0: два моря. Своїм ППО, своїми... Ну, тобто це велика військова база з великим колись Чорноморським флотом. Да? І те, що цей плацдарм, на який вбухані мільярди доларів
1: російських,
0: затягнути туди техніку, ну, тобто її ж треба було розподілити для збільшення ефективності, її розподілили на Крим. Тобто ця вся техніка там згоріла. Тобто цей плацдарм не виконує своїх обов'язків, не дивлячись на, ну, прям дуже сильну мілітаризацію цього району, то це прям для них дуже боляче.
1: Тобто перемогою запахло якоюсь там тактичною, стратегічною?
0: Ні, це не запахло перемогою.
1: Для нас, я маю на увазі.
0: Ні. Я розумію, що є зараз якийсь, скажімо так, баланс, да, але давай, ну, об'єктивно. По-перше, ми в обороні. Тобто те, що вони не дуже якби гарно в них виходить штурмувати, але вони штурмують. Тобто це означає, що сил та засобів в них все одно більше, ніж у нас. Чому у нас виходять контратаки? Тому що вони накопалися. Тому що коли вони копаються, у нас, ну, всі пам'ятають Роботіно. Да, от я зараз на Донецькому напрямку бачу, як вони зараз починають копати другу лінію оборони. Ну, там в два яруса окопи, бази, там копають екскаватори, прям крани, там капець. От зараз ну, стараються знищувати ці майданчики. Якщо вони отак от закопаються, ми вже не штурманемо. Тобто ми навіть на Запорізькому напрямку мали... Чому пріоритет? Вони йшли, набивали цю сіру зону, да, інфільтрували, а нічого, якби, людей позаду не залишали. І коли наші включать ці майданчики, якщо вони отак от закопаються, ми вже не штурманемо. Тобто ми навіть на Запорізькому напрямку мали... Чому пріоритет? Вони йшли, набивали цю сіру зону, да, інфільтрували, а нічого, якби, людей позаду не залишали. І коли наші вклинились, да, оказується, що ми вже не штурманемо. Тобто ми навіть на Запорізькому напрямку мали, чому пріоритет? Вони йшли, набивали цю сіру зону, да, інфільтрували, а нічого, якби, людей позаду не залишали. І коли наші вклинились, да, оказується, що...
1: А король-то голий.
0: Так, да, виходить, інфільтраціями ти механізовані штурми Збройних сил України відбивати, оказується, не можеш. Тобто все ж таки тобі треба смуга, координація на ній всі, але вони зараз зроблять висновки і перейдуть. І засобів в них більше, людей в них більше. Тому треба дуже акуратно на це все дивитися. Не піддаватися оцим от...
1: Переможним спалахом емоцій.
0: Так точно. Поки що вони забоксували. Треба не робити поспішних якихось висновків. Треба з цим правильно працювати, розвивати, не починати операції «Хе-хей, ми вже перемогли», тому що в нас це таке буває. Що
1: так, Ялта, кава в Ялті, що там концерт «Антитіл», здається, теж в Криму квитки продавали. Було це вже, а потім ми не отримали нічого. Але все одно, настрої у війську після цієї операції, після деяких наших позитивних новин з Олександрівського напрямку – вони якось змінюються?
0: Так.
1: Наскільки це впливає на якусь мотиваційність? Оскільки ми вже говоримо, що хлопці, які там з 22-го року, вони доволі стомлені, так? А коли є ось такі новини, це трохи додає мотивації робити далі, стояти далі?
0: Ну, є. І тут два нюанси. Перший – це те, що служити в армії, яка програє, і служити в армії, яка перемагає, це різний моральний стан. Служити в армії, яка потерпає, це...
1: Ну, а у нас армія яка?
0: Ну, зараз починається вже якийсь подих внутрішній. Тому що я пам'ятаю, коли був наступ після Авдіївського наступу, ну, було все дуже погано.
1: Прям тобто по зараз можна сказати, що українська армія перемагає?
0: Ні, вона стабілізує, але коли, по-перше, є моральний, да, якийсь маркер. По-друге, є фізичний. Тобто їм для того, щоб зараз штурмувати по Донецькому напрямку, вони забрали багато людей з інших напрямків. І там інфільтрації суттєво зменшились. Це я можу навіть по своїй 59-й бригаді сказати. Тобто там, де ми вбивали, там, скажімо, там, 5 людей там, в посадці там, за тиждень, ну, для яких же вони люди? Ну, там,
1: умовних людей.
0: Да, 5 мокш там за тиждень, да, то зараз там, от, ну, там, ті ж самі посядці, там, одна, дві, там, ну, це вже непогано. Тобто у них там людей стало

0: менше. Вони не встигають на всі фронти. Тобто десь вони позбирали і починають тиснути на якийсь один напрям. І це напрям Константіновська, Слав'янськ, ну ти сама це знаєш. Що це означає для інших підрозділів? Що менше тиск на піхоту.
1: Можна трохи видихнути.
0: Можна трохи видихнути.
1: Помінятися.
0: Помінятися. В тебе літо, все ж таки, після цієї зими, яка була дуже складна для нас, бо дуже багато було санітарних, було дуже холодно, як ти знаєш.
1: Так, були проблеми з грілками, ми це все про це говорили, тобто, люди мерзли на позиціях, ампутації через обмороження.
0: Тобто в тебе починають підрозділи там, десь там ти краще закопався, десь там ти краще лінію, десь тебе з'явився час який. Тобто це все дає якийсь, ну там, стабільна, знаєш, якусь роботу. Тобто це вже не тушіння пожарів, і ти задовбався ці пожари тушити просто кожен місяць, да? Ти починаєш там на чимось працювати. Це вже морально стабілізує теж.
1: Але дивись, виходить так, що 24-23 роки вони наступали по кільком напрямкам. Зараз вони вибирають пріоритетний. Тобто говорить про те, що ми якось переламили хід бойових дій. Оскільки, ну давай так, цю тезу використовують там іноземні ЗМІ про те, що перелам у війні присутній. Як ти вважаєш, це воно?
0: Так.
1: Чи кримські удари це воно? Що таке перелам цей, про який всі говорять?
0: Перелам у нас стався чому? У нас чомусь, якби до цього, да, там... По-різному мовам, да, там, стратегічним, чи просто, ну, такі, от ми були нашим ВПК обмежені, тому що, ну, там, скажімо, 23-24-му нас ВПК не випускав такої кількості, там, діпстрайків і інших дронів, да, тобто, ти можеш там любі стратегії собі нафільмувати, але якщо в тебе немає достатньої кількості засобів, а це треба тобі роками будувати виробників, виробничі цепочки, достатні засоби, навчальні школи, достатню кількість екіпажів. Це ж, ну, доволі довга і така кропітка робота. Тобто ми почали в 26-му воювати не з Росією на лінії зіткнення. Це дуже важливо. Не можна перемогти більш ресурсного противника, просто протистоячи свої засоби російським на лінії зіткнення. Вони завжди там будуть мати перевагу. В пропаганді, тому що коли ти брешеш, ти нічим не обмежений. Коли ти кажеш правду, то, ну, ти обмежений цією правдою. В жорстокості, да, тобто ми розуміємо, що, ну, тобто, загальне, розстріл полонених.
1: Ми всі бачили,
0: да,
1: публічно, що вони роблять. І це я, зокрема, вважаю, що навіть оприлюднення таких матеріалів – це свого роду теж тиск.
0: Так точно. Коли тебе постійно б'ють по всім цивільним об'єктам, от по церквам, да, як сьогодні вночі, і все, а ти, ну, там, нічим не відповідаєш. Тобто, а коли ти починаєш це робити в відміну, і це починає відчувати вся ця велика країна, тобто ти нарощуєш таку щільність, це має, отут вже доміношки починають падати вже і в інших напрямках. В ВПК, в виробництві, ну там в багатьох, скажімо так. І це дає масовий якийсь ефект. От ми до цього дійшли, ми цей ефект, ми нарешті, знаєш, зажали своєю рукою. Росія не змогла, вона старалася. Вони старалися нащупати такий алгоритм з нашими ТЕЦ, ну, ти сама знаєш, якби, да, от, Холодомор, там, всі, вони всі там
1: замерзли.
0: Да, пережили, да. А от тут...
1: І ще більше розізлилися, мені
0: так
1: здається.
0: Так точно. Тобто не змогли росіяни. От вони теж шукали якийсь такий алгоритм соціального і промислового впливу на загальне функціонування держави України. Не змогли. А ми змогли, виходить. Тобто це треба нарощувати. От якби і все. Ми просто почали воювати нарешті з Росією. Не з Росією в Україні, а з Росією. І це дає результат.
1: З Росією на російській території.
0: Так, точно. І як потім оказалось, можна і не вриватися, я вибачаюсь, в Курську область для того, щоб воювати з Росією на російській території. Тобто можна, оказується, воювати і трошки іншими засобами.
1: Сидячи в Києві, наприклад. Наприклад, запускаючи ці дрони.
0: Ну, так.
1: Підсумуємо трошки. От є система армії, яка кульгає на деяких моментах, про що ми з тобою поговорили, але все ж таки попри це ми стоїмо і виконуємо обов'язки, хлопці виконують обов'язки і навіть просуваються на деяких напрямках. Є не дуже справедливі, але добре, що є контракти і реформа Міністерства оборони, яка в подальшому може дати якісь, сподіваємось, притоку військо людей і зберегти той склад уже спеціалістів і експертів, які там дійсно зараз присутні.
0: Є, до речі, один момент, який мені дуже сподобався в цій реформі. Ну, це не суто там про сроки, а взагалі в тому, що зараз МО пропагандує, це найм іноземців.
1: До речі, так, давай зараз от просто перейдемо до цього питання. І трошки пахне перемогою, хоча я так обережно слід про це говорити, через наші далекобійні удари, що послаблює Росію. Але тепер давай, так, дійсно поговоримо про іноземців. Відверто скажу, що я бачила великі підрозділи іноземців і в 22-му році. Потім це масштабувалося у різні інші маленькі підрозділи. Їх доволі багато зараз на лінії фронту. І буде ще більше з огляду на те, що є така ініціатива. Наскільки це змінить наше військо? І в якому контексті, як ти вважаєш? Тобто це буде піхота, яка буде сидіти в окопах замість наших чоловіків?
0: Я знаю командира одного такого підрозділу. І це підрозділи доволі складні, скажімо так, в координації, тому що, ну, там, зрозуміло.
1: Іноземна мова, принаймні,
0: іноземна
1: як
0: мова, все ж таки, вони на чужій землі. Їм для того, щоб себе там комфортніше там відчувати в загальній системі, треба, ну, там, трошки, скажімо так, більше, ніж нашій людині, яка тут всіх знає, все розуміє. Да. Але коли командири дійсно от налагоджують цю систему, це прям доволі потужна система виходить. Тобто Росія, коли вона кинулась в рекрутинг іноземців, ну, треба визнати, це був доволі правильний крок.
1: При тому, що ресурсу у них власного більше, мається на увазі людей, чоловіків, які могли би мобілізувати.
0: Так точно, але чому ж вони ж із Непала, і з Китаю, і з якої тільки країни, і Північна Корея якби воювала, да? Тобто, ну, нам потрібен піхотинець. Якщо цей піхотинець за ці гроші готовий там сидіти і обороняти наш суверенітет, яка різниця, який це піхотинець? Питання лише в системі, яка зможе застосовувати цього піхотинця ефективно. От і все.
1: А вона у нас, як ми сказали на початку нашої розмови, трохи кульгає. Але все ж, сили безпілотних систем. Ти стояв у джерел. Ще тоді, коли командувачем був...
0: Прям сказав, стояв у джерел, це, мабуть, дуже громко сказано.
1: Ну, умовно, ти вже був в підрозділі, який ставав сили, бригадою сил безпілотних систем. Командувачем тоді був Вадим Сухаревський, ти був уже і формував підрозділ, який працював вже в команді Роберта Броуді Мадяра. Я пам'ятаю твій допис, доволі критичний, коли якраз Сухаревського змінили на Мадяра. Критичний в бік Мадяра. Що змінилося в взаємодії з ним? І як змінилися сили безпілотних систем, відколи от вони стали такими, якими зараз?
0: Ну, з Мадяром я ж повернувся потім 59-ку, я прослужив там після цього рік. З Мадяром мав абсолютно робочі, нормальні відносини. Тобто ніколи я там, коли я до нього звертався, не було тої ситуації, що він там мені не допоміг чи не відреагував. Тобто абсолютно все було, ну, нормально. Нічого не можу сказати. В принципі, можу сказати, що на сьогоднішній день, мабуть, ну, якщо, в принципі, взяти всіх, хто там може виконувати цю посаду, то на 26-й рік, там, крім Мадяра, ну, немає іншої фігури, яка б могла зараз бути командуючим сил безпілотних систем. Але коли там, ну, збивали Сухаревського, да, ну, там всі знають, да, що там Сухаревський не був людиною, лояльно, скажімо так, до якої лояльно ставилось там в керівництво Генерального штабу, да, тобто були якісь воїни.
1: Тобто все ж таки збивали. Багато в соцмережах тоді,
0: ну,
1: про це писали.
0: Якби це всі розуміють, і навіть Мадяр це розуміє. Ми з ним спілкувалися на цю тему. Я прямо казав, що, ну, просто у Мадяра є, ну, дійсно гарний досвід в тому, що він тоді будував. Будував він тоді лінію дронів. Це непроста задача. І треба визнати, вона себе показала. Тому що коли росіяни зараз воюють про те, що у нас там на одного піхотинця вилітає 10 дронів, не дуже хочуть в Росії йти в армію, коли знають, що на одного піхотинця буде вилітати, там вилітає 10 дронів. Взагалі не мотивує людей становитися мільйонерами чимось. Да? Тобто цю систему треба було побудувати, і він її побудував. Сухаревський, він тоді будував іншу систему. Тобто вони такі апологети, якби, напрямку розвитку.
1: Візії, як має працювати СБС.
0: Так. І я тоді ще вважав, що для ідеального балансу от треба, щоб вони разом керували СБС. Тому що краще мадяра, там, як побудувати лінію дронів, ну, ніхто не знає.
1: Тобто це фронт-страйк, умовно, те, що по найближчому, найближчим позиціям є, прикриває наші позиції і вражає найближчий тил. Правильно розумію?
0: Ні, фронт-страйк, ні, лінія дронів – це від 0 до 15 кілометрів. Оце, і це є, якби, ініціатива президента України – лінія дронів. Да? Тобто побудувати шановну оборону від 0 до 15.
1: Ну, у нас була лінія дронів, да. Зараз це вже СБС. Всі ті підрозділи, що були в лінії дронів, перетворилися в підрозділи СБС.
0: Ні, вони і остаються підрозділи лінії дронів, просто вони зараз в СБС. От і все. Тобто ці всі там 5 бригад чи полків, да, от вони вже такими бригад. Залишились, лінія дронів. Підрозділи СБС, якщо брати класичні батальйони безпілотних систем, вони все ж таки мали іншу трошки направленість. Тобто вони повинні були вражати цілі другого, третього ешелона. Також Сухаревський розвивав ідею мідл-страйка, яка потім там запанувала вже там пізніше. Да? Діп-страйк він був ще й до Сухаревського. А також дроновий ППО, якого тоді активно лобіював Сухаревський. Але так вийшло, що ці всі моменти там неважливо. Да? Якщо ти там не дуже якби, можеш з командувачем вирішувати такі питання, не особливо ти можеш це все впроваджувати. Тобто, оказується, що... Ну,
1: з командувачем Сил оборони.
0: Так, тобто, точно. Ну,
1: типу, з головнокомандувачем,
0: тобто,
1: сирським.
0: Ну, от, це вже потім якби реалізовував мадяр. Да? Але всі ці збиття командувачів, ну, і збиття якби таких особ, якби, і заміни, це, ну, одна функція, якби, починає працювати, інші функції на якийсь період падають. Ну, було там і так далі. Да? Тобто, мадяр прийшов, він дійсно, якби, він затягнув лінію дронів, там, він вибудував цю лінію оборони, він зробив, дійсно, він багато зробив, там, розширив 414, розширив ударні спроможності, але на якийсь момент, якщо пам'ятаємо, у нас була критика недостатньої якраз роботи по логістиці.
1: Так, була. От. Тому що сили, як казали тоді в армії, підрозділи, з якими, наприклад, я співпрацювала, що сили безпілотних систем займаються тим самим, що і підрозділи в рамках бригад. От. Тобто б'ють по піхотинцям росіянам, які біжать на наші позиції. Це з одного боку. Коли бригада доволі слабка в плані забезпечення і навченості пілотів, це як підмога сили безпілотних систем для них. З іншого боку, як у ДШВ, наприклад, там розвинені доволі там уже батальйони, які можуть самостійно впоратися зі своєю лінією фронту, то там СБС якось вже і не потрібне, але все одно присутня була.
0: Ось, так. І от по цій системі, по суті, контроль другого-третього ешелону формував підрозділи Сухаревські. Але от, ну, от зараз вони змогли розкритися наповну. Да? От вдруг виявилося, що коли ти закриваєш логістику цими підрозділами, це дає, ну, прям дуже гарний результат, прям навіть на лінії 0,15. Просто туди менше доїжджає, зменшуються спроможності супротивника на лінії, ну, там і багато інших факторів. Тобто, всі правильні ідеї, вони повинні були, ну, все одно дійти до себе. Да? Просто, що ці всі от зміни, вони трошки зупиняють, скажімо так, впровадження цих всіх технологій і рішень. При мадярі воно дійшло, куди треба. Але, ну, все ж таки, я вважаю, що оці дві людини, працюючи разом, змогли би побудувати сили безпілотних систем моєї мрії.
1: Твоя мрія – це яка?
0: Моя мрія – це так палити русню, щоб вони там вили просто. І Мадяра, і Сухаревська, я вважаю, компетентними в цих напрямках, вони би могли зробити разом дуже багато гарних речей.
1: Палити русню, кажуть про 50 тисяч на місяць, це був би успішний кейс, якби ми стільки знищили, вони б не встигали стільки мобілізовувати. Це в такому форматі палити русню? Це ще більше? Це б могло змінити лінію фронту і взагалі Росію, якби ми стільки вбивали, ми, умовно, сили оборони, стільки вбивали росіян щомісяця?
0: Юль, розумієш, в чому справа? Щоб вбивати 50 тисяч, там вони повинні бути. Ми бачимо зменшення місяць к місяцю кількості особового складу на лінії. І от я зараз дивлюсь навіть, як воно на фронті, да? Тобто раніше у нас там був зимовий період, ми там, от у нас є лінія там 0-10, да? Там мавіки, FPV, тобто ми літаємо недалеко, тому що хмари, погоди, там все, але бачимо непогано, тому що коли в тебе сніг там, чи там лисі посадки, то знайти там чмобіка, ну, там не дуже складно, навіть маєкам. Да? Зараз пішла краща погода, піднялись хмари, почалась робота по логістиці, дотягнули там до лінії там там, ледве не там, 100 кілометрів від ЛБЗ цю роботу. Але ж ми не вбиваємо досі 50 тисяч. Як тоді їх вбивати, якщо їх немає? Тобто ціль правильна. Нас, Збройна сила України, при наявності такої-то кількості піхоти, повинні її мати спроможності для її знищення. Але якщо такої кількості піхоти на цих всіх ешелонах ворога немає, ну то треба вбивати скільки є.
1: Поки що це 35. Де вони, якщо їх немає? І, тобто це дрони їх так вичистили, виходить? Чи в чому? Де вони тоді поділися?
0: По-перше, дрони вичистили. По-друге, в них зараз проблема з мобілізацією пішла. От вони зараз там на осінь якусь там скриту мобілізацію, там, ну і зараз почали там. Але вони ж не просто так якби до цього даються. Тобто в них зменшується набор людей. Плюс до всього, ти повинна розуміти, що навіть те, що вони там набирають, а це там 26-27, а вбиваємо ми більше.
1: 32 тисячі за минулий місяць, здається.
0: Так точно. Тобі ж треба якби частину ще цих людей відправити на пілотів ВПЛА, на якісь тилові посади. Ну, типу, це ж не все піхота якби для ЛБЗ. І виходить, що вже баланс змістився якби в мінус. І вони це розуміють, тому вони і концентруються зараз на одному напрямку.
1: І це ще один такий момент щодо перелому війни, правильно? Що їх так мало.
0: Ти розумієш, ми ж не знаємо, що там буде восени. Можливо, там закрутять гайки в Росії, всіх погонять по мобілізації, і фронт отримає там 70-80 тисяч на лінії одразу.
1: Ну, з огляду на дрони, генерал Апостолов в моєму інтерв'ю зі мною сказав таку фразу, що через півроку фронт може просто припинити рухатись через таку кількість дронів. Що, як ти думаєш, це така теза вірна?
0: Так.
1: До чого це може призвести? До якогось... замороження конфлікту, я не люблю цю фразу, ми вже бачили це під час АТО, але завершення якихось там, перехід на етап перемовин, чи про що це може бути?
0: Це буде, це буде формувати якийсь статус-кво. Статус-кво – це от є лінія, на якій, по суті, проходять бойові дії, да, і на ній нічого не відбувається. Якщо на неї нічого не відбувається, немає сенсу витрачати ресурси з обох боків, сторонам потрібно по цій лінії сідати і домовлятися. Поки нам цю лінію рухають, ми не можемо якби казати про те, що треба от сідати на цій лінії і домовлятися.
1: Наскільки ми близькі до цього статусу?
0: Ми близькі до цього статусу. Ми дійсно близькі до цього статусу. Я ж кажу, єдиний момент, не треба дуже очаровуватись цією ситуацією, не треба робити якихось речей, да, до яких поки що зарано. Да, і просто треба їх дожати якби до цього статус-кво.
1: Це, знаєш, дуже обнадійлива фраза. Дуже хочеться, щоб ми дійсно дійшли до цього статусу-кво і якось зупинили те, що відбувається зараз на лінії фронту. Але мені цікава твоя думка. Знаєш, часто вже лунає там в суспільному просторі. Що таке українська перемога? Оце питання от лунає. Що от як ми маємо її уявляти? Да? Якщо ми там в 23-му році говорили, вийди захисти своє, дійди до кордонів 91-го року, у 25-му я вже серед війська перестала чути навіть припущення щодо того, що ми здатні зараз в тому складі армії і з тими можливостями дійти до кордонів 91-го. То що ж тоді наша перемога, зокрема для тебе?
0: Ой, я стільки критики наслухався на тему цих кордонів 91-го року. Що, типу, от, дебіли. Я, чесно сказати, не маю такого негативу до цієї тези. Ну, типу, так, вона космічна. Ну, типу, вона нереалістична. Абсолютно. Але інший, ну, типу, на той момент не було. У армії повинні бути якісь цілі. Тобто, ти воюєш заради чого взагалі? От ти прийшов, ти ризикуєш своїм життям. Щоб що? І, окей, типу, це нереалістична ціль, але це хоч якась була ціль.
1: А зараз?
0: От у росіян зараз проблема в чому? В них немає, вони не розуміють, навіщо от це все. Щоб в них там горіло, щоб Україна розвивала діпстрайки, щоб взяти Константинівку, щоб з'явився новий пост про малу такмачку, от щоб що? Зараз, типу, це якесь розуміння, да, що типу, ми б'ємо там Росію, ми воюємо вже безпосередньо з Росією, і ми бачимо наслідки цього. Як по мені, то ціль не стільки виснажити Росію, щоб її доміношки продовжували падати і після того, як буде припинення на лінії бойового зіткнення. Тому що з ким би я не спілкувався, з таких досвідчених військових, всі кажуть: Сань, ця пауза, це буде пауза. Це буде пауза там на 2 роки, на 3, на 5, поки Росія не, скажімо так, не створить там що. Тому що в нас піде бардак після виборів, нам на цю армію, нашим політикам срати зразу буде, про військових всі забудуть одразу, і ми знову просремо наступний виклик, а тільки Росія прийде вже підготовленою. Питання в тому, що треба зараз от її настільки добити, щоб коли навіть буде припинення, щоб ці доміношки падали, падали, падали, щоб вони продовжували займатися внутрішніми проблемами, і щоб цей шлях був максимально довгий. І от ми зараз над цим працюємо.
1: У нас є для цього засоби і сили?
0: Так.
1: Це дуже обнадіює. Дякую тобі за таку невеличку, я не знаю, не хочу казати переможенку, але реально за ту надію, тому що дійсно хочеться розуміння, куди ж ми йдемо. І якщо хоча б у військових воно є, це вже добре.
0: Юль, подивись, ми просто звикли от в цьому трещі, повсякденному треші, дивитися на оці всі прильоти, на знищення, на все. Але ми не дивимось назад. Ми пройшли шлях від падіння Києва в 22-му році.
1: До падіння всієї армії російської.
0: Так точно.
1: Розбиття.
0: Ми перестали воювати з Росією. Ми в 14-му році підрозділи, коли російська армія вривалася, там Іловайськ, все, підрозділи боялися стріляти через кордон. Їх просто знищували градами артилерію просто через кордон. Боялись стріляти у відповідь.
1: А наші дрони тепер долітають за 2000 кілометрів від російського, від нашого кордону.
0: Ми б'ємо зараз по аеродромам, ми знищуємо стратегічну авіацію, ми знищили радянські запаси зброї. Господі, півстоліття люди жили як бомжі, на копійчаних зарплатах набивали ці бази, ці танки, які повинні були штурмувати Ла-Манш. І ці всі запаси зброї були тригером для всього НАТО. Ціле НАТО було образоване для того, щоб от всьому протидіяти.
1: А українці це знищили?
0: А ми це все знищили, достояли. І от зараз, коли ми кажемо, що от є якби якісь маленьке просвітлення, тому що ми прям сказали, що ми не будемо казати, що це прям суперпозиція, це маленьке просвітлення. Але скільки всього в цьому маленькому просвітленні, про це треба пам'ятати. Це дуже круто.
1: Це правда. Дякую тобі дуже за цей діалог. Дуже-дуже цікавий. І я сподіваюся, ми тепер зустрічатимемось частіше, оскільки крайній раз ми писали з тобою інтерв'ю, здається, років 2, а потім всі ці створення СБС, нових підрозділів і війна, звісно ж, зрозуміло, що на лінії фронту доволі багато часу займає, але сподіваюся, що давай заведемо правило, що ти от будеш приходити до нас там раз на півроку для того, щоб зрозуміти, чи правильні ці тенденції в моїй голові, чи правильні ці тенденції у війську. Дякую дуже.
0: Юль, тобі дякую за пропозицію.
2: За країну, яка розвиває бізнес. Сімдесят окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
3: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Вітаємо, це Human Capital Podcast. Ми знімаємо наші інтерв'ю у Гданську на Ukraine Recovery Conference 2026. І сьогодні на подкасті ми піднімемо одну з найактуальніших тем – це міграція і повернення наших людей з-за кордону. Вітаємо на нашому подкасті заступницю генерального директора міжнародної організації з міграції Угочі Деніелс. Пані Угочі, вітаю вас. Сьогодні з нами людина, яка бачить міграційні процеси у глобальному масштабі. Вона присвятила понад 27 років роботі в ООН, а за захист жінок у кризових ситуаціях її називають героїнею ООН. Ця тема для неї глибоко особиста, адже в дитинстві через війну в рідній країні їй самі довелося стати біженкою. Зараз вона заступниця генерального директора міграційної агенції ООН. Зустрічайте в нашому подкасті Угочі Деніелс. Щиро вітаю на подкасті Human Capital, подкасті тут, у Гданську. Справді рада вас вітати. І, звісно, моє перше запитання про людей загалом. Які кроки необхідні зараз, щоб надихати українців залишатися вдома, а тих, хто за кордоном, зберігати цей міцний зв'язок із країною?
1: Дуже дякую, Катю, за теплі слова. Щаслива бути тут і як заступниця генерального директора агентства ООН з питань міграції, і як Угочі Деніелс. Ця історія мені близька, бо я сама виїхала зі своєї країни зовсім маленькою. Я росла на чужині, поверталася, потім знову емігрувала, тому все це я пропустила через себе. Розкажіть трохи про себе. Ця тема для мене дуже особиста. Коли ми говоримо про молодих лідерів та вибір, який вони роблять, я щоразу переконуюся, наскільки їхня роль є вирішальною у формуванні проєктів сьогодення. Адже ми чудово знаємо, що саме молодь приносить із собою креативність, працю, нові ідеї та пристрасть. Проте насамперед варто зазначити, що саме молодь є цією самою опорою. А людський капітал – це не просто надбудова чи фінальна точка нашого шляху. Це міцне підґрунтя, і якщо ми це розуміємо, то маємо зважати і на майбутні рішення нового покоління. Як підтримати їх та забезпечити реальні можливості, щоб вони дійсно мали право вибору? Аби вони не почувалися так, наче у них немає жодних варіантів. Зрештою, що саме тримає молодих людей удома? Чому я сама так прагнула повернутися? Бо всі ми хочемо бути невіддільною частиною суспільства, де живемо. У кожної молодої людини є мрія, і освіта – це величезна її частина. Всі прагнуть мати можливості для роботи, знайти хорошу вакансію або ж відкрити власну справу і працювати на себе. Наприклад, якщо говорити конкретно про Україну, де ми активно працюємо як міжнародна організація з міграції, ми вже відновили понад 200 шкіл, а також облаштували при них бомбосховища. Навчання не має проходити в бомбосховищах, але такі наші реалії. Проте діти можуть мріяти будь-де, навіть під землею. Повертаючись до питання про те, їхати чи залишатися, де б не були люди, їм важливо відчувати свою причетність. Навіть на чужині вони прагнуть залишатися невіддільною частиною своєї країни та допомагати їй. Це те, що ми в МОМ підтримуємо і продовжуємо робити для української молоді. Адже наше завдання – дати їм ці можливості.
2: Які міжнародні ініціативи здатні мотивувати людей не виїжджати з України, а будувати своє життя та бачити перспективи у себе вдома?
1: Дуже гарним прикладом є наша поточна робота в Україні. У нас є програма під назвою «Разом до успіху» для молодих людей. Вона об'єднує громадських активістів і молодь із конкретної громади. Учасники проводять тиждень, навчаючись і обмінюючись досвідом. Але найголовніше – це те, як вони можуть протидіяти торгівлі людьми, як захистити себе від експлуатації та насильства. Це формує лідерські якості та зміцнює зв'язки з громадою. Це одна складова. Інша – це розвиток навичок у молоді, практичних навичок, потрібних для працевлаштування, а також мереж. Для бізнесу, для громади, для пошуку роботи. Зрештою, йдеться про те, щоб молодь відчувала себе частиною майбутньої своєї громади.
2: Суспільство в цілому. Ви самі ще дитиною поїхали з дому, а сьогодні керуєте процесами міграції по всьому світу. Тож ви точно розумієте, що зараз відчуваємо ми, українці. Ми всі у дуже складних обставинах. З одного боку, хочеться бути вдома, але тут небезпечно, з іншого хочеться реалізовуватися і жити наповну. Та що, на вашу думку, краще – залишатися зі своєю країною до кінця чи будувати успішне життя за кордоном?
1: Коротка відповідь на це. Можна робити і те, і інше водночас. Не обов'язково обирати щось одне. У різні періоди свого життя я жила у своїй країні, у різні періоди – за кордоном, але завжди залишалася на зв'язку. Тому для молодих людей ми хочемо, щоб це відчувалося як вибір. Можна обрати залишитися, або можна обрати поїхати, щоб бути в безпеці, вільним від насильства. Якщо запитати молоду людину, за даними зазвичай вони хочуть залишитися. Вони починають шукати інші можливості лише тоді, коли не мають можливостей вдома. Тож у наших програмах освіта, розвиток навичок, доступ до можливостей, працевлаштування, мережі – це все те, що ми робимо, щоб підтримати молодь, яка хоче залишитися. Ми також підтримуємо молодь, яка хоче поїхати, щоб переконатися, що вони можуть виїхати легально, щоб вони знали, до чого матимуть доступ в іншій країні.
2: Як взагалі працювати з цим національним усвідомленням? Адже ми, українці, дуже відкриті до світу. Ось я бачу по Польщі. Наші люди неймовірно легко вчать мову та швидко інтегруються. Тож, як підтримувати це національне усвідомлення всередині людей, які виїхали?
1: Добре, спершу я відповім на це з погляду власного досвіду. Коли я поїхала з рідної країни, я була ще зовсім маленькою.
2: А скільки вам тоді було років?
1: Десь 5 чи 6 років.
2: Та ви що?
1: У моїй країні йшла громадянська війна, тому нам довелося тікати. Я виросла в Штатах та Канаді. Там я мала все для нормального життя. Освіту, безпеку, будь-які можливості. Але постійно відчувала, що чогось не вистачає. Мої друзі розповідали, як їдуть у гості до бабусь, кузенів чи збираються всією родиною. А у мене всього не було. Уперше я повернулася на батьківщину, коли мені виповнилось 13. Ми поїхали в село. Там не було ні світла, ні води, зате було повно комарів. Але, Катю, я була такою щасливою, просто неймовірно щасливою. Я відчувала, ось воно, моє коріння. Це мій дім, це мої люди. Ми побули там рік і знову поїхали. Але ця поїздка дала мені головне – зв'язок із домом та розуміння, хто я є. І тепер, якщо говорити про мою професійну діяльність у агентстві ООН з питань міграції, ми відкриваємо так звані ресурсні центри для мігрантів у всіх країнах Європи. Наприклад, українці в різних країнах, як ви і казали, чудово інтегруються. Вони дуже талановиті, легко вчать мови, але все одно прагнуть зберегти цей зв'язок із домом. Це підтверджують і наші дані. Дані? Так, вони свідчать. Люди хочуть залишитися частиною України. Приходячи до наших ресурсних центрів, вони можуть дізнатися, що відбувається в їхніх рідних громадах. Які там можливості, що доступно для повернення, або як вони можуть підтримати відбудову вдома, застосувавши всі свої нові навички. Тож тут немає вибору або-або. Ми просто хочемо допомогти відчувати цей зв'язок, розвиватися і бачити свій внесок у відновлення країни. І тут ми підходимо до останнього, про що ви згадали, до взаємин між тими, хто залишився, і тими, хто виїхав.
2: Так, це моє наступне питання, тому що зараз ми маємо цю поляризацію між людьми, які залишилися, і тими, хто виїхав. З одного боку, хтось поїхав, і їхні діти в безпеці. З іншого, є мами з дітьми, як от я українка, це моє особисте рішення, залишатися вдома. Але я абсолютно розумію тих мам із дітьми, які поїхали, тому що це небезпечно. Проте зараз ця поляризація є, бо українці, які залишилися, перебувають у більшому стресі, і час від часу в них виникає це напруження щодо тих, хто виїхав.
1: Цього слід було очікувати, і ми спостерігаємо таке по всьому світу.
2: Тобто це стосується не лише України?
1: Ні, це не якась суто українська особливість, тому що ми проводимо велику роботу. Ми називаємо це соціальним згуртуванням, допомагаємо суспільствам об'єднатися.
2: Тобто у вас є спеціальна програма для об'єднання громад?
1: Так, саме так.
2: Що є ключем до цього, якою буде ваша порада уряду? Як зберегти єдність між людьми?
1: Найважливіше – це наявність спільної мети, адже всі прагнуть одного і того самого – відновлення України, чи не так? Тому насамперед варто визнати – ми всі хочемо одного, навіть якщо зробили різний вибір. По-друге, у цьому процесі відновлення кожен має свою роль і свій спосіб допомогти. Хтось зробить свій внесок тим, що повернеться додому і розбудовуватиме Україну на місці. Хтось, залишаючись за кордоном, але зберігаючи цей зв'язок.
2: І залишаючись українцями.
1: Саме так, вони можуть перераховувати гроші додому, відкривати тут бізнес. Важливо об'єднати це все на рівні громад, аби у сім'ях та суспільстві українці працювали разом. Коли говорять про відновлення, зазвичай фокусуються на матеріальних речах – відбудові шкіл чи лікарень, але є й інші нематеріальні виклики. Та сама соціальна згуртованість, психосоціальна підтримка та турбота про ментальне здоров'я, адже війна сильно б'є по психіці. Тому ми приділяємо величезну увагу саме цим аспектам відновлення. Потрібно чітко розуміти соціальну температуру в суспільстві і знати, як збалансувати ці процеси з відновленням інфраструктури. Тобто вміти поєднувати обидва напрями. Свою роль мають відігравати і ті українці, які зараз в Україні, і ті, хто повертається, і ті, хто залишається за кордоном. Тільки об'єднавши всі ці зусилля, ми досягнемо мети.
2: Це величезна робота, погоджуюсь. Зараз українські підлітки досі стоять перед вибором. Поїхати за кордон заради безпеки чи залишитися в Україні і реалізовувати себе вдома? To find the realization in Ukraine. You've been working a lot of country with ви бачили мільйони різних доль, як історії успіху, так і розчарувань. Щоб ви порадили підліткам? Коли ти розриваєшся між цими двома шляхами, як зорієнтуватися і зробити свій вибір?
1: Перше, що я б порадила б молоді, будьте поінформованими. Не ухвалюйте рішень суто на емоціях. Потрібно чітко знати, що саме ви можете зробити і де ваші прагнення перетинаються з потребами вашої громади. Так само тверезо оцініть і перспективи за кордоном, якщо ви думаєте про виїзд. По-друге, інвестуйте у себе, у власний людський капітал, аби принести максимальну користь. Подумайте, де саме ви маєте найкращі умови для цього особистого розвитку. І по-третє, дізнайтеся, як саме ви можете допомогти. Який внесок ви хочете зробити? Ось ви, Катю, є яскравим прикладом того, як можна підтримувати молодь і вести з нею діалог. Це також один із потужних способів допомагати країні. Для когось іншого це може бути зовсім інший шлях. Тому головне – ухвалювати зважені рішення, чітко розуміти свої перспективи та інвестувати в розбудову власного людського капіталу, шукаючи для цього найкращі можливості. Ми ж чудово знаємо, скільки пристрасті та вогню має наша молодь, чи не так?
2: Отак, у них її багато, справжньої.
1: Багато енергії.
2: Прекрасні поради, абсолютно згодна. А як починалася ваша власна кар'єра? Яким був цей досвід роботи в різних куточках світу? Переконана, що в 10 років ви уявити не могли, що пов'яжете життя з допомогою мігрантам. Тож, якою була ваша мрія тоді, і що привело вас туди, де ви є сьогодні?
1: Ви на 100% маєте рацію. Будучи підлітком, я й уявити не могла, що колись стану заступницею генерального директора агентства ООН з питань міграції. Але мені добре запам'ятався один випадок під час навчання в Канаді, якраз на Різдво. Нам сказали, що ті з нас, хто має гарний голос, а я тоді непогано співала, мають заспівати для літніх людей, адже вони самотні, а це подарує їм трішки радості. Нас зібралося десь шестеро, і ми ходили співати по різних будинках для літніх людей. Я на власні очі бачила, як світилися радощами їхні обличчя, і як сильно цей простий вчинок змінював їхній день. Пам'ятаю, я тоді подумала, о, якби я могла просто подорожувати світом, співати у будинках різних людей і робити їх щасливими. Саме в той момент я усвідомила, найбільшу радість мені приносить можливість бувати у різних місцях і дарувати людям щастя. Тож я чітко зрозуміла, чим хочу займатися в житті. І я завжди кажу молоді, шукайте те, до чого лежить ваше серце. А потім сталася інша історія. Коли у мене народився первісток, а народжувала я у Швеції, я мала доступ до неймовірної медичної допомоги. І якось я прочитала статтю про жінку свого віку. Вона не те, що не мала належного медичного догляду. Вона народжувала вдома, у неї виникли ускладнення, і дитинка померла. Я пам'ятаю, як я сиділа і думала, боже мій, людина просто не мала доступу до речей, які мені здавалися базовими для всіх. І ось яка страшна ціна. Тож я знову відчула, що в житті людей буває стільки травматичних подій, яким можна запобігти. Якщо ми діятимо правильно і підтримуємо їх, вони зможуть отримати все те, чого прагнемо і ми. І мій головний підсумок, заснований на досвіді роботи в багатьох країнах світу, чи то в Колумбії в Південній Америці, чи в Мозамбіку в Африці, чи на Філіппінах в Азії, чи тут в Україні, всюди люди прагнуть одного й того самого. Вони хочуть прожити гідне життя, хочуть реалізувати себе, прагнуть виростити своїх дітей у мирі та достатку. І так по всьому світу. Саме це я бачу у своїй роботі. І в цьому моє покликання.
2: Дякую дуже. Я впевнена, що ви зробите ще надзвичайно багато для цієї важливої місії. Дякую.
0: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference з Гданська створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі.

0: Івано-Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: За країну, яка береже культуру.
4: Прозорість у роботі державних органів є важливим аспектом ефективної держави. Я та мої колеги раді, що завдяки зусиллям та підтримці Європейського Союзу використання публічних грошей в Україні стане більш прозорим. Це дає нам впевненість в кінцевому результаті реформ і в тому, що вимоги на шляху до європейської інтеграції будуть виконані.
5: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
6: Отже, після кожного масованого обстрілу ми бачимо людей, які ще до приїзду медиків намагаються допомогти пораненим, але між бажанням врятувати і вмінням це зробити величезна різниця. Іноді кілька правильних дій у перші хвилини справді вирішують, чи виживе людина чи ні.
7: Благодійний фонд «Солом'янські котики» виник у перший день повномасштабного вторгнення, а згодом одним із його ключових напрямків стало навчання першої допомоги. Сьогодні поговоримо про те, що кожен із нас має вміти робити під час обстрілів, як не нашкодити постраждалому і собі, та почуємо унікальну історію дівчини, яка змогла врятувати маму. У нас в гостях в студії Софія Микитенко, заступниця директора благодійного фонду «Солом'янські котики», Євгенія Бригінець, інструкторка навчального центру «Медкет» благодійного фонду «Солом'янські котики».
6: Вітаємо. Вітаємо вас тут, дівчата. Як ми вже сказали, що фонд започаткувався буквально в перші дні повномасштабної війни. Як швидко ви прийшли до того, що окрім того, що надавати людям аптечки, які могли б допомагати і цивільним, і хлопцям, і дівчатам на фронті, їх треба навчати, як робити це самим і цивільне в першу чергу?
8: Насправді, перші тренінги з тактичної медицини для військових ми провели ще на початку березня у 22-му році, тому що у нашій спільноті була експертиза з тактичної медицини, у нашій спільноті були люди, які в 14-му році впроваджували натівські стандарти в українському війську для того, аби бойові медики могли якомога ефективніше надавати допомогу і просто будь-який військовослужбовець міг врятувати свого побратима в критичній ситуації. І ми завдяки цьому зрозуміли, що аптечка – це просто красивий атрибут, і все, що в ній лежить, не має жодного сенсу, якщо людина, в якої є ця аптечка, не вміє надавати допомогу, не вміє користуватися тим, що в ній лежить.
7: А кого ви сьогодні навчаєте і наскільки великий запит, наскільки він залежить від масованості обстрілів?
8: Зараз ми навчаємо цивільних і забезпечуємо навчання військових. Ми так уже навчили понад 14 тисяч цивільних. Це всі охочі, які приходять, долучаються до наших благодійних тренінгів, навчаються, донатять, і завдяки цьому ми, власне, маємо змогу допомагати війську. Це і школярі, студенти, викладачі, всі, хто працюють в сфері освіти. І тут важливо розуміти, що, напевне, тенденція ще в 24-му, в 25-му і в попередніх роках була такою, що після масованих обстрілів дійсно охочих навчатися суттєво більше. От, до прикладу, в 24-му році на початку року якраз в місті Києві були обстріли в перші дні січня, і тоді у нас було там більше сотні реєстрацій, які надійшли буквально за кілька годин.
7: А коли ви от від людей отримуєте фідбеки, які історії ви чуєте, коли вони до вас приходять? Що їх спонукало прийти? Це те, що десь поруч прилетіло? Чи хтось із знайомих, близьких там зазнав поранення? Найбільше яка мотивація? Чи це простий масовий?
6: Навпаки, випадки, коли людина врятувала життя комусь поруч, і це стало великою медіановиною.
8: Історії максимально різні, насправді. От зараз обстріли вже не так сильно впливають на прагнення людей навчатися, якщо бути відвертими, дивитися суто на статистику реєстрації, до прикладу. Але ми розуміємо, що

0: Це все-таки в умовах війни найбільша мотивація навчатися – це відчуття небезпеки і нерозуміння, що робити, якщо раптом погане щось станеться. Бо, до прикладу, була у нас історія, де жінка прийшла на тренінг з домедичної допомоги після того, як в укритті, де вона перебувала під час обстрілу, потрапила людина з кровотечею, яку вони зупиняли. Там уже всі, хто як міг.
1: Але це історія зі щасливим кінцем?
0: Зі щасливим, на щастя, прибули медики, надали допомогу. Тут також потрібно розуміти, що насправді дуже-дуже багато побутових ситуацій трапляються таких, коли людині критично необхідна допомога. Чи то критичні кровотечі, до прикладу, аварія та сама, дорожньо-транспортна пригода. Тут так само може бути потрібна людині допомога. Буквально в метро втратила людина свідомість, ми слухаємо, вона не дихає, не відчуваємо пульсу. Що робити в такому випадку? Ну от ми її навчаємо з допомогою таких манекенів також.
1: Кого ви сьогодні сюди принесли? Це якісь мають імена ці товариші?
2: Це наші дві подруги. Їх звати Анни, Ганни. Ага. Можете звертатися, як вам зручно. Вони нам сьогодні допоможуть навчитися врятувати людей.
1: Курси, скажіть, ваші безкоштовні? Чи треба заплатити?
0: Наші тренінги є благодійними. Тобто ми навчаємо людей. Ми їм дуже вдячні, що вони приходять. Натомість ми просимо їх зробити благодійний внесок, який ми далі спрямовуємо на допомогу військовим. Це така наша можливість і забезпечувати абсолютно повністю безкоштовне навчання для військових і надавати медикам різні засоби, за допомогою яких вони потім рятують життя на фронті.
3: Ми кулуарно з вами спілкувалися, обговорювали, що скільки ти не проходь таких тренінгів, але якщо ти не часто не повторюєш ці знання, не тренуєш навички, то вони забуваються. Євгенія, давайте нагадаємо, що робити, якщо зараз дуже поширено, це так, коли вибиваються шипки від ударних хвиль, це може поранити людину. Що в першу чергу робити, якщо біля тебе людина з кровотечею?
2: В першу чергу, якщо ми говоримо прямо про шипки, то зробити так, щоб шибок біля вас не було, тобто спускатись в укриття, як тільки ви чуєте сигнал повітряної тривоги, і дбати про власну безпеку, тому що будь-який крок в будь-якому наданні допомоги – це власна безпека. Відповідно, якщо ми бачимо людину з масивною кровотечею, ми в першу чергу думаємо про себе і про те, щоб або предмет, який зробив людині масивну кровотечу, не зробив її нам, або, в принципі, про те, чи безпечно нам підходити до цієї людини і чи зможемо ми здоровими вийти після надання цієї допомоги. Тому дбаємо про безпеку фізичну, вдіваємо рукавички і приступаємо до першого кроку, якщо зупиняти кровотечу, то це прямий тиск. Ми натискаємо на поранення і таким чином намагаємось цю судину притиснути так, щоб з неї перестало витікати кров.
1: Дівчата, скажіть, будь ласка, ви, напевно, бачили кадри з порятунку дівчини, який потрапив в шиї уламок шахеда на одеському пляжі. Що можна було б зробити в тій ситуації? Як правильно потрібно було зупиняти кровотечу на шиї, де, я підозрюю, одна з найбільших, напевно, артерій?
2: На шиї дійсно є великі судини, з них дійсно під дуже великим тиском швидко витікає. Це складна ситуація в будь-якому випадку, і це уламок шахеда, і будь-яке загалом поранення шиї, і масивна кровотеча звідти. Прямий тиск – це найперший і найважливіший інструмент. Не соромитись тиснути. У нас тут цікавлять...
1: Тиснути, навіть коли боїшся, що людина перестане дихати, ти її задушиш.
2: Звісно, зважаючи на це, у нас отут знаходяться дихальні шляхи. Відповідно, сюди безпосередньо ми не тиснемо, щоб людина могла дихати. Mm-hmm. Але отут, там це місця, де проходять, власне кажучи, великі судини, тиснути можна. Можна руками, можна отак, будь-як, але тиснути. І наступний метод, яким ми теж можемо користуватись, це тампонування, яке, власне кажучи, там могло б спрацювати. На превеликий жаль, я не бачила, де конкретно там знаходилось поранення.
1: Ніхто не бачив, а тампонування так. Це що? От ми беремо одяг, одяг, який лежить на пляжі, і просто прикладаємо.
2: Наприклад, в ідеалі ми беремо бинтик чистий і намагаємось заповнити порожнину поранення оцим бинтиком. Для того, щоб...
1: Бинтика немає, просто одяг.
2: Бинтика немає. Якщо є просто одяг, ми беремо просто одяг, шукаємо найчистіше, що є навколо нас, і намагаємось закласти весь цей одяг в поранення. Не
1: і
2: просто
1: далі притискати.
2: Жужмом тиснемо. Так. Робимо з нього такі стрічки, яким можемо чином, і намагаємося.
1: А як зрозуміти, поранення? Що ми хоч змогли хоч якось призупинити кровотечу?
2: Ну, з яка очевидного, ознака? Вона менше стане текти.
1: Угу. Нас це єдина ознака.
2: Нас, в принципі, цікавить кількість крові і динаміка її витікання. Як тільки вона менше тече, це чудово. І в першу чергу, якщо ми до того, до надання допомоги, або в процесі надання допомоги, або паралельно з наданням допомоги викликали медиків, це означає, що люди кваліфіковані вже в дорозі, і у нас вже є шанси дочекатися їх.
1: А люди, які після поранення втрачають кров, бояться, ну, умовно кажучи, заснути або знепритомнити і намагаються говорити, чи справді це потрібно, щоб людина не втратила свідомість або не знепритомніла, чи це... Немає під собою ніякого підґрунтя
2: це
1: такого наукового.
2: Більше для заспокоєння власного. Uh-huh. Якщо ми говоримо з людиною, ми точно знаємо, що вона у свідомості. Якщо людина втрачає свідомість, це фізіологічний процес, ми на це не можемо впливати зовнішньо, і наші розмови не зовсім можуть це підтримати. У випадку втрати свідомості нас цікавить, щоб людина могла продовжити дихати, тобто нас цікавить, щоб дихальні шляхи не були нічим перекриті, відповідно, щоб людина не лежала на спині, тому що лежання на спині означає, що корінь язика може опуститись, перекрити дихальні шляхи, або рідини, які будуть виходити з рота, можуть піти назад, також в дихальні шляхи. Відповідно, якщо людина втрачає свідомість, краще з нею не говорити, а перевернути її набік і зробити так, щоб вона дихала.
1: Ганусі ці для чого ми сьогодні?
2: Ганусі нам для того, щоб ми розібралися, що таке серцево-легенева реанімація і як вона правильно робиться. Уже показувати. Давайте, чудово тоді.
3: Так, серцево-легенева – це коли? Коли людина без свідомості не дихає, так. Які ознаки?
2: Буквально ви їх тільки що назвали. Людина добре. Без свідомості, людина не дихає. Так. Нам дуже просто визначити, що людина без свідомості, ми можемо з нею поговорити. Якщо людина нам не відповідає, є шанс, що вона дійсно без свідомості.
3: Так, зараз що потрібно зробити? Їх
2: давайте
3: перенести
2: їх трошки так перенесемо
3: лугу.
2: Вниз.
3: Добре, давайте я вам допоможу. Цих ган. Ви мене проінструктуєте, так?
2: Звісно.
3: Ви зробите, і я зроблю.
2: Так, ну. Зараз разом зробимо. Ми побачили людину без свідомості. От ми, людина лежить, ми здалеку її покликали, сказали, людино, у вас все добре, вам треба допомога? Людина не відповіла. Угу. Ми подумали про те, що щось може бути недобре, так. Підійшли ближче, опустились і сіпнули людину за плечі.
3: От щоб зрозуміти, так?
2: Так, і поцікавились, чи у вас все добре, чи вам треба допомога?
3: І в даному випадку вже рукавички не потрібні?
2: Потрібні. Нам завжди потрібні рукавички, це завжди наша власна безпека. Ага. Якщо ми зрозуміли, що людина без свідомості, ми вже можемо казати, Софія, виклич, будь ласка, швидку.
3: Так.
2: Що, Софія паралельно викликає швидку, ми вдіваємо рукавички, дбаємо про власну так. Безпеку. Це вам рукавички, так. Це мені в кишенці мої рукавички.
3: Я зараз буду дуже довго їх вдягати.
1: Тобто ми з собою носимо рукавички, бажано так. Одноразові, які купуємо в господарчому відділі для прибирання квартири.
3: Але вони мають бути майже. Герметично захищені, щоб вони там в сумці там не набирали пил, якийсь
2: це
3: бруд.
2: Це нітрилові рукавички, нам цікаво, щоб вони були чистими, але не стерильними, бо вони апріорі не стерильні. Тому в кишеньку кладемо, по всім кишенькам розпихали, радіємо, добре. Що ми маємо так, безпечну штучку.
3: Так.
2: Угу. Поки ви вдіваєте рукавички, говорю, далі нам треба перевірити дихання. Так. Дихання перевіряємо, вже поговорили. Якщо людина без свідомості, у неї м'язи розслаблені і корінь язика може перекривати дихальні шляхи. Тому ми будемо його припіднімати отаким зовнішнім чином, щоб не лізти нікому в рот. Підтягуємо підборіддя і далі будемо слухати, чи людина дихає. Слухати будемо, нахилившись вушком прямо до носа і дивимось на грудну клітку в інший бік. Так.
3: Ага.
2: І тепер будемо рахувати 10 секунд наступним чином. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Так. Чи почули ви якісь подихи?
3: Ні.
2: Якщо ми нічого не почули, це означає, людині треба допомога. Якщо ми почули один подих за цей час, ага. Це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули звуки типу... Це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули будь-що, в чому ми сумніваємось, означає, ми приступаємо до реанімації.
3: Так.
2: Якщо ж ми почули більше двох подихів за 10 секунд, нас влаштовує, людина дихає.
3: Ага.
2: Тепер рухаємось до реанімації. Так. Як ви думаєте, куди треба тиснути?
3: Ось сюди.
2: А що там?
3: Грудна клітина.
2: От ви зараз знайшли живіт. На живіт ми тиснути не будемо.
3: Не будемо.
2: Нас цікавлять, якщо людина в одязі, ми не можемо чітко визначити, де тиснути. Нас цікавить кісточка, яка знаходиться отут посередині. Ага. Вона називається груднина.
3: Так.
2: І за нею ховається серце.
3: Ага.
2: Відповідно, нам треба знайти оцю груднину і на неї тиснути. Щоб її знайти, у нас існує два дуже простих анатомічних орієнтира. Ключиці. Нащупайте, вони є у манекена.
3: Ага. Так.
2: І нижній передній край ребер.
3: Ага.
2: Угу. І тепер ми зібрали отак ручки. І зібрали їх докупи.
3: А.
2: І оця точка посерединці і є наша правильна точка.
3: Не залежить від того, наскільки в тебе довгі пальці.
2: Абсолютно.
3: Ага. Добре.
2: Знайшли точку. Тепер основу долоньки, оцю тверду частину долоні, поставили в цю точку.
3: Угу.
2: Верхньою рукою отак підтягнули нижню ручку. І тепер наша задача стати рівненько на коліна біля манекена. Зробити так, щоб наші руки були прямими. От прям вигнути так. Лікті. І тепер плечами підсунутись вперед. І тепер наша задача – тиснути.
3: Ого.
2: І тепер ми будемо тиснути. Тиснути постійно в одну і ту саму точку.
3: А, прямо з такою інтенсивністю?
2: Так. Темп, в якому ми маємо тиснути, ви поки натискайте, має бути 100-120 за хвилину.
3: Ага.
2: Відповідно, треба навчитись це робити.
1: Ви робіть.
2: Ми робимо.
1: Поки ви вправно тренуєтесь надавати домедичну допомогу, ми хочемо долучити людину, якій ці навички знадобилися в реальному житті. Ганна Дронова врятувала свою маму, власне, маючи навички, пройшовши, наскільки я розумію, ваші курси, так?
0: Та, вона навіть пройшла такий інтенсивний коротесенький тренінг, інтенсивне коротесеньке навчання на Атлас-Вікенді.
1: А потім інтенсивну практику. А, Ганна, дякую, що ви долучилися. Ми вас чуємо вже і бачимо.
4: Добрий день.
1: Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як вам знадобились навички до медичної допомоги, в яких обставинах, і як вам це вдалося?
4: Я працювала в критично важливій інфраструктурі, тож я була замотивована пройти навчання, бо моя компанія, на жаль, не організовувала тренінги на роботі. Тож, коли я приїхала з Дніпра до Києва на Atlas Weekend, я побачила локацію солом'янських котиків і вирішила пройти навчання. Це навчання тривало 20 хвилин, і я взагалі не сподівалася, що воно мені знадобиться.
1: А як знадобилося?
4: І так сталося, що після цього навчання 20-хвилинного пройшло десь 4 місяці, і в моєї мами зупинилося серце.
1: Ви були поруч?
4: І таким чином це навчання мені знадобилося, так.
1: А що ви зробили? Це... Як, ну, опишіть, якщо можна коротко, цю ситуацію, щоб вона стала допоміжною, ця ілюстрація іншим людям, які можуть опинитися в такій самій ситуації. Як ви зрозуміли, що це саме серце зупинилося, що ви почали робити?
4: Це сталося все дуже раптово. Буквально за 5 хвилин до всього-всього все було в порядку. Ми пили чай, сиділи. Взагалі нічого, ніяких признаків не було. І раптово мама пожалілася на погане самопочуття. Я хотіла налити стакан води, але не встигла. Я побачила, що мама почала падати. Я її зловила, і в неї вже почалися конвульсії, зникло дихання. І я одразу поклала її. Набрала швидку, на гучномовець поставила дзвінок до швидкої, бо я одразу не змогла додзвонитися. І почала реанімаційні дії, так як мене навчили солом'янські котики.
1: Що ви першим зробили?
4: Я її поклала, перевірила пульс. Пульсу не було взагалі, дихання не було взагалі. Потім я визначила точку, куди треба давити, куди треба качати. Запрокинула голову, відкрила рот і почала робити реанімацію.
1: Паралельно спілкувалася зі швидкою?
4: Швидка мене запитала, чи вмію я робити реанімаційні дії. Я сказала, що так, вмію. Тобто, якщо б я не вміла, вони б, напевно, мені в телефонному режимі пояснили, як це робити.
3: А сказали вже скільки?
4: Чекала я на швидку 30 хвилин. Вони не могли нас знайти. 30 хвилин я робила реанімацію своїй мамі.
3: От, я просто...
4: І потім, коли вже...
3: Та-да, продовжуйте.
4: Так, і потім, коли вже приїхала бригада, вони стабілізували її стан, пульс вже був, і вони її забрали вже реанімацію своїй мамі.
3: От, я просто...
4: І потім, коли вже...
3: Та-да, продовжуйте.
4: Так, і потім, коли вже приїхала бригада, вони стабілізували її стан... Пульс вже був, і вони її забрали вже в реанімацію.
1: І зараз з мамою все добре.
4: Так.
1: Ганна, дуже дякуємо вам за вашу історію. Сподіваюсь, вона надихне багатьох людей, власне, опанувати ці навички. Дівчата, а як ви дізналися, що саме ваш тренінг допоміг? Як фідбек ви почули від Ганни?
0: Пані Ганна написала нам, і це дуже приємно і дуже важливо знати про такі ситуації, тому що це прямий результат нашої роботи і того, якими відповідальними є наші українці. Тут важливо розуміти, що ситуація Анни – це таке дуже велике щастя і добре, добре, що все склалося так, що вона пройшла це коротке навчання і що їй вдалося себе опанувати в критичний момент, вдалося зробити все правильно. Але важливо розуміти, що те, що ми бачили тут сьогодні в студії, ця демонстрація компресій і ця ситуація Анни, воно насправді все досягається тим, що ми приходимо на повноцінний тренінг і навчаємося, проходимо програму, вивчаємо увесь алгоритм, окрім компресій, є ще застосування дефібриляторів, мішки, амбу і так далі. Тому для того, аби впевнено застосовувати

0: Вати всі ці навички, знати точно, що робити, потрібно проходити і повноцінний тренінг, і повторювати.
1: Дівчата, буквально 20 секунд вам для анонсу залишаємо. Де, куди вас шукати, хто зараз зацікавився тим, що хоче пройти тренінг, кажіть.
0: Будь ласка, наші соцмережі «Солом'янські котики», нас можна знайти всюди, Інстаграм, Фейсбук, будь-де, де вам зручно, шукайте наші тренінги, там дуже легко все можна знайти, записуйтесь, ви допоможете і війську, і зможете навчитися і робити наше суспільство безпечнішим.
1: Наскільки часу?
2: Я просто, як людина, яка пройшла, я теж прорекламую, яка пройшла міні-курс з прекрасною інструкторкою і з прекрасною інструкцією. Все дуже толково, зрозуміло. Тому теж всіх закликаю доєднуватися до чи то до «Солом'янських котиків», чи то до груп, які надають такі тренінги з домедичної допомоги.
3: За свою країну.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за свою країну.
8: Наше інтернет-видання нещодавно отримало грант від Європейського Союзу на підтримку нашої діяльності. Ми активно інформуємо мешканців міста про місцеві новини в режимі реального часу. Завдяки підтримці Європейського Союзу люди можуть своєчасно дізнаватися про всі важливі події, що відбуваються в їхній громаді. А ми продовжуємо залишатись разом і сильними.
9: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
10: Ігор Ласточкін в бригаді «Холодний Яр».
11: Насамперед, дякую тобі, що погодився з нами поспілкуватися. Насправді, напевно, це перше інтерв'ю.
12: Да,
11: твоє в якості бійця, і не просто бійця, а бійця розвідпідрозділу. Знаю, що літаєш ти на крилах.
12: Зараз, так. Да.
11: Розкажи, будь ласка, що це за крила і які в тебе задачі, як у бійця стоять? Що ти маєш робити в розвідпідрозділі?
12: Ну, по-перше, хочу сказати, що мене заставили дати вам інтерв'ю. Бо я нікому не даю інтерв'ю, але мені тут командир подзвонив, сказав, що от ця людина, це він мене вже замахав, каже, будь ласка, ну, що там, скажи пару слів, там, що ти тут і все, щоб всі люди знали, що ти не цей. Пінакаланда.
10: Актор Ігор Ласточкін, зірка Ліги сміху та розсміши коміка, зараз воює на Донеччині. Він командує взводом безпілотних систем в 93-й окремій механізованій бригаді. Актор, який свого часу знімався в програмі «Одного разу в Росії», зараз полює за російською технікою в районі Дружківки та Костянтинівки.
12: Десь вже, ну, може, трохи менше року перевівся на крила з причини того, що батальйон, в якому я літав на засобах ураження FPV, розформували за некомплектом і всім сказали, шукайте собі місця, якщо у кого є якісь знайомі, може там кудись там треба людина, ще там є посади і так далі. Я не знав, куди мені йти, я тільки прийшов, там півроку літаю.
11: Тобто ти тільки пішов служити і одразу підрозділ розформували?
12: Ні, ну через півроку. От півроку я відсидів і його розформували. Коротше, після того мені сказали, що є місце для, ну, вакантне місце на пілота розвідувального крила. Я кажу, я не вмію на ньому літати. Сказав, тебе всьому навчать. 3 тижні і я пілот розвідувального крила. Що входить в задачі такого розвідувального крила? Це підняти борт, залетіти за ЛБЗ, знайти гармату, знайти техніку, знайти місця сукупчення, там, можливо, якісь мотогрупи, які рухаються в наш бік.
11: Ну, давай так, от які цілі ти, твій екіпаж, знайшов, і які були потім ліквідовані, нейтралізовані? Завдяки частково вашій, ну, не частково, а завдяки вашій роботі.
12: Ну, багато такого, коли тобі черговий каже, що летіть туди, перевірте, чи є там ще гармата, чи є там ще щось, чи там вилітаємо вже по координатах, дивимось, так, є, або вже нема, утягнули. Тобто туди летіти, урожати не треба нікому. Було, ну, багато різних місій, і вони всі важливі, тому що це, ну, якби в першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях, по наших пілотах і так далі, тому, ну, по нашій логістиці. Ми конкретно, наприклад, бачимо, рухається АТ.
11: Автотранспорт.
12: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування, вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Все, туди вилітають декілька засобів, розбирають
11: і
12: ту точку.
11: І допомагають розвантажити.
12: Да, повністю, вщент. Ну, також там засікали і танчики, і гармати, які працюють прям.
11: Слухай, а от дивись, от ти літаєш, і, ну, для себе, напевно, ти порівнюєш, там, вчора було так, позавчора так, сьогодні так. Вони відтягують засоби, отакі великі засоби від ЛБЗ, або навпаки зараз підтягують?
12: Я не дивлюсь там в одну якусь посадку. У нас сектор раз село, поля-поля два село, посадки поля три село, посадки поля чотири село. Це дальній край. І тут ще багато різних сіл, просілків, просто одна вулиця якась з домами, багато лісків маленьких, посадок. І тобі кажуть, подивись, ну, наприклад, є черговий, який знає взагалі весь сектор. Каже тобі дивитися туди. Я повертаюсь там на такі там координати, туди дивлюсь, проглядаю. Я не запам'ятовую кожну діляночку. Мені цього не треба, тому що свіжі накати колісної там техніки, свіжі там накати. Це все видно, ти розумієш, що воно свіже. Або там дуже багато натоптано. Ти розумієш, вони там топчуть, тому що в тебе тут трава підіймається зелена, ти її бачиш, що вона зелена, а там воно все зелене, а тут риже. Значить, там вони ходять, вони там гілки ламають ногами. Там, ну, получає, коли ти ходиш, там труха починає світитися.
11: Слухай, а оцей, якби, ну, розвідницький досвід, да, тобто там розвідницький погляд на те, що ти бачиш. Це вже в тебе якби природньо було? Чи ти навчився так дивитись на місцевість, вже працюючи?
12: Попередники, хто літали, вони все це розповідали. І ти сам собі логічно розумієш, що все зрозуміло. Тут, ну, нічого складного тут немає. І ти вже на автоматі просто дивишся, там є такий заїзд. Ну, тобто їде дорога, бах, заїзд, два заїзди, розворот колісний. Ну, ти все розумієш, що тут що-то крутилося, що-то завозилося, і все. Накритки, там, наприклад, є такі місцини, де ліс, потім раз, рижий ліс. Тут просто гілки отак от наставлені, щось накрите.
11: За ці півтора роки, які ти служиш, воюєш, чи відчуваєш ти якісь зміни на фронті, зміни характеру війни? Зміни характеру небезпеки, зміни характеру роботи в якості безпілотника?
12: Я не знаю. Напевно, я нічого такого, я не замислююсь про це. Зміна характеру. У мене є завдання. Мені треба, щоб борт злетів такого-то числа в такий-такий час. Прилетів до точки розвідки, надав інформацію, все. Повернувся неушкоджений, його треба ще посадити. Є засоби, які сажаються по літаковому, це треба вміти сажати його по літаковому проти вітру, і щоб він не розбив камеру. А є засоби, які сажаються по парашутному, наприклад. Це треба його так завести проти вітру, щоб він на посадку не вилетів і там не пробився гілками. Тобто у кожного засобу своя специфіка. Ну,
11: я маю на увазі навіть не те, що ти бачиш, да, а те, що ти відчуваєш. Небезпечніше стало доїжджати до позиції, наприклад.
12: Набагато, тому що вони теж розвивають свої безпілотні засоби, які все глибше і глибше залітають. Наприклад, ті ж оптоволоконні дрони, вони ж до нами тут сидять майже по всіх дорогах. По шляхах під'їзду.
11: Просто коли ми їхали, ти сказав таку штуку, що я завжди надягаю каску. Це ж не просто так, напевно.
12: Ну, мені сказали, що мені оцей якраз Антон, командир, сказав, що...
11: З позивним Шизік.
12: Шизік, так. Він сказав, що ти, коротше, звикнеш і потім теж будеш ходити. Футболки, от це от. Ну... пофігістом станеш, але до першого прильоту. І я такий собі, ну, що я буду, ну, як це, долю випробувати. Краще їхати. І всі, як би, дивляться на мене, що я як дурачок, ото в шлемі, у мене шлем ще такий, не крутий, там, без вуху цих, а просто з цими накладками на вуші такі, ну, тобто він цельний. Я як грибочик такий в Маріо. І весь такий. Ге-ге-ге. Ну, зайва безпека зайвою не буде. Надмірна безпека.
11: Бо нам треба, щоб ти виграв війну, а не був там героєм. Насправді. Це треба всім і треба родинам, щоб люди повернулись живими і здоровими з війни. Тому зайві заходи безпеки ніколи зайвими не бувають.
12: Ми щось про це місце скажемо?
11: Звісно.
12: Будемо читати потім в коментарях, що це під Києвом бліндаж.
11: Ну, бліндаж зачетний.
12: Я робив.
11: Але це місце точно не під Києвом. Що це за місце? Де ми знаходимося? Плюс-мінус. Локацію там?
12: Ну, Донецька область. Ну так, скажу розпливчато. Дружківка, Покровський напрямок, отак.
11: Але
12: між Дружківкою та Покровським.
11: Зроблено якісно. Насправді таких бліндажів зараз просто, як таке, такого зараз не роблять, тому що все роблять на швидкоруч. Цей зроблений якби якісно, надовго. І я так розумію, що звідти це одна з точок, з якою ви працюєте своїми БПЛА.
12: Так. Це в нас точка, з якою ми працювали, але певні перешкоди не давали нам давати якісну картинку. Вона у нас була, не була, була, не була, але потім ми настроїли так, що вона була, а потім заїхав інший екіпаж. Він не зрозумів, як це зробити. Ну, коротше, є свої, як то каже, навіть свої суміжні засоби можуть перешкоджати роботі нашим засобом. І тому ми вирішили трошечки зміститися, бо у нас суміжники також літають на таких же крилах. Вони змістилися, у них там все в порядку, їх нічого не душить, не реп, не свій, нічого. І черговий нам сказав також переміститися краще туди.
11: Ну, там на новому місці буде так? Чи...
12: От завтра дізнаємось. До речі, ми, так, пару днів як з цього бліндажа з'їхали, насправді. Тому я вас сюди запросив, щоб ви просто побачили якість виконаних робіт.
11: Сам робив? Сам робив?
12: Багато чого. Ні, ми з хлопцями робили, нас тут було, ми цілий місяць їздили. Нас тут було... Ну, разом десь людей 7-8.
11: Ну, руками любиш працювати?
12: Я не боюсь такої роботи. Я тут все пилкою собі пошкрябав. Ні, зараз все заросло вже нормально.
11: Ігор,
12: не боюсь.
11: Що тебе, ну, що стало якби мотиваційним моментом, чому ти вирішив йти до Збройних сил? Ти один з небагатьох, насправді, які після 24-го року пішли добровільно, да?
12: Ну, після 24-го?
11: Так, да, 22-й рік люди йшли добровільно, але потім раз-раз-раз все менше і менше і менше бажаючих, і зараз бажаючих зовсім мало, а ти доброволець?
12: Тут нічого такого тривіального, просто в якийсь певний час якраз там щось таке сталося, що люди перестали ходити на концерти. Не знаю, що сталося, бо почали там... Там був, пам'ятаєте, момент «Резерв плюс», ну, треба було оновити там якісь дані і все. І люди перестали ходити на наші благодійні концерти. І, ну, мій ресурс як волонтера таким чином вичерпався, я вже не знав, що звідки брати, як допомагати, але просто так сидіти, нічого не робити і просто там казати, що ми переможемо, перемога за нами, це не моє. Ну і пішов, ну, шукав шляхи, як долучитися безпосередньо вже. І знайшов, ну, допомогли там хлопці з бригади, які привезли мене, показали. Тут...
11: Була можливість вибрати бригаду?
12: Так. Ну, дуже багато хто там до себе кликав. Ми їздили постійно там до прикордонників. І 79-та, і Ахіллеси, і, ну, коротше, покаталися, і, ну, багато було пропозицій, типу, давай до нас, давай до нас, давай до нас, давай до нас. І, а тут я прям, мене привезли на КСП, я побачив безпосередньо роботу, як командир працює з екіпажами. І мене прям, я захопився його роботою, і мені сподобалося, такий, блін. Це можна робити, це нужно робити, чого це не робити. І все. І я вирішив, що все, я тут буду. Я навіть не знав, що таке Холодний Яр, там така назва. Цікаво, Холодний Яр.
11: Міфологію українську ти так не особливо знав, да?
12: Та я історію українську не знав, бо я не вчився тут. Я вчився тільки в університеті, де... Історію особо вже не преподають.
11: Слухай, ну цікаво, ти людина, яка народилась в Казахстані,
12: так.
11: Жила в Ташкенті.
12: В Узбекистані, так.
11: В Узбекистані. Там сформувався як підліток, ну, до 18 років ти там, здається.
12: Так, так, да, так. Да. Закінчив школу і поїхав сюди вчитися.
11: Тобто доволі таки свідомою і доволі таки дорослою людиною вже... приїхав до України вчитися в якості студента. Тобто, так. Україна не є твоєю батьківщиною формально.
12: Фактично не є.
11: Але ти воюєш за неї. Воюєш, говориш українською мовою, прекрасно говориш, читаєш українську поезію з душею. Воюєш за Україну. От як ця трансформація відбулася тобою?
12: Та ніякої трансформації такої прям конкретної не було. Я просто в 2009 році набув громадянство України. Все. Як громадянина України захищати, бути по Конституції – це обов'язок. Все. Ну, коли там мене зупиняли на початку війни, на початку повномасштабної війни, служба ТЦК, чи як вона там зараз називається?
11: ТЦК.
12: РТЦК, чи що, не знаю. То вони, ну, як би я чекав цього питання, думав, коли вже...
11: Ну, тобто, заберіть мене.
12: Ну, не те, щоб заберіть, а як це станеться. Мені було цікаво, як це станеться. Цього не ставалося, просто фоткали зі мною все. Казала, да, і ми знаємо, куди ви їдете там концерт проводите, ви там благодійні концерти проводите, збираєте щось, купляєте. І в мене не було такого, що я там раз було на початку, там я карту свою давав, щоб на неї скидали гроші, ми там закупили ці бронежилети. Рації, бронежилети, щось таке. Ну, початок війни, там взагалі непонятно було, що треба, куди, які
11: треба
12: рації.
11: Було все.
12: Треба було все, і ми от це все з перепугу. А потім я зрозумів, що я не буду збирати на свої карти нічого. Я не займаюся зборами як такими, щоб типу просто я кажу, ми тут збираємо на це, а ви кидайте гроші. Для мене це не приємлемо. Ми організували з хлопцями і почали саме заробляти гроші, щоб їх віддавати. Тобто робити щось, якусь справу, а не просто казати «кидайте гроші». Ну, це, мені здається, це для мене було набагато справедливіша робота. Це робота була, а не просто відмазка.
11: Ну, ти кажеш, що збори стали менше, і це теж підштовхнуло тебе.
12: Зборів, ну, просто, ну, ми оголошали концерт, наприклад, десь, не набирався зал там, і вони стали нерентабельні. Ну, ми більше витрачали для того, щоб приїхати, на що це робити, якщо це в мінус, ну, не в мінус, а там...
11: Сенсу не було.
12: Так. Да.
11: Слухай, ну а родина твій вибір підтримала? Чи...
12: Родина не знала спочатку, потім я їх так дуже
11: обережно
12: підвів до цього. Да, кажу, та я вже сидів в Покровській, кажу, я в такому бункері. Ти навіть уявитися, тут атомна бомба не проб'є. І все там це. А, ну ладно, то точно буде? Так, тут от те.
11: Поїв в шапці?
12: Я в Дніпрі. А, да, зараз в Дніпрі.
11: Ну, тепер же ж ти можеш сказати, де, в яких місцях ти був і в яких операціях брав участь?
12: Ну, я був в Покровські. Перші мої виїзди – це Покровськ. І перший КАБ Покровськ. То там був Жила, я хочу йому передати привіт. І Дмитро, він мене всьому навчив за 5 днів. Ну там, я потім його дозванював, звісно, і перепутовував. І я йому дуже вдячний за те, що він безвідмовна людина в плані інформації, там щось підказати, і взагалі за те, що він настільки... Я на нього подивився, от ми виставляли дрон для польоту, і летіла ракета чи щось, ну коротше, просто Покровськ там рознос, ну, жорстоко.
11: А працювало з Покровська, ну,
12: да,
11: з самого Покровська?
12: Прямо з самого, з краю Покровська, з переднього краю Покровська до пі***. Там забудов. І летіли ракети, вона отак летить, як будто в тебе. От все, вона в тебе. І ми отак от з матрасоводом отак вжимаємось в себе, як черепашки. От таке, я думаю, все, зараз. І отак біжимо в під'їзд. А цей просто отак на повному рості йде. Та ви її чуєте, каже, вона вже пролетіла. Таке відчуття, що вона в тебе летить, і вона дам десь там за домом. Я на нього подивився, такий думаю, та, такими людьми взагалі не страшно. Йоу.
11: Ну, а взагалі, от півтора роки звик, не страшно?
12: Ну, страшно, що ти, блін, не готовий до того, що до тебе прилетить і нікого не підготував. Ну, це буде раптово, блін, оце страшно, що щось там не встиг.
11: Ну, дай Бог,
12: там,
11: щоб цього не було.
12: Ні, я, звісно, не думаю про це, ну, стараюсь думати менше. Багато є засобів, які попереджають про ті чи інші там засоби, які літять на тебе. Головне бути, ну, типу, уважним, моніторити все, виставити собі сигнали якісь, щоб вони тобі повідомляли, і бути на зв'язку все. І це збільшує, получається, ймовірність, що все буде добре.
11: Слухай, от ти, я зауважив, ти кілька разів назвав противника тим терміном, яким його всі називають, пі***. Загальним терміном, загальним, да, військовим терміном по відношенню до противника. І зрозуміло чому. Але ти їх так називаєш, але на тому боці в тебе є родичі.
12: Ну,
11: тобто наскільки, їх можна так назвати, да,
12: наскільки
11: цим терміном?
12: Наскільки я знаю, вони не воюють, я сподіваюся. І, можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому, ну, я не відношу їх до тих самих пі***, перетнули кордон з Україною, або які з території Росії щось пускають по нам. Ну, тобто, безпосередньо задіяні в війні.
11: Ну, дивись, контакту з ними до війни в тебе вже не було. Чи
12: ну, був контакт з ними, а після того, як я не почув від них ніякого засудження, вони, типу, ну, от, ну, да. Ну, типу, Зеленський, що-то там. Угу. Ну, тобто, їм всім Зеленський поперек горла встав.
11: Ну, а ти
12: чогось.
11: Що,
12: його
11: на
12: політика.
11: Цьому боці їхній... От хто там в тебе, до речі?
12: Ну, найближчі родичі, батько, брат.
11: І те, що найближча до них людина, їхня кров, знаходиться на тому боці, з якого вони стріляють, вони це ніяк не засудили.
12: Ну, я не знаю, вони...
11: Ну, чи, принаймні, в розмові з тобою.
12: Чи бояться це зробити? В розмові зі мною ні, я прям перепитував. Путін, там, ну, немає прямої відповіді. От можуть вони це видавити з себе? Я не знаю. Знаю, що багато спрацювала пропаганда. Тому що коли я туди їздив, коли вона почалася ще з 13-го року.
11: 14-го. Майдан і потім війна. 14-й рік.
12: Але вони ще й до цього відносилися до України недружньо.
11: Недружньо.
12: Недружньо. Та, українці якось трішки як до молодшого брата такого.
11: Ну, а ти відчував це, коли їздив туди? Ти
12: я не
11: там,
12: те, щоб прям
11: займався.
12: Не те, щоб прям різко так відчував, але це десь якось хахом.
11: Ну, от, наприклад, от як це? От ти приїжджаєш туди, ти людина, ти зірка, ти знімаєшся в кіно, ти працюєш з ними, з їхніми.
12: Я не в кіно знімався, там я в гумористичних передачах.
11: Ну, тим не менше, це якби медійна індустрія, скажімо, да, так, да? І там теж їхні зірки, і ти з ними спілкуєшся. І от як ти відчував це?
12: Особисто до мене ставлення було в моєму оточенні там, в робочому. Абсолютно нормальне. Ну, тобто, дружнє, бо я така людина. Мене багато, всі мене поважали, ніколи ні з ким в мене не було конфліктів. Навіть я боронив якісь там конфлікти, бо розумів, що, ну, вони не сприяють там роботі, не сприяють там якомусь колективному, загальному там якомусь успіху. До мене ставились не ніяк до українця. хоча я був з України.
11: Тобто, окей, вони... як, от ти кажеш, не як до українця, а от ставлення до українця?
12: Ну, у багатьох, ну, є люди, ну, які освічені, вони розуміють, як треба спілкуватися, а є просто, як це, бидло, для яких всі інші народи, всі інші національності – це чурки, хахли, тобто там комплекс, як це, сверх... держави, сверхнації.
11: І ти відчував це от просто в спілкуванні, ну, можливо, там не з колегами, але з
12: іншими. У них, знаєте, яка історія? Вони кичаться тим, що їх більше. Ну, тобто, до нас більше, ми вас всіх тут те саме. Що ви, так, хто ви, що Крим наш. На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
11: Ну, періодично, я так розумію, да?
12: Я їздив, то я там не жив. Дуже багато коментаторів в Інстаграмі закидують мені, що я там жив, у мене там була квартира, дом, особняк, машина, все в мене там було.
11: Ну, давай не спрашивай, що там було?
12: У мене там було, я приїжджав, мені знімали там квартиру з ще одною людиною, також артистом, який приїжджав там з іншого місця, міста Росії. А я от приїжджав з України. Ми там 20 днів жили, поки вчили сценарії, репетирували, ставили, робили ці всі підготовчі моменти, знімали це все за там 6-10 днів. Ну, це залежало від того, скільки було тих скетчів, там, номерів. Все, я відзнімався, я поїхав назад. У мене дом тут, в Україні був. Спочатку я жив в Кам'янському, потім вже переїхав в Київ.
11: Слухай, ну, а все ж таки, вже війна, будемо так казати, гібридна, там, латентна, як завгодно можна назвати, але все ж таки війна, вона йшла. І от твоє внутрішнє сприйняття, твій внутрішній стан, от не було такого когнітивного дисонансу, от йде війна, а я тут їду працювати. Я зараз тобі не закидаю нічого, я просто от хочу зрозуміти, яка в тебе, як трансформація твоя відбувалася?
12: Було. У мене завжди це як капля по нерву постійно капала. Я про це постійно думав. Що мені... Ну, я розумію. Багато хто мені каже, та ну ти що? Та не сприймай цих б***ів, які тобі кричать, там, що ти там робиш, тоді сюди. Я себе такий... Ну, я ж українську історію знаю дуже погано. Ну, що ти знаєш, що ти не знаєш, звідки все почалося, що там було там в радянському. Тому що вчився я в школі, виходить, російськомовній, там було узбекське відділення і російськомовне відділення. І історію там російською мовою, підручники російською мовою, і зрозуміло, що... Кут подачі цієї інформації був...
11: Такий, як їм треба.
12: Такий, як треба, да, щоб вони себе відчували сверхдержавою. І в мене все це було... Я розумів, що відбувається...
11: Давай так. От, коли ти після 14-го року, я так розумію, що був якийсь контракт, і ти їздив по цьому контракту працювати з ними, напевно, спочатку тебе нічого не муляло, так? Да?
12: Мене от почало...
11: В який момент тебе почало муляти, що я роблю щось не те?
12: В момент, коли, ну, я безпосередньо почав дізнаватися про смерті постійні, що це не закінчується.
11: Але ж трансформація відбувалася.
12: Відбувалася
11: ти
12: постійно.
11: Ж, напевно, відчував, що це як знаєш, от проявляють фотографію, да, кладуть фотопапір, і на ньому поступово з'являються якісь зображення, які набувають сенсу. Да? Напевно, так з тобою відбувалося.
12: Ну, Я відчув цю несправедливість в їх діях якраз завдяки тому, що я їздив туди, дивився їх телебачення, тому що вони засинають під телевізор, щоб ви розуміли. І я знаю наші новини, наші, ну, тобто я туди-сюди їздив, і я от чітко розумів, де відбувається, ну, правда, а де просто підлог, де наклеп, де просто пропаганда жорстка. Є адекватні люди, але переважна більшість олімпіани, маргінали.
11: Твій батько і твій брат відносяться до таких? Або ні?
12: Не можу сказати, що вони не освічені люди. Хоча, ну, є моменти там, ну, брат там, що-то у нього якась там спеціальність не пішла. Десь він там іншу вибрав, там, довчився, ще щось. Ну, тобто, не можу сказати, що, ну, взагалі тук-тук, де я відкрию. Ні, батько взагалі він інтелектуал. Але є якась от така, я не знаю, як це назвати, це ніби якась беззуперечна довіра до телевізора. І там же ж є доводи, є якісь аргументи, якісь порівняння з чимось. Ну, тобто, вони грамотно, вона працює.
11: Да, з точки
12: і все, там все обосновано.
11: Бездоганно, да, да.
12: Чого ви?
11: Люди з приємними голосами і зовнішністю розповідають логічні речі.
12: Виглядять побрить, ну, тобто, не бомжі якісь розказують же ж нам це. І все. І немає от цього бажання розібратися і подивитися декілька джерел.
11: Слухай, дивись, я хотів би запитати, ну, про твоїх колег, які працюють в Україні. Кілька колег, я не знаю, знайомий ти з ними чи ні, кілька колег, в тому числі і в гумористичній сфері, які українці, не росіяни, вирішили робити свою кар'єру в Росії вже після 22-го року. І, можливо, вони тебе зараз теж дивляться.
12: Так що мені?
11: Вообще, може, є якийсь меседж цим людям?
12: Ні. А що? Який сенс у цьому? Ну, типу, вони обрали свою дорогу, їм здається, що їх правда правдивіша. Та ради Бога. Ну, історія розставиться по своїх місцях. Історія, як це, нічому не вчить, як то сказав. Дуже поважаю, до речі.
11: Історія вчить тому, що вона нічому не вчить.
12: Так, вона нічому не вчить, але дуже-дуже боляче карає. Ну, тобто, це відносно до людини, типу, вона його не вчить. Людина не дуже бажає вчитися.
11: Слухай, а тобі досі закидає те, що ти працював в Росії, я так думаю. Да, десь,
12: ну,
11: в соцмережах.
12: Так, такі люди, мені здається, вимруть тільки через років 50.
11: Ну, потім з'являться нові люди, які
12: ні,
11: будуть закидувати.
12: Ну, я не знаю, хто це. Це, скоріш за все, є прям фізичні такі люди, які мені будуть закидати це постійно. Ображені на мене, не знаючи, звідки я, що я. Вони ж думають, що я тут українець, щирий і, як так, корінний. І, ну, виходячи з цього, вони мені закидають такі звинувачення. Але переважна більшість, мені здається, це якісь, скажімо так, опоненти Зеленського. Мене всі зв'язують з Зеленським, що я його кент. Чого я не роблю ніяких зборів, бо перший збір, коли я зробив, мені одразу написали: в кінта свого запитай. Хай він тобі закашляє.
11: Окей, а ви кінти?
12: До речі, ми колеги. Ми один до одного, ну я не знаю, як він до мене, але я до нього з повагою ставлюсь. І ми працювали на одному проєкті, на двох. Ліга сміху, Розсміши коміка. Я був там колись ведучим якийсь час. Після того, як він став президентом, у нас ми не святкували один одного дні народження. У нас не було такої прям дружби. Прям от ми, ну тому що ми познайомилися дуже пізно вже. Ну тобто, коли всі обросли,
11: всі дорослі,
12: всі ну, розуміють, що в нього свій круг спілкування, в мене свій. Ми ну перетнулися завдяки тому, що ми займалися там в одній сфері.

0: збиралися і вирішували, хто може бути.
1: Був кастинг?
0: Я не знаю, був чи кастинг, чи просто вони обговорювали.
1: Ну, то ти готову пропозицію отримав, да?
0: Так. Тоді... Ну, спочатку мені казали, чи бути редактором. Я кажу, ну я, блін, я мені так подобається виконувати, а не редагувати, там, різати щось. Мені подобається, коли мене ріжуть, коли я щось придумую, мені сказали, ні, не так, ага, пішов, допрацював. Ну, тобто, створювати, якось пробивати це.
1: Ти прибічник імпровізації чи сценарію?
0: Я прибічник сценарію. Ну, імпровізація мені теж подобається, бо ну, це дуже цікавий такий досвід. Ну, це класно. Якщо ти ще й імпровізуєш фантастично, то ну, просто вопросів нема. А взагалі я б дуже люблю прописувати конкретні, логічні або з своєю цікавою логікою речі якісь. Ну, тобто не просто загальнологічні, а
1: ну, ти цікавою. Розумієш, що от ти прописував сценарій, ти розумієш, що от в цьому місці будуть аплодисменти, а тут сміятися.
0: Та, звісно.
1: Да?
0: Та, ні, це розуміння
1: тобто
0: цього.
1: Це там, технологія.
0: Відчуття гумору в мене є. Прям саме відчуття, що отут буде гумор. І в чому є гумор. Я навіть тут багато чого помічаю для себе на майбутнє.
1: Повернешся
0: до сцени?
1: До професійного гумору, до сцени.
0: Ну, хочу. Якщо все буде добре, я буду в змозі, то чому б ні?
1: А якщо війна затягнеться на, ну, от як сьогодні, наприклад, заявляє один з депутатів з посиланням на розвідку, що війна може затягнутися до 30-го року, і тому що Росія не хоче зупинятися, ніхто не в змозі її зупинити, угу. І...
0: То що?
1: Вже таким пенсіонером повернешся, якщо все буде гаразд.
0: Я так далеко не зазіраю, чи як правильно сказати. І про це не думаю. Думаю про те, от про сьогодні, про завтра, що в мене там по засобах, що в мене по людях, чи всі з'їздили додому, побачили своїх там. Ну, тобто моральний стан особового складу. Оце мене більше турбує зараз. Всі живі, здорові, слава Богу. А як воно там буде 30-50 років, я не знаю.
1: Тобто ти живеш сьогодні на сьогодні?
0: Так. Я думаю, всі так живуть тут.
1: Слухай, ну а правда кажуть, що от є таке прислів'я, що, мовляв, люди з почуттям гумору, і люди, які демонструють почуття гумору, завжди мають високий інтелект.
0: Ну, не знаю. Зараз дивишся ці тіктоки, рілси. Почуття гумору настільки тепер розмите, що воно зводиться до просто якогось візуально несподівано там десь, як це сказати...
1: Ну, от є слово таке «контент».
0: От іменно «контент», так. Да. Мені здається, що просто глядач і ну, споживач цього контенту, він, як це сказати, трохи когнитивно знижує свій рівень. І тому на нього заходить це все, і тепер більше не треба нічого. Ну, на що робити щось таке для окремого кола високоморальних, високо там духовних людей, які там тільки тончайший гумор. Коли тут от масова, як це, масове споживання оцього там такого контенту.
1: А в тебе є можливість читати?
0: Я читаю. У мене є можливість на позиції читати.
1: Багатьох українців, якщо не у більшості, є, в принципі, несприйняття всіх росіян,
0: я розумію.
1: Незалежно від їхньої позиції. І тому існує цей термін «хороший русский», да, такий іронічний, і він

0: якби підкреслює те, що насправді, насправді всі, для всіх росіян українське питання є таким, якби, але... моментом, через який вони не можуть пройти. Ну, а от твоє ставлення до, знаючи той бік, знаючи людей на тому боці, от твоє ставлення до росіян, є росіяни для тебе ті, які, ну, до яких ти позитивно ставишся, скажімо так, воюючи проти них?
1: Є росіяни, які допомагають нам. Є росіяни, які воюють за нас. Безпосередньо з тими, хто перейшов наш кордон. Як до них ставитись? Я не ставлюсь до них як до росіян. Я ставлюсь до них як до адекватних людей.
0: На твою думку, чому росіяни почали війну проти нас, проти України?
1: Я собі сформулював цю відповідь, цю причину. Справа в тому, що в Україні можлива зміна влади і прихід до влади будь-кого, навіть капітана команди КВН, що неможливо в Росії. І це стало тригером.
0: Так яка їм різниця, що у нас відбувається?
1: Так, але вони дивляться на нас. Вони ж пам'ятаєте, що було? Що там у хохлов? Вибачаюсь, я це просто форма речі. І коли вони бачили, а у хохлов, дивіться, раз президент помінявся, бах, вони скинули президента. Він
0: втік.
1: Вони обрали ще одного президента. Потім той не зміг втриматися, інший став. Та й як так можна? І щоб люди не спокушалися там в Росії, влада Росії вигадала казус Беллі для того, щоб тут, от щоб дивіться, що стається, коли міняється влада. Отак. Дивіться, що стається. От причина. Розумієте?
0: Ну, тоді їм потрібно нас просто повністю знищити,
1: да,
0: як народ, як державу.
1: І поставити якогось царька, який буде тут правити до смерті.
0: Ну, це вже нереально.
1: Я на це не те, що я впевнений в цьому, що це вже нереально.
0: Слухай, ну а тобі от постійно ж закидають якісь речі про те, що ти працював в Росії, про те, що ти зірка, телезірка, популярна людина, і ти не служив, і було таке, да?
1: Ну, з якого боку? З нашого?
0: З нашого боку.
1: Так, і з нашого. Нам постійно.
0: Ну, от як це було? От, що писали? Що
1: а от недавно в треці написав. Я можу прочитати, що я стане відомим, цей дід. Ну, я вибачаю, що я прям так різко, але, ну, я розумію, чому він так написав, а потім чому сказав, а, я не знав. Я, може, зараз і не знайду, але...
0: Ну, загальний сенс діалогу.
1: Коротше, пише, а, я написав там хтось... А, Діма Білан в тредзі таки виліз мені і пише, що... Ну, він не мені пише, він просто в тредз пише, що... Я тут я главний в тредзі, я пишу, главний і мені під моїм коментарем пише тіп якийсь, наш українець. Це пише той, хто до 22-го року знімався, їздив однажды в Росії. Що це за захист Діми Білана? Вмикнувся український захист. Ну, коротше, я йому почав писати, ну, по-перше, що не треба мені докидувати зайві роки. я до жовтня 17-го року там працював. По-друге, це вас як стосується? Що ви від мене хочете? В ітогі ми дійшли до того, що я написав, що я навіть не... що я тут зараз воюю проти Росії, і я не народився тут. Це не моя батьківщина. Я тут з 2004 року. Що ти мені закидаєш?
0: Слухай, ну а чому не в окопах? Це запитання теж.
1: Вже нема.
0: Але було.
1: Було, так. Було. Ну, зараз інше питання. Ну, мені ж треба, щоб я поставив камеру, записав, як я йду в окоп з Дніпра, отак от прийшов в Донецьк, сів в окоп і висунувся, і ще й там завалив когось. От тільки тоді, або коли мене завалили, от тільки тоді всі повірять, що я був.
0: А те, що ми тут сидимо, це...
1: Це ж в Києві. Це ж Київ. Це в Дніпрі десь. Ну, де такі бліндажі?
0: І останнє запитання, крайнє, як ти вже військовою термінологією вже говориш, да? Крайнє замість останнього.
1: Та, ні? Так, сильно не зауважую.
0: Ну, тоді фінальне запитання для інтерв'ю. Як ти собі уявляєш перемогу?
1: Ну, мені здається, це станеться просто дуже миттєво, почнеться сипатись там все. Якщо продовжиться, ну, тобто тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, електро і так далі, логістичну, мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякийсь час, там почне все сипатись.
0: І а почне? Так,
1: мені здається, ну вже, я просто вже скільки, тиждень спостерігаю там ці черги, колапси, вони були до цього взагалі не готові. Ну, тобто це для них зараз якісь, вони всі пишуть, це пі***, ребята, це пі***. Ну що? Мені здається, все до цього йде.
0: Головне, знаєш, ще одне запитання. От, коли там це станеться, те, що ти називаєш колапсом, і я в цьому переконаний насправді, що в один день там може все посипатись і ця імперія закінчиться. Але в цій імперії твої родичі, чи пробачиш їх ти?
1: Та я не знаю, чи потрібне їм моє пробачення. Що, я не думаю, що ми прям все закінчиться, вони приїдуть з таким виглядом, що ніби нічого і не було. Я не думаю, вони там... Я не знаю, як це станеться. Про це не думаю. Я, можливо, там... Якщо ми навіть там зізвонимося, пересечемося, я їм скажу, ну, ви бачили до чого це призводить? Просто так скажу і все. Ну, от у вас був шанс, ви його використали так, як думали, що треба. Але... Ой... І ще раз кажу, історія не учить, як сказав Невзоров, історія карає мощно, безжально карає тих, хто її не вчив. От і все.
0: Добре, я дуже вдячний тобі за інтерв'ю, за те, що ти нас запросив в цей бліндажик.
1: Мене змусили, мене заставили дати це інтерв'ю.
0: І я бажаю тобі просто, щоб ти зустрів цю перемогу, і щоб твої пташки літали в обидва боки туди і зворотом на позицію.
1: Дякую. Ну, а мені здається, що ще ми получимо пташки, які в один бік літають. Дуже класно. Дякую.

0: голоси за країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Грант від Європейського Союзу дозволив нашій організації облаштувати зручний та доступний простір для ветеранів, а також запустити реабілітаційні програми. Все це робиться для того, щоб допомогти цим жінкам і чоловікам адаптуватися до цивільного життя, здобувати нові навички та вміння.
5: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.

0: Вітаю! Це Human Capital Podcast. Ми працюємо на Ukraine Recovery Conference у Гданську. Поки на конференції обговорюють глобальні стратегії, реальний людський капітал тримається в регіонах під обстрілами, але з шаленим бажанням жити і працювати вдома. Сьогодні в нас абсолютно ексклюзивний гість, людина, яка стала символом української стійкості, оптимізму, а ще дуже точного і тактичного управління в умовах криз. Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кіп. Вітаю.
1: Доброго дня.
0: Він став уособленням незламності українського півдня, а його звернення буквально розібрали на цитати. Проте сьогодні головна битва Віталія Кіма – не лише оборона, а й велика відбудова. Як Миколаївщина першою залучає мільйонні міжнародні інвестиції просто під час війни та змушує іноземний бізнес вірити в регіон? Дізнаємося просто зараз, у другому сезоні нашого подкасту з конференції з відновлення України. Ви чи не вперше на Ukraine Recovery Conference?
1: Третє.
0: Втретє? З якими головними задачами приїхали в Гданськ? Тому що минулого року в Рим ви не поїхали. І зрозуміло, що Миколаївська область потребує відновлення. І Миколаївська область постраждала ще на самому початку повномасштабного вторгнення. З якими задачами приїхали? Яка головна мета? І які сподівання?
1: Головна мета, мабуть, встановлення нових контактів для наших громад, для області, для налагодження співпраці по відновленню регіону та показати інвестиційну привабливість регіону, тому що ми зараз переходимо на економічні проекти зростання. Але моя особиста присутність тут, по-перше, через те, що буде підписуватись низка документів, які фіксує наші плани та наші домовленості з нашими міжнародними партнерами, бо деяким з ним не можна приїжджати не те, що в Миколаїв, а в Україну. Це про корейську сторону, до прикладу. Тому ряд зустрічей тут важливі міжнародні, тому я тут особисто цього року.
0: Ви сказали про економічне зростання області і про інвестиційну привабливість. Насправді, під час війни складно говорити про інвестиційну привабливість України в цілому. Миколаївська область найближена до фронту і вважається прифронтовою. Яка цікавість інвесторів в Миколаївській області і чи ви бачите це? І як це диво має статися?
1: Я не пам'ятаю, 560 мільярдів євро планується на відновлення України. Це буде найбільший інвестиційний проєкт після Другої світової війни, після перемоги, після закінчення війни. І першочергово це будуть прифронтові регіони, які постраждали найбільше. Саме на них буде націлене це відновлення. Інвестиційні програми не реалізуються за місяць, вони готуються 1.5-2 роки. Тому зараз саме процес підготовки, яким і першочергово це будуть прифронтові регіони, які постраждали найбільше, саме на них буде націлене це відновлення. Інвестиційні програми не реалізуються за місяць, вони готуються 1.5-2 роки. Тому зараз саме процес підготовки, яким я зараз займаюся. Це пов'язано в тому числі з моїми візитами в Корею там, і до інших партнерів. Тому в нас цілий пакет готовий, що стосується про переваги Миколаївської самоблесті чи півдня України. Це безумовна альтернативна енергетика, світло, сонце та вітер, тому що вона просто ефективніша. У нас є пропозиції по виноградарству, по сільському господарству, але ми ставимо ставку на реіндустріалізацію півдня. Скажімо так, ми називаємо його «Південь 2.0». Тому що наш потенціал, який був при розпаді Радянського Союзу, ми частково втратили. Але люди навчені, науковий потенціал достатній для того, щоб це відновити. Я вивчав історію успішних країн, як вони вийшли з, скажімо так, нерозвинених країн, в розвиваючі і потім в розвинені. Тому більшість з них, у переважній більшості з них, це шлях індустріалізації країн. Тому ми пропонуємо, шукаємо зараз виробництво, створення переробки, доданої вартості, високотехнологічних продуктів. І я гадаю, що в нас точно все вийде.
0: В розрізі відновлення ви згадуєте Корею. Не можу не запитати. Не кожна область може похизуватися такими зв'язками. І насправді Корея – це складний партнер. Чи впливають ваші коріння на те, що ви налаштували зв'язок з Кореєю? І як саме це відбувалось?
1: Впливають декілька факторів. Коріння, я гадаю, що впливає.
0: Впливає.
1: Да.
0: Ви корейською не говорите?
1: Я вивчав корейську, але
0: вивчали?
1: Не говорю.
0: Так?
1: Да. Я вивчав, ходив в церкву і вивчав корейську ще 98-97, мабуть, такі
2: але
1: роки.
2: Але не довчили.
1: Не пам'ятаю майже нічого. Ага. Мав досвід співпраці з міжнародними партнерами і саме з корейцями. Я теж 2000-ні роки попрацював в відділу зовнішньоекономічної діяльності. Складний, але зрозумілий. Партнер.
2: Вам.
1: Мені, да. Я як там вдома попав, якщо чесно.
2: Серйозно? То,
1: да. Дуже інтелігентні люди, дуже все спокійно, продумано, розмірено. Що стосується взаємодії, я брав погодження у офіса, у профільних міністерств на деякі речі, які виходили за рамки моїх повноважень, тому що це цікаво, в принципі, для України, там по деяким проєктам. І в нас є план, по якому ми будемо йти. І дійсно бачу, що це можна зробити. Я просто, знаєте, корейці, вони не люблять казати наперед, особливо, коли щось там не погоджено, не дороблено. Тому, згідно цієї ж стратегії, я буду казати вже про досягнені результати.
2: Цікаво. Насправді, Україна не має таких тісних зв'язків з Кореєю і щодо відбудови також. І я так розумію, що ви, головний бенефіціар цього треку, відчуваєте себе так?
1: І так, і ні. Тому що в нас є народні депутати, які входять в співдружність з Кореєю, є профільні комітети, є посол. Ми контактуємо дуже в гарних стосунках і робимо цю справу разом. Не було стосунків, бо далеко, і корейські компанії частково, вони всесвітньо відомі, і в них виробництво і в Китаї, і в Мексиці, і в Америці, і таке інше. Тобто для них важливо статус компанії, і вони обережно ставляться до всіх проєктів через те, що вони залежні від світового ринку і світової міжнародної політики. Попри те, вони розуміють, що треба взаємодіяти, і вони хочуть допомогти. Я думаю, що все вийде.
2: Супер. У вас підростають доньки, якщо я не помиляюсь.
1: Підросли, мабуть, вже.
2: Підросли? Якого віку доньки?
1: 19 і 17.
2: Тут на URC, фундація, яку я очолюю, ми займаємося профорієнтацією підлітків і кар'єрним шляхом і вибору майбутньої професії, аби підлітки залишалися в Україні, бачили своє майбутнє, розуміли, ким вони будуть. Чи ваші доньки? Вони вже в того віку, коли вони вже знають, ким вони будуть, як вони обирали цей шлях, чи ви на нього впливали, тому що за

0: За статистикою, в Україні дуже часто батьки впливають на вибір своїх дітей. Як відбувалося в вашій родині і який шлях доньки вибрали?
1: В моєї родині мені дали змогу обрати професію. Я обрав бути економістом, не розуміючи, що це.
0: Так.
1: Мені дозволили зробити помилку, ну, скажімо так, да?
0: Помилку?
1: Ну, ні, мабуть, можливо бути йти на фінансіста, чи там ще якийсь. Я просто не розумів, куди я йду. Я думав, що економіст – це про економіку і бізнес, але це було про розрахунки. Мої діти мали змогу поїздити, пообирати навіть університет, і наші, і закордонні. Вони обрали професію, старша вивела професію сама, це кібербезпека. Вона поступила. Молодша на підготовчому етапі, і вона хоче бути кримінальним психологом. Це їх вибір абсолютно, я на нього не впливав, вони підходили свідомо до цього вибору, майже рік обирали.
0: Враховуючи ваш досвід, що ви помилилися з обраним напрямком, тому що не розуміли, що стоїть за професію, як направляли доньок, чи знайомили з професіями, яким чином?
1: У мене були ідеї, що їм запропонувати, скажімо так. Але ми зруйнували цю ідею простим способом. Ми пройшли профорієнтацію тест.
0: Теста.
1: Ага. На що здатна дитина, що вона хоче. І ми виявили, що старшою вона розуміється на мережах. І ми її питаємо, що ти вмієш штучно? Вона каже, да.
0: А ми, не знали.
1: Ми не знали про це.
0: Круто.
1: І тому тести профорієнтації допомогли дати вибір їм. І вони згідно з своїм якостям почали обирати професію. А ми з ними просто обговорювали плюси-мінуси, можливості та варіанти.
0: Повертаючись до вашого досвіду, як ви вибирали свою професію? І чи у вас була в дитинстві профорієнтація в якомусь вигляді? Зрозуміло, що в нашому дитинстві навіть слова такого до кінця не було і не розуміли, але тим не менш.
1: Я абсолютно нетипова вибірка, тобто я не можу вам привести приклад, і щоб діти зробили висновок, що так можна.
0: Так.
1: Тому що чи кінець школи, там початок літа, умовно, я почав там перша робота, це я возив зерно. Верні насіння, як експедитор, купували, як спекулянт.
0: Ага.
1: Купували у фермерів і возили на одеський машлажир. Просто тоді не було розвинено інтернет, і тоді можна було на цьому заробляти. А перша професія, ну, моя запис трудової книжки, це взагалі фіндиректор компанії «Формула успіху», яка займалася обслуговуванням інших компаній щодо консультації по фінансуванню.
0: Ага.
1: Отак.
0: А, цікаво.
1: А перше, куди я намагався попасти, це був банк, я навіть пам'ятаю, Форумбанк. І мені сказали після тесту overqualified, іди звідси. Мене не взяли.
0: Занадто розумний, да. Іншими словами.
1: Я й не хотів туди йти, мені там батько хотів, щоб я там спробував інше, а не комерційну історію. Тоді це не було очевидно, що бізнес – це гарна професія, тому багато чого змінено, багато було падінь і зльотів, але нетипове, це я не зможу вам привести як приклад, що я колись працював на роботі. Ні, скажу, в мене було декілька професій, на яких я працював як спеціаліст, і це був митний брокер. Якусь частину свого часу я працював. Це інший був бізнес.
0: Mm-hmm.
1: Я працював експертним оцінювачем цінних бумаг в об'єктах матеріальної форми, земельних ділянок певний час. Я працював радником з економічної безпеки Міністерства аграрної політики. Тобто спектр у мене
0: великий,
1: професійний, да,
0: великий,
1: скажімо так.
0: Професійний. Повертаючись до теми відновлення і людей, які будуть відбудовувати країну. Ми у фундації адвокатуємо і багато говоримо про те, що без молоді ми приречені, тому що молодь буде відбудовувати. Які є програми в Миколаївській області для підлітків? Як ви залучаєте і стимулюєте підлітків залишатися в області? Залишатися задля того, щоб розвивати область і її майбутнє?
1: Це складне питання, і воно майже неможливо реалізувати на рівні регіонального. У нас є програма, у нас є обласна рада молоді, вже другий рік. Зараз президент створив окрему структуру раду в Конгресі, окрему палату молоді, де ми успішно всі громади взяли. Ми підтягуємо молодь на постійній основі, але це невеликий відсоток від всієї молоді. Тобто це активна молодь, яка бачить і подобається. Знаєте, як пам'ятаєте, як в школі
0: так.
1: У вас був староста, який все бігав, організатор затійник.
0: Да.
1: Ця молодь, вона активна. Що стосується наших програм, ми з партнерами будуємо лабораторії. школах, університетах, в професійно-технічних закладах. А в нас в області Миколаївській єдине в Україні регіональне замовлення. Ми платимо гроші аграрному університету, щоб вони безкоштовно набирали дітей з територіальних громад, навчали, їх потім забирають назад працювати. Це дуже діюча і гарна історія, насправді. У нас багато програм по підтримці молоді, але покоління дуже різні. Навіть коли я в темі і розмовляю одною мовою з молоддю, в мене там дорослі діти, да, все одно ми різні, і єдиним шляхом для того, щоб молодь залишалася, працювала, відновлюється, це має бути модно. Тому що зараз ми були перевчені по одному, зараз діти сприймають світ, що мені потрібна така робота, яка дозволить фінансувати той образ життя, який я обрав. Якщо я обираю життя спокійне на березі озера з вудкою, мені достатньо там невеликих грошей. Якщо я хочу кататися по світу, мені потрібна робота з таким оплатом. Тобто вони не мають тих комплексів, які маємо ми з вами, да, народжені в Радянському Союзі і з вихованням наших батьків. Вони мають інше бачення світу, на них не працюють програмні речі. Вони дійсно вивчають більше всього через інтернет і через штучний інтелект. Тому єдиним, що це можна зробити, це має бути модним. Це має бути скорочення робочого часу в тиждень, це має бути вільний графік, це має бути багато-багато речей, що додає комфорту на роботі. До речі, ОВА, в мене в ОВА багато хто так працює, в мене перший заступник дуже нервує, що в нас є полувільний графік і KPI, згідно якими ти можеш там вести себе дуже вільно на державній службі, скажімо так, попри те це працює.
0: Цікаво. До речі, я хотіла запитати про брак кадрів в Миколаївській ОВА, як ви його вирішуєте, тому що насправді на держслужбі брак кадрів є. І взагалі, і я впевнена, що на Recovery Conference на багатьох панелях цього року звучить про брак людського капіталу, про брак людей в Україні загалом, ну і в областях і громадах зрозуміло, що також. Ви цей брак кадрів відчуваєте?
1: Відчуваю.
0: І як його закриваєте?
1: Чому ми бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні? Не вистачає грошей для того, щоб фахівці належного рівня йдуть туди. Тобто у нас, я називав так, що це ще це стосується і військової тематиці, в принципі, що у нас область кузня генералів. У нас грошей немає, але роботи багато перспективно є, щоб проявити себе. Тобто у нас багато хто навчається, переходить на інші посади, є ті, хто обирають свідомо ОВА, тому що сильна команда, в тому числі там переходять із міста, із інших органів центральної влади, тобто переходять, просяться. І в мене навпаки, наші спеціалісти потім на підвищення уїжджають в інші області. Тому нас така, типу, кузня кадрів, я проходив в бізнесі через це, ми закінчили цим, бо всі мої кадри розбирали всі ресторани. Але тут інша історія, тут якби вони все одно йдуть у державне управління. Тому ми продовжуємо навчати. У мене у кожного зама є помічники, які навчаються, щоб їх могли замінити і таке інше. Ми відчуваємо це, але компенсуємо, скажімо так, соціальним пакетом, сильною командою, гарним ставленням і комфортним темпом роботи, скажімо так.
0: Зараз багато говорять про теж про трудових мігрантів. І зрозуміло, що і на Recovery Conference також на воркшопах це питання піднімається, що українці бояться трудових мігрантів, ті, що живуть в Україні. А з іншого боку, ми не зможемо, напевно, довго протягнути без того, що трудові мігранти будуть, як в Миколаївській області. Чи ви це питання вже вирішуєте, чи для себе зрозуміло, що ви будете закривати всі потреби внутрішніми кадрами?
1: Трудова міграція йде постійно, все життя була. Молдова переїжджають в Польщу, з Польщі переїжджають у Францію, з Францією, в Германію, з Германії в Португалію. Нічого з цим не зробиш. Попри те, я це питання окремо вивчав, насправді. Наші українці, коли переїжджають за кордон працювати, вони працюють там втричі більше і отримують втричі більше зарплату. Але назад вже важко повертатися, тому що якщо б вони працювали тут так, несамовито, вони б теж отримували більше грошей. Я розіб'ю цей міф. Я насправді почав вивчати, мене Держпраця принесла звіт по Миколаївській області. У нас було зареєстровано 20 трудових мігрантів за той рік, а за півріччя було 24, я не пам'ятаю, приблизно. Тобто більше, але не суттєво.
0: І на це, 4.
1: Да, і це не змінить аж ніяк систему. Попри, я точно знаю, що цю історію розганяють. І розганяють за гроші. Тому що це вигідна наша ворогам історія, щоб лякати Україну. Вони нащупали те, що українців
0: дратують. Больові точки.
1: Да, больові точки і розганяють. Це не так. Є адресно компанії, які запрошують, але це точкова історія. От я прямо, якщо вам цікава ця історія, запросіть дані офіційні. Ви побачите, що цього зростання не існує.
0: Які основні висновки після URC-2026 у Гданську? З чим поїдете додому?
1: Поїду додому, що треба працювати більше.
0: Ще більше?
1: Як в Алісі в Зазеркалі, знаєте?
0: Так.
1: Щоб залишатися на місці, треба бігти зі всіх сил. Якщо хочеш кудись добігти, треба бігти ще швидше.
0: Крилаті фрази від Кіма. А якщо говорити про головні інсайти, те, що, тому що багато зустрічей, багато навіть розмов в кулуарах. Які головні меседжі Гданську відчуваєте на цей момент?
1: Основний меседж від цього – це нові контакти моїх громад, які тут обмінюються контактами. Вони зараз вміють набагато більше, ніж раніше. То, що ми теж побудували систему, яка навчає інших. Спочатку було 5 спеціалістів, міжнародників, на грантові гроші в 22-му році. Зараз це 6 великих центрів міжнародного співробітництва. Зараз це у всіх громадах експерт з міжнародного співробітництва, експерт цифровізації і команди, яку працюють великі в кожній громаді. В них у свої побратимства, свої проекти, вони вже вміють робити. І зараз, коли вони отримують контакт по міжнародному співробітництву, набагато більша вірогідність, що буде реалізований проєкт.
0: Круто. Я вам дуже вдячна за цю розмову.
1: Дякую.
0: Я вам бажаю наснаги, я вам бажаю дуже плідних зустрічей на Ukraine Recovery Conference. До зустрічі.
1: До зустрічі
0: в Миколаєві.
1: Приїжджайте.
0: Дякую.
1: Дякую.
0: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference у Гданську створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Масовані обстріли українських міст стають інтенсивнішими. Як в цей час відбудовувати знищене ворогом? Українські результати саміту НАТО в Анкарі та перші затримані після нападу на ТЦК у Львові. Про це все і не лише розкажу далі. У підсумковому випуску ТСН марафоні «Єдині новини» я Соломія Вітвіцька. І ми розпочинаємо. Надвечір ворог атакував Кривий Ріг. Це Дніпропетровщина. Дрон влучив по критичній інфраструктурі. На місці атаки зараз вирує пожежа. Її намагаються приборкати рятувальники. А у Криворізькому районі ворог пошкодив заправку. Загалом в області впродовж дня 5 поранених. Вранці росіяни вдарили шахедом по Конотопу на Сумщині. Там поранений чоловік. Пошкоджено школу, лікарню, котельні. Ще 2 людей постраждали у Попівці, 1 у Сумах. У Стецьківці зістав поранення старост. Над своєю головою він із рушниці збив ворожий FPV-дрон. У Великій Чернеччині безпілотник скинув на чоловіка вибухівку. 2 потерпілих у Путивльській громаді. Ще 2 у Білопільській та Березівській. У Шосткінській дрони зруйнували АЗС та атакували вантажівку. Ворожий безпілотник убив чоловіка у Дружківці на Донеччині. Ще 3 людей росіяни поранили у Краматорську. Під удари там потрапили 3 автозаправки, заклад культури, крамниця, з десяток приватних будинків. 3 потерпілих у Комишувасі, 2 у Малотаранівці, по 1 у Красноторці та Новоселівці. А у Херсоні росіяни скинули вибухівку біля школи. Травмували 17-річного юнака. Під час іншої атаки постраждали 13-річний хлопчик і його мама. За добу на Херсонщині загинули 3 дітей. Понад 30 зазнали ушкоджень. А Запоріжжя надвечір здригнулося від потужних вибухів. По середмісті росіяни запустили керовані авіабомби. 1 людина загинула і ще 17 дістали поранення. Під завалами адмінбудівлі рятувальники шукають загиблого охоронця. Ще 1 бомба впала під багатоповерхівку та не здетонувала. А у приватному секторі ворожий КАБ понівечив цілу вулицю.
5: будівельного сміття. Нині так виглядають три будинки приватного сектору у Запоріжжі надвечір. В одне з обість влетіла російська авіабомба. Миттєво зайнявся цілий будинок. Як бачимо, на місці досі працюють рятувальники, намагаються приборкати залишки полум'я. Дивом, тут не постраждали люди.
6: Вогнеборці гасять залишки будинку. Власники були вдома, коли у двір впала російська авіабомба. На допомогу одразу кинулись друзі родини.
7: Мені позвонили з тої слідуючої вулиці, позвонила сестра її рідна і каже, у Лєни, в той стороні, у Лєни там димка дуже йде. Я почала сюди дзвонити, трубку ніхто не бере, потім взяли трубку, ми горимо і все. І зразу сюди приїхали.
6: Внаслідок ворожої атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені. А далі від вибухів здригнулося середмістя. Цього разу окупанти атакували адмінбудівлю неподалік міської ради. Місцеві кажуть, під цією цеглою може бути охоронець. Поруч вже працюють криміналісти. Біля будівлі загинув чоловік.
8: Зараз на місці обстрілу рятувальники проводять традиційну хвилину тиші, аби зрозуміти, чи є ще під завалами люди. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
9: Загинув один співробітник поліції. Його тіло нещодавно забрали з місця події, і також є двоє поранених людей, з них також один працівник поліції. Наразі поліцейські проводять оглядові заходи, криміналісти та вибухотехніки збирають фрагменти розірваних боєприпасів.
6: Нерозірвана частина російського каба влетіла просто у вікна багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: У Києві сьогодні прощалися із жертвами російського обстрілу, який стався 6 липня. Зокрема, на Байковому цвинтарі в останню путь проводжали Інну Кучер та Катерину Антюфєєву. Дівчата разом працювали в «Укренерго», були подружками та жили в одному будинку у Дарницькому районі столиці. 6 липня вночі у нього влучила російська балістична ракета. Інна Кучер загинула на місці. Її чоловік Олександр зазнав тяжких поранень і помер в кареті швидкої допомоги. У сусідній квартирі загинула їхня подруга Катерина. Разом із ними жертвами російської ракети стали ще 8 людей. Серед них і родина з 12-річним хлопчиком. Загалом того дня лише у Києві загинуло 19 людей, понад 70 дістали поранення. На місці прильотів і досі прибирають уламки та намагаються прийти до тями ті, хто вижив. Ну і зараз на місцях ворожих атак у столиці перебувають кореспонденти ТСН Євгеній Гладун у Дарницькому районі та Олександр Романюк на Виноградарі. І маємо можливість поспілкуватися наживо. Розпочнемо з Євгенія. Тож розкажи, будь ласка, що змінилося за ці дні біля постраждалих будинків? Розкажи, що відбувається біля тебе.
10: Вітаю, Соломія. Як ти правильно сказала, ми сьогодні працюємо у Дарницькому районі столиці, і за моєю спиною черговий доказ військових злочинів росіян, які вони ледь не кожного дня зчиняють по відношенню до цивільного і мирного населення України. Ви тільки вдумайтесь, лише у цій одній будівлі в понеділок після влучання ворожої ракети загинуло 11 людей, лише в одному будинку. Ще десятки отримали поранення різної ступені тяжкості, і ще сотні лишилися без житла, адже рятувальники поки що цей будинок визнають аварійним і не дозволяють у ньому мешканцям жити. Коли ми разом із оператором проходили, оглядаючи цю локацію, як вона виглядає сьогодні, то помітили, що, мабуть, два десятки автомобілів, які спалені просто вщент, а на цьому клаптику, де розташовані житлові будинки, немає, мабуть, жодної будови, де б не вибуло вікна, де б не був якось пошкоджений фасад будинку унаслідок вибухової хвилі. І хоч завалів саме у цьому будинку, який став епіцентром вибуху, куди саме влучила російська ракета, уже як таких завалів немає, сміття прибрали будівельне, але, як я вже сказав вище, досі рятувальники не дозволяють повернутися місцевим і ночувати тут. І як доказ цього, давайте послухаємо коментар дівчини, яка живе тут на 19-му поверсі, була тут у ніч влучання, і попри те, що її квартира знаходиться на зовсім іншій стороні будинку, у іншому корпусі, але рятувальники все одно не дозволяють їй повернутися через аварійність певних конструкцій. Давайте послухаємо.
11: Вилетіли вікна на балконі, повністю розтрощило міжкімнатні двері. Там вибило скло, та воно по всій квартирі валяється. Та також у нас там люстри майже вилетіли, вони тримаються там, видно, як вони на проводах тримаються. Та витяжки всі вилетіли. В тому крилі повністю не можна знаходитись. Те, що було з іншого боку від вибуху, там можна знаходитись, але не бажано. Тобто нас не запускають сюди переночувати. Ми можемо тільки прийти, забрати речі та спуститися.
10: Як я вже сказав, на цій локації загинуло 11 людей, багато було поранених, але їх могло бути ще більше. Зараз прошу швидко показати кадри, які розповідають соцмережами. Небайдужі люди, просто звичайні кияни, які жили у сусідніх будинках, прямо вночі, коли ще була оголошена тривога, кинулися у полум'я і продовжували рятувати до приїзду ДСНСників і швидкої людей, дітей, жінок, і просто витягали на собі, на своїх плечах поранених, або ті не отруїлися чадним газом. На цьому прикладі єдності українців, які навіть у таких важких ситуаціях готові прийти до одному на допомозі, я буду закінчувати і передаю слово на цьому я передаю слово Олександру Романюку, який зараз працює на Виноградарі у Києві.
12: Дякую, Євгене. Дійсно, я тут уже втретє на Виноградарі і хочу сказати, що за ці дні дуже змінилася картина, яку ми бачимо. Так, немає будівельного сміття, тут уже все чисто, немає палаток, де надають допомогу людям, якісь консультації. Але в цілому атмосфера насправді гнітюча. Люди от приходять до цього будинку, де просто немає цілого прольоту, фотографують, мовчать. Просто діляться емоціями. І це дуже таке, знаєте, складне емоційне тло. Але отут от за моїм вікном, за моєю спиною, вікно із балкону нашої колеги Катерини Федорченко. Людини, яка зустріла цей прильот тут. І хочу вам сказати, що, мабуть, емоційніше і більш змістовно, ніж вона, цю історію не зможе розказати ніхто. Ми поспілкувалися з нею. І я прошу от такий от сюжет, що називається «Від першої особи», щоб зрозуміти, що насправді відбулося.
13: Під'їзд був оці от колони, на них був дишок ще такий бетонний, і якраз от коли ми намагалися вийти, все це от було засипано, і засипано ну десь по висоту дверей отакого. Тобто ми спустилися, ми відкрили ці двері, а вийти не можемо, бо тут отак от цих завалів буквально.
14: Я так розумію, що люди всі намагаються з'їхати, ви спеціально зараз.
13: Коли тільки виходили, то що побачили, що все в куряві, під'їзд в диму, а потім ми побачили, що двері ліфтів вивернуться. У нас новий ліфт, і от просто ці двері, вони винесені, зав'язані вузликами. Ну, ось 7-й поверх повністю з видом на вулицю. Смішно, що вціліли двері. Це оці от олені я поклеїла в 2022-му, перед Новим роком, перед повномасштабкою. Просто хотілося якогось свята. То, що лишилося з ванної кімнати, але найдивовижніше, що кажуть, що сусідка вціліла, вона була в ванні, її засипало, і вона стукала якимось ковшиком, достукалася до рятувальників. Ну і ходімте, я не з таким приводом хотіла до себе в гості запрошувати, але як є. Сашко, тільки обережно, Бога раді. Ну, тут все залите засипаним бетоном гаррю, а балкон, він перекошений.
14: От... Скажи мені, а ти піднімалася на верхній поверх?
13: Я не піднімалася. Ну, давайте, підемо обережно, тут арматура скрізь стирчить. А, все, оцей поверх, то, що сусіди казали, ну все, тут нема коридора, ще сюди є прохід трохи, в цей бік, а в той бік вже нема проходу навіть.
14: Навіть ззовні, коли ти це все знімаєш, ти усвідомлюєш це все. А ще більше усвідомлювати, як це відчувається, коли прилітає.
13: Навіть ти просто не розумієш, яка це сила. От я на цю стіну дивлюсь, вона ж з бетону, з арматури, її вигнуло як паперову.
14: Вибач, воно, мабуть, неприємно буде звучати, але от емоції. Ти боїшся в ту квартиру повертатися і чи хочеш, щоб цей будинок відновлювався, чи це занадто важкі спогади? От, розуміючи, як все це близько було, ну і в якому стані воно зараз?
13: Мені дуже сумно повертатися в ту квартиру, бо вона була моя, вилюблена. Це не відновити, це не повернути. Але з іншого боку, я рада, що є життя. Мені дуже боляче думати про сусідів з верхніх поверхів.
4: Дякую, дякую, колеги. Кореспондент ДТСН Євгеній Гладун працював зараз з нами, був наживо з Дарницького району, Олександр Романюк з Виноградора. І ми мали можливість почути, що за кілька днів після масованої атаки відбувається на місцях прильотів і ворожих атак. Ну і це ще не всі локації, які дуже сильно постраждали під час масованої атаки росіян в понеділок. 7 загиблих, 23 потерпілих. Це в містечку Вишневе під Києвом. Там цілу ніч склад боєприпасів розлітався по приватному сектору, спалюючи все на своєму шляху. Багато будинків вигоріли дотла. Президент Зеленський вже підтвердив, біля людських осель розташований один із об'єктів Укроборонпрому. Глава держави доручив розслідувати цей трагічний випадок і анонсував звільнення та кримінальну відповідальність. Уряд пообіцяв виділити на відбудову житла у Вишневому понад 3 мільярди гривень. Репортаж із приватного сектору, що перетворився на згарище, дивіться у нашому випуску далі. Ну і після пережитих обстрілів неабияк актуальна тема відбудови багатоповерхівок. Цими днями минає 2 роки від ще однієї трагедії у Києві. 8 липня 2024-го ворог прицільно гатив по дитячій лікарні «Охмадит» та житлових будинках. А це десятки потерпілих і загиблих. За понівеченими долями людей і їхніми квадратними метрами ТСН стежила увесь цей час. Основним питанням було, як відбудуватися, коли все нажите знищила російська ракета. Про те, що тепер із поруйнованими багатоповерхівками і чи повернулися мешканці у свої домівки, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже далі.
15: Пані Тетяна, я вас вітаю.
16: Іриночка,
17: із Тетяною Гладковою ми зустрічаємось фактично біля нової п'ятиповерхівки.
16: Всі дуже вірили.
17: 2 роки тому, 8 липня 2024-го, будинок зруйнувала російська ракета. Тут загинули 13 сусідів. 5 з них – діти.
18: Третій і п'ятий під'їзди стоять розірваними. На місці 4-го утворилася пустка.
17: З того часу з Тетяною Гладковою ми зустрічалися багато разів. Коли вона разом із сусідами, попри страх, зневіру та брак робочих рук,
16: мобілізують на ходу робітників.
17: Попри постійні знеструмлення.
16: Це от привезли генератор, тому що світло пропадало, а кран потрібно, щоб працював.
17: Обувала пороги кабінетів чиновників.
16: Щоб відбудувати наш будинок, тому що мешканці категорично були за те, щоб повернутися сюди.
17: А ще водила до поруйнованих квартир європейських дипломатів і журналістів. Словом, робила все, аби про цю п'ятиповерхівку на столичному серці не забули.
18: Ми ж у свою чергу слідкуватимемо за долею цього будинку до тих пір, поки у вікнах усіх 5 під'їздів знову зажевріє світло і життя.
17: Після довгих експертиз і тендерів ремонтники заїхали сюди лише за рік, у червні 2025-го. Вцілілу частину будинку, який був зведений ще в 60-х, укріпили залізними трубами. Демонтували комунікації і рештки 2 під'їздів. На їх місці залили новий фундамент і звели моноліт.
16: Нам, як обіцяють, в червні 2026-го вже ми будемо в своїх домівках.
17: На календарі липень 2026-го.
16: Але холодна дуже зима, і роботи не робились практично 2 місяці.
17: На тепер в будинку тривають соціальні ремонти. Тут замінюють пошкоджені газові плити, ванни, вікна та двері, світильники та лінолеум. А зашпакльовані тріщини тепер ховають білі шпалери.
16: Це ми замовляли, тому що поклеїли якісь такі зелені з папоротником.
17: Такі ж зелені шпалери практично в ідентичній п'ятиповерхівці на столичному Голосіїво.
19: А стеля що буде фарбуватись?
20: Звісно. Через неділю прийдете, вона все буде біленька, і лінолеум буде, і двері будуть, і займати.
17: Да. Раніше цегляний під'їзд цієї хрущівки, тепер теж монолітний. Його відбудовують після прильоту того ж самого ранку, 8 липня 2024-го. Поруч із торцевою стіною тут впав уламок російської ракети. Усі мешканці цього під'їзду вціліли, але їхнє майно або вигоріло після пожежі, або ж залите водою.
19: До ремонту претензій взагалі ніяких нема. Просто от я думаю, от я заїду і як мені спати, а борщ де різати?
21: Згідно розпорядження, ми відновлюємо
1: тільки те, що пошкоджене. Комплектування меблями не входить до бюджету жодного будинку.
17: Багатоповерхівки, де постраждали саме несучі конструкції, на запит міста відбудовує комунальне підприємство «Житло-інвестбут УКБ». Його директор Олександр Акімов наводить нам статистику. За 4 роки Великої війни повністю відновили 31 пошкоджений будинок. Ще на 46 роботи тривають, щонайменше третину з них планують здати до кінця цього року.
21: Дуже сподіваємося, що десь до осені вже заїдемо, але все одно залишаються проблеми.
17: Серед викликів для мешканців цієї п'ятиповерхівки зостається ще відновлення пошкодженої вибухом підпірної стінки. Спершу виявилось, що вона нічийна, згодом на баланс її, як і решту таких конструкцій, взяло на себе одне із комунальних підприємств столиці. Але грошей на ремонт все ще нема.
21: Тепер на сесії треба кошти, щоб її укріпити, тому що будинок стоїть, він несе навантаження.
17: Всього на відбудову обох п'ятиповерхівок столична влада витратила 84 мільйони гривень. Але деякі роботи, зокрема в будинку на Серці, ще не виконані. І грошей на це, як кажуть у Житло-інвестбуті, може забракнути. Ірина Кондрачук, Андрій Романок, Геннадій Шульга та Максим Усмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
22: Білий Дім узгодив текст законопроекту щодо санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем на прес-конференції в Києві. І за його словами, він разом з іще одним співавтором звернеться до лідерів республіканців та демократів, щоб отримати згоду на винесення документа на голосування. Цей документ Грем і Блюменталь презентували ще у квітні 25-го року і запропонували у ньому покарати Росію за війну, а також накласти 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та інші енергоносії. Тоді Білий Дім цієї ініціативи не підтримував, та ситуація змінилася у січні цьогоріч. Трамп неофіційно начебто дав зелене світло ініціативі. Однак у Конгресі виникла процедурна суперечка, яка з палат має почати його розгляд першою. Втім, зараз, як запевняє Грем, політична згода адміністрації Дональда Трампа вже є. Щоправда, текст законопроекту, ймовірно, змінили. Країнам, які купують російські енергоносії, запропонують альтернативу і винагороду за зміну постачальника енергоносіїв. Як зазначив сенатор, після повернення до Вашингтона він разом із президентом Трампом проведе переговори із представниками цих держав, щоб спробувати залучити їх до завершення війни. Всі відзначають одне – Україна стала сильнішою. Так президент Зеленський підсумував зустрічі на полях саміту НАТО, який відбувся в Анкарі цього тижня. Дональд Трамп назвав його дуже успішним і заявив, що на ньому було продемонстровано велику єдність союзників. Про саміт, який, на думку американського президента, зміцнив НАТО, говоримо зі спеціальною кореспонденткою ТСН Ольгою Кошеленко наживо. Вона працювала в Анкарі, зараз уже повернулася у Вашингтон, ну і маємо можливість поговорити про підсумки і домовленості у Туреччині. Тож, Олю, вітаємо. Які в тебе враження? Чи справді ми можемо говорити, що в Альянсі, як висловився Трамп, панувала величезна кількість любові?
23: Так, Солі, цю фразу про величезну кількість любові Дональд Трамп сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу, коли він підбивав результати саміту. І, звичайно, думаю, не всі лідери НАТО поділяють ідею, що це була саме любов. Можливо, так не думає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, якому персонально дісталося від Трампа, адже той кілька разів підкреслив свій негатив до нього. Як відомо, він його недолюблює ще з того моменту, коли Іспанія на початку американської кампанії в Ірані відмовилась

0: Що це прям була любов, але з точки зору того, що очікування від саміту були набагато гірші, тобто очікувалося, і в західній пресі багато про це писалося, що Трамп міг зробити якісь практичні кроки. Наприклад, заявити про вивід частини американського контингенту з Європи. Оскільки цього не сталося, то давайте вважати, що це справді була величезна кількість любові, і найгірші очікування не справдилися щодо альянсу НАТО. А от щодо України можемо говорити, що очікування перевершили самі себе, тому що головною задачею, з якою на саміт їхав президент України, це було посилення української протиповітряної оборони. І такою задачею, максимум, про яку говорили, було те, що Україна могла отримати ліцензію на виготовлення ракет для систем ППО «Патріот». І от це сталося, хоча очікування тут були насправді дуже низькі. І я би сказала, що навіть генеральний секретар НАТО під час прес-конференції до початку саміту говорив, що тут, на жаль, без новин і жодного оптимізму не висловлював. Ну і ще один такий прикметний сигнал. Під час зустрічі з Зеленським у середу Трамп сказав, що він одразу поговорить із Путіним. Це було в середу, от уже маємо п'ятницю. Ця розмова так не відбулася. І зараз речник Кремля Пісков змушений виправдовуватися, чому ті позитивні заяви, які Трамп зробив по відношенню до України, насправді, на їхню думку, нейтральні. Він говорить про те, що Сполучені Штати схвалили українські удари по території Росії, це є помилкою таким, яке формулювання. І те, що вони зовсім не здивовані теж тим, що Трамп обіцяв нам ліцензію на виготовлення патріотів, але розмови з Путіним досі по факту немає. Ну, я як журналістка відстежувала багато зустрічей Трампа з Зеленським, і можу сказати, що от на моїй пам'яті це була найпозитивніша, тому що настільки багато компліментів, уваги, настільки багато практичних кроків, які Україна отримала в результаті, на жаль, від жодної зустрічі попередньої ми досі не мали. І я підготувала сюжети з цього приводу, який вже готовий до ефіру, і зараз пропоную вам його подивитися.
1: Із Анкари Володимир Зеленський повернувся із домовленістю, яка здавалася, якщо не нереальною, то дуже складно досяжною. Ліцензію на виготовлення патріотів він просив ще у попередньої адміністрації Байдена, але дістав категоричну відмову. Бо ця технологія справді не має аналогів і найкраще у світі відбиває балістичні ракети. Дональда Трампа важко запідозрити у сентиментальних почуттях до України. Він практично завжди керується вигодою. І тут вона теж є. Відтак Україна стане третьою після Німеччини та Японії країною, яка вироблятиме ракети для патріотів поза межами США. Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі щедро роздавав компліменти українцям, які довели свою здатність захищатися.
2: Ми надаємо вам ліцензію на виробництво патріотів. Круто, правда? І він не зможе більше жалітися, що ми не даємо їм достатньо. Робіть самі. Ми, правда, ще не сказали виробнику, але все буде добре. Ви можете це робити, зможете розібратися. Більшість країн не може. Говорячи про більшість країн, я розумію, про що говорю. Але цей розумник.
1: Потужність Lockheed Martin, американської компанії, що виробляє патріоти, близько 700 ракет ПАК-3 на рік. Лише за перші тижні війни з Іраном США вистріляли трирічний запас. Генсек НАТО Марк Рюте каже, дефіцит цих ракет у всьому світі надвисокий. США не можуть закрити навіть власні потреби.
3: Перехоплювачі на території НАТО є в обмеженій кількості, і ми маємо виробляти більше. Тож ми працюємо з усіх напрямків, з усіма причетними. Президент США по-справжньому тисне на американських виробників, щоб вони виробляли більше, і вони взяли на себе такі зобов'язання.
1: Тож, якщо Україна розпочне виробництво, це не лише допоможе покривати власні потреби, але й зробить її важливим гравцем на ринку. Плюс швидкість процесів, обумовлена війною, надвисока, а собівартість виробництва непорівняно нижча. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибії, за оцінками західних партнерів, оборонна промисловість України під час війни зросла в 54 рази. На зустрічах лунало захоплення українськими далекобійними ударами. Картинка російських НПЗ і воєнних заводів у вогні справляє враження.
4: Визнання наших далекобійних спроможностей лунало практично в кожному виступі. От треба теж робити різницю, що лунає публічно, а що за закритими дверима.
1: Під враженням і Дональд Трамп. Financial Times пише із посиланням на учасників закритих засідань, президент США дав зрозуміти, що налаштований більше підтримувати Україну.

0: і зважує нові кроки для того, щоб допомогти переламати ситуацію у війні на нашу користь. Причиною того співрозмовники бачать зміну динаміки війни. Трамп завжди із тими, хто перемагає. Раніше увесь час він намагався публічно утримуватися у ролі безпристрасного судді. Але удари по Росії і президент США, і його радник з нацбезпеки і держсекретар Марко Рубіо оцінили.
1: Це одна із динамік у війні, яка змінилася за кілька останніх місяців. Росіянам стає дедалі важче захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що тепер це створить простір для переговорів про завершення війни.
2: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення.
0: Якими будуть умови ліцензії стосовно патріотів та що отримуватимуть США, не розкривають. Зараз, за словами Зеленського, мають розпочатися домовленості на рівні команд.
3: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. І тепер треба, щоб вже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовились про всі інші технічні речі. Раніше домовимось, раніше зможемо виробляти Петріот.
0: Ще один сув у свідомості Трампа – налаштованість укласти дронову угоду з Києвом. Хоч ще кілька місяців тому він заявляв, що не потребує українських безпілотників, а існування морських дронів взагалі заперечував, назвавши їх вигадкою. На полях саміту так звані «дрон-діли» з Україною підписали Нідерланди, Данія та Естонія.
2: Ми купуватимемо їхні дрони. Ми робимо чудові дрони, але у них є можливість робити їх багато. Це чудово. Вони роблять їх під час війни, у підвалах, там, де тільки можуть, в укриттях. Це неймовірна здатність. От тому я і кажу про патріоти, що більшість країн не змогли б це робити. Не мають таланту. А у вас дуже талановиті люди. Так, думаю, ми укладемо таку угоду.
0: Країни НАТО оголосили про нові внески у програму «Пьорл», за якою купують зброю для України у США. Чехія зробила це вперше. Про свою готовність заявила одна з найпотужніших країн Альянсу – Туреччина. А на рівні НАТО закріпили суму не менше 70 мільярдів євро цього і стільки ж наступного року на оборону України. За Росією у фінальній декларації підтвердили статус довгострокової загрози. З Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Відео, на яке можна дивитися вічність. З'явилися кадри із охопленими полум'ям російськими танкерами в Азовському морі. Аналітики стверджують, що судно «Санар-17» повністю знищено. Останні дні були вдалими для сил оборони, для нищення російського флоту в акваторії Азовського моря. Лише за одну ніч проти 9 липня українські безпілотники уразили 14 суден, 12 танкерів, суховантаж і буксир. Загалом від початку тижня наші оборонці відмінусували майже 40 суден тіньового флоту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. І окрім логістичних шляхів ворога, Україна не припиняє бити по російських нафтопереробних підприємствах. На наслідки цієї кампанії з черг за бензином постійно скаржаться росіяни у соцмережах. Але це ще не все, стверджує спеціальна кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Про невтішний прогноз для російської економіки вона розповість вже о 21-й годині, тож дочекайтеся. Російські окупанти просуваються на Донеччині. За даними аналітиків Deep State, армія ворога наступає в районі Костянтинівки, це Краматорський район. Раніше повідомляли, що російські окупанти вийшли на околиці Костянтинівки та продовжують просочуватися до міста. Зростає кількість атак на Слов'янському напрямку. Ворог безупинно штурмує у напрямках Миколаївки та Райолександрівки, намагається прорватися до цих населених пунктів, які можуть росіянам відкрити дорогу на Слов'янськ, ну а також неспокійно на Покровському напрямку. Там у селищі Затишок є просування окупаційних військ. Загалом, за даними Генштабу, від початку доби на фронті зафіксовано понад 80 бойових зіткнень. Найбільше на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. До переламу у війні ще далеко. Росія не відмовилася від планів повністю окупувати Донеччину і прагне розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, заявив напередодні головком Сирський. Та завдяки активним діям сил оборони у ці півроку темпи просування загарбників сповільнилися більш ніж удвічі. Фактично, сторони наблизилися до паритету, зазначив головком. Створення європейської антибалістичної системи обговорять у Франції наступного тижня. Зустріч лідерів із цього приводу анонсував Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він заявив, що завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників з питань національної безпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея», головною метою якого є створення дешевшого аналога системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорення «Фреї» триває вже кілька місяців, до нього залучені 8 країн Європи, а кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» спільно із німецьким виробником «Hensoldt» підписала меморандум у межах цієї програми. І згідно з ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генеральним підрядником і вироблятиме ракети FP-7, включно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко ця антибалістична система може бути виготовлена, поки що невідомо. Як заявив Володимир Зеленський, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримають «Фрею», проєкт почне реалізовуватися вже найближчим часом. У Франції вже у понеділок зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. До довічного терміну ув'язнення цього тижня росіяни засудили 4 командирів морпіхів, що перебувають у полоні вже 5-й рік. Йдеться про командира 36-ї бригади морської піхоти Володимира Баранюка, двох його заступників Дмитра Кармянкова та Віталія Ярошенка, а також командира 501-го окремого батальйону морської піхоти Миколу Бірюкова. Всі вони потрапили в полон у квітні 2022-го в Маріуполі. Увесь цей час донині ворог тримав їх у таких самих умовах, як і інших військовополонених. Так само морили голодом, били та знущались. Відомо, що судили командирів в листопаді минулого року, почали так звана кримінальна справа. За 7 місяців судилища виросла до 121 тому. Фактично там зібрані чи не всі справи полонених морських піхотинців, яких Кремль судив раніше за зруйнований Маріуполь або розстріл цивільних, українські правозахисники неодноразово наголошували. Такими судилищами та величезними термінами ув'язнення для українських полонених росіяни намагаються перекласти свою провину за зруйновані міста та життя людей. Російський полон вбиває українських захисників. Наші спецслужби і правозахисники вже знають про кілька десятків випадків, коли російські тюремники забивали полонених. Але є випадки, коли полон вбиває повільно, зокрема через бездіяльність російських медиків. Далі в ТСН історія азовця Дениса Дорохіна. В російських буцегарнях його пораненого тримають уже понад 5 років. У полон він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. І зараз ця травма може бути для нього смертельною. Про це донька бійця розповіла кореспонденція ТСН Мар'яні Бухан.
5: Рука у мене як хамелеон.
6: У мене рука як хамелеон. Одне плече вище за інше. Рука наче гантеля вниз тягне. У мене пальці почали чорніти і рука крижана. Хоча постійно в рукавичці хожу. Загалом схоже на початок гангрени.
7: Це Єва Дорохіна читає уривки листів свого тата Дениса. Йому 52 роки. Понад 4 з них він в російській тюрмі.
5: Страшно, дуже страшно.
7: Денис – корінний маріуполець. В рідному місті працював на заводах «Азовмаш» та «Азовсталь». Після окупації Криму та частини Донбасу в 2016-му вирішив стати на захист рідного краю.
5: Він одного разу просто прийшов додому після роботи і сказав: «Мама, я збираю речі та долучаюся до полку Азов».
7: Єві тоді було 15. Каже, рішенням батька дуже пишалася. Коли тато пішов на війну, вони лишилися вдвох з бабусею. Мама Єви померла, коли та була маленькою. У 18 вона вийшла заміж. Так у родині з'явився Влад. Як і Євин батько, служив в Азові в артилерійському підрозділі.
5: Разом з батьком вони служили в Азові. Ось вони були разом об'єднані, вони були як брати, були як батько з сином, і тому мені було взагалі не страшно за них, бо вони були поруч все одно.
7: Початок повномасштабного вторгнення розділив життя Єви на до та після. Вже за місяць боїв її Влад гине в міських боях. До свого 21-го дня народження він не дожив лише 2 дні.
5: А батько подзвонив, він сказав, що Влад – герой, Влад підбив танк, взяв в полон кадирівця, зараз він знаходиться в оточенні, але з ним, типу, все добре. І потім він перезвонив нам через 2 години, і сказав бабусі, що Влад загинув.
7: Їхній родинний будинок зруйнований. Єва з бабусею евакуюється на захід країни. У дівчини після смерті коханого починається депресія.
5: На той час я вже важила десь 43 кілограми. Я ні з ким не спілкувалася, я не виходила з кімнати.
7: І ще одна звістка. Денис Дорохін зазнав важкого поранення руки. Далі повне оточення Азовсталі і домовленості про так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці. Єва розповідає, тато одразу розумів, його, артилериста, швидко не відпустять. Але тоді вона не могла і усвідомити, скільки може тривати цей полон.
5: Довго це який термін? Тобто, ну для мене майже рік, я думала, вже це довго. Тобто, ну рік він ось він там пробуде, да, і потім це закінчиться, і вони ну будуть обміняні. Але рік, другий, третій, четвертий, вже п'ятий рік, і все гірше і гірше.
7: В Росії Дениса Дорохіна судили разом з іншими азовцями і звинуватили в руйнуванні інфраструктури Маріуполя. Батькові Єви дали 28 років. Він сильно схуд, поранена рука, не працювала. Але все це Дениса не зламало. Про це свідчать його коментарі в розмовах з проросійськими пропагандистами.
8: Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється?
9: Я думаю, ні. Я думаю, ми переможемо. Думаю, ми захистимо свою незалежність.
7: Здоров'я Дениса погіршилось півроку тому. Тоді рука почала чорніти.
5: Наразі в нього почалась гангрена. Це з його листів. В нього почали чорніти пальці на руках. Це він написав, дуже мерзна рука, нема постачання крові у руку, сухожилля атрофувалися.
10: На даний момент почались запальні процеси, вони переростають у більш тяжку форму.
7: Віталій Матвієнко – фельдшер бригади морської піхоти, що також потрапила в полон в Маріуполі навесні 2022-го. З Денисом Дорохіним він познайомився у російській буцегарні. Віталія обміняли в лютому цього року. Нині проходить реабілітацію і переживає за тих, хто ще не повернувся. Стан Дениса називає критичним.
10: Гангрена, якщо буде розвиватись і далі, прогнози дуже важкі і не дуже добрі. Що воно далі вильється? Може бути загальний сепсис, може бути гангрена, яка миттєво почне розвиватись. Сама ця ситуація може спровокувати якісь інфекційні захворювання, тому що ну, організм постійно знаходиться під тиском цієї інфекції.
7: Віталій розповідає, що тюремники возили Дениса в лікарню. Тамтешні медики заявили, що руку треба ампутувати, але призначили лише уколи і відправили назад у в'язницю. А попереду, каже звільнений з полону боєць, у хлопців новий етап. Дениса Дорохіна, як і всіх інших вже засуджених, збираються судити знову, вже як терористів.
10: Всі хлопці, які служили в Азові, на даний момент знаходяться, ну скажімо так, під ковпаком. Хтось вже в процесі, хтось вже засуджений. До когось просто ще не дійшли руки.
5: Я зранку приймаю один антидепресант, потім днем другий і вечором третій антидепресант.
7: Почувши все це від звільненого з полону татового побратима, Єва Дорохіна йде у координаційний штаб з питань військовополонених з проханням якнайшвидше дістати батька з полону. Зустріч триває лише кілька хвилин.
5: Сказали, що будуть працювати над його обміном, але щось обіцяти вони мені, на жаль, не можуть.
7: Але Єва намагається не впадати у відчай. Впевнена, розголос її історії допоможе повернути батька додому.
5: Бути його підтримкою, бути така вся колокольчиком для нього, щоб в нього був настрій.
7: Мар'яна Бухан, Андрій Романок, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Ціллю безпілотника, який атакував Чернігів, сьогодні в день, ймовірно, була АЗС. А напередодні росіяни вдарили по автозаправках у Холмах і Корюківці. Ну, а ще було уражено об'єкт водопостачання. Російські окупанти свідомо роблять непридатною для життя північ Чернігівщини. Напередодні Герберою також було знищено деревообробне підприємство, а молнія у Новгород-Сіверському районі спалила склади та комбайн у фермерському господарстві. До того ж, ударили і по енергооб'єкту. Життя вздовж російського кордону стає дедалі важчим. Вода та світло з перебоями. Тим часом на Чернігівщині вже тиждень триває обов'язкова евакуація з прикордоння. Куди людям виїжджати і чи є охочі? Репортаж кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
11: Тут страшеньке, тут ще все. Цю хату Наталя Ривко взяла на виплат. Тепер поспішає з ремонтом. Щодня і самотужки. Бо заселитися треба до зими.
12: Да он, я сама вимазую вже як можу. Вчора її ґрунтовкою положила, вже під обої.
11: Вона жила у Мощенці разом з сином та донькою. Від їхнього села до кордонів з Росією та Білоруссю рукою подати.
13: Жити можна було, але прилетіло ж теж у дому з чотирма дітьми. Хорошо, що їх нікого не було вдома. Ну, можна було ожидати в будь-який момент.
11: Та і дітям до школи стало дедалі важче діставатися.
13: Різні способи шукали. У Гасичівці мост підірваний, в Сотоках мост підірваний, де асфальтована дорога була. Там все підірвали.
11: Вона думала про переїзд до центру громади, а одного дня, коли була у городні у справах, по її будинку у Мощенці ударив дрон. Вдома був лише 15-річний син Матвій.
13: Він якраз вийшов у коридор, у туалет, у хатині був теж, і він знаходився якби в пристройці. Там, а прилетіло, яка ж, мабуть, по центру, ну, воно там дуже таке мощне, що порозліталося там криша в різні сторони, стіна вилетіла на город, вікна пластикові повилітали, одне даже тіле. Ну, він у другій кімнаті, його теж викинула на вулиці, стіна, яка була, його теж вся повалилася, і він якби випав туди. Якщо він був би всередині десь кімнати, то не дай Боже б. Що було? Ну, все там мігом, все згоріло, підійти не можна було. Потім пішов один хлів, потім там гаражі пішли і все вокруг.
11: Пораненого хлопчика місцевий фермер віз до лікарні на своєму авто.
13: Скоро вже їхала теж на зустріч забирати.
11: У дитини поломані ребра, забіли генів, опіки другого та третього ступенів. Це ще пощастило, каже мама Матвія. Минулося без пересадки шкіри. Тепер жінка на зиму хоче забрати з Мощенки і маму. Загалом обов'язкові евакуації підпадають населені пункти у 10-кілометровій зоні від російського кордону. Це 19 сіл у 4 прикордонних громадах. Найбільше у Новгород-Сіверській. Там має виїхати населення 5 сіл. Поміж них і село Чайкіне, батьківщина Леоніда Кучми. Нині там 150 людей, з них 10 дітей. Мобільного зв'язку немає, швидка не їздить, вже і аграрії поля не обробляють, і з цивілізації магазини та пошта раз на тиждень. А виїжджати охочих нема.
14: Всі кажуть, ми дождемося осені, покопаємо городи, а там було видно нам. У нас є родини, з дітьми, які в цьому році закінчили школу і будуть поступати. І осінню вони виїдуть з нашого села, а батьки їхні залишаться.
11: Та жити на межі з Росією непросто. Люди постійно дослухаються до звуків і дивляться у небо. Машини ховають під деревами чи в гаражах. Пересуватися намагаються на велосипедах. Бо на людей у авто під час руху російська армія влаштовує сафарі, скидають дрони, а на дорогах чатують так звані ждуни.
15: Ми завжди вважали, що в нас в селі безпечно. Ми не могли подумати, що нам прийдеться з нашого села виїжджати кудись.
11: Олена Рибинок – староста Лемашівки. У їхньому селі транспорт теж ховають, але селом пересувається поки що вільно. Староста каже, вони ближче до Білорусі, аніж до Росії. І люди не можуть змиритися з евакуацією.
16: Тут у нас тиша. По сравненню з тим, що там робиться. Можна жити. А те, що ми роками тут усе наживали, будинки своїми мозолями, батьки наші строїли. О. І тепер... Ні, то бензопила. І тепер це все залишити? Ні. І де вона тиша? Скажіть, будь ласка.
11: Людям пропонують місця у модульному містечку, у Чернігові чи у студентських гуртожитках. Загалом, кажуть, в облдержадміністрації під евакуацію підпадає близько 1000 людей, з них 120 дітей.
17: Ми на сьогоднішній день маємо пропозицію і в інших там південніших громадах, де певні фермерські господарства чи інші підприємства шукають собі співробітників і для цього викупили житло, відремонтували. орієнтували і активно запрошують на проживання до себе.
11: Скажімо, у городнянській громаді своїх людей стараються залишити у себе. І для переселенців намагаються купувати житло. Та знайти вільну хату у відносному тилу у межах громади дедалі важче. Та і ціни полізли догори.
18: Ми не хочемо, щоб люди їхали з громади, і вони цього не хочуть. Хочуть ближче бути до своїх домівок. Дай Бог, щоб вони вціліли. Вони будуть туди їздити, навідуватись, тому вони далеко не хочуть виїжджати. Звичайно, всі хочуть огородню. Але ми не можемо. В Городні набагато дорожче житло, чим у населених пунктах.
11: Понад сотню жителів області вже написали відмову від евакуації. Та до тих сіл складно доставляти продукти та ліки. Швидкі не їздять, проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
19: Є у нас досвід і в сусідній Сумщині. Якщо починаються якісь інфільтраційні дії, то треба вже ідентифікувати людей. Противник неодноразово в цивільний одяг переодягаються або прикриваються цивільними. Вони намагаються проникнути десь по підвалах, поети сховатися, а потім вже за наявності от цивільного населення це дуже ускладнює самовиконання нами бойових завдань.
11: Прикордоння Чернігівщини вже давно зона активних бойових дій. Тут майже щодня російські удари по АЗС. Лише за місяць 25 прильотів по заправках. Тим часом навколо Чернігова та і в інших районах облаштовують додаткові фортифікації. Копають протитанкові рови, монтують зуби дракона та його ЗУ. Це має ускладнити просування окупантів у разі повторного наступу з Росії чи Білорусі.
20: І розвідники, і дрони, і шахеди.
11: Пані Марія з однорічною Златою не витримала натиску війни і перша виїхала з Лемешівки.
20: Тут захотіли, виїхали, погуляли, пішли там таке. Магазини, аптеки поруч усі. Лікарня, ну тобто не треба нікуди їхати. Вийшов, пішов. І укриття є. Так, спокійно, прекрасно.
11: Тепер у них на двох орієнтовно 10 квадратних метрів у переобладнаному приміщенні під гуртожиток для переселенців. У кімнаті ліжко, стіл, холодильник, мікрохвильова.
20: Все гарне, так?
11: Кухня та санвузол загальні. Від початку нової хвилі евакуації виїхало 35 жителів прикордоння. Це мешканці 7 сіл. Валентина Доброта, Аліса Ілющенко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Києво-Печерській лаврі 975 років. Сьогодні в пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба, яка стала першою після цинічного ворожого обстрілу 15 червня. Символічно, що ця служба за участі монахів Святої Гори Афон. Саме з цього монастиря майже 1000 років тому повернувся святий Антоній Печерський на рідну землю, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Зараз ігумен Афонського монастиря архімандрит Варфоломій каже, що приїхав підтримати народ України і у його монастирі постійно моляться за Україну. Про символічність цієї служби і про стан Свято-Успенського собору, про відновлення святині, про реставраційні роботи докладніше розповість Олександр Загородний в неділю у ТСН «Тиждень» залою Мазур в марафоні «Єдині новини» о 20-й. Висотний будинок просто перед вікнами вашого багатоквартирного. Торговий центр, який затуляє світло, або парковка впритул до під'їздів. Чи можуть мешканці цьому запобігти? Виявляється, ще у 2015 році Верховна Рада внесла зміни у земельний кодекс, за яким земля навколо багатоквартирних будинків передається його мешканцям, співвласникам. Безоплатно, щоб тільки вони могли вирішувати, що і як робити на своїй прибудинковій території. Але в цій статті є одна норма – передається в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. І цей порядок досі не розроблений. На запит ТСН у Міністерстві розвитку громад відповіли – над ним ще працюють. Ну а тим часом, впродовж цих 10 років, поки розробляють цей порядок, є ті, хто користуються бюрократичною лазівкою і робить життя мешканців багатоповерхівок нестерпним. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко вивчив кілька скандальних ситуацій.
1: Евакуатор завозить на територію київської багатоповерхівки МАФ. З цієї білої будки і розпочинається протистояння місцевих жителів на Троєщині з приватною компанією, яка вирішила облаштувати на прибудинковій території свою платну парковку.
3: привезли МАФ, встановили його вже для охорони. Намагалися завести сюди блоки для огородження.
1: В розпал повномасштабної війни Департамент земельних ресурсів столичної влади виставляє прибудинкову земельну ділянку на торги, скаржиться голова ОСББ. 3000 квадратних метрів території муляли око місцевим бізнесменам.
3: Заїжджали якби тітушки в таких спортивних костюмчиках, і вони намагалися тут вже щось розділити, намалювати, щось тут спланувати. Вже паркомісця вони вже порахували, скільки буде прибутку для них.
1: Таким земельним конфліктом в Україні більше двох десятків років. Щоб розпочати будівництво будь-якої багатоповерхівки, місцева рада виділяє земельну ділянку забудовнику. Визначаються межі території, присвоюється кадастровий номер. Після зведення будинку і починаються баталії щодо права власності на прибудинкову землю.
21: Не будучи власником цієї або постійним користувачем цієї прибудинкової території, ми ОСББ, ми фактично можемо отримати наступного ранку якийсь мав, якусь споруду, право на яке дав саме власник цієї земельної ділянки, а саме орган місцевого самоврядування.
1: А це вже інша багатоповерхівка на столичній Русанівці, і земельні проблеми тут ті ж самі.
22: Південна сторона, там північна, і там рози не виросли.
1: Пані Оксана з гордістю показує висаджені квіти біля під'їздів. На 88 сотках, крім будинку, розташовані індивідуальний тепловий пункт та парковка. Цією територією мешканці користуються вже більше 20 років, а права користування землею і досі не мають.
22: Землекористувач не надає згоди. І в цьому році ми отримали лист, де він пропонує нам виплатити земельний податок, який він сплачував 22 роки. І натомість згоду він все рівно не надає нам на відмову від землекористування.
1: Державна компанія «Укрінвестбуд» заявляє права на прибудинкову територію і платить земельний податок. І зі стабільною періодичністю виставляє жителям рахунок за відшкодування витрат. За весь час вже набігло 1 мільйон 700 тисяч гривень. На зборах ОСББ вже вкотре вирішують, платити чи ні. Запрошений керівник «Укрінвестбуда» намагається змоделювати наслідки неправильного рішення.
23: У нас є будівельні крани, чи там ще щось. У нас, наприклад, не вистачає території, де можна це зберігати.
1: «Укрінвестбудом» керує Державне управління справами, в народі ДУСЯ. Це спеціальний державний орган, який забезпечує діяльність президента України, Верховної Ради, Кабміну, РНБО та інших державних органів. Головного завгоспа країни мешканці просять відмовитися від прибудинкової ділянки на Русанівці і дати можливість повноцінно користуватися землею. У відповіді ТСН Державне управління справами нагадує, що власники будинку програли справу у суді, а тому радять домовлятися.
24: Моя пропозиція – почути мешканців, щоб вони зробили запит. Я залюбки його надам туди, куди я маю його надати. Фініш – це той, щоб всі були задоволені.
1: Фінішем в подібних історіях мали би стати зміни до Земельного кодексу України. Ще 11 років тому законодавці дозволили безоплатну передачу у власність або в постійне користування прибудинкових ділянок співвласникам багатоквартирних будинків.
25: Земельний кодекс передбачає, що власники багатоквартирного будинку можуть отримати земельну ділянку в оренду або у власність в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Закон діє з 1 липня 2015 року, ось ця редакція. Кабінет міністрів України досі не затвердив порядок.
1: В Мінрегіонбуді відписали, що створити новий механізм передачі землі замало, треба комплексні законодавчі зміни, а тому готують новий законопроект. Проте крапку у цих земельних суперечках вже поставив Верховний суд.
26: Земельна ділянка, яка виділялася для забудови будинку, є, по-перше, спільною сумісною власністю власників квартир, і є правова позиція Верховного суду, яка говорить про те, що підтвердженням права власності на прибудинкову територію будинку, в якому живе людина, є право власності на квартиру.
1: Війна жителів Троєщини із МАФом, тітушками та свавіллям чиновників за свою землю тривала півтора роки. Суд першої інстанції співвласники програли, проте виграли апеляцію і достукалися до суду Верховного. Представники української Феміди пояснили.
26: Як чітко зазначив Верховний суд в нашій справі, право власності на земельну ділянку належить співвласникам згідно закону. Все. Цього достатньо для того, щоб ніхто не зазіхав на це право власності.
1: Із завершенням справи у суді біла будка зникла так же швидко, як і з'явилася. Мешканці поруч розташованих будинків швидко створили свої ОСББ. Оскільки в боротьбі із гуртованими власниками квартир бізнес-ділки виявилися безсилими. Переможці відтепер консультують інших, а мешканцям будинку на Русанівці радять не здаватися. Судовий прецедент вже є, а тому іншим у нових протистояннях буде легше. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, Валентин Шевко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід у Львові обрав суд підозрюваному у побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових терцентру комплектування. І також сьогодні затримали ще чотирьох учасників заворушення. Розлючений натовп заблокував групу оповіщення у середу. Нападники перекинули авто ТЦК і потрощили його, ну а також знімали форму з військових. Ким виявилися перші затримані? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі.
0: Ви каєтеся, ви визнаєте факт вчинення вами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345.
4: На лаві підсудник 23-річний житель Львова Олег Гаврилов. Це саме він, доводить прокурор, напав на поліцейських.
2: Та умисно наніс йому один удар правою рукою в лянку обличчя з правого боку, спричинивши останньому тілесне ушкодження у вигляді забою.
4: А ще розпилив обличчя газ іншому правоохоронцю. Це знов-таки є на відео. Підозрюваний провину визнає і начебто кається. Суду зізнається, з лютого перебуває у СЗЧ. Йому інкримінують хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. За це світить до 5 років ув'язнення. Адвокатка просить для нього домашній арешт, прокуратура – 2 місяці в СІЗО.
5: Він дійсно щиро кається, він не заперечує того факту, він не може дати пояснення.
2: Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду в подальшому, оскільки, як озвучив сам підозрюваний, він перебуває на даний момент СЗЧ. В той же час місце події після вчинення кримінального правопорушення стане на втік.
4: Сам підозрюваний мовчазний. Жодних коментарів в пресі.
6: Чи можете розповісти там обставини, як це все відбулося і що зараз ви про це думаєте?
4: Суддя виносить вирок, арешт без права на заставу. Поки триває суд над першим підозрюваним у справі, правоохоронці затримують ще чотирьох. Це 45-річний львів'янин. За даними слідства, він бив військового ТЦК та зривав з нього форму. Також у нападі підозрюють 21-річного чоловіка та двох військовослужбовців, обом по 28, один з них самовільно залишив військову частину. Правоохоронці кажуть, як вони нищили службове авто, а невдовзі перекидали його, видно на кадрах нападу.
8: Фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували.
4: Ці шокуючі кадри зняті у середу у Львові у спальному районі. Група оповіщення терцентру комплектування виявила 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Поки одна автівка везла його на проходження ВЛК, друге службове авто заблокував натовп. Машину перекинули, трощили, стрибали на ній, з військових стягували форму. Встановити особи нападників на військових, окрім поліції, узялися ветерани. Сьогодні в мережі поширили відео, як знайдені учасники нападу просять вибачення за скоєне.
9: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину, обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
4: Військовослужбовець Антон Петрівський – один із тих, хто обурений, узявся шукати нападників.
10: Провели їм виховну бесіду, особливо
7: цим от найменшим учасникам та малолітнім. Ми їм просто пояснили, що вони такими діями працюють на Росію. Вони визнали щиро, що вони помилялися. Наше ветеранське середовище було таким, ну, не скажу, що великим на цій розмові, та там близько там 30 людей нас було.
10: Утім, впевнений, нападники мають понести суворе покарання.
7: Шарпають військового і знімають форму військового збройних сил України в часі війни, вони всі мають сісти до в'язниці, а найбільш активніші на великі терміни. Військовослужбовець ТЦК – це є частина української армії.
10: Особи усіх учасників нападу слідчі обіцяють встановити незабаром. Водночас, як кажуть у Генштабі, перевірятимуть дії самих військовослужбовців ТЦК. На масовий бунт вже відреагував президент, заявив, жорстоке ставлення до людей у військовій формі неприпустиме. За перешкоджування діяльності збройних сил підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
4: Об'єднані сили швидкого реагування, які поєднують в собі штурмові війська, безпілотну і артилерійську складову та інші засоби для оперативного реагування на фронті, таку нову складову Збройних сил України створено сьогодні указом президента. Керувати цим об'єднанням буде бригадний генерал-герой України Дмитро Волошин. Також сьогодні створено командування далекобійного впливу на Росію і розпочато трансформацію штурмових військ. Про новації у війську Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
12: Шановні українці, українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування, командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Другий за цей день буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім, уставлені до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки, також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано, дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат. І те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність. Слава Україні!
4: У Києві попрощалися із нашим колегою, медійником і воїном Іваном Трембовецьким. Він працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше телеканалу 2+2. Іван був кіборгом, який став на захист України ще у 2014-му, одним із перших. А з початком повномасштабної війни знову повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині.
13: Михайлівські золотоверхі. Мої колеги встановлюють у храмі фото. З нього на всіх, хто прийшов сюди цього ранку, дивиться хлопець з неймовірно світлим поглядом.
14: Юнга на щитіки!
13: Юнгою його знали кілька поколінь українських військових. Для нас він був Ванією, нашим колегою, випусковим редактором, який першим з медіахолдингу 1+1 пішов воювати. Тетяна Майборська, співробітниця 2+2, згадує, саме вона приймала Івана на роботу у 2012-му. Вона ж відправляла на війну у 2014-му.
15: Почалося АТО, він в самий-самий перший день, ми прийшли на роботу, Вані вже не було. Ми дізналися, раніше ми цього не знали, що він служив в 95-й бригаді, і тому тільки це на нас напали, то він одразу ж перший день пішов в свою бригаду.
16: Перед вами башня, вона наша.
13: Це голос нашого Івана. Вже згодом їх з побратимами назвуть кіборгами. Він був одним з тих, хто тримав Донецький аеропорт.
17: Ванька був один з тих, хто випадав з стандартної категорії військової. Він був реально веселий, він ходив з гітарою. Він завжди жартував навіть з того, з чого, можливо, інші не жартують. І наступний раз я з ним пересікся в Пісках, чи в Пісках, під Донецьким аеропортом. І без підробиць, але можна сказати, що він врятував моє життя.
13: У 2017-му Іван повертається додому. Знову працює на 1+1, в тому ж таки кабінеті станею.
18: Мама нашого взвода.
13: В нашому офісі за цей час збирається цілий музей з речей, які Іван привозив з фронту. Війну він згадує з усмішкою.
18: Це був определенний період в моїй житті.
19: Це був певний період мого життя, про який можна розказати, поділитися зі своїми хлопцями, згадати, але не більше того. Життя продовжується.
13: І злиться, коли його називають героєм.
18: Ми своє время дали присягу захищати родину.
19: Ми свого часу дали присягу захищати свою батьківщину. Ворог прийшов на нашу територію, будь-який. Ми маємо встати на захист своїх кордонів і батьківщини.
13: Крім прапору бригади, в його кабінеті тоді були два календарі з його фотографіями, а в ящику робочого столу – орден за мужність і багато інших нагород. На фронті Івана не пам'ятають без гітари.
27: Нам не віє тополі, калина росте, мами очі чекають тебе.
13: І вдома він теж регулярно даватиме нам концерти.
28: Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати.
17: Я не вірю, що Фаліна не пішла. Але добре, що він був з нами.
13: Івана проводжають з Михайлівського на Майдан пішою колоною, яка здається безкінечною. Серед інших у цій колонії йде Святослав на псевдо «Дай Боже». День знайомства з Іваном він згадує миттєво.
29: 24 лютого 22-го року.
13: Від початку повномасштабної війни Іван знову взяв до рук зброю.
29: Він проводиться природньо так само, як ми. Як звичайні люди, він не був типу Рексом, він не був
1: понтовим.
3: Зробили з нього.
1: Він був простою людиною, простим, щирим, в міру довірливим.
13: Святослав згадує, як багато вони прийшли разом. Евакуйовували мирних мешканців з-під Бучі та Ірпеня. Билися за Херсон.
1: Втрата Юнги, то є втрата для всіх нас.
3: Кожен по своє. Кожен за своє.
1: То є втрата для Збройних сил України, для армії, для держави.
3: Слава герою.
1: Тому що той козак, який міг зробити ще багато.
13: Його життя обірвалося на Сумщині.
11: Дякую великій мамі. Нам треба буде дуже не вистачати.
13: Жалобний кортеж прямує на цвинтар. Здається, весь Київ зупиняється, аби вшанувати героя.
20: Юнга на житті Києва!
13: Його мама каже, ще за часів АТО Ваня дуже просив її не плакати, якщо з ним щось станеться.
21: Дякую, мій хлопчик. Я бачу, ти мені посміхаєшся. Люблю тебе.

0: Слава! Слава Україні! Всім героям слава!
1: Захисникам ми захиститимемо Україну тричі!
2: Слава! Слава! Слава!
3: Неллі Ковальська, Андрій Хлус, ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.
4: Кримінальну відповідальність та звільнення анонсував президент Зеленський після пекельної ночі у Вишневому. Там через дорогу від приватного сектору було розташоване одне з підприємств «Укроборонпрому». Відтак, після атаки росіян, у ніч проти понеділка боєснаряди почали детонувати і розлітатися просто на будинки людей. Серед постраждалих від вибухів щонайменше 11 родин залізничників. «Укрзалізниця» відкрила збір на першочергову допомогу. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії потерпілих.
5: Огірки, кінза, цибуля.
6: І це ледь не все, що залишилося від оселі залізничника Євгена Кириленка. Замість двоповерхової оселі – згарище. Від домашніх пожитків – японська порцеляна та українські глечики. Де і як жити далі, провідний інженер відділу технічних засобів охорони «Укрзалізниці» просто не знає.
5: Каша в голові. Після кожного прильоту антидепресантах сижу.
6: Його дружина розповідає, від вибухів тікали так швидко, що не встигли врятувати навіть документи.
7: Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти, щоб віддихнути, можна було для гостей попринимати. Все згорило. Нічого не залишилось.
6: Родину нині прихистили родичі, але кириленки розуміють, це лише тимчасово.
7: Допомога потрібна, жити теж треба, а будинок, якщо зроблять, то не буде ні меблів, ні ліжка, нічого не буде.
6: Для термінової допомоги колегам «Укрзалізниця» відкрила збір на своєму благодійному порталі «Залізна родина».
8: Дуже просимо і звертаємося і до людей, і до наших партнерів бізнесу підтримати цю ініціативу, щоб можна було якнайскоріше задовольнити мінімальні потреби і допомогти нашим сім'ям залізничників.
6: Родині ще одного залізничника Олега Самося пощастило більше. У його оселі зірвало дах, вибило вікна, але стіни цілі.
9: Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю.
6: Дружина і донька Олега були в укритті, але наразі не мають сил навіть прибрати хату.
10: Ми будемо поки тут, ми будемо їхати на дачу. Тут страшно, навіть у Вишневому знаходиться.
6: Коштом «Укрзалізниці» в оселі Самосів уже закрили плівкою дах, забили фанерою вікна. Першочергові роботи на об'єктах, які підлягають відновленню, обіцяють завершити до 20 липня.
11: Наші будівельники, які займаються роботами по утриманню наших адміністративних будівель, в цілому інфраструктури, були зняті з тих об'єктів, де вони виконували свої планові роботи і зараз залучені для відновлення будівель наших працівників.
12: Дехто бачив фотографії, казали, що це штучний інтелект, тому що не може бути так, що ту є зелені.
13: Да, такий сюр трошки.
12: Так.
6: Повністю зруйновані оселі чотирьох залізничників у Вишневому. На одній з адрес сам будинок згорів дотла, а от домашній басейн став у пригоді пожежникам, розповідає донька начальника управління одного з підрозділів «Укрзалізниці».
12: Це було таке місце, як штучна водойма, його більше використовували, сюди наливали воду в басейн і перевозили далі на наступні вулиці. Машина далі сюди завантажувала і далі на інші вулиці возилася вода. Тому, слава Богу, таким чином трошки зміг і послужити наш басейн. Качечки лишилися.
14: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
6: Боєприпаси зі складу, який розташований через дорогу від осель, розліталися кілька годин. На тепер відомо про сімох загиблих у Вишневому у ніч проти понеділка. Хто дозволив розташувати стратегічний об'єкт поряд із приватним сектором, має визначити слідство. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей, ТСН, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
4: Якщо Україна не припинить бити по російських нафтопереробних підприємствах та логістиці, наприкінці літа Росію чекає ще гостріший дефіцит пального і каскадний ефект для всієї економіки. Україна завдала ударів по десятку найбільших нафтохімічних комплексів, які виробляють 90% усього російського бензину. Наслідки цієї кампанії відчуватимуться не лише в економіці. Чому найголовніше попереду? Марія Васильєва розкаже далі.
15: Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
16: Тут стояла!
17: Ты стояла бы!
16: И чё,
17: ты,
16: Езжай!
17: Если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете?
18: Нефтезавод вон подорвали. Вон он горит. Там що в огне?
19: В Росії розгортається масштабна драма. Черги на заправки видно вже із космосу, збір врожаю під загрозою зриву. Деякі росіяни втрачають роботу, ще більше божеволюють у чергах за бензином.
20: Давай.
21: Противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий.
22: Брейк.
23: Мы сказали, что три раза не заправляются. Стали один раз, понял? Заправляться нужно.
24: Машину перекрыли.
25: Заблокували бензовоз, чтобы людям заправили бензин. И они тут начинают страйкувати. Насправді це несправедливо. Привезли пальне для спецтранспорту. Тут уже тиждень не можуть заправитися люди бензином. Ось і перекрили, не дають виїхати. Колапс повний.
26: Ще є ситуація, що можете сказати?
27: Бідна, бідновая, взагалі.
19: Видання «Тексти» зробило інтерактивну мапу. Помаранчеві точки – це АЗС, де бензину немає. На карті добре видно, що помаранчевий колір переважає скрізь. Найгірша ситуація на півдні, напружена у Москві та Московській області. Обмеження на АЗС запровадили в усіх регіонах. Станом на 10 липня у 6 регіонах не було пального на жодній заправці.
28: Ждем бензин.
29: По 380 рублей, ребят.
30: 380 рублей.
29: Это не шутка.
19: Настав золотий час для спекулянтів, адже пошуки пального тепер загальноросійський квест. Росіяни прикручують в свої машини додаткові баки та організовують пости на заправках, щоб ганяти кримських шукачів бензину. Кримчани, які їдуть за сотні кілометрів на материк, щоб заправитись, шоковані таким прийомом від росіян.
25: Вчора я їздив за бензином в Краснодар, тому що більше ніде не було. І кажуть, от ви зі своїм Кримом, чого ви сюди їдете, ажіотаж створюєте? Людоньки, ми приїжджаємо до вас не тому, що хочемо створити вам дискомфорт. Добу витратити на цей бензин, відстояти всі корки, не спати, проїхати 500 кілометрів. Ви думаєте, ми це робимо заради задоволення? Якщо ми не поїдемо, нам жерти буде просто нічого, розумієте?
19: Самі ж росіяни подались до сусідніх країн і спустошують білоруські та казахстанські заправки. Однак Казахстан швидко заборонив цей бензиновий туризм, виставивши поліцейські пости і обмеживши перетин кордону. Один раз на добу в один бік. В самій Росії, як можуть, намагаються знайти вихід надзвичайними заходами. Там уже діяла заборона на експорт бензину та авіапального, а 8 липня заборонили продавати за кордон ще і дизельне паливо. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низькою їдами. Там уже діяла заборона на експорт бензину та авіапального, а 8 липня заборонили продавати за кордон ще і дизельне паливо. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низької якості, яке гарантовано вбиватиме і автівки, і здоров'я тих росіян, які дихатимуть викидами з них. Станом на сьогодні Україна знищила понад 40% російської нафтопереробки і знизила виробництво бензину щонайменше на чверть. За словами президента Зеленського, з десятки нафтопереробних гігантів не залишилось жодного непошкодженого українськими атаками.
25: Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво, військову техніку і усе, від чого залежить її війна, вважаючи, що туди ніхто не зможе дотягнутися. Ми дотягнулись. Лише вчора українські дрони прорвали російську оборону і уразили російський НПЗ у Сибіру. І це не виняток, це нова реальність. У Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який Україна б ще не вразила.
19: Ці слова Зеленський сказав в Анкарі, де відбувався саміт НАТО. В Україні знають, що найкраще, коли такі заяви синхронізуються з яскравою картинкою. Цього разу, поки Зеленський стояв перед лідерами НАТО в Анкарі, в Росії палав Омський НПЗ, найбільший з усіх. Два нафтохімічні комплекси у Нижньокамську, Татарстан, та ще один нафтопереробний гігант у Саратові. Цей тотальний нафторіз справив враження на Дональда Трампа, а держсекретар Рубіо тут же оформив це враження у висновок. Чим більше НПЗ палає, тим швидше Путін схилятиметься до перемовин.
25: Це одна з динамік, яка змінилася в останні кілька місяців. Росіянам стає складніше захищати свій повітря.

0: не простір. Ми сподіваємось, що це створить можливість для перемовин. Це ескалація, але це така ескалація, яка може привести до завершення.
1: Тим часом дим Анкориджа, як називають українську кампанію російські зет-блогери, сягнув Азовського і Чорного морів. Біля Ялти морські дрони СБУ вразив нафтовий танкер російського тіньового флоту «Блю». А в Азовському морі справжній Перл-Харбор учинив мадяр. За 96 годин сили безпілотних систем вразили в цій акваторії 30

0: полегшити становище в Криму. Хоча з іншого боку, це повний ідіотизм відправляти, по суті, караван танкерів, розуміючи, що там зона вогневого контролю Сил оборони України. Очевидно, що в умовах ось такої безвиході вирішили ризикнути. Ну, отримали відповідний результат.
1: Кульмінаційна фаза наслідків, спричинених українськими ударами, має початись у серпні-вересні. Ринок пального працює із певною інерцією. Поки що вичерпуються оперативні запаси з паливних баз. І те, що ми спостерігаємо нині – результат весняних атак.
0: Те, що ми спостерігаємо зараз – це результат накопиченого ефекту, ну, як мінімум, протягом 3 місяців. Тому доведеться ще працювати ось ці літні місяці, якщо з такою інтенсивністю, як зараз це відбувалось, практично кожного дня ми, якщо там то Омськ, то Ярославль, то Саратов, то Нижньокамськ, Нафтохім, ну, така інтенсивність, якби збережена, то ми побачимо в кінці серпня зовсім іншу картину.
1: Наприкінці літа – жнива, для яких треба буде набагато більше пального, ніж зазвичай. Раніше під збір врожаю робили запас, але тепер аграрії у південних регіонах скаржаться, що пального для них немає, адже в пріоритеті не вони, а потреби війська. У міру вичерпання запасів відбуватиметься каскадний ефект, який позначиться і на кишені пересічного росіянина, і на російському бюджеті, і зрештою на забезпеченні військового угруповання окупантів від Донбасу до Херсонської області. Тож найцікавіше попереду. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки недовго.
5: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон. З вами в цей час проєкт «Варта», аналітичний майданчик, де ми намагаємось розлого поговорити на резонансні і цікаві теми. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми покликали наших старих знайомих по ефірам друзів поговорити на дуже таку, на нашу думку, цікаву тему. Максим Джигун, політичний експерт, політолог, аналітик. Вітаємо, Максим, і дякую,
8: вітаю,
7: що прийшов. І Дмитро Святенко, наш колега, кореспондент ТСН. Привіт, Дмитро.
9: Привіт.
7: І, власне, на що ми замахнулись? Ми замахнулись поговорити на тему слабкості і вразливості Росії, російської політичної еліти і Путіна особисто, тому що події останніх днів і тижнів, коли ми наносимо удари по Москві, і взагалі будь-які резонансні події, які

0: Відбувається на території Росії, вони показують, що дійсно Путін не такий сильний, як намагається представляти себе в світі, і Росія набагато слабкіша, коли по ній починаєш бити. І от наскільки сильна ця слабкість, наскільки вона, наскільки Росія дійсно вразлива, наскільки політичні еліти хиткі і взагалі що там відбувається, ми спробуємо проаналізувати і, зокрема, хочемо показати вам чудовий сюжет про те, як Дмитро шукав доньку Путіна і таки її знайшов в Парижі. Цей пошук і ця історія вкладається в контекст нашого загальної розмови про слабкості і вразливості Путіна. Отже, власне, почнемо, друзі. Трохи довго так підводився, так? Да?
1: Але обстоятельно.
0: Да, але так, знаєте, що мене наштовхнуло на цю тему, в принципі, кожна якась резонансна подія в Росії, коли вона відбувається, там, наші удари, там, та сама павутина, удари по російських НПЗ, атака, бунт Пригожина, да? Ми бачимо, як в інформаційному просторі Росії ці резонансні теми починають відзеркалюватись. Тобто, дуже довго ніякої реакції ні Путіна, ні російських еліт немає. Виходить якийсь рандомний момент Пісков і каже, Путіну про це ще не доповіли. Або Путіну вже доповіли. Або Кремль вже щось знає, Кремль щось думає. Тобто, я не уявляю, умовно, якби там після чергового удару по Києву з боку Росії виходив там якийсь клерк із Офісу Президента і казав, Зеленському про це ще не доповіли.
1: Перше єдине місце прильотів.
0: І тут постає питання, а як же ж тоді там все в них побудовано, що президент країни може дізнатись про якусь резонансну подію там на третій, четвертий, п'ятий день. Максим, давайте почнемо аналізувати.
2: Я думаю,
0: будувати конспірології.
2: Насправді Росія не готова глобально до таких викликів, і очевидно, що там, коли почали перші з'являтися дрони в прикордонні російському, чи то коли почалася операція в Суджі, там світові ЗМІ це називали першим там нападом на Росію з часів Другої світової війни. І, звичайно, за цей час сформувалося багато міфів, багато такої самовпевненості в росіян про самих себе, про те, що ми там непереможні, ми друга армія світу. Зараз бачимо, як друга армія світу отримує на горіхи та від маленької колись і взагалі не дуже активної армії, яка перетворилася на другу армію НАТО, як зараз президент України говорить. Тому, безперечно, що частина цієї дуже повільної реакції, вона криється в тому, що для них кожного разу це виклик. Вони кожного разу не знають, як це взагалі стало можливо. Москва там, якщо говорити про події та останніх днів, Москва найзахищеніший регіон. Як туди може взагалі щось прилітати? Причому не балістика, не щось екстраординарне, не якось виробництва американського, якого вони бояться, британського, а українські розробки, та, які от були створені відносно нещодавно. По-друге, це дійсно те, що Путін під час повномасштабки, вочевидь, не живе в Москві. Він дуже ізольований від реальності, в якій живе решта його населення.
1: Я, до речі, про це думала, от коли дивилася мільйон яскравих відео з Москви, просто як далеко треба знаходитися, щоб не побачити ось цей просто неперевершений дим.
2: Тут розумієте, в чому справа, що не побачити, та, а не донести йому. Тому що ми добре знаємо, що Путін не користується сучасними засобами зв'язку. Він боїться американського впливу, боїться просушок, будь-яких речей.
3: За містом був. Він за містом, на конференції.
2: Я думаю, в якомусь іншому місті, за там, можливо, навіть тисячі кілометрів від того, де відбувалося. Але ще цікава новина, яка, мабуть, підтверджує ось цю гіпотезу, вона в тому, про ізольованість. Та? Вона в тому, що хтось там із екс-працівників російського медійного сектору там розповів, що Путіну готують окремі сюжети на російському телебаченні, які він дивиться, але їх не бачить ніхто інший. І ми лише можемо здогадуватись, що там може йтися. Там, можливо, Путін, коли говорить всі ці речі, це всі брєдні з ефіру там своїх виступів, вони погрунтовані на тому, що він бачить в цих сюжетах. Про те, що все добре, про те, коли генерали приносять якісь звіти і кажуть, що ми там так мачку вже восьмий раз взяли, і тепер вона точно наша, а вона насправді досі залишається під контролем Збройних сил України. Тому я думаю, що ось ці фактори, вони безперечно впливають.
1: Слухайте, ну от окей. Путін, може, не побачив дим над Москвою. Але еліти ж не могли цього не бачити.
3: Треба розуміти, що вони цю свою бульбашку створювали от з середини 90-х. Очевидно, що на початку 2000-х Путін зачистив інформаційний простір. Очевидно, що все незалежне, що там щось не так говорило, було знищено, закрито, посаджено в тюрму або отруєно. А очевидно, зараз вони зробили паралельну вселенную, паралельний всесвіт, в якому вони живуть, і в них абсолютно інші події. Так, вони перемагають на фронті, так, всі слабкі. І ось цю концепцію вписується навіть та їхня сучасна супер ефективна зброя. Насправді всі, насправді там 20 років вони розповідають, що у них найкраще ПВО, нова система С-400, зараз вже С-500. Ми пам'ятаємо 10 років чи скільки це тому було в Сирії, коли полетіли томагавки, всі влучили, всі знищили поставлені цілі, а потім включається російська пропаганда і починає розказувати, що чому не спрацювало. Ну, тому що земля кругла, тому що азімут землі такий, і вона ефективна на відстані там 30 кілометрів, 20 кілометрів. І виявляється так усьому. Він в 90-х, якому там наприкінці 90-х, коли він був прем'єром, став виконуючим обов'язки президента, він оголосив про те, що ми там здійснюємо переозброєння російської армії. І от вони там перед початком повномасштабки, вони заявляли, що 80% російської армії переозброєно. Ми бачили, що там навіть знищили, от на днях показували танк, який в 1958 році був в Угорщині. Оцей самий танк знищили десь на Донеччині наші дронщики. Тобто так переоснастили. Вони ж самі в це повірили. Ну, відповідно, сюжети, це вже велика-велика концепція. Вони, і знову ж таки, не можна сказати королю, що король голий.
0: Але ж його випускають. Ну, то, згадаємо останні удари їх грешниками по Україні. Один прилетів в прямому сенсі в гаражі біля Білої церкви, інший на території окупованої Донеччини. Да? І він виходить, ну, ти президент країни, яка, типу, друга армія в світі, і ти, вибачте, на серйозних щах російських розповідаєш, що ми ж спеціально ударили по окупованій території, щоб наші спеціалісти могли підійти і поміряти, як лягли блоки. Ти, ну, типу, ти на посаді президента.
3: Він три дні думав.
0: Тобі таку дикуху приносять. І тут два варіанти. Бо реально Путін їх кілька. І чувак просто, вибачте, заручник цієї ситуації. Ну, тому що йому принесли, він читає. Або ти реально не сповна розуму. Що ти, ну, що тобі приносять військові, кажуть, Володимир Володимирович, ми ударили, ми поміряли, значить, це ми спеціально туди вгатили блоки, отак от, лягають супер. І він в це вірить. Ну, яка тут версія?
2: Я думаю, що насправді ключова причина, чому він так говорить, тому що він не бачить причин, чому не говорити, та яку відповідальність за це отримати. Якби сказав будь-який лідер там західної держави про те, що ми влупили на кілька сотень мільйонів доларів атаку, вона десь за 100 кілометрів від Києва там чи якоїсь там цілі та впала невідомо куди, ну, мабуть, ця людина там мусила піти в відставку. Та. Але коли ти живеш дійсно в ізольованому суспільстві, а російське суспільство, воно ізольоване, слухайте, останні там всі рештки там свободи в інтернеті, які були, вони ж також зараз уже притиснули, підчистили, з'явились якісь альтернативні соціальні мережі. Тобто в Google зайти вони не можуть без додаткових зусиль, то аби побачити, що відбувається. І ключове завдання Путіна – робити дійсно серйозний вираз обличчя і казати, що все так, як і планувалось. Та? Тому що є кілька верств російського суспільства. Є там люди старшого віку, які досі формують основу тих залишків підтримки, які має його партія, які має особисто Путін. Є ось ці такі нейтральні, які поза політикою, які взагалі не цікавляться, які можуть пропускати це повз вуха, є, звичайно, частина там активного населення, яке може і цікавиться, але яке боїться йти проти там системи, говорити, що це там неправда, відкрито, та якісь подібні речі. Отак воно досі і функціонує. Тому що картинка телевізійна може створити враження саме таке, як потрібно створити. Відтак, Путін, працюючи на внутрішню аудиторію, та він почувається впевнено. Інша справа, що коли ми це бачимо зовні, ми розуміємо, що ну він просто людина неадекватна і це не витримує жодної критики. Але для внутрішнього споживача це абсолютно адекватна версія.
3: Ну і не треба відкидати вже вік. 70, скільки йому за 70 сказати важко,
0: помолодше
3: скільки.
0: Помолодше Трампу буде.
3: Тому що та ну якщо в нього батько в цьому безсмертному полку, тобто він загинув на Другій світовій війні, тобто йому він як мінімум 45-го року народження, як мінімум.
1: 73 роки.
3: Дивись, це офіційна версія.
1: Так,
3: неофіційна, він же ж ходив з цим плакатом «Безсмертний полк» зі своїм батьком, який загинув під час Другої світової війни. Віднімай ще 8.
0: Тобто десь йому далеко плюс-мінус 80.
3: Да. І друге, в нього ж там генофонд такий, в нього батька як одружився на матері. Він з його офіційної першої біографії, яку в 99-му році видали, він побив мати, підбив їй око, і після цього вони одружилися. Він
0: це офіційна біографія?
3: Це було в його офіційній. Зараз цю біографію складно знайти в продажу як там книжку, але її можна знайти, погуглити можна знайти. І там оця історія описана. Тому, в принципі, якщо в нього батько був трошки того, то я, в принципі, допускаю, що і він почав з'їжджати з глузду ще, може, років 10 тому.
0: Так, а хто ж тоді цією системою, в принципі, керує? Ну, є ж теорія. Я не пам'ятаю, хто в нас в ефірі розповідав, що на початку вторгнення було два плани. Був план ФСБшників, був план Міноборони початку цієї війни. ФСБшники пропонували те, як вони пішли, оця колона ми на Київ в парадній формі. Герасимов тоді пропонував сформувати ударний кулак на Донеччині, бити, пробувати Донеччину і далі вже просуватись. Перемогла концепція ФСБшників, чим вона завершилась, ми бачимо зараз. Але в цілому ми бачимо, що теорія про те, що спецслужби в Росії навмисно утилізують російську армію і роблять все для її дискредитації, для знищення її як інституції, вона виглядає правдою. Це просування там колоннами, безглузді наступи, м'ясні штурми. Військові зараз розповідають, що вони бачать, як умовно на Харківщині російські війська знімають на глибині там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення, знімають на якихось річках форсування річки Оскол, яка знаходиться під нашим контролем, і самі себе обстрілюють з дронів, знімають, що вони типу її на колесах там на покришках надутих на камерах перепливають і передають своєму командуванню як там об'єктивне підтвердження, вони називають того, що вони вже далеко вглиб наших позицій і штурмують річку. І це споживається далі по ланцюжку, і формується. Тобто абсурд виведений в ступінь, який на всіх рівнях там політичної еліти і керування Росії сприймається аж до Путіна.
3: Ну це та сама бульбашка, яку вони створили, в якій вони живуть. Колосального просто брехні один одному, навіть якщо взяти Україну, в якій були там умовні медведчуки, які займалися якоюсь підривною діяльністю, в них же ж вкладалися величезні кошти. Медведчука для фінансування цієї діяльності посадили на нафтову трубу, там, ну, мільярди доларів. І який це ефект спричинило? Тобто чувак собі, умовно кажучи, купляв яхти, купляв будинки, купив золотий вагон чи голубий вагон. А те, що треба було робити, ж воно не робилося. Ті задачі, які йому ставилися. Так само, я ж кажу, так само зі зброєю, так само з військовими. Дуже легко воювати з Сирією, яка не чинить спротив. Їх легко бомбити, коли в них нема ПВО, коли нічого. Коли тут з'являється, упираєшся в навчену армію, мотивовану армію. Так, невелику, небагато, але мотивовану, навчену, всі ці можливості просто зводяться на нівець. І треба щось демонструвати. З 22-го року ми ж бачимо тік-ток-батальйони, да, коли розстрілюють бородаті, могучі дядьки, світофори, рельси там, і так далі. Тобто це от якраз оця от велика бульбашка, в якій вони живуть.
2: Я ще тут хотів додати, що насправді пропаганда – це страшна сила, яка іноді працює проти авторів пропаганди. І класно ще з часів Другої світової війни описав цей кейс Пітер Померанцев, у кого є книга та про те, як Гітлера перемагали теж інформаційною зброєю, але описував, як сама система працювала і до яких вона проблем призводила. Та, що там Єбельс в останні дні війни продовжував переконувати себе, що вони настільки сильні, що це все тим часові, значить, проблеми, коли вже Німеччину брали, та що ми можемо повернути собі цю впливовість і вершину взяти і політичну, і будь-яку іншу в світі. Тому зараз це, звичайно, доганяє і самого Путіна, і його оточення, які вірять в багато версій правди, які сама російська пропаганда створює. І це дуже страшна річ, тому що вона впливає на сприйняття тих людей, і через це навіть обстріли російської території, навіть колосальні втрати бюджету, навіть взагалі відсутність майбутнього в цій країні з точки зору інтеграції до цивілізованого світу, вони не зупиняють усю військову машину. А з приводу протистояння, яке є в Росії, та різних груп, звичайно, воно й досі зберігається, тому що є так звана вся група яструбів, які завжди за війну, які кажуть, що давайте будемо далі продовжувати, тому що вони сидять на потоках, вони розуміють, що закінчення війни передбачає закінчення прибутків, які будуть переконувати Путіна, поки він буде живий, в тому, що треба це робити. Є більш, можливо, помірковані там товариші, які міркують про своє життя, які міркують про життя своїх дітей. До речі, говорячи про еліти російські, багато дітей цих вождів, директорів, там парламентарів, урядовців, всіх інших людей прекрасно інтегруються в західну модель життя. І отут питання того, що коли ж ці повмирають всі, і ті, на кого потрібно було передавати цю владу, велике питання, чи вони зможуть, захочуть, будуть готові до інтеграції назад в цю систему, звикнувши жити в нормальних, адекватних західних суспільствах. Тому це також виклик.
3: Кім Чен Ін. Він же ж в Швейцарії вчився. Взагалі,
2: він був,
3: і в Штатах, і взагалі суперчувак, здавалося. А потім потрапив
0: може, там
3: у дішку.
1: Звичайно,
0: чи
1: в Швейцарії
0: повітря.
1: Я тобі дуже дякую за те, що ти повернув фокус нашої уваги трошки там, з військового фокусу в більше до еліт. І отут, насправді, хотілося б зрозуміти, хто переважає у ці яструби, які постійно за війну, чи ті, хто просто хочуть хорошого, гарного собі життя і вкладаються в це, вкидують своє паливо в цей путінський режим для того, щоб, не знаю, отримувати собі дивіденди і затриматися там на верхівці цієї влади, вивчити дітей в Швейцарії, в країнах західного світу і так далі. І наскільки ось тут діти можуть бути власне тією ниточкою, за яку можна потягнути і розвалити цей режим? Подивимось сюжет.
3: Давай.
1: Представ, ну тоді підведися вже.
3: Куди дивитися?
0: Давай тоді спочатку. Ти вивчав дуже довго і тривало родину і дітей Путіна.
3: Так, так.
0: Розкажи, що відомо про, перед тим, як подивимо сюжет, скільки в нього дітей, від кого і як там все побудовано?
1: Офіційно, що спитає Діма.
3: Давай так, давай я собі виписав. Офіційно він їх називає, він визнає двох дітей, які були в нього в біографії, які описані, яких
1: він тепер називає
3: жінка номер один, жінка номер два. От, значить, Марія Воронцова – це жінка номер один. В принципі, симпатична дівчина, яка на початку 2000-х вийшла заміж за голландця. В неї прізвище навіть Фасен. Вона моя ровесниця 85-го року. Спокійно собі жила в Нідерландах. На березі річки в багатоквартирному будинку ходила в звичайний магазин, в принципі, як середньостатистична європейка, а потім росіяни збили літак нідерландський, і їй довелося покинути Нідерланди. Зараз вона займається, як же ж це правильно сказати, вона
0: продовженням життя батька,
2: да? Да, технології.
3: Да, да. Ну, я хотів трошки по-іншому. Живу воду для батька, да, щоб батько еліксир життя виробляє. Друга донька, Катерина Тихонова, це і вона теж фонди на практика очолює, вона трошки молодша за мене на один рік, вона одна теж з найбагатших жінок Росії, і, в принципі, вона от займає розподіленням державних коштів між різними виробниками, чи то зброї, чи якихось технологічних речей. Там, грубо кажучи, вона директор Кремнієвої долини Російської Федерації. Знову ж таки, це офіційні діти. Є ще діти від Кабаєвої, і там або один, або два, або вже навіть три хлопчики, дівчата. Поки що тайна сія велика. Знаємо єдине, що вони разом з Кабаєвою їздили народжувати, до речі, в Швейцарію. Чомусь в Росії, в Скліфосовського, він не захотів народжувати дитину. Можливо, подбав про безпеку. Ну і наша знайома Єлізавета Кривоногих. Це моя знайома, да, Єлізавета Кривоногих. Це, давайте так, це невизнана донька, яку пов'язують з мати якої Катерина, господі, все повилітало, Світлана Кривоногих. Це російська олігархіня, яка володіє багатьма акціями багатьох державних підприємств і яка працювала у Путіна на початку 2000-х років прибиральницею. Тобто, знову ж таки, про амбіції, про вибір, про все, ну, про це треба говорити.
0: Давай подивимось тепер сюжет, як ти її шукав,
3: одне,
0: як знайшов.
3: Одне речення, людина, яка там очолює вже 4 роки найбільшу державу в світі, другу наймогутнішу державу в світі, зваблює свою прибиральницю з прізвищем Кривоногих, а потім 20, скільки їй, 3 роки платить аліменти за рахунок державного бюджету Росії. Ну, це от наш герой і його слабкості.
4: Пізній вечір. Спальний район Парижа і крихітна картинна галерея. На відкриття виставки тут збираються відвідувачі. Їх небагато, але серед них нас цікавить лише одна дівчина. Про неї багато писали. Її намагалися знайти і розгадати її таємницю. Дівчина схожа на російського диктатора Путіна і нібито є його позашлюбною донькою. Перша інформація про неї з'являється у російських ЗМІ 5 років тому. Торік ТСН вирушила до Парижу і знайшла людей, які підтвердили нам, що донька нелюда, який вбиває людей в центрі Європи, навчалася в французькій столиці. І повертатися додому у Росію не поспішає. Згодом ми знайшли і місце, де вона працювала. Саме тому ми знову тут. Аби не видавати себе, гостей галереї доводиться розглядати через запітнілі вікна. Аж раптом з'являється її обличчя. У тому, що це та, на кого я чекаю, немає сумніву. Спілкується з відвідувачами, всміхається, наливає і пригощає гостей шампанським. І тут варто розповісти докладніше про дівчину, на яку я чекаю. Єлізавета Кривоногих, вона ж Луїза Розова, а потім Єлизавета Руднова. Їй 22. З'явилась на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама – Світлана Кривоногих. У дівчинки було мамине прізвище. По батькові спочатку вона була Володимирівна. Але у свідоцтві про народження в графі «батько» був прочерк. Так стверджували російські журналісти, які першими заговорили про позашлюбну доньку Путіна. Її мама була звичайною жителькою Санкт-Петербурга. Мешкала в комунальній квартирі, працювала прибиральницею, поки у 90-ті не познайомилась з місцевим чиновником Путіним. Тепер Світлана Кривоногих – одна з найбагатших жінок Росії. Мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Через 3 роки його президентства у Світлани з'явилась квартира в Монако. Ось у цьому комплексі «Монте-Карло Стар», поруч із всесвітньо відомим казино. Світлана – акціонерка і членкиня правління Банку Росія, національної медіагрупи та гірськолижного курорту «Ігора», де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної дочки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано, яка послідовно пропагує російський напад на Україну. Але повертаємось у галерею. За розкладом, виставка мала завершитись у 21-й. Гостей відпустили, але господарі, серед яких і наша героїня, ще протягом 2 годин не виходять, спілкуються з келихами у руках. І ближче до опівночі нарешті виходять. Донька Світлани Кривоногих залишає приміщення однією з останніх.
5: Добрий вечір.
6: Добрий вечір. Я журналіст із України, і я би дуже хотів поставити Лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте.
7: А ви хто?
4: Одразу було видно, що супутники Луїзи моєї появи не очікували. Сама вона почала закривати обличчя шарфом.
5: 3 тижні назад ваш отець убив мого брата.
6: 3 тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі?
5: Проклята Європа.
4: Дівчина намагається сховати у кишеню куртки мобільний телефон. І по тому видно, що вона помітно нервується.
7: Я не давала свого дозволу на зйомку.
6: Знаєте, зараз Київ сидить без світла, і у ті хвилини оголошена повітряна тривога. Ми також не давали свого дозволу на це. Як ви ставитесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?
5: Ви його підтримуєте?
7: Я тут до чого?
4: Поки Ліза збирається із думками, що відповідати журналістам із України, ми вам нагадаємо деякі цікаві факти із її життя. Після нападу на Україну користувачі соцмереж пишуть їй тисячі прокльонів. Дівчина закриває сторінки та зникає. Тоді британський Mirror повідомляє, що позашлюбну доньку Путіна фактично, цитата, скасували.
8: Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав, Путін наче її скасував.
4: Закриває сторінки та зникає. Тоді британський Mirror повідомляє, що позашлюбну доньку Путіна фактично, цитата, скасували.
8: Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав, Путін наче її скасував, її модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як діджейка, як колись, і не дає інтерв'ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене.
4: Аби її знайти, треба було з'ясувати, під яким прізвищем вона зараз живе. Ми вже згадували, що було їх кілька. Від народження Кривоногих згодом стала Єлизаветою Володимирівною Розовою. І так було приблизно до літа 21-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, вже Єлизавета Олегівна Руднова.
6: Звідки це прізвище? Олег Груднов. Колись так звали близького друга Путіна. Настільки близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Груднов був директором 5-го каналу в Санкт-Петербурзі і помер у 2015 році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза. Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові, зокрема, ми знайшли у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel. Вона містить інформацію про авіаперельоти. І вже у 21-му році росіянка Єлізавета з датою народження 3 березня 2003 року купувала авіаквитки під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна. Ви його підтримуєте?
7: Я тут до чого?
6: Ну, це ваш батько. Ви можете зараз подзвонити йому і сказати: «Тато, перестань бомбити Київ».
7: Ну, звичайно.
6: Спробуйте.
7: Ну, звичайно.
6: Звертаю увагу, що відповідаючи на мої питання, Луїза постійно хихоче.
5: Ви можете приїхати в Київ.
6: Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО. Будете краще.

0: обличчя будь-якого патріота, або поїхати зараз у Покровськ. І цілком можливо, що завершиться вся ця історія.
1: Ну, ви представляєте?
2: Ви уявляєте, як я зараз поїду?
3: Я прекрасно представляю.
0: Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод, я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак, тільки він не долетить до Києва.
2: Я ніяк не можу вам допомогти, мені дуже шкода.
4: Під час спілкування із Лізою в мене зникнув зв'язок з усього мікрофону. Він працював до спілкування із нею, він працював після, він зараз працює. Абсолютно бездоганно. В момент спілкування із нею він шипів, він хрипів, все, що завгодно, але коректно він не працював.
3: Добрий вечір.
0: І вже під час монтажу ми звернули увагу на таку деталь. Дивіться, наші супроводжуючі, ось вони двоє. І тут третій. І дивіться, ось цей чоловік стоїть спочатку зліва від Лізи, а коли ми рушаємо, трошки прискоримо, ще трошки прискоримо, цей чоловік зліва переходить в правий бік. Ось він, один зліва, один позаду. І дивіться за дівчиною. І декілька слів про супровід, чи то пак охорону Луїзи. Зліва від неї Олександр Вишневський. Він тримає в руках предмет, схожий на глушилку або реп. Справа – Дмитро Долинський. В нього в руках мотошолом. Вони – представники так званої російської еміграції у Франції. В Парижі понад 10 років. Вони – власники галереї, де нібито працює донька диктатора. І це вони тримають на відстані журналістів. І це вони озвучили, що Луїза нібито не підтримує війну Володимира Путіна в Україні. Сама вона висловити свою позицію не змогла. У вас якісь розмови ведуться в родині, за столом, наприклад?
2: Мені справді дуже шкода, я нічим не можу вам допомогти.
0: До речі, Луїза – не єдина донька кремлівського диктатора, яка проживає в країнах НАТО. 12 років тому старша дочка Путіна Марія Воронцова мешкала у Нідерландах. Але з'їхати з двоповерхового пентхаусу довелось, коли терористи, якими керував її батько, збили над Донецькою областю літак малазійських авіаліній. Тоді загинуло майже 300 людей. Зараз Марія Воронцова під санкціями працює в дослідницькому інституті і намагається створити ліки, які зможуть продовжити життя її навіженому батьку на 100 або 150 років.
3: А
0: чому ви в Парижі живете, а не у Москві?
2: Я не із Москви.
0: В Петербурзі?
1: Ну, тому що...
2: Тому що під час навчання я прийняла таке рішення переїхати в Париж.
1: В Париж?
0: Ну, а ваш батько як до цього ставиться? Він же сильно критикує країни Заходу, а ви в країні НАТО. А НАТО хоче захопити і знищити Росію. А ви донька російського диктатора.
3: Російського диктатора.
0: Зізнаюсь, ми навмисно не ставили Луїзі запитання, чи справді її батько Володимир Путін. Я залишив їй шанс сказати «ні, я не донька Путіна». І у неї було достатньо можливостей вимовити «вибачте, я до цього чоловіка не маю ніякого стосунку. Я засуджую його дії в Україні, тому закінчуємо наше інтерв'ю». Замість висловити співчуття, вона сказала «да, конечно». І на прощання вимовила ось таку фразу.
2: Я не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набрались сміливості підійти до мене, поспілкуватись. Але, на жаль...
1: К сожалению...
0: Ну,
5: потім подзвоніть батьку, хоча б на день, хай перестане.
3: Сьогодні обстрілювати Україну.
1: Бажаю вам хорошого
3: вечора. Хоча б один день.
5: Після нашої розмови здалеку я помічаю, як супутники дівчини, які аж ніяк не заважали нашому з Лізою Луїзою спілкуванню, не рахуючи пристрою, який глушив сигнал, нарешті підійшли до неї і почали заспокоювати. Дмитро Святненко та Валерія Ковалінська, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Друзі, в нас тут прям живе обговорення сюжету, прям під час було. І, ну, Максим не бачив цього сюжету.
7: Я не бачив, але я дуже вражений. Мені здається, що це колосальна робота міжнародного рівня, тому що, ну, цього чогось не могли зробити французькі журналісти, цього не могли зробити, українські змогли. Тому за це велика шана.
6: Не змогли чи не захотіли, от мене постає питання.
7: А, можливо, забоялися.
6: Боялись, да, от я ж про це й кажу.
8: Я просто ніколи не забуду цих навіть розмов в ньюзрумі і в ефірах, коли ти приходив, ми обговорювали цей сюжет, що для тих журналістів, які знаходяться у Парижі, навіть, здається, там тих самих російських журналістів, які нібито в Брюсселі працюють, там, та й міжнародних журналістів, для них проїхати, це там 2 квартали буквально до цієї галереї. Тобі знадобилося ледь не 2 доби, щоб доїхати до Парижа і знайти там цю людину.
6: Ну, це для них червоні лінії, для російських медіа.
9: Вони просто бояться. Я думаю, що бояться, причому треба розуміти, ми там спілкувалися з росіянами, там, які себе добрими росіянами називають. Вони кажуть, наприклад, всі російськомовні фотографи в Парижі – це ФСБшники. Абсолютно всі, до кого ти звертаєшся, свадьби, похорона, корпоративи, якісь заходи – це все очі ФСБ. Тобто контролюється все. І вони це чудово розуміють, що ти там до неї підійдеш, і потім в тебе будуть неприємності. Ну, як приклад, там хтось може говорити, вона, не вона, там відповідальна, не відповідальна. Ну, от спочатку Лєра робила цей сюжет про неї,
8: Валерія Ковалінська, наша колега.
9: Їй там на другий день почали ламати телеграм-канал, пробувати просто захопити телефон. А в мене зламали мій домашній комп'ютер. Я вже казав, я показував навіть там в одному з сюжетів, що там прийшов мені лист, що все, типу, до побачення, телебачення. Єдине, що комп'ютер мій домашній не включається через перебої зі світлом, і там якоїсь файли Епштейна вони в мене не знайдуть. Але тим не менше...
6: Я думала, через фішинг якийсь?
9: Я думаю, що ні. Приходить в Microsoft лист, що над вашим обліковим записом змінився там правовласник, щось таке. Тобто вони зламали паролі, коди доступу до, я так розумію, облікового запису Microsoft. Ну, там, мабуть, вже якщо я включу його, віддалено отримую доступ до файлів на
8: комп'ютері. Тобто карманний реп на цій зйомці – це нормальна
9: історія.
8: Як віточки
9: да,
8: були.
9: Да, да. Тобто люди працюють, ми відмітили те, що була там бот-атака, там з якимись погрозами, якимись запереченнями, що це донька Путіна, причому там одні й ті самі люди, які пишуть там на YouTube-каналі ТСН, на YouTube-каналі Євроньюз, на YouTube-каналі CNN і так далі, там на якихось...
6: Ну, бутоферма.
9: Да, абсолютно однакові тексти з однаковими нікнеймами.
7: Зекономили тут навіть.
9: Ну, воно ж там якось програмується, да.
8: Бачиш, твої емоції, Макс, під час перегляду цього сюжету, що тебе тут вразило найбільше?
7: Мене вразило те, що ця дівчина жодного разу не заперечила того, що вона донька Путіна, і мені здається, що це така якась база, так? Коли до тебе приходять, ти не хочеш на щось відповідати, ти кажеш, що щось протилежне, що там помилилися, це неправда, цього не було, та, і починаєш іти. Але в мене склалось відчуття, що відповідаючи на величезну просто кількість запитань, що вона має якісь власні відчуття з приводу того, що це не ок, але не може дати волю та сказати собі якусь іншу думку, тому що вона також під впливом, та й вона, ну, поруч ці хлопці не випадково біля неї стоять, тобто вони також якийсь вплив мають. І це підтвердження, власне, я думаю, то ті гіпотези, з якої Дмитро поїхав до Парижу, і вона справилася на 100%. Тому хотілося б, щоб побільше було та інформації про власне найближчих, про родину, тому що родина – це завжди вразлива точка. З точки зору, принаймні, тієї, що ці люди не повинні почуватися комфортно, живучи своє найкраще життя, тоді, коли обстрілюють українські міста, і українська молодь не має можливості жити так, як би вона мала жити. Тому мені здається, що чим більше ми знаємо, чим менше секрет є в російських еліт про те, хто є, ким є. Сотні, якщо не тисячі таких от золотої молоді, та російської, вона зараз розгулює від Сполучених Штатів до Монако, до якихось інших європейських і не тільки міст. Тому, якщо вони є частиною цієї системи, а вони є, тому що вони на російські гроші, а з цієї війни, з корупції, з якихось махінацій отримують статки і себе почувають комфортно в Європі, а в них мало би цього не бути. Та? І тут, можливо, роботу, яку мали би виконувати французькі правоохоронці, інституції, які займаються дотриманням санкцій і перевіркою цих фактів, мали би, мабуть, проявити більше активності, ніж український журналіст, який мусив кілька діб добиратися до Парижу.
9: А вона до речі ж вона сказала наприкінці нашого інтерв'ю: дякую вам, що не побоялися до мене підійти. Тобто, звичайна дівчина таку конструкцію не вичавила би із себе.
8: Мені цікаво, в яких стосунках вона може бути зі своїми сестрами, з Марією Воронцовою і Катериною Тихоновою.
6: Я думаю, що ніяких стосунків
9: не має.
6: Вона може...
9: Це ж різні мами, різні, та може знати, навіть різні тати, якщо там повірити в історію багатьох Путіна.
8: Путін будує собі все одно вертикаль. Він розсаджує всіх своїх родичів на дуже-дуже привабливі позиції, місця. Навіть оці офіційні доньки Путіна, вони займають доволі вагомі позиції в російській цій ієрархії. Все одно, мені здається, він мав би якось їх контролювати, перезнайомити, щось з них, можливо, там собі приємників, приємниць вбудовувати.
9: Те, що вони знайомі, це однозначно. Вони навіть, може бути, якісь новорічні свята відзначають там в цьому фонтані в Сочі, так? Чи як там?
7: Грязьових
9: акваеробіки, так. Питання просто в тому, що вона ще трошки замолода.
8: Ага.
9: Їй треба набратися якогось досвіду, чогось навчитися, да. все-таки.
6: Але в цілому, яка стратегія, дивіться, да, навіть серед диктаторів, ми не говоримо, що там європейські, американські там можновладці, вони демонструють свої родини, вони показують дружин, дітей, сімейні світлини, світське життя, воно в них є. Деякі диктатори частково намагаються це робити. Да, там Лукашенко возить за собою цього Колю, да, теж хлопець загадка,
8: Коля...
6: да.
8: Став дорослим.
6: На наших очах симпатичний.
9: А потім вони одружать його на сина у Кадирова. Да? Династичний шлюб.
6: Кім Чен Ін. Да, він за собою доньку возить і каже, що вона правонаступниця режиму. Навіть диктатури так роблять. Диктатори, да? А от у Путіна в Росії інша концепція. Взагалі, от є тільки він і все. Все інше, зміна прізвищ. Це ж теж таке життя, уявити, що ця дівчинка, вона ж не живе своє життя, вона живе тінню свого батька, постійно змінюючи місця охорони ФСБ.
8: Це дуже хороше життя.
6: Чому, Максиме, чому така от концепція диктатури обирають в політичний такий формат?
7: Я думаю, що є такі завбачливі диктатори, які розуміють, що вони вони ж скінчені, що вони колись закінчаться, вони колись підуть з цього світу і потрібно залишити за собою спадок. А в Путіна, очевидь, хоч там трава не рости після мене, тому що він має правити, по-перше, там до кінця свого життя. І окремий пласт взагалі розмов про це вічне життя, про яке там, що його одна з дочок там вирощує людські органи в тілі там свиней, розповідаю, та вкладає там ледь не 25-26 мільярдів доларів в якісь розробки хромосомних різних історій. Тобто, якісь колосальні...
8: Так це правда. Вона на форумах виступає з цим, там, не знаю, вебінари,
7: вона публікує
8: семінари.
7: Великі
9: так,
7: дослідження.
9: А навіщо далеко ходити? Він же ж сам якісь шаманські штучки приймав. Він же ж там якісь... Ну, шаманство. Чого? Це теж, як це, народна медицина.
7: Так ось, він... тоді, коли ми не знаємо цього там з життя, не знаю, там Сі Цзіньпіна чи Кім Чен Іна, Путін цим займається. Тобто в нього є впевненість в тому, що він реально може собі подовжити життя ще років там на 50-60, неясно, чи діти доживуть, да, за його роздумами до того, наскільки він має його подовжити. От звідси це. По-друге, я думаю, маючи досвід там КГБшний в своєму житті, він прекрасно розуміє, що твоя родина – це вразлива точка, знову ж таки, що якісь групи всередині навіть оточення можуть загрожувати та їхній безпеці. І це ще підтверджує те, що Путін хоч і балансує між різними групами впливу, він їм не довіряє до кінця. Він розуміє, що колись можуть струмити ножа в спину, і бажано, щоб це не було через його найближче оточення кровних родичів. Тому я думаю, що ці всі фактори, вони накладаються, вони спричиняють ту ситуацію, яка зараз є.
9: Ну, це дійсно робота над помилками, тому що в нього був радянський період, там зразки Брежнєва, донька Брежнєва, доньки там, діти Сталіна скандальні. Тобто це все треба дійсно прибрати, щоб, не дай Бог, якийсь хтось десь, яка б з цих доньок, не знаю, напилася би і впала би на каблуках, і це всі про це говорили. Ну, абсолютно... зачистити все. Тобто, і ми ж маємо розуміти, він ФСБшник, він КДБшник з КДБшною освітою. Тобто ці всі речі він бачив, фактично він в якому 76-му, здається, чи 74-му закінчив вуз, і він в системі з 70-х років. Тобто він 50 років бачить за цими всіми процесами. І відповідно він бачив, як розвалювався Радянський Союз, коли з'явилася гласність. Як, що було з родиною є Ельцина, він теж це бачив. І тепер це просто робота над помилками, максимально забетонувати цю всю систему, стати її стрижнем і сидіти на вершині.
6: Ну, до речі,
9: і керувати.
6: Він точно бачив, як дружина Горбачова фактично там керувала великою кількістю процесів, і от, Горбачов постійно є сам спогади, коли він йому щось, його там колеги по партії щось сказали. Він ми ввечері з Раїсою порадимось, і я прийму рішення.
8: А з огляду на це, мені просто цікаво, який образ йому зараз малюють політтехнологи? Ну, типу, ми бачимо закрите суспільство, ми бачимо підм'яті під себе ЗМІ, ми бачимо телепрограми новинні, створені лише для одного глядача.
6: Але це не реальність, реальність зовсім інша ж.
8: Знову ж таки, і в цю реальність потрібно вписати якийсь образ лідера. Ми його бачили на чому? Там, на коні, я вже навіть не згадаю. Ну, типу, різні трансформація, еволюція цього образу ж теж має відбуватися. От зараз якого Путіна малюють для росіян?
7: Чесно кажучи, в мене переконання, що зараз намагаються росіян трошечки віддаляти від Путіна, щоб взагалі було інше життя. Пригадуєте, як після того, коли почались перші невдачі взагалі в росіян на лінії зіткнення, почали прибирати навіть пропагандистські програми з ефіру, заповнювали серіалами, там різними розважальними шоу, щоб переключити картинку. І я не виключаю, що на якийсь період часу, ми бачимо насправді зараз реально небагато цих заяв від Путіна, їх більше, ніж було в 22-му році, то що він тоді зовсім переляканий був. Зараз їх стало більше, і вони несуть насправді все менше сенсу. Чим більше говорить, тим менше якоїсь сутності, але тим не менше, що є життя, яким воно є, люди там ходять на роботу, не знаю, там планують плани, наскільки це можливо в Росії, є окремо там політична діяльність. Та це дві різні реальності, які
8: це
7: намагаються
8: Москва, це
7: не занадто
8: далеко, не важливо.
7: Ну так, не так перетинати їх. І, до речі, через те, що Москва там далеко і таке інше, зараз ці влучання по НПЗ московському, воно руйнує докорінно ту картинку, яку вони навіть там бачать у випуску.
6: Тому що це картинка за вікном.
7: Так, тому що її не можна відкоригувати, розумієте? От як мала та кришка підірватися із цього НПЗ-шного одного блоку. Така краса. Цього не придумаєш.
6: Це буде прильот російської ракети.
7: Системи ППО, так. Тому це руйнує ту картинку, в яку так свято вірили росіяни. І взагалі, мені здається, зараз величезний перелам в Росії, через що я кажу, що там Путін віддаляється, там немає цього сильного, там міцного чоловіка, тому що російська система влади завжди була побудована на компромісі. Ми тримаємо повноту влади, ви нам її довіряєте, або ми фальсифікуємо, але ви не відкриваєте рота, але взамін ви маєте повний холодильник, ви маєте стабільність із безпекою.
8: Це зараз... спільний договір порушений.
7: Так, ну, суспільний договір такий неадекватний, та така курця, я би сказав, а не здорової людини. Але зараз навіть він порушений, тому що стабільності немає, повного холодильника немає, та, і безпеки також немає. І ті всі три опори, три основи, на яких будувалося його понад 20-літнє панування, яке розпочалося та там з кінця 90-х, воно фактично зараз перестає бути актуальним. І зараз, я впевнений, російські там спецслужби намагаються вигадати щось таке, щоб або ще сильніше знайти цю зовнішню загрозу, а нею може бути початок ще однієї війни десь в країнах Балтії, десь в інших регіонах, або це призведе до дуже непередбачуваних наслідків, тому я думаю, що найцікавіші часи для нас, найсумніші для росіян вони попереду.
6: Ну і система червоних ліній, вона в них перестала працювати, тому що ми пригадуємо початок вторгнення, оце виступ заяви Путіна, да, коли він каже, що не дай Боже, у когось виникне бажання там втрутитись, повпливати на цю нашу спецоперацію, ви не уявляєте навіть, що вам буде. І всі тоді європейці злякались. Потім були заяви, не дай Боже, українська армія ударить по Криму, по Севастополю, не дай Боже, що балістична ракета, хоч одна, не дай Боже, F-16 з'явиться в небі. І нічого не спрацьовував. Севастополь зруйнований, штаб Чорноморського флоту, кораблі потоплені, операція в Курській області, балістика, дрони летить.
9: Операція павутина.
6: Операція павутина, це сакральні речі. І ми бачимо, що це червоні лінії, кожна стає коричневою, і вони відступають далі, і нічого не відбувається.
9: Ну, зараз відбудеться. Росіяни помітили, що йому міняють біографію. Я так розумію,
8: Ти думаєш, помітили?
9: Помітили. В нього з'явився дідушка Спірідон, який був дуже талановитим кухарем.
8: Так.
9: І який годував Сталіна.
8: Так.
9: Розумієте? Це, так. Тобто людина просуває... Дивіться, вся в принципі російська історія 20-го після розпаду Радянського Союзу, вона ж мінялася, і росіянам треба було зробити себе там древніми і основоположниками цього всього руського міру там. І в них же концепція історична мінялася. То був Київ мать городов русських, а тепер же в них Новгород мать городов русських. Вони там нібито знаходять археологічні артефакти, які там на кілька сотень років старші за київські якісь археологічні знахідки. І аналогічна історія з Путіним. Вони, я так розумію, хочуть, або він собі вже вигадав, що це буде якесь родове продовження влади, там якась із доньок або синів залишиться на троні, і відповідно йому треба себе до когось примазати. Да, відповідно, що він не просто там парень із села, який своїй дружині оком потихнув, а він Сталіна годував. А Сталін, це ж ясне сонечко, яке перемогло війну.
6: А Пригожин годував Путіна.
8: Ну, іде.
9: Іде Пригожин, да. Так що, міняється біографія, якісь речі міняються, і знову ж таки, серед його сучасних дослідників питання піднімається, а скільки взагалі років Путіну? Тому що співставляючи оці речі, там те, що він ходить з цим на безсмертному полку з портретом загиблого на війні батька, або офіційно 52-й, або інший. Або вчора ми, коли готувалися до ефіру, знайшли відео, де, наприклад, Путін в 17-му році грає на роялі якусь там класичну музику, а потім в 25-му студентка на якійсь зустрічі Путіна зі студентами запитує, ви ж там любите музику, тра-та-та-та-та. А Путін каже, я
8: за роялем ніколи не
9: грав. Угу. От що це таке? це двійник, трійник, чи це інша біографія.
8: Ну, у нас з тобою була інша версія, що існують різні Путіни для різних подій.
9: Він раніше спілкувався німецькою, і це пушило, що він там суперрозвідник, і він вербував у Німеччині, і навіть Ангелу Меркель він завербував. Тепер від цієї версії трошки теж відходять.
6: Макса, це серйозні взагалі конструкції?
7: З приводу кількох Путінів?
6: Ну, так, да, це типу в історії, це про робочу
7: мені здається,
6: версію.
7: Що це доволі складно там реалізувати, та, щоб з такою точністю якихось там Пал Паличів, як вони там розказують, що є один, який ходить...
9: Пал Іванович.
7: Який ходить розказувати анекдоти і тости, да, є там якийсь грустний Путін і ще якийсь, тобто, що їх під різні цілі використовують. Я думаю, що просто ось ця система, знову ж таки, пропаганди, політтехнології, спроби впливати на суспільний контекст саме тоді, коли треба, та, то він на роялі ж з якоїсь причини грав, тому що це було тоді
6: це
7: потрібно.
6: Показали.
7: А зараз це не потрібно. Тобто, можливо, в людини стільки ось цих ідентичностей, та, які нав'язуються зовні, які потрібно відігравати, що в них стає складно розбиратися. Що
9: до речі,
7: ти...
9: може бути, що це якась хвороба психічна, що в нього там...
7: Ну, ось, і знову ж таки, накладаючи вік, накладаючи потенційні хвороби, це може бути якийсь прояв взагалі розладу, та, який він не фіксується публічно.
6: Так, а з іншого боку, ну дивіться, його приходить до нього в кабінет якийсь там чиновник на доповідь, сідає в крісло і каже, Павло Іванович, це знімається.
9: І це вже... ж молодший Патрушев, це не право, просто, да, це да, друг
6: і,
9: сім'ї.
6: І це виходить в ефір. Тобто, редакторська група, ну, там...
8: Всяке буває, що ти ж на телебаченні працюєш, знаєш.
6: Ну, я не... Ні, ну, от якраз...
8: Але
6: якраз,
8: те, що пролізло,
6: да,
8: це, ну, ну типу,
6: і це випускають в ефір, і це обговорюють. Ну, тобто, десь хтось за ці мотузочки, на ці джойстики натискає, щоб такі контроверсійні речі, як тут граю, тут не граю, тут німецьку знаю, тут не знаю, тут Володимир Володимирович, тут...

0: Щоб неможливо було розібратися. Варіант просто всі завжди згадують збити малайзійський Боїнг. Всім зрозуміло був бук російських бойовиків. А що робила російська пропаганда? Спочатку український бук, потім український літак, потім ще якийсь український
1: літак.
0: Да, потім був, потім виявилося, що це був літак з 300 вже мертвими людьми. Тобто вони різними версіями реально закривають справжню, угу. І щоб було у людей апоговорить, що називається.
1: Ми нашу розмову не заплутали людей.
2: Тема російської пропаганди – це окрема тема, і я думаю, що ми ще...
0: Це такий прийом, да.
1: Дякую вам, друзі, за розмову. Максим Джигун, Дмитро Святненко були гостями Варти. Бережіть себе і розбирайтесь в цих версіях. Це принаймні цікаво.
0: Дякуємо.
1: Дякую, друзі.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: 8:00, перші ранкові новини вже зараз в ефірі об'єднаного марафону. З вами залишається канал 1+1 і це ТСН. Нічна ворожа атака на столицю. Росіяни атакували Київ балістикою. Постраждали 10 людей, серед них 11-річний хлопчик. 4 потерпілих в лікарнях. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Найбільше постраждали 4 райони. В Дарницькому ракета влучила в проїжджу частину дороги. Зайнялася електрощитова регулювання світлофорів. У довколишніх будинках повибивало вікна. У Дніпровському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. У Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в нежитлову будівлю, а в Солом'янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній споруді. А ввечері ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура. За інформацією обласної військової адміністрації, спалахнула пожежа. Одна людина загинула. Вночі область продовжив обстрілювати ворог шахедами, а на ранок – ракетами. Реактивними безпілотниками росіяни тероризували Тростянець. Це вже на Сумщині. Тяжко травмовані двоє чоловіків. Їх шпиталізували. До 3 зросла кількість потерпілих в Конотопі. Ворог вдарив шахедом по центру міста. Поранення дістали 2 чоловіків і літня жінка. Пошкоджені школа, лікарня, котельні, 9 приватних будинків і газопровід. Надвечір окупанти атакували Кривий Ріг.

0: Дніпропетровщині дрон влучив по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, а в Криворізькому районі понівечено заправку. Загалом в області протягом доби 5 поранених. Керованими авіабомбами росіяни напередодні атакували Запоріжжя. Через удари загинув працівник поліції. Ще 30 людей дістали поранення, зруйновані приватні будинки, пошкоджені адмінбудівлі. А проти ночі росіяни спрямували FPV-дрон в одне з приватних обійсть. Сталося займання власника будинку поранено. Більше про це розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Купа ніби підпаленого будівельного сміття. Нині так виглядають три будинки приватного сектору у Запоріжжі надвечір. В одне з обійсть влетіла російська авіабомба. Миттєво зайнявся цілий будинок. Як бачимо, на місці досі працюють рятувальники, намагаються приборкати залишки полум'я. Дивом, тут не постраждали люди.
2: Вогнеборці гасять залишки будинку. Власники були вдома, коли у двір впала російська авіабомба. На допомогу одразу кинулись друзі родини.
3: Мені позвонили з тої слідуючої вулиці, сестра її рідна і каже, в Ульєні, в той стороні Ульєні, там димка дуже йде. Я почала сюди дзвонити, трубку ніхто не бере. Потім взяли трубку, ми горимо і все. І зразу сюди приїхали.
1: Внаслідок ворожої атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені. А далі від вибухів здригнулося середмістя. Цього разу окупанти атакували адмінбудівлю неподалік міської ради.
4: Давай.
1: Місцеві кажуть, під цією цеглою може бути охоронець. Поруч вже працюють криміналісти. Біля будівлі загинув чоловік.
5: Зараз на місці обстрілу рятувальники проводять традиційну хвилину тиші, аби зрозуміти, чи є ще під завалами люди. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
6: Загинув один співробітник поліції. Його тіло нещодавно забрали з місця події, і також є двоє поранених людей, з них також один працівник поліції. Наразі поліцейські проводять оглядові заходи, криміналісти та вибухотехніки збирають фрагменти розірваних боєприпасів.
1: Нерозірвана частина російського каба влетіла просто у вікна багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Володимир Зеленський оголосив про створення далекобійного командування ЗСУ, яке, за словами президента, займатиметься глобальним впливом на Росію. Про підписання відповідного указу голова держави повідомив у своєму вчорашньому вечірньому зверненні. Зеленський також наголосив, що новостворене командування повинне зосередити усі наявні ресурси для того, щоб ще відчутніше знизити російський військовий потенціал. І додав, що керівник цього напрямку має бути, цитата, сильним і максимально досвідченим. У цьому ж зверненні президент повідомив і про трансформацію штурмових військ, яка необхідна через наявні проблеми, зокрема у питанні ставлення до військовослужбовців. Зеленський зазначив, що правоохоронні органи вже здійснюють процесуальні дії, а на рівні управління штурмовими військами відбудуться кадрові та структурні зміни. Ще одна реформа, яку анонсував президент – створення об'єднаних сил швидкого реагування нової складової ЗСУ, яка має поєднати можливості штурмових підрозділів, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного реагування на фронті. Уже відомо і про те, хто очолить це нове військове формування.
7: Це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку.
0: 50 тисяч гривень щомісяця зможуть отримувати колишні військовополонені, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Таке рішення ухвалив уряд. За словами прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко, ці виплати стосуються не лише військових, але й поліцейських та представників служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні. 50 тисяч передбачені тим, хто потребує лікування у закладах медицини більше, ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво. Російські окупанти просуваються на Донеччині. За даними аналітиків Deep State, армія ворога наступає в районі Костянтинівки. Це Краматорський район. Раніше повідомляли, що російські окупанти вийшли тут на околиці Костянтинівки та продовжують просочуватися до міста. Зростає кількість атак на Слов'янському напрямку. Ворог безупинно штурмує в бік Миколаївки та Райолександрівки. Намагається прорватися до цих населених пунктів, які можуть відкрити дорогу на Слов'янськ. Також неспокійно на Покровському відтинку фронту, там в селищі Затишок є просування окупаційних військ. Загалом же, за даними Генштабу, від початку доби на фронті зафіксовано понад 80 бойових зіткнень. Найбільше на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. До перелому у війні ще далеко. Росія не відмовилась від планів повністю окупувати Донеччину і прагне розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, заявив напередодні головком Сирський. Та завдяки активним діям сил оборони в ці півроку темпи просування загарбників сповільнилися більше, ніж вдвічі. Фактично, сторони наблизились до паритету, зазначив головнокомандувач. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід у Львові суд обрав підозрюваному в побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових ТЦК. Напередодні затримали ще чотирьох учасників цього заворушення. Розлючений натовп заблокував групу оповіщення в середу. Нападники перекинули авто військових, потрощили його, а також знімали форму із військових. Ким виявилися перші затримані, кореспондентка ТСН Марічка Кужик далі розкаже.
4: Ви каєтеся, ви визнаєте факт вчинення вами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345.
8: На лаві підсудник 23-річний житель Львова Олег Гаврилов. Це саме він, доводить прокурор, напав на поліцейських.
9: Навмисно наніс йому один удар правою рукою в лянку обличчя з правого боку, спричинивши останньому тілесне ушкодження у вигляді забою.
8: А ще розпилив обличчя газ іншому правоохоронцю. Це знов-таки є на відео. Підозрюваний провину визнає і начебто кається. Суду зізнається, з лютого перебуває у СЗЧ. Йому інкримінують хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. За це світить до 5 років ув'язнення. Адвокатка просить для нього домашній арешт, прокуратура – 2 місяці в СІЗО.
10: Він дійсно щиро кається, він не заперечує того факту, та він не може дати пояснення.
9: Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду в подальшому, оскільки, як озвучив сам підозрюваний, він перебуває на даний момент в СЗЧ. В той же час місце події після вчинення кримінального правопорушення в стані втік.
8: Сам підозрюваний мовчазний. Жодних коментарів в пресі.
11: Чи можете розповісти там обставини, як це все відбулося і що зараз ви про це думаєте?
8: Суддя виносить вирок – арешт без права на заставу. Поки триває суд над першим підозрюваним у справі, правоохоронці затримують ще 4. Це 45-річний львів'янин. За даними слідства, він бив військового ТЦК та зривав з нього форму. Також у нападі підозрюють 21-річного чоловіка та 2 військовослужбовців, обом по 28, один з них самовільно залишив військову частину. Правоохоронці кажуть, як вони нищили службове авто, а невдовзі перекидали його, видно на кадрах нападу.
12: Фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували.
8: Ці шокуючі кадри зняті у середу у Львові у спальному районі. Група оповіщення та центру комплектування виявила 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Поки одна автівка везла його на проходження ВЛК, друге службове авто заблокував натовп. Машину перекинули, трощили, стрибали на ній, з військових стягували форму. Вити особи нападників на військових, окрім поліції, узялися ветерани. Сьогодні в мережі поширили відео, як знайдені учасники нападу просять вибачення за скоєне.
13: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину, обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
8: Військовослужбовець Антон Петрівський – один із тих, хто обурений, узявся шукати нападників.
14: Провели їм виховну бесіду, особливо цим от найменшим учасникам та малолітнім. Ми їм просто пояснили, що вони такими діями працюють на Росію. Вони визнали щиро, що вони помилялися. Наше ветеранське середовище було таким, ну, не скажу, що великим на цій розмові, та там близько там 30 людей нас було.
8: Утім, впевнений, нападники мають понести суворе покарання.
14: Шарпають військового і знімають форму військового збройних сил України в часі війни, вони всі мають сісти до в'язниці, а найбільш активніші на великий термін. Військовослужбовець ТЦК – це є частина української армії.
8: Особи усіх учасників нападу слідчі обіцяють встановити незабаром. Водночас, як кажуть у Генштабі, перевірятимуть і дії самих військовослужбовців ТЦК. На масовий бунт вже відреагував президент, заявив, жорстоке ставлення до людей у військовій формі неприпустиме. За перешкоджування діяльності збройних сил підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів та СН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Українські осінт-дослідники оприлюднили базу даних, в якій майже 20 тисяч працівників російського заводу, де виробляють шахеди. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі військовий Віктор Андрусів. Йдеться про підприємство в російській Алабузі. Для кожного працівника автори проєкту створили окремий профіль. В відкритому доступі опинилися фото, імена, дати народження, посади, структурні підрозділи, номери телефонів, електронні адреси, домашні адреси, податкові номери, паспортні дані, а також посилання на сторінки в соцмережах. Автори проєкту заявляють, їхня мета – задокументувати всіх, хто причетний до роботи підприємства, яке виробляє дрони, якими Росія регулярно атакує українські міста і цивільну інфраструктуру. Відкриття 6-го кластера переговорів про вступ України погодили посли ЄС. Про це повідомив в соцмережі X віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка. 6-й кластер називається «Зовнішні відносини» і охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги і співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття кластера мають ухвалити вівторок на полях Ради ЄС. До слова, це буде вже другий відкритий переговорний кластер для України. 15 червня ЄС уже офіційно відкрив кластер основи. Його відкривають першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловлювала сподівання, що решту 5 переговорних кластерів в Україні відкриють вже в липні. До цього закликав і президент Володимир Зеленський. Втім, Угорщина від початку в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів з 2 по 6 для України та Молдови. Однак згодом таки погодилась на відкриття одного з них.
15: Зараз м'яч повністю на стороні Європейського Союзу. Це питання єдності всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Ми бачимо, що всі з них готові відкривати кластери. У нас немає жодних за країн, які проти. Питання лише там в часі, в опрацюванні документів, інших речей. Зрозуміло, що доти, доки вони всі не будуть відкриті, будуть з'являтися різні чутки, різні теорії, різні припущення. Але ми розуміємо, що зараз ситуація досить сприятлива, і ми цим вікном можливостей скористаємось повною мірою. Європейський Союз розуміє, що головне – це забезпечити змістовність переговорів, а тут якраз таки все залежить від України. Ми дуже багато роботи зробили в минулі роки, ми і далі продовжуємо роботу.
0: Українські військові можуть взяти участь у параді в Парижі 14 липня. Урочистості заплановані на честь національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. За даними джерел «Європейської правди», українці візьмуть участь у параді разом із 50 сотнями військових держав-членів коаліції рішучих. Кажуть, що присутніми будуть і лідери країн, серед них президент України Володимир Зеленський. Загалом в параді буде рекордна для Франції кількість військових, запланований також проїзд військової техніки і проліт авіації. В небо над Парижем здіймуться міражі, пілотовані, зокрема, спільними командами французьких та українських льотчиків, а також повітряні судна союзників. До слова, паралельно в Парижі 13-14 липня відбудеться засідання коаліції рішучих, на якому більше 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки для України та встановлення миру. Щонайменше 11 людей загинули, і ще 19 зникли безвісти. Все це внаслідок лісової пожежі в Альмерії на півдні Іспанії. До ліквідації вогню залучили більше 150 пожежників, близько 220 військових та авіацію. Цю пожежу вже назвали однією з найсмертоносніших за всю історію спостережень в країні. Влада повідомила, що більшість жертв, ймовірно, були іноземними громадянами, які проігнорували попередження про небезпеку, адже вогонь надзвичайно стрімко поширювався у лісисті місцевості. Через це евакуювали близько тисячі жителів. Одна з головних причин пожеж – це рання літня спека в Західній Європі в травні та червні. Вона висушила величезні території і зробила їх особливо вразливими до лісових пожеж. Сонячно і подекуди хмарно. Така погода чекає нас цими вихідними. Сьогодні по всій Україні комфортні 20-26 тепла. На сході та півдні традиційно трохи тепліше, а на заході та в центральних регіонах очікують на короткочасні дощі. Тепло, проте не спекотно, буде і в неділю 24-25 градусів по всій Україні. На Луганщині до 27 із позначкою плюс. Подекуди можливі короткочасні дощі. Без опадів лише на півдні. Такою буде погода і увесь наступний тиждень. Хмарно і сонячно з короткочасними опадами. Але ночі стануть теплішими і вдень температура повітря місцями підніметься до плюс 30.
16: Загалом, якщо дивитись надалі, то певних таких істотних змін ми поки не очікуємо, і тенденції показують на те, що в першій половині липня, так, до 15-го числа, так би мовити, ми все ж таки очікуємо на ось ці короткочасні літні такі дощі, вони локального характеру будуть, а значення температури, вони трішечки зростуть вже так з вихідних.
0: Ну, а на сам кінець в цьому випуску неймовірні історії від воєнкора ТСН Андрія Цаплієнка. Бойова робота зіркового артиста Ігоря Ласточкіна, який має родичів в Росії, а сам воює проти окупантів в Україні. Підрозділ «Алькатрас», так його назвали колишні засуджені, які зараз буквально здійснюють подвиги. Ну і також просте прохання нашої колеги до знімальної групи Андрія Цаплієнка глянути, що залишилося від її рідного дому у Дружківці. Тож, вже зараз історії з передової в марафоні «Єдині новини», а я з наступним випуском ТСН повернуся о 8:30.
17: Братан, крепись, брат!
18: Важке поранення. Без шансів на виживання, якби бійця залишили на позиції. Але шанс піхотинцю подарував ось цей відчайдух.
19: Хлопці відірвали дві ноги і руку. А другому повністю розірвало м'якоть там. Ну, доставили всі живі.
18: Позивний «Корж» витягнув важкопораненого під ударами ворожих дронів. Героєм себе не вважає. Так би вчинив кожен з його побратимів у батальйоні «Алькатрас». Назва символічна. Більшість бійців – колишні ув'язнені.
20: Ну, оскільки «Алькатрас» – це відома тюрма в Америці. Але в нас інше підхід. В нас клімат в колективі такий, щоб люди хотіли в нас проходити службу, виконувати завдання.
21: А тут люди, котрі якимось чимом попали за грати, і до них є пропозиція або воювати, або сидіти. У них є бажання воювати. У них більше духу, більше сили.
18: Комбат в них – незаперечний авторитет. Він з бійцями сам виходить на бойові завдання. Цей вихід – не виключення.
22: Та ще побачимо.
23: Не прощаємося.
24: Зараз з бійцями батальйону «Алькатрас» ми їдемо по Дружківці. Ситуація тут за декілька тижнів дуже сильно ускладнилася, дуже багато дронів, просто безліч, все в мережах оптоволокна, тож бійці вже не сподіваються на ось такі детектори чуйки, які просто сліпі проти оптоволоконних дронів, а вірять лише власним очам і власним вухам.
18: Розвідка щойно доповіла, що росіяни завели на цей напрямок свій елітний підрозділ безпілотних систем «Рубікон».
21: «Рубікон». Да, 30 підрозділів заступили, трохи важкувато. Вони по логістиці б'ють.
18: Так вони роблять кожного разу перед наступом. Десь над нами кружляє ворожий дрон.
25: Кацапський.
26: Сховано.
18: ми не були в Дружківці кілька місяців. В місті не залишилося жодної цілої багатоповерхівки. Дружківку росіяни просто стирають в нуль. Їхній головний напрям удару – Костянтинівка і далі на це понівечене місто.
2: Дружківка повністю змінилася за той час, що нас тут не було. Людей місцевих практично немає. Ну, якісь рідкісні перехожі зустрічаються. Багато знищених машин. Причому ці машини традиційно раніше заїжджали до міста по так званому сіряку, коли погода мінялася, коли світловий режим теж мінявся. Але зараз все змінилося, і росіяни тут працюють дронами, фактично в карусель. Місто перетворюється на руїни і на сіру зону.
18: В руїнах міста ховаються кілька сотень мирних. Хто може, терміново виїжджає. В цьому будинку провела своє дитинство моя колега, журналістка Ольга Кашпор. Вона попросила мене глянути, що сталося з її квартирою. Що їй сказати? Російські бомби залишили їй лише спогади. Околиця міста – це вже кілзона. Але і в центрі, на широкій відкритій вулиці, людина стає мішенню для FPV або молнії. По Дружківці рухаються десятки роботизованих платформ. Везуть на позиції все необхідне. Тому вони і є основними цілями атак росіян.
3: Нашому НРК загрожують FPV, загрожує мінування, але це все загрожує не солдату. Це все загрожує, ну, дорогій, але техніці.
5: Чи не варто в такому разі розглядати НРК як розходний матеріал?
3: Ну, він є, це дуже дорогий розходник.
18: Але цей розходник ще треба довести до точки, де починається його маршрут.
17: У нас безвихідь, тобто ми ніяк більше, от командири піхотні, вони знають цю біду, що ти ніяк більше логістику не завезеш інколи.
18: Тому командир роти наземних роботів кожного дня намагається переграти ворога, відправляючи платформи на виїзд.
17: Інколи краще більше хвилюватись. Ну, я не про паніку маю на увазі, але про перестраховку.
23: Стоп! Що? Та їх два, один висить, другий рухається.
25: А це да, піра.
18: Бійці діють чітко, як один механізм. Командир контролює небо.
2: Розвантажили один дрон і швидко на виїзд. Все тут робиться максимально швидко. Час має значення.
18: Дрон вирушає на позицію. По платформі летять ворожі FPV. Десь поруч вибухає міна. На якийсь час з роботом було втрачено зв'язок. Але маленький металевий герой довіз вантаж до піхотинців і повернувся назад.
25: Все ціле, не одного пошкодження. Усьо лежить в ПВ-шках.
18: Підрозділ активно застосовує і ударні платформи. Наземні роботи, озброєні браунінгами, насправді грізна зброя.
26: Сама штурмова група, я вам скажу, ну такі цяцьки, коли з тобою їдуть, то бойовий дух, звісно, ну, да, клинить кулемет, і йому треба свалювати. Але під'їжджає наступний, відпрацьовує, там вони даже прибаранили одного, значить, росіянина. Це нам підтвердила штурмова група, яка зайшла за нами. Головне, що мають розуміти виробники, якщо твоя платформа, сам наземний дрон, показала себе нормально як логіст, тоді можна довірити йому браунінга, бо то дорого.
18: Такі платформи батальйону «Альтер-Его» вже заганяли росіян у пастки. Але крім кулеметів, вони незабаром отримають щось більш суттєве – елементи штучного інтелекту. Тож, ймовірно, будуть прикривати цю дорогу від дронів.
27: Це програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати автоматичний пошук і супровід. В ПВ, там молнії, шахеди навіть. І цей НРК, який в нас в підрозділі є, він навіть показав, ну, непоганий результат, як на мене.
18: Щоб втримати Дружківку, 93-я побудувала такий ланцюг оборони, в якому важлива кожна ланка. І ця людина, яку знають мільйони, стала однією з таких ланок. Актор Ігор Ласточкін, зірка програм «Ліга сміху» та «Розсміши коміка», командир взводу аеророзвідників бригади «Холодний Яр». Він має побачити загрозу задовго до того, як вона наблизиться до українських бойових порядків.
1: В першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях. Наприклад, бачимо, рухається АТ.
4: Автотранспорт.
1: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування. Вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Все, туди вилітають декілька засобів, розбирають
4: і
1: ту точку.
4: І допомагають розвантажити.
1: Да, повністю, вщент.
18: Взводний Ласточкін добре знає росіян, адже в Росії він, до речі, теж мав зірковий статус.
1: На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
4: Хто там в тебе, до речі?
1: Ну, найближчі родичі, батько, брат. На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
4: Хто там в тебе, до речі?
1: Ну, найближчі родичі, батько, брат. Вони не воюють. Я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому, ну, я не відношу їх до тих саме підлів, які перетнули кордон з Україною. Я прям перепитував. Путін хуйо? Там, ну, нема прямої відповіді.
18: На фронт пішов добровольцем. Брав участь в обороні Покровська. Вибивав окупантів FPV-дронами. Попри російське просування, аеророзвідник не втрачає мотивацію та віру в перемогу України.
1: Тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякийсь час, там почне все сипатись. Вони всі пишуть, це піздец, ребята, це піздец.
18: Кожна вчасно виявлена гармата, кожна розібрана ворожа позиція наближають цей момент. Крилатий розвідник піднімається в небо для того, щоб на землі встояла українська Донеччина, дочекавшись переломного моменту у війні з Росією. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Микита Шаповалов, Сергій Перфілов. ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
6: 28-17. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
9: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
10: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
11: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
12: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
28: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
29: Мундір 413-го полку рейс.
30: Погоди нема, як ми летимо.
31: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
32: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
6: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Вже 8.30, з вами ТСН, канал 1+1 мовить у об'єднаному марафоні. Нічна ворожа атака на столицю. Росіяни вдарили по Києву балістикою. Постраждали 10 людей, серед них 11-річний хлопчик, 4 потерпілих в лікарнях. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Найбільше постраждали 4 райони. В Дарницькому ракета влучила в проїжджу частину дороги, зайнялася електрощитова регулювання світлофорів. У довколишніх будинках повибивало вікна. У Дніпровському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. У Святошинському, за попередніми даними, влучання також в нежитлову будівлю. А в Солом'янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній споруді. У Києві напередодні

0: Прощалися з жертвами російського обстрілу, який стався 6 липня. На Байковому цвинтарі останню путь провели Інну Кучер та Катерину Антіфєєву. Дівчата разом працювали в «Укренерго», були подружками, жили в одному будинку в Дарницькому районі столиці. 6 липня вночі в нього влучила російська балістична ракета. Інна Кучер загинула на місці, її чоловік Олександр зазнав тяжких поранень, помер в кареті швидкої допомоги. В сусідній квартирі загинула їхня подруга Катерина. Разом з ними жертвами російської атаки стали ще 8 людей, серед них родина з 12-річним хлопчиком. Загалом під час масованої атаки росіян в понеділок лише в Києві загинули 19 людей, більше 70 дістали поранень. А у містечку Вишневе під Києвом в ніч проти понеділка було 7 загиблих, 23 потерпілих. Там після атаки росіян цілу ніч розлітався склад боєприпасів, багато будинків вигоріли дотла. Президент Зеленський підтвердив, біля людських осель розташований один з об'єктів «Укроборонпрому». Глава держави доручив розслідувати цей трагічний випадок і анонсував звільнення та кримінальну відповідальність. Уряд пообіцяв виділити на відбудову житла у Вишневому понад 3 мільярди гривень. Червень став одним з найбільш смертоносних для цивільних українців від початку повномасштабної війни. В перший місяць літа Росія вбила 265 мирних громадян. Ще 1816 зазнали поранень. Ці дані оприлюднили представники ООН під час засідання Ради безпеки організації і зазначили, це один з найвищих показників за усю війну. Причому таку тенденцію до зростання жертв спостерігають вже третій місяць поспіль, наголосила заступниця генсека ООН Розмарі Ді Карло. Так, у травні російські атаки забрали життя 274 людей, ну і тільки за перший тиждень липня загинуло щонайменше 93 цивільних, ще понад 500 зазнали поранень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель 16 402 цивільних, яких вбила Росія. На Харківщині суттєво розширюють зону евакуації цивільних. Лише за місяць у транзитному хабі Харкова наплив переселенців зріс наполовину. Поліцейські та волонтери вивозять людей під постійним прицілом ворожих дронів. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була на такій евакуації і на собі відчула небезпеку, яка чатує на місцевих жителів.
1: Посічені уламками дороги та постійний гул ворожих безпілотників. У таких умовах харківські біля Янголи щодоби вивозять людей із прифронтових громад. Військові РФ стирають прикордонні села, тож залишатися там – це щохвилини ризик. Наша знімальна група їздила разом з евакуаційними екіпажами. Під небезпеку обстрілів з прифронтової громади вдається вивезти маму з двома дітьми та літню бабусю.
2: Нормально.
1: Цій родині пощастило, вони вчасно наважилися виїхати. Втім, рятуватися готові не всі. Там, де оголошено примусову евакуацію малечі, правоохоронцям доводиться вмовляти дорослих. Та найбільший виклик для білих янголів – це сама евакуація. Ворог влаштував справжнє полювання на їхній транспорт.
3: На даний час сама велика проблема – це розширення кілзони, як так зване, з боку РФ. Дрони, молні.
1: Через постійне полювання російських безпілотників за будь-яким транспортом автівки поліції та волонтерів тепер можуть прорватися не всюди. Аби врятуватися, жителям деяких прифронтових сіл доводиться йти пішки до безпечніших місць, де їх підхоплюють евакуаційні екіпажі. Усі, кого вдається вивезти з-під обстрілів, доправляють до Харкова. У транзитному хабі гамір і черги. Сюди щодоби прибувають десятки людей з різних куточків області. Вони залишили все майно, аби просто вижити.
4: Дрони щодня летіли. Один день 16 штук. 4 поверхівки знесло. Там люди виїжджали щодня та щоночі. І вдень так страшно. Уявіть, ідеш у магазин і вже летить.
5: Ми не думали, що таке буде. Ми не думали. А тепер і отакі старі, і всякі, всі, і діток, і всіх, усіх вивезли. Там осталося небагато людей. Душ 5 чи 6 осталося, і все.
1: У транзитному центрі переселенцям одразу надають гарячу їжу, речі першої потреби та оформлюють допомогу. допомогу. Але потік людей за останній місяць зріс майже на 40%. Нині хаб щодоби приймає понад сотню евакуйованих. Через такий наплив вільних місць для довготривалого розселення у Харкові катастрофічно бракує.
6: На жаль, зараз все переповнено, все зайнято. Так само і люди маломобільні, котрі евакуюються, їх привозять до нас, також геріатричні заклади, шелтери, вони заповнені.
1: У профільному відомстві запевняють, без даху над головою не залишать нікого. Переселенців перенаправлятимуть в інші регіони. Тим часом, через загострення безпекової ситуації на прикордонні, Рада оборони області ухвалила рішення розширити зону обов'язкової евакуації. Зокрема, виїхати змушені жителі 40 сіл Шевченківської громади, де під удар дедалі частіше потрапляє і саме Шевченкове.
7: Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами, руйнує там цивільну інфраструктуру, іде далі ще, скажімо так, гірше, важче так надавати там послуги щодо екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС тощо.
1: Обов'язкову евакуацію оголосили також для 20 населених пунктів Богодухівщини. У Дергачівській громаді через постійні обстріли родини з дітьми з прикордоння будуть вивозити примусово. Людей просять не чекати, поки снаряди розіб'ють їхні домівки, а виїжджати, поки до них ще можуть прорватися рятувальні екіпажі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
0: В Україні створять далекобійне командування ЗСУ. Указ про це вже підписав президент і додав, воно займатиметься глобальним впливом на Росію. Новостворене командування повинне зосередити усі ресурси, аби ще відчутніше знизити російський військовий потенціал. А керівник цього напрямку, за словами президента, має бути сильним і максимально досвідченим. Повідомив Зеленський про трансформацію штурмових військ. Вона необхідна через нинішні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. Тож Зеленський анонсував кадрові та структурні зміни. Ще одна реформа, яку озвучив президент – створення об'єднаних сил швидкого реагування. Ця нова складова ЗСУ має поєднати можливості штурмових підрозділів, безпілотних систем, артилерію та інші засоби для оперативного реагування на фронті. Вже відомо і про те, хто очолить нове військове формування.
8: Це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку.
0: Україна увійшла до списку 50 найдорожчих армій світу. Його наводять видання «Бізнес Інсайдер», посилаючись на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Вона містить дані про оборонні бюджети майже кожної країни за 2025-й. Отже, глобальні військові бюджети торік становили понад 2,5 трильйони доларів. У середньому країни витрачали на оборону трохи більше 2% свого ВВП. Армія США – найдорожча в світі. Країна витрачає на оборону майже трильйон доларів. Це в понад 3,5 рази перевищує заявлений оборонний бюджет Китаю, який посідає друге місце. До трійки найдорожче входить і російське військо, а на четвертій сходинці Німеччина. Україна в цьому переліку на 10-й позиції. Країна виділила на військові потреби більше 20% свого ВВП, і це найвищий показник у світі. Створення європейської антибалістичної системи обговорять у Франції наступного тижня. Зустріч лідерів анонсував Володимир Зеленський. Заявив, що завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників з питань національної безпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея», головною метою якого є створення дешевшого аналога системи «Петріо» для перехоплення балістичних цілей. Обговорення «Фреї» триває вже кілька місяців. До нього залучені 8 країн Європи, а кілька тижнів тому українська оборонна компанія Firepoint спільно з німецьким виробником Hensoldt підписали меморандум у межах цієї програми. Німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генеральним підрядником і вироблятиме ракети FP-7, включно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко ця антибалістична система може бути виготовлена, поки що невідомо. Як заявив Володимир Зеленський, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримають Фрею, проєкт почне реалізовуватися вже найближчим часом. У Франції в понеділок зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. Василь Стус на купюрі у 2000 гривень. Банкноту нового номіналу із портретом поета та дисидента презентував Національний банк України. Стус – один із видатних борців за незалежність України поруч з іншими шістдесятниками. Нова банкнота вшановує не лише його життєвий шлях, а й усіх однодумців. Відтак, серед графічних елементів на купюрі є малюнок, натхнений мозаїками Алегорської. З лиця портрет Стуса та рядки із його вірша на звороті будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався Стус. В обіг банкнота надійде 4 вересня. Дата не випадкова – це день смерті поета в радянському таборі. А також цього дня у 1965-му під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Василь Стус закликав до опору політичним репресіям проти української інтелігенції. Безглуздо ризикувати та йти проти НАТО. Ви просто програєте. Так в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив дипломат, колишній заступник помічника генерального секретаря Альянсу із питань нових викликів безпеці Джеймі Ші. Він каже, що найближчим часом Путін буде провокувати НАТО, шукати слабкі місця. Європейці до цього готуються. Приміром, один з найбільших портів Бельгії, Антверпен, вже розбудовує приватну ППО на випадок російської атаки. Чому Альянс зацікавлений в Україні? І чи могли уявити в 90-х, що Київ зможе дати відсіч Москві? Інтерв'ю моїй колезі, ведучій ТСН Наті Островській, вже зараз, а після 9-ї знову зустрінемось в ефірі марафону «Єдині новини».
9: Джеймі Шей, британський дипломат, понад 38 років присвятив роботі в НАТО. Джеймі відповідав за стратегічну адаптацію Альянсу до викликів 21-го століття, а наприкінці 90-х був особистим спічрайтером генсеків Альянсу. Викладає стратегію та безпеку в коледжі Європи та Лондонській школі економіки.
10: Mr. Jamie, thank you so much for joining our live stream. It's really important for you.
11: Пане Джеймі, дякую, що долучаєтесь до ефіру. Це надважливо для українських глядачів. Саміт НАТО почався на тлі масованих атак по Україні. Як ви вважаєте, що конкретно саміт в Анкарі змінює для безпеки Трансатлантичного альянсу та України?
10: What change for defense system?
12: Well, I think the most urgent thing is to get more air defense systems for Ukraine into Ukraine.
13: Для такої людини, як я, палкого прихильника України, дуже тривожно, що кілька ночей тому всі російські балістичні ракети, випущені по Києву, прорвалися і досягли своїх цілей. Як сказав президент Зеленський, в Україні закінчуються системи протиповітряної оборони. І очевидно, що першочергова вимога, щоб європейці терміново знайшли більше систем ППО, які б вони могли б відправити в Україну. Проблема, звісно, полягає в тому, що Україна значною мірою покладається на ПАК-3 американського виробництва, а Сполучені Штати після війни в Ірані мають великі труднощі з тим, щоб виробляти ці системи швидко для України. І саме тому я сподіваюся, що одним із результатів саміту НАТО в Анкарі стане угода між американцями та європейцями про те, що будуть виробляти американську зброю в Німеччині, в Європі і в Польщі. Так її можна буде збирати набагато швидше і дешевше, і відтак швидше постачати в Україну. Тож в Анкарі проходив форум оборонних індустрій, де багато українських компаній, що працюють у сферах безпілотників, штучного інтелекту та ракет, можуть укласти нові угоди з європейськими та американськими компаніями про спільне виробництво. Єдина проблема в усьому цьому, звісно, полягає в тому, що, знаєте, створення нових систем Patriot в Європі чи додаткові комерційні угоди між українцями та європейськими компаніями не допоможуть Україні сьогодні. сьогодні. На виробництво цих систем все одно знадобляться місяці. Тож я вважаю, що зараз важливо надати Україні фінансування. Наприклад, НАТО цього року погоджує 70 мільярдів євро фінансування для України, щоб вони могли піти на міжнародні ринки в будь-якій точці світу і терміново шукати системи ППО. Це вкрай важливо, адже очевидно, що росіяни не мають особливого успіху на полі бою. Єдине, в чому вони, на жаль, мають успіх, це обстріли ракетами Києва та інших українських міст. The one thing where they are successful, tragically,
11: is firing missiles against Kiev and Ukrainian cities. Я б тут хотіла наголосити на ваших словах про балістичні ракети Росії. Дійсно, Україна має критичний брак ракет до Петріотів. А це реально чують у Європі?
13: Я думаю, що партнери це чують. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте наголосив на потребі в системах ППО. Президент Зеленський на зустрічі з Трампом та лідерами НАТО в Анкарі говорив про це. Є інші речі, які можна зробити. Наприклад, французи та італійці виробляють дуже хорошу систему ППО під назвою SAMP-T. Вона така ж хороша, як і Петріот, хоча й не була настільки випробувана. Що ж, нехай Франція та Італія швидко поставлять системи такого типу в Україну. Також німецька система Irish T. Тож, знаєте, ми не можемо залежати лише від Patriot. Є інші системи, які так само можуть впоратись із цим завданням. І нам потрібно швидко доставити їх в Україну разом із запчастинами, навчанням та ракетами. Європі дійсно потрібно переглянути свої запаси, все, що в неї залишилося. І визнати, що наразі ці системи корисніші в Україні, ніж для захисту НАТО і в Європі.
12: NATO in Europe.
10: If you paid attention, I said
11: Якщо ви помітили, я на початку казала Трансатлантичний Союз та Україна, бо наша країна не є членом НАТО. Проте останнім часом європейські країни дуже зацікавлені у технологіях України по збиттю російських дронів. Як цей фактор змінює позицію України в альянсі?
12: Well, I think NATO understands the need to engage Ukraine fully in European defense.
13: Що ж, я думаю, НАТО розуміє необхідність повноцінного залучення України до європейської оборони. Хоча США, на жаль, більше не надають Україні зброю безкоштовно, але американські компанії співпрацюють з українськими. Тому, гадаю, ідея полягає в тому, що майбутні українські технології мають бути інтегровані в європейську оборону. Україна має ноу-хау, а Європа та Сполучені Штати мають фінанси та можливість виробляти це в масових масштабних обсягах. І тому, як не дивно, навіть якщо Україна не вступить до НАТО завтра, крок за кроком через усі ці промислові партнерства, спільні навчання, спільні закупівлі, спільне фінансування, Україна поступово інтегрується в структури НАТО. Це дає мені надію, що якщо так піде далі, то невдовзі Україна стане членом НАТО і політично.
11: Україна показує, що може битися і вражати, з якими враженнями ви дивилися на кадри палаючої Москви.
13: Ох, я вважаю, що це було досить дивовижно. І знаєте, вчора українцям вдалося доправити безпілотник аж до Омську в Сибіру. Це найдовша відстань, яку коли-небудь долав дрон. І атакувати там нафтопереробний завод, по якому досі не завдавали ударів. І я вважаю, що це чудово, що тепер українці можуть сказати, що жодна ціль у Росії не є безпечною. Жодна частина Росії, попри те, що величезна країна, не захищена від цих українських ударів безпілотниками, які спрямовані переважно проти нафтопереробних заводів.
11: А ви могли уявити, коли в 90-х працювали в НАТО, що Україна буде відправляти свої безпілотники на Росію?
10: Ukrainian drones attacked Moscow, attacked Omsk. It's did you imagine this one in 19th?
12: Probably not, no, because in those days, frankly, we were more concerned with Serbia.
13: Ні, мабуть, ні, бо в ті часи, відверто кажучи, нас більше хвилювали Сербія, Косово, Боснія та війна в Югославії. Це показує, як змінилася ситуація. Але сам принцип того, що Росія не може вдертись в Україну з усіма цими руйнуваннями, а потім вимагати якоїсь безкарності, якогось притулку від українських ударів, у відповідь цей аргумент для мене ніколи не був переконливим. А нафта і бензин – це засоби фінансування російських військових зусиль. Тому я вважаю, що Україна досягає двох хороших цілей. По-перше, позбавляє російську армію палива та бензину для її військової операції. І, по-друге, позбавляє Путіна готівки, яка потрібна йому для фінансування війни. І, звичайно, дає зрозуміти росіянам, що це не якась там спеціальна військова операція, про яку вони можуть забути. Війна приходить і до них, і у їхні міста. І ми бачимо, як це відображається у згасанні ентузіазму щодо цієї війни в Росії. Та у дедалі частіших закликах росіян до Путіна знайти стратегію виходу і спосіб зупинити це. І ми можемо лише сподіватися, що цей внутрішній тиск у Росії продовжуватиме зростати.
11: З огляду на все це, яке майбутнє України в НАТО?
12: I think it's going to be a full member. Its places with NATO. I mean, you know, there's no.
13: О, я думаю, що Україна буде повноправним членом НАТО. Ваше місце в НАТО. Я маю на увазі, що для України немає серединного шляху. Є два варіанти: Україна або зі сходом, або із заходом. Середнього варіанту, на мій погляд, не існує, або одне, або інше. І українці хочуть бути на Заході, і в інтересах ЄС та НАТО, щоб Україна була на Заході. Я маю на увазі, наприклад, якщо НАТО в майбутньому захоче захиститись від Росії, то цілком логічно мати найбільшу армію в Європі з найкращим досвідом реальних бойових дій проти росіян та перемог над ними на своєму боці, у своїй футбольній команді, яка допомагатиме вашим власним зусиллям.
11: А які країни категорично проти вступу України в Альянс?
12: I regret that President Trump and the Americans don't understand.
13: Мені шкода, що президент Трамп і американці не розуміють цієї стратегічної необхідності. Але навіть якщо шлях до НАТО зараз заблокований, ми бачимо великий прогрес з боку ЄС. Відкриття переговорів про вступ, приєднання України до європейських оборонних програм, взяття ЄС на себе фінансування. Тож поки євроатлантична інтеграція залишається динамічною бодай у чомусь. У фінансах, економіці чи військовій сфері. Найважливіше, щоб процес рухався вперед. І я впевнений, що НАТО наздожене цей процес досить скоро. Ну, ми знаємо, що американці завагалися через побоювання щодо Москви, через занепокоєння щодо такої великої країни, як Україна, яку потрібно захищати. Є деякі європейські країни, які не дуже палко налаштовані на розширення. Ми бачили це у Східній Європі через, наприклад, українське сільське господарство, конкуренцію в цій сфері та вартість інтеграції України. Але більшість країн НАТО рішуче виступають за членство України в Альянсі. Аргументи, як на мене, більше на боці табору «так», ніж на боці табору «ні». Табору «так» просто потрібно краще пояснювати ці вагомі аргументи європейські та американській громадській думці. І моє відчуття підказує, що зрештою це увінчається успіхом.
11: Загроза для Європи теж існує. Перетин кордону російськими БПЛА не виявився червоною лінією для НАТО, бо фактично ми почули тільки словесну реакцію. А що ж буде червоною лінією для НАТО, аби він задіяв військовий ресурс?
12: Well, indeed, I mean, I think for NATO it would be a deliberate Russian attack, you know, systematic.
13: Що ж, дійсно, для НАТО це мав бути навмисний російський напад, систематичний, масштабний, цілеспрямований, коли Росія явно намагається порушити суверенітет країн НАТО, захопити, окупувати її території. Це дійсно ситуація статті 5. Що стосується безпілотників, так, у нас були провокації, але не зрозуміло, чи були вони навмисними. Деякі з дронів, очевидно, є випадковим наслідком атак на Україну, коли через глушіння або електронну протидію вони збивалися з курсу. Якщо завтра російський безпілотник впаде на супермаркет у Вільнюсі і вб'є пару сотень людей, це буде зовсім інша гра. І я думаю, що одним із ключових питань в Анкарі на саміті НАТО є те, що Альянс може зробити для покращення своєї оборони від балістичних ракет і безпілотників уздовж східного кордону, щоб ускладнити Росії такі дії. Знаєте, цього тижня, наприклад, Німеччина та Нідерланди перебрали на себе оборону країн Балтії. Багато європейців розгорнули свої сили. НАТО проводить регулярні навчання. Швеція та Фінляндія приєдналися до Альянсу.
11: Російське вторгнення у Польщу або країни Балтії можливе? Ви в це вірите?
12: Very, very stupid to risk taking on NATO. You're going to lose. And therefore, I think what we're going to...
13: Дуже дурно ризикувати і йти проти НАТО. Ви програєте. Я думаю, що найближчим часом ми будемо спостерігати те, що ми називаємо гібридною війною. Іншими словами, Путін продовжуватиме провокувати НАТО, випробовувати НАТО, шукати слабкі місця, дивитись, як швидко НАТО реагує, чекати й дивитися, що станеться з американцями та їхніми довгостроковими зобов'язаннями. Він продовжуватиме пропаганду, кампанії з дезінформації, кібератаки, усе, що він може зробити, щоб поляризувати НАТО, послабити його, посіяти розкол. Але я думаю, що саме в цій сірій зоні він діятиме найближчим часом. І я не думаю, що він ризикне піти на повномасштабний напад. Але, звісно, НАТО зі свого боку не повинно зробити якусь дурницю, послабивши свій захист і давши Путіну відчуття, що цим ризиком можна знехтувати. Путін повинен щоранку прокидатися в Кремлі, дивитися на НАТО і казати: «Ні, не сьогодні. Ні, сьогодні невдалий день. Я не буду робити цього сьогодні». І поки він так думає, прокидаючись вранці, стримування НАТО працюватиме, і це буде добре.
10: It really can be test for NATO.
11: Давайте уявімо ситуацію. Російська ракета або дрон падає на аеропорт у Польщі.
10: Polish airport.
11: Як діятиме НАТО?
13: Критично важлива інфраструктура, така як порти, аеропорти, залізниці, енергетичні системи, все це є вразливим для атак з повітря. І нам потрібно приділяти набагато більше уваги, як це робить Україна, забезпеченню ефективного захисту нашої критичної інфраструктури. Наприклад, я живу в Бельгії, і керівник порту Антверпен, а це один із найбільших портів Європи, хоче мати систему ППО навколо порту, щоб гарантувати захист резервуарів для зберігання та всього іншого. Тож протиповітряна та протиракетна оборона зараз перейшли в абсолютно інший вимір порівняння з тим, до чого я звик, наприклад, коли сам був чиновником НАТО.
11: А якщо казати про реформування НАТО, без Америки альянс може існувати?
12: Well, I don't think NATO will be without America.
13: Що ж, я не думаю, що НАТО залишиться взагалі без Америки, але воно буде з меншою участю Америки.

0: залучена в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вона буде більш залучена в Латинській Америці. Вона розраховуватиме на те, що багата Європа робитиме більше для себе.
1: Трамп так і говорить, все більше заяв лунає про це.
0: Ну так, але він це просто говорить. Але знаєте, нам також потрібно дивитись на дії. Ну так, сьогодні він каже одне, а у вівторок зовсім інше. І я бачив Трампа особисто на самітах НАТО. Він говорить різні речі, але він непослідовний.
2: Жартують, багато залежить від настрою.
0: І я, наприклад, абсолютно впевнений, що в Анкарі Трамп поставить свій підпис під декларацію НАТО, в якій говориться, що Сполучені Штати зобов'язуються захищати НАТО відповідно до статті 5. Тож, знаєте, він критикуватиме союзників, говоритиме, чим він незадоволений, але врешті-решт Америка залишиться в НАТО. Америка сьогодні все ще має 65 тисяч бойових військовослужбовців, ядерну зброю, літаки, авіаносці, танки в Європі. Вона бере участь у навчаннях НАТО, вона на передовій. Я думаю, що відбудеться перебалансування. Так, я маю на увазі, що завтрашнє НАТО буде на 70% європейським і на 30% американським. Під час Холодної війни воно було на 70% американським і на 30% європейським. Тобто відбудеться ЗСУВ. Але, на мою думку, це здоровий процес. Це все одно мало статися. Європа завжди мала брати на себе більше відповідальності. Це як дорослішання та перетворення на дорослого. Ми знали, що це попереду. Але я все одно вірю, що Сполучені Штати будуть в НАТО і відіграватимуть значну роль. Проте ця роль має бути більш сталою у довгостроковій перспективі для самих США, з огляду на всі інші їхні глобальні зобов'язань. Тому я не налаштований так песимістично в цьому питанні, як багато людей, які дивляться на останні заяви Трампа. Знаєте, давайте дивитись на довгострокові тенденції. Я не буду перебільшувати значення окремих заяв, які мають тенденцію змінюватись так само часто, як змінюється погода.
1: Коли я була в Брюсселі, ваші колеги акцентували на тому, що НАТО – це прагматичний союз. В чому ж проявляється цей прагматизм? Бо альянс – це ж передусім не лише військовий, а політичний союз.
0: Ну, я думаю, що сам факт. Наприклад, сьогодні європейці обійняли три найбільші посади в командній структурі НАТО для оперативних сил. Я вважаю, що це ознака прагматизму. Якщо подивитись сьогодні на Східну Європу, то це набагато більше питання самої Європи. Але, знаєте, подивіться, як швидко європейці відреагували і розробили план оборони Гренландії минулого року, щоб Трамп не міг сказати, що Сполучені Штати мають окупувати острів для його захисту. Це була дуже швидка реакція, яка розрядила політичну кризу. Сказавши це, я маю побажати вам дуже приємного вечора і всього найкращого, попри дуже складну ситуацію зараз в Україні.
1: Дякую, містер Джеймі, за ваш час і можливість поговорити з вами.
0: Гарного вам вечора.

0: Вже минула 9-та. Це час, коли країна на мить замовкає, аби згадати всіх жертв російської агресії. Після цього знову маємо новини від ТСН. Канал 1+1 мовить в ефірі об'єднаного марафону. Цієї ночі ворог атакував Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер», 4 керованими ракетами Х-59-69, 2 ракетами Х-31 і 121 ударним безпілотником. За даними повітряних сил України, було збито 2 керовані авіаційні ракети та 111 дронів. Є дані про влучання балістики 2 авіаракет та 7 БПЛА на 11 локаціях. У 3 місцях було падіння збитих цілей або їхніх уламків. На тепер інформація про 2 протирадіолокаційні ракети ще уточнюються. В деяких регіонах України загроза триває. Будьте обачні і користуйтесь укриттями, якщо у вас лунали сирени. Нічна ворожа атака на столицю. Росіяни атакували Київ балістикою. Постраждали 10 людей, серед них є 11-річний хлопчик. 4 потерпілих в лікарнях. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Найбільше постраждали 4 райони. В Дарницькому ракета влучила в проїжджу частину дороги. Зайнялася електрощитова регулювання світлофорів. У довколишніх будинках повибивало вікна. В Дніпровському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. У Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в нежитлову будівлю, а в Солом'янському районі виникла пожежа в триповерховій офісній споруді. На світанку 2 жінки зазнали поранень в Херсоні внаслідок атаки безпілотника. Ще одна людина постраждала напередодні через російські обстріли. Пошкоджено 4 багатоповерхівки із 10 приватних будинків. На Чернігівщині росіяни атакували дронами Семенівку, били по центру міста, житловому сектору, а ще транспорту. Зайнялася автівка водія змінно-вибуховою травмою, осколковими пораненнями та опіком шпиталізували. Реактивними безпілотниками росіяни тероризували Тростянець на Сумщині. Тяжко травмовані 2 чоловіків, їх доправили до лікарні. До 3 зросла кількість потерпілих в Конотопі. Ворог вдарив шахедом по центру міста, а поранення дістали 2 чоловіків і літня жінка. Пошкоджені школа, лікарня, котельні, 9 приватних будинків та газопровід. Жінку із 3-місячним немовлям волонтери вмовили евакуюватися з Мар'ївки на Запоріжжі. Це 30 кілометрів від села, вже фронт. Тож жителі дедалі частіше потерпають від ворожих снарядів та безпілотників. Народжувати жінку жінка виїжджала в безпечніше місце, але потім повернулася попри небезпеку. Постійно ховалася з малям в підвалі, зрештою не витримала, попросила про евакуацію. Волонтери доправили жінку з немовлям і старшою донькою до транзитного центру у Запоріжжі. Білий Дім узгодив текст законопроекту щодо санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем на прес-конференції в Києві. За його словами, він разом із ще одним співавтором звернеться до лідерів республіканців і демократів, щоб отримати згоду на винесення документу на голосування. Цей документ Грем і Блюменталь презентували ще у квітні 2025 року і запропонували у ньому покарати Росію за війну, а також накласти 500% тариф для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та інші енергоносії. Тоді Білий Дім ці ініціативи не підтримував, та ситуація змінилася. В січні цьогоріч Трамп неофіційно начебто дав зелене світло ініціативі, однак в Конгресі виникла процедурна суперечка, яка з палат має почати його розгляд першою. Втім, зараз, як запевняє Грем, політична згода адміністрації Трампа вже є. Щоправда, текст законопроекту, ймовірно, змінили. Країнам, які купують російські енергоносії, запропонують альтернативу і винагороду за зміну постачальника цих носіїв. Як зазначив сенатор, після повернення до Вашингтона він разом із президентом Трампом проведе переговори з представниками цих держав, щоб спробувати залучити їх до завершення війни. Забіг у охоплений вогнем будинок та почав самотужки евакуйовувати поранених. Днями в інтернеті завірусилася історія киянина, який після прильоту російської ракети в житлову будівлю в Дарницькому районі столиці, попри ризик повторного удару, разом із кількома іншими небайдужими почав діставати постраждалих із-під завалів ще до того, як на місце прибули медики та рятувальники. За словами Сергія Палія, а саме так звати героя, головним завданням було витягнути зі зруйнованого оцінкованого будинку тих, хто самотужки ніяк не міг вибратися. Тож він ризикнув задихнутися від чорного газу, коли Сергій виносив на собі людей зі зруйнованого будинку. Поруч із ним вибухнула одна із припаркованих машин, його поранило, але попри це він продовжує допомагати потерпілим. В ексклюзивному коментарі для ТСН чоловік пригадує та описує події тієї жахливої ночі.
1: Я розумію, що це небезпечно, але коли ти підбігаєш сюди, тут палають автівки і кричать «Діти, люди, допоможіть, чи можна», то я зразу туди кинувся в вогонь і допоміг людям. По той під'їзд він був заблокований. Ну, я постарався його розблокувати своїми зусиллями і почав евакуювати людей. Потім підбігли ще хлопці, там два чи три, не пам'ятаю, скільки було. Могли поки евакуювати людей звідси, поки було чим дихати, потім угарний газ, не було можливості дихати. Ми з цієї сторони, я потрапив через цей під'їзд, через цю дірку. Ми на четвертому поверсі чи на третьому, не пам'ятаю точно, відкрили, вибили вікно, поставили драбину і розпочали евакуацію людей, яких можна було евакуювати.
0: Багатодітна мати хотіла продати новонародженого сина на Прикарпатті. За немовля правила 20 тисяч доларів. Шукати клієнтів 30-річна жителька Київщини почала ще на 6-му місяці вагітності в соцмережах в групі про сурогатне материнство. Писала, що буцімто носить під серцем дитину, від якої відмовилися батьки. На пропозицію відгукнулася жителька Івано-Франківська, взяла на себе витрати щодо приїзду, проживання та обстеження вагітної та дала передоплату 10 тисяч гривень. Після народження хлопчика мати почала передавати його в пологовому. Коли її затримали, виявилося, що жінка має ще 4 неповнолітніх дітей, але живе з нею лише найменший 3-річний син і інші діти з бабусею. Нині всіма опікуються соцслужби, за даними слідства, і чоловік, і батьки підозрюваної знали, що вона збирається продати. Немовля тепер жінці загрожує до 15 років за ґратами.
2: Жінки уклали заднім числом фіктивний договір сурогатного материнства. Цей документ мав засвідчити, що породілля нібито виносила чужу дитину і передала її справжнім генетичним батькам.
0: Якщо Україна не припинить ударів по російських нафтопереробних підприємствах та логістиці, наприкінці літа Росію чекає ще гостріший дефіцит пального і каскадний ефект для всієї економіки. Україна вразила десятку найбільших нафтохімічних комплексів, які виробляють 90% усього російського бензину. І наслідки у цього не лише економічні. Чому найголовніше ще попереду, кореспондентка ТСН Марія Васильєва зараз розкаже. Ну а потім о 9:30 наступний випуск новин об'єднаний марафон триває, залишайтесь.
3: Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
4: Но если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете?
5: Мне все завод вон подорвали. Он горит. Там еще в огне.
6: В Росії розгортається масштабна драма. Черги на заправки видно вже із космосу, збір врожаю під загрозою зриву. Деякі росіяни втрачають роботу, ще більше божеволюють у чергах за бензином.
7: Противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистема России очень высокий.
8: Брейк.
9: Вы сказали, что 3 раза не заправляются. Сказали 1 раз. Понял? Заправляться нужно.
10: Машину перекрыли.
11: Заблокували бензовоз, чтобы людям заправили бензин. И они тут начинают страйкувати. Насправді це несправедливо. Привезли пальне для спецтранспорту. Тут уже тиждень не можуть заправитися люди бензином. Ось і перекрили, не дають виїхати. Колапс повний.
10: І ще ситуації, що можете сказати?
12: Бідна-бідова, просто.
6: Видання «Тексти» зробило інтерактивну мапу. Помаранчеві точки – це АЗС, де бензину немає. На карті добре видно, що помаранчевий колір переважає скрізь. Найгірша ситуація на півдні – напружена у Москві та Московській області. Обмеження на АЗС запровадили в усіх регіонах. Станом на 10 липня у 6 регіонах не було пального на жодній заправці.
13: Ждем бензин.
8: по 380 рублей, ребят.
13: 380 рублей.
8: Это не шутка.
6: Настав золотий час для спекулянтів, адже пошуки пального тепер загальноросійський квест. Росіяни прикручують в свої машини додаткові баки та організовують пости на заправках, щоб ганяти кримських шукачів бензину. Кримчани, які їдуть за сотні кілометрів на материк, щоб заправитись, шоковані таким прийомом від росіян.
14: Вчора їздив за бензином.
11: Вчора я їздив за бензином в Краснодар, тому що більше ніде не було. І кажуть, от ви зі своїм Кримом, чого ви сюди їдете, ажіотаж створюєте? Людоньки, ми приїжджаємо до вас не тому, що хочемо створити вам дискомфорт. Добу витратити на цей бензин, відстояти всі корки, не спати, проїхати 500 кілометрів. Ви думаєте, ми це робимо заради задоволення? Якщо ми не поїдемо, нам жерти буде просто нічого, розумієте?
6: Самі ж росіяни подались до сусідніх країн і спустошують білоруські та казахстанські заправки. Однак Казахстан швидко заборонив цей бензиновий туризм, виставивши поліцейські пости і обмеживши перетин кордону. Один раз на добу в один бік. В самій Росії, як можуть, намагаються знайти вихід надзвичайними заходами. Там уже діяла заборона на експорт бензину та авіапального, а 8 липня заборонили продавати за кордон ще і дизельне паливо. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низької якості, яке гарантовано вбиватиме і автівки, і здоров'я тих росіян, які дихатимуть викидами з них. Станом на сьогодні Україна знищила понад 40% російської нафтопереробки і знизила виробництво бензину щонайменше на чверть. За словами президента Зеленського, з десятки нафтопереробних гігантів не залишилось жодного непошкодженого українськими атаками.
11: Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво, військову техніку і усе, від чого залежить її війна, вважаючи, що туди ніхто не зможе дотягнутися. Ми дотягнулись. Лише вчора українські дрони прорвали російську оборону і уразили російські НПЗ у Сибіру. І це не виняток, це нова реальність. У Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який Україна б ще не вразила.
6: Ці слова Зеленський сказав в Анкарі, де відбувався саміт НАТО. В Україні знають, що найкраще, коли такі заяви синхронізуються з яскравою картинкою. Цього разу, поки Зеленський стояв перед лідерами НАТО в Анкарі, в Росії палав Омський НПЗ, найбільший з усіх. Два нафтохімічні комплекси у Нижньокамську, Татарстан, та ще один нафтопереробний гігант у Саратові. Цей тотальний нафторіз справив враження на Дональда Трампа, а держсекретар Рубіо тут же оформив це враження у висновок. Чим більше НПЗ палає, тим швидше Путін схилятиметься до перемовин.
11: Це одна з динамік, яка змінилася в останні кілька місяців. Росіянам стає складніше захищати свій повітряний простір. Ми сподіваємось, що це створить можливість для перемовин. Це ескалація, але це така ескалація, яка може привести до завершення.
6: Тим часом дим Анкориджа, як називають українську кампанію російські зет-блогери, сягнув Азовського і Чорного морів. Біля Ялти морські дрони СБУ вразив нафтовий танкер російського тіньового флоту «Блю». А в Азовському морі справжній Перл-Харбор учинив мадяр. За 96 годин сили безпілотних систем вразили в цій акваторії 35 транспортних суден, суховантажів і міні-танкерів класу «Ріка Море», яким росіяни намагались переправити пальне до Криму.
15: Вирішили прокласти ось такий морський коридор для постачання невеликими партіями, але задіявши велику кількість танкерів, ну, щоб полегшити становище в Криму. Хоча з іншого боку, це повний ідіотизм відправляти, по суті, караван танкерів, розуміючи, що там зона вогневого контролю Сил оборони України. Очевидно, що в умовах ось такої безвиході вирішили ризикнути. Ну, отримали відповідний результат.
6: Кульмінаційна фаза наслідків, спричинених українськими ударами, має початись у серпні-вересні. Ринок пального працює із певною інерцією. Поки що вичерпуються оперативні запаси з паливних баз. І те, що ми спостерігаємо нині – результат весняних атак.
15: Те, що ми спостерігаємо зараз – це результат накопиченого ефекту, ну, як мінімум, протягом 3 місяців. Тому доведеться ще працювати ось ці літні місяці, якщо з такою інтенсивністю, як зараз це відбувалось, практично кожного дня ми, якщо там то Омськ, то Ярославль, то Саратов, то Нижньокамськ, Нафтохім, ну, така інтенсивність, якби збережена, то ми побачимо в кінці серпня зовсім іншу картину.
6: Наприкінці літа – жнива, для яких треба буде набагато більше пального, ніж зазвичай. Раніше під збір врожаю робили запас, але тепер аграрії у південних регіонах скаржаться, що пального для них немає, адже в пріоритеті не вони, а потреби війська. У міру вичерпання запасів відбуватиметься каскадний ефект, який позначиться і на кишені пересічного росіянина, і на російському бюджеті, і, зрештою, на забезпеченні військового угруповання окупантів від Донбасу до Херсонської області. Тож найцікавіше попереду. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
16: Ми ще обіцяли важливу тему – говорити про квиток до Гааги. Нідерланди схвалили створення на своїй території спецтрибуналу щодо агресії Росії. Уряд вирішив розмістити на своїй території не лише підготовчі фази спецтрибуналу, а й повноцінну операційну фазу. Міністр закордонних справ Сибіга відгукнувся схвально. Він каже, це рішення виходить далеко за межі організаційного питання, адже демонструє готовність міжнародної спільноти переходити від підтримки самої ідеї відповідальності Росії до створення інституції, яка забезпечує чи це на практиці. Про це просто зараз поговоримо з почесним консулом України в Нідерландах. Карл Бургер Дірван є одним з тих європейців, що послідовно підтримує Україну не лише дипломатичними заявами, а особистими поїздками в зону війни, інформаційною роботою та участю в гуманітарних ініціативах. Просто зараз він приєднується до нас з Одеси. Вітаємо вас, Карле.
17: Вітаємо вас, Кароле, і раді дуже вас бачити. Звичайно, було б добре, якби ви прийшли в студію, як завжди. Ми по вас дуже сильно скучили. Є що обговорити, але бачимо, що ви завжди оригінальний, тому що ви завжди знімаєтеся на фоні українського прапора. За це ми вам дуже вдячні.
16: Пане Карл, скажіть, будь ласка... Так, давайте почнемо питання.
18: Thank you for being on the program.
19: Дякую вам за те, що приймаєте в ефірі.
16: Поясніть нам, будь ласка, що означає це формулювання про те, що Нідерланди готові прийняти повноцінну операційну фазу роботи трибуналу. І чому українські дипломати говорять, що це настільки важливо?
18: Yes, it is a very
19: так, це насправді надзвичайно важливий крок, який вже було вжито. Саме рівно тиждень тому прем'єр-міністр Єте говорила по телефону із президентом Зеленським і оголосила, що Нідерланди візьмуться за наступний крок, а саме прийматимуть спеціальний трибунал у Гаазі. Це означає, що краще вже і не скаже щодо операціоналізаційної фази цього трибуналу. Цей трибунал, мушу визнати, і визнаємо це на національному рівні, є унікальним. Адже міжнародні юристи саме придумали цю ідею спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у виконанні Росії. І, відповідно, українські дипломати та юристи, адвокати надзвичайно багато чого досягли, організувавши подібний трибунал, який дієво відбуватиметься, завдяки чому він стає унікальним, саме через те, що він виконується під парасолькою Ради Європи. І 46 країн-членів підтримують створення, втілення цієї ідеї, і, відповідно, це також буде приєднання до зусиль Міжнародного кримінального суду, що також знаходиться в Гаазі. МКС не може, власне, розслідувати і судити злочин агресії. Це не в його мандаті, тож спеціальний трибунал довелося створити в цьому випадку, і саме це зараз і відбудеться. Що насправді відбувається у рамках дії трибунала? Україна делегувала своє безпосередньо дію над конституційною своєю територією під дію трибуналу. Це означає, що такі люди, як Путін, не можуть бути безкарно діяти відповідно до трибуналу, що означає, що Україна при спеціальному трибуналі може притягнути до відповідальності тих людей за те, що вони коїли у цьому випадку.
17: Карл, а скажіть, будь ласка, от ми з занепокоєнням спостерігаємо за тим, як правіше Європа, як в Європі до влади можуть прийти праві уряди, лідери. Якщо це раптом станеться, наприклад, в Нідерландах, скажіть, будь ласка, чи є загроза уповільненню створення трибуналу або його роботі?
18: No.
19: Однозначно, жодного уповільнення не буде через те, що в цілому у Європі, хоча, можливо, і справді праві популістські партії зараз з'являються, в переважній більшості європейських країн вони не отримують більшості. І трибунал, а особливо організація трибунала і робота, що відбувається за лаштунками протягом останніх 4 років через Раду Європи, ніколи не була обмеженою і не обмежувала процес створення цього трибуналу. Я вважаю, що навпаки, навіть цей процес прискорився через відчуття нагальності, що щось має бути зроблене. Також мушу сказати, що цей трибунал є спеціальним і в іншому відношенні, бо немає часових рамок щодо масштабу саме цієї війни. Що означатиме, що коли Росія розпочала свою агресію, вторгнення в іншу країну, що також суперечить власне статуту ООН, у 2014 році це вже саме по собі буде враховуватися у процедурах та судових розглядах самого трибуналу. Тож, саме завдяки лідерству і питанню підзвітності і законодавства, яке зараз використовується, на меті саме притягнути до відповідальності вище керівництво російського уряду та російських збройних сил. Завдяки цьому це дуже особливий процес, який покладається не виключно на відповідальність окремих осіб, але також в групову.
17: Я правильно розумію, пане Карле, що якщо злочини будуть розглядатися з 14-го року, тоді у голландців теж буде мати Голландія буде мати можливість помститися за своїх жертв, за тих, хто загинув на борту MH17?
19: Саме так. Ви, власне, підняли цю тему, інакше, якби ви це не зробили, це зробив би я. Це дуже важливий стимул для Нідерландів щодо цілої ситуації, що зараз, в принципі, відбувається в Україні. Коли війна розпочалася в 2014 році, це був такий собі будильник, який ми почули у Нідерландах, і події, що відбулися через, власне, MH17, також слугував для нас приводом переслідувати тих, хто несе за це відповідальність. Тож не лише та людина, що натиснула на кнопку, але також і та людина, що стояла за цими вчинками, була за лаштунками організації, підготовки та відповідно до наслідків. Тепер значно більше буде можливо в правовому плані. І надзвичайно важливо, щоб саме цей момент у часі, щоб ним можна було скористатися, щоб не лише нанесли поразку Росії у військовим чином і дипломатичними каналами, але також і правовим чином, законним. І відповідно, російське керівництво можуть, звісно, тікати, але не сховаються. І ми однозначно, де б ви не були, вас знайдемо.
16: Пане Карл, скажіть, будь ласка, на саміті в Анкарі ми почули досить тривожну заяву від міністерки оборони вашої країни про те, що Нідерланди вичерпали свої можливості щодо надання Україні нової військової допомоги. Ми зосередимося на іншій підтримці. Розшифруйте, будь ласка, на якій підтримці України зараз планує зосередитись Амстердам?
19: Ну, розумієте, звісно, я не можу говорити від імені міністерки оборони Нідерландів, але я особисто вважаю, що малося на увазі, що Нідерланди вже багато чого роблять, і однозначно очікується, щоб і інші країни долучилися до цих досягнень і допомагали Україні. Звичайно, це моя інтерпретація цих слів. Але саме це так і є. Знаючи нідерландських політиків, можливо, це і малося на увазі.
17: Угу.
16: Я хочу поговорити про 21-й пакет санкцій. Нідерланди дуже потужна і фінансова країна, і логістична країна. Ви, як ніхто, розумієте, з чим і як треба фінансово душити країну-агресора. Але зараз ми бачимо такий шлях про те, що ще не прийнятий 21-й пакет вже послаблюється. Скажіть, будь ласка, чи не думаєте ви, що в Європі послаблюється санкційний інструмент як такий? І як би ви бачили можливість дотиснути санкційно, ну, як мінімум, тіньовий флот країни-окупанта?
19: Санкційний пакет – це завжди велика тема для обговорення як в Європі, так і серед Європейської комісії. Для мене особисто вони ніколи не можуть бути надто суворими, ці санкції. Європа намагається дещо балансувати для того, щоб не нашкодити і власній економіці. Але, розумієте, хоча ці санкції, які прийматимуться, я вважаю, що вони також мають стосуватися і Європи через те, що ціна, яку платить Україна, практично неоціненна, і компанії та організації мають бути в курсі, що, можливо, це заклик і до них забиратися з Росії. Буде санкційний пакет чи ні? Зробіть те, що морально. Будьте вищі за гроші. І тому вони мають брати на себе відповідальність. Є компанія Philips, яка досі активно діє безпосередньо у Росії і продає обладнання у Криму. В тому числі, так не можна вчиняти. І, справді, тіньовий флот, про який ви згадали, справді, на нього має бути звернено значно більше уваги. А також, наприклад, зараз напряму на тіньовий флот таки чиниться тиск. Але справді треба підсилювати цей процес проти тіньового флоту через те, що знищення Росії через нафтові втрати, а також не даючи їм фінансувати військову агресію, це і є наша мета.
17: Ну, пане Карле, ви часто приїжджаєте в Україну, але от я не помічала, чи ви були в Одесі до цього. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від цього міста.
19: Гаразд. Це вже особисте запитання. Так, насправді я бував в Одесі багато разів. Що мені дуже подобається в Одесі? Звісно, це морське місто, воно міжнародне місто, це схоже навіть на Роттердам. Але Одеса – це також місто гумору, і саме це мені до вподоби. У них вільний дух. Як би я також сказав би і в Роттердамі, в Нідерландах, там також відчувається вільний дух, і це місце, де я навчався в університеті в Роттердамі. Тож, насправді, коли я приїжджаю до Одеси, це робиться дещо інакше, але це називають місто гумором. І я насправді, хоч і гумор це відбувається інакше, мені насправді до вподоби. Що мені також подобається у цьому місті, це єдність із Україною. Я мандрував цього разу з Харкова до Одеси і бачив всі міста між Харковом і Одесою, бачив, що люди настільки єдині, об'єднані та сильні, що це має бути почуто і за кордоном. Цим я і займаюсь в Нідерландах.
16: Дякуємо, пане Карло, вам і вашій країні за системну підтримку України. Нам це надзвичайно важливо. Приєднуюсь до Наталі. Чекаємо вас наступний раз уже в студії в Києві.
17: Дякуємо. Спасибі, Карло.
16: Карл Дірвен, почесний консул України в Нідерландах, був у нас в загальнонаціональному марафоні.
0: Дев'ята 9:30, канал «Один плюс один» залишається. З вами в ефірі марафону «Єдині новини». Зараз знову час для ТСН. Нічна ворожа атака на столицю. Росіяни атакували Київ балістикою. Постраждали 11 людей, серед них 11-річний хлопчик. Четверо потерпілих в лікарнях. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Найбільше постраждалих в 4 районах. В Дарницькому ракета влучила в проїжджу частину дороги. Зайнялася електрощитова, регулювання світлофорів. В довколишніх будинках повибивало вікна. У Дніпровському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. У Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в нежитлову будівлю, а в Солом'янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній будівлі. Керованими авіабомбами росіяни напередодні атакували і Запоріжжя. Через удари загинув працівник поліції. Ще 30 людей дістали поранення. Зруйновані приватні будинки, пошкоджено адмінбудівлі. А проти ночі росіяни спрямували FPV-дрон у одне з приватних об'їзд. Сталося займання, власника будинку поранено. Більше про це кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
20: Купа ніби підпаленого будівельного сміття. Нині так виглядають три будинки приватного сектору у Запоріжжі надвечір. В одне з обійсь влетіла російська авіабомба. Миттєво зайнявся цілий будинок. Як бачимо, на місці досі працюють рятувальники, намагаються приборкати залишки полум'я. Дивом, тут не постраждали люди. Вогнеборці гасять залишки будинку. Власники були вдома, коли у двір впала російська авіабомба. На допомогу одразу кинулись друзі родини.
21: Мені позвонили з тої слідуючої вулиці, позвонила сестра її рідна і каже, в Ульєні, в той старині Ульєні, там димка дуже йде. Я почала сюди дзвонити, трубку ніхто не бере, потім взяли трубку, ми горимо і все. І зразу сюди приїхали.
20: Внаслідок ворожої атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені. А далі від вибухів здригнулося середмістя. Цього разу окупанти атакували адмінбудівлю неподалік міської ради.
22: Давай.
20: Місцеві кажуть, під цією цеглою може бути охоронець. Поруч вже працюють криміналісти. Біля будівлі загинув чоловік.
23: Зараз на місці обстрілу рятувальники проводять традиційну хвилину тиші, аби зрозуміти, чи є ще під завалами люди. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
24: Загинув один співробітник поліції. Його тіло нещодавно забрали з місця події. І також є двоє поранених людей, з них також один працівник поліції. Наразі поліцейські проводять оглядові заходи, криміналісти та вибухотехніки збирають фрагменти розірваних боєприпасів.
20: Нерозірвана частина російського каба влетіла просто у вікна багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Двох поранених людей і тіло загиблого вдалося вивезти поліцейським з межової на Дніпропетровщині. Це селище неподалік від лінії зіткнення. Під постійними ударами росіян після чергової атаки 61-річна жінка втратила житло, а коли чекала на допомогу, потрапила ще й під удар дрона, а от по 26-річному чоловіку безпілотником вдарили, коли він їхав на мотоциклі. Обох поранених біля Янголи доправили до лікарні на безпечнішій території. В поліції закликають людей не зволікати з евакуацією.
25: Держала це, поки могла.
26: Прилетіло в дом учора. Вони мене FPV-шкою ранили. Ну, я ж думаю, через сітку не попаде. Я так вроді старалася бистренько, а воно все одно попало. Та попало по голові, і кров текла, і ось, бачите, рука?
27: Бачимо.
26: Оце обмию, а воно опять тече.
0: З прибережного села на Херсонщині, де ворожі дрони знищують житлові будинки, правоохоронці евакуювали літню жінку. Про порятунок попросила її донька, бо село постійно під обстрілами. Вже тривалий час, там немає електрики. Хату жінки пошкодив ворожий дрон, подвір'я вигоріло після чергових ворожих ударів. Самотужки вибратися пенсіонерка вже не могла через постійні обстріли, дороги. По неї приїхав броньований автомобіль копів. Шлях був небезпечний не лише через загрозу дронів, а й через щільне замінування узбіч. Попри всі ризики, поліцейські успішно дісталися до стабілізаційного пункту, звідки жінка вирушила до родичів в іншу область.
28: Документи беріть. Документи взяли. Все, поїхали, будь ласка. Все, їдемо.
29: Аккуратно. Опа.
30: Все хорошо.
0: Російські окупанти просуваються на Донеччині. За даними аналітиків Deep State, армія ворога наступає в районі Костянтинівки, на Краматорському, в Краматорському районі. Раніше повідомляли, що російські окупанти вийшли на околиці Костянтинівки і продовжують просочуватися до міста. Зростає кількість атак на Слов'янському напрямку. Ворог безупинно штурмує в бік Миколаївки та Райолександрівки. Намагається прорватися до цих населених пунктів, які можуть відкрити дорогу на Слов'янськ. Також неспокійно на Покров. Відтинку фронту там в селищі Затишок є просування окупаційних військ. Загалом же, за даними Генштабу, від початку доби на фронті зафіксовано більше 80 бойових зіткнень. Найбільше на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. До переламу у війні ще далеко. Росія не відмовилася від планів повністю окупувати Донеччину. Прагне розширити наступ на Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Про це заявив напередодні головком Сирський. Але завдяки активним діям сил оборони в ці півроку темпи просування загарбників сповільнилися більше, ніж вдвічі. Фактично, сторони наближаються до паритету, зазначив головнокомандувач. Володимир Зеленський оголосив про створення далекобійного командування ЗСУ, яке, за словами президента, займатиметься глобальним впливом на Росію. Про підписання відповідного указу голова держави повідомив в своєму вчорашньому вечірньому зверненні. Зеленський також наголосив, що новостворене командування повинне зосередити усі наявні ресурси для того, щоб ще відчутніше знизити російський військовий потенціал. І додав, що керівник цього напрямку має бути, цитата, сильним і максимально досвідченим. У цьому ж зверненні президент повідомив і про трансформацію штурмових військ, яка необхідна через наявні проблеми, зокрема в питанні ставлення до військовослужбовців. Зеленський зазначив, що правоохоронні органи вже здійснюють процесуальні дії, а на рівні управління штурмовими військами відбудуться кадрові та структурні зміни. Ще одна реформа, яку анонсував президент, створення об'єднаних сил швидкого реагування нової складової ЗСУ, яка має поєднати можливості штурмових підрозділів, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного реагування на фронті. Вже відомо і про те, хто очолить це нове військове формування.
1: Це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку.
0: 50 тисяч гривень щомісяця зможуть отримувати колишні військовополонені, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Таке рішення ухвалив уряд. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, ці виплати стосуються не лише військових, але й поліцейських та представників служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні. 50 тисяч передбачені тим, хто потребує лікування в закладах медицини більше, ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво. Агента, який готував ракетно-дроновий удар, затримала СБУ на Хмельниччині. Ним виявився завербований російськими спецслужбами 22-річний студент із Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав на захід України. В поле зору ФСБ він потрапив, коли надіслав російський чат-бот перелік геолокації, цілий для потенційних ворожих ударів. Це були електропідстанції, склади, цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти сил оборони. Пізніше чоловік орендував авто і звітував куратору про наслідки обстрілів у Хмельницькому, кажуть в СБУ. Під час обшуків в нього знайшли російський паспорт, зроблений ще до повномасштабного вторгнення, і смартфон, де він переписувався з кураторами з Росії. Підозрюваний під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Мережу підпільних гральних закладів викрили на Запоріжжі. 12 залів щомісяця приносили по 2 мільйони гривень нелегального прибутку. Працювали без ліцензії, дотримувалися суворої конспірації. Жодної реклами, нових клієнтів приймали лише за рекомендаціями постійних гравців. Організував мережу житель Дніпра, бізнесом керував віддалено. Затримати чоловіка не встигли, він втік, його оголошено в розшук. Однак правоохоронці затримали 7 людей, які працювали на ці підпільні казино. Серед них дві жінки, які фактично керували нелегальними залами. Червень став одним із найбільш смертоносних для цивільних українців від початку повномасштабної війни. В перший місяць літа Росія вбила 265 мирних громадян, ще 1816 зазнали поранень. Такі дані оприлюднили представники ООН під час засідання Ради безпеки організації і зазначили, це один з найвищих показників за війну. Причому таку тенденцію до зростання жертв спостерігають вже третій місяць поспіль, наголосила заступниця генсека ООН Розмарі Ді Карло. В травні російські атаки забрали життя 274 людей, ну і тільки за перший тиждень липня вже загинуло щонайменше 93 цивільних особи, ще понад 500 зазнали поранень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель 16 402 цивільних вбитих Росією. Ну і далі про те, що російські атаки стали агресивнішими та почастішили, а отже час освіжити знання, як себе убезпечити. Що треба мати вдома, куди ставити вогнегасник, а також як бути корисним, якщо хочете допомогти на місці прильотів. Мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська та Євген Плінський, порушили цю тему в розмові із ДСНС. Дивіться зараз, а я повернуся о 10-й з наступним випуском новин.
2: Розбір завалів вручну та за допомогою спецтехніки, пошук постраждалих у надлюдських умовах, обстріли цивільних будинків України почастішали. І хочемо просто зараз поговорити і про роботу ДСНС, а також про цивільних, як нам убезпечитися, як бути корисними на місці після влучань. Олександр Хорунжий разом з нами, це речник ДСНС України.
3: Вітаємо, пане Олександре.
4: Ну, вітаю, слава Україні.
3: Героям слава. Я думаю, слава, що і від нас, да, від всіх глядачів, велика подяка ДСНСникам за їх роботу, особливо в ці дні. Ми бачимо, в яких умовах вони працюють. І, власне, таке питання хочеться поставити. От останні обстріли, да, нелюдські обстріли росіян. Наскільки складно було працювати, враховуючи складність завалів і велику кількість жертв? Як в таких умовах працюють ДСНСники?
4: Непросто. Відповім одразу, але хочу одразу зазначити, що, знаєте, вже ДСНС розробили алгоритми, навіть якщо це багато локацій, як реагувати на ці надзвичайні події, як реагувати на обстріли, відповідно, да? Що висуваються, відповідно, оперативні групи, проводиться, відповідно, розвідка і оцінюється обстановка, де і як, і скільки техніки, зокрема, і інженерної техніки, зокрема, і авіації, і роботизованої техніки залучаються на ту чи іншу локацію. У нас ці механізми чітко відпрацьовані, і це реально непроста робота, але вона вже відпрацьована і ефективна. Тому, так, нам непросто, але ДСНС знає, що робити в тих чи інших випадках.
2: ДСНС не вперше зіштовхується з руйнуваннями будинків цивільної інфраструктури, але можете сказати, що останні обстріли, ну це прям одне з найгірших випробувань за останні роки повномасштабного вторгнення?
4: Якщо врахувати такий короткий період між обстрілами, то так, це одне з, але я не скажу, що саме найскладніше, тому що кожен випадок, кожен обстріл, він по-своєму важкий. Характер руйнувань значні, що останній випадок. Але хочу сказати, що завдяки чіткому застосуванню сил і засобів, ефективно і відносно в короткі сроки вдалося ліквідувати оці от масштабні обстріли. Тому тут говорити про масштабність, у нас зараз ледь не кожен день, фактично, рятувальники кожен день, скажу так, виїжджають на ліквідацію. І наскільки механізми чітко відпрацьовані, чітко визначаються вирішальні напрямки для наших підрозділів. Тому працюємо.
3: Враховуючи кількість влучань і руйнувань, які завдає ворог, чи вистачає людей, техніки, спецзасобів, тому що кожен об'єкт, він потребує максимальної концентрації, а їх ми бачимо не один і не два?
4: Скажу так, вистачає. Чому? Тому що, ще раз кажу, що відповідно до тих алгоритмів, які розроблені, у нас фактично функціонують різні підрозділи, зокрема, це основа пожежно-рятувальні підрозділи, які виїжджають на гасіння пожеж, порятунок людей, розбір завалів. Це мобільні рятувальні центри, які розташовані рівномірно по всій Україні. Їх загалом 5. Це високоефективні підрозділи, які використовуються для ліквідації наслідків таких от обстрілів, розбору завалів, залучення інженерної техніки, залучення верхолазів і таке інше. І завдяки тому, що ми можемо в будь-якій точці закумулювати ті чи інші сили, це можуть бути сили сусідніх областей, і те ж саме і техніка, завдяки цьому і чіткому, скажімо, плануванню, ми можемо ліквідувати наслідки в короткі терміни і надати допомогу людям.
2: А у рятувальників і медиків є таке поняття, як «золота година». На цих обстрілах, коли працюєте, скільки часу в середньому потрібно, щоб знайти людину живою? Скільки часу є?
4: Це абстрактне поняття. Розкажу чому. Тому що трапляються випадки, коли Останній випадок, якщо пам'ятаєте, це Венесуела, коли на 7-й, на 9-й день знаходили людину, і вона була живою. Так само,
2: це випадок.
4: Унікальний випадок, я пам'ятаю, наша група рятувальників, я теж був в Туреччині, коли ми знайшли жінку на 9-й день, і вона була живою.
2: Це після землетрусу?
4: Це після землетрусу, так. І тут так само, звичайно, перша година найважливіша. Тому що людина втрачає, може втрачати кров, людина може попасти в, дихати продуктами горіння, відповідно, людина втрачає, відповідно, сили. Тому перші години, звичайно, вони золоті. Я скажу, що передостанній випадок в Дарницькому районі житлового будинку фактично з-під завалів було врятовано, було врятовано 7 людей. Це була унікальна історія.
2: Чітко
4: спланована операція. Трошки за рахунок везіння, тому що люди попали в певні пустоти і вдалося просто їх евакуювати, врятувати саме з-під завалів. Безумовно, чітко використання сил і засобів, зокрема всіх інструментів для порятунку. І унікальний випадок, але ДСНС це зробило.
2: Щасливі люди.
3: Які поради можна дати людям, які, ми сьогодні кожен ходимо під Богом, і приліт може стати з будь-який будинок, і кожен може опинитись, зараз ти спиш, через кілька хвилин ти вже під завалами. Які поради можна дати людям, щось з собою мати там воду, ліхтарик біля ліжка, або в укритті навіть, тому що ми бачимо люди і опиняються заблокованими в укриттях. Вогнегасник треба мати обов'язково поруч. Ми про це багато говорили. Давайте озвучимо наново, які поради ДСНС може дати людям задля того, щоб потім було і легше їх відшукати рятувальникам, і збільшити можливість вижити.
2: І знаєте, я думала про те, що після ваших порад купила вогнегасник, але думаю, до нього ж добігти треба, тому що він не біля ліжка.
4: Навіть в правилах пожежної безпеки говориться про те, що вогнегасник має бути поруч в легкодоступному місці. Він не має бути десь там.
2: Треба більше купити їх, значить.
4: Десь поруч, можливо, біля виходу, можливо, біля того місця, де ви знаходитесь, для того, щоб оперативно його застосувати. Але я почну спочатку. Ми говоримо про першу і основну пораду, яку ми постійно підкреслюємо. Ми говоримо протягом повномасштабного вторгнення постійно. Це про укриття. Ви бачили, які руйнування наносить Російська Федерація. Бувають такі випадки, коли будівлі просто стираються в пил. Просто в пил. І які дві стіни тут можуть врятувати? Ми говоримо про укриття, про те, що від початку війни люди мають чітко розуміти, де найближче укриття. У них має бути план. План, якщо це сім'я, що ми робимо у випадку надзвичайної події, у випадку влучань і так далі. Тобто, донька, ти береш той рюкзак, тато, ти це робиш, і так далі. Підготувати рюкзаки обов'язково. Там має бути мінімальний запас грошей, документи, продукти, які не псуються, медикаменти, особливо ті, хто хворіють постійно хронічними хворобами, павербанки і так далі. Друге, вогнегасники, звичайно, як ми говорили, дуже необхідна річ для того, щоб оперативно відреагувати. Хтось говорить про свисток. Я думаю, що це правильна ідея, тому що ми постійно даємо поради людям про те, як вижити під завалами. І коли людина знаходиться під завалами, і вона знаходиться в тому стані, коли їй прям важко говорити, не те, що кричати. І ми говоримо, що свисток в цьому випадку може допомогти, дійсно, так і є. І якщо вже під завалами, то треба сигналізувати постійно для того, щоб рятувальники почули. Хвилини тиші, які вони організовують і так далі, це дуже допомагає виявити людину під завалом. Вода,
2: як практика показує,
4: звісно.
2: Ще телефон треба мати при собі от завжди? Можна?
4: Бажано, звичайно. Звичайно.
2: Можна теж врятувати.
4: Телефон – це той же ліхтарик в першу чергу. І в другу чергу – це засіб зв'язку. І у нас були випадки, коли люди з-під завалів телефонували і говорили, я знаходжусь тут. Рятувальники вже знали, що людина є і треба прямо зараз їй допомагати. Так, телефон потрібно мати при собі. Я думаю, так багато хто зараз і робить, що телефон, напевно, тримають біля ліжка.
2: Але цікавило, да, саме чи зіштовхували з реальними історіями, коли це могло врятувати.
4: Так,
2: звісно. Ви кажете, що дзвонили.
4: Так, так,
2: якщо
4: було.
2: Вже говорити про місце влучання, там працюють і психологи, і волонтери, і також родичі чекають тих, кого можуть знайти під завалами. Що треба, як поводитись треба, аби не заважати рятувальникам і тим, хто працює на місці? Що потрібно знати?
4: Що нам може заважати? А по-перше, я хотів би ще, в нас така проблема буває, і вона буває часто, не запарковувати житлові двори. Це дуже важливо, тому що коли під'їжджає великогабаритна техніка, коли під'їжджає інженерна техніка, або просто навіть пожежно-рятувальні автомобілі, вони просто навіть інколи не можуть у двір заїхати. Це дуже важливе питання, яке мають контролювати в тому числі комунальне підприємство, ОСББ, і люди в першу чергу не заставляти двері, тому що машини можуть паркувати в декілька рядів, а кожна хвилина, як ми говорили про золоту годину, я скажу так, навіть золоту хвилину, вона впливає на порятунок людей. Друге, у нас багато є порадників, які можуть при кожній ліквідації надзвичайної події створюється периметр безпеки. Це важливо, тому що це можливість руйнування будівельних конструкцій, людина може попасти в зону ризику. І є такі, які прям заходять за периметр безпеки і говорять, що от тут треба гасити саме піною, не водою. Або тут треба зробити... повірте мені, рятувальники – це висококваліфіковані люди. Вони не раз це доводили. І тут саме рятувальники мають вирішувати, як вони застосовують техніку і так далі. Тому люди мають знаходитися за периметром безпеки для того, щоб не заважати, для того, щоб уникнути відповідно ризиків саме для себе.
3: Допомога в розборах завалів потрібна рятувальникам, тому що є люди, які готові допомагати, розбирати, відтягувати. Я пам'ятаю, активно там допомагали, приїжджали в Охмадит, коли було влучання люди. А чи потрібно це на кожних об'єктах? Чи це теж може додатково нашкодити комусь і заважати рятувальникам?
4: Допомога в розборі завалів необхідна, коли ці люди підготовлені, коли вони можуть пройти певну підготовку відповідно, а такі курси є, коли в них є певна кваліфікація, захисний одяг, тоді ми не переживаємо, що ці люди можуть потрапити під ризик обвалу або неправильно себе повести в тій чи іншій ситуації. Тому, коли працюють рятувальники саме в небезпечній зоні під час розбору завалів, то краще стороннім там не знаходиться.
3: Сусід в капцях і в шортах, і в футболці точно це
2: але не потрібно. Бажанням.
4: Але з бажанням, так. Він може допомогти в чомусь іншому, але точно не під час
2: ліквідації
4: наслідків.
2: Краще хай піцу піде купити рятувальникам, які в перерві можуть.
4: Це вже, якщо буде бажання, можливо, рятувальники, звісно, подякують.
2: Як реабілітацію психологічну самі рятувальники проходять? Тому що я бачила фото, якщо не помиляюсь, з Вишневого рятувальника, який просто сидить на дорозі, і ну там не те, що порожні очі. Я не знаю, як він просто післязавтра піде на роботу, коли відпочине. Ну він не встигне за добу відновитися. Як це відбувається у вас?
4: Дивіться, у нас постійно проходить скринінг психологічний людей, які працюють, особливо рятувальників, пожежних рятувальників. І таке тестування. Для того, наша психологічна служба є, 125 приблизно психологів працює в ДСНС. І окрім того, що вони виїжджають на ліквідацію наслідків і працюють з людьми, вони ще працюють, звісно, з підрозділами, з самим рятувальниками. Відповідно, визначають стан, їхній психологічний стан. Окрім того, у нас ще є і реабілітаційні центри, відповідно до яких ми можемо відправляти рятувальників для того, щоб вони відновилися психологічно, є певні програми. Тому цьому приділяється дуже велика увага, тому що не кожен організм, не кожне здоров'я ментальне може витримати те навантаження, яке загалом зараз відбувається на наших рятувальниках. На жаль, навантаження дуже-дуже високе.
2: От якщо він працює цілий день на завалах, коли йому потім йти на роботу треба? Просто ми розуміємо, що брак рятувальників теж є, і що там не може тиждень відновлюватися людина. Чи може? Як це відбувається? І чи допомагають ДСНСники з інших регіонів вам?
4: загалом, особливо в прифронтових зонах, то у нас відбуваються певні ротації відповідно особового складу. Тобто з західних регіонів може переміщуватись особовий склад в східні регіони і навпаки. Такі ротації відбуваються. Окрім того, що, звісно, що наступного дня рятувальник не буде йти на роботу, є відповідно визначений графік. Вони можуть чергувати доба троє або доба через двоє, але в залежності від навантаження певного регіону. Дійсно, бувають відповідно такі випадки, коли рятувальники добу троє, а добу двоє можуть чергувати. Але знов-таки ДСНС відслідковує цю ситуацію для того, щоб не було надзвичайного перенавантаження на рятувальників. Тому в залежності від специфіки оперативної обстановки. Десь так.
3: Чи є фінансова якась додаткова винагорода, там премії, виплати тим, хто приймає участь в таких операціях постійно?
4: Безумовно, є. Така

0: знов таки це звання впливає, посада впливає, може бути командир відділення, може бути пожежний рятувальник, це теж впливає. І ще додаткова нагорода плюс до 10 000 за виконання там особливо завдань.
1: Ми дякуємо кожному рятувальнику за виконання завдання, але це так сухо звучить, за порятунок життів, за те, що вони роблять, навіть попри те, що сили полишають, і попри те, що зарплати бажають кращого. Дякуємо вам. Олександр Хорунжий, речник ДСНС України, був разом з нами.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: 10 ранку, ТСН відстежує найважливіше в ефірі марафону «Єдині новини». З вами сьогодні канал «1+1». Нічна ворожа атака на столицю. Вдарили росіяни по Києву балістикою. Постраждали 11 людей. Серед них є 11-річний хлопчик. Четверо потерпілих в лікарнях. Про все це повідомив мер Віталій Кличко. Найбільше постраждали 4 райони. В Дарницькому ракета влучила в проїжджу частину дороги. Там зайнялася електрощитова регулювання світлофорів. У довколишніх будинках повибивало вікна. У Дніпровському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. У Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в житлову будівлю, а в Солом'янському виникла пожежа в триповерховій офісній споруді. І от на одній з локацій зараз працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Можемо з ним поговорити наживо. Отже, розкажи, як Київ оговтується після цієї нічної атаки, що на місці влучання відбувається, що розповідають очевидці.
6: Ярославе, вітаю. І вже втретє за цей тиждень росіяни цілеспрямовано атакують столицю України. Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки знову є пошкодження у цивільній інфраструктурі, у житловій забудові. Є влучання та пожежі одразу у кількох районах Києва. Ми зараз працюємо на Дарницькому районі. Це саме та локація, куди ворог своєю ракетою влучив прямо у дорогу, у перехрестя, пошкодивши навколо певні будинки і будови. І саме на цій локації виникла вирва, величезна вирва від снаряду, яка цим ранком облетіла усі телеграм-канали та соцмережі. Але найцікавіше, що зараз її вже не видно, не лише через трамвай, який проїжджає, а зараз, коли він проїде, ви побачите, що рятувальники дуже оперативно із нею впоралися і засипали її досить швидко, і вже зараз переходять до етапу трамбування, після чого, можливо, навіть відкриють рух повноцінно на цьому перехресті. Що ж до інших пошкоджень, то не працюють на перехресті світлофори, перебито лінії електропостачання.

0: Постачання через це усі учасники дорожнього руху, як пішоходи, так і автомобілісти, вимушені користуватися лише розміткою або дорожніми знаками. Зараз ще з'явився регулювальник і стало взагалі краще. Ну і загалом цей час, поки ми працюємо, тут не було ніяких проблем із тим, аби виникали якісь аварійні ситуації через відсутність світлофорів. Тож ситуація із цим контрольована. Що ж до інших пошкоджень, то найбільше постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ось один із них за моєю спиною. Я зараз попрошу оператора показати. Видно одразу кілька поверхів, де майже усі квартири залишились без вікон. Вибухової хвилі також пошкоджили фасади будинків. І зараз прошу включити прямомову одного із мешканців цього будинку, який розповість нам про пошкодження всередині своєї квартири.
1: О цьому будиночку.
2: І сильні пошкодження у вас в квартирі?
1: Ні, слухайте, мінімальні. Це просто чудо Боже. На кухні вилетіло вікно. І балкон, пластиковий балкон, він довгий, і він прогнувся всередину от цієї хвилі. Так що от уже кухню зробимо, а балкон думаємо. Так що все нормально.
0: Окрім пошкоджень у житлових будинках, тут також є певні пошкодження у нежитлових спорудах. Це і аптеки, і продуктові магазини, і дитячий центр. Ось тут поруч і банки. Однак уже розгорнули штаб комунальники, роздають фанеру тим, хто потребується, матеріали із ДСП, аби якось впоратися з відсутністю вікон. В принципі, ситуація комунальниками контрольована. І це все, що встигаю розповісти із цієї локації, все, що вдалося дізнатися. Святослава, передаю слово тобі в студію.
3: Дякую тобі, що відстежуєш. Євгеній Гладун, кореспондент ТСН, від ранку дивиться, що відбувається на місцях влучання. Нагадаю, вночі Росія знову атакувала Київ балістикою. Керованими авіабомбами росіяни напередодні атакували Запоріжжя. Через удари загинув працівник поліції. Ще 30 людей дістали поранення, зруйновані приватні будинки, пошкоджено адмінбудівлі. А проти ночі росіяни спрямували FPV-дрон. Одне з приватних об'їзд сталося займання, а власника будинку поранено. Більше про все це кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зараз.
4: Купа ніби підпаленого будівельного сміття. Нині так виглядають три будинки приватного сектору у Запоріжжі надвечір. В одне з обійсть летіла російська авіабомба. Миттєво зайнявся цілий будинок. Як бачимо, на місці досі працюють рятувальники, намагаються приборкати залишки полум'я. Дивом, тут не постраждали люди. Вогнеборці гасять залишки будинку. Власники були вдома, коли у двір впала російська авіабомба. На допомогу одразу кинулись друзі родини.
5: Мені позвонили з тої слідуючої вулиці, дзвонила сестра її рідна і каже, в Ульєні, в той старині Ульєні, там димка дуже йде. Я почала сюди дзвонити, трубку ніхто не бере. Потім взяли трубку, ми горимо і все. І зразу сюди приїхали.
4: Внаслідок ворожої атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені. А далі від вибухів здригнуло середмістя. Цього разу окупанти атакували адмінбудівлю неподалік міської ради.
6: Давай.
4: Місцеві кажуть, під цією цеглою може бути охоронець. Поруч вже працюють криміналісти. Біля будівлі загинув чоловік.
7: Зараз на місці обстрілу рятувальники проводять традиційну хвилину тиші, аби зрозуміти, чи є ще під завалами люди. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
8: Загинув один співробітник поліції. Його тіло нещодавно забрали з місця події, і також є двоє поранених людей, з них також один працівник поліції. Наразі поліцейські проводять оглядові заходи, криміналісти та вибухотехніки збирають фрагменти розірваних боєприпасів.
4: Нерозірвана частина російського каба влетіла просто у вікна багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Агента ФСБ, який готував ракетно-дроновий удар, затримали на Хмельниччині. Це 22-річний студент з Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав на захід України. В поле зору ворожих спецслужб він потрапив, коли надіслав в російський чат-бот перелік геолокацій із цілями для потенційних ворожих ударів. Це були електропідстанції, склади, цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти сил оборони. Пізніше він орендував авто і звітував куратору про наслідки обстрілів у Хмельницькому, кажуть в СБУ. Під час обшуків в нього знайшли російський паспорт, зроблений ще до повномасштабного вторгнення, а також смартфон, де він переписувався з кураторами з країни-агресорки. Підозрюваний під вартою, йому тепер загрожує довічне ув'язнення. Тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід у Львові суд обрав підозрюваному у побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових ТЦК. Напередодні затримали ще чотирьох учасників цього заворушення. Нагадаю, розлючений натовп тоді заблокував групу оповіщення. Це було в середу. Нападники перекинули авто військових, потрощили його, а також знімали форму з військових. Ким виявилися перші затримані, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.
6: Ви каєтеся, ви визнаєте факт вчинення вами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345.
9: На лаві підсудник 23-річний житель Львова Олег Гаврилов. Це саме він, доводить прокурор, напав на поліцейських.
10: Навмисно наніс йому один удар правою рукою в лянку обличчя з правого боку, спричинивши останньому тілесне ушкодження у вигляді забою.
9: А ще розпилив обличчя газ іншому правоохоронцю. Це знов-таки є на відео. Підозрюваний провину визнає і начебто кається. Суду зізнається, з лютого перебуває у СЗЧ. Йому інкримінують хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. За це світить до 5 років ув'язнення. Адвокатка просить для нього домашній арешт, прокуратура – 2 місяці в СІЗО.
11: Він дійсно ще рухається, він не заперечує того факту, він не може дати пояснення.
12: Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду в подальшому, оскільки, як озвучив сам підозрюваний, він перебуває на даний момент в СЗЧ. В той же час місце події після вчинення кримінального правопорушення стане втік.
9: Сам підозрюваний мовчазний. Жодних коментарів в пресі.
13: Чи можете розповісти там обставини, як це все відбулося і що зараз ви про це думаєте?
9: Суддя виносить вирок, арешт без права на заставу. Поки триває суд над першим підозрюваним у справі, правоохоронці затримують ще 4. Це 45-річний львів'янин. За даними слідства, він бив військового ТЦК та зривав з нього форму. Також у нападі підозрюють 21-річного чоловіка та 2 військовослужбовців, обом по 28, один з них самовільно залишив військову частину. Правоохоронці кажуть, як вони нищили службове авто, а невдовзі перекидали його, видно на кадрах нападу.
14: Фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували.
9: Ці шокуючі кадри зняті у середу у Львові у спальному районі. Група оповіщення терцентру комплектування виявила 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Поки одна автівка везла його на проходження ВЛК, друге службове авто заблокував натовп. Машину перекинули, трощили, стрибали на ній. З військових стягували форму. Встановити особи нападників на військових, окрім поліції, узялися ветерани. Сьогодні в мережі поширили відео, як знайдені учасники нападу просять вибачення за скоєне.
15: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину, обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні Сили України.
9: Військовослужбовець Антон Петрівський – один із тих, хто обурений, узявся шукати нападників.
16: Провели їм виховну бесіду, особливо цим от найменшим учасникам та малолітнім. Ми їм просто пояснили, що вони такими діями працюють на Росію. Вони визнали щиро, що вони помилялися. Наше ветеранське середовище було таким, не скажу, що великим на цій розмові, там близько 30 людей нас було.
9: Утім, впевнений, нападники мають понести суворе покарання.
16: Шарпають військового і знімають форму військового Збройних сил України в часі війни, вони всі мають сісти до в'язниці, а найбільш активніші на великі терміни. Військовослужбовець ТЦК – це є частина української армії.
9: Особи усіх учасників нападу слідчі обіцяють встановити незабаром. Водночас, як кажуть у Генштабі, перевірятимуть і дії самих військовослужбовців ТЦК. На масовий бунт вже відреагував президент, заявив, жорстоке ставлення до людей у військовій формі неприпустиме. За перешкоджання втручання діяльності Збройних сил підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
3: Внаслідок українських атак Росія зупиняє судноплавство через Донсько-Азовський канал, а російські прикордонники більше не приймають заявок на прохід через Керченську протоку. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агенція Reuters. Також призупинили прийом пшениці російські порти Ростова, Азова і Таганрога. І це вже призвело до величезних заторів із фур. Водії в паніці запитують, що тепер робити аграріям. Через Азовське море проходить до чверті всього російського експорту пшениці, тож будь-які перебої можуть вплинути на глобальні ринки. Рішення про зупинку судноплавства у Кремлі ухвалили після низки українських атак. Лише за одну ніч проти 9 липня українські безпілотники вразили 14 суден, 12 танкерів, суховантаж і буксир. Загалом від початку тижня наші оборонці відмінусували майже 4 десятки суден тіньового флоту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Цієї ночі українські пташки також відпрацювали у нашому морі. Результати атаки обіцяють повідомити найближчим часом. За словами Броуді, удари стали результатом роботи новоствореного центру глибинного ураження сил безпілотних систем. Підтримка Норвегії від коштів на дрони-перехоплювачі і до допомоги в енергетиці та прихистку для біженців. Гостя моїх колег, ведучих 1+1 Нати Островської та Євгена Плінського, політикиня та директорка благодійного фонду «Вільна Україна», привозить допомогу до нашої держави безпосередньо і наголошує на тому, що європейська безпека залежить від перемоги України у війні. У дні, коли в Анкарі відбувався саміт НАТО, вона була в Києві, розмова з нею далі, а я повернуся вже о 10:30, марафон «Єдині новини» триває.
17: Однією з топ-теми саміту НАТО є підвищення оборонних видатків. Норвегія, яка є країною-членою Альянсу, це вже зробила, збільшивши до 3% ВВП на зміцнення обороноздатності. Чому безпека в Україні прямо пов'язана з безпекою в Осло? Давайте поговоримо про це. Наталія Голіс разом з нами. Це директорка норвезької благодійної громадської організації Freed Ukraine.
18: Вітаємо.
17: Дякуємо,
18: наші
17: що
18: судді.
17: З нами.
19: Thank you so much. It's really good.
18: Дуже дякую. Дуже рада бути.
20: У вас дуже красиве українське ім'я. Це українське ім'я чи норвезьке?
19: Actually, my mother was
18: насправді,
19: a great fan of a musician.
18: Моя мати дуже любила музику, яку написала одна дисидентка на ім'я Наталя. Тому це була доля така.
17: Ви не вперше в Україні. Ви, вас пов'язує, можна сказати, бекграунд з нашою країною з кінця 2022 року. Ви активно почали приїжджати до нас, допомагати нашим військовим і цивільним. Ми знаємо, що збір, який був на 5 мільйонів, частково покрили і норвежці, ваша організація, за що величезна вам подяка. З якою метою ви сьогодні приїхали в Україну і що вже встигли побачити? На сході були. Чим відрізнявся цей візит від інших попередніх ваших?
19: Well, just to begin with, we have
18: щоб почати цю розмову, ми працюємо від імені народу Норвегії. 132 рази допомагали поставити в Україну. Це моральний такий обов'язок для нас. Безсумнівно. Ми також раз на місяць виїздимо до лінії фронту. Ми хочемо поручкатися із вояками. Ми підтримуємо передовсім Збройні сили України. Ми розуміємо, наскільки це важливо. І кожного разу, щомісяця, коли ми туди виїжджаємо, ми можемо посмакувати піцею Краматорську. І кожного разу ми неймовірно вражаємося, наскільки хоробрими є українці. Ми залучаємо донорів також, щоб вони бачили, наскільки важливими є наші донати, щоб вони давали більше. І ми вже пройшли межу 51 мільйон євро у нашій підтримці України. Це лише ще раз приватна підтримка цієї компанії. Це додатково до того, що робить уряд.
17: А піца в Краматорську мене зачепило. Це
18: адресу,
17: про що ви розповіли. Просто я бачила, що останніми днями закриваються і кав'ярні, також Краматорську, які до цього працювали. Чи помітили ви це?
19: Yes. Yes, unfortunately, we.
20: Ну, так. Насправді, у мене велика частина серця належить містам Донецької області, які стають більш небезпечними. І минулого разу ми були значно далі у західному сенсі. Ми були і в Харкові, але довелося їхати трохи далі від лінії фронту. Ми розуміємо, що саме зараз Україна потребує нашої підтримки, коли зима наближається, коли треба ППО підтримувати. Не лише фронт, але і ППО потрібно. І тому я рада можливості поспілкуватися з вашими глядачами, сказавши, що ми маємо сприяти такому психологічному подорожі таки норвежців до України. Це покращує розуміння серед донорів Норвегії.
2: Ви озвучили неймовірну цифру. Більше 50 мільйонів євро вдалося зібрати серед людей на підтримку України. Це дійсно велика сума, і ми дуже вдячні норвежцям і кожному вашому донатору за це, хоча вони нас і не чують, але ви можете передати їм велику подяку від всіх українців. Наскільки стає легше чи складніше мотивувати людей, пояснювати їм і далі підтримувати Україну? Тому що війна триває вже 4,5 роки, і виснажуємось ми, і ми відчуваємо, як виснажується і допомога Україні, і ті, хто нас підтримує. Як ви пояснюєте необхідність підтримувати нас далі?
20: Маєте пам'ятати, що Норвегія має кордони з Росією. Ми були дуже наївними у цьому питанні. Це фактично річка просто. Там нема обозначених якихось кордонів. І думаю, що ми розуміємо, усвідомлюємо, що ви боретеся за ті самі цінності, які для нас вже є даністю певне. Так, люди втомлюються і тут, і в Європі, але ми намагаємося від імені нашої організації доносити цей меседж, що тут головне мати витримку і силу стояти. Це марафонська дистанція. Під час марафону не досить простого героїзму, не треба бути суперсексі. Це важка, тяжка робота щоденна. Думаю, що наші донори це розуміють. Вони і під час лайв-шоу у Норвегії так само говорили про готовність підтримати Україну не лише до перемоги, але і після неї. Бо ще більше роботи буде після перемоги. Коли дійде до припинення вогню, наприклад. Тож ми хочемо робити це також з огляду на європейську безпеку.
2: Можна почути зараз, що от якраз в контексті майбутнього розвитку України і наших стосунків між Норвегією і Україною в майбутньому, говорять про те, що найвдаліший шлях для розвитку України – це об'єднання і побудова якихось міждержавних форматів саме з країнами півночі, з нордичними країнами, з балтійськими країнами. Як бачать Україну і можливість розвитку подальшого майбутнього разом з Україною в Норвегії, зокрема? Тому що ми б дуже хотіли будувати майбутнє з вами. А чи цікаво це вам?
20: Я думаю, це супер цікаво. Ніколи не було стільки норвежців, як зараз в Україні. Я постійно тут їх зустрічаю. Ми дійсно будуємо ці містки економічної співпраці між компаніями, зокрема у оборонній галузі. Є багато компаній з Норвегії, які хочуть приїхати сюди і допомагати конкретніше. Але я завжди кажу, просто приїдьте самі на власні очі, переконайтеся, побачите. Бачите, що людям потрібно. Треба визнати, зрештою, що наші бюджети на Україну є дуже великі, але у мирний час треба буде, мабуть, ще більше. Нам треба інтелектуально, розумом зрозуміти, якими будуть потреби і в подальшому. І найкраще це зробити, приїхавши в Україну. Тобто багато компаній норвезьких вже тут працюють, оборонні. Вони співпрацюють, зокрема, за проєктом
18: разом з ППО, і це буде на користь Європі, НАТО і так само Норвегії. Тож, думаю, надзвичайно
1: на саміті НАТО країни-члени деякі не погоджуються про те, що потрібно збільшувати видатки на оборону, посилаючись там на різні причини. Норвегія це зробила. 3% від ВВП вони виділяють на оборону. А чи розуміють пересічні норвежці, що це потрібно? Тому що я побувала в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, і деякі вони з пересічних європейців, вони не розуміють, ну, а навіщо? Навіщо це робити? І так, достатньо грошей виділяється. Навіщо ще збільшувати? І тим паче, ну, війна так в майбутньому може прийти, а може і не прийти. Давайте краще виділяти на інше. В Норвегії це розуміють?
19: For sure they understand,
18: безумовно розуміють. Ми одна з небагатьох країн, яка приймає свої рішення щодо довгострокових оборонних витрат. Фактично одноголосно. Усі партії, весь політичний спектр єдиний. Ми хочемо вийти на цільовий показник. До 35-го року посилити наші збройні сили. І, власне, ми також хочемо і на 5% рубіж вийти, додавши ще 1.5% до того, що вже обіцяно. Ми розуміємо, що йдеться вже і про критичну інфраструктуру, яку треба на кордоні з Росією будувати, треба Північне море буде захищати. Я думаю, що у нас дуже добра комунікація між урядом і громадянами. Але ще більш важливо зрозуміти, наскільки важлива є оця підтримка України, що треба робити зараз. Саме тому йдеться про підтримку ППО Україні, ось свіжі новини про збільшення підтримки України у цьому сенсі. І ми розуміємо, що нам ще більше треба цього виробляти в Україні, тому це найкращий шлях, найшвидше.
20: Коли розпочалось вторгнення Росії в Україну, всі заговорили про важливість незалежності, енергетичної незалежності від Росії. Європа почала відмовлятися і ще до цього від російського газу і російської нафти. І Норвегія тут відіграє, мабуть, ключову роль, тому що Норвегія є найбільшою країною в Європі, яка видобуває нафту, найбагатшою з цього питання країною, і більше 50% усіх доходів Норвегії – це є доходи від продажу нафти. Чи готова Норвегія розширювати свої енергетичні можливості і стати гарантом енергетичної безпеки Європи, тому що в тій війні, великій війні, яка можлива з Росією, яку Путін хоче розв'язати проти великої Європи, це буде дуже важливо. Чи говорять про це норвежці? Чи говорять про це європейці? Чи обговорюють вони цю тему?
18: Я думаю, що безумовно ми розуміємо важливість енергетичної безпеки Європи і збільшення постачання нафти, газу. Наша найбільша мета на сьогодні дійсно забезпечити таку незалежність цілої Європи, зокрема і через зелені системи енергетичні, але не лише. І ми розуміємо, що ті доходи, які ми отримуємо від продажу нафти і газу, так само треба вкладати у безпеку Європи. Нам просто пощастило, що у нас є такий великий фонд майбутніх поколінь. І тут найбільш інтелектуальне питання, що насправді найкраще для прийдешніх поколінь. Накопичувати кошти чи забезпечити його безпеку у такому світі, як маємо сьогодні. Оце зараз дискусія.
1: Знаєте, з огляду на те, що ми почули про багатство вашої країни, і коли ми дізналися про те, що ви погодились прийти до нашої студії, одразу подумали, а навіщо от вам це? Можна в Норвегії сидіти, відпочивати, працювати, а ви на схід, ризикуючи життям, приїжджаєте.
20: Для вас особисто?
1: Для вас особисто, що це означає?
18: Знаєте, не варто недооцінювати підтримку європейських братів і сестер. Я думаю, що це відчуття єдності і єдності. Є людина, яка встала боротися, вести цю боротьбу. У вас дуже особлива ситуація. І в нас так само в Норвегії особлива ситуація, бо в нас є цей привілей допомагати вам це робити. Це надзвичайно відповідно. відповідальність. Сподіваюся, що Європа теж це відчуває. Я думаю, що усі норвежці розуміють, що це з одного боку дуже далеко, але ми дуже довго спали, не реагували. І це певним чином наша провина. Зараз люди у нас прокидаються, готуються. Я хочу, щоб мої діти, коли виникне запитання, що ти робила, коли була російсько-українська війна, щоб я могла сказати, я там була, я допомагала робити все. І, до речі, у Анкарі сьогодні ми оголосимо про збільшення підтримки. Знову ж таки, для мене підтримка – це коли я їду на фронт і роблю те, що людям потрібно там, і бачу, що вони це отримують. Я думаю, що лише українці знають, що їм найбільше потрібно. Так, треба дізнаватися, що їм потрібно.
0: Що ви завітали до нашої студії, що познайомились особисто і познайомили глядачів наших з вами.
20: Велика подяка вам за кожну справу. Як ми кажемо нашим глядачам в ефірах, маленьких донатів не буває, коли закликаємо їх підтримувати армію. Тому будь-яка ваша справа, велика подяка від українського народу.
0: Дякуємо норвежцям за допомогу Україні. Наталія Голіс, директорка норвезької благодійної громадської організації Freed Ukraine, була разом з нами.
21: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
23: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: 10.30, канал 1 плюс 1, з вами в ефірі марафону «Єдині новини». Зараз нова інформаційна добірка від ТСН. Цієї ночі ворог атакував Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер», 4 керованими ракетами Х-59-69, 2 ракетами Х-31 і 121 ударним безпілотником. За даними повітряних сил України, було збито 2 керовані авіаційні ракети і 111 дронів. Є дані про влучання балістики, 2 авіаракет та 7 БПЛА на 11 локаціях. В 3 місцях було падіння збитих цілей чи їхніх уламків. На тепер інформація про 2 протирадіолокаційні ракети уточнюється. У деяких регіонах України загроза триває, тож будьте обачні і користуйтеся укриттями. Ну і нічна ворожа атака на столицю. Росіяни атакували Київ балістикою. Постраждали 11 людей. Серед них є 11-річний хлопчик. 4 потерпілих зараз в лікарнях. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Найбільше постраждали 4 райони. У Дарницькому ракета влучила в проїжджу частину дороги. Зайнялася електрощитова регулювання світлофорів. В довколишніх будинках повибивало вікна. У Дніпровському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. В Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в нежитлову будівлю. А в Солом'янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній споруді. На Дарниці вже залатали вирву просто посеред дороги, однак рух поки регулюють поліцейські, адже внаслідок атаки пошкоджені світлофори. Також у навколишніх будинках вибито чимало вікон, постраждали магазини, продуктові кіоски, аптеки, а також приміщення банку. На місці вже працює штаб, куди люди можуть звернутися щодо понищеного майна. Також, аби латати пошкодження, містянам видають фанеру.
3: О цьому будиночку.
4: І це не пошкоджено на квартирі?
3: Ні, слухайте, мінімальні. Це просто чудо Боже. На кухні вилетіло вікно. І балкон, пластиковий балкон, він довгий. І він прогнувся всередину, от цієї хвилі. Так що от уже кухню зробимо, а балкон думаємо. Так що все нормально.
2: На Харківщині суттєво розширюють зону евакуації цивільних. Лише за місяць у транзитному хабі Харкова наплив переселенців зріс наполовину. Поліцейські та волонтери вивозять людей під постійним прицілом ворожих дронів. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була на такій евакуації і на собі відчула небезпеку, яка чатує на місцевих жителів.
5: Посічені уламками дороги та постійний гул ворожих безпілотників. У таких умовах харківські біля Янголи щодоби вивозять людей із прифронтових громад. Військові РФ стирають при кордоні села, тож залишатися там – це щохвилини ризик. Наша знімальна група їздила разом з евакуаційними екіпажами. Під небезпеку обстрілів з прифронтової громади вдається вивезти маму з 2 дітьми та літню бабусю.
6: Нормально.
5: Цій родині пощастило, вони вчасно наважилися виїхати. Втім, рятуватися готові не всі. Там, де оголошено примусову евакуацію малечі, правоохоронцям доводиться вмовляти дорослих. Та найбільший виклик для білих янголів – це сама евакуація. Ворог влаштував справжнє полювання на їхній транспорт.
7: На даний час сама велика проблема – це розширення кілзони, як так зване, з боку РФ. Дрони. Молнії.
5: Через постійне полювання російських безпілотників за будь-яким транспортом автівки поліції та волонтерів тепер можуть прорватися не всюди. Аби врятуватися, жителям деяких прифронтових сіл доводиться йти пішки до безпечніших місць, де їх підхоплюють евакуаційні екіпажі. Усі, кого вдається вивезти з-під обстрілів, доправляють до Харкова. У транзитному хабі гамір і черги. Сюди щодоби прибувають десятки людей з різних куточків області. Вони залишили все майно, аби просто вижити.
8: Дрони щодня летіли. Один день 16 штук. 4 поверхівки знесло. Там люди виїжджали щодня та щоночі. І вдень так страшно. Уявіть, ідеш у магазин і вже летить.
9: Ми не думали, що таке буде. Ми не думали. А тепер і отакі старі, і всякі, всі, і діток, і всіх, усіх вивезли. Там осталося небагато людей, душ 5 чи 6 осталося, і все.
5: У транзитному центрі переселенцям одразу надають гарячу їжу, речі першої потреби та оформлюють допомогу. Але потік людей за останній місяць зріс майже на 40%. Нині хаб щодоби приймає понад сотню евакуйованих. Через такий наплив вільних місць для довготривалого розселення у Харкові катастрофічно бракує.
10: На жаль, зараз все переповнено, все зайнято. Так само і люди маломобільні, котрі евакуюються, їх привозять до нас, також геріатричні заклади, шелтери, вони заповнені.
5: У профільному відомстві запевняють, без даху над головою не залишать нікого. Переселенців перенаправлятимуть в інші регіони. Тим часом, через загострення безпекової ситуації на прикордонні, Рада оборони області ухвалила рішення розширити зону обов'язкової евакуації. Зокрема, виїхати змушені жителі 40 сіл Шевченківської громади, де під удар дедалі частіше потрапляє і саме Шевченкове.
11: Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами, руйнує там цивільну інфраструктуру, іде далі ще, скажімо так, гірше, важче так надавати там послуги щодо екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС тощо.
5: Обов'язкову евакуацію оголосили також для 20 населених пунктів Богодухівщини. У Дергачівській громаді через постійні обстріли родини з дітьми з прикордоння будуть вивозити примусово. Людей просять не чекати, поки снаряди розіб'ють їхні домівки, а виїжджати, поки до них ще можуть прорватися рятувальні екіпажі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Українські дослідники оприлюднили базу даних, які майже 20 тисяч працівників російського заводу, де виробляють шахеди. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі військовий Віктор Андрусів. Йдеться про підприємство в російській Алабузі. Для кожного працівника автори проєкту створили окремий профіль в відкритому доступі, фото, імена, дати народження, посади, структурні підрозділи, номери телефонів, електронні адреси, домашні адреси, податкові номери, паспортні дані, а також посилання на сторінки в соцмережах. Автори проєкту заявляють, їхня мета – задокументувати всіх, хто причетний до роботи підприємства, яке виробляє дрони, якими Росія регулярно атакує українські міста та цивільну інфраструктуру. Білий Дім узгодив текст законопроекту щодо санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем на прес-конференції в Києві. За його словами, він разом із ще одним співавтором звернеться до лідерів республіканців та демократів, щоб отримати згоду на винесення документів на голосування. Цей документ Грем і Блюменталь презентували ще в квітні 2025-го і запропонували в ньому покарати Росію за війну, а також накласти 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та інші енергоносії. Тоді Білий Дім ініціативи не підтримував, але ситуація змінилася. В січні цьогоріч Трамп неофіційно начебто дав зелене світло ініціативі. В Конгресі виникла процедурна суперечка, яка з палат має почати його розгляд першою. Втім, зараз, як запевняє Грем, політична згода адміністрації Трампа вже є. Щоправда, текст законопроекту, ймовірно, поміняли. Країнам, які купують російські енергоносії, запропонують альтернативу і винагороду за зміну постачальника цих енергоносіїв. Як зазначив сенатор, після повернення до Вашингтона він разом із президентом Трампом проведе переговори із представниками цих держав, щоб спробувати залучити їх до завершення війни.
12: This bill is written to reward those.
13: Цей законопроект написаний так, щоб стимулювати тих, хто купує російську нафту і газ, знайти нове джерело. Ми дамо вам час знайти нове джерело. Ми винагородимо вас за пошук нового джерела. Але ви маєте ухвалити це рішення. Що раніше це стане зрозуміло Путіну, що раніше це стане зрозуміло таким країнам, як Китай, що не можна допомагати Путіну без наслідків, то швидше закінчиться ця війна.
2: А в самих Сполучених Штатах на честь Трампа офіційно перейменували аеропорт. Йдеться про міжнародне литовище Палм-Біч в Каліфорнії. Воно стало черговим об'єктом в низці установ, будівель, урядових програм, військових кораблів, іграшових одиниць, які отримали ім'я Трампа. Це вперше в Америці аеропорт називають на честь чинного президента. Зміна назви коштувала 5,5 мільйонів доларів. Сам Трамп привітав рішення і висловив переконання, що аеропорт стане одним із найвеличніших і найвидовищніших у світі. Сонячно і подекуди хмарно. Така погода чекає на нас цими вихідними. Сьогодні по всій Україні комфортні 20-26 тепла. На сході та півдні традиційно тепліше. А от на заході та в центральних регіонах очікують короткочасних дощів. Тепло, проте не спекотно буде і в неділю. 24-25 градусів по всій Україні, а на Луганщині до 27 з позначкою плюс. Подекуди можливі короткочасні дощі без опадів лише на півдні. Такою буде погода і весь наступний тиждень. Хмарно, сонячно, з короткочасними опадами, але ночі стануть теплішими і вдень температура повітря місцями підніматиметься до плюс 30.
14: Загалом, якщо дивитись надалі, то певних таких істотних змін ми поки не очікуємо, і тенденції показують на те, що в першій половині липня, так, до 15-го числа, так би мовити, ми все ж таки очікуємо на ось ці короткочасні літні такі дощі, вони локального характеру будуть, а значення температури, вони трішечки зростуть вже так з вихідних.
2: Да Вінчі для українських військових. Далі розповідь про робота-хірурга, якого отримає Київський військовий госпіталь. Про безоплатну передачу унікального обладнання з виробником вдалося домовитись американському благодійному фонду Revived Soldiers Ukraine. Проект готували понад рік. Більше про підтримку ветеранів та нові можливості мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко і Руслан Шаріпов, говорили зі своїми гостями. Про це дивимось далі, а я з наступним випуском ТСН повернуся об 11:00.
15: Далі у нас важлива тема про те, що робот-хірург, який коштує близько 2 мільйонів доларів, вже восени має приїхати в Україну. Систему Да Вінчі отримує Київський військовий шпиталь і планують використовувати, зокрема, для операцій військовим.
16: Проєкт готували понад рік. Американському благодійному фонду Revived Soldiers Ukraine вдалося домовитися з виробником про безоплатну передачу системи Україні. Але встановити робота лише частина великої роботи. Потрібно перебудувати операційний блок, забезпечити дороге щорічне обслуговування та навчити українських хірургів працювати на новому обладнанні. Що змінить Да Вінчі для військової медицини і які операції з його допомогою зможуть проводити в Україні, ми говоримо з нашими гостями. Анатолій Казмірчук, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал-майор медичної служби, Ірина Ващук, ДІСІПІО, президентка благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine. Вітаємо вас.
15: Вітаємо вас в студії.
16: Доброго дня.
15: Дякуємо, що прийшли. Пане Анатолію, давайте почнемо з вас, людина, яка відповідає за військову медицину в країні. Які операції можна робити Да Вінчі? Що він взагалі змінив в питанні порятунку українських військових?
17: Ну, знаєте, насправді, що стосується сучасного стану хірургії, то ми знаємо, що в всьому світі ця хірургія, вона вже роботизована. Тобто робот Да Вінчі якраз є саме завдячуючи цьому роботу, який існує і в світі вже декілька десятків років, і провідні клініки світу використовують його для високотехнологічних оперативних втручань. Тобто мова йде про те, що це унікальне обладнання, яке, вибачте, може замінити руки хірурга, тому що, на жаль, рука хірурга, вона не може повернутися під необхідний кут, а тут ми маємо таку унікальну можливість, коли можна роботизовану руку хірурга повернути на 360 градусів. Тобто це дає можливість зробити складні оперативні втручання, які в важкодоступних місцях. Ну, мова йде, наприклад, про це буде, можуть бути операції на черевній порожнині, органах малого тазу. Коли мова йде про складні оперативні втручання з приводу пухлин, і тут цей робот є незамінимим. Коли мова йде про операції на печінці там, чи на жовчовидних шляхах, він також може використовуватися. І саме головне, що виконання оперативних втручань саме цим роботом, воно малотравматичне, що надзвичайно важливо. Якщо говорити про використання саме в бойовій травмі, то я скажу відверто, його використання дещо обмежене. Чому? Тому що це, скажімо так, робот, який виконує оперативні втручання, ну, відносно більш такого планового характеру. Але давайте ми згадаємо, на сьогодні в нашому війську середній вік наших військовослужбовців перевищує 45 років. Вони мають надзвичайно велику кількість необстежених і часом недіагностованих онкологічних захворювань. І я думаю, що якраз саме в цьому напрямку, мабуть, буде найбільше. Він також буде використовуватись. Тобто наші військові зможуть оцінити високотехнологічність, ну і відчути, як після виконання саме цих оперативних втручань вони значно швидше повертаються до строю, адже мала травматичність дає можливість швидше відновлюватися тканину.
16: А це буде перше застосування цього робота-хірурга взагалі в Україні чи тільки у військовій справі?
17: Ні, в Україні вже декілька є таких подібних, скажімо так, роботів. Але в, скажімо так, в військово-медичних закладах це буде перший такий момент, коли ми сподіваємося, що дякуючи Ірині і її дружній команді госпіталь отримає таке обладнання. І наші фахівці, які зараз пройшли відповідне навчання в Америці, ну, надзвичайно, уже з нетерпінням його очікують і сподіваюся, що ми започаткуємо, я кажу, нову еру в військовій високотехнологічній хірургії.
15: Пані Ірина, ми говорили про те, що Да Вінчі коштує близько 2 мільйонів доларів, а з вас безкоштовно. Як довго ці перемовини тривали? Бо, ну, все-таки при всьому потязі американців до благодійності за все доводиться так чи інакше платити.
18: Так, дійсно. Нам прийшлось переконати компанію Intuitive Surgical, вони знаходяться в Каліфорнії, що в Україну треба зайти. Тобто так, в Україні є декілька роботів вже завезених, вони завезені без відома компанії Intuitive Surgical, вони працюють повністю автономно. Це перший сертифікований робот, який буде, зайде в Україну, і компанія для цього робить своє представництво в Україні. Тобто вони планують подальшому продавати свій продукт Da Vinci XI model, і нова зараз модель в них вийшла Da Vinci 5, заходить в Україну, і це, я б сказала, це прорив в українській медицині. Це повністю змінить наше, знаєте, середовище. Це дуже крутий проект. Ми над ним працювали приблизно рік часу. Перші хірурги приїхали до USC Hospital на тренування.
15: Наші хірурги, так, бо наші... це ще навчитися військові працювати.
18: Хірурги. Звичайно, хірурги Збройних сил України. Пан Анатолій відпустив в такий критичний час для України двох хірургів Київського і Львівського військових шпиталів. Вони прийшли навчання в жовтні минулого року, і наступна група хірургів виїхала до USC Hospital в травні цього року, тобто в нас вже певні є навики використання робота Da Vinci. Це була умова компанії Intuitive Surgical. Також вони поїхали в Польщу. Дистриб'ютор, саме найближчий до України, це польська компанія Synectic. Вони для цього, власне, і реєструються в Україні з нашим першим Da Vinci. Наші хірурги прийшли тижневий курс навчання в 4 військових шпиталях Польщі. І я б сказала, ми вже, знаєте, впевнено заходимо в цей проєкт. Операційний блок, ми починаємо ремонтні роботи, ми вже маємо плани. Ми наразі шукаємо підтримку спонсорів, донорів і небайдужих людей. На мій погляд, це самий благородний проєкт на сьогодні в Україні.
15: Спонсорська підтримка потрібна для облаштування цієї операційної для Da Vinci?
18: Так. Там є стерилізаційна кімната. Під Da Vinci треба спеціальний плазма стерилізаційн машин. Підшукуємо наших партнерів.
15: А поки що ви самі взяли на себе зобов'язання утримувати цю операцію.
18: Так, але ми шукаємо, звичайно, групу підтримки. Ми віримо в наші Збройні Сили України. Найскладніші випадки йдуть на Київський військовий шпиталь. Ми почали говорити з Synectic для того, щоб вони поставили ще два роботи Львів і Одеса, але це вже після після того, як зайде перший в листопаді цього року.
16: Пане Анатолію, ви сказали про те, що ці роботи, вони виконуватимуть більше планові операції. Так, так. За практичної точки зору, чого ви від них очікуєте? Наскільки зараз велика черга військових по планових операціях? І як ця черга, на вашу думку, з того досвіду спілкування з американськими колегами, з досвіду з того, що ви вивчали, як працює цей робот-хірург, як ця черга посуватиметься?
17: Знаєте, як вже я говорив перед цим, використовуватись він буде надзвичайно ефективно в тих оперативних втручаннях, які ну, мають високу складність. Тобто не завжди можна класичним, завдяки класичному розрізу добратися до того чи іншого органу, який ушкоджений пухлиною чи пораненням. Це дасть можливість використати його максимально не травмуючи навколишні тканини, дасть можливість повноцінно, якщо це пухлина, видалити цю пухлину. І саме основне, що мало травматичність під час виконання таких оперативних втручань, вона сприяє швидшому одужанню пацієнта. І на сьогодні, я думаю, що багато таких є пацієнтів, які, ну, коли отримують оперативне лікування саме завдячуючи цьому роботу, вони відчують, наскільки, скажімо так, є різниця, коли оперативне втручання виконується класичним шляхом і коли з використанням саме цієї високотехнологічної обладнання. Ну, для прикладу, я сказав би, що таких роботів, наприклад, в Польщі, де були наші, група наших колег, тільки військовому госпіталю в Варшаві, таких два. Вони надають допомогу і військовим, і цивільним. Тому що в військових госпіталях Польщі лікуються і військові, і цивільні.
16: А ну, це одно, в робота є якийсь KPI? Ну, тобто ви на нього покладаєте якісь, ну, от, що має бути...
15: Скільки операцій на місяці?
16: На місяці. Тому, і чи має він як хірург, от, людина-хірург і робот-хірург, чи мають бути так само перерви якісь, як швидко він може переналаштуватися?
15: Відновлюватися.
17: Ну, скажу відверто, це обладнання, воно тому високотехнологічне, що воно має ну, може, тривало використовуватися це, по-перше. Правда, є певні застереження, адже там витратні матеріали, які для нього використовуються, вони достатньо дороговартісні. І саме пані Ірина сказала, що своєю дружньою командою вони зобов'язуються сервісне обслуговування цього обладнання підтримати на протязі року. Тому що, ну, надзвичайно, нам буде не просто і складно підтримувати сервіс такого обладнання. І я сподіваюся, що коли вона надійде саме до нашого головного лікувального закладу, то це дасть можливість навчити працювати на цьому обладнанні інших військових хірургів. І думаю, що це підніме, ну, значно на інший якісний рівень саме військової хірургії.
16: Тобто кількість операцій залежить від якісного сервісу, та, наскільки він буде
18: обслуговуватися? Приблизно 5 операцій на день ми так рахували з хірургами, бо ми мали все це подавати на Intuitive Surgical для того, щоб вони нам подарували цю машину. Тобто,
15: виправдати, це... чому це так важливо, так?
18: Так, так, так. Чому це важливо, чому Україна і чому і те, що американські хірурги будуть, звичайно, приїжджати і допомагати нам, принаймні, перші там декілька місяців, це буде дуже тісна співпраця.
15: А вони, до речі, були задоволені тим, як відбувався тренінг українських хірургів? Бо я думаю, що Да Вінчі можна порівняти, як Да Вінчі в медицині прирівняти, як так, до F-16 в авіації. Да? Казали всі, що українські пілоти швидко і гарно вчаться. Наскільки от швидко опанували це українські хірурги за відгуками американських?
18: Знаєте, ми коли заходили в лабораторію, там 12 роботів Да Вінчі різних моделей, і це був в наші хірурги були просто відкриті дуже широко очі, вони були в захваті від цього всього, від цього процесу. Те, що USC Hospital не тільки вчили, але вони ще на практиці показували в операційних. Тобто ми заходили в кімнату, та, і при мені не ампутували, вирізали півшлунку дівчині 26 років, якій було майже 200 кілограм. І просто за півгодини відрізали половину шлунку, все. І швидке відновлення, і дитина починає худнути. Тобто, ну, це такі, знаєте, світу фантастики, речі, які можна виконувати, власне, на цьому обладнанні. І наші хірурги були просто в захваті. Вау!
15: Пане Анатолію, в довоєнні часи, ну, скажімо так, в часи мого дитинства, в військовому шпиталі могли лікуватися люди дуже далекі від військової служби. Ну, військовий шпиталь, тепер там є Да Вінчі. Наскільки немає зараз ризику, що принадами або перевагами Da Vinci будуть користуватися не лише військові, а хтось захоче так схуднути і теж собі скоротити шлунок.
17: Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що в Україні якнайшвидше наступить мир, і лікарі, і військові, і цивільні, ми говоримо, що існує єдиний медичний простір, і, звичайно, і військові пацієнти, і цивільні пацієнти – це пацієнти лікаря. І якщо говорити про повоєнні часи, то в головному госпіталі лікувалась достатньо велика кількість цивільних пацієнтів.
15: Чому? Це було законно.
17: Да, це було на законній підставі. Чому? Ну, це говорить про те, що лікарі, які працюють в цьому закладі, мають достатньо високий фах. Угу. І тому пацієнти мають право обирати лікаря, за свою кваліфікацію. Ну, і пацієнти йдуть до тих лікарів, де лікується багато людей. Тому я переконаний, що команда лікарів, як хірургів, яка освоює саме цей новітній апарат, вони будуть користуватися достатньо таким попитом не тільки в місті Києві, а взагалі в Україні. І саме, я думаю, що на сьогодні, звичайно, ми лікуємо 100% лише військових і ветеранів Збройних сил. Поки йде війна, наступить мир, я думаю, що будуть лікуватися і цивільні. Чому? Тому що це також дає поштовх до розвитку. І пацієнти, вони всі, як кажуть, вони всі спілкуються з колом лікарів і мають право обирати того лікаря, якого вони захочуть. Тобто все можливість розвитку подальшого за напрямком високотехнологічної хірургії, вона просто не має меж.
2: Пане Анатолію, а чи є взагалі у військовій медицині ще технології подібні, яких бракує сьогодні в Україні, які би ви хотіли бачити в шпиталях?
17: Знаєте, на сьогодні я б сказав би іншим чином. Ми знаємо, що війна, на жаль, це епідемія бойової травми. І ту кількість найскладних поранень і травм, які отримують сьогодні наші військові, вони потребують не лише висококваліфікованого персоналу, але, звичайно, сучасного обладнання. І можу сказати, що ми докладаємо максимально зусиль, щоб за напрямками надання медичної допомоги це обладнання було. Хоча, звичайно, дороговартісне, воно потребує значних вкладень і оновлення, відповідно. Чому? Тому що це обладнання на сьогоднішній день, воно працює цілодобово. І як приклад, я можу вам сказати, що якщо раніше, наприклад, всім відомий комп'ютерний томограф чи магніторезонансний томограф, якщо він там на протязі року виконував, нехай там, скажімо так, 2500 досліджень, то зараз цих 2500 досліджень цей апарат виконує за місяць-півтора. Тобто він свій ресурс максимально, якщо раніше він там міг працювати там 5 років, можливо, більше, зараз він використовує за 1.5-2 роки. Тому з надзвичайно великим напруженням працюють не тільки лікарі, але працює обладнання.
15: Пані Ірино, у нас залишається буквально хвилинка часу. Я не можу не поставити вам запитання, як на 5-й рік війни в Америці збирати донати? На кого ви покладаєтесь?
18: Ми покладаємося на себе. Я сьогодні зловила себе на цьому

0: Ми говоримо про 12 років.
1: Оскільки Revive Soldiers працює
0: так, ми працюємо з 15-го відкрили Revive Soldiers, і з 14-го як волонтер ми почали вивозити перших важкопоранених з Київського військового в 14-му році.
2: І таких більше, ніж 250 за ці роки.
0: Так, тобто ми звичайно, для того, щоб нам вивозити менше хлопців, нам треба такі речі в Україні, і наші хірурги, вони є золоті люди, вони будуть робити дива.
1: Дай Боже вам всім сил збирати гроші, лікувати наших військових хлопців і дівчат, і щоб якомога швидше наступила наша перемога. На цій оптимістичній ноті ми хочемо подякувати нашим гостям і попрощатися. Анатолія Казмірчук, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал-майор медичної служби, Ірина Ващук, ДІСІПІ, президентка благодійного фонду Revive Soldiers Ukraine, були нашими гостями.
3: Наближається 11-та. З вами ТСН, канал 1+1, мовить в ефірі марафону «Єдині новини». До 4 зросла кількість постраждалих через ранкову атаку безпілотника по корабельному району Херсона. Ще одна людина зазнала поранень в місті через російські обстріли напередодні. Пошкоджено 4 багатоповерхівки з десяток приватних будинків. Двоє чоловіків загинули тим часом в Дергачівській громаді, це вже Харківщина. По їхній машині окупанти вдарили БПЛА. Ще двоє пасажирів травмовані. Також постраждала жінка в Малій Данилівці. У Куп'янському районі пошкоджені сільгосппідприємства, автівки, приватні будинки та зерносховище, понівечено оселі і в Харківському та Чугуївському районах. На Чернігівщині росіяни атакували дронами Семенівку, били по центру міста, по житловому сектору, а ще по автівці, водія шпиталізували. Реактивними безпілотниками ворог тероризував Тростянець на Сумщині. Тяжко травмовані двоє чоловіків, до 3 зросла кількість потерпілих в Конотопі. Пошкоджень зазнала школа, лікарня, котельні, 9 приватних будинків та газопровід. Ціллю ворожого безпілотника, який напередодні атакував Чернігів, ймовірно, була АЗС. Перед тим росіяни вже били по автозаправках у Холмах і Корюківці, а ще було уражено об'єкт водопостачання. Російські окупанти свідомо роблять непридатною для життя північ Чернігівщини. Напередодні Герберою також було знищено деревообробне підприємство, а молнія в Новгород-Сіверському районі спалила склади та комбайн у фермерському господарстві. До того ж, там був удар і по енергооб'єкту. Життя вздовж російського кордону стає дедалі важчим. Вода і світло з перебоями. Тим часом на Чернігівщині вже тиждень триває обов'язкова евакуація з прикордоння. Людям куди виїжджати і чи є охочі, репортаж кореспондентки ТСН Валентини Доброти вже зараз.
4: Страшеньке тут ще все.
5: Цю хату Наталя Ривко взяла на виплат. Тепер поспішає з ремонтом. Щодня і самотужки. Бо заселитися треба до зими.
4: Да он, я сама вимазую вже як можу. Вчора мені ґрунтовкою положила, вже під обої.
5: Вона жила у Мощенці разом з сином та донькою. Від їхнього села до кордонів з Росією та Білоруссю рукою подати.
4: Жити можна було, але прилетіло, що ж у дому з 4 дітьми. Хорошо, що їх нікого не було вдома. Ну, можна було ожидати будь-який момент.
5: Та і дітям до школи стало дедалі важче діставатися.
4: Різні способи шукали. У Гасичівці мост підірваний, в Сутоках мост підірваний, де асфальтована дорога була. Там все підірвали.
5: Вона думала про переїзд до центру громади, а одного дня, коли була у Городні у справах, по її будинку у Мощенці ударив дрон. Вдома був лише 15-річний син Матвій.
4: Він якраз вийшов у коридор, у туалет, у хатині був теж, і він знаходився якби в пристройці. Там. А прилетіло, яка ж, мабуть, по центру, ну, воно там дуже таке мощне, що розліталося там криша в різні сторони, стіна вилетіла на город, вікна пластикові повилітали, одне даже тіле. Ну, він у другій кімнаті, його теж викинула на вулиці, стіна, яка була, його теж вся повалилася, і він якби випав туди. Якщо він був би всередині десь кімнати, то не дай Боже б. Що було? Ну, все там мігом, все згоріло, підійти не можна було. Потім пішов один хлів, потім там гаражі пішли і все вокруг.
5: Пораненого хлопчика місцевий фермер віз до лікарні на своєму авто.
4: В скоро вже їхала теж на зустріч забирати.
5: У дитини поломані ребра, забіли генів, опіки другого

0: та третього ступенів. Це ще пощастило, каже мама Матвія. Минулося без пересадки шкіри. Тепер жінка на зиму хоче забрати з Мощенки і маму.
1: Загалом обов'язковій евакуації підпадають населені пункти у 10-кілометровій зоні від російського кордону. Це 19 сіл у 4 прикордонних громадах. Найбільше у Новгород-Сіверській. Там має виїхати населення 5 сіл.
0: Поміж них і село Чайкине, батьківщина Леоніда Кучми. Нині там 150 людей, з них 10 дітей. Мобільного зв'язку немає, швидка не їздить, вже і аграрії поляни обробляють, і з цивілізації магазини та пошта раз на тиждень. А виїжджати охочих нема.
2: Всі кажуть, ми дождемося осені, покопаємо городи, а там було видно нам. У нас є родини з дітьми, які в цьому році закінчили школу і будуть поступати. І осінню вони виїдуть з нашого села, а батьки їхні залишаться.
0: Та жити на межі з Росією непросто. Люди постійно дослухаються до звуків і дивляться у небо. Машини ховають під деревами чи в гаражах. Пересуватися намагаються на велосипедах. Бо на людей у авто під час руху російська армія влаштовує сафарі. Скидають дрони, а на дорогах чатують так звані ждуни.
3: Ми завжди вважали, що в нас в селі безпечно. Ми не могли подумати, що нам прийдеться з нашого села виїжджати кудись.
0: Олена Рибинок – староста Лемешівки. У їхньому селі транспорт теж ховають, але селом пересувається поки що вільно. Староста каже, вони ближче до Білорусі, аніж до Росії. І люди не можуть змиритися з евакуацією.
4: Тут у нас тиша. По сравненню з тим, що там робиться. Можна жити. А те, що ми роками тут усе наживали, будинки своїми мозолями, батьки наші строїли. О. І тепер... Ні, то бензопила. І тепер це все залишити? Ні. І де воно тиша? Скажіть, будь ласка.
0: Людям пропонують місця у модульному містечку, у Чернігові чи у студентських гуртожитках. Загалом, кажуть, в облдержадміністрації під евакуацію підпадає близько 1000 людей, з них 120 дітей.
5: Ми на сьогоднішній день маємо пропозицію і в інших там південніших громадах, де певні фермерські господарства чи інші підприємства шукають собі співробітників і для цього викупили житло, відремонтували. І активно запрошують на проживання до себе.
0: Скажімо, у городнянській громаді своїх людей стараються залишити у себе. І для переселенців намагаються купувати житло. Та знайти вільну хату у відносному тилу, у межах громади дедалі важче. Та і ціни полізли догори.
6: Ми не хочемо, щоб люди їхали з громади, і вони цього не хочуть. Хочуть ближче бути до своїх домівок, дай Бог, щоб вони вціліли. Вони будуть туди їздити, навідуватись, тому вони далеко не хочуть виїжджати. Звичайно, всі хочуть огородню, але ми не можемо. В Городні набагато дорожче житло, чим у населених пунктах.
0: Понад сотню жителів області вже написали відмову від евакуації. Та до тих сіл складно доставляти продукти та ліки. Швидкі не їздять, проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
7: Є у нас досвід і в сусідній Сумщині. Якщо починаються якісь інфільтраційні дії, то треба вже ідентифікувати людей. Противник неодноразово в цивільний одяг переодягаються або прикриваються цивільними. Вони намагаються проникнути десь по підвалах, поета сховатися, а потім вже за наявності от цивільного населення це дуже ускладнює саме виконання нами бойових завдань.
0: Прикордоння Чернігівщини вже давно зона активних бойових дій. Тут майже щодня російські удари по АЗС. Лише за місяць 25 прильотів по заправках. Тим часом навколо Чернігова та і в інших районах облаштовують додаткові фортифікації. Копають протитанкові рови, монтують зуби дракона та його зу. Це має ускладнити просування окупантів у разі повторного наступу з Росії чи Білорусі.
8: І розвідники, і дрони, і шахеди.
0: Пані Марія з однорічною Златою не витримала натиску війни і перша виїхала з Лемешівки.
8: Тут захотіли, виїхали, погуляли, пішли там таке. Магазини, аптеки поруч усі. Лікарня, тобто не треба нікуди їхати. Вийшов, пішов. І укриття є. Так, спокійно, прекрасно.
0: Тепер у них на двох орієнтовно 10 квадратних метрів у переобладнаному приміщенні під гуртожиток для переселенців. У кімнаті ліжко, стіл, холодильник, мікрохвильова.
8: Все гарне, так?
0: Кухня та санвузол загальні. Від початку нової хвилі евакуації виїхало 35 жителів прикордоння. Це мешканці 7 сіл. Валентина Доброта, Аліса Ілющенко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Червень став одним із найбільш смертоносних для цивільних українців від початку повномасштабної війни. В перший місяць літа Росія вбила 265 мирних громадян, ще 1816 зазнали поранень. Такі дані оприлюднили представники ООН під час засідання Ради безпеки організації і зазначили, це один з найвищих показників за війну. Причому таку тенденцію до зростання жертв спостерігають вже третій місяць поспіль, наголосила заступниця генсека ООН Розмарі Ді Карло. У травні російські атаки забрали життя 274 людей, ну і тільки за перший тиждень липня загинули щонайменше 93 цивільних. Ще понад 500 зазнали поранення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель 16402 цивільних, вбитих Росією. Володимир Зеленський оголосив про створення далекобійного командування ЗСУ, яке, за словами президента, займатиметься глобальним впливом на Росію. Про підписання відповідного указу голова держави повідомив у своєму вчорашньому вечірньому зверненні. Зеленський також наголосив, що новостворене командування повинне зосередити усі наявні ресурси для того, аби ще відчутніше знизити російський військовий потенціал, і додав, що керівник цього напрямку має бути сильним і максимально досвідченим. У цьому ж зверненні президент повідомив і про трансформацію штурмових військ, яка необхідна через наявні проблеми, зокрема в питанні ставлення до військовослужбовців. Зеленський зазначив, що правоохоронні органи вже здійснюють процесуальні дії, а на рівні управління штурмовими військами відбудуться кадрові та структурні зміни. Ще одна реформа, яку анонсував президент – створення об'єднаних сил швидкого реагування нової складової ЗСУ, яка має поєднувати можливості штурмових підрозділів, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного реагування на фронті. Вже відомо і про те, хто очолить це нове військове формування.
10: Це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку.
9: Створення європейської антибалістичної системи обговорюють у Франції наступного тижня. Зустріч лідерів анонсував Володимир Зеленський. Він заявив, що завданням України було зібрати лідерів, представників компаній і радників з питань національної безпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея», головною метою якого є створення дешевшого аналога системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорення «Фреї» триває вже кілька місяців, до нього залучені 8 країн Європи, а кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» спільно з німецьким розробником «Гензольд» підписали меморандум в межах цієї програми. Німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генеральним підрядником і вироблятиме ракети FP7, включно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко ця антибалістична система може бути виготовлена, поки що невідомо. Як заявив Володимир Зеленський, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримують «Фрею», проєкт почне реалізовуватися вже найближчим часом. У Франції в понеділок зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. Відкриття 6-го кластера переговорів про вступ України погодили посли ЄС. Про це повідомив в соцмережі X віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка. 6-й кластер називається «Зовнішні відносини» і охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття кластера мають ухвалити в вівторок на полях Ради ЄС. До слова, це вже буде другий відкриття відкритий переговорний кластер для України. 15 червня ЄС вже офіційно відкрив кластер основи. Його відкривають першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловлювала сподівання, що решту 5 переговорних кластерів в Україні відкриють вже в липні. До цього закликав і президент Володимир Зеленський. Угорщина від початку в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів з 2 по 6 для України та Молдови, але згодом таки погодилась на відкриття одного з них.
11: Зараз м'яч повністю на стороні Європейського Союзу. Це питання єдності всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Ми бачимо, що всі з них готові відкривати кластери. У нас немає жодних країн, які проти. Питання лише там в часі, в опрацюванні документів, інших речей. Зрозуміло, що доти, доки вони всі не будуть відкриті, будуть з'являтися різні чутки, різні теорії, різні припущення. Але ми розуміємо, що зараз ситуація досить сприятлива, і ми цим вікном можливостей скористаємось повною мірою. Європейський Союз розуміє, що головне – це забезпечити змістовність переговорів, а тут якраз таки все залежить від України. Ми дуже багато роботи зробили в минулі роки, ми і далі продовжуємо роботу.
9: Понад півтонни бурштину вилучили у підпільних скупників на Рівненщині. Вартість сонячного каменю за цінами чорного ринку більше як 1 мільйон гривень. Незаконний бізнес організував 31-річний чоловік, кажуть в поліції. До справи залучив ще 5 знайомих, яким від 17 до 43 років. Вони нелегально скуповували сирець, який видобували на території природно-заповідного фонду. Потім везли в цех, де зберігали, сортували, обробляли, далі продавали, зокрема, іноземцям. Під час затримання в спільників вилучили 80 кілограмів бурштину вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а після обшуків в цеху правоохоронці знайшли ще 656 кілограмів. Учасникам групи загрожує до 7 років за ґратами.
12: Щомісяця вони заробляли орієнтовно 40 тисяч доларів. У рамках досудового розслідування вирішується питання про повідомлення 6 жителям Сарненщини про підозру, а також встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.
9: Простір, де немає обмежень. У столиці запрацював щорічний інклюзивний космотабір. Його унікальність в тому, що тут відпочивають разом звичайні діти і ті, що мають інвалідність. Підтримує ініціативу фундація Олени Зеленської. Днями перша леді особисто відвідала цей космотабір. Як її зустрічали діти і як цей проект загалом змінює маленьких українців? Кореспондент ТСН Іван Воробйов все бачив і зараз розкаже докладніше.
13: Це космотабор, та наша планета називається One Piece, коти, пірати.
14: Це незвичайний дитячий табір. Космотабір – це простір, де немає обмежень. Його мета – довести. Щасливе дитинство має бути в кожного.
13: Космотабір – це табір для дітей із інвалідністю.
15: І без.
16: У нас є діти з інвалідністю, є діти з паліативним статусом, є діти, які втратили батьків через війну, є діти, які брати, сестри, дітей з інвалідністю, є діти без інвалідності. Але загалом у нас просто є діти.
14: Замість загонів тут планети, замість вихователів – куратори та помічники-волонтери. По одному майже на кожну дитину. 3 тижні поспіль щодня з 9 до 17 вони зайняті різними майстер-класами, іграми, квестами, підготовкою до тематичних вечірок.
17: Дуже цікаво. Прикольно.
18: Тут дуже весело і смачно готують. А ще тут є таємні друзі, які шлють в космопошті листи без підпису.
19: А ще є кіт поліцейський.
14: Це вже 9-й щорічний літній інклюзивний космотабір. Перший відбувся у 2016-му. Цьогоріч він прийняв 100 дітей від 5 до 17 років. Серед учасників 74 дитини з інвалідністю. Насправді, бажаючих було удвічі більше, зізнаються організатори табору. Перевагу віддавали дітям військовослужбовців, дітям, які ще не були в космотаборі жодного разу, а також тим, що не відвідують школу протягом року через інвалідність, а тому не мають можливостей для соціалізації та спілкування з однолітками.
16: Це не про корекцію, не про реабілітацію, не про навчання, це про відпочинок. Бо у дитини має бути відпочинок, своє літо, знаєте, фанове, коли вони ходять там, не знаю, в них вечірки, квести, в когось перше кохання, ну все як у всіх в таборі.
14: Космотабір організовано громадською організацією «Бачити серцем». Вже 2-й рік поспіль його підтримує фундація Олени Зеленської. Сьогодні перша леді особисто відвідала учасників інклюзивного табору.
20: Вона Олена
15: Олена Зеленська.
20: Будемо з тобою щось робити разом.
14: Разом з маленькими учасниками табору Олена Зеленська взяла участь у майстер-класі зі створення паперових масок диких тварин.
21: Ми зробили мавпочку на ім'я
20: Жіночка.
22: Безбар'єрність – це те, чого ми прагнемо, це суспільна норма. Коли ми не дивуємося, що ми маємо безбар'єрне приміщення чи заклад, ми не дивуємося створенню інклюзивних заходів для дітей, а це для нас просто норма. І тому космотабір, як приклад дійсно якісного активного дозвілля і розвитку для дітей з інвалідністю, це те, що варто підтримки.
14: Після майстер-класу діти вирушили обідати, але без гасла до їдальні зась. Поки діти обідають, дорослі обговорюють, як табір змінює дітей та їхніх батьків, а також виклики та питання розвитку і масштабування проекту.
16: Потрібен людський ресурс, потрібно ще і ресурси фінансові, потрібна підтримка партнерів. І саме в партнерстві у нас є можливість не просто так локально провести один табір і на цьому закрити, а якраз масштабуватись.
14: Кураторка Аліна у таборі вже четвертий рік. Спочатку прийшла як волонтерка, розповідає дівчина, і одразу зрозуміла, працювати з дітьми – її покликання. 3 тижні табору суттєво змінюють дітей, каже Аліна.
23: Ті, в кого не було друзів, хто сидів самотньо в куточку в перші 2 дні і не хотів, щоб до нього підходили, вони вже знаходять собі друзів, вони стають по парах, вони шукають своїх друзів. Якщо хтось не приходить з команди, вони хвилюються, чому не прийшов.
14: Цьогоріч космотабір проходитиме ще в Коломиї та Кременчуці. Його творці сподіваються, наступного року проект стане доступним і в інших громадах. Іван Воробйов, Андрій Романок, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
9: Підрив північних потоків. Доказів причетності України до цього немає, наголошує Офіс Генерального прокурора. Це відповідь українських правоохоронців на закиди з боку німецьких колег на адресу офіцера ЗСУ Сергія Кузнєцова. Українця обвинувачують одразу за кількома статтями, і серед них участь у воєнному злочині, атака проти цивільної інфраструктури, нібито за дорученням державних органів. Кузнєцов вже майже рік сидить в тюрмі Гамбурга, як кажуть його адвокати, в жахливих умовах. Тим часом в Офісі генпрокурора зазначають, слідство ще не завершене, триває збір доказів, а Україна та Німеччина планують створити спільну слідчу групу. У перипетіях цієї заплутаної справи розбиралася моя колега, ведуча 1+1 Ірина Прокоф'єва. Зараз подробиці від неї, а ТСН повернеться до ефіру вже об 11:30.
24: Гамбург – одне із найбільших портових міст Німеччини, яке славиться унікальною кількістю мостів і збереженою після Другої світової архітектурою. Але для українців це місто більше, ніж туристична пам'ятка. Саме тут, у гамбурзькій тюрмі, вже майже рік сидить бойовий офіцер Сергій Кузнєцов. 30 червня 2026-го німецька прокуратура офіційно висунула йому звинувачення у підриві газогонів «Північний потік». Звучить це так.
25: Сергій К та інші військовослужбовці за дорученням державних органів в Україні розробили план знищення магістральних газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Обвинуваченим ґрунтовано підозрюється як співвиконавець військового злочину, нападу на цивільні об'єкти, руйнування будівельних споруд, а також порушення роботи цивільного підприємства.
24: Микола Катеринчук, український адвокат Сергія, стверджує, усі звинувачення прокурорів – це набір припущень і жодних прямих доказів причетності Сергія до підриву газогонів немає, а тому правоохоронна машина намагається його зламати.
26: Була така спека, неможливо. Тобто, ну, там в камері було 50-52.

0: Писано, щоб він оговився.
1: Але хто такий Сергій Кузнєцов? Головний підозрюваний у диверсії століття чи жертва геополітичної змови? І чому його справа – це набагато більше, ніж кримінальне розслідування? Серпень 2025-го. Провінція Рімені. Італія. Сергія Кузнєцова, що перебував там у відпустці із родиною, ведуть у кайданках. Саме тоді він зробить жест, який облетів усі світові ЗМІ. В об'єктиви камер він рукою покаже тризуб. Сергія Кузнєцова затримали за європейським ордером, виданим Берліном. Німеччина – єдина країна із трьох, яка продовжила справу вибухів на газогонах в Балтійському морі у вересні 2022-го. Швеція своє провадження закрила, пославшись на те, що це не її юрисдикція. Данія заявила, що на Північному потоці відбулася диверсія, але підстав порушувати кримінальну справу її правоохоронці не мають. Натомість Німеччина, де Москва, буквально корумпувавши місцевий політичний істеблішмент, протягнула рішення про відкриття двох гілок Північного потоку, а потім підсадила Берлін на газову голку, запросила екстрадицію Кузнєцова.
0: Німецька прокуратура чомусь зазначила, що в них є зразки ДНК. І коли він прибув по екстрадиції в Німеччину, коли обирали йому запобіжний заходи у вигляді арешта, прокуратура несподівано просить суд дати повторну можливість, скажімо, забрати тест ДНК.
1: Микола Катеринчук показує товстезний обвинувальний акт, який висунула німецька прокуратура. У ньому, каже, безліч нестиковок.
0: Якщо б це була наша Феміда, то на таких доказах ніколи людина не сиділа півроку під вартою і в таких важких умовах. Вони хотіли, щоб він себе оговорив. Він цього не зробив.
1: Захист заявляє про шалений психологічний тиск. Оскільки прямих доказів, скоріш за все, немає, головним козиром обвинувачення має стати особисте зізнання. І не просто так. Зверніть увагу на цей рядок в релізі німецької прокуратури. Німці кваліфікують справу не просто як диверсію, а військовий злочин проти цивільних об'єктів за дорученням державних органів України. І це найбільша небезпека для нас. Північні потоки для Німеччини були не просто трубами на дні Балтійського моря, а основою її економічного дива і головним інструментом Москви по підкоренню Європи. Всі це розуміли, але надто великі гроші паралізували голос розуму. Саме тому, навіть після вторгнення Росії в Україну, тодішній канцлер Шольц дуже довго вагався із зупинкою сертифікації потоку.
2: Після того, як Росія оголосила про визнання Донецького і Луганського регіонів, ми запровадили перші санкції, припинили сертифікацію газогону «Північний потік-2».
1: Для Кремля ж газ ніколи не був просто ресурсом. Путін вважав його своєю новітньою стратегічною зброєю. Труби були її стволами.
3: 15 кілометрів залишилось по морю. Все.
1: Навіть сьогодні тема відмови від російського газу є головним політичним тригером усередині Німеччини. Ультраправа партія АФД та ліві популісти виступають за відновлення постачання газу із Росії.
4: Ми будемо ще більше диверсифікувати постачання газу і нафти в німецьких інтересах, уникати нових імпортних залежностей і дозволити введення в експлуатацію вже наявні маршрути, як от Північний потік.
1: На це, звісно ж, сподівається і сам Путін. Кремль не полишає спроб повернути Німеччину на свій газовий гачок. Для нього це шанс розколоти єдність Заходу. Для Берліна ж небезпечна спокуса – сподобатися виборцю. А тому німецькій владі терміново потрібно знайти і пред'явити винного у справі підриву північних потоків. Але це створить небезпечний прецедент, каже Катеринчук. Адже тоді Україна не просто отримає тавро організатора воєнного злочину, а й може наразити себе на колосальні збитки. Росія точно скористається можливістю і висуне вимоги на компенсацію збитків. Україна ж будь-яку причетність до підриву газогонів відкидає.
5: А що стосується Північного потоку, ми не маємо до цього ніякого відношення. Ну, щоб уповільнення було допомоги в Україні. Все дуже просто.
4: Завдяки втручанню омбудсмана Дмитра Лубінця умови в італійській камері Сергія Кузнєцова вдалося трохи покращити. У Німеччині поки цього не вдалося зробити. Микола Катеринчук каже, на найближчому засіданні суду наполягатимуть на зміні запобіжного заходу для Сергія.
0: І тут потрібна підтримка держави, просити, щоб він знаходився під час розгляду питання по суті в консульській установі в Гамбурзі, у нас там є, або в посольстві Німеччини, в Берліні, посольстві України в Німеччині в Берліні. І держава, ну, виступить гарантом, що він буде відвідувати кожне засідання.
4: Саме тому сьогодні Україна не має права мовчки спостерігати за цим процесом. Захист свого громадянина – це базовий обов'язок будь-якої цивілізованої країни. А захист офіцера української армії – ще й питання національної безпеки і сили держави. Ірина Прокоф'єва, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
6: За країну, яка розвиває бізнес.
7: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
8: Тільки надовго.
9: Надовго.

0: є влучання.
1: Сьогодні спецпризнанці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
6: 11.30, з вами канал 1+1 і час для ТСН. А зараз про найактуальніше цього суботнього ранку. Нічна ворожа атака на столицю. Росіяни атакували Київ балістикою. Постраждали 11 людей, серед них є 11-річний хлопчик. 4 потерпілих в лікарнях. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Найбільш постраждали 4 райони. В Дарницькому ракета влучила проїжджу частину дороги. Зайнялася електрощитова регулювання світлофорів. У довколишніх будинках повибивало вікна. У Дніпровському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. В Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в нежитлову будівлю, а в Солом'янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній споруді. На Дарниці вже залатали вирву просто посеред дороги, однак рух поки що регулюють поліцейські, адже внаслідок атаки пошкоджено світлофори. Кримінальну відповідальність та звільнення анонсував президент Зеленський після пекельної ночі у Вишневому під Києвом. Там через дорогу від приватного сектору було розташоване одне з підприємств «Укроборонпрому». Відтак після атаки росіян в ніч проти понеділка боєснаряди почали детонувати і розлітатися просто на будинки людей. Серед постраждалих від вибухів щонайменше 11 родин залізничників. «Укрзалізниця» відкрила збір на першочергову допомогу. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії потерпілих.
7: Огірки, кінза, цибуля.
8: І це ледь не все, що залишилося від оселі залізничника Євгена Кириленка. Замість двоповерхової оселі – згарище. Від домашніх пожитків – японська порцеляна та українські глечики. Де і як жити далі, провідний інженер відділу технічних засобів охорони «Укрзалізниці» просто не знає.
7: Каша в голові. Після кожного прильоту на антидепресантах сиджу.
8: Його дружина розповідає, від вибухів тікали так швидко, що не встигли врятувати навіть документи.
9: Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти, щоб віддихнути, можна було до гостей попринимати. Все згорило. Нічого не залишилось.
8: Родину нині прихистили родичі, але Кириленки розуміють, це лише тимчасово.
9: Допомога потрібна, жити теж треба, а будинок, якщо зроблять, то не буде ні меблів, ні ліжка, нічого не буде.
8: Для термінової допомоги колегам «Укрзалізниця» відкрила збір на своєму благодійному порталі «Залізна родина».
10: Дуже просимо і звертаємося і до людей, і до наших партнерів бізнесу підтримати цю ініціативу, щоб можна було якнайскоріше задовольнити мінімальні потреби і допомогти нашим сім'ям залізничників.
8: Родині ще одного залізничника Олега Самося пощастило більше. У його оселі зірвало дах, вибило вікна, але стіни цілі.
11: Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю.
8: Дружина і донька Олега були в укритті, але наразі не мають сил навіть прибрати хату.
12: Не будемо поки тут, ми будемо їхати на дачу. Тут
0: страшно, навіть у Вишневому знаходиться.
8: Коштом «Укрзалізниці» в оселі Самосів уже закрили плівкою дах, забили фанерою вікна. Першочергові роботи на об'єктах, які підлягають відновленню, обіцяють завершити до 20 липня.
2: Наші будівельники, які займаються роботами по утриманню наших адміністративних будівель, в цілому інфраструктури, були зняті з тих об'єктів, де вони виконували свої планові роботи і зараз залучені для відновлення будівель наших працівників.
12: Бачив фотографії, казали, що це штучний інтелект, тому що не може бути так, що ту є зелені.
13: Да, такий сюр трошки.
12: Так.
8: Повністю зруйновані оселі чотирьох залізничників у Вишневому. На одній з адрес сам будинок згорів дотла, а от домашній басейн став у пригоді пожежникам, розповідає донька начальника управління одного з підрозділів «Укрзалізниці».
12: Це було таке місце, як штучна водойма, його більше використовували, сюди наливали воду в басейн і перевозили далі на наступні вулиці. Машина далі сюди завантажувала і далі на інші вулиці возилася вода. Тому, слава Богу, таким чином трошки зміг і послужити наш басейн. Качечки лишилися.
14: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
8: Боєприпаси зі складу, який розташований через дорогу від осель, розліталися кілька годин. На тепер відомо про 7 загиблих у Вишневому у ніч проти понеділка. Хто дозволив розташувати стратегічний об'єкт поряд із приватним сектором, має визначити слідство. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Із прибережного села на Херсонщині, де ворожі дрони знищують житлові будинки, правоохоронці евакуювали літню жінку. Про порятунок попросила її донька, бо село постійно під обстрілами, вже тривалий час там немає електрики. Хату жінки пошкодив ворожий дрон, подвір'я вигоріло після чергових російських ударів. Самотужки вибратися пенсіонерка вже не могла через постійні обстріли дороги. По неї приїхав броньований автомобіль копів. Шлях був небезпечний не лише через загрозу дронів, а й через щільне замінування узбіччя. Попри усі ризики, поліцейські успішно дісталися до стабілізаційного пункту, звідки жінка вирушила до родичів в іншу область.
15: Документи беріть! Документи взяли?
16: Взяли.
15: Все, поїхали, будь ласка. Все, їдемо. Їдемо.
17: Аккуратно, аккуратно.
16: Опа. Все добре.
6: Україна увійшла до списку 50 найдорожчих армій світу. Його наводить видання «Бізнес Інсайдер», посилаючись на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень, яка містить дані про оборонні бюджети майже кожної країни за 2025 рік. Отже, глобальні військові бюджети торік становили понад 2,5 трильйони доларів. В середньому України витрачали на оборону трохи більше як 2% свого ВВП. Армія США найдорожча у світі. Країна витрачає на оборону майже трильйон доларів. Це у понад 3,5 рази перевищує заявлений оборонний бюджет Китаю, який посідає друге місце. До трійки найдорожчих входить і російське військо, а на четвертій сходинці – Німеччина. Україна в цьому переліку на 10-му місці. Країна виділила на військові потреби більше 20% свого ВВП, і це найвищий показник у світі. Щонайменше 11 людей загинули, ще 19 зникли безвісти внаслідок лісової пожежі в Альмарії на півдні Іспанії. До ліквідації вогню залучили більше 150 пожежників, близько 220 військових, авіацію. Цю пожежу вже назвали однією з найсмертоносніших за всю історію спостережень в країні. Влада повідомила, що більшість жертв, ймовірно, були іноземними громадянами, які проігнорували попередження про небезпеку. Адже вогонь надзвичайно стрімко поширювався лісистою місцевістю через це евакуювали близько 1000 жителів. Одна з головних причин пожежі – рання літня спека в Західній Європі в травні і в червні. Вона висушила величезні території і зробила їх особливо уразливими до лісових пожеж. Сонячно і подекуди хмарно. Така погода чекає нас в Україні цими вихідними. Сьогодні по всій країні комфортні 20-26 тепла. На сході та на півдні традиційно тепліше, а на заході і в центральних регіонах очікують короткочасних дощів. Тепло, проте не спекотно буде і в неділю 24-25 по всій Україні, а на Луганщині до 27 із позначкою плюс. Подекуди можливі короткочасні дощі без опадів лише на півдні. Такою буде погода. Та й весь наступний тиждень хмарно, сонячно, з короткочасними опадами. Але ночі стануть теплішими і вдень температура повітря місцями підніматиметься до плюс 30.
17: Загалом, якщо дивитись надалі, то певних таких істотних змін ми поки не очікуємо, і тенденції показують на те, що в першій половині липня, так, до 15-го числа, так би мовити, ми все ж таки очікуємо на ось ці короткочасні літні такі дощі, вони локального характеру будуть, а значення температури, вони трішечки зростуть вже так з вихідних.
6: Василь Стус на купюрі у 2000 гривень банкноту нового номіналу із портретом поета та дисидента презентував Національний банк України. Стус – один із видатних борців за незалежність нашої держави поруч з іншими шістдесятниками. Нова банкнота вшановує не лише його життєвий шлях, а й усіх однодумців. Відтак, серед графічних елементів на купюрі є малюнок, натхнений мозаїками Алегорської. З лиця портрет Стуса та рядки із його вірша на звороті будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Саме там навчався Василь Стус. В обіг банкнота надійде 4 вересня. Дата не випадкова. Це день смерті поета в радянському таборі. Також цього дня у 1965-му під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Василь Стус закликав до опору політичним репресіям проти української інтелігенції. І на цьому я прощаюся до 12-ї години та наступного випуску ТСН, а далі в марафоні «Єдині новини» наша колега, телеведуча і засновниця одноіменної фундації Катерина Осадча. Під час конференції Ukraine Recovery Conference в Гданську вона записала новий сезон Human Capital Podcast. Це інтерв'ю з українськими топ-урядовцями та лідерами міжнародних організацій. І сьогодні розмова з Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Ну а потім зустрінемось.

0: Вітаю! Це Human Capital Podcast. Ми працюємо на Ukraine Recovery Conference у Гданську. Поки на конференції обговорюють глобальні стратегії, реальні людський капітал тримається в регіонах під обстрілами, але з шаленим бажанням жити і працювати вдома. Сьогодні в нас абсолютно ексклюзивний гість, людина, яка стала символом української стійкості, оптимізму, а ще дуже точного і тактичного управління в умовах криз. Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кіт. Вітаю.
1: Доброго дня.
0: Він став уособленням незламності українського півдня, а його звернення буквально розібрали на цитати. Проте сьогодні головна битва Віталія Кіма не лише оборона, а й велика відбудова. Як Миколаївщина першою залучає мільйонні міжнародні інвестиції просто під час війни та змушує іноземний бізнес вірити в регіон? Дізнаємося просто зараз, у другому сезоні нашого подкасту з конференції з відновлення України. Ви чи не вперше на Ukraine Recovery Conference?
1: Третє.
0: Втретє? З якими головними задачами приїхали в Гданськ? Тому що минулого року в Рим ви не поїхали. І зрозуміло, що Миколаївська область потребує відновлення. І Миколаївська область постраждала ще на самому початку повномасштабного вторгнення. З якими задачами приїхали? Яка головна мета? І які сподівання?
1: Головна мета, мабуть, встановлення нових контактів для наших громад, для області, для налагодження співпраці по відновленню регіону та показати інвестиційну привабливість регіону, тому що ми зараз переходимо на економічні проекти зростання. Але моя особиста присутність тут, по-перше, через те, що буде підписуватись низка документів, які фіксує наші плани та наші домовленості з нашими міжнародними партнерами. Бо деяким з ним не можна приїжджати не те, що в Миколаїв, а в Україну. Це про корейську сторону, до прикладу. Тому ряд зустрічей тут важливі міжнародні, тому я тут особисто цього року.
0: Ви сказали про економічне зростання області і про інвестиційну привабливість. Насправді, під час війни складно говорити про інвестиційну привабливість України в цілому. Миколаївська область найближена до фронту і вважається прифронтовою. Яка цікавість інвесторів в Миколаївській області і чи ви бачите це? І як це диво має статися?
1: Я не пам'ятаю, 560 мільярдів євро планується на відновлення України. Це буде найбільший інвестиційний проєкт після Другої світової війни, після перемоги, після закінчення війни. І першочергово це будуть прифронтові регіони, які постраждали найбільше. Саме на них будуть націлені ці відновлення. Інвестиційні програми не реалізуються за місяць, вони готуються 1.5-2 роки. Тому зараз саме процес підготовки, яким я зараз займаюся. Це пов'язано в тому числі з моїми візитами в Корею там, і до інших партнерів. Тому в нас цілий пакет готовий, що стосується про переваги Миколаївської самообласті чи півдня України. Це безумовно альтернативна енергетика, світло, сонце та вітер. Тому що вона просто ефективніша. В нас є пропозиції по виноградарству, по сільському господарству, але ми ставимо ставку на реіндустріалізацію півдня. Скажімо так, ми називаємо його Південь 2.0. Тому що наш потенціал, який був при розпаді Радянського Союзу, ми частково втратили. Але люди навчені, науковий потенціал достатній для того, щоб це відновити. Я вивчав історію успішних країн, як вони вийшли з, скажімо так, нерозвинених країн в розвиваючі і потім в розвинені. Тому більшість з них, у переважній більшості з них, це шлях індустріалізації країн. Тому ми пропонуємо, шукаємо зараз виробництво, створення переробки, доданої вартості, високотехнологічних продуктів. І я гадаю, що в нас точно все вийде.
0: В розрізі відновлення ви згадуєте Корею. Не можу не запитати. Не кожна область може похизуватися такими зв'язками. І насправді Корея – це складний партнер. Чи впливають ваші коріння на те, що ви налаштували зв'язок з Кореєю? І як саме це відбувалося?
1: Впливають декілька факторів. Коріння, я гадаю, що впливає.
0: Впливає?
1: Да.
0: Ви корейською не говорите?
1: Я вивчав корейську, але
0: вивчали?
1: Не говорю.
0: Да.
1: Я вивчав, ходив в церкву і вивчав корейську ще 98-97, мабуть, такі
0: роки. Але не
1: роки.
0: Довчили.
1: Не пам'ятаю майже нічого. Ага. Мав досвід співпраці з міжнародними партнерами і саме з корейцями. Я теж 2000 роки попрацював в відділу зовнішньоекономічної діяльності. Складний, але зрозумілий партнер.
2: Вам.
1: Мені про да. Я як там вдома попав, якщо чесно.
2: Серйозно?
1: Да, дуже інтелігентні люди, дуже це спокійно, продумано, розмірено. Що стосується взаємодії, я брав погодження у офіса, у профільних міністерств на деякі речі, які виходили за рамки моїх повноважень, тому що це цікаво, в принципі, для України, там по деяким проєктам. І в нас є план, по якому ми будемо йти. І дійсно бачу, що це можна зробити. Я просто, знаєте, вони не люблять казати наперед, особливо, коли щось там не погоджено, не дороблено. Тому, згідно цієї ж стратегії, я буду казати вже про досягнені результати.
2: Цікаво. Насправді, Україна не має таких тісних зв'язків з Кореєю і щодо відбудови також. І я так розумію, що ви, головний бенефіціар цього треку, відчуваєте себе так?
1: І так, і ні. Тому що в нас є народні депутати, які входять в співдружність з Кореєю, є профільні комітети, є посол. Ми контактуємо дуже в гарних стосунках і робимо цю справу разом. Не було стосунків, бо далеко, і корейські компанії частково, вони всесвітньо відомі, і в них виробництво і в Китаї, і в Мексиці, і в Америці, і таке інше. Тобто для них важливо статус компанії, і вони обережно ставляться до всіх проєктів через те, що вони залежні від світового ринку і світової міжнародної політики. Попри те, вони розуміють, що треба взаємодіяти, і вони хочуть допомогти. Я думаю, що все вийде.
2: Супер. У вас підростають доньки, якщо я не помиляюсь.
1: Підросли, мабуть, вже.
2: Підросли? Якого віку доньки?
1: Підлітки? 19 і 17.
2: Тут на URC, фундація, яку я очолюю, ми займаємося профорієнтацією підлітків і кар'єрним шляхом і вибором майбутньої професії, аби підлітки залишалися в Україні, бачили своє майбутнє, розуміли, ким вони будуть. Чи ваші доньки? Вони вже в того віку, коли вони вже знають, ким вони будуть, як вони обирали цей шлях, чи ви на нього впливали, тому що за статистикою в Україні дуже часто батьки впливають на вибір своїх дітей. Як відбувалося в вашій родині і який шлях доньки вибрали?
1: В моїй родині мені дали змогу обрати професію. Я обрав бути економістом, не розуміючи, що це.
2: Так.
1: Мені дозволили зробити помилку, ну, скажімо так, да?
2: Помилку?
1: Ну, ні, мабуть, можливо бути йти на фінансіста, чи там ще якийсь. Я просто не розумів, куди я йду. Я думав, що економіст – це про економіку і бізнес, але це було про розрахунки. Мої діти мали змогу поїздити, пообирати навіть університет, і наші, і закордонні. Вони обрали професію, старша вивела професію сама, це кібербезпека, вона поступила. Молодша на підготовчому етапі, і вона хоче бути кримінальним психологом. Це їх вибір абсолютно, я на нього не впливав, вони підходили свідомо до цього вибору, майже рік обирали.
2: Враховуючи ваш досвід, що ви помилилися з обраним напрямком, тому що не розуміли, що стоїть за професію, як направляли доньок, чи знайомили з професіями, яким чином?
1: У мене були ідеї, що їм запропонувати, скажімо так. Але ми зруйнували цю ідею простим способом. Ми пройшли профорієнтацію тест.
2: Тест,
1: ага. На що здатна дитина, що вона хоче. І ми виявили, що старшою вона розуміється на мережах. І ми її питаємо, що ти вмієш штучно? Вона каже, да.
2: А ми, не знали.
1: Ми не знали про це.
2: Круто.
1: І тому тести профорієнтації допомогли дати вибір їм. І вони згідно з своїм якостям почали обирати професію. А ми з ними просто обговорювали плюси-мінуси, можливості та варіанти.
2: Повертаючись до вашого досвіду, як ви вибирали свою професію? І чи у вас була в дитинстві профорієнтація в якомусь вигляді? Зрозуміло, що в нашому дитинстві навіть слова такого до кінця не було і не розуміли, але тим не менш.
1: Я абсолютно нетипова вибірка, тобто я не можу вам привести приклад, і щоб діти зробили висновок, що так можна.
2: Так.
1: Тому що чи кінець школи, там початок літа умовно, я почав там перша робота, це я возив зерно. Верні насіння, як експедитор, купували, як спекулянт.
2: Ага.
1: Купували у фермерів і возили на одеський машлажир. Просто тоді не було розвинений інтернет, і тоді можна було на цьому заробляти. А перша професія, ну, моя запис трудової книжки, це взагалі фіндиректор компанії «Формула успіху», яка займалася обслуговуванням інших компаній щодо консультацій по фінансуванню.
2: Ага.
1: Отак.
2: Цікаво.
1: А перше, куди я намагався попасти, це був банк, я навіть пам'ятаю, Форум банк. І мені сказали після тесту overqualified, іди звідси. Мене не взяли.
2: Занадто розумний, да. Іншими словами.
1: Бо я й не хотів туди йти, мені там батько хотів, щоб я там спробував інше, а не комерційну історію. Тоді це не було очевидно, що бізнес – це гарна професія. Тому багато чого змінено, багато було падінь і зльотів, але нетипове це я не зможу вам привести як приклад, що я колись працював на роботі. Ні, скажу, в мене було декілька професій, на яких я працював як спеціаліст, і це був митний брокер, якусь частину свого часу я працював, це інше був бізнес. Я працював експертним оцінювачем цінних бумаг, в об'єктах матеріальної форми, земельних ділянок певний час. Я працював радником з економічної безпеки Міністерства аграрної політики. Тобто спектр у мене
2: великий,
1: професійний, да,
2: великий,
1: скажімо так.
2: Повертаючись до теми відновлення і людей, які будуть відбудовувати країну. Ми у фундації адвокатуємо і багато говоримо про те, що без молоді ми приречені, тому що молодь буде відбудовувати. Які є програми в Миколаївській області для підлітків? Як ви залучаєте і стимулюєте підлітків залишатися в області? Залишатися задля того, щоб розвивати область і її майбутнє?
1: Це складне питання, і воно майже неможливо реалізувати на рівні регіонального. У нас є програма, у нас є обласна рада молоді, вже другий рік. Зараз президент створив окрему структуру раду в Конгресі, окрему палату молоді, де ми успішно всі громади взяли. Ми підтягуємо молодь на постійній основі, але це невеликий відсоток від всієї молоді. Тобто це активна молодь, яка бачить і подобається. Знаєте, як пам'ятаєте, як в школі у вас був староста, який все бігав, організатор затійник.
2: Да.
1: Да. Ця молодь, вона активна. Що стосується наших програм, ми з партнерами будуємо лабораторії в школах, університетах, в професійно-технічних закладах. А в нас в області Миколаївській єдина в Україні регіональне замовлення. Ми платимо гроші аграрному університету, щоб вони безкоштовно набирали дітей з територіальних громад, навчали, їх потім забирають назад працювати. Це дуже діюча і гарна історія, насправді. У нас багато програм по підтримці молоді, але покоління дуже різні. Навіть коли я в темі і розмовляю одною мовою з молоддю, в мене там дорослі діти, да, все одно ми різні і... єдиним шляхом для того, щоб молодь залишалася, працювала, відновлюється, це має бути модно. Тому що зараз ми були перевчені по одному, зараз діти сприймають світ, що мені потрібна така робота, яка дозволить фінансувати той образ життя, який я обрав. Якщо я обираю життя спокійне на березі озера з вудкою, мені достатньо там невеликих грошей. Якщо я хочу кататися по світу, мені потрібна робота з таким оплатом. Тобто вони... не мають тих комплексів, які маємо ми з вами, да, народжені в Радянському Союзі і з вихованням наших батьків. Вони мають інше бачення світу, на них не працюють програмні речі. Вони дійсно вивчають більше всього через інтернет і через штучний інтелект. Тому єдиним, що це можна зробити, це має бути модним. Це має бути скорочення робочого часу в тиждень, це має бути вільний графік, це має бути багато-багато речей, що додає комфорту на роботі. До речі, ОВА, в мене в ОВА багато хто так працює, в мене перший заступник дуже нервує, що в нас є полувільний графік і KPI, згідно якими ти можеш там вести себе дуже вільно на державній службі, скажімо так, попри те це працює.
2: Цікаво. До речі, я хотіла запитати про брак кадрів в Миколаївській ОВА, як ви його вирішуєте, тому що насправді на держслужбі брак кадрів є. І взагалі, і я впевнена, що на Recovery Conference, на багатьох панелях цього року звучить про брак людського капіталу, про брак людей в Україні загалом, ну і в областях і громадах, зрозуміло, що також. Ви цей брак кадрів відчуваєте?
1: Відчуваю.
2: І як його закриваєте?
1: Чому ми бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні? Не вистачає грошей для того, щоб фахівці належного рівня йдуть туди. Тобто у нас, я називав так, що це ще це стосується і військової тематиці, в принципі, що у нас область кузня генералів. У нас грошей немає, але роботи багато перспективно є, щоб проявити себе. Тобто у нас багато хто навчається, переходить на інші посади, є ті, хто обирають свідомо ОВА, тому що сильна команда, в тому числі там переходять із міста, із інших органів центральної влади, тобто переходять, просяться. І в мене навпаки, наші спеціалісти потім на підвищення уїжджають в інші області. Тому нас така, типу, кузня кадрів, я проходив в бізнесі через це, ми закінчили цим, бо всі мої кадри розбирали всі ресторани. Ага. Але тут інша історія, тут якби вони все одно йдуть у державне управління. Тому ми продовжуємо навчати, у мене у кожного зама є помічники, які навчаються, щоб їх могли замінити і таке інше. Ми відчуваємо це, але компенсуємо, скажімо так, соціальним пакетом, сильною командою, гарним ставленням і комфортним темпом роботи, скажімо так.
2: Зараз багато говорять про теж про трудових мігрантів. І зрозуміло, що і на Recovery Conference також на воркшопах це питання піднімається, що українці бояться трудових мігрантів, ті, що живуть в Україні. А з іншого боку, ми не зможемо, напевно, довго протягнути без того, що трудові мігранти будуть, як в Миколаївській області. Чи ви це питання вже вирішуєте, чи для себе зрозуміло, що ви будете закривати всі потреби внутрішніми кадрами?
1: Трудова міграція йде постійно, все життя була. Молдова переїжджають в Польщу, з Польщі переїжджають у Францію, з Францією в Германію, з Германії в Португалію. Нічого з цим не зробиш. Попри те, я це питання окремо вивчав, насправді. Наші українці, коли переїжджають за кордон працювати, вони працюють там втричі більше і отримують втричі більше зарплату. Але назад вже важко повертатися, тому що якщо б вони працювали тут так, несамовито, вони б теж отримували більше грошей. Я розіб'ю цей міф. Я насправді почав вивчати, і мене Держпраця принесла звіт по Миколаївській області. У нас було зареєстровано 20 трудових мігрантів за той рік, а за півріччя було 24, я не пам'ятаю, приблизно. Тобто більше, але не суттєво.
2: І на це, 4.
1: Да, і це не змінить аж ніяк систему. Попри, я точно знаю, що цю історію розганяють. І розганяють за гроші. Тому що це вигідна наша ворогам історія, щоб лякати Україну. Вони нащупали те, що українці...
2: Боліві точки.
1: Да, боліві точки і розганяють. Це не так. Є адресно компанії, які запрошують, але це точкова історія. От я прямо, якщо вам цікава ця історія, запросіть дані офіційні. Ви побачите, що цього зростання не існує.
2: Які основні висновки після URC 2026 у Гданську? З чим поїдете додому?
1: Поїду додому, що треба працювати більше.
2: Ще більше?
1: Як в Алісі в Зазеркалі, знаєте?
2: Так.
1: Щоб залишатися на місці, треба бігти зі всіх сил.

0: 2022 році. Зараз це 6 великих центрів міжнародного співробітництва. Зараз це у всіх громадах експерт з міжнародного співробітництва, експерт цифровізації і команди, яку працюють великі в кожній громаді. В них у свої побратимства, свої проекти, вони вже вміють робити. І зараз, коли вони отримують контакт по міжнародному співробітництву, набагато більша вірогідність, що буде реалізований проєкт.
1: Круто. Я вам дуже вдячна за цю розмову.
0: Дякую.
1: Я вам бажаю наснаги, я вам бажаю дуже плідних зустрічей на Ukraine Recovery Conference. До зустрічі.
0: До
1: зустрічі в Миколаєві.
2: Приїжджайте.
1: Дякую.
2: Дякую.
1: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference у Гданську створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: Вже 12 година, 1599 доба. Повномасштабної війни триває. В марафоні «Єдині новини» час для випуску ТСН від команди 1+1. Цієї ночі ворог атакував Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер», 4 керованими ракетами Х-59-69, 2 ракетами Х-31 і 121 ударним безпілотником. За даними повітряних сил України, було збито 2 керовані авіаційні ракети, 111 дронів. Є дані про влучання балістики, 2 авіаракет та 7 БПЛА на 11 локаціях. У 3 місцях було падіння збитих цілей чи їхніх уламків. Інформація про 2 протирадіолокаційні ракети ще уточнюється. В деяких регіонах України загроза триває, тож будьте обачні. Якщо у вас лунають сирени, то користуйтесь укриттями. 9-річна дівчинка постраждала через атаку російського дрона в Запоріжжі, а через атаку напередодні в місті одна людина загинула, ще 30 отримали поранення. Напередодні ввечері росіяни запустили по обласному центру авіабомби. Вони атакували адмінбудівлю в центрі міста, приватний будинок та двір багатоповерхівки. Від учора рятувальники шукали під завалами людину. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова з нами зараз на зв'язку. Вона від учора працює на місцях ворожих обстрілів. Розпитаємо її докладніше. Дар'я, вітаю. Чи завершився вже розбір завалів? В якому стані потерпілі? Чи знайшли когось під руїнами?
1: Вітаю, Святослава. Атаки на Запоріжжя не припиняються. І поки на місцях прильотів люди боролися з наслідками та розбирали завали, росіяни продовжили свої напади. Вранці через удари FPV-дрону постраждав заклад освіти, а буквально півгодини тому окупанти знову вдарили FPV-дроном по Запоріжжю. Поранена 9-річна дівчинка, вона під наглядом медиків. Та через обстріли кабами напередодні поруйновано одразу 30 будинків. Ворог вдарив посеред місця о 17-й вечора. Одна з авіабомб влетіла просто у 2-й поверх адмінбудівлі, розтрощивши її вщент. Загинув правоохоронець. 30 людей отримали поранення, серед них 2 дитини. Цілу ніч і досі тривають пошуково-рятувальні роботи, адже, за словами місцевих, під завалами може бути охоронець. Ще одна бомба наробила лиха у приватному секторі іншого району. Півтонний каб влетів у прибудову і понівечив одразу 3 будинки. Ось що розповідають місцеві.
2: Дзвоню їй. Вона не своїм голосом кричить: «Ми горимо». Кажу: «У дім прилетіло?» Каже: «Так». «Ви живі?» «Так». «Все, і ми примчали». Каже: «Щось тут була». Встигли у коридор забігти.
3: Син подзвонив.
4: Син зателефонував. І каже: «Все, нема хати. Там всередині немає нічого».
1: Загалом внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджені 26 багатоповерхівок та 18 приватних будинків у 3 районах міста. Ще одна авіабомба впала в одному з дворів просто під вікнами багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали, а сапери ДСНС знешкодили бомбу. Потім окупанти запустили по Запоріжжю FPV-дрони. Один з них вдарив у приватний будинок. Власник дістав поранення. Спалахнула пожежа. Роботи на місцях влучань продовжуються і зараз. Щодо стану потерпілих відомо. В лікарнях залишається 7 людей. Всі вони в стані середньої тяжкості, а 24-річний. Чоловік у важкому стані. У нього травматичні ампутації. Зараз за його життя борються медики. На цю хвилину у мене все. Святи.
0: Дякую тобі, що зібрала всю цю інформацію. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова про наслідки російських ударів по Запоріжжю. За останню добу їх було вже декілька. Ну і вже втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює

0: обстрілює Київ. Сьогодні вночі очні вибухи пролунали ще до оголошення тривоги. Це були балістичні ракети. Постраждали 10 людей, серед них 11-річний хлопчик, четверо потерпілих в лікарнях. Найбільш постраждали 4 райони. В Дніпровському спалахнуло на території нежитлової забудови. В Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в нежитлову будівлю. В Солом'янському виникла пожежа в триповерховій офісній споруді. В Дарницькому районі ракета влучила в проїжджу частину дороги. На місці утворилася величезна вирва, зайнялася електрощитова, у довколишніх будинках повибивало вікна. Як повідомляє кореспондент ТСН, вирву зранку вже оперативно залатали, але рух поки що регулюють поліцейські, адже внаслідок атаки пошкоджені світлофори. Також у навколишніх будинках вибито багато вікон, постраждали магазини, продуктові кіоски, аптеки, приміщення банку. На місці працює штаб, куди люди можуть звернутися щодо понищеного майна.
1: О цьому будиночку.
2: І це не похоже на вашу квартиру?
1: Ну, слухайте, мінімальні, це просто чудо Боже. На кухні вилетіло вікно, і балкон, пластиковий балкон, він довгий, і він прогнувся всередину, от цієї хвилі. Так що от вже кухню зробимо, а балкон думаємо. Так що все нормально.
0: І внаслідок обстрілів є зміни руху громадського транспорту. В цьому районі призупинено рух трамваю номер 8, трамвай номер 25 та тролейбус 27 ходять за скороченими маршрутами. Так само змінено маршрути автобусів номер 2 та 25. Детальніше про наслідки ворожих атак в областях далі. У Харкові ворог вдарив безпілотником по цивільному підприємству. На цю хвилину відомо про 7 потерпілих, пошкоджено склади і автомобілі. Вибух близько полудня пролунав в Одесі. За інформацією міської адміністрації, ворог атакував інфраструктуру, попередньо є постраждалі. А вночі російські війська тероризували південь області. Ворожий удар понівечив поліклініку, щонайменше 3 приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі комунальні служби та працівники закладу відновлюють пошкоджені приміщення. Російські терористи спрямували дрон на лікарню у Херсоні. Постраждали 2 працівників медзакладу, і до 4 зросла кількість поранених через ранкову атаку безпілотниками в Корабельному районі. Там же на протипіхотній міні підірвався комунальник. Він наступив на пелюстку, коли працював на вулиці. Чоловіка шпиталізували. В Києві напередодні попрощалися з жертвами російського обстрілу, який стався 6 липня, зокрема на Байковому цвинтарі. В останню путь проводжали Інну Кучер та Катерину Антюфєву. Дівчата разом працювали в «Укренерго», були подругами, жили в одному будинку в Дарницькому районі столиці. 6 липня вночі в нього влучила російська балістична ракета. Інна Кучер загинула на місці, її чоловік Олександр зазнав тяжких поранень і помер в кареті швидкої допомоги. У сусідній квартирі загинула їхня подруга Катерина. Разом з ними жертвами російської ракети стали ще 8 людей, зокрема і родина з 12-річним хлопчиком. Загалом під час масованої атаки росіян в понеділок лише в Києві загинуло 19 людей, більше 70 дістали поранення. На місці прильотів і досі прибирають уламки та намагаються прийти до тями ті, хто вижив. Ну і мешканці постраждалих будинків вивозять речі, що вціліли та вимушені переїжджати, адже в пошкоджених будинках наразі жити неможливо. Серед тих, чия оселя постраждала під час обстрілу, є й кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Вона показала своїм колегам, нашій знімальній групі, який вигляд має її під'їзд в Подільському районі, та розповіла про жахливу ніч прильоту.
3: Під'їзд був оці от колони, на них був дишок ще такий бетонний, і якраз от коли ми намагалися вийти, все це от було засипано, і засипано, ну, десь по висоту дверей отакого. Тобто ми спустилися, ми відкрили ці двері, а вийти не можемо, бо тут отак от цих завалів буквально.
4: Я так розумію, що люди всі намагаються з'їхати, ви спеціально зараз?
3: Коли тільки виходили, то, що побачили, що все в куряві, під'їзд в диму, а потім ми побачили, що двері ліфтів вивернуті. У нас новий ліфт, і от просто ці двері, вони винесені, зав'язані вузликами. Ну, 7-й поверх повністю з видом на вулицю. Смішно, що вціліли двері. Це оці от олені я поклеїла в 2022-му перед Новим роком, перед повномасштабкою. Просто хотілося якогось свята. То, що лишилося з ванної кімнати, але найдивовижніше, що кажуть, що сусідка вціліла. Вона була в ванні, її засипало, і вона стукала якимось ковшиком, достукалася до рятувальників. Ну і ходімте, я не з таким приводом хотіла до себе в гості запрошувати, але як є. Сашко, тільки обережно, Бога раді. Ну, можемо зайти в кімнату, глянути.
5: Це
3: не труси, бо
5: вода.
3: Ну, тут все залите засипаним бетоном гарю, а балкон, він перекошений. От гітаристка мене стала, але хочу передати хлопцям військовим якийсь шпиталь, ну, щось типу того. Бо якщо вони вціліли, зглянемо. Так. Не все так погано. Щось ще можна буде зробити. Нижнє деко чуть-чуть в воді. Ще щось трохи звучить. Ну все. Запакуємо зараз. Це пан Сергій, от ми до нього побігли якраз, як все сталося. Ну, на щастя...
6: 5 жінок до мене забігли, і вовремя якраз.
3: Забилися, ще й вибухи слухали.
6: Да. Але через 4 дні я знайшов кота під ванною, сам він вийшов.
3: А свій, чужий?
6: Ні, у мене ж немає, останній у мене помер, я більш не брав.
7: Скажи мені, а ти піднімалася на верхній поверх?
3: Я не піднімалася. Ну, давайте, підемо обережно, тут арматура скрізь стирчить. А, все, оцей поверх, то, що сусіди казали, ну все, тут нема коридора, ще сюди є прохід трохи, в цей бік, а в той бік вже нема проходу навіть.
7: Навіть ззовні, коли ти це все знімаєш, ти не усвідомлюєш це все. А ще більше усвідомлювати, як це відчувається, коли прилітає.
3: Навіть ти просто не розумієш, яка це сила, от я на цю стіну дивлюсь, вона ж з бетону, з арматури, її вигнуло як паперову.
7: Вибач, воно, мабуть, неприємно буде звучати, але от емоції. Ти боїшся в ту квартиру повертатися і чи хочеш, щоб цей будинок відновлювався, чи це занадто важкі спогади? От, розуміючи, як все це близько було, ну і в якому стані воно зараз?
3: Мені дуже сумно повертатися в ту квартиру, бо вона була моя, вилюблена. Це не відновити, це не повернути. Але з іншого боку, я рада, що є життя. Мені дуже боляче думати про сусідів з верхніх поверхів.
0: Ну і після таких руйнівних обстрілів знову дуже актуальною стає тема відбудови багатоповерхівок. Цими днями минає 2 роки від ще однієї трагедії в Києві. 8 липня 2024-го ворог прицільно гатив по дитячій лікарні «Охматдит» і по житлових будинках, а це десятки постраждалих і загиблі. За понівеченими долями і людськими оселями ТСН стежила увесь цей час. Основним питанням було, як відбудуватися, коли все нажите знищила російська ракета. То що тепер із поруйнованими багатоповерхівками і чи змогли мешканці таки повернутися до своїх домівок, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже.
8: Пані Тетяна, я вас вітаю.
9: Іриночко,
10: із Тетяною Гладковою ми зустрічаємось фактично біля нової п'ятиповерхівки.
9: Всі дуже вірили.
10: 2 роки тому, 8 липня 2024-го, будинок зруйнувала російська ракета. Тут загинули 13 сусідів. 5 з них – діти.
11: Третій і п'ятий під'їзди стоять розірваними. На місці 4-го утворилася пустка.
10: З того часу з Тетяною Гладковою ми зустрічалися багато разів. Коли вона разом із сусідами, попри страх, зневіру та брак робочих рук,
12: мобілізують на ходу робітників.
10: Попри постійні знеструмлення.
12: Це от привезли генератор, тому що світло пропадало, а кран потрібно, щоб працював.
10: Обувала пороги кабінетів чиновників.
12: Щоб відбудувати наш будинок, тому що мешканці категорично були за те, щоб повернутися сюди.
10: А ще водила до поруйнованих квартир європейських дипломатів і журналістів. Словом, робила все, аби про цю п'ятиповерхівку на столичному серці не забули.
11: Ми ж у свою чергу слідкуватимемо за долею цього будинку до тих пір, поки у вікнах усіх 5 під'їздів знову зажевріє світло і життя.
10: Після довгих експертиз і тендерів ремонтники заїхали сюди лише за рік, у червні 2025-го. Вцілілу частину будинку, який був зведений ще в 60-х, укріпили залізними трубами. Демонтували комунікації і рештки двох під'їздів. На їх місці залили новий фундамент і звели моноліт.
12: Нам, як обіцяють, червні 2026-го вже ми будемо в своїх домівках.
10: На календарі липень 2026-го.
12: Але холодна дуже зима, і роботи не робились практично 2 місяці.
10: На тепер в будинку тривають соціальні ремонти. Тут замінюють пошкоджені газові плити, ванни, вікна та двері, світильники та лінолеум. А зашпакльовані тріщини тепер ховають білі шпалери.
12: Це ми замовляли, тому що поклеїли якісь такі зелені з папоротником.
10: Такі ж зелені шпалери практично в ідентичній п'ятиповерхівці на столичному Голосіїво.
5: А стеля ще буде фарбуватись?
9: Звісно. Через неділю прийдете, вона все буде біленька, і лінолеум буде, і двері будуть, і займати.
10: Раніше цегляний під'їзд цієї хрущівки тепер теж монолітний. Його відбудовують після прильоту того ж самого ранку, 8 липня 2024-го. Поруч із торцевою стіною тут впав уламок російської ракети. Усі мешканці цього під'їзду вціліли, але їхнє майно або вигоріло після пожежі, або ж залите водою.
5: До ремонту претензій взагалі ніяких нема. Просто от я думаю, от я заїду і як мені спати, а борщ де різати?
13: Згідно розпорядження, ми відновлюємо тільки те, що пошкодження. Комплектування меблями не входить до бюджету жодного будинку.
10: Багатоповерхівки, де постраждали саме несучі конструкції, на запит міста відбудовує комунальне підприємство «Житлоінвестбут УКБ». Його директор Олександр Акімов наводить нам статистику. За 4 роки Великої війни повністю відновили 31 пошкоджений будинок. Ще на 46 роботи тривають, щонайменше третину з них планують здати до кінця цього року.
12: Дуже сподіваємось, що десь до осені вже заїдемо, але все одно залишаються проблеми.
10: Серед викликів для мешканців цієї п'ятиповерхівки зостається ще відновлення пошкодженої вибухом підпірної стінки. Спершу виявили, що вона нічийна, згодом на баланс її, як і решту таких конструкцій, взяло на себе одне із комунальних підприємств столиці. Але грошей на ремонт все ще нема.
12: Тепер на сесії треба кошти, щоб її укріпити, тому що будинок стоїть, він несе навантаження.
10: Всього на відбудову обох п'ятиповерхівок столична влада витратила 84 мільйони гривень. Але деякі роботи, зокрема в будинку на Серці, ще не виконані. І грошей на це, як кажуть у Житлоінвестбуті, може забракнути. Ірина Кондрачук, Андрій Романок, Геннадій Шульга та Максим Усмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Росія зупиняє судноплавство через Донсько-Азовський канал, і це наслідок українських атак. Російські прикордонники більше не приймають заявок на прохід через Керченську протоку. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агенція Reuters. Також призупинили прийом пшениці російські порти Ростова, Азова та Таганрога. І це вже призвело до величезних заторів із фур. Водії в паніці запитують, що тепер робити аграріям. Через Азовське море проходить до чверті всього російського експорту пшениці, тож будь-які перебої в судноплавстві можуть вплинути на глобальні ринки. Рішення про зупинку судноплавства у Кремлі ухвалили після низки українських атак. Лише за сьогоднішню ніч українські БПЛА уразили 28 цілей, це 21 танкер, 4 буксири, суховантажі та інші плавзасоби. А загалом від початку тижня наші оборонці відмінусували 76 суден, з них майже 4 десятки бортів тіньового флоту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Цієї ночі українські пташки також відпрацювали в нашому морі. Результати атаки обіцяють повідомити найближчим часом. За словами Броуді, удари стали результатом роботи новоствореного центру ураження, глибинного, точніше, ураження сил безпілотних систем. Всі відзначають, що Україна стала сильнішою. Так президент Зеленський підсумував зустрічі на полях саміту НАТО, який відбувся в Анкарі цього тижня. Наша держава може сподіватися на власне виробництво ракет для системи ППО «Петріот». Адже США, як обіцяє президент Трамп, таки нададуть ліцензію на це виробництво. Спецкореспондентка ТСН Ольга Кошеленко, яка працювала в Анкарі на саміті НАТО, зібрала всі важливі деталі довкола антибалістики.
14: Із Анкари Володимир Зеленський повернувся із домовленістю, яка здавалася, якщо не нереальною, то дуже складно досяжною. Ліцензію на виготовлення патріотів він просив ще у попередньої адміністрації Байдена, але дістав категоричну відмову. Бо ця технологія справді не має аналогів і найкраще у світі відбиває балістичні ракети. Дональда Трампа важко запідозрити у сентиментальних почуттях до України. Він практично завжди керується вигодою. І тут вона теж є. Відтак Україна стане третьою після Німеччини та Японії країною, яка вироблятиме ракети для патріотів поза межами США. Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі щедро роздавав компліменти українцям, які довели свою здатність захищатися.
15: Ми надаємо вам ліцензію на виробництво патріотів. Круто, правда? І він не зможе більше жалітися, що ми не даємо їм достатньо. Робіть самі. Ми, правда, ще не сказали виробнику, але все буде добре. Ви можете це робити, зможете розібратися. Більшість країн не може. Говорячи про більшість країн, я розумію, про що говорю. Але цей розумник.
14: Потужність Lockheed Martin, американської компанії, що виробляє патріоти, близько 700 ракет ПАК-3 на рік. Лише за перші тижні війни з Іраном США вистріляли трирічний запас. Генсек НАТО Марк Рюте каже, дефіцит цих ракет у всьому світі надвисокий. США не можуть закрити навіть власні потреби.
16: Перехоплювачі на території НАТО є в обмеженій кількості, і ми маємо виробляти більше. Тож ми працюємо з усіх напрямків, з усіма причетними. Президент США по-справжньому тисне на американських виробників, щоб вони виробляли більше, і вони взяли на себе такі зобов'язання.
14: Тож, якщо Україна розпочне виробництво, це не лише допоможе покривати власні потреби, але й зробить її важливим гравцем на ринку. Плюс швидкість процесів, обумовлена війною, надвисока, а собівартість виробництва непорівняно нижча. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, за оцінками західних партнерів, оборонна промисловість України під час війни зросла в 54 рази. На зустрічах лунало захоплення українськими далекобійними ударами. Картинка російських НПЗ і воєнних заводів у вогні справляє враження.
17: Визнання наших далекобійних спроможностей лунало практично в кожному виступі. Ну, треба теж робити різницю, що лунає публічно, а що за закритими дверима.
14: Під враженням і Дональд Трамп. Financial Times пише із посиланням на учасників закритих засідань. Президент США дав зрозуміти, що налаштований більше підтримувати Україну і зважує нові кроки для того, щоб допомогти переламати ситуацію у війні на нашу користь. Причиною того співрозмовники бачать зміну динаміки війни. Трамп завжди із тими, хто перемагає. Раніше увесь час він намагався публічно утримуватися у ролі безпристрасного судді. Але удари по Росії і президент США, і його радник з нацбезпеки і держсекретар Марко Рубіо оцінили.
16: Це одна із динамік у війні, яка змінилася за кілька останніх місяців. Росіянам стає дедалі важче захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що тепер це створить простір для переговорів про завершення війни.
15: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення.
14: Якими будуть умови ліцензії стосовно патріотів та що отримуватимуть США, не розкривають. Зараз, за словами Зеленського, мають розпочатися домовленості на рівні команд.
18: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. І тепер треба, щоб вже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовились про всі інші технічні речі. Раніше домовимось, раніше зможемо виробляти Петрію.
14: Ще один сув у свідомості Трампа – налаштованість укласти дронову угоду з Києвом. Хоч ще кілька місяців тому він заявляв, що не потребує українських безпілотників, а існування морських дронів взагалі заперечував, назвавши їх вигадкою. На полях саміту так звані «дрон-діли» з Україною підписали Нідерланди, Данія та Естонія.
15: Ми купуватимемо їхні дрони. Ми робимо чудові дрони, але у них є можливість робити їх багато. Це чудово. Вони роблять їх під час війни, у підвалах, там, де тільки можуть, в укриттях. Це неймовірна здатність. От тому я і кажу про патріоти, що більшість країн не змогли б це робити. Не мають таланту. А у вас дуже талановиті люди. Так, думаю, ми укладемо таку угоду.
14: Країни НАТО оголосили про нові внески у програму «Пьор». Орл, за якою купують зброю для України США. Чехія зробила це вперше. Про свою готовність заявила одна з найпотужніших країн Альянсу – Туреччина. А на рівні НАТО закріпили суму не менше 70 мільярдів євро цього і стільки ж наступного року на оборону України. За Росією у фінальній декларації підтвердили статус довгострокової загрози. З Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Здорожчання громадського транспорту у Києві з 15 липня. Зростуть ціни на проїзд. Він коштуватиме 30 гривень. Розпорядження вже підписав мер Кличко. Новий тариф діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних. І з 1 серпня також запровадять пересадковий квиток за 60 гривень з можливістю безлімітних пересадок впродовж 90 хвилин. Поїздки придбані до 14 липня за старою ціною 8 гривень діятимуть ще до 14 вересня. Після цього невикористаний залишок автоматично переведуть в грошовий еквівалент на транспортній картці. Ну і насамкінець, що повинні знати цивільні про першу домедичну допомогу? Зупинити кровотечу, накласти шини, зробити непрямий масаж серця. Волонтери, які проводять курси для цивільних, кажуть, що в критичній ситуації всі ці навички надзвичайно важливі. Історія порятунку під час серцевого нападу, а також майстер-клас із надання першої допомоги просто в студії ТСН. Дивіться зараз. Ну, а я повернуся вже о 13:00.
19: Отже, після кожного масованого обстрілу ми бачимо людей, які ще до приїзду медиків намагаються допомогти пораненим, але між бажанням врятувати і вмінням це зробити величезна різниця. Іноді кілька правильних дій у перші хвилини справді вирішують, чи виживе людина, чи ні.
20: Благодійний фонд «Солом'янські котики» виник у перший день повномасштабного вторгнення, а згодом одним із його ключових напрямків стало навчання першої допомоги. Сьогодні поговоримо про те, що кожен із нас має вміти робити під час обстрілів, як не нашкодити постраждалому і собі, та почуємо унікальну історію дівчини, яка змогла врятувати маму. У нас в гостях в студії Софія Микитенко, заступниця директора благодійного фонду «Солом'янські котики», Євгенія Бригінець, інструкторка навчального центру «Медкет» благодійного фонду «Солом'янські котики».
19: Вітаємо. Вітаємо вас в студії. Як ми вже сказали, що фонд започаткувався буквально в перші дні повномасштабної війни. Як швидко ви прийшли до того, що окрім того, що надавати людям аптечки, які могли б допомагати і цивільним, і хлопцям, і дівчатам на фронті, їх треба навчати, як робити це самим і цивільним в першу чергу?
21: Насправді, перші тренінги з тактичної медицини для військових ми провели ще на початку березня у 22-му році, тому що у нашій спільноті була експертиза з тактичної медицини, у нашій спільноті були люди, які в 14-му році впроваджували натівські стандарти в українському війську для того, аби бойові медики могли якомога ефективніше надавати допомогу і просто будь-який військовослужбовець міг врятувати свого побратима в критичній ситуації. І ми завдяки цьому зрозуміли, що аптечка – це просто красивий атрибут, і все, що в ній лежить, не має жодного сенсу, якщо людина, в якої є ця аптечка, не вміє надавати допомогу, не вміє користуватися тим, що в ній лежить.
20: А кого ви сьогодні навчаєте і наскільки великий запит, наскільки він залежить від масованості обстрілів?
21: Зараз ми навчаємо цивільних і забезпечуємо навчання військових. Ми також навчили понад 14 тисяч цивільних. Це всі охочі, які приходять, долучаються до наших благодійних тренінгів, навчаються, донатять, і завдяки цьому ми, власне, маємо змогу допомагати війську. Це і школярі, студенти, викладачі, всі, хто працюють в сфері освіти. І тут важливо розуміти, що, напевне, тенденція ще в 24-му, в 25-му і в попередніх роках була такою, що після масованих обстрілів дійсно охочих навчатися суттєво більше. От, до прикладу, в 24-му році на початку року якраз в місті Києві були обстріли в перші дні січня, і тоді у нас було там більше сотні реєстрацій, які надійшли буквально за кілька годин.
20: А коли ви от від людей отримуєте фідбеки, які історії ви чуєте, коли вони до вас приходять? Що їх спонукало прийти? Це те, що десь поруч прилетіло? Чи хтось із знайомих, близьких там зазнав поранення? Найбільше яка мотивація? Чи це простий
19: випадки, коли людина врятувала життя, комусь поруч, і це стало великою медіановиною.
21: Історії максимально різні насправді. От зараз обстріли вже не так сильно впливають на прагнення людей навчатися, якщо бути відвертими, дивитися суто на статистику реєстрації, до прикладу. Але ми розуміємо, що це все-таки в умовах війни найбільша мотивація навчатися, це відчуття небезпеки і нерозуміння, що робити, якщо раптом погане щось станеться. Бо, до прикладу, була у нас історія, де жінка прийшла на тренінг до медичної допомоги після того, як в укритті, де вона перебувала під час обстрілу, потрапила людина з кровотечею, яку вони зупиняли. Там уже всі, хто як міг. Але
19: ця історія зі щасливим кінцем?
21: Зі щасливим, на щастя, прибули медики, надали допомогу. Тут також потрібно розуміти, що насправді дуже-дуже багато побутових ситуацій трапляються таких, коли людині критично необхідна допомога. Чи то критичні кровотечі, до прикладу, аварія та сама, дорожньо-транспортна пригода. Тут так само може бути потрібна людині допомога. Буквально в метро втратила людина свідомість, ми слухаємо, вона не дихає, не відчуваємо пульсу. Що робити в такому випадку? Ну от ми її навчаємо з допомогою таких манекенів також.
19: Кого ви сьогодні сюди принесли? Це якісь і мають імена ці товариші?
1: Це наші дві подруги. Їх звати Анни, Ганни. Ага. Будете звертатися, як вам зручно. Вони нам сьогодні допоможуть навчитися рятувати людей.
19: Курси, скажіть, ваші безкоштовні? Чи треба заплатити?
21: Наші тренінги є благодійними. Тобто ми навчаємо людей. Ми їм дуже вдячні, що вони приходять. Натомість ми просимо їх зробити благодійний внесок, який ми далі спрямовуємо на допомогу військовим. Це така наша можливість і забезпечувати абсолютно повністю безкоштовне навчання для військових і надавати медикам різні засоби, за допомогою яких вони потім рятують життя на фронті.
2: Ми кулуарно з вами спілкувалися, обговорювали, що скільки ти не проходь таких тренінгів, але якщо ти не часто не повторюєш ці знання, не тренуєш навички, то вони забуваються. Євгенія, давайте нагадаємо, що робити, якщо зараз дуже поширено, це так, коли вибиваються шибки від ударних хвиль, це може поранити людину. Що в першу чергу робити, якщо біля тебе людина з кровотечею?
1: В першу чергу, якщо ми говоримо прямо про шибки, то зробити так, щоб шибок біля вас не було, тобто спускатись в укриття, як тільки ви чуєте сигнал повітряної тривоги, і дбати про власну безпеку, тому що будь-який крок в будь-якому наданні допомоги – це власна безпека. Відповідно, якщо ми бачимо людину з масивною кровотечею, ми в першу чергу думаємо про себе і про те, щоб або предмет, який зробив людині масивну кровотечу, не зробив її нам, або, в принципі, про те, чи безпечно нам підходити до цієї людини і чи зможемо ми здоровими вийти після надання цієї допомоги. Тому дбаємо про безпеку фізичну, вдіваємо рукавички і приступаємо до першого кроку, якщо зупиняти кровотечу, то це прямий тиск, ми натискаємо на поранення і таким чином намагаємось цю судину притиснути так, щоб з неї перестало витікати кров.
19: Дівчата, скажіть, будь ласка, ви, напевно, бачили кадри з порятунку дівчини, який потрапив шиї уламок шахеда на одеському пляжі. Що можна було б зробити в тій ситуації? Як правильно потрібно було зупиняти кровотечу на шиї, де, я підозрюю, одна з найбільших, напевно, артерій?
1: На шиї дійсно є великі судини, з них дійсно дуже, під дуже великим тиском швидко витікає. Це складна ситуація в будь-якому випадку, і це уламок шахеда, і будь-яке загалом поранення шиї і масивна кровотеча звідти. Прямий тиск – це найперший і найважливіший інструмент. Не соромитись тиснути. У нас тут цікавлять...
19: Тиснути навіть, коли боїшся, що людина перестане дихати, і ти її задушиш.
1: Звісно, зважаючи на це, у нас отут знаходяться дихальні шляхи, відповідно, сюди безпосередньо ми не тиснемо, щоб людина могла дихати, але отут, там це місця, де проходять, власне кажучи, великі судини, тиснути можна. Можна руками, можна отак, будь-як, але тиснути. І наступний метод, яким ми теж можемо користуватись, це тампонування, яке, власне кажучи, там могло б спрацювати. На превеликий жаль, я не бачила, де конкретно там знаходилось поранення.
19: Ну, ми не бачу, а тампонування так. Це що? От ми беремо одяг, одяг, який лежить на пляжі, і просто прикладаємо.
1: Наприклад, в ідеалі ми беремо бинтик чистий і намагаємось заповнити порожнину поранення оцим бинтиком. Для того, що
19: бинтика немає, просто одяг.
1: Бинтика немає. Якщо є просто одяг, ми беремо просто одяг, шукаємо найчистіше, що є навколо нас, і намагаємось закласти весь цей одяг в поранення. Не
19: і
1: просто
19: далі
1: жужмом тиснемо. Так, так. Робимо з нього такі стрічки, яким можемо чином, і намагаємося.
19: Як зрозуміти, поранення. Що ми змогли якось призупинити кровотечу?
1: Ну, з яка очевидного, ознака? Вона менше стане текти.
19: Угу. Нас це єдиний ознака.
1: Нас, в принципі, цікавить кількість крові і динаміка її витікання. Як тільки вона менше тече, це чудово. І в першу чергу, якщо ми до того, до надання допомоги, або в процесі надання допомоги, або паралельно з наданням допомоги викликали медиків, це означає, що люди кваліфіковані вже в дорозі, і у нас уже є шанси дочекатися її.
19: А люди, які після поранення втрачають кров, бояться, ну, умовно кажучи, заснути або знепритомнити і намагаються говорити, чи справді це потрібно, щоб людина не втратила свідомість або не знепритомніла, чи це... Немає під собою ніякого підґрунтя такого наукового.
1: Більше для заспокоєння власного. Uh-huh. Якщо ми говоримо з людиною, ми точно знаємо, що вона у свідомості. Якщо людина втрачає свідомість, це фізіологічний процес, ми на це не можемо впливати зовнішньо, і наші розмови не зовсім можуть це підтримати. У випадку втрати свідомості нас цікавить, щоб людина могла продовжити дихати, тобто нас цікавить, щоб дихальні шляхи не були нічим перекриті, відповідно, щоб людина не лежала на спині, тому що лежання на спині означає, що корінь язика може опуститись, перекрити дихальні шляхи, або рідини, які будуть виходити з рота, можуть піти назад, також в дихальні шляхи. Відповідно, якщо людина втрачає свідомість, краще з нею не говорити, а перевернути її набік і зробити так, щоб вона дихала.
19: Ганусі ці для чого ми сьогодні?
1: Ганусі нам для того, щоб ми розібралися, що таке серцево-легенева реанімація і як вона правильно робиться. Уже показувати. Давайте, чудово тоді.
2: Так, серцево-легенева – це коли? Коли людина без свідомості не дихає, так. Які ознаки?
1: Буквально ви їх тільки що назвали. Людина без свідомості, людина не дихає. Так. Нам дуже просто визначити, що людина без свідомості, ми можемо з нею поговорити. Якщо людина нам не відповідає, є шанс, що вона дійсно без свідомості.
2: Так, зараз що потрібно зробити? Їх
1: давайте їх трошки так перенесемо вниз.
2: Добре, давайте я вам допоможу. Цих ган. Ви мене проінструктуєте, так?
1: Звісно.
2: Ви зробите, і я зроблю.
1: Так, ну. Зараз разом зробимо. Ми побачили людину без свідомості. От ми, так. Людина лежить, ми здалеку її покликали, сказали, людино, у вас все добре, вам треба допомога? Людина не відповіла. Угу. Ми подумали про те, що щось може бути недобре, так. Підійшли ближче, опустились і сіпнули людину за плечі.
2: От щоб зрозуміти, так?
1: Так, і поцікавились, чи у вас все добре, ага. Чи вам треба допомога?
2: І в даному випадку вже рукавички не потрібні?
1: Потрібні. Нам завжди потрібні рукавички, це завжди наша власна безпека. Ага. Якщо ми зрозуміли, що людина без свідомості, ми вже можемо казати, Софія, виклич, будь ласка, швидку.
2: Так.
1: Що, Софія паралельно викликає швидку, ми вдіваємо рукавички, дбаємо про власну безпеку. Це вам рукавички, це мені в кишенці мої рукавички.
2: Я зараз буду дуже довго їх втягати.
19: Тобто ми з собою носимо рукавички, бажано, так. Одноразові, які купуємо в господарчому відділі для прибирання квартири.
2: Але вони мають бути десь герметично захищені, щоб вони там в сумці там не набирали пил, якийсь
1: бруд. Це нітрилові рукавички, нам цікаво, щоб вони були чистими, але не стерильними, бо вони апріорі не стерильні. Тому в кишеньку кладемо, по всім кишенькам розпихали, радіємо, добре. Що ми маємо так, безпечну штучку.
2: Так.
1: Угу. Поки ви вдіваєте рукавички, говорю, далі нам треба перевірити дихання. Так. Дихання перевіряємо, вже поговорили. Якщо людина без свідомості, у неї м'язи розслаблені і корінь язика може перекривати дихальні шляхи. Тому ми будемо його припіднімати отаким зовнішнім чином, щоб не лізти нікому в рот. Підтягуємо підборіддя і далі будемо слухати, чи людина дихає. Слухати будемо, нахилившись вушком прямо до носа і дивимось на грудну клітку в інший бік. Так.
2: Ага.
1: І тепер будемо рахувати 10 секунд наступним чином. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Так. Чи почули ви якісь подихи?
2: Ні.
1: Якщо ми нічого не почули, це означає, людині треба допомога. Якщо ми почули один подих за цей час, це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули звуки типу... Це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули будь-що, в чому ми сумніваємось, означає, ми приступаємо до реанімації.
2: Так.
1: Якщо ж ми почули більше двох подихів за 10 секунд, нас влаштовує, людина дихає.
2: Ага.
1: Тепер рухаємось до реанімації. Так. Як ви думаєте, куди треба тиснути?
2: Ось сюди.
1: А що там?
2: Грудна клітина.
1: От ви зараз знайшли живіт. На живіт ми тиснути не будемо.
2: Не будемо.
1: Нас цікавлять, якщо людина в одязі, ми не можемо чітко визначити, де тиснути. Нас цікавить кісточка, яка знаходиться отут посередині. Ага. Вона називається груднина.
2: Так.
1: І за нею ховається серце.
2: Ага.
1: Відповідно, нам треба знайти оцю груднину і на неї тиснути. Щоб її знайти, у нас існує два дуже простих анатомічних орієнтира. Ключиці. Нащупайте, вони є у манекена.
2: Ага. Так.
1: І нижній передній край ребер.
2: Ага.
1: Угу. І тепер ми зібрали отак ручки. І зібрали їх докупи.
2: А.
1: І оця точка посерединці і є наша правильна точка.
2: Не залежить від того, наскільки в тебе довгі пальці.
1: Абсолютно.
2: Ага. Добре.
1: Знайшли точку. Тепер основу долоньки, оцю тверду частину долоні, поставили в цю точку.
2: Угу.
1: Верхньою рукою отак підтягнули нижню ручку. І тепер наша задача стати рівненько на коліна біля манекена. Зробити так, щоб наші руки були прямими. От прям вигнути лікті. І тепер плечами підсунутись вперед. І тепер наша задача – тиснути.
2: Ого.
1: І тепер ми будемо тиснути. Тиснути постійно в одну й ту саму точку.
2: А, прям з такою інтенсивністю?
1: Так. Темп, в якому ми маємо тиснути, ви поки натискаєте, має бути 100-120 за хвилину.
2: Ага.
1: Відповідно, треба навчитись це робити.
19: Ви робіть.
1: Ми робимо.
19: Поки ви вправно тренуєтесь надавати домедичну допомогу, ми хочемо долучити людину, які ці навички знадобилися в реальному житті. Ганна Дронова врятувала свою маму, власне, маючи навички, пройшовши, наскільки я розумію, ваші курси, так?
21: Та, вона навіть пройшла такий інтенсивний, коротесенький тренінг, коротесеньке навчання на Atlas Weekend.
19: А потім інтенсивну практику. А, Ганна, дякую, що ви долучилися. Ми вас чуємо вже і бачимо.
4: Добрий день.
19: Добрий день. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як вам знадобились навички до медичної допомоги, в яких обставинах і як вам це вдалося?
4: Я працювала в критично важливій інфраструктурі, тож я була замотивована пройти навчання, бо моя компанія, на жаль, не організовувала тренінги на роботі. Тож, коли я приїхала з Дніпра до Києва на Atlas Weekend, я побачила локацію Солом'янських котиків і вирішила пройти навчання. Це навчання тривало 20 хвилин, і я взагалі не сподівалася, що воно мені знадобиться.
19: А як знадобилося?
4: І так сталося, що після цього навчання 20-хвилинного пройшло десь 4 місяці, і в моєї мами зупинилося серце.
19: Ви були поруч?
4: І таким чином це навчання мені знадобилося, так.
19: А що ви зробили? Це... Як, ну, опишіть, якщо можна коротко, цю ситуацію, щоб вона стала допоміжною, ця ілюстрація іншим людям, які можуть опинитися в такій самій ситуації. Як ви зрозуміли, що це саме серце зупинилося? Що ви почали робити?
4: Це сталося все дуже раптово. Буквально за 5 хвилин до всього-всього все було в порядку. Ми пили чай, сиділи. Взагалі нічого, ніяких признаків не було. І раптово мама пожалілася на погане самопочуття. Я хотіла налити стакан води, але не встигла. Я побачила, що мама почала падати. Я її зловила, і в неї вже почалися конвульсії, зникло дихання. І я одразу поклала її. Набрала швидку, на гучномовець поставила дзвінок до швидкої, бо я одразу не змогла додзвонитися. І почала реанімаційні дії, так як мене навчили солом'янські котики.
19: Що ви першим зробили?
4: Я її поклала, перевірила пульс. Пульсу не було взагалі, дихання не було взагалі. Потім я визначила точку, куди треба давити, куди треба качати. Запрокинула голову, відкрила рот і почала робити реанімацію.
19: Паралельно спілкувалася зі швидкою?
4: Швидка мене запитала, чи вмію я робити реанімаційні дії. Я сказала, що так, вмію. Тобто, якщо б я не вміла, вони б, напевно, мені в телефонному режимі пояснили, як це робити.
2: А сказали вже скільки?
4: Чекала я на швидку 30 хвилин. Вони не могли нас знайти. 30 хвилин я робила реанімацію своїй мамі.
2: От, я просто...
4: І потім, коли вже...
2: Та-да, продовжуйте.
4: Так, і потім, коли вже приїхала бригада, вони стабілізували її стан, пульс вже був, і вони її забрали вже в реанімацію.
19: І зараз мамою все добре.
4: Так.
19: Ганна, дуже дякуємо вам за вашу історію. Сподіваюсь, вона надихне багатьох людей, власне, опанувати ці навички. Дівчата, а як ви дізналися, що саме ваш тренінг допоміг? Як фідбек ви почули від Ганни?
21: Пані Ганна написала нам, і це дуже приємно і дуже важливо знати про такі ситуації, тому що це прямий результат нашої роботи і того, якими відповідальними є наші українці. Тут важливо розуміти, що ситуація Анни – це таке дуже велике щастя і добре, добре, що все склалося так, що вона пройшла це коротке навчання і що їй вдалося себе опанувати в критичний момент, вдалося зробити все правильно. Але важливо розуміти, що те, що ми бачили тут сьогодні в студії, ця демонстрація компресій і ця ситуація Анни, воно насправді все досягається тим, що ми приходимо на повноцінний тренінг і навчаємося, проходимо програму, вивчаємо увесь алгоритм, окрім компресій, є ще застосування дефібриляторів, мішки МБУ і так далі. Тому для того, аби впевнено застосовувати всі ці навички, знати точно, що робити, потрібно проходити і повноцінний тренінг, і повторювати.
19: Дівчата, буквально 20 секунд вам для анонсу залишаємо. Де, куди вас шукати, хто зараз зацікавився тим, що хоче пройти тренінг, кажіть.
21: Будь ласка, наші соцмережі «Солом'янські котики». Нас можна знайти всюди. Інстаграм, Фейсбук, будь-де, де вам зручно. Шукайте наші тренінги, там дуже легко все можна знайти. Записуйтесь, ви допоможете і війську, і зможете навчитися і робити наше суспільство безпечнішим.
19: Наскільки часу треба розраховувати?
2: Я просто, як людина, яка прийшла, я теж прорекламую, яка прийшла міні-курс з прекрасною інструкторкою і з прекрасною інструкцією. Все дуже толково, зрозуміло. Тому теж всіх закликаю доєднуватися до чи то до «Солом'янських котиків», чи то до груп, які надають такі тренінги з домедичної допомоги.
6: За країну, яка береже культуру.
7: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше виход на рейд.
22: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
23: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
24: Командир 414-го полку рейд.
25: Погоди нема, як ми летимо.
26: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
27: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
6: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
28: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
29: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
30: Два, один.
29: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
28: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20-й.
6: Боремося за країну, яка береже культуру.
19: В Україні сьогодні парадоксальна ситуація. Безробіття лишається на рівні близько 11%, але водночас роботодавці говорять про гострий дефіцит кадрів. Часто проблема не лише в нестачі людей, а у тому, що навички кандидатів не відповідають потребам ринку, або люди просто не вміють правильно представляти свій досвід. На платформі «Дія освіта» запустили кар'єрну студію, безоплатний сервіс, який має провести людину через увесь шлях пошуку роботи, від вибору професії та навчання до створення резюме, тренування, співбесіди за допомогою штучного інтелекту, ну і пошуку конкретних вакансій.
2: Як це працює і чи справді штучний інтелект може допомогти знайти роботу? Ми розпитаємо Руслану Коренчук, головну виконавчу директорку «Дія освіта», менеджерку спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та Фонду «Східна Європа». Вітаємо вас, пані Руслана.
19: Пані Руслана, давайте, щоб зараз зранку люди, які нас слухають, взагалі уявляли, про що йдеться. По-перше, розкажемо, коли чують «Дію», зразу думають про застосунок, розкажемо, де фізично знаходиться ця платформа «Дія освіта». Наприклад, людина, яка ось я втратила роботу, шукаю нову роботу, як мені «Дія освіта» може допомогти?
3: Так, дякую за питання. Ну, дивіться, все дуже просто насправді. Да, ну, якби дія освіта, ви її не можете знайти в застосунку. Це дуже важливий момент, що це сайт, це платформа. Веб-платформа, на якій, власне, знаходиться у нас дуже багато освітнього контенту.
19: Тобто дію освіту ми шукаємо через Google.
3: Через Google. Так, ну, якби не застосунок, не застосунок дія. Ну, якби це
19: і ти можеш
3: Google.
19: Навіть бути не зареєстрованим в дії.
3: Можеш.
2: Тобто, так. Ти не зареєстрований в дії, можеш знайти
3: дію освіта,
2: але чи можеш ти зареєструватися в дії освіти, якщо ти не зареєстрований в дії?
3: Можеш, абсолютно. Ага. Якби, а потім наступний вже крок логічний, це, власне, піти в дію зареєструватися. Тому,
19: добре, знайшли платформу дія освіта, угу. Я втратила роботу, шукаю нову. Що я роблю?
3: Бажано там зареєструватися. Тобто, якби, да, абсолютно платформа дозволяє, насправді, якби, перші декілька серій подивитися і без реєстрації. Але для того, щоб
19: перші декілька серій чого?
3: Освітніх серіалів. Тобто, угу. Якби, у нас є на дії освіта декілька типів освітнього контенту. Це освітні серіали, це симулятори, тести, гайди, навіть байти, тобто от коротенькі такі відео в вигляді Instagram Reels'ів, наприклад. Відповідно, всі ці продукти, вони безкоштовні, вони доступні абсолютно 24/7 і наразі ними користуються понад 3,3 мільйони користувачів. Тобто, ну, насправді, люди користуються, ми бачимо, що сертифікатів майже вдвічі більше вже ніби по користувачах, і ну, це дійсно популярна платформа. Що вона пропонує, окрім цифрової грамотності, тому що ми для цього створювалися, для людей, які або втратили роботу, або хочуть, наприклад, перекваліфікуватися, тому що, ну, дуже часто люди, знову ж таки, це не тільки про внутрішньо переміщених осіб, ніби, це дуже часто і кар'єрна консультація, фактично, або для школярів, підлітків, студентів, або для людей, які свідчери, які хочуть змінити професію. Це абсолютно нормально і власне, кар'єрна студія дозволяє, ну, це ж шматочок фактично такої цілісної екосистеми, яка дозволяє пройти весь шлях користувача від того, щоб пройти профорієнтаційне тестування, зрозуміти, в яку сферу можливо потенційно вам варто піти, і, власне, якби потім пройти цю кар'єрну студію. Якби, тобто, окрім того, що є пропозиція по конкретних освітніх серіалах і симуляторах.
19: Ну, дивіться, я була ведуча новин, звільнилася, або мене звільнили, і хочу стати, наприклад, піар. Схоже компетенції, але я потребую нових навичок.
3: Ну, ваш шлях такий. Та, ну, якби ви вже, вам не треба профорієнтаційний тест, ви вже це пройшли. Да? Ви проходите освітній серіал спершу, потім серіал – це більше такий, знаєте, наративний, ну, якби розповідь, ну, якби про те, які навички треба, яка це зарплатна вилка, які потенційно, ну, з чим ви будете стикатися на роботі, да? Ну, якби, які навички, де цьому навчатися, наприклад. Симулятор у нас – це більше, знаєте, як чорне дзеркало. Якщо дивилися, оця от вилка if-else. Ну, типу, якщо то в цьому форматі ви можете подивитися, як буде виглядати ваш типовий робочий день, з чим ви будете стикатися. Тобто, це ж не тільки про написання прес-релізів, це, ну, тобто, це весь ряд робіт, наприклад, з якими ви будете стикатися. Відповідно, симулятор вам це показує.
2: Але, і так по кожній професії?
3: На жаль, не по всіх, ну, якби, наскільки встигли зробити. Понад 80 професій уже доступно на платформі, але працюємо на те, щоб ця кількість точно збільшувалась. Є як ну, мануфактурні професії, ручні, наприклад, там кондитер, швачка, наприклад, менеджер по роботі, ну, знову ж таки, з партнерами, наприклад, чи майстер-плиточник, ну, такі, тобто, більше ручні, ну, якби, історія, так і більше, знову ж таки, айтішні, умовно кажучи, чи це формат, там, UX, UI, дизайнера, чи той самий піар-менеджер.
2: А тобто, що, окрім ознайомлення з вакансією, я отримую як пошуковець роботи? Тобто, мені якийсь потім сертифікат видається, коли я проходжу цю кар'єрну студію, чи що?
3: Так, спершу ви проходите, ну, якби, навчання, ну, якби, і там отримуєте сертифікати, якщо правильно відповісти на запитання всі після, ну, якби, як тестування, після кожної серії і після кожного освітнього продукту, але вертаючись до освітньої і кар'єрної студії, логіка в тому, що дуже часто люди не вміють себе якісно подавати на ринку праці. Тобто, ніби, ми ж всі бачили і стикалися, напевно, з резюме, які, ну, складені дуже поганенько, скажімо так. Власне, кар'єрна студія складається з цих елементів, які дозволяють людині, ну, трошки, як мінімум, ніби, стати впевненішими в тому, як себе подавати на ринку праці. Перша історія, ну, якби, це універсальний такий конструктор резюме. Тобто, ми бачили приклади або там, ну, якби, в Canvi, або Європасів, які такі більш красиві. Але ми зробили, ну, якби, наш варіант, який теж, ну, навіть, як ми сказали, найкращий, ну, якби, з цих всіх варіантів і опцій. Коли в живому варіанті ти будеш виглядати, от ти вносиш поблокову інформацію, і вона відображається, відповідно, це онлайн-конструктор, який ти потім можеш презентувати, ну, типу, з, і відправити відразу.
19: А що у 26-му році в резюме найважливіше? важливіше?
3: Хороше питання. Залежить від того, куди ви подаєтеся. Важливо дуже вносити, звичайно, навички. Навички – це теж один із пунктів, який у нас розміщений на Дії освіти. Тобто всі освітні продукти у нас категоризовані за такими байтами навичок. І, відповідно, поділення на софтові, на хардові. Відповідно, цей досвід теж важливо, не тільки як досвід, а саме як навички вносити, очевидно, але важливо і вносити ваш саме досвід роботи, де ви працювали, але з чітким поясненням, яку саме роботу ви виконували. Тому що посадові обов'язки не завжди відповідають, на жаль, реальності. Тому ось це, напевно, найважливіше вносити, але окрім цих моментів, окрім самого конструктора резюме, є, наприклад, у нас унікальна, здається, штука точно, це, власне, симулятор проходження співбесіди. Тобто, якщо ви хочете податися на піар-менеджера, сюди ж на 1+1, наприклад, да? Ви дивитесь вакансію, вставляєте її або лінк, або опис, вставляєте своє попереднє резюме, і, відповідно, у вас з'являється агент чи агент, який буде вас починати запитувати, що Марічка, вітаю, да, ви вирішили змінити професію, а розкажіть про себе. І ось не тільки розкажіть про себе, а і базуючись на вашому резюме, агент почне запитувати вас, окрім мотивації, оці от власне ваші навички, ваші вміння, мотивації і всі інші моменти, які в реальності буде запитувати рекрутер. Тобто ми не кажемо, що там ще агент буде заміняти це, але це точно підготує вас трошки більше психологічно до того, з чим саме ви будете стикатися. Окрім того, після самої цієї сесії, фактично, вам ще видадуть рекомендації, що дивіться, оце було сильно, це було, краще покращити, чи взагалі можливо, наразі варто підшукати якісь додаткові навички чи там навчальні установи, які вам допоможуть із тим, щоб покращити вміння.
2: Руслана, а як роботодавці реагують, коли бачать згенероване резюме за допомогою Дія освіта, тому що з одного боку ти хочеш, щоб той, кого ти шукаєш на роботу, дивлячись на яку посаду, звісно, якщо це якась там креативна посада чи піар-менеджер, ти хочеш, щоб цей піар-менеджер мав повну автономію дій, тобто сам вирішував, сам знав, як зробити, а тут він пішов за знаннями в Дія освіту, невже він не може сам скласти резюме, тоді запитання, наскільки цей кандидат, він автономний у своїх рішеннях і так далі. Який взагалі фідбек ви від роботодавців отримуєте і чи отримували вже?
3: Дивіться, запустилася лише вчора, тому що поки що не отримали. Але, дуже надіємося отримати його найближчим часом. Так я вас запитаю навзаєм. Якщо людина згенерувала, якщо ЩІ стає для вас, власне, помічником, чи не є це ознакою вашої автономності?
2: Бачите, можна в два напрямки задавати запитання. Так, дивлячись, який роботодавець. Тому і було запитання, чи отримували якийсь фідбек, але будемо чекати, якщо вчора
19: освіта може зорієнтувати тих, хто хоче знайти нову роботу з новими навичками, яку просити зарплату?
3: Це можна запитати. Це точно можна запитати, знову ж таки, в ще агентів. Тобто, в нас зараз з'являється декілька ще агентів, яким ми прикручуємо до платформи. Очевидно, що за додатково наявних, наприклад, описів вашого резюме і, наприклад, співмірності із кар'єрною студією, воно зможе вам згенерувати точно хоча б приблизну вилку. Я думаю, що це буде теж корисно спробувати. Тому так.
19: Юридичні якісь поради портал, платформа це може дати? Наприклад, я можу бути мега розумною, вправною, але не мати відповідного диплома для відповідної посади.
3: Дивіться, загальна рекомендація буде, але це не варто сприймати як кінцевий юридичний висновок. Теж важливо розуміти, що генеративний ЩІ ще все ж таки розвивається, теж абсолютно нормальна історія, але перше, рішення завжди приймає людина, на основі даних, які радить ЩІ чи жива людина. І більше того, що краще проходити додаткові кар'єрні консультації, напевно, вживу, якщо у вас є, викликають сумніви ті чи інші поради, якісь,
2: А які ваші очікування безпосередньо від кар'єрної студії, і чому саме зараз? Дія освіта вже 6 років функціонує, чому саме зараз на 6-й рік функціонування і на 5-й рік повномасштабного вторгнення вирішили запустити саме кар'єрну студію?
3: Дивіться, насправді, ще 3 роки тому у нас, насправді, почалася ця історія із не лише навичками, розвитком цифрових навичок, а і ми пішли в роботу із рескілінгом і апскілінгом, да, тобто перекваліфікацією фактично. Чому? Тому що ми побачили, що знову ж таки є велика кількість людей, і це не лише, наприклад, там молоді люди, які тільки зараз стають на кар'єрний шлях, але і дорослі, які потребують як мінімум зрозуміти, куди рухатися далі. Знову ж таки, чи це спричинено війною, чи це спричинено там іншими життєвими обставинами, але це абсолютно нормально, що люди змінюють роботу. І дуже важливо, щоб держава теж давала такий от безкоштовний фактично сервіс, знайти опцію, куди ж піти. Тому що, да, ти можеш змінювати роботу впродовж життя декілька разів, і ми якраз надаємо цю можливість кар'єрного консультування фактично, чи як мінімум проходження тестування, яке підкаже тобі, в яку сферу йти. Ну і знову ж таки, серед 800 продуктів, які є на платформі, точно можна знайти щось, що буде там корисно, чи як мінімум цікаво не лише, можливо, в роботі. Тому що, знову ж таки, є перелік хардових скілів, які тобі необхідні в житті, і є софти.
19: Саме, як вважаєте, це портал може стати корисним для людей, які зараз перебувають за кордоном і думають повернутися, але в першу чергу переживають за кар'єру, кваліфікації, чи ви будете якось співпрацювати з порталом «Додому», який зараз запускається як платформа, яка буде об'єднувати

0: І ну це швидка реєстрація, яка дозволяє тобі подивитися матеріали.
1: Дякуємо вам. Руслана Коренчук, головна виконавча директорка «Дія освіта», менеджерка спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та фонду «Східна Європа», говорили про новий сервіс у «Дія освіта», кар'єрна студія. Його можна знайти, загугливши, щойно запустився, і допоможе в пошуку роботи. Так що гугліть, шукайте, знаходьте нову роботу.
2: Вже 13-та в ефірі ТСН, канал «Донбас-1» залишається з вами у марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше. Росіяни не припиняють атак по цивільній та промисловій інфраструктурі України. В Харкові ворог вдарив безпілотником по цивільному підприємству. На цю хвилину вже відомо про 7 потерпілих, пошкоджено склади і автомобілі. В Одесі через ракетну атаку, за попередніми даними обласної військової адміністрації, загинули двоє людей. 24-річний чоловік зазнав поранення. Під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури, а вночі російські війська атакували південь області. Ворожий удар понівечив поліклініку, щонайменше три приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі комунальні служби та працівники закладу відновлюють пошкоджені приміщення. Херсон теж під ударом. Російські терористи атакували дроном лікарню. Постраждали двоє працівників медзакладу. І до 4 зросла кількість поранених через ранкову атаку безпілотника в Корабельному районі. Там же на протипіхотній міні підірвався комунальник. Він наступив на пелюстку, коли працював на вулиці. Чоловіка шпиталізували. Уже втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ. Сьогодні вночі гучні вибухи пролунали ще до оголошення тривоги. Це були балістичні ракети. Постраждали 11 людей, серед них є 11-річний хлопчик. Четверо потерпілих в лікарнях. Найбільш постраждали 4 райони. У Дніпровському спалахнуло на території нежитлової забудови. В Святошинському, за попередніми даними, сталося влучання в нежитлову будівлю. В Солом'янському виникла пожежа у триповерховій офісній будівлі. А в Дарницькому районі ракета влучила в проїжджу частину дороги. Наш кореспондент Євген Гладун був на місці вже від самого ранку.
3: Саме тут, на цій локації, були зроблені фотографії, які буквально облетіли усі соціальні мережі та телеграм-канали сьогодні вранці, а саме світлини із величезною вирвою, яка виникла на місці прильоту ворожої ракети прямо на перехресті, прямо у дорогу посілив ворог. Однак зараз, через кілька годин після прильоту, впізнати у цій ямі ту величезну вирву, яку ми бачили на фотографіях, дуже важко. І це все завдяки колосальній роботі комунальників, які дуже оперативно прибули на місце події і почали засипати яму відповідними будівельними матеріалами та трамбувати її. Тож зараз рух для автомобілів на цьому перехресті майже повністю відновлено. Єдине, що через сильний вибух тут досі не працюють світлофори, тому усі учасники дорожнього руху, як автомобілісти, так і пішоходи, вимушені користуватися дорожньою розміткою та дорожніми знаками, а із нещодавніх пір тут ще й працюють регулювальники. Тож ніяких аварійних ситуацій ми не спостерігали, і із цим ситуація залишається контрольована. Що ж до інших пошкоджень, то у кількох будинках, які знаходяться найближче до епіцентру вибуху, повибивало скло у багатьох квартирах, а деякі фасади будинків пошкоджені вибуховою хвилею. І зараз прошу послухати враження від пережитого цієї ночі мешканця цього району. Він був у своїй квартирі під час прильоту на цій локації і розповість нам про пошкодження всередині своєї квартири.
4: Дуже голосно було.
5: О, от тої ямки голосно. Да, голосно. На кухні вилетіло вікно, і балкон, пластиковий балкон, він довгий, і він прогнувся всередину от цієї хвилі. Так що от уже кухню зробимо, а балкон думаємо. Так що все нормально.
3: Що ж до інших наслідків цього прильоту, то окрім житлових будинків, пошкоджені і інші будівлі, в тому числі і продуктовий магазин, банки, аптеки. А ось тут за рогом вибило вікна і двері у дитячому центрі, куди, мабуть, у понеділок могли прийти діти. Але зараз, очевидно, його, як і усі ці інші вищеописані споруди, доведеться закривати на ремонт на певний час. Загалом же, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки росіян на Київ, на усіх локаціях відомо про 11 постраждалих. Серед них є і 11-річна дитина. Однак, на щастя, обійшлося без жертв. Євгеній Гладун, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: 9-річна дівчинка постраждала через російський дрон в Запоріжжі, а через атаки напередодні в місті одна людина загинула і ще 30 зазнали поранень. Ввечері росіяни запустили по обласному центру авіабомби. Вони атакували адмінбудівлю в центрі міста, приватний будинок і двір багатоповерхівки. Від учора рятувальники шукали під завалами людину. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова з вечора працює на місцях ворожих обстрілів, і її матеріал дивіться вже зараз.
4: Поки Запоріжжя оговтується від вчорашнього терору, на

0: місцях обстрілів працюють комунальники, досі триває розбір завалів. Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя зранку. Через удари в півдрона постраждав місцевий заклад освіти. А через обстріли КАБами напередодні поруйновано одразу 30 будинків. Ворог вдарив по середмісті о 17 вечора. Одна з бомб влетіла просто у другий поверх адмінбудівлі, розтрощивши її вщент. Загинув правоохоронець. 30 людей отримали поранення. Серед них дві дитини. Цілу ніч і досі тривають пошуково-рятувальні роботи, адже, за словами місцевих, під завалами міг бути охоронець. Чоловіка шукають і досі. Ще одна бомба наробила лихо у приватному секторі іншого району. Півтонний КАБ влетів у прибудову і понівечив одразу три будинки.
1: Дзвоню їй. Вона не своїм голосом кричить: «Ми горимо». Кажу: «У дім прилетіло?» Каже: «Так». «Ви живі?» «Так». «Все, і ми примчали». Каже: «Щось тут була. Встигли у коридор забігти».
2: Син подзвонив.
3: Син зателефонував. І каже: «Все, нема хати. Там всередині немає нічого».
0: Загалом внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджені 26 багатоповерхівок та 18 приватних будинків у трьох районах міста. Ще одна авіабомба впала в одному з дворів просто під вікнами багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали, сапери ДСНС знешкодили бомбу. А потім окупанти запустили по Запоріжжю FPV дрони. Один з них вдарив у приватний будинок. Власник дістав поранення. Спалахнула пожежа. Роботи на місцях влучань продовжуються. Щодо стану потерпілих, відомо, в лікарнях лишається 7 людей. Всі в стані середньої тяжкості. 24-річний чоловік у важкому стані. У нього травматичні ампутації. Нині за його життя борються медики. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Ну а Харківщині суттєво розширюють зону евакуації цивільних. Людей масово вивозять з прикордоння трьох районів, а в транзитному хабі Харкова за місяць наплив переселенців зріс майже наполовину. Поліцейські та волонтери вивозять біженців під постійним прицілом ворожих дронів. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була на такій евакуації і відчула на собі небезпеку, яка чатує на місцевих жителів.
5: Посічені уламками дороги та постійний гул ворожих безпілотників. У таких умовах харківські біля Янголи щодоби вивозять людей із прифронтових громад. Військові РФ стирають прикордонні села, тож залишатися там – це щохвилини ризик. Наша знімальна група їздила разом з евакуаційними екіпажами. Під небезпеку обстрілів з прифронтової громади вдається вивезти маму з двома дітьми та літню бабусю.
6: Нормально.
5: Цій родині пощастило, вони вчасно наважилися виїхати. Втім, рятуватися готові не всі. Там, де оголошено примусову евакуацію малечі, правоохоронцям доводиться вмовляти дорослих. Та найбільший виклик для білих янголів – це сама евакуація. Ворог влаштував справжнє полювання на їхній транспорт.
7: На даний час сама велика проблема – це розширення кілзони, як так званої, з боку РФ. Дрони, молнії.
5: Через постійне полювання російських безпілотників за будь-яким транспортом автівки поліції та волонтерів тепер можуть прорватися не всюди. Аби врятуватися, жителям деяких прифронтових сіл доводиться йти пішки до безпечніших місць, де їх підхоплюють евакуаційні екіпажі. Усі, кого вдається вивезти з-під обстрілів, доправляють до Харкова. У транзитному хабі гамір і черги. Сюди щодоби прибувають десятки людей з різних куточків області. Вони залишили все майно, аби просто вижити.
8: Дрони щодня летіли. Один день 16 штук. 4 поверхівки знесло. Там люди виїжджали щодня та щоночі. І вдень так страшно. Уявіть, ідеш в магазин і вже летить.
9: Ми не думали, що таке буде. Ми не думали. А тепер і отакі старі, і всякі, всі, і діток, і всіх, усіх вивезли. Там осталося небагато людей. Душ 5 чи 6 осталося, і все.
5: У транзитному центрі переселенцям одразу надають гарячу їжу, речі першої потреби та оформлюють допомогу. Але потік людей за останній місяць зріс майже на 40%. Нині хаб щодоби приймає понад сотню евакуйованих. Через такий наплив вільних місць для довготривалого розселення у Харкові катастрофічно бракує.
10: На жаль, зараз все переповнено, все зайнято. Так само і люди маломобільні, котрі евакуюються, їх привозять до нас, також геріатричні заклади, шелтери, вони заповнені.
5: У профільному відомстві запевняють, без даху над головою собою не залишать нікого. Переселенців перенаправлятимуть в інші регіони. Тим часом, через загострення безпекової ситуації на прикордонні, Рада оборони області ухвалила рішення розширити зону обов'язкової евакуації. Зокрема, виїхати змушені жителі 40 сіл Шевченківської громади, де під удар дедалі частіше потрапляє і саме Шевченкове.
2: Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами, руйнує там цивільну інфраструктуру, іде далі ще, скажімо так, гірше, важче так надавати там послуги щодо екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС тощо.
5: Обов'язкову евакуацію оголосили також для 20 населених пунктів Богодухівщини. У Дергачівській громаді через постійні обстріли родини з дітьми з прикордоння будуть вивозити примусово. Людей просять не чекати, поки снаряди розіб'ють їхні домівки, а виїжджати, поки до них ще можуть прорватися рятувальні екіпажі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Володимир Зеленський оголосив про створення далекобійного командування ЗСУ, яке, за словами президента, займатиметься глобальним впливом на Росію. Про підписання відповідного указу глава держави повідомив в своєму останньому зверненні. Зеленський також наголосив, що новостворене командування повинне зосередити усі наявні ресурси для того, аби ще відчутніше знизити російський військовий потенціал, і додав, що керівник цього напрямку має бути сильним і максимально досвідченим. У цьому ж зверненні президент повідомив і про трансформацію штурмових військ, яка необхідна через наявні проблеми, зокрема в питанні ставлення до військовослужбовців. Зеленський зазначив, що правоохоронні органи вже здійснюють процесуальні дії, а на рівні управління штурмовими військами відбудуться кадрові та структурні зміни. Ще одна реформа, яку анонсував президент – створення об'єднаних сил швидкого реагування нової складової ЗСУ, яка має поєднати можливості штурмових підрозділів, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного реагування на фронті. Вже відомо і про те, хто очолить це нове військове формування.
11: Це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним, і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку.
4: 50 тисяч гривень щомісяця зможуть отримувати колишні військовополонені, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Таке рішення ухвалив уряд. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, ці виплати стосуються не лише військових, але й поліцейських та представників служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні. 50 тисяч передбачені тим, хто потребує лікування в закладах медицини більше, ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво. До довічного терміну ув'язнення цього тижня росіяни засудили 4 українських командирів морпіхів, що перебувають в полоні вже 5-й рік. Йдеться про командира 36-ї бригади морської піхоти Володимира Баранюка, 2 його заступників Дмитра Кормяникова та Віталія Ярошенка, а також командира 501-го окремого батальйону морської піхоти Миколу Бірюкова. Всі вони в полон потрапили в квітні 2022-го в Маріуполі. Весь час донині ворог тримав їх в таких самих умовах, як і інших військовополонених, морили голодом, били, знущались. Відомо, що судити командирів почали в листопаді минулого року. Так звана кримінальна справа за 7 місяців судилища виросла до 121 тому. Фактично, там зібрані чи не всі справи полонених морських піхотинців, яких Кремль судив раніше, закидаючи їм злочини, які насправді вчиняла сама окупаційна армія. Наприклад, руйнування Маріуполя чи розстріл цивільних. Українські правозахисники неодноразово наголошували, такими судилищами та величезними термінами ув'язнення для українських полонених росіяни намагаються перекласти свою провину за зруйновані міста та вбитих людей. Російський полон вбиває українських захисників. Наші спецслужби і правозахисники вже знають про кілька десятків випадків, коли російські тюремники забивали полонених, але є випадки, коли полон вбиває повільно, зокрема через бездіяльність російських медиків. І далі в ТСН історія азовця Дениса Дорохіна. В російських буцегарнях його пораненого тримають вже більше 5 років. В полон він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. І зараз ця травма може бути для нього смертельною. Про це донька бійця розповіла кореспонденці ТСН Мар'яні Бухан.
12: Рука у мене як хамелеон.
13: У мене рука як хамелеон. Одне плече вище за інше. Рука наче гантеля вниз тягне. У мене пальці почали чорніти і рука крижана. Хоча постійно в рукавичці ходжу. Загалом схоже на початок гангрени.
14: Це Єва Дорохіна читає уривки листів свого тата Дениса. Йому 52 роки. Понад 4 з них він в російській тюрмі.
12: Страшно, дуже страшно.
14: Денис – корінний маріуполець. В рідному місті працював на заводах «Азовмаш» та «Азовсталь». Після окупації Криму та частини Донбасу в 2016-му вирішив стати на захист рідного краю.
12: Він одного разу просто прийшов додому після роботи і сказав: «Мама, я збираю речі та долучаюся до полку Азов».
14: Єві тоді було 15. Каже, рішенням батька дуже пишалася. Коли тато пішов на війну, вони лишилися вдвох з бабусею. Мама Єви померла, коли та була маленькою. У 18 вона вийшла заміж. Так у родині з'явився Влад. Як і Євин батько, служив в Азові в артилерійському підрозділі.
12: Разом з батьком вони служили в Азові. Ось вони були разом об'єднані, вони були як брати, були як батько з сином, і тому мені було взагалі не страшно за них, бо вони були поруч все одно.
14: Початок повномасштабного вторгнення розділив життя Єви на до та після. Вже за місяць боїв її Влад гине в міських боях. До свого 21-го дня народження він не дожив лише 2 дні.
12: А батько подзвонив, він сказав, що Влад – герой, Влад підбив танк, взяв в полон кадирівця, зараз він знаходиться в оточенні, але з ним, типу, все добре. І потім він перезвонив нам через 2 години і сказав бабусі, що Влад загинув.
14: Їхній родинний будинок зруйнований. Єва з бабусею евакуюється на захід країни. У дівчини після смерті коханого починається депресія.
12: На той час я вже важила десь 43 кілограми. Я ні з ким не спілкувалася, я не виходила з кімнати.
14: І ще одна звістка. Денис Дорохін зазнав важкого поранення руки. Далі повне оточення Азовсталі і домовленості про так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці. Єва розповідає, тато одразу розумів, його, артилериста, швидко не відпустять. Але тоді вона не могла і усвідомити, скільки може тривати цей полон.
12: Довго це який термін? Тобто, ну для мене майже рік, я думала, вже це довго. Тобто, ну рік він там пробуде, да, і потім все це закінчиться, і вони будуть обміняні. Але рік, другий, третій, четвертий, вже 5-й рік, і все гірше і гірше.
14: В Росії Дениса Дорохіна судили разом з іншими азовцями і звинуватили в руйнуванні інфраструктури Маріуполя. Батькові Єви дали 28 років. Він сильно схуд, поранена рука не працювала. Але все це Дениса не зламало. Про це свідчать його коментарі в розмовах з проросійськими пропагандистами.
15: Чим закінчиться війна? Україна розвалюється?
16: Я думаю, ні. Я думаю, ми переможемо. Думаю, ми захистимо свою незалежність.
14: Здоров'я Дениса погіршилось півроку тому. Тоді рука почала чорніти.
12: А наразі в нього почалась гангрена. Це з його листів. В нього почали чорніти пальці на руках. Це він написав: дуже мерзна рука, нема постачання крові у руку, сухожилля атрофувалися.
17: На даний момент почались запальні процеси. Вони переростають у більш тяжку форму.
14: Віталій Матвієнко – фельдшер бригади морської піхоти, що також потрапила в полон в Маріуполі навесні 2022-го. З Денисом Дорохіним він познайомився у російській буцегарні. Віталія обміняли в лютому цього року. Нині проходить реабілітацію і переживає за тих, хто ще не повернувся. Стан Дениса називає критичним.
17: Гангрена, якщо буде розвиватись і далі, прогнози дуже важкі і не дуже добрі. Що воно далі вильється? Може бути загальний сепсис, може бути гангрена, яка миттєво почне розвиватись. Сама ця ситуація може спровокувати якісь інфекційні захворювання, тому що ну, організм постійно знаходиться під тиском цієї інфекції.
14: Віталій розповідає, що тюремники возили Дениса в лікарню. Тамтешні медики заявили, що руку треба ампутувати, але призначили лише уколи і відправили назад у в'язницю. А попереду, каже звільнений з полону боєць, у хлопців новий етап. Дениса Дорохіна, як і всіх інших вже засуджених, збираються судити знову, вже як терористів.
17: Всі хлопці, які служили в Азові, на даний момент знаходяться, ну, скажімо так, під ковпаком. Хтось уже в процесі, хтось уже засуджений. До когось просто ще не дійшли руки.
12: Я зранку приймаю один антидепресант, потім днем другий і вечором третій антидепресант.
14: Почувши все це від звільненого з полону татового побратима, Єва Дорохіна йде у координаційний штаб з питань військовополонених з проханням якнайшвидше дістати батька з полону. Зустріч триває лише кілька хвилин.
12: Сказали, що будуть працювати над його обміном, але щось обіцяти вони мені, на жаль, не можуть.
14: Але Єва намагається не впадати у відчай. Впевнена, розголос її історії допоможе повернути батька додому.
12: Буду його підтримкою, буду така вся колокольчиком для нього, щоб в нього був настрій.
14: Мар'яна Бухан, Андрій Романок, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Квиток до Гааги без терміну давності. Нідерланди схвалили створення на своїй території спецтрибуналу щодо агресії Росії і вирішили розмістити не лише підготовчі фази спеціального трибуналу, а й повноцінну операційну фазу. Міністр закордонних справ Собіга відгукнувся схвально. Він каже, це рішення виходить далеко за межі організаційного питання, адже воно демонструє готовність міжнародної спільноти переходити від підтримки самої ідеї відповідальності Росії до створення інституцій, яка забезпечить все це на практиці. Почесний консул України в Нідерландах Карл Дірвен каже, що сповільнити створення трибуналу не зможе політична кон'юнктура, а також наголошує на важливій деталі: злочин агресії не має терміну давності, тож рано чи пізно на лаві підсудних опиняться не лише виконавці злочинів, а й керівництво Росії.
18: Трибунал, а особливо організація трибунала і робота, що відбувається за лаштунками протягом останніх 4 років через Раду Європи, ніколи не була обмеженою і не обмежувала процес створення цього трибуналу. Я вважаю, що навпаки, навіть цей процес прискорився через відчуття нагальності, що щось має бути зроблене. Також мушу сказати, що цей трибунал є спеціальним і в іншому відношенні, бо немає часових рамок щодо масштабу саме цієї війни, що означатиме, що коли Росія розпочала свою агресію, вторгнення в іншу країну, що також суперечить власне статуту ООН у 2014 році, це вже саме по собі буде враховуватися у процедурах та судових розглядах самого трибуналу.
4: Білий Дім узгодив текст законопроекту щодо санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем на прес-конференції в Києві. За його словами, він разом із ще одним співавтором звернеться до лідерів республіканців і демократів, щоб отримати згоду на винесення документу на голосування. Цей документ Грем і Блюменталь презентували ще в квітні 2025-го. Запропонували у ньому покарати Росію за війну, а також накласти 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та інші енергоносії. Тоді Білий Дім ці ініціативи не підтримував, але ситуація змінилася в січні цьогоріч. Трамп неофіційно начебто дав зелене світло ініціативі. У Конгресі виникла процедурна суперечка, яка з палат має почати його розгляд першою, але зараз, як запевняє Грем, політична згода адміністрації Трампа вже є. Щоправда, текст законопроекту, ймовірно, змінили країнам, які купують російські енергоносії. Все ж запропонують альтернативу і винагороду за зміну постачальника цих носіїв. Як зазначив сенатор, після повернення до Вашингтона він разом із президентом Трампом проведе переговори із представниками цих держав, щоб спробувати залучити їх до спроб завершення війни.
19: This bill is written to reward those.
20: Цей законопроект написаний так, щоб стимулювати тих, хто купує російську нафту і газ, знайти нове джерело. Ми дамо вам час знайти нове джерело. Ми винагородимо вас за пошук нового джерела. Але ви маєте ухвалити це рішення. Що раніше це стане зрозуміло Путіну, що раніше це стане зрозуміло таким країнам, як Китай, що не можна допомагати Путіну без наслідків, то швидше закінчиться ця війна.
4: Вони долають навантаження і демонструють незламну жагу до перемоги. На Київщині просто зараз триває третій етап Кубку України із богатирського багатоборства серед ветеранів і ветеранок. Це адаптивний вид спорту, який об'єднує захисників для фізичної та психологічної реабілітації. І зараз там працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона зі студією наживо. Аліно, вітаю. Розкажи, скільки учасників, якими емоціями вони діляться і, власне, що у вас зараз там відбувається?
1: Готується. Вітаю, Святослава. Атмосфера свята спорту панує просто зараз. От позаду мене можете бачити, тому що ми знаходимося на майданчику, де відбувається змагання. Він поділений на такі конкретні зони, де є різні види спорту. І от учасники виходять і змагаються. У Кубку України з богатирського багатоборства змагаються наші ветерани і ветеранки, а також діючі військовослужбовці. Загалом сьогодні тут зібралося понад 120 учасників. Серед них є ті, хто спортом займається дуже багато років, а є і ті, хто почали займатися спортом лише після того, як отримали поранення, адже саме задля відновлення. Адже богатирське багатоборство – це адаптивний вид спорту, що об'єднує захисників для фізичної та психологічної реабілітації. Змагання включають ветеранів з ураженнями як опорно-рухового апарату, так і ампутаціями, а також, ну, загалом є різні нозології. І сьогодні ми спілкувалися безпосередньо з учасниками, тож давайте почуємо пряму мову.
21: Це не перші мої. Я вже виграв два етапи Кубка України в цьому році. І взагалі, ну, треба підтримувати форму. Ми не зламні.
22: Я приймаю в одній категорії, тому що я особа з інвалідністю. Спорт взагалі це є класна річ, якщо ти робиш це з задоволенням для себе. Для мене заняття в спортзалі там на 3-4 години, він змушує уйти в себе повністю, зануритися, емоційно викинути ці всі емоції, які оточують.
23: Це прекрасна, чудова можливість продемонструвати нашим побратимам, які сьогодні в госпіталях, про те, що будь-яке поранення – це не є якимсь вироком, і хлопці тут показують просто аномальну витривалість, аномальну силу, міць характеру і духу. І, власне, ну, це дуже важливий елемент в поверненні наших ветеранів, бо це розуміння впевненості у власних силах.
1: Отже, загалом сьогодні є 32 категорії, у яких змагаються усі учасники. Це силові вправи з такими нестандартними снарядами. Це і колоди, і гантелі, і кулі, і платформи. І окрім того, як ми вже почули організаторів, що взагалі ці змагання більше про таку соціалізацію наших захисників, наших ветеранів та ветеранок. Але окрім цього, все ж таки оця атмосфера змагань, вона залишається, тому що тут будуть обрані переможці у кожній з категорій. І от, власне, переможці будуть формувати наші збірні, і ці збірні будуть відправлятися уже на міжнародні змагання. А ми, звичайно, будемо вболівати за наших захисників та захисниць. Святославе!
4: Дякую тобі за подробиці. Аліна Лісова, кореспондентка ТСН, зараз на змаганнях із богатирського багатоборства для ветеранів та ветеранок і за участі також чинних військових. Ну, а ще українські воїни можуть взяти участь у військовому параді в Парижі 14 липня. Урочистості заплановані на честь національного свята Франції, дня взяття Бастилії. За даними джерел Європейської правди, українці візьмуть участь в параді разом із 50 військових держав-членів коаліції рішучих. Кажуть, що присутніми будуть і лідери країн, серед них президент України Володимир Зеленський. Кількість військових на цьому параді буде рекордною для Франції. Заплановані також проїзд військової техніки і проліт авіації в небо над Парижем. Зокрема, здіймуться міражі, пілотовані спільними командами французьких та українських льотчиків, а також повітряні судна союзників. Паралельно в Парижі 13-14 липня відбудеться і засідання коаліції рішучих, на якому більше 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки для України та встановлення миру. Врятувати озеро. Із минулого тижня рятувальники очищують озеро Крилівське в Оболонському районі столиці. Після російського удару туди потрапило майже 350 тонн дизельного пального. Водойму затягнуло масляною плівкою, в повітрі з'явився їдкий запах. Від того страждають як місцеві жителі, так і птахи та тварини, для яких Крилівське було домом. Кореспондент ТСН Олександр Романюк далі із подробицями.
0: Під гул генераторів вже п'ятий день поспіль десятки рятувальників очищають столичне озеро Кирилівське. Зі скімерами, човнами та кілометрами загороджень вони рятують водойму від нафтопродуктів. У ніч на 2 липня ворожа ракета влучила одне із промислових підприємств. Через це майже 350 тонн дизелю потрапили до зливової каналізації та струмку Сирець, а згодом і в озеро. Місцеві розповідають, у перший день Кирилівське ще виглядало чистим.
3: Тільки вертольоти якраз набирали воду в озері і гасили пожежу. І ось згодом ми тільки вже після обіду дізналися про те, що там були резервуари з якимись паливомастильними матеріалами, які потім образовувались плями.
6: І видно на озері, що плівка збирається.
0: Рятувальники одразу почали будувати захисні споруди, адже це озеро з'єднується із іншими неподалік. Далі вода йде у Дніпро, тож забруднення могло дістатися і туди. Бонові загородження перекрили усю ширину водойми, а скімери щодня відкачують нафтову плівку із поверхні.
7: Площа забруднення поверхні води становить понад 20 тисяч метрів квадратних. Орієнтовна товщина самої плівки забруднюючої речовини, саме нафтопродуктів, це до 8 сантиметрів.
0: Утім, свої корективи у порятунок озера внесла негода і сильний вітер. Вони розривали загородження і тим самим ускладнювали роботу рятувальникам.
3: Плями, в принципі, розповсюджуються далі. Ці загородження спрацьовують не дуже вдало. Кольорові плями йдуть, і вітер, на жаль, в сторону будинків і ЖК йдуть.
0: Місцеві кажуть, наразі намагаються не наближатися до озера, бо не розуміють, наскільки воно небезпечне. Навіть вікна доводиться зачиняти, бо до квартир іде їдкий запах нафтопродуктів.
6: Діти тут любили часто гратися, і зараз граються. Зараз їх просто не видно, не випускають.
0: Але найбільше від забруднення потерпають птахи та тварини, які жили на озері. Рятувальникам довелося на човнах визволяти їх із маслянистого полону.
24: Почали їсти. Це вже добра ознака.
0: У цей притулок привезли десятки таких птахів, чимало у дуже важкому стані. Волонтери зізнаються, не спали по кілька діб, аби урятувати пернатих.
24: Вони все чистяться, оцей птах, так? І він, весь цей бруд, все це мастило потрапляє внутрі. Ураження всіх органів.
0: За птахами стежать цілодобово через камери, але, на жаль, не всіх вдається врятувати.
24: Коли бачиш оці страждання, і ти розумієш, іноді ти нічого не можеш зробити.
0: Деякі з врятованих на озері пташок уже почуваються добре. Їдять та стали активними, кажуть зооволонтери. Якийсь час пернаті ще будуть під наглядом, і після того їх знову повернуть у дику природу. Щоправда, на іншу локацію. На питання, скільки ще триватиме очистка озера, комунальники та рятувальники відповідають, процес складний і розтягнутий у часі.
7: Рятувальники, відповідно, наші будуть працювати до того часу, поки не зберуть всі нафтопродукти з поверхні озера.
0: Наразі із поверхні зібрали понад 80 тонн дизелю, далі в озеро запускатимуть сорбент, який зв'яже нафтопродукти, і після цього очищуватимуть вже дно.
25: Буде проведено ще ряд комплексних наукових та лабораторних досліджень з метою розуміння стану біоресурсів, проведено контрольний вилов риби. В даному випадку ми комунікуємо з Інститутом гідробіології Академії наук України, і ми залучимо їх спеціалістів, проведемо відповідні заміри, сплануємо для себе комплекс дій, що і де конкретно ми будемо вносити, і сплануємо далі вже якусь дорожню карту щодо відновлення екосистеми. Але це не буде швидко.
0: Неприємний запах заспокоюють місцеві. Для здоров'я загрози не становить, але купатися у озері людям чи тваринам суворо заборонено. Інші водойми поруч все ж вдалося врятувати від забруднення. А от коли безпечним стане уже саме Кирилівське, комунальники і рятувальники поки не беруться прогнозувати. Олександр Романюк, Валерія Кобзар, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Сонячно і подекуди хмарно. Така погода чекає нас цими вихідними. По всій Україні зараз комфортні 20-26 тепла. На сході та півдні традиційно тепліше. А на заході та в центральних регіонах очікують короткочасних дощів. Тепло, але не спекотно. Буде і в неділю 24-25 градусів по всій країні, а на Луганщині до 27. Подекуди можливі короткочасні дощі. Без опадів лише на півдні. Такою буде погода і весь наступний тиждень. Хмарно і сонячно, але з короткочасними опадами. Але ночі стануть теплішими, і вдень температура повітря місцями підніматиметься до плюс 30. І на цьому я прощаюся і завершую випуск ТСН. Надалі в ефірі об'єднаного марафону про ще один крок, який наближає Україну до ЄС, а точніше про ще один кластер. Отже, коли його можуть остаточно затвердити і чому це важливо, мої колеги, ведучі 1+1, Максим Сухенко, Наталія Мосичук, розпитали віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку. Вже зараз дивимось це інтерв'ю.
2: Ще один крок, а точніше, ще один кластер ближче до Євросоюзу. Посли Євросоюзу схвалили відкриття 6-го кластера в переговорах про вступ України. Йдеться про зовнішні відносини. Він охоплює питання спільної політики, безпеки, оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та багато іншого. Більше про це маємо можливість просто зараз розпитати віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку. Пане Тарасе, раді вас бачити.
5: Добрий вечір.
2: Розкажіть, будь ласка, оцей шостий крок, що він означає? Тому що відкриття шостого кластеру, ми довго чекали, говорили про 5 кластерів, один – це шостий. Що означає саме цей кластер в контексті нашого руху в Євросоюз?
5: Ну, по-перше, ми бачимо, що в нас таке літо активної практичної інтеграції з Європейським Союзом. 15 червня відкрили перший кластер, один з найбільших за обсягом. Зараз відкрили шостий і 4 інших. Вони є повністю готовими, що до них Європейський Союз будує одностайність, і ми ще продовжимо цю роботу, оскільки ще до кінця липня європейські інституції знаходяться в активній фазі роботи. Шостий кластер стосується зовнішніх зносин, це питання торгівлі, це питання також оборонки, оборонної індустрії і торгівлі товарами оборонного значення і подвійного використання, а також спільної зовнішньої і безпекової політики, питання санкційних речей і інших важливих для України на сьогоднішній день питань. Тому це і практична історія актуальна щодо тематики, але найголовніше – це динаміка відкриття цих кластерів. Ми йдемо дуже швидким темпом, там зараз раз в місяць, можливо, навіть швидше. Ми розуміємо, що вся підготовча робота зроблена. І насправді ми темп переговорів з Європейським Союзом тримаємо дуже високим, випереджаючи ті темпи, які є в інших країн лідерів на Балканському напрямі.
2: А наскільки країни Євросоюзу готові зараз до такого темпу, наскільки є політична єдність зараз? Тобто, давайте так, наскільки зараз ці кроки відкриття кластерів залежать від готовності України, а наскільки від готовності ЄС нам їх відкривати?
5: Зараз м'яч повністю на стороні Європейського Союзу. Це питання єдності всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Ми бачимо, що всі з них готові відкривати кластери. У нас немає жодних за країн, які проти, питання лише там в часі, в опрацюванні документів, інших речей. Зрозуміло, що доти, доки вони всі не будуть відкриті, будуть з'являтися різні чутки, різні теорії, різні припущення, але ми розуміємо, що зараз ситуація досить сприятлива, і ми цим вікном можливостей скористаємось повною мірою. Європейський Союз розуміє, що головне – це забезпечити змістовність переговорів, а тут якраз таки все залежить від України. Ми дуже багато роботи зробили в минулі роки, ми і далі продовжуємо роботу. Фактично все, що схвалює Верховна Рада України зараз – це євроінтеграційні закони, якраз таки в тих кластерах, які ми очікуємо на відкриття. Тому там енергетика, наприклад, інші сфери тощо.
8: Пане Тарасе, ви згадали, що різні чутки, припущення від імені батьків нареченої. Можна я виступлю, та? Дивіться. Цього тижня якось так промайнула ця подія, майже непоміченою, про те, що Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС за 25-й рік. І ця подія розгорнулася на фоні ще однієї події, свідками якої ми всі є, це ускладнення наших українсько-польських стосунків. Скажіть, будь ласка, чи ускладнив саме цей кейс відкриття чергового кластеру?
5: По-перше, резолюція Європейського парламенту дуже оптимістична. Треба зрозуміти, що весь її зміст базується на тому, що Європейський парламент, як інституція Європейського Союзу, повністю підтримує вступ України в ЄС. Також відзначається і наш прогрес, і в переговорах. Повністю чітка лінія щодо підтримки в Україні в протидії агресії і в необхідності посилення як України безпекова, так і посилення санкційного тиску на Росію. Тому тут Європейський парламент абсолютно зберіг ту лінію, яка є. В інших питаннях ми, як ви розумієте, Європейський парламент, Європейський Союз працює і звертає увагу на все без винятку, від статистики до історичних питань. І конкретно цей абзац, пункт, який найбільше цитується, справді був предметом великих політичних дебатів. І фактично він також наголосив на тому, що пошук рішення цієї проблеми має бути максимально конструктивним, деескалаційним, що відповідає і нашому настрою. І це, знову ж таки, тут гарно, що Європейський парламент всі політичні питання без винятку висвітлює і намагається наголосити на конструктивному вирішенні тих чи інших питань. Але це цілком нормальна історія, ці питання не уникні, їх все одно доведеться розглядати, обговорювати з конкретно з Польщею, з іншими сусідами інші питання, з іншими державами-членами інші питання. Але в цьому є суть переговорів з Європейським Союзом, щоб використати цю нагоду для побудови максимально конструктивної співпраці на десятиліття наперед.
8: Пане Тарасе, нашому настрою це відповідає. Так, а що буде після 11 числа, ми з вами, я сподіваюся, побачимо. Дивіться, там ще один щодо цієї резолюції, ще один сигнал, який називається політично мотивований тиск. І от на фоні, наприклад, таких подій, як там журналісти деяких видань українських заявляють про тиск. Та сьогодні, наприклад, людина, яка називає себе лідером опозиції, заявила, що, мовляв, це несправедливо і політично мотивовано, тому що санкції РНБО не зняті сьогодні з Петра Олексійовича Порошенка, він сподівався на їхнє зняття. Наскільки такі випадки обговорюються, коли ухвалюються рішення по кластерах?
5: Звичайно, будь-яка резонансна подія, позитивна, негативна, з різних сфер в життя України, буде тригером для обговорення, власне, ходу переговорів про вступ в Європейський Союз. Але при цьому для вступу в Європейський Союз важлива не конкретна подія, важлива робота інститутів. Тому ми говоримо про те, що в нас є в розділі 23-му, в першому кластері, є бенчмарка щодо медіа, щодо свободи слова, щодо плюралізму медіа, щодо захисту журналістів. І системно в Україні ця політика посилюється. І навіть на тому, як українське суспільство реагує на будь-які індивідуальні випадки, говорить про те, що в нас є надзвичайна повага до свободи слова, надзвичайна увага до цих питань і жодної толерантності, жодного якогось потакання, власне, тиску на медіа не існує. У випадку санкційної політики, це, знову ж таки, питання шостого кластеру, яке ми зараз відкриваємо, це питання дуже чутливе, воно на межі безпекової політики і правосуддя, і про це говориться і в Європейському Союзі, і в рішенні Верховного суду України, яке ми ще будемо читати, вивчати, і це важливе буде питання. Але теж важлива історія – це створення незалежних фахових судів, і хочу теж нагадати, що Верховний суд України на сьогоднішній день це був перший суд, який обирався на конкурсах в 2017-2018 роках з залученням і неурядових організацій після конституційної реформи.
8: Пане Тарасе, а по НАБУ і САП були застереження цього разу, вже після історії минулорічної давнини?
5: НАБУ і САП і ВАКС, як така тріада антикорупційних інституцій разом з НАЗК, який запобігає, але не переслідує, працюють системно, стабільно, і це надзвичайно важлива історія. Я завжди нагадую статистику про те, що з 1 січня минулого року і до 1 червня минулого року НАБУ відкрило 1038 справ, а ВАКС видав 140 вироків, засуджуючи 190 людей за корупційні злочини. Тому спокійно, системно працюють ці інституції. Все те, що стосується посилення цієї інфраструктури, це питання вже додаткових питань, які виникли на основі практики роботи цих інституцій. Але ми чи не єдині єдині з країн-кандидатів Європейського Союзу, які побудували таку модерну, побудовану на суперсучасних правових принципах антикорупційну інфраструктуру, то того ж в умовах війни. Тому, звичайно, увага до них є надзвичайно великою, але при цьому системність їх роботи теж присутня.
8: Спасибі. Дякуємо, пане Тарасе. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі вам, пан Тарасе.
9: Ми боремося за свою країну. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
11: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
13: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
15: Мундір 413-го полку рейс.
16: Погоди нема, як ми летимо.
26: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
27: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: Ми боремося за свою країну.
28: Ігор Ласточкін в бригаді «Холодний Яр».
29: Насамперед, дякую тобі, що погодився з нами поспілкуватися. Насправді, напевно, це перше інтерв'ю.
30: Да,
29: твоє в якості бійця, і не просто бійця, а бійця розвідпідрозділу. Знаю, що літаєш ти на крилах.
30: Зараз, так. Да.
29: Розкажи, будь ласка, що це за крила і які в тебе задачі, як у бійця стоять? Що ти маєш робити в розвідпідрозділі?
30: Ну, по-перше, хочу сказати, що мене заставили дати вам інтерв'ю. Бо я нікому не даю інтерв'ю, але мені тут командир подзвонив і сказав, що от ця людина, це він мене вже замахав, каже, будь ласка, ну, що там, скажи пару слів, там, що ти тут і все, щоб всі люди знали, що ти не цей. Пінакаланда.
28: Актор Ігор Ласточкін, зірка Ліги сміху та розсміши коміка, зараз воює на Донеччині. Він командує взводом безпілотних систем в 93-й окремій механізованій бригаді. Актор, який свого часу знімався в програмі «Одного разу в Росії», зараз полює за російською технікою в районі Дружківки та Костянтинівки.
30: Десь вже, ну, може, трохи менше року перевівся на крила. З причини того, що батальйон, в якому я літав на засобах ураження FPV, розформували за некомплектом і всім сказали, шукайте собі місця, якщо у кого є якісь знайомі, може там кудись там треба людина, ще там є посади і так далі. Я не знав, куди мені йти, я тільки прийшов, там півроку літаю.
29: Тобто і ти тільки пішов служити і одразу підрозділ розформували?
30: Ні, ну через півроку. От півроку я відсидів і його розформували. Коротше, після того мені сказали, що є місце для, ну, вакантне місце на пілота розвідувального крила. Я кажу, я не вмію на ньому літати. Я сказала, тебе всьому навчать. 3 тижні і я пілот розвідувального крила. Що входить в задачі такого розвідувального крила? Це підняти борт, залетіти за ЛБЗ, знайти гармату, знайти техніку, знайти місця сукупчення, там, можливо, якісь мотогрупи, які рухаються в наш бік.
29: Ну, давай так, от які цілі ти, твій екіпаж, знайшов, і які були потім ліквідовані, нейтралізовані? Завдяки частково вашій, ну, не частково, а завдяки вашій роботі.
30: Ну, багато такого, коли тобі черговий каже, що летіть туди, перевірте, чи є там ще гармата, чи є там ще щось, чи там вилітаємо вже по координатах, дивимось, так, є, або вже нема, утягнули. Тобто туди летіти, урожати не треба нікому. Було, ну, багато різних місій, і вони всі важливі, тому що це, ну, якби в першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях, по наших пілотах і так далі, тому, ну, по нашій логістиці. Ми конкретно, наприклад, бачимо, рухається АТ.
29: Автотранспорт.
30: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування, вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Все, туди вилітають декілька засобів, розбирають
29: і
30: ту точку.
29: І допомагають розвантажити.
30: Да, повністю, вщент. Ну, також там засікали і танчики, і гармати, які працюють прям.
29: Слухай, а от дивись, от ти літаєш, і, ну, для себе, напевно, ти порівнюєш, там, вчора було так, позавчора так, сьогодні так. Вони відтягують засоби, отакі великі засоби від ЛБЗ, або навпаки зараз підтягують?
30: Я не дивлюсь там в одну якусь посадку. У нас сектор раз село, поля-поля два село, посадки поля три село, посадки поля чотири село. Це дальній край. І тут ще багато різних сіл, просілків, просто одна вулиця якась з домами, багато лісків маленьких, посадок. І тобі кажуть, подивись, ну, наприклад, є черговий, який знає взагалі весь сектор. Кажуть тобі дивитися туди. Я повертаюсь там на такі там координати, туди дивлюсь, проглядаю. Я не запам'ятовую кожну діляночку. Мені цього не треба, тому що свіжі накати колісної там техніки, свіжі там накати. Це все видно, ти розумієш, що воно свіже. Або там дуже багато натоптано. Ти розумієш, вони там топчуть, тому що в тебе тут трава підіймається зелена, ти її бачиш, що вона зелена, а там воно все зелена, а тут риже. Значить, там вони ходять, вони там гілки ламають ногами. Там, ну, получається, коли ти ходиш, там труха починає світитися.
29: Слухай, а оцей, якби, ну, розвідницький досвід, да? Тобто там розвідницький погляд на те, що ти бачиш. Це вже в тебе якби природньо було? Чи ти навчився так дивитись на місцевість, вже працюючи?
30: Попередники, хто літали, вони все це розповідали. І ти сам собі логічно розумієш, що все зрозуміло. Тут, ну, нічого складного тут немає. І ти вже на автоматі просто дивишся, там є такий заїзд. Ну, тобто їде дорога, бах, заїзд, два заїзди, розворот колісний. Ну, ти все розумієш, тут що-то крутилося, що-то завозилося, і все. Накритки, там, наприклад, є такі місцини, де ліс, потім раз рижий ліс. Тут просто гілки отак от наставлені, щось накрите.
29: За ці півтора роки, які ти служиш, воюєш, Чи відчуваєш ти якісь зміни на фронті? Зміни характеру війни? Зміни характеру небезпеки, зміни характеру роботи в якості безпілотника?
30: Я не знаю. Напевно, я нічого такого, я не замислююсь про це. Зміна характеру. У мене є завдання. Мені треба, щоб борт злетів такого-то, такого-то числа в такий-такий час. Прилетів до точки розвідки, надав інформацію, все. Повернувся неушкоджений, його треба ще посадити. Є засоби, які сажаються по літаковому, це треба вміти сажати його по літаковому проти вітру, і щоб він не розбив камеру. А є засоби, які сажаються по парашутному, наприклад. Це треба його так завести проти вітру, щоб він на посадку не вилетів і там не пробився гілками. Тобто у кожного засобу своя специфіка. Ну,
29: я маю на увазі навіть не те, що ти бачиш, да, а те, що ти відчуваєш. Небезпечніше стало доїжджати до позиції, наприклад.
30: Набагато, да? Тому що вони теж розвивають свої безпілотні засоби, які все глибше і глибше залітають. Наприклад, ті ж оптоволоконні дрони, вони ж до нами тут сидять майже по всіх дорогах. По шляхах під'їзду.
29: Просто коли ми їхали, ти сказав таку штуку, що я завжди надягаю каску. Це ж, ну, це не просто так, напевно.
30: Ну, мені сказали, що мені оцей якраз Антон, командир, сказав, що...
29: З позивним Шизік.
30: Шизік, так. Він сказав, що ти, коротше, звикнеш і потім теж будеш ходити. Футболки, от це от. Ну... пофігістом станеш, але до першого прильоту. Я такий собі, ну, що я буду, ну, як це, долю випробувати. Краще їхати. І всі, як би, дивляться на мене, що я, як дурачок, от, шлем, у мене шлем ще такий, не крутий, там, без вух оцих, а просто з цими накладками на вуші, такі, ну, тобто він цельний. Я як грибочок такий в Маріо. І весь такий. Ге-ге-ге. Ну, зайва безпека зайвою не буде. Надмірна безпека.
29: Бо нам треба, щоб ти виграв війну, а не був там героєм. Насправді. Це треба всім і треба родинам, щоб люди повернулись живими і здоровими з війни. Тому зайві заходи безпеки ніколи зайвими не бувають.
30: Ми щось про це місце скажемо?
29: Звісно.
30: Будемо читати потім в коментарях, що це під Києвом бліндаж.
29: Ну, бліндаж зачетний.
30: Я робив.
29: Але це місце точно не під Києвом. Що це за місце? Де ми знаходимося? Плюс-мінус. Локацію там?
30: Ну, Донецька область. Ну так, скажу, розпливчато. Дружківка, Покровський напрямок, отак.
29: Але
30: між Дружківкою та Покровською.
29: Зроблено якісно. Насправді таких бліндажів зараз просто, як таке, такого зараз не роблять, тому що все роблять на швидкоруч. Цей зроблений якби якісно, надовго. І я так розумію, що звідти це одна з точок, з якою ви працюєте своїми БПЛА.
30: Так. Це в нас точка, з якою ми працювали, але певні перешкоди не давали нам давати якісну картинку. Вона у нас була, не була, але потім ми настроїли так, що вона була, а потім заїхав інший екіпаж. Він не зрозумів, як це зробити. Ну, коротше, є свої, як то каже, навіть свої суміжні засоби можуть перешкоджати роботі нашим засобам. І тому ми вирішили трошечки зміститися, бо у нас суміжники також літають на таких же крилах. Вони змістилися, в них там все в порядку, їх нічого не душить, не реп, не свій, нічого. І черговий нам сказав також переміститися краще туди.
29: Ну, там на новому місці буде так, чи...
30: От, завтра дізнаємось. До речі, ми, так, пару днів як з цього бліндажа з'їхали, насправді. Тому я вас сюди запросив, щоб ви просто побачили якість виконаних робіт.
29: Сам робив? Сам робив?
30: Багато чого. Ні, ми з хлопцями робили, нас тут було, ми цілий місяць їздили. Нас тут було, ну, разом десь людей 7-8.
29: Ну, руками любиш працювати?
30: Я не боюсь такої роботи. Я тут все пилкою собі пошкрябав. Ні, зараз все заросло вже нормально.
29: Ігор,
30: не боюсь.
29: Що тебе, ну, що стало якби мотиваційним моментом, чому ти вирішив йти до Збройних сил? Ти один з небагатьох, насправді, які після 24-го року пішли добровільно, да?
30: Ну, після 24-го?
29: Так, да, 22-й рік люди йшли добровільно, але потім раз-раз-раз все менше і менше і менше бажаючих, і зараз бажаючих зовсім мало, а ти доброволець?
30: А тут нічого такого тривіального, просто...

0: переможемо, ми переможемо, перемога за нами, оце, це не моє. Ну і пішов, ну, шукав шляхи, як долучитися безпосередньо вже. І знайшов. Ну, допомогли там хлопці з бригади, які привезли мене, показали. Тут.
1: Була можливість вибрати бригаду?
0: Так. Ну, дуже багато хто там до себе кликав. Ми їздили постійно там до прикордонників. І 79-та, і Ахіллеси, і, коротше, покаталися. І, ну, багато було пропозицій, типу, давай до нас, давай до нас, давай до нас, давай до нас. І, а тут я прям, мене привезли на КСП, я побачив безпосередньо роботу, як командир працює з екіпажами. І мене прям, я захопився його роботою, і мені сподобалось, і такий, ну, блін, це можна робити, це нужно робити, чого це не робити. І все. І я вирішив, що все, я тут буду. Я навіть не знав, що таке Холодний Яр, там, така назва. Тобто,
1: міфологію українську ти так не особливо знав, да?
0: Та я історію українську не знав, бо я не вчився тут. Я вчився тільки в університеті, де історію особо вже не преподають.
1: Слухай, ну от цікаво, ти людина, яка народилась в Казахстані,
0: так.
1: Жила в Ташкенті,
0: в Узбекистані,
1: там. В Узбекистані, там сформувався як підліток, ну, до 18 років ти там, здається.
0: Так, так, да, так. Да. Закінчив школу і поїхав сюди вчитися.
1: Тобто, доволі таки свідомою і доволі таки дорослою людиною вже приїхав до України вчитися в якості студента. Тобто, так. Україна не є твоєю батьківщиною формально.
0: Фактично не є.
1: Але ти воюєш за неї. Воюєш, говориш українською мовою, прекрасно говориш, читаєш українську поезію з душею, воюєш за Україну. От як ця трансформація відбулася тобою?
0: Та ніякої трансформації такої прям конкретної не було. Я просто в 2009 році набув громадянство України. Все. Як громадянина України захищати, бути, ну, по Конституції – це обов'язок. Все. Ну, коли там мене зупиняли на початку війни, на початку повномасштабної війни, служба ТЦК, чи як вона там зараз
1: називається?
0: РТЦК, чи що, не знаю. То вони, ну, як би я чекав цього. Питання, думав, коли вже...
1: Ну, тобто, заберіть мене, заберіть.
0: Ну, не те, щоб заберіть, а як це станеться. Мені було цікаво, як це станеться. Цього не ставалося, просто фоткали зі мною все. Казали, да, їдьте, ми знаємо, куди ви їдете там, концерт проводите, ви там благодійні концерти проводите, збираєте щось, купляєте. І в мене не було такого, що я там... Раз було на початку, там я карту свою давав, щоб на неї скидали гроші, ми там закупили ці бронежилети. Рації, бронежилети, щось таке. Ну, початок війни, там взагалі непонятно було, що треба, куди, які рації. Треба було все, і ми от це все з перепугу. А потім я зрозумів, що я не буду збирати на свої карти нічого. Я не займаюся зборами як такими, щоб типу просто я кажу, ми тут збираємо на це, а ви кидайте гроші. Для мене це не приємлемо. Ми організувалися з хлопцями і почали саме заробляти гроші, щоб їх віддавати. Тобто робити щось, якусь справу, а не просто казати «кидайте гроші». Ну, це, мені здається, це для мене було набагато справедливіша робота. Це робота була, а не просто відмазка.
1: Ну, ти кажеш, що збори стали менше, і це теж підштовхнуло тебе.
0: Зборів, ну, просто, ну, ми оголошали концерт, наприклад, десь, не набирався зал там, і вони стали нерентабельними.

0: Ми більше витрачали для того, щоб приїхати на що це робити, якщо, якщо це в мінус, ну, ні, в мінуса там.
1: Сенсу не було.
0: Да.
1: Слухай, ну а родина твій вибір підтримала? Чи...
0: Родина не знала спочатку, потім я їх так дуже
1: обережно підвів до думки,
0: що... Да, кажу, та я вже сидів в Покровську, кажу, я в такому бункері! Ти навіть уявитися, тут атомна бомба не проб'є. І все там все. А, ну ладно. Хоч точно буде? Так, тут от те.
1: Поїв в шапці?
0: Я в Дніпрі. А, да, зараз в Дніпрі.
1: Ну, тепер же ж ти можеш сказати, де, в яких місцях ти був і в яких операціях брав участь?
0: Ну, я був в Покровську. Перші мої виїзди – це Покровськ. Перший Каби Покровськ. То там був Жила, я хочу йому передати привіт. І Дмитро, він мене всьому навчив за 5 днів. Ну там, я потім його дозванював, звісно, і перепитував. І я йому дуже вдячний за те, що він безвідмовна людина в плані інформації, там щось підказати, і взагалі за те, що він настільки... Я на нього подивився, от ми виставляли дрон для польоту, і летіла ракета чи щось. Ну, коротше, просто Покровськ там розносили, ну, жорстоко.
1: А працювало з Покровська? Ну, да. З самого Покровська?
0: Прямо з самого, з краю Покровська, з переднього краю Покровська до пі***. Там забудова, забудов. І летіли ракети, вона отак летить, як будто в тебе. От все, вона в тебе. І ми отак от з матрасоводом отак вжимаємось в себе, як черепашки. От таке, я думаю, все, сейчас. І отак біжимо в під'їзд. А цей просто отак на повному рості йде. Та ви її чуєте, каже, вона вже пролетіла. Таке відчуття, що вона в тебе летить, і вона дам десь там за домом. Я на нього подивився, такий думав, та, з такими людьми взагалі не страшно. Я...
1: Ну, а взагалі, от півтора роки звик, не страшно?
0: Ну, страшно, що ти, блін, не готовий до того, що до тебе прилетить і нікого не підготував. Ну, це буде раптово, блін, оце страшно, що щось там не встиг.
1: Ну, дай Бог,
0: там,
1: щоб щось... цього не було.
0: Ні, я, звісно, не думаю про це, ну, стараюсь думати менше. Багато є засобів, які попереджають про... ті чи інші там засоби, які літять на тебе. Головне бути, ну, типу, уважним, моніторити все, виставити собі сигнали якісь, щоб вони тобі повідомляли, і бути на зв'язку все. І це збільшує, виходить, ймовірність, що все буде добре.
1: Слухай, от ти, я зауважив, ти кілька разів назвав противника тим терміном, яким його всі називають «пі***». Загальним терміном, загальним, да, військовим терміном по відношенню до противника. І зрозуміло чому. Але ти їх так називаєш, але на тому боці в тебе є родичі.
0: Ну,
1: тобто наскільки, їх можна так назвати, да, цим терміном?
0: Наскільки я знаю, вони не воюють. Я сподіваюся. І, можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому, ну, я не відношу їх до тих самих пі***, перетнули кордон з Україною, або які з території Росії щось пускають по нам. Ну, тобто, безпосередньо задіяні в війні.
1: Ну, дивись, контакту з ними до війни в тебе вже не було. Чи
0: ну, був контакт з ними, а після того, як я не почув від них ніякого засудження, вони, типу, ну, от, ну, да. Ну, типу, Зеленський, що-то там. Угу. Ну, тобто, їм всім Зеленський поперек горло встав.
1: Ну, а ти чогось, що його на політика, цьому боці їхній... От хто там в тебе, до речі?
0: Ну, найближчі родичі, батько, брат.
1: і те, що найближча до них людина, їхня кров, знаходиться на тому боці, з якого вони стріляють, вони це ніяк не засудили.
0: Ну, я не знаю, вони...
1: Ну, чи, принаймні, в розмові з тобою.
0: Чи бояться це зробити? В розмові зі мною ні, я прям перепитував. Путін... Там, ну, немає прямої відповіді. От можуть вони це видавити з себе? Я не знаю. Знаю, що багато спрацювала пропаганда. Тому що, коли я туди їздив, коли вона почалася ще з 13-го року.
1: 14-го. Майдан і потім війна. 14-й рік.
0: Але вони ще й до цього відносилися до України недружньо.
1: Недружньо.
0: Недружньо. Та, українці якось трішки як до молодшого брата такого.
1: Ну, а ти відчував це, коли їздив туди?
0: Я не те, щоб прям...
1: Займався.
0: Не те, щоб прям різко так відчував, але це десь якось хохом...
1: От, наприклад, от як це? От ти приїжджаєш туди, ти людина, ти зірка, ти знімаєшся в кіно, ти працюєш з ними, з їхніми...
0: Я не в кіно знімався, там я в гумористичних передачах.
1: Ну, тим не менше, це якби медійна індустрія, скажімо да. так, да? І там теж їхні зірки, і ти з ними спілкуєшся. І от як ти відчував це?
0: Особисто до мене ставлення було в моєму оточенні там, в робочому. Абсолютно нормальне. Ну, тобто, дружнє, бо я така людина. Мене багато, всі мене поважали. Ніколи ні з ким в мене не було конфліктів. Навіть я боронив якісь там конфлікти, бо розумів, що ну, вони не сприяють там роботі. Не сприяють там в якомусь колективному, загальному там якомусь успіху. До мене ставились не ніяк до українця. Хоча я був з України.
1: Тобто, окей, вони... а як, от ти кажеш, не як до українця, а от ставлення до українця?
0: Ну, у багатьох, ну, є люди, ну, які освічені, вони розуміють, як треба спілкуватися. А є просто, як це, бидло, для яких всі інші народи, всі інші національності – це чурки, хахли. Тобто там комплекс, як це, сверх... держави, сверхнації.
1: І ти відчував це от просто в спілкуванні, ну, можливо, там не з колегами, але з
0: іншими. У них, знаєте, яка історія? Вони кичаться тим, що їх більше. Ну, тобто, до нас більше, ми вас всіх тут те саме. Що ви, так, хто ви, що Крим наш. На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
1: Ну, періодично, я так розумію, да?
0: Я їздив, я там не жив. Дуже багато коментаторів в Інстаграмі закидують мені, що я там жив, у мене там була квартира, дом, особняк, машина, все в мене там було.
1: Ну, давай на справу, що там було?
0: У мене там було, я приїжджав, мені знімали там квартиру з ще одною людиною, також артистом, який приїжджав там з іншого місця, міста Росії. А я от приїжджав з України. Ми там 20 днів жили, поки вчили сценарії, репетирували, ставили, робили ці всі підготовчі моменти, знімали це все за там 6-10 днів. Ну, це залежало від того, скільки було тих скетчів, там, номерів. Все, я відзнімався, я поїхав назад, в мене дом тут, в Україні був. Спочатку я жив в Кам'янському, потім вже переїхав в Київ.
1: Слухай, ну, а все ж таки, вже війна, будемо так казати, гібридна, там, латентна, як завгодно можна назвати, але все ж таки війна, вона йшла. І От твоє внутрішнє сприйняття, твій внутрішній стан. От не було такого когнітивного дисонансу. От йде війна, а я тут їду працювати. Я зараз тобі не закидаю так, нічого. Я просто от хочу зрозуміти, яка в тебе, як трансформація твоя відбувалася.
0: Було. В мене завжди це як капля по нерву постійно капала. Я про це постійно думав, що мені. Ну, я багато хто мені каже, не сприймай цих б***ів, які тобі кричать, там, що ти там робиш, тоді сюди. Я себе такий, ну, я ж українську історію знаю дуже погано. Ну, що ти знаєш, що ти не знаєш, звідки все почалося, що там було там в радянському, тому що вчився я в школі, получається, російськомовній, там було узбекське відділення і російськомовне відділення. І історію там російською мовою, підручники російською мовою, і зрозуміло, що кут подачі цієї інформації був
1: такий, як їм треба.
0: Такий, як треба, да, щоб вони себе відчували сверхдержавою. І в мене все це було, я розумів, що відбувається.
1: Давай так. От коли ти після 14-го року, я так розумію, що був якийсь контракт, і ти їздив по цьому контракту працювати з ними, напевно, спочатку тебе нічого не муляло, да?
0: Мене от почало.
1: В який момент тебе почало муляти, що я роблю щось не те?
0: В момент, коли, ну, я безпосередньо почав дізнаватися про смерті постійні, що це не закінчується.
1: Але ж трансформація відбувалася.
0: Відбувалася
1: ти
0: постійно.
1: Ти ж, напевно, відчував, що це як, знаєш, от проявляють фотографію, да, кладуть фотопапір, і на ньому поступово з'являються якісь зображення, які набувають сенсу. Да? Напевно, так з тобою відбувалося?
0: Ну, я відчув цю несправедливість в їх діях якраз завдяки тому, що я їздив туди, дивився їх телебачення. Тому що вони засинають під телевізор, щоб ви розуміли. І я знаю наші новини, наші, ну, тобто я туди-сюди їздив, і я от чітко розумів, де відбувається, ну, правда, а де просто підлог, де наклеп, де просто пропаганда жорстка. Є адекватні люди, але переважна більшість олімпіани, маргінали.
1: Твій батько і твій брат відносяться до таких? Бо ні.
0: Не можу сказати, що вони не освічені люди. Хоча, ну, є моменти там, ну, брат там, що-то в нього якась там спеціальність не пішла. Десь він там іншу вибрав, там, довчився, ще щось. Ну, тобто, не можу сказати, що, ну, взагалі, тук-тук, де я відкрию. Ні, батько, взагалі, він інтелектуал. Але є якась от така, я не знаю, як це назвати, це ніби якась беззуперечна довіра до телевізора. І там же ж є доводи, є якісь аргументи, якісь порівняння з чимось. Ну, тобто, вони грамотно, вона працює.
1: Да,
0: і того, все, там все обосновано.
1: Бездоганно, так. Да.
0: Чого ви?
1: Люди з приємними голосами і зовнішністю розповідають логічні речі.
0: Виглядять побридно. Ну, тобто, не бомжі якісь розказують же ж нам це. І все. І немає оцього бажання розібратися і подивитися декілька джерел.
1: Слухай, дивись, я хотів би запитати, ну, про твоїх колег, які працюють в Україні. Кілька колег, я не знаю, знайомий ти з ними чи ні, кілька колег, в тому числі в гумористичній сфері, які українці, не росіяни, вирішили робити свою кар'єру в Росії вже після 22-го року. І, можливо, вони тебе зараз теж дивляться.
0: Так що мені? Вообще,
1: може, є якийсь меседж цим людям?
0: Ні. А що? Який сенс у цьому? Ну, типу, вони обрали свою дорогу, їм здається, що їх правда правдивіша. Та ради Бога. Ну, історія розставиться по своїх місцях. Історія, як це, нічому не вчить, як хто сказав. Дуже поважаю, до речі.
1: Історія вчить тому, що вона нічому не вчить.
0: Так, вона ні в чому не вчить, але дуже-дуже боляче карає. Ну, тобто, це відносно до людини, типу, вона його не вчить. Людина не дуже бажає вчитися.
1: Слухай, а тобі досі закидає те, що ти працював в Росії, я так думаю. Да, десь
0: ну,
1: в соцмережах.
0: Так, такі люди, мені здається, вимруть тільки через років 50.
1: Ну, потім з'являться нові люди, які будуть закидувати.
0: Ну, я не знаю, хто це. Скоріш за все, є прям фізичні такі люди, які мені будуть закидати це постійно. Ображені на мене, не знаючи, звідки я, що я. Вони ж думають, що я тут українець, щирий і, як так, корінний. І, ну, виходячи з цього, вони мені закидають такі звинувачення. Але переважна більшість, мені здається, це якісь... скажімо так, опоненти Зеленського. Мене всі зв'язують з Зеленським, що я його кент. Чого я не роблю ніяких зборів, бо перший збір, коли я зробив, мені одразу написали, в кента свого запитай. Хай він тобі закашляє.
1: Окей, а ви кенти?
0: До речі, ми колеги. Ми один до одного, ну я не знаю, як він до мене, але я до нього з повагою ставлюсь. І ми працювали на одному проєкті, да, на двох. Ліга сміху, розсміши коміка. Я був там колись ведучим якийсь час. Після того, як він став президентом, у нас ми не святкували один одного дні народження. У нас не було такої прям дружби, прям от ми. Ну, тому що ми познайомилися дуже пізно вже. Ну, тобто, коли всі обросли.
1: Всі дорослі,
0: всі ну, розуміють, що в нього свій круг спілкування, в мене свій. Ми ну, перетнулися завдяки тому, що ми займалися там в одній сфері. І один одному там допомагали робити якісний контент. І...
1: А він тебе запросив от, в Лігу сміху, в розсміши коміка, чи це як?
0: Я точно не можу сказати, чи він, чи ні. Ну, вони там своїм продюсерським складом збиралися і вирішували, хто може бути.
1: Був кастинг?
0: Я не знаю, був чи кастинг, чи просто вони обговорювали.
1: Ну, то ти готову пропозицію отримав, да?
0: Так. Ну, спочатку мені казали, чи бути редактором. Я кажу, ну я, блін, я мені так подобається виконувати, а не редагувати, там, різати щось. Мені подобається, коли мене ріжуть. Коли я щось придумую, мені сказали, ні, не так, ага, пішов, допрацював. Ну, тобто, створювати. Якось пробивати це.
1: Ти прибічник імпровізації чи сценарію?
0: Я прибічник сценарію. Ну, імпровізація мені теж подобається, бо ну, це дуже цікавий такий досвід. Ну, це класно. Якщо ти ще й імпровізуєш фантастично, то ну, просто вопросів нема. А взагалі я б дуже люблю прописувати конкретні, логічні або з своєю цікавою логікою речі якісь, ну, тобто не просто загальнологічні, а
1: ну, ти розумієш, що от ти прописував сценарій, ти розумієш, що от в цьому місці буде аплодисменти, а тут сміятися.
0: Та, звісно. Да? Ні, це розуміння
1: тобто
0: цього.
1: Це там, технологія.
0: Відчуття гумору в мене є. Прям саме відчуття, що отут буде гумор. І в чому є гумор. Я навіть тут багато чого помічаю для себе на майбутнє.
1: Повернешся до
0: сцени?
1: До професійного гумору, до сцени?
0: Ну, хочу. Хочу. Якщо все буде добре, я буду в змозі, то чому б ні?
1: А якщо війна затягнеться на... Ну, от як сьогодні, наприклад, заявляє один з депутатів з посиланням на розвідку, що війна може затягнутися до 30-го року, і тому що Росія не хоче зупинятися, ніхто не в змозі її зупинити. Угу. І
0: то що?
1: Вже таким пенсіонером повернешся, якщо все буде гаразд.
0: Я так далеко не зазіраю, чи як правильно сказати. І про це не думаю. Думаю про те, от про сьогодні, про завтра, що в мене там по засобах, що в мене по людях, чи всі з'їздили додому, побачили своїх там. Ну, тобто, моральний стан особового складу. Оце мене більше турбує зараз. Всі живі, здорові, слава Богу. А як воно там буде 30-50 років, я не знаю.
1: Тобто ти живеш сьогодні на сьогодні?
0: Так. Я думаю, всі так живуть тут.
1: Слухай, ну а правда кажуть, що от є таке прислів'я, що, мовляв, люди з почуттям гумору, і люди, які демонструють почуття гумору, завжди мають високий інтелект.
0: Ну, не знаю. Зараз дивишся ці тіктоки, рілси. Почуття гумору настільки тепер розмите, що воно зводиться до просто якогось візуально несподівано там десь, як це сказати?
1: Ну, от є слово таке, контент.
0: От іменно контент, да. Мені здається, що просто глядач і ну, споживач цього контенту, він, як це сказати, трохи когнитивно знижує свій рівень. І тому на нього заходить це все, і тепер більше не треба нічого. Ну, на що робити щось таке для окремого кола високоморальних, високо там духовних людей, які там тільки тончайший гумор. Коли тут от масова, як це, масове споживання оцього там такого контенту.
1: А в тебе є можливість читати?
0: Я читаю. У мене є можливість на позиції читати.
1: Багатьох українців, якщо не у більшості, є, в принципі, несприйняття всіх
0: росіян,
1: незалежно від їхньої позиції. І тому існує цей термін «хороший русский», да, такий іронічний. І він якби підкреслює те, що насправді всі, для всіх росіян українське питання є таким, якби... Але... моментом, через який вони не можуть пройти. Ну, а от твоє ставлення до, знаючи той бік, знаючи людей на тому боці, от твоє ставлення до росіян, є росіяни для тебе ті, які, ну, до яких ти позитивно ставишся, скажімо так, воюючи проти них?
0: Є росіяни, які допомагають нам. Є росіяни, які воюють за нас. Безпосередньо з тими, хто перейшов наш кордон. Як до них ставитись? Я не ставлюсь до них як до росіян. Я ставлюсь до них як до адекватних людей.
1: На твою думку, чому росіяни почали війну проти нас, проти України?
0: Я собі сформулював цю відповідь, цю причину. Справа в тому, що в Україні можлива зміна влади і прихід до влади будь-кого, навіть капітана команди КВН. Що неможливо в Росії. І це стало тригером.
1: Так яка їм різниця? Що у нас відбувається?
0: Так, але вони дивляться на нас. Вони ж пам'ятаєте, що було? Що там у хохлов? Вибачаюсь, я це просто форма речі. І коли вони бачили, а у хохлов, дивіться, раз президент помінявся, бах, вони скинули президента. Він
1: втік.
0: Вони обрали ще одного президента. Потім той не зміг втриматися, інший став. Та й як так можна? І щоб люди не спокушалися там в Росії, влада Росії вигадала казус Беллі для того, щоб тут, от щоб дивіться, що стається, коли міняється влада. Отак, дивіться, що стається. От причина. Розумієте?
1: Ну, тоді їм потрібно нас просто повністю знищити,
0: да,
1: народ, як державу.
0: І поставити якогось царка, який буде тут правити до смерті.
1: Ну, це вже нереально.
0: Я на це не те, що я впевнений в цьому, що це вже нереально.
1: Слухай, ну а тобі от постійно ж закидають якісь речі про те, що ти працював в Росії, да, про те, що ти зірка, телезірка, популярна людина, і ти не служив, і було таке, да?
0: Ну, з якого боку? З нашого?
1: З нашого боку.
0: Так, і з нашого, на постійно.
1: Ну, от як це було? От, що писали? Що
0: а от недавно в треці написав. Я можу прочитати, що я стане відомим, цей дід. Ну, я вибачаю, що я прям так різко, але, ну, я розумію, чому він так написав, а потім чому сказав, а, я не знав. Я, може, зараз і не знайду, але...
1: Ну, загальний сенс діалогу.
0: Коротше, пише, а, я написав там хтось... А, Діма Білан в тредзі так виліз мені і пише, що... Ну, він не мені пише, він просто в трец пише, пише, що... Я тут я главний в трецці. Я пишу, главний і мені під моїм коментарем пише тіп якийсь, наш українець. Це пише той, хто до 22-го року знімався, їздив однажды в Росії. Що це за захист Діми Білана? Вмикнувся український захист. Ну, коротше, я йому почав писати, ну, по-перше, що не треба мені докидувати зайві роки. Я до жовтня 17-го року там працював. По-друге, це вас як стосується? Що ви від мене хочете? В ітогі ми дійшли до того, що я написав, що я навіть не... Що я тут зараз воюю проти Росії. І я не народився тут. Це не моя батьківщина. Я тут з 2004 року. Що ти мені закидаєш?
1: Слухай, ну а чому не в окопах? Це запитання теж.
0: Вже нема.
1: Ну, але було.
0: Було, так, було. Ну, зараз інше питання. Ну, мені ж треба, щоб я поставив камеру, записав, як я йду в окоп з Дніпра, отак от прийшов в Донецьк, сів в окоп і висунувся, і ще й там завалив когось. От тільки тоді, або коли мене завалили, от тільки тоді всі повірять, що я був.
1: А те, що ми тут сидимо, це...
0: Та це ж в Києві. Це ж Київ. Це в Дніпрі десь. Ну, де такі бліндажі?
1: І останнє запитання. Крайнє, як ти вже військовою термінологією вже говориш, да? Крайнє замість останнього.
0: Та Ні? Так, сильно не зауважую.
1: Ну, тоді фінальне запитання для Інди. Угу. Як ти собі уявляєш перемогу?
0: Ну, мені здається, це станеться просто дуже миттєво, почнеться сипатись там все. Якщо продовжиться, ну, тобто тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, електро і так далі, логістичну, мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякий час, там почне все сипатись.
1: І а почне? Так,
0: мені здається, ну вже, я просто вже скільки тиждень спостерігаю там ці черги, колапси, вони були до цього взагалі не готові. Ну, тобто це для них зараз якісь, вони всі пишуть, це пі***, ребята, це пі***. Ну, що? Мені здається, все до цього йде.
1: Головне, знаєш, не... знаєш, ще одне запитання. От, коли там це станеться, те, що ти називаєш колапсом, і я в цьому переконаний насправді, що в один день там може все посипатись і ця імперія закінчиться. Але в цій імперії твої родичі, чи пробачиш їх ти?
0: Та я не знаю, чи потрібне їм моє пробачення. Що, я не думаю, що ми прям все закінчиться, вони приїдуть з таким виглядом, що ніби нічого і не було. Я не думаю, вони там... Я не знаю, як це станеться. Про це не думаю. Я, можливо, там... Якщо ми навіть там зізвонимося, пересечемося, я їм скажу, ну, ви бачили до цього, до чого це призводить. Просто так скажу і все. Ну, от у вас був шанс, ви його використали так, як думали, що треба. Але... Ой... І ще раз кажу, історія не учить, як сказав Невзоров, історія карає мощно, безжально карає тих, хто її не вчив. От і все.
1: Добре, я дуже вдячний тобі за інтерв'ю, за те, що ти нас запросив в цей бліндажик.
0: Мене змусили, мене заставили дати це інтерв'ю.
1: І я бажаю тобі просто, щоб ти зустрів цю перемогу, і щоб твої пташки літали в обидва боки туди і зворотом на позицію.
0: Ну, а мені здається, що ще ми получимо пташки, які в один бік літають. Дуже класно. Дякую.

0: бачу країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
4: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Вітаю, це Human Capital Podcast. Ми знімаємо наші інтерв'ю у Гданську на Ukraine Recovery Conference 2026. І сьогодні на подкасті ми піднімемо одну з найактуальніших тем – це міграція і повернення наших людей з-за кордону. Вітаємо на нашому подкасті заступницю генерального директора міжнародної організації з міграції Угочі Деніелс. Пані Угочі, вітаю вас.
1: Сьогодні з нами людина, яка бачить міграційні процеси у глобальному масштабі. Вона присвятила понад 27 років роботі в ООН. А за захист жінок у кризових ситуаціях її називають героїнею ООН. Ця тема для неї глибоко особиста, адже в дитинстві через війну в рідній країні їй самі довелося стати біженкою. Зараз вона заступниця генерального директора міграційної агенції ООН. Зустрічайте в нашому подкасті Угочі Деніелс.
0: Щиро
1: вітаю на подкасті Human Capital, подкасті «Тут, у Гданську». Справді, рада вас вітати. І, звісно, моє перше запитання про людей загалом. Які кроки необхідні зараз, щоб надихати українців залишатися вдома, а тих, хто за кордоном, зберігати цей міцний зв'язок із країною?
2: Thank you so much, Katia.
3: Дуже дякую, Катю, за теплі слова. Щаслива бути тут і як заступниця генерального директора агентства ООН з питань міграції і як Угочі Деніелс. Ця історія мені близька, бо я сама виїхала зі своєї країни зовсім маленькою. Я росла на чужині, поверталася, потім знову емігрувала, тому все це я пропустила через себе. Розкажіть трохи про себе. Ця тема для мене дуже особиста. Коли ми говоримо про молодих лідерів та вибір, який вони роблять, я щоразу переконуюся, наскільки їхня роль є вирішальною у формуванні проєктів сьогодення. Адже ми чудово знаємо, що саме молодь приносить із собою креативність, працю, нові ідеї та пристрасть. Проте насамперед варто зазначити, що саме молодь є цією самою опорою. А людський капітал – це не просто надбудова чи фінальна точка нашого шляху. Це міцне підґрунтя, і якщо ми це розуміємо, то маємо зважати і на майбутні рішення нового покоління. Як підтримати їх та забезпечити реальні можливості, щоб вони дійсно мали право вибору? Аби вони не почувалися так, наче у них немає жодних варіантів. Зрештою, що саме тримає молодих людей удома? Чому я сама так прагнула повернутися? Бо всі ми хочемо бути невіддільною частиною суспільства, де живемо. У кожної молодої людини є мрія, і освіта – це величезна її частина. Всі прагнуть мати можливості для роботи, знайти хорошу вакансію або ж відкрити власну справу і працювати на себе. Наприклад, якщо говорити конкретно про Україну, де ми активно працюємо як міжнародна організація з міграції, ми вже відновили понад 200 шкіл. А також облаштували при них бомбосховища. Навчання не має проходити в бомбосховищах, але такі наші реалії. Проте діти можуть мріяти будь-де, навіть під землею. Повертаючись до питання про те, їхати чи залишатися. Де б не були люди, їм важливо відчувати свою причетність. Навіть на чужині вони прагнуть залишатися невіддільною частиною своєї країни та допомагати їй. Це те, що ми в МОМ підтримуємо і продовжуємо робити для української молоді. Адже наше завдання – дати їм ці можливості.
1: Які міжнародні ініціативи здатні мотивувати людей не виїжджати з України, а будувати своє життя та бачити перспективи у себе вдома?
3: Дуже гарним прикладом є наша поточна робота в Україні. У нас є програма під назвою «Разом до успіху» для молодих людей. Вона об'єднує громадських активістів і молодь із конкретної громади. Учасники проводять тиждень, навчаючись і обмінюючись досвідом. Але найголовніше – це те, як вони можуть протидіяти торгівлі людьми, як захистити себе від експлуатації та насильства. Це формує лідерські якості та зміцнює зв'язки з громадою. Це одна складова. Інша – це розвиток навичок у молоді. Практичних навичок, потрібних для працевлаштування, а також мереж. Для бізнесу, для громади, для пошуку роботи. Зрештою, йдеться про те, щоб молодь відчувала себе частиною майбутньої своєї громади.
4: Суспільство в цілому. Ви самі ще дитиною поїхали з дому, а сьогодні керуєте процесами міграції по всьому світу. Тож ви точно розумієте, що зараз відчуваємо ми, українці. Ми всі у дуже складних обставинах. З одного боку, хочеться бути вдома, але тут небезпечно, з іншого хочеться реалізовуватися і жити наповну. Та що, на вашу думку, краще – залишатися зі своєю країною до кінця чи будувати успішне життя за кордоном?
3: Коротка відповідь на це. Можна робити і те, і інше водночас. Не обов'язково обирати щось одне. У різні періоди свого життя я жила у своїй країні, у різні періоди – за кордоном, але завжди залишалася на зв'язку. Тому для молодих людей ми хочемо, щоб це відчувалося як вибір. Можна обрати залишитися, або можна обрати поїхати, щоб бути в безпеці, вільним від насильства. Якщо запитати молоду людину, за даними зазвичай вони хочуть залишитися. Вони починають шукати інші можливості лише тоді, коли не мають можливостей вдома. Тож у наших програмах освіта, розвиток навичок, доступ до можливостей, працевлаштування, мережі – це все те, що ми робимо, щоб підтримати молодь, яка хоче залишитися. Ми також підтримуємо молодь, яка хоче поїхати, щоб переконатися, що вони можуть виїхати легально, щоб вони знали, до чого матимуть доступ в іншій країні.
4: Як взагалі працювати з цим національним усвідомленням? Адже ми, українці, дуже відкриті до світу. Ось я бачу по Польщі. Наші люди неймовірно легко вчать мову та швидко інтегруються. Тож, як підтримувати це національне усвідомлення всередині людей, які виїхали?
3: Добре, спершу я відповім на це з погляду власного досвіду. Коли я поїхала з рідної країни, я була ще зовсім маленькою.
4: А скільки вам тоді було років?
3: Десь 5 чи 6 років.
4: Та ви що?
3: У моїй країні йшла громадянська війна, тому нам довелося тікати. Я виросла в Штатах та Канаді. Там я мала все для нормального життя. Освіту, безпеку, будь-які можливості. Але постійно відчувала, що чогось не вистачає. Мої друзі розповідали, як їдуть у гості до бабусь, кузенів чи збираються всією родиною. А у мене цього не було. Уперше я повернулася на батьківщину, коли мені виповнилось 13. Ми поїхали в село. Там не було ні світла, ні води, зате було повно комарів. Але, Катю, я була такою щасливою, просто неймовірно щасливою. Я відчувала, ось воно, моє коріння. Це мій дім, це мої люди. Ми побули там рік і знову поїхали. Але ця поїздка дала мені головне – зв'язок із домом та розуміння, хто я є. І тепер, якщо говорити про мою професійну діяльність у агентстві ООН з питань міграції, ми відкриваємо так звані ресурсні центри для мігрантів у всіх країнах Європи. Наприклад, українці в різних країнах, як ви і казали, чудово інтегруються. Вони дуже талановиті, легко вчать мови, але все одно прагнуть зберегти цей зв'язок з домом. Це підтверджують і наші дані.
4: Дані?
3: Так, вони свідчать. Люди хочуть залишитися частиною України. Приходячи до наших ресурсних центрів, вони можуть дізнатися, що відбувається в їхніх рідних громадах. Які там можливості, що доступно для повернення, або як вони можуть підтримати відбудову вдома, застосувавши всі свої нові навички. Тож тут немає вибору або-або. Ми просто хочемо допомогти відчувати цей зв'язок, розвиватися і бачити свій внесок у відновлення країни. І тут ми підходимо до останнього, про що ви згадали, до взаємин між тими, хто залишився, і тими, хто виїхав.
4: Так, це моє наступне питання, тому що зараз ми маємо цю поляризацію між людьми, які залишилися, і тими, хто виїхав. З одного боку, хтось поїхав, і їхні діти в безпеці. З іншого, є мами з дітьми, як от я українка, це моє особисте рішення, залишатися вдома. Але я абсолютно розумію тих мам із дітьми, які поїхали, тому що це небезпечно. Проте зараз ця поляризація є, бо українці, які залишилися, перебувають у більшому стресі, і час від часу в них виникає це напруження щодо тих, хто виїхав.
3: Цього слід було очікувати, і ми спостерігаємо таке по всьому світу.
4: Тобто це стосується не лише України?
3: Ні, це не якась суто українська особливість, тому що ми проводимо велику роботу. Ми називаємо це соціальним згуртуванням, допомагаємо суспільствам об'єднатися.
4: Тобто у вас є спеціальна програма для об'єднання громад?
3: Так, саме так.
4: Що є ключем до цього, якою буде ваша порада уряду, як зберегти єдність між людьми?
3: Найважливіше – це наявність спільної мети, адже всі прагнуть одного і того самого – відновлення України, чи не так? Тому насамперед варто визнати – ми всі хочемо одного, навіть якщо зробили різний вибір. По-друге, у цьому процесі відновлення кожен має свою роль і свій спосіб допомогти. Хтось зробить свій внесок тим, що повернеться додому і розбудовуватиме Україну на місці. Хтось, залишаючись за кордоном, але зберігаючи цей зв'язок.
4: І залишаючись українцями.
3: Саме так. Вони можуть перераховувати гроші додому, відкривати тут бізнес. Важливо об'єднати це все на рівні громад, аби у сім'ях та суспільстві українці працювали разом. Коли говорять про відновлення, зазвичай фокусуються на матеріальних речах – відбудові шкіл чи лікарень, але є й інші нематеріальні виклики. Та сама соціальна згуртованість, психосоціальна підтримка та турбота про ментальне здоров'я, адже війна сильно б'є по психіці. Тому ми приділяємо величезну увагу саме цим аспектам відновлення. Потрібно чітко розуміти соціальну температуру в суспільстві і знати, як збалансувати ці процеси з відновленням інфраструктури. Тобто вміти поєднувати обидва напрями. Свою роль мають відігравати і ті українці, які зараз в Україні, і ті, хто повертається, і ті, хто залишається за кордоном. Тільки об'єднавши всі ці зусилля, ми досягнемо мети.
4: Це величезна робота, погоджуюсь. Зараз українські підлітки досі стоять перед вибором. Поїхати за кордон заради безпеки чи залишитися в Україні і реалізовувати себе вдома. To find the realization in Ukraine. You've been working in a lot of country with the... Ви бачили мільйони різних доль, як історії успіху, так і розчарувань. Що б ви порадили підліткам? Коли ти розриваєшся між цими двома шляхами, як зорієнтуватися і зробити свій вибір?
3: Перше, що я б порадила б молоді, будьте поінформованими. Не ухвалюйте рішень суто на емоціях. Потрібно чітко знати, що саме ви можете зробити і де ваші прагнення перетинаються з потребами вашої громади. Так само тверезо оцініть і перспективи за кордоном, якщо ви думаєте про виїзд. По-друге, інвестуйте у себе, у власний людський капітал, аби принести максимальну користь. Подумайте, де саме ви маєте найкращі умови для цього особистого розвитку. І по-третє, дізнайтеся, як саме ви можете допомогти. Який внесок ви хочете зробити? Ось ви, Катю, є яскравим прикладом того, як можна підтримувати молодь і вести з нею діалог. Це також один із потужних способів допомагати країні. Для когось іншого це може бути зовсім інший шлях. Тому головне – ухвалювати зважені рішення, чітко розуміти свої перспективи та інвестувати в розбудову власного людського капіталу, шукаючи для цього найкращі можливості. Ми ж чудово знаємо, скільки пристрасті та вогню має наша молодь, чи не так?
4: О, так, у них її багато, справжньої.
3: Багато енергії.
4: Прекрасні поради, абсолютно згодна. А як починалася ваша власна кар'єра? Яким був цей досвід роботи в різних куточках світу? Переконана, що в 10 років ви уявити не могли, що пов'яжете життя з допомогою мігрантам. Тож, якою була ваша мрія тоді, і що привело вас туди, де ви є сьогодні?
3: Ви на 100% маєте рацію. Будучи підлітком, я й уявити не могла, що колись стану заступницею генерального директора Агентства ООН з питань міграції. Але мені добре запам'ятався один випадок під час навчання в Канаді, якраз на Різдво. Нам сказали, що ті з нас, хто має гарний голос, а я тоді непогано співала, мають заспівати для літніх людей, адже вони самотні, а це подарує їм трішки радості. Нас зібралося десь шестеро, і ми ходили співати по різних будинках для літніх людей. Я на власні очі бачила, як світилися радощами їхні обличчя, і як сильно цей простий вчинок змінював їхній день. Пам'ятаю, я тоді подумала, о, якби я могла просто подорожувати світом, співати у будинках різних людей і робити їх щасливими. Саме в той момент я усвідомила, найбільшу радість мені приносить можливість бувати у різних місцях і дарувати людям щастя. Тож я чітко зрозуміла, чим хочу займатися в житті. І я завжди кажу молоді, шукайте те, до чого лежить ваше серце. А потім сталася інша історія. Коли у мене народився первісток, а народжувала я у Швеції, я мала доступ до неймовірної медичної допомоги. І якось я прочитала статтю про жінку свого віку. Вона не те, що не мала належного медичного догляду. Вона народжувала вдома, у неї виникли ускладнення, і дитинка померла. Я пам'ятаю, як я сиділа і думала, Боже мій, людина просто не мала доступу до речей, які мені здавалися базовими для всіх. І ось яка страшна ціна. Тож я знову відчула, що в житті людей буває стільки травматичних подій, яким можна запобігти. Якщо ми діятимемо правильно і підтримуємо їх, вони зможуть отримати все те, чого прагнемо і ми. І мій головний підсумок, заснований на досвіді роботи в багатьох країнах світу, чи то в Колумбії в Південній Америці, чи в Мозамбіку в Африці, чи на Філіппінах в Азії, чи тут в Україні, всюди люди прагнуть одного і того самого. Вони хочуть прожити гідне життя, хочуть реалізувати себе, прагнуть виростити своїх дітей у мирі та достатку. І так по всьому світу. Саме це я бачу у своїй роботі. І в цьому моє покликання.
4: Дякую дуже. Я впевнена, що ви зробите ще надзвичайно багато для цієї важливої місії. Дякую.
5: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference з Гданська створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
2: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. Менше як годину тому росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Зарічному району Сум. Під атакою цивільна інфраструктура. Наслідки цієї атаки ще уточнюються, проте в обласній військовій адміністрації вже кажуть, що є постраждалі. Ну а в день росіяни вдарили ракетою по Одесі. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Вже відомо про двох загиблих. Ще одного чоловіка поранило уламками. А вночі під ударом була Одещина. Унаслідок обстрілу пошкоджено поліклініку, кілька приватних будинків та об'єкти інфраструктури. У медичному закладі вже латають вікна і двері, аби із понеділка поліклініка відновила роботу. Ну і від ранку ворог атакує наші підприємства у різних куточках країни. У Харкові після влучання безпілотника у Немишлянському районі вже восьмеро поранених. Трьох із них ушпиталили у стані середньої тяжкості. У Чернігові атаковано об'єкт критичної інфраструктури, є поранений. Також повилітали вікна в будинках неподалік. А під Полтавою після обстрілу на території підприємства спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували, там минулося без постраждалих. Ну і зранку росіяни спрямували безпілотники на Запоріжжя. Там поранено 9-річну дівчинку, її доправили до лікарні. У медзакладах залишається 7 постраждалих унаслідок учорашнього авіаудару. Один із них перебуває у важкому стані, у чоловіка травматична ампутація. Решта потерпілих отримали вибухові травми і контузії. Я нагадаю, напередодні ворог скинув на Запоріжжя кілька керованих авіабомб. Там зруйнована будівля міського управління у справах дітей, уламками побиті житлові будинки навколо. Унаслідок удару загинув 22-річний офіцер поліції. Зо 30 людей отримали поранення. Цієї ночі жителі Києва прокинулися від гучних вибухів, і знову вони пролунали до того, як спрацювала повітряна тривога. Це вже третя ворожа атака на столицю за тиждень. Росія запустила по місту балістичні ракети, які летіли по цивільній інфраструктурі. 12 людей постраждали, серед них двоє дітей 10 та 11 років. Влучання та пожежі були у Солом'янському, Дарницькому та у Дніпровському районах міста. У житлових будинках повилітали вікна, пошкоджено Богословську семінарію, офісні та складські приміщення. У Дарницькому районі одна із ракет влучила просто посеред дороги. Там утворилася величезна вирва, зайнялося електрообладнання, яке регулює роботу світлофорів. Станом на зараз пожежі загасили.
4: Дуже сильна волна. Воно як бахнуло двері. Ну, на таке відчуття, що будинок піднявся і наче як став на місце потім. Все заколихалося, двері, вікна, все повідчинялося. Ну, страшно було, да. Дуже сильна сила.
2: Для нічної атаки Росія задіяла 12 ракет та понад 120 дронів. Під ударом були Південь, Північ та Схід України. Більшість безпілотників нашим захисникам неба вдалося збити, але не балістичні іскандери. Їх було 6, а із 4 крилатих ракет вдалося знешкодити 2. Після успішних ударів наших дронів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал, який використовувався для експорту зерна. Ну і прикордонники Росії, вони зараз не приймають заявки на прохід через Керченську протоку, котра сполучає Азовське та Чорне моря. Відео палаючих суден викладають самі росіяни, вони показують і серйозні руйнування на ворожих облавках. Усе це – результат роботи сил безпілотних систем, які вночі вразили чергову партію.

0: Підсанкційних суден. Цього разу рекордну кількість, одразу 28 одиниць. Більшість – це танкери. Також були влучання по буксирних катерах та по суховантажах. Ураження підсанкційних танкерів – це, власне, удари по всій схемі обходу міжнародних санкцій та по логістиці експорту. І не лише російських нафтопродуктів, а й інших товарів, зокрема і пшениці. Полювання на ворожий тіньовий флот триває вже майже тиждень, і за цей час він зменшився на 76 суден. Ну а влучними ударами на тимчасово окупованих землях та по території Росії наші сили оборони знизили наступальний потенціал ворожої армії. На Донеччині вразили загально військовий полігон Кальміузьке біля Докучаєвська, а у Горлівці вдарили по району зосередження живої сили окупантів. На Запоріжжі та на Білгородщині уражено ворожі пункти управління безпілотників. На Курщині теж влучили по району, де окупанти накопичували живу силу. Ну а далі покажемо і розкажемо ексклюзивні подробиці унікальної спецоперації розвідників Головного управління розвідки зі звільнення Степногірська на Запоріжжі. Наприкінці травня росіяни кинули туди свої елітні розвідувальні підрозділи десантників. Що від них залишилося і як довго тривав штурм, розкажемо вже за мить, ну а ви поки можете підтримати бійців спецпідрозділу «Артан» за QR-кодом на вашому екрані.
1: У них почалась серйозна суєта.
2: Де? Сліва.
1: Вони дуже, мабуть, були не раді.
3: Травень 2026-го. Запорізький напрямок. Бійці спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки зачищають Степногірськ від російської еліти. Розвідгрупи, метою якої було повісити свій триколор у місті.
1: Розвідка ВДВ 162-й. Якась у них там МБР і щось таке. Так, документів у них теж немає, нічого не було. Завжди вообще у них всіх якісь документи є, а ці, ну, відпрацювали щось похоже на наші дії, що теж себе ніяк не обозначити.
3: До Степногірська ворожа група змогла потрапити вночі в дощ та ще й прикриттям антитепловізійних накидок. Але ненадовго.
1: Я вийшов за посилкою і так вийшло, що сидів жду, я його не бачив. І я коли підняв посилку, я почув, що щось злетіло, підняв очі, він на мене дивиться, я на нього. Я почав рух в укриття, потім зрозумів, що можу не спіти і запригнути, і прийняв рішення знову з многоетажки випригнути з дверей.
3: Тоді бункеру вдалося ухилитися від дрону, але росіянам така спритність не сподобалась. Вони підірвали вхід до укриття, де перебували наші військові.
1: Маршів. Лісниця впала, і в нас не було виходу. Ми прийняли рішення, що треба зробити вихід з підвалу на перший етаж. Ми його зробили, і наступний ранок, поки ми там знаходились, ми почули якийсь шум, стали прислуховуватись, і зрозуміли, що к нам зайшли якісь гості, яких ми не чекали.
3: Але атакувати гостей та пробувати вийти із завалів артанівці не могли. Росіяни ж з годину оглядали будинок і в певний момент один із них необережно наступив на фанеру.
1: Почали вести вогонь по ці сектори, які ми могли, по Самолійськи. І кидати гранати. Без перестанку ми стріляли. БК у нас, слава Богу, хватало. Ми визвали через суміжні підрозділи виклики, щоб по нам працювало наше ЖФПІ.
3: Після того, як дрони почали працювати, бійці «Артану» по одному підіймалися вгору.
1: Почали зачищати одну за одною кімнату. Побачили зразу ганчірки ці їхні, які вони питалися зайти і вивісити.
3: Але безуспішно. Ворожу групу із 6 людей ліквідували, а бункер та його побратими вийшли зі Степногірська, де пробули 75 діб. А бойовий трофей він приніс прямо на інтерв'ю.
1: Я думаю, їхнє руководство явно не думало, що таке буде, що їхня еліта не вернеться обратно до нього.
2: Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
3: Бо єдиний стяг, який має майоріти над Степногірськом – український. І наші бійці роблять все, аби так було і далі. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: В Україні запровадили нові терміни дії для водійських посвідчень. Відтепер документи видаватимуть вже не на 30 років, а на 15 або на 5, залежно від виду транспорту. Що це означає для водіїв? Чи потрібно буде складати іспити повторно? Та що буде з вже виданими посвідченнями? Олександр Бабіхіна зараз нам розкаже.
4: Теоретичний іспит, практичне водіння і, зрештою, омріяне водійське посвідчення на руках. Усе це ті етапи, які українці проходять у сервісних центрах МВС. Процедура видачі самого документа залишається незмінною, а от термін його дії скорочується. Перші тимчасові права українці, як і раніше, отримуватимуть на 2 роки. А от постійне посвідчення відтепер водіям легковиків і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а керманичам автобусів і вантажівок на 5. Раніше ж документ діяв 30 років для всіх.
5: В першу чергу ці зміни передбачені саме приведенням у відповідність до стандартів ЄС. Але в цьому питанні є ще й практична складова – це безпека дорожнього руху.
4: Сама процедура обміну посвідчення не змінюється. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або дистанційно через Дію чи електронний кабінет водія.
6: Ви також можете обрати як фізичний бланк отримання посвідчення водія, який у разі замовлення його онлайн надійде пошти, або ж електронний бланк, який буде відображатись виключно в порталі Дії та кабінеті водія.
4: Поки триває воєнний стан, медична довідка для обміну посвідчення не потрібна, але надалі її планують повернути.
5: Це така сама складова безпеки дорожнього руху. Наші водії всі мають бути в здоровому стані, які спроможні і безпечно керувати транспортними засобами.
4: Денису пощастило. Він щойно обміняв свої перші 2-річні права на постійні. І ще встиг отримати пластик із терміном на 30 років.
7: На рахунок нововведення на 15 років так чув.
8: Як ставитися до таких змін?
7: З одної сторони позитивно, з другої негативно. Потрібно частіше з'являтися до сервісних центрів.
8: А в чому плюси бачите скорочення терміну дії?
7: Більшість адекватних водіїв на дорозі.
4: Анна та Галина отримали лише тимчасові посвідчення. Їхні постійні документи будуть уже з новими строками. Найбільше дівчат тішить, що повторно складати іспити не доведеться.
9: Дивишся просто, як обміняти. Типу, прийшов, поміняв і все.
8: Медогляд треба буде проходити.
9: Добре. Хорошо, пройдемо. Надо, то пройдемо.
8: Іспити вже не треба буде складати.
9: Це добре, бо це стресово.
10: Медогляд – це таке, що потрібно завжди проходити кожен рік. Так що це навпаки добре. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям.
4: А от бігти міняти вже видані посвідчення не потрібно, заспокоюють у сервісних центрах.
5: Вони чинні, ними можна користуватись, можна керувати транспортними засобами. У разі обміну посвідчення водія у зв'язку з втратою чи іншими випадками, передбаченими законодавством, нові посвідчення водія вже будуть видаватися терміном на 15 або 5 років.
4: Вартість обміну посвідчення не змінюється. Послуга коштує 650 гривень, 420 за бланк і 230 адміністративний збір. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У Свято-Успенському соборі провели перші богослужіння після його пошкодження внаслідок російського обстрілу, що стався 15 червня. Молилися із нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври. Символічно, що богослужіння провели монахи, які приїхали і зі Святої Гори Афон. Адже саме там, у монастирі Есфігмен, навчався та прийняв постриг свого часу засновник Києво-Печерської лаври, преподобний Антоній. Ігумен Афонського монастиря архімандрит Варфоломій зазначив, що до Києва їхня делегація приїхала, аби підтримати церкву і народ, які борються за те, аби вистояти у випробуванні. Ну і це всі новини коротко. Далі ефір продовжить Вікторія Малосвітна. Ну а я повернуся до студії о 16:00. Тихого вам дня бажаю.
11: друзі, триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Дякую, що ви з нами. Розкажу трохи вам про тривоги, тому що вони наразі спостерігаються і на півночі, і на сході. Чернігівщина вся у тривогах. Повітряні сили повідомляють про реактивний безпілотник із Сумщини у напрямку Чернігівщини на Короб. Також безпілотники помітні на Сумщині, курсом на Суми. Харківщина також у тривогах. Лозівський, Чугуївський, Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Куп'янський райони. Кілька хвилин тому повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль на Харків, а також про реактивні БПЛА. Каби на Харківщину пускали росіяни, каби на Сумщину, тому також зберігається тривога. І за цього Донеччина та Запорізька область також у тривогах. І на Дніпропетровщині Павлоградський, Синельниківський район, наразі Нікополь, Тергромада. Друзі, будь ласка, зважайте на небезпеку і перебувайте в укриттях. Це важливо задля вашого життя. А цієї ночі кияни знову прокинулись від гучних вибухів і знову вони пролунали до того, як спрацювала повітряна тривога. Це вже третя ворожа атака на столицю за тиждень. Росія атакувала місто балістикою, внаслідок ударів постраждало 12 людей, серед них двоє дітей 10 та 11 років. Детальніше про цю чергову ніч російського терору поговоримо із Катериною Поп, це речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, я вас вітаю. Добрий день.
12: Вітаю.
11: Отже, про наслідки обстрілу Києва вас розпитаю. Що відомо на цю хвилину, які масштаби руйнувань, на якому етапі роботи із ліквідації, і чи можуть бути під завалами досі люди?
12: Вже втретє за тиждень ворог прицільно обстрілює Київ, як ви бачите. Більшість тривог припадає саме на нічний час. Наразі внаслідок нічної атаки зафіксовано, уже підтверджена кількість Національної поліції та ДСНС. 13 постраждалих осіб, з них шестеро перебувають у медичних закладах столиці, госпіталізовано. Серед них одна дитина. Всього серед постраждалих двоє дітей 10 та 11 років. Станом на зараз наслідки зафіксовані в трьох районах столиці. Це Дарницький, Солом'янський та Дніпровський район. В Дарницькому районі вдалося комунальним службам вже закрити вирву, яка створилась внаслідок влучання на дорожньому покритті. Це стосується Солом'янського та Дніпровського району. Там також рятувальники вже відпрацювали, були зафіксовані пожежі, в тому числі в складських приміщеннях на житловій забудові. На жаль, внаслідок атаки пошкодились вибуховими хвилями багатоповерхівки. Зокрема, в Дарницькому районі багато пошкоджень в прилеглих до влучання на дорожньому покритті локації багатоповерхівок. Там відкрито штаб з допомоги потерпілих, де люди можуть оформити заявки на отримання матеріальної допомоги та оформити заявки на відшкодування, на відновлення склінь. А також комунальні служби спільно з волонтерами закривають потребу в ОСБ-плитах та плівках для того, щоб оперативно тимчасово закрити скління до моменту відновлення вікон та їх рам.
11: Пані Катерино, вдячна вам за оперативну інформацію. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була на прямому зв'язку зі студією. Друзі, ми час від часу вам показуємо карту повітряних тривог, тому що це все заради вашої безпеки. Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що 4 людини загинули внаслідок удару російських кабів по Сумах. Ще 7 постраждалих вже доправили до лікарень, медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальна операція наразі триває. Інформація уточнюється, загроза ворожих атак зберігається. Зважайте, будь ласка, на тривогу, бережіть себе і своїх рідних. Логістика росіян на відстані від 20 до 70 кілометрів від лінії фронту стає дедалі дорожчою та небезпечнішою. Про це повідомили в Національній гвардії України. За словами військових, завдяки ударам по ворожих тилах, кількість знищених і пошкоджених автівок окупантів за останні місяці зросла більш ніж удвічі. Російські війська вже відмовляються від великих логістичних колон і все частіше використовують поодинокі автомобілі для постачання. З нами на зв'язку Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаю вас.
13: Добрий день, вітаю вас.
11: Давайте для початку про загальну оперативну ситуацію. Які відтинки фронту наразі найскладніші зараз у зоні відповідальності Національної гвардії?
13: Протягом цієї доби найбільш активні бойові зіткнення мали місце на Покровському напрямку. Вже традиційно бачимо, що противник саме тут фокусує напрямки головного удару, найбільшу кількість бойових зіткнень. І, звичайно, що бачимо навіть цієї доби 105 авіаційних ударів, і велика їх кількість, вона була безпосередньо саме спрямована на ділянках фронту по лінії бойового зіткнення саме на Покровському напрямку. Також можу виділити те, що досить активно противник намагався штурмувати це Слов'янський напрямок, Лиманський, Краматорський, Костянтинівський. І, звичайно, що, говорячи знову-таки про штурмові дії, ми можемо відмічати те, що ворожих безпілотників в небі також досить багато, і протягом цієї доби сумарно більше як 7 тисяч безпілотників застосував ворог протягом, скажімо так, по всіх ділянках фронту. Як протягом світлої доби, так і деякі враження безпосередньо були і в сутінках, навіть в темну пору доби.
11: Пане Руслане, Україна активно б'є по ворожій логістиці, але от у мережах стало значно менше відео з палаючими російськими вантажівками на окупованих Росією територіях. Про що це говорить? Росіяни знайшли відповідні протидії нашим ударам? Чи вони, можливо, змінили маршрути постачання?
13: Щодо самих уражень, я можу сказати, що їх кількість, вона досить велика, і навіть про це говорили на початку нашого включення, про цю статистику, і ця статистика, вона не лише в Національній гвардії зросла, а взагалі зросла по силах оборони. І дійсно, я можу відмітити те, що навіть стосується безпосередньо пошкоджених автомобілів, то їх кількість, наприклад, на початку цього року, коли тільки починалось активно застосовувати так звані мідострайки, тобто ураження за фактично ту ділянку, що ми називали кілзоною, тобто це було 10-15 кілометрів, тобто більше 20 до 70 кілометрів, то зараз за минулий місяць гвардійці лише уразили більше як 1500 автомобілів. Із них досить багато – це дійсно логістика, яка зазнала ураження. Логістика ворога – це і паливозаправники, інші вантажівки, які здійснюють підвезення боєприпасів на відстані понад 20-30 кілометрів, і навіть були ураження на відстані більше 100 кілометрів, це в районі навіть Маріуполя і на околицях Донеччини. Звичайно, як і відмічають наші військовослужбовці, що ворог на це реагує. Перше, це змінюються самі маршрути, які ми, тобто це дороги, які зараз, можна сказати, прострілюються, він використовує рідше. Якщо використовує, то навіть в більш темну пору доби. І це маскування самої техніки під цивільне. Тобто є певне тентування, ми бачимо, і фактично немає, що колись називали логістичні колони, то зараз це, по суті, можуть бути навіть якісь цивільні автомобілі, одиночні автомобілі замасковані. І таким чином противник намагається уникати цих уражень. І другий компонент, відмічають наші бійці, що зараз противник деякі маршрути насичує засобами РЕБ для того, аби наші військовослужбовці не мали змоги використовувати там прицільно дрони. І, звичайно, також створюються певні підрозділи для протидії ворожим дронам, тобто такі собі мобільні вогневі групи також, які або засобами РЕБ, або вогневими засобами, чи навіть дронами-перехоплювачами намагаються протидіяти нашим мідострайкам.
11: Пане Руслане, за вашими словами, логістика росіян на глибині 20-70 кілометрів для ворога стає дедалі дорожче і небезпечнішою. Давайте от розберемося, що росіяни тримали або тримають у цій зоні, і що знаходиться ближче до фронту у ворога, а що далі?
13: Перше, ми бачимо, що навіть за минулий місяць в нас значно зросла кількість ураженої артилерії противника. Ми маємо розуміти, що вже з використанням дронів і безпосередньо в кілзоні на оптоволокні противник дуже відтягував свою артилерію на більше як 10 кілометрів, іноді на 20. І також відповідно відтягувалися і логістика. Це мова йде про постачання саме боєкомплектів, боєприпасів для цих підрозділів. І, звичайно, ми маємо розуміти, що вже відстань, якщо говорити дійсно десь 20-70 кілометрів, це саме та ділянка, те віддалення, на якому відбувається постачання, на якому відбувається навіть іноді зосередження особового складу, тому що останні вже півтора року ми бачимо, що фактично немає великих механізованих штурмів, а збираються якісь окремі групи піхоти, типу, чи це може бути взвод, чи якась навіть ротна група, вони збираються саме на такому віддаленні, тому саме ураження на цій ділянці, на цій глибині фронту, логістики паливно-мастильних матеріалів, складів з боєкомплектом і скупчення противника, і навіть по командним пунктам певної ланки, це все дає той ефект, що противник не має значного успіху, не має, скажімо так, можливості зосередити якісь ударне угрупування для того, аби зробити якийсь прорив на фронті. А це сумарно, це особовий склад, це логістика. І навіть якщо є якісь групи одиночні піхотні, які ми бачимо, які зараз намагаються просочуватися, інфільтруватися, то знову ж таки наступна проблема, з якою стикається ворог, це їх постачання, над чим працюють наші мідлстрайки, щоб його не було.
11: Ви поточнювали про те, що росіяни змушені дробити свою логістику навіть далеко від лінії бойового зіткнення. А про що саме тут йдеться? Як вони це роблять?
13: Перше, знову ж таки, ми говорили про те, що якщо відбувається підвезення чи боєприпасів, боєкомплектів, чи інших засобів, необхідних на фронті, то зараз це вже не 2-3 одиниці техніки, які це виконують, цю задачу, а це одиночні автомобілі. Також бачимо навіть, що стосується паливозаправників, на окремих відео ураження наші воїни бачать кадри, коли це, по суті, не цистерни, а це вже, скажімо так, розлите пальне в якісь менші ємкості і використовуються менші автомобільні засоби противника. Це маскування. І друге, що ускладнює також час підвезення боєкомплекту чи палива, наприклад, ворога на фронті, це те, що не використовуються ті дороги, які основні дороги, які вже фактично, можемо сказати, контролюють на відстані ураження на мідлстрайки наші підрозділи.
11: Пане Руслане, на Росії зараз спостерігається паливна криза і на тимчасово окупованих територіях, відповідно. Як ця ситуація зараз впливає на кількість, інтенсивність ворожих штурмів та й загалом на ситуацію на лінії фронту?
13: Ми розуміємо, що велика частка постачання, особливо що стосується південних ділянок фронту, вона відбувалася саме із Криму, і ті удари, які відбувалися нашими силами безпілотних систем, для того, аби порушувати цю логістику і по деяким об'єктам паливним, вони призвели до того, що не лише постачання на фронт склалося, а також є паливна криза на самому півострові, так само і на тимчасово окупованих територіях, коли ворог відчуває, звичайно, ті удари, які відбуваються і в глибину об'єктів Російської Федерації. Бачили офіційні повідомлення від командування Збройних сил Генерального штабу про те, що за останніх, скажімо так, час вже уражено біля 600 таких об'єктів по території Росії. Тобто ми розуміємо, що це впливає безпосередньо як і на лінію фронту, так і логістику. І друге, це вже відчуває населення, тому що війна, і в тому числі для Росії, це досить затратна така історія. І наші мідлстрайки, наші удари в глибину тимчасово окупованих територій по військових об'єктах Росії, по опалених, вони в цілому впливають на те, що ми називаємо зниження наступального потенціалу. Тому що лінія фронту – це одне, а забезпечення логістика – це основа, без якої дуже важко проводити тривалий час наступальні дії.
11: Пане Руслане, вдячна вам за те, що долучилися, за те, що надали оперативну інформацію про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією. І далі від фронту ми рухаємося до територій, які живуть, функціонують неподалік лінії бойового зіткнення. Зокрема, поговоримо про Херсонщину. Вранці росіяни атакували дроном медичний заклад у Херсоні. Внаслідок удару поранено двох чоловіків. Вони отримали контузії та мінно-вибухові травми. А минулої доби під ворожим вогнем перебувало 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки постраждало троє людей. Також понівечено житлові будинки, стільникові вежі та громадський транспорт. Детальніше про оперативну ситуацію в місті будемо говорити. З нами на зв'язку Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю.
14: Вітаю вас.
11: Розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна обстановка в Херсоні?
14: Безпекова ситуація залишається стабільно важкою. З самого ранку ворог тероризує мирне населення. Близько п'ятої ранку російські дроноводи атакували територію одного з ринків в Корабельному районі і прилеглу до нього територію. Лише внаслідок цих атак поранення дістали четверо людей. Наразі вони під наглядом медиків і отримують всю необхідну медичну допомогу. Також була атакована одна з лікарень в центрі Херсона. Поранення отримали двоє працівників медзакладу. В Корабельному районі працівник комунального підприємства наступив також на протипіхотну міну під час косіння трави. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму. Зараз теж йому надається відповідна медична допомога. Також продовжуються атаки на громадський транспорт. Окупанти дроном атакували тролейбус в Дніпровському районі. На даний час інформація про постраждалих не надходила. Тобто зберігається досить висока дронова активність і періодично під обстрілом, в тому числі, знаходиться місто і артилерії.
11: Якщо говорити про те озброєння, яким росіяни атакують Херсон найбільше, то це ж все-таки дрони чи артилерія?
14: Останнім часом ми фіксуємо збільшення кількості запущених росіянами дронів різних типів. Саме від БПЛА маємо більше жертв. Лише з початку цього місяця внаслідок дронових атак поранення дістали більше, ніж 150 жителів нашої громади, і, на жаль, ще 14 загинули. Вони продовжують тероризувати житлові квартали ствольною артилерією, реактивними системами залпового вогню. Тобто місто обстрілюється з усього виду озброєння, все, що є у росіян.
11: Росіяни продовжують свій терор Херсона, Херсонщини, прифронтових областей і вдень, і вночі. Дрони, артилерія, все обладнання, всі засоби ураження, які є, вони випускають по мирним людям. І, відповідно, медики, Державна служба з надзвичайних ситуацій, вони щодня працюють у посиленому режимі, мчать рятувати людські життя, розгрібати завали. Чи вистачає зараз в Херсоні людей? Техніки.
14: Так, всі служби працюють у надскладних умовах під постійною небезпекою, під постійними обстрілами. Так, є кадровий дефіцит, особливо він відчутний там в сфері охорони здоров'я. В медзакладах бракує вузькопрофільних спеціалістів. Ці потреби ми закриваємо, зокрема, за рахунок центрів телемедицини, де пацієнти можуть отримати консультації лікарів онлайн. Щодо техніки, то автомобілі швидких, до прикладу, рятувальників і поліції – це один з пріоритетів у росіян щодо ураження. Давно їхня тактика відома – це завдати удару, дочекатися, коли на місце прильоту прийдуть медики, ДСНС, поліція і повторно завдавати удару. Тобто, але завдячуючи саме комунальникам і цим службам, місто живе і дає гідну відсіч ворогу.
11: А як і якими силами ви проводите розмінування районів після дистанційного мінування їх росіянами?
14: Силами вибухотехніків, поліції, ДСНС, зокрема, є комунальні служби, які в змозі це робити. Вони якомога оперативно виїздять на місця виявлення мін і з урахуванням, звичайно, безпекової ситуації проводять розмінування території. Адже все частіше ми фіксуємо випадки дистанційного мінування. Найбільше це типи мін, як пряник, пелюстка. Тому хочу звернутися до херсонців, щоб вони були уважними на вулицях і в разі виявлення підозрілих предметів не торкались їх і відійшли, відходили на безпечну відстань і негайно повідомляли за номерами 101-102.
11: Про житловий фонд також хочу розпитати більш детальніше, як сьогодні оцінюються пошкодження та руйнування в місті.
14: Ну, у нашому фронтовому місті немає будівель, які б не зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій. Найбільше, звичайно, страждає там приватний сектор. Це зафіксовано біля 7 тисяч пошкоджених будинків, в тому числі і багатоповерхівки. Ці цифри не можуть бути там остаточними, адже російські війська щодня атакують наше місто і, на жаль, як і приватний сектор, так і багатоповерхівки, є різні складські приміщення щодня страдають.
11: Пане Ярославе, ви говорили про атаки на автобуси на Херсонщині, в Херсоні, зокрема, чи є як їх захищати, зокрема, антидроновими сітками? Ну, тому що, судячи зі зведень, цей транспорт, так само, як і швидкий, як і автомобілі ДСНС, ну, найбільше потрапляє під ворожі обстріли.
14: Справді, російські дрони полюють на маршрутки, і вони навіть це не приховують. Для захисту ми проводимо монтаж антидронових конструкцій за координацією обласної адміністрації. Це в тому числі над автошляхами, де проходять маршрути громадського транспорту. Крім того, з урахуванням безпекової ситуації ми оперативно змінюємо маршрути руху автобусів. Зокрема, відповідне рішення було ухвалено в тому числі на нараді з перевізниками. Внесені відповідні зміни, вони дозволять уникати найбільш небезпечних ділянок і зменшити загрози для пасажирів та водіїв. Щодо там також персонального захисту, то всі водії забезпечені засобами індивідуального захисту і бронежилетами, касками. Ми максимально намагаємося підтримувати так, щоб підтримати водіїв і пасажирів від того, щоб не атакували маршрутний транспорт.
11: Пане Ярославе, якщо підсумовувати, то які ще акценти в російських ударах ви фіксуєте?
14: Ну, вони, росіяни, кошмарять мирне населення, палять цивільні автівки, б'ють по цивільним об'єктам інфраструктури, які можуть бути акценти в терористів. Туди б'ють, туди, де немає жодних ознак якихось військових цілей. Я вже не кажу про сафарі на людей, жодної мови не може йти про те, як російська пропаганда транслює супутні втрати. Адже дроновод бачить, кого він направляє, на кого він направляє FPV і на кого робить скид. Це жінки, це люди похилого віку, діти, просто цивільні. Це, ну, тероризм чистої води, і впевнений, що всі причетні понесуть відповідні покарання.
11: Пане Ярославе, вдячна вам за те, що долучились. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був на зв'язку зі студією. 261 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляльпільському напрямку. Українські оборонці відбили 18 ворожих атак поблизу Воздвижівки, Староукраїнки та Гуляйпільського. На Оріхівському відтинку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. І до ефіру долучається Богдан Пасько, начальник оперативного відділення штабу 154-ї окремої механізованої бригади, підполковник. Вітаю вас.
15: Доброго дня.
11: Пане Богдане, 154-та окрема механізована бригада тримає оборону на Запоріжжі, зокрема на Гуляйпільському напрямку, і це зі зведень один із найгарячіших відтинків на фронті. Яка у вас там ситуація зараз? Як минула доба? Чи продовжує ворог активні атаки на ваші позиції? Наскільки вони масштабні та активні?
15: Так, звичайно. Обстановка в смислі відповідальності 154-ї бригади залишається складною, але контрольованою. Противник продовжує вести активні штурмові дії. Протягом минулої доби ворог застосовував артилерію, міномети, ударні розвідувальні БПЛА, а також здійснював спроби просування малими піхотними групами. Підрозділи бригади діють відповідно до оперативної обстановки, постійно вдосконалюють систему оборони та адаптуються до змін у тактиці ворога. Тактика ворога противника – це інфільтруватися якнайглибше в нашу оборону, накопичитися там, ну і продовжити свої дії.
11: Пане Богдане, днями Міноборони Російської Федерації заявляло про окупацію населеного пункту Копані у районі Гуляйполя і навіть показували кадри, як вивішують у селі свій триколор. Утім, у силах оборони спростували цю інформацію. Яка зараз ситуація в цьому населеному пункті?
15: Ну, російська сторона регулярно намагається підмінити реальні результати бойових дій постановочними відео та інформаційно-психологічними операціями. Ну, обстановка в районі Копані залишається контрольованою, населений пункт залишається під повним контролем наших військ. Противник здійснює спроби проникнення, використовує малі групи та намагається створити медійний ефект. Наші війська виявляють такі групи та вживають заходів щодо їхнього блокування і знищення здебільшого на підходах. Те, що відео ширилося, що вони зайшли в Копані і вивісили свій триколор, ну, через певний час вони в цій ганчірці були там замотані. Ну, тобто в Копані повністю під нашим контролем.
11: А чи відомо, які сили ворог зараз сконцентрував на Запоріжжі, зокрема на вашому відтинку фронту, і якої мети там намагається досягнути?
15: Так, противник утримує на запорізькому напрямку значне угрупування військ, до складу якої входять мотострілецькі, штурмові, артилерійські, безпілотні підрозділи, підрозділи забезпечення. Постійно проводить ротацію, поповнює втрати, здійснює перегрупування та підтягує резерви на ті ділянки, де планує активізувати свої дії. Ну, орієнтовно угрупування військ противника налічує 15 тисяч військовослужбовців. Ці дані постійно уточнюються нашою розвідкою. На нашому напрямку фіксується противник з числа 38, 57, 60, окремі мотострілкові бригади, 114 мотострілковий полк, 155 полк морської піхоти, 55 дивізія морської піхоти. Наша бригада взаємодії з сусідніми підрозділями знищила та відправила до комплектування значну частину цих підрозділів і на даний час суттєво знищує противника. На тактичному рівні ворог намагається поступово покращити своє положення, намагаючись захопити вигідні рубежі, висоти, розширювати ділянки вклинення, але йому це не вдається. Дуже великі втрати вони несуть. Вони не виконують свої поставлені задачі, переносять з кожним місяцем на пізніше. Не в силах виконати задачі, поставлені їхнім командуванням.
11: Нещодавно радник міністра оборони Сергій Флеш заявив, що російські війська почали застосовувати на Запоріжжі новий безпілотник, точніше, це нова версія ударного безпілотника «Молнія» зі штучним інтелектом. Чи зустрічалися ваші бійці уже з такими дронами і чи є для них протидія?
15: Так, звичайно. На запорізькому напрямку справді спостерігається постійне нарощування та вдосконалення противника безпілотної складової. Ворог застосовує різні типи розвідувальних ударних типів БПЛА, у тому числі і апарати сімейства «Молнія». Також фіксується тенденція до підвищення їхньої автономності та зменшення залежності від безпосереднього каналу зв'язком з оператора. Повідомлення про масове застосування автономних «Молній» на Запоріжжі з'явилось на початку липня. Так, були випадки щодо застосування «Молнії» штучним інтелектом. Дані безпілотники фіксуються радіоелектронними станціями нашими. І візуальне виявлення методом чергування і знищується вогнем, вогневими групами, як і всі безпілотники. В цьому немає ніякої проблеми. Просто, що вони у нас раніше були «Молнії» їхні. Їхня задача, вони виставляють просто квадрат і автоматично фіксують ціль і знищують. А раніше попередня версія «Молнії» була, що вони літали, оператор з ними літав, а він тільки автоматично наводився і вражував ціль. Тобто наші групи знищують їх, як і всі остальні. Нема нічого в них особливого такого.
11: Для того, щоб ефективно стримувати противника, важливо мати не лише відповідні засоби стримування, але і людей, які тримають цю оборону. Тому зараз ще трохи вас про рекрутинг розпитаю. Які вакансії наразі у вас відкриті у вашій бригаді і фахівців, яких спеціальностей потребуєте найбільше?
15: Ну, в умовах сучасної війни особлива потреба є операторів безпілотних систем, операторів наземних роботизованих комплексів, інженери, техніки БПЛА, фахівці з радіоелектронної боротьби, зв'язку, інформаційної системи та обробки розвідувальної інформації. Також необхідні тилові там водії різних категорій, ремонтники, електрики, механіки, медичні працівники, фахівці з логічним забезпеченням. Наша бригада, якби сучасна бригада, це не лише піхота, це велика система, у якій результат бойової роботи залежить від злагодженості військовослужбовців. Десятків різних спеціальностей. Для людини, яка вже має цивільний фах, ми намагаємося підібрати посаду, на якій її знання та навички будуть найбільш корисними. Тому кожному, хто розглядає можливість служби, радимо звертатися безпосередньо до нашої рекрутингової служби 154-ї бригади, де можна отримати актуальний перелік посад, пройти співбесіду, підібрати спеціальність відповідно до освіти, досвіду, стану здоров'я, професійних здібностей. Будемо всіх раді бачити, все обучимо, розкажемо, покажемо.
11: Пане Богдане, дякую вам, що долучилися і розповіли про оперативну обстановку і про тактику ворога, і про рекрутинг. Богдан Пасько, начальник оперативного відділення штабу 154-ї окремої механізованої бригади. Підполковник був на зв'язку зі студією. Друзі, далі до вашої уваги блок важливої інформації. Подивіться, будь ласка, а я повернусь за 2 хвилинки.
16: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Унікальна угода.
17: Це досить чудово, правда?
16: Коли Україна зможе запустити виробництво ракет для патріотів? І хто ще в світі має таку ліцензію американців? Слідство триває. У справі нападу на військових ТЦК у Львові нові затримані. Яким буде покарання? Він один із найсміливіших дітей України. Підтверджено нагородою.
18: Получив за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
16: Історія маленького героя Артема з Харкова.
19: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
20: Підсумовуємо головне.
16: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
11: Цієї ночі влучання балістики по цивільній інфраструктурі Києва сталися ще до оголошення повітряної тривоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів виконувати обіцянки щодо допомоги Україні.
21: Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику. Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостям щодо ліцензії на Петріоти та спільного європейського проєкту антибалістики. Володимир Зеленський, президент України.
11: Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, зараз на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день.
22: Вітаю.
11: Отже, на вашу думку, як швидко ми побачимо і перейдемо від слів до дій, коли побачено практичну частину реалізації обіцянок щодо пакетів підтримки, зокрема, і антибалістичних ракет?
22: Ну, що стосується саме пакетів підтримки, ми знаємо, що незабаром, буквально лік іде на дні, маємо отримати пакет військової підтримки з боку Сполучених Штатів. Також ми пам'ятаємо, що під час саміту НАТО в Анкарі було досягнено ще певні домовленості. Ми пам'ятаємо, там і Норвегія там на 300 мільйонів євро, якщо не помиляюся, якраз теж проплата для нас відповідних антибалістичних ракет. Ну і інші домовленості спрямовані на цей рахунок. Звичайно, ми спільно стежимо за темою і реалізації вже політичних домовленостей стосовно теми ліцензії для ракет ПАК-3 для Patriot, але маємо усвідомлювати, що ця тема дійсно на далеку перспективу. Є зараз там певна інформація, що це там може відбутися вже там після повномасштабної війни, ще щось. Ну, ми ж розуміємо, що ми не можемо сьогодні чітко вказати, скільки ж буде йти війна. Зрозуміло, у України є мета досягти якомога швидшого режиму припинення вогню, сталого, для того, щоб завершити активну фазу. Але розуміємо, що Україна точно буде докладати максимум зусиль, щоб це відбулося набагато швидше, ніж це відбувалося і продовжує відбуватися в Польщі. Там просто велика кількість часу, 7 років йде на ракети, там на якраз будівництво, виробництво ракет. Основна проблема – це двигуни. В Німеччині понад 2 роки йде робота над цим. І в Японії, якщо не помиляюся, теж в районі 3 років було налаштування, але ж зараз виробляють вони приблизно 30 ракет ПАК-3 на рік із можливістю збільшення до 60 ракет. Це невелика, звичайно, кількість, але це певні показники, що ми маємо перевершити, виходячи з наявних можливостей України, з нашого досвіду. Ну і окрім ПАК-3, звичайно, мова йде про будівництво антибалістичної європейської системи, те, що озвучено як проект Фрея. Зрозуміло, що Україна тут працює, це ядро цієї, по суті, системи, разом із європейськими технологіями, тому я думаю, що ці процеси будуть розвиватися паралельно.
11: Пане Ігоре, стосовно антибалістичних ракет, от ви згадали уже Японію, яка має ліцензію на виготовлення цих ракет і виробляє усього 30 таких на рік. На вашу думку, чому Україна, яка має розвинутий військово-промисловий комплекс, має гроші, так мало виробляє?
22: В Японії ми ж маємо розуміти, тут же ж не лише питання, знаєте, збірки цієї ракети. Мова йде про численну кількість підрядних організацій, компонентна база. В цьому є найбільша проблема, починаючи з двигунів і багато чого іншого. Тобто там, що стосується ракети ПАК-3 МСЄ, там приблизно 400 підрядників. І повальна більшість із них все одно це американські підрядники, тому в темі виробництва ПАК-3 вже для українських потреб, і не лише, звичайно, тут треба дивитися, наскільки буде можливість збільшити елемент локалізації для того, щоб пришвидшити якраз відповідно виробництво. Ну і плюс до того, ми ж розуміємо, є абсолютно інші обсяги запиту, не те, що може вироблятися сьогодні безпосередньо самими Сполученими Штатами та партнерами. Загалом в світі сьогодні, якщо акумулювати всі потужності, це всього 850 ракет ПАК-3 та інших. Самі Сполучені Штати – це до 650 десь ракет. Потенціал зростання без України – до 1000 ракет. Цього абсолютно недостатньо, тому, звичайно, те, що ми маємо політичне зелене світло від Дональда Трампа, це дає сьогодні дуже серйозний пуш, можливість форсування, налагодження відповідної роботи. Звичайно, треба зараз опрацьовувати питання підписання технічної документації, загалом контрактів на цей рахунок. Я особисто не нівелював би, наприклад, ту роботу, яка була здійснена з боку Польщі. Але будемо дивитися, чи захочуть поляки тут працювати разом, чи ні. Тут головне дійсно виходити на швидкий і якісний результат для того, аби забезпечувати потреби України в необхідних ракетах.
11: Серед оточення Путіна є люди, які підтримують завершення війни. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна і надалі завдаватиме ударів по об'єктах, які забезпечують російську військову машину. Паливна криза в Росії загострюється, і це наша відповідь на небажання Кремля припинити війну та погодитися на справедливий мир.
1: Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається, і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись.
11: Якщо в оточенні кремлівського диктатора є дійсно прихильники миру, то, на вашу думку, хто це може бути? Тут мова йде більше про економічний блок, бізнес, який розуміє наслідки і відчуває ті наслідки, які вже є, зокрема і від європейських санкцій, американських, українських далекобійних санкцій. Чи тут про окремі фігури силовиків, які усвідомлюють, що ресурси Росії виснажуються?
22: Я думаю, знаєте, і в тій ніші є сьогодні прихильники завершення війни з Україною. Що стосується силовиків, ну, ми ж пам'ятаємо, ще в 23-му році, ну, коли починався цей бунт Пригожина, там же ж теж було розуміння необхідності завершення так званої СВО. Але, в принципі, ну, якщо говорити про олігархат російський, ну, всі, я думаю, хто цікавиться темою, вже знають про величезні матеріал 60-годинне інтерв'ю одного з російських олігархів Андрія Мельниченка, економіст. Це якраз власник Єврохіму, ще, по суті, людина, яка будувала свій бізнес за часів Єльцина, дуже успішно трансформувалась в путінську епоху. І його і інтерв'ю, і матеріал, який там був в цьому економіст, так, він там говорить про необхідність збереження суверенітету Російської Федерації, там суверенітет 2.0, чи, ну, там багато різних ідей. Але, в принципі, це намагання вийти зараз, очевидно, на розмову, ну, по суті, програмувати постпутінську епоху. Хоча російська пропаганда подає цей матеріал навпаки як підтримку дій Кремля. Але ж ми на Заході, я думаю, прекрасно зрозуміли, що мова дійсно йде про налагодження стосунків з російськими бізнес-елітами. Ну і плюс ми ж бачимо, все ж таки є різночитання ситуації в самій Російській Федерації. Ми бачимо, як російські олігархи оцінюють і стан економіки, стан паливно-енергетичного комплексу, і той несхідний тренд, який присутній. І водночас нерозуміння з боку самого Путіна, який вважає виключно, що бюрократична вертикаль діє недостатньо оперативно, що мають бути теж швидкі рішення. І максимум, що він може із себе видати, це якісь каракулі на листочку під час заслуховування, наприклад, пана Новака. Тому це, знову ж таки, демонструє певний розкол між Путіним та політичними та економічними елітами.
11: Паливна криза, чи може вона стати тим тригером, який змусить російське суспільство, еліти вимагати від Путіна припинення бойових дій?
22: Ну, я думаю, що це тригер може бути, але не прямий. Тобто створюється негативне емоційне тло, посилений тиск на російську економіку. Вже на основі цього вже саме російські еліти виходять з такою більш проактивною позицією з порадами, ну, що треба все ж таки десь зупиняти війну. Ми ж бачимо, що дійсно є теж подібні зливи і в західних медіа, але що ми в тих же самих зливах бачимо, що Путін не хоче. Путін не хоче, його не переконали, він хоче далі воювати. Тому в цій ситуації це дійсно і говорить про необхідність продовження тиску на Російську Федерацію. І те, що зараз відбувається, я вже, чесно кажучи, сам збився з ліку, наприклад, що стосується Азовського моря і Чорноморської акваторії, стосовно наших сил безпілотних систем, скільки їх там уже уражено, цих танкерів, ну і загалом російських суден там за 50 і більше, якщо говорити там за тиждень. Тобто і лік все збільшується і збільшується. Тому це якраз і показує, що виходу для Путіна, окрім зупинки війни, тут не буде. Хоча так, є альтернатива, яку він розглядає як контрольована ескалація подальша, але це точно не варіант, який допоможе зберегти Російську Федерацію.
11: Пане Ігоре, дякую вам. Про російські знищені і пошкоджені танкери, зокрема, поговоримо у наступній годині. Ігор Чален, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Друзі, далі в ефірі новини. Про головні події дня вам розкаже Олег Панюта.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
6: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
7: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
8: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Сумах унаслідок авіаудару загинули четверо людей. Серед них, повідомили в міській адміністрації, є дитина, дівчинка. Ще семеро людей у шпиталені. Нагадаю, дві години тому росіяни вдарили по Зарічному району трьома керованими авіабомбами. Попередньо влучання сталося просто посеред дороги, зачепило кілька автівок і маршрутку, котрі проїжджали повз у момент атаки. Рятувальна операція ще триває. Ну а вдень росіяни вдарили ракетою по Одесі. Там є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Вже відомо про двох загиблих. Ще одного чоловіка поранило уламками. Ну а вночі під ударом була Одещина. Унаслідок обстрілу пошкоджено поліклініку, кілька приватних будинків та об'єкти інфраструктури. У медзакладі латають вікна і двері, аби поліклініка вже в понеділок почала прийом. 14-річна дівчинка постраждала внаслідок удару по автозаправній станції у Харкові. Її із травмами голови ушпиталили. Пожежу на заправці рятувальники вже загасили, ну а перед цим окупанти вгатили по цивільному підприємству. Восьмеро потерпілих, троє з них у лікарні. Під ударом вдень був і Ізюм на Харківщині. Там пошкоджено багатоповерхівку. Двоє людей дістали вибухових травм. Ще дві жінки звернулися по допомогу медиків із гострою реакцією на стрес. І до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ. 6 людей перебуває у лікарнях. Серед поранених – двоє дітей. Уночі Росія била по столиці балістичними ракетами. Ворог спрямував їх на цивільну інфраструктуру. Збити ракети нашій протиповітряній обороні не вдалося. Влучання та пожежі були у Солом'янському, Дарницькому та у Дніпровському районах столиці. У житлових будинках повилітали вікна, пошкоджено богословську семінарію, офісні та складні приміщення. У Дарницькому районі одна із ракет влучила просто посеред дороги. Там утворилася величезна вирва. Її вже залатали. Ну і саме в цьому районі найбільше будинків, котрі залишилися без вікон.
2: Дуже сильна волна. Воно як бахнуло двері, ну на таке відчуття, що будинок піднявся і наче як став на місце потім. Все заколихалося, двері, вікна, все повідчинялося. Ну страшно було, да. Дуже сильна сила.
1: Після успішних ударів наших дронів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал, який використовувався для експорту зерна. Не приймають ті заявки на прохід через Керченську протоку, котра сполучає Азовське та Чорне моря. Відео палаючих суден викладають самі росіяни, показують і серйозні руйнування на ворожих облаках. Все це – результат роботи сил безпілотних систем, які вночі вразили чергову партію підсанкційних кораблів. Цього разу їх рекордна кількість – одразу 28 одиниць. Більшість – це танкери. Також були влучання по буксирних катерах та по суховантажах. Ураження підсанкційних танкерів – власне, це удари по всій схемі обходу міжнародних санкцій та по логістиці експорту. І не лише російських нафтопродуктів, а інших товарів, зокрема, сюди потрапляє і зерно. Полювання на ворожий тіньовий флот триває майже тиждень, ну і за цей час ворожий флот зменшився на 76 кораблів. Вибухи гриміли і в тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі. У місцевих пабліках повідомляють, під удар цієї ночі могли потрапити міський порт та низка військових об'єктів. Ну а влучними ударами на тимчасово окупованих територіях та по території Росії наші сили оборони знизили наступальний потенціал ворожої армії. На Донеччині вразили загальновійськовий полігон Кальміуське, це біля Докучаєвська, а в Горлівці вдарили по району зосередження живої сили окупантів. На Запоріжжі та на Білгородщині уражено ворожі пункти управління безпілотних літальних апаратів. На Курщині теж влучили по району, де окупанти накопичували живу силу. По Біленківській громаді, що на Запоріжжі, путінська армія вгатила з артилерії, снаряди побили приватні оселі, магазин, будинок культури, поранено літню жінку. За даними обласної військової адміністрації, через атаки частина громади залишилася без електропостачання.

0: постачання, частково там відсутній і інтернет-зв'язок. Ну а вранці росіяни спрямували безпілотники на Запоріжжя. Поранено 9-річну дівчинку, її доправили у лікарню. У медзакладах залишаються 7 постраждалих унаслідок учорашнього удару. Один із них із людей у важкому стані. В цьому чоловіка є травматична ампутація. Решта потерпілих отримали вибухові травми і контузії. Нагадаю, напередодні ворог скинув на Запоріжжя кілька керованих авіабомб. Зруйновану будівлю міського управління у справах дітей, уламками побиті житлові будинки навколо. Унаслідок цього удару загинув 22-річний офіцер поліції і зо 30 людей отримали поранення. Львів. Тут іще 3 учасників нападу на військових ТЦК взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Нагадаю, увечері 8 липня натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокували авто оповіщення територіального центру комплектування у Львові, перекинули автівку, пошкодили її. За даними слідства, 2 арештованих організовували та підбурювали учасників до протиправних дій, а також стрибали на автівці ТЦК. 3-й підсудний, за версією правоохоронців, спровокував конфлікт із військовослужбовцем, шарпав його та намагався зірвати військову форму. Загалом затримано 5 людей. Олега Гаврилова суд арештував вчора. Справу ще одного затриманого розглядає військова прокуратура. Ну, а українські військові проходять у Великій Британії курс підготовки бойових медиків. Він триває вже 5 тижнів. Програму побудували за міжнародними стандартами тактичної медицини, але постійно її адаптують до реалій війни в Україні. Як готують тих, хто рятуватиме життя на полі бою? Давайте подивимося.
1: І ось тут ви бачите синюшність.
2: 5 тижнів вишколу у Великій Британії. Тут українські військові відточують навички евакуації і надання допомоги пораненим в умовах, наближених до бойових, у темряві та непристосованих транспортних засобах.
3: Навчають нас рятувати поранених.
4: Катетери ставити, шини, бандажі.
3: Та сама кров банальна теж. Вони по-іншому трошки тут навчають і по-іншому вони її використовують.
2: На курс приїжджають військові з різним рівнем підготовки.
5: Деякі з них уже мають певний досвід, а деякі не мають жодної медичної підготовки. Тому ми проводимо їх через спеціальну програму, яка перетворює їх усіх на кваліфікованих бойових медиків.
2: Навчають британські інструктори за міжнародними стандартами тактичної медицини, але враховують українські реалії війни. Програму постійно адаптують. Так з'явилися модулі, як реагувати на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.
5: Ми навчаємо їх, як винести пораненого під вогнем, надати йому допомогу, а потім доглядати за ним тривалий час аж до евакуації.
2: Під час навчань обмін досвідом працює в обидві сторони.
3: Говорять, вони кажуть, якщо підійдіть, будь ласка, до нас, розкажіть, які ви, наприклад, знеболені, які медикаменти ви в Україні маєте, які ви використовуєте. Ми підходимо і вони в нас навчаються, ми в них.
6: Дуже корисно, коли ми з ними ділимося своїм досвідом. Під час уроків вони зразу можуть модифікувати те, що вони викладають під наші реалії, і трохи більше нам допомогти в плані розуміння лікування поранень, тих, що в нас є на полі бою.
2: Наприкінці курсу – іспити. Один складають у Великій Британії, інший – після повернення в Україну. І тільки після цього військові беруться до роботи на передовій. Олександра Бабіхіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: На штабну нелегальну схему видобутку бурштину на Рівненщині викрала поліція. На ділянках, де діють спецдозволи користування надрами і мають застосовуватися методи видобутку, які не шкодять довкіллю, камінь мили кустарними мотопомпами. Як працюють старателі, зафіксували на відео. Невже часи бурштинової лихоманки, коли сонячний камінь видобували цілими селами, повертаються? Відповіді шукав наш кореспондент Володимир Миколайчук.
7: Там, де було дозволено бурштин копати, поліція вилучає заборонені мотопомпи.
8: Замість передбачених проєктною документацією борових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужніми струменями води розмивали бурштиноносний шар землі.
7: Це метод чорних старателів. Вода під тиском підіймає на поверхню каміння бурштину, який виловлюють сачками. Кустарна технологія, руйнівна для природи. Наслідки роботи чорних старателів десятирічної давності видно і сьогодні. Рослинність знищена, а ландшафт з висоти польоту нагадує місячну поверхню.
9: Під час промивки бурштину мотопомпами фактично відбувається повернення в канали цієї води, яка вже сильно забруднена внаслідок того, що вона перемішувалася з ґрунтом, з іншими такими речами. Відповідно, це далі через канали, воно попадає в річки. І це фактично призводить до знищення живого в річці на дуже велику відстань.
10: Ми зараз знаходимося на так званому перемої. Це ділянка, яка в свій час постраждала від чорних копателів.
7: Представник компанії, яка отримала спецдозвіл на видобуток бурштину, показує, що сталося з ділянкою, на якій працювали старателі. Це наче пустеля серед лісу, всюди пісок, бо пошкоджені дерева довелося вирізати.
10: На цій ділянці ми провели георозвідку траншейним способом. Також було оплачено всі збитки власнику лісу. Власник лісу, як ви можете побачити, висадив нові насадження. Так що тут було проведено рекультивацію за наші кошти.
7: Щоб припинити бурштинову лихоманку, з 2020 року уряд видає спецдозволи на видобуток каміння. Лише на Рівненщині через електронні торги таких оформлено 120. Бюджет поповнили на 380 мільйонів гривень, кажуть в ОВА.
11: З 20-го року по сьогодні видобуток бурштину збільшився більш ніж у 10 разів. Так, у 20-му році на Рівненщині було видобуто 3448 кілограмів бурштину, у 25-му році було видобуто вже 36104 кілограми.
7: Процедура отримання дозволу може зайняти чимало часу, кажуть в одній з компаній з видобутку.
10: Це насправді дуже складний шлях від отримання спецдозволу до отримання погодження від лісництва на проведення георозвідки, проведення самої георозвідки. Це все дуже затратний процес. Так само і ДПР. Це займає роки.
7: Тож, каже Віталій, це може стимулювати окремі компанії мити старим методом, а ще бажання зекономити. Під час масштабного рейду поліція вилучила 26 мотопомп, а ще 52 кілограми бурштину та обладнання для обробки каміння в ювелірні вироби.
12: Окрему роль у схемі відігравали так звані скупи бурштину, які не зважали на відсутність документації про законність походження каміння. Вони скуповували бурштин для його експорту за кордон через налагоджені канали.
7: А ось так шукають бурштин легально, бурять свердловини, звідки беруть проби, а далі оцінюють запаси.
13: Ми повинні виявити бурштиномісні поклади, відбити їхні інтервали, а також набрати необхідну масу породи для того, щоб провести опробування, ці породу промити і визначити, скільки бурштину на певний об'єм породи, і вже подальшому ці дані використовувати для визначення запасів і обрахунків місців на все родовище.
7: Від такого видобутку шкода довкіллю теж є, але значно менша. Ба більше, по завершенню робіт компанія має територію засипати ґрунтом і висадити ліс. Найбільше спецдозволів, 56, видано на землях Вирівської громади. Тут бурштин добувають 15 компаній. Торік сплатили в місцевий бюджет понад 5 мільйонів гривень, каже керівник Сергій Опалько. Але скаржиться, що громада ніяк не контролює сам процес.
14: На цих ділянках, які продані спецдозволи, тут ж ніхто не запускає, людей не пускає, навіть мене як голову особисто не пускають. Я тільки можу там проїхати, подивитися, де що робиться там такими об'їзними шляхами. Ну, тож мотори працюють. Не на всіх ділянках, а на деяких працюють.
7: Тож в регіоні хочуть посилити контроль над компаніями, які мають дозволи. Для цього створили спеціальну робочу групу. Поліції, податківцям і лісникам в адміністрації поставили спільну задачу.
11: Активно виявляти не лише місця видобутку, а й місця скупки та зберігання нелегального бурштину, встановлення всіх причетних осіб до цих дій.
7: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Це всі новини коротко. Вікторія Малосвітна далі продовжить ефір національного телемарафону, а я повернуся до вас о 17-й з наступним випуском новин. Тихого вам дня бажаю.
15: Друзі, вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Дякую, що ви з нами. Про тривоги вам нагадаю. Про керовані авіаційні бомби на Дніпропетровщину повідомляють повітряні сили Збройних сил України, група безпілотників у бік Кривого Рогу, група реактивних безпілотників через Херсонщину курсом на Миколаївщину, Новий Буг, Казанку. наразі спостерігається, як ви можете бачити, тривоги на Херсонщині, Миколаївщині, частині Кировоградщини, Запоріжжя, Донецька область, Дніпропетровщина, частина Харківщини, окремі райони Сумщини. Тому зважайте на небезпеку і перебувайте в укриттях. Якщо ви ще не там, негайно вирушайте до безпечних місць. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили чергову партію підсанкційних суден, цього разу рекордну кількість, одразу 28 штук. Більшість – це танкери, також є влучення по буксирних катерах та суховантажах. Ураження підсанкційних танкерів – це удари по всій системі обходу міжнародних санкцій та логістиці експорту не лише російських нафтопродуктів, а й їхньої пшениці. Після успішних ударів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал. Окупанти використовували його для експорту зерна. За даними Reuters, прикордонники Російської Федерації не приймають заявки на прохід через Керченську протоку, що сполучає Азовське та Чорне моря. При цьому терміни відновлення руху поки не називають. І детальніше про це поговоримо з Андрієм Риженком, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках, директор з питань трансформації компанії «Соната». Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день.
16: Добрий день.
15: Така кількість уражених російських тіньових танкерів – це такий безпрецедентний показник. Яку саме тактику ми зараз спостерігаємо на морі?
16: Ну, тактика на морі заключається в тому, що виявляються судна, які рухаються в бік Кримського півострову, скоріш за все, до порту Керч. Маршрути відомі, тому що Азовське море, воно досить м'яке, і навігація таких танкерів, одонажністю біля 7 тисяч тонн, це танкери класу «Ріка Море», ця навігація має здійснюватися по рекомендованим шляхам. Тобто просто в будь-якому місті, як, наприклад, в Чорному морі, вони не можуть ходити, опять же, через глибини. І знає, де вони можуть йти, я так розумію, здійснюється спостереження за ними. У разі виявлення запускаються оці дрони Middle Strike, які фактично, ну, я думаю, не пізніше, ніж через 30-40 хвилин вже прибувають в район знаходження танкеру, а за цей період він може пройти там, ну, максимум, я думаю, 6-7 миль, це 10-12 кілометрів. А оператор здійснює його до пошук і вражає його в якусь таку сенситивну зону. От, скоріш за все, це буде рубка, місток, от як ми зараз бачимо. Наскільки мені відомо, основним, ну, одним із основних оцих Middle Strike дронів є FP2 дрон. Його бойова частина складає 100 кілограмів. При вибухі такої бойової частини в такому районі, от якраз біля містка, рубки ходової, фактично корабль втрачає можливість рухатися, керуватися. Як правило, знищуються засоби зв'язку, радіолокаційні станції. Ну і от безпосередньо то місто, з якого капітан судна, там його помічники керують судном. Тобто все воно нібито на плаву, але воно не може бути використовуватися. І таким чином ми бачимо, що з 6 липня вже нейтралізовано порядка 70 танкерів. Приблизно це 500 тисяч тонн нафтопродуктів могло бути на цих танкерах. Хочу нагадати, що денна потреба пального в Криму складає порядка 5 тисяч тонн. Тобто це фактично, ну, десь трьохмісячний запас пального не дійшов до Криму, до окупованого Криму.
15: Пане Андрію, у зведеннях також фігурують не лише танкери, а й суховантажі, і буксири, та навіть земснаряд. А що ці судна, земснаряд, буксири означають для військової логістики? Це ж судна забезпечення, я розумію.
16: Ну, скоріш за все, буксир, скоріш за все, направлявся в район для того, для евакуації пошкодженого судна, тому що в морі йому там в відкритому, він, як правило, не здійснює навігацію без якоїсь причини. Тобто, скоріш за все, він або супроводжував, знаходився в готовності, якщо буде атака, або вже слідував для того, щоб надати комусь допомогу з тих танкерів, які втратили хід. Ну, суховантажі, теж, я так розумію, що крім того, що потрібні нафтопродукти, можливо, якісь інші там вантажі доставлялись в Крим. Опять же, логістика, вона заблокована не тільки для нафтопродуктів, це саме актуальне для них зараз, така номенклатура логістики. Поэтому вражаються і оці суховантажі. Хоча їх, я так розумію, менше набагато. Ну, земснаряд – це спеціальне судно, яке потрібно для того, щоб робити поглиблені роботи. Тобто воно ставиться над фарватором, у нього є спеціальні такі помпи, насоси, і вони опускаються на морське дно і викачують, ну, фактично, субстанції морського дна, часто це пісок, в себе вони викачують, потім кудись його викидають. І таким чином дно моря в цьому районі становиться більше. Я так розумію, що також його кудись там направляли, можливо, для пошуку оцих альтернативних рекомендованих шляхів, щоб, можливо, зробити їх більше, щоб якось судно розосереджити, щоб не всі там ці судна могли повністю бути прораховані нашими силами безпеки і оборони. Ну, скоріш за все, оце от дно поглиблено судно, воно якраз його намагалося використати за прямим призначенням. Ну, в нього також воно було атаковано, влучив дрон, і він втратив хід.
15: Росія повністю зупинила рух Донсько-Азовським каналом та Керченською протокою. Якщо говорити конкретно про Донсько-Азовський канал, яке значення він мав для російської військової цивільної логістики? Наскільки це важлива артерія?
16: Ну, дивіться, в Росії побудована ціла система перекидання, ну, як військових кораблів середнього класу, наприклад, ну, розміром до корвета, 1000 тонн водотонажності, так і цивільних суден, фактично, з Балтійського моря до Каспійського моря, Азовського моря, потім Чорне море. Це можливо робити через систему шлюзів. Ну, і оці всі танкери, які були вражені силами безпеки і оборони, вони класу ріка моря, багато з них не російської власності, не російського прапору. Вони працювали на забезпечення бізнес-інтересів російських компаній, отримували за це прибуток. Але вони, ну, безпосередньо навігацію здійснюють по річкам. Якщо зараз оцей Донсько-Азовський канал закрит, це означає, що ніхто в Азовське море не вийде. Тобто такої навігації просто не буде. Я думаю, що його перекрили для того, щоб в межах цього каналу просто не було здійснено ураження якогось судна чергового, танкеру чи там суховантажу, і він просто не сил на мілину і його повністю не заблокував. Тому я пов'язую закриття його безпосередньо з заходами безпеки.
15: Пане Андрію, а чи означає, що от кримське угрупування окупантів тепер позбавлене значної частини морської логістики і тепер змушене покладатися виключно на сухопутний шлях, на залізницю, яку ми також обстрілюємо періодично, вона у нас під прицілом, і на незаконно збудовану споруду Керченський міст?
16: Ну так, вони використовують, намагаються завести туди номенклатуру логістики, пальне, боєприпаси, інші запаси вони їм потрібні. Для цього використовують вони те, що працює. Вони також можуть використовувати авіацію, можуть використовувати підводні човни, але, ну, дуже обмежено, тому що, ну, наприклад, авіація, літак Іл-76 перевозить 45 тонн пального, це дуже небагато. Треба таких літаків 100 одиниць, щоб вони 100 рейсів зробити, щоб вони перевезли пального для Криму, якого буде достатньо на одну добу тільки. Тому, да, звичайно, вони будуть намагатися якось затягувати пальне. Ну, відомо, що Кримський міст, якісь вантажі вони через нього перевозять. Це точно, ну, пам'ятаєте, недавно Сили безпеки і оборони вразили міст між Керчою і Джанкоєм. І це такий ключовий міст, тому що, ну, через нього йшли якраз оці залізничні состави, який прибув, я так розумію, з Російської Федерації, зараз цей міст пошкоджений. Але вони будуть намагатися будувати якісь нові шляхи, щоб цю логістику завозити. Треба ретельно придивлятися, вести розвідку і такі кроки присікати.
15: Пане Андрію, у Росії зараз повсюди спостерігається паливна криза, черги до автозаправних станцій за бензином, дизелем, обмежена кількість в одні руки видається, в каністри подекуди взагалі не наливають. А як щодо кораблів? Кораблі ж також потребують палива. Як ця криза з паливом, наші активні удари по нафтовій інфраструктурі, і, зокрема, і в портах, впливають на здатність російського Чорноморського флоту, точніше залишків Чорноморського флоту Російської Федерації, виконувати свої бойові завдання?
16: Ну, для тих кораблів, які знаходяться в Новоросійську, я думаю, пальне у них є. А тим більше, що там є великі запаси, оперативні запаси пального. І при знаходженні корабля в пунктах базування їх витрати там мінімальні, невеликі. Тому що фактично корабель знаходиться під береговим живленням, а власного свого пального він не використовує. А запаси досить великі, може складно. Наприклад, фрегат от такий, ми знаємо, адмірал Григорович, у нього пального 470 тонн, і на добу він може зараз використовує, можливо, там пару тонн для таких якихось там, скажімо, дуже таких базових речей, тобто їм вистачить. В Севастополі ситуація, я думаю, складніша, тим більше, що ми знищили частину оцих от запасів пального, в тому числі, наприклад, в бухті Казача. Там в Севастополі у них був серйозний склад пального, 30 тисяч тонн, він був знищений. Я не знаю, відновили його або ні, але тоді, коли знищили, це був серйозний удар. Також основні свої запаси вони тримають в Феодосії, там запаси ще більше, 250 тисяч тонн. Але ми знаємо, що там по цьому терміналу був нанесений дуже серйозний удар, і дві третини терміналу просто знищені. Я думаю, вони будуть економити пальне. В моря кораблі у них зараз не виходять. І через це вони будуть на якийсь період часу їм вистачить того пального, яке знаходиться на кораблях. Тим більше, що в Севастополі, наприклад, там знаходяться переважно невеликі кораблі, катери, суднозабезпечення, вони при стоянці по причалах переважно використовують берегову електроенергію, хоча її також не вистачає. Ми знаємо, що там знищуються оці от електростанції значно, але я думаю, що для військових вони все одно пріоритетно якось постачають оці електроенергію. Це проблема для них. Проблема, якщо вони не знайдуть шлях, як виставляти пальне, то дуже скоро вона буде дуже серйозно обмежувати бойовий потенціал кораблів, інших частин, які знаходяться військові на окупованому Кримському півострові.
15: Пане Андрію, а як наші удари можуть впливати на морально-психологічний стан екіпажів російських кораблів? Тому що на них чатують і морські дрони, і повітряні, і вони навіть з бухти не виходять, а небезпека зовсім поруч.
16: Звичайно, на морально-психологічний стан це пригнучує їх. Морально-психологічний стан, вони відчувають загрозу, але це вже п'ятий рік. Я думаю, що там вже якось вони звикли, хоча не можу, я думаю, що точно для них це неприємно. І точно вони відчувають загрозу, тим більше, що наші оці дрони декабійні, вони постійно атакують оці пункти базування в Криму, Севастополь, Новоозерне. Це відчувається. Плюс, я так розумію, що оцей бензиновий дефіцит серйозно впливає на їх родини зараз, тому що бензина фактично немає, життя нормального немає. Плюс ті враження електричних засобів генерування оцих подстанцій по всьому Криму привів до того, що відключають електроенергію зараз на тривалий такий період часу для користувачів якраз цивільних, ось для їх родин. Це також впливає негативно. Ну, я так думаю, що поступово якось до них дійде, що вони зробили 12 років тому, коли окупували Крим, а потім здійснили широкомасштабну агресію на сусідню країну.
15: Пане Андрію, вдячна вам за вашу аналітику. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, директор з питань трансформації компанії «Соната». Україна нарощує ефективність дипстрайків. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки роботи українських сил оборони за тиждень та наголосив на результативності ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Почуємо.
17: Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську, майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя. Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Володимир Зеленський, президент України.
15: Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. З нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас.
18: Вітаю.
15: Ураження НПЗ в Омську – це відстань уже 2,5 тисячі кілометрів від України. Зараз які технічні конструктивні рішення нам дозволяють не лише долати такі відстані, але і зберігати при цьому достатнє бойове навантаження і влучати в ціль?
18: Дивіться, маємо розуміти, що фактично, якщо говорити про такі відстані, то це достатньо значна робота українських інженерів, українських конструкторів, адже фактично ми бачимо, що перші удари зазвичай вглиб здійснювалися на відстань до 1000 кілометрів, і фактично більше ніж за рік поетапно українські сили безпеки і оборони змогли наростити удари там до 2, а зараз до 2,5 тисяч кілометрів, що в принципі є рекордним по дальності ураження. По-друге, ми бачимо, що ефективність ураження, вага бойової частини, вона в цілому залишається аналогічною, тобто в першу чергу мова йде саме про вдосконалення самої конструкції, тактики застосування, ефективності двигунів, систем, аеродинаміки виробу, що дозволяє суттєво підвищити і дальність польоту самої системи, і в тому числі зробити її менш помітною, адже маємо розуміти, чим більшу відстань засобу доводиться долати по території ворогу, тим більше ймовірніше, що він буде виявлений та знищений ворожими силами.
15: Пане Богдане, наразі перед виробниками, розробниками стоїть кілька завдань. Це збільшити дальність польоту наших дронів, підвищити точність ураження, забезпечити стійкість, зокрема, і перед засобами РЕБ, які росіяни виробляють в великій кількості і застосовують. А що найскладніше?
18: Дивіться, найскладніше було і лишається фактично це в першу чергу пройти так звану буферну зону, тобто маємо розуміти, що ворог так само нарощує безпосередньо свої спроможності по виявленню і перехопленню українських систем, і зазвичай найбільш складна відрізок цього маршруту, це там близько 500-300 кілометрів від кордону з Росією вглиб російської території та так само від лінії фронту вглиб тимчасово окупованих територій. Тобто це та зона, де найбільша щільність російських систем протиповітряної оборони, і, звісно, вони останнім часом впроваджують український досвід з точки зору побудови так званої малої системи протиповітряної оборони. І найбільша кількість, на жаль, українських систем, вона дійсно втрачається саме проходжуючи цей шлях. Потрапивши в так званий внутрішній повітряний простір Російської Федерації, в принципі, українські системи переважно достатньо безпечно і ефективно можуть по ньому подорожувати. Ось, і попри те, що ворог має сотні літаків та гелікоптерів, все ж таки має обмежені спроможності по виявленню українських безпілотних платформ. Як наслідок, не така значна частина цих платформ перехоплюється та виявляється вже всередині самої Росії. Але з викликів польоту всередині самої Росії залишається саме спроможність Росії здійснювати огляд повітряного простору з літаючих платформ. Це літаки дальнього радіолокаційного огляду А-50, частину цих літаків попередні роки було знищено, але, на жаль, на території Росії ще на бойовому чергуванні може бути порядка 3-4 літаків, ось які якраз є основним засобом, який дозволяє виявляти як українські безпілотники, так, в тому числі і українські крилаті ракети. І ці системи здатні виявляти повітряні цілі на висотах від 50 метрів і на дальності, як правило, до 500 кілометрів. Тобто скорочення цих бортів на Росії призведе до того, що набагато більша кількість українських систем зможе ефективно долати відстань та влучати по російським військово-промисловим об'єктам.
15: Виробництво ракет для систем «Петріот» можуть розгорнути не в Україні, а в одній з європейських країн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За їхніми оцінками, запуск виробництва в Україні потребуватиме щонайменше року, а через безпекові ризики його доцільніше організувати, до прикладу, у Німеччині. А до України виробничі потужності можуть перенести вже після завершення війни. За словами аналітиків, такий крок має прискорити постачання ракет для систем «Петріот», які критично важливі для української ППО. І цієї ночі влучання балістики по цивільній інфраструктурі Києва сталися ще до оголошення повітряної тривоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів виконувати обіцянки щодо допомоги Україні.
17: Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику. Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостям щодо ліцензії на «Петріоти» та спільного європейського проєкту антибалістики. Володимир Зеленський, президент України.
15: Пане Богдане, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому вибухи балістики українці почули раніше, ніж сигнал тривоги?
18: Ну, дивіться, маємо розуміти, що сигнал тривоги прямо пов'язаний з можливістю виявляти ворожі пуски, тобто фактично виходи. З моменту виходу зазвичай може тривати від кількох там хвилин до максимум 5 хвилин, в залежності від того, з якої відстані здійснюється безпосередньо запуск платформи, так, в тому числі, в залежності від того, по конкретно яким цілям ворог на території України намагається влучити. Ось. Для того, щоб виявляти ці пуски, мають працювати відповідні радари далекого виявлення. Ось. І якщо говорити про роботу радарів, то ці радари, вони є частиною комплексів протиракетної оборони, тобто під час своєї роботи ці радари не тільки виявляють ворожі цілі і наводять на них ракети, а в тому числі і фактично є одним з елементів для того, щоб захистити сам комплекс протиракетної оборони. Таким чином, адже якщо ракета летить на нього, фактично здійснюється перехоплення цієї ракети. В випадку, який ми маємо зараз, тобто коли радари є, але немає протиракет, як тільки такий радар буде вмикатися, одразу існує дуже висока ймовірність, що ворог фактично буде наводити на цей радар свої ракети, ось, і вони зможуть його пошкодити. Радар, як правило, становить від 30 до 40% вартості всього комплексу. Ось, і тому в умовах, коли є дефіцит ракет або вони загалом відсутні, то зазвичай ці радари або взагалі не використовуються, або можуть перебувати там в захищених сховищах для того, щоб ворог їх не знайшов. Адже знищення або ураження радару призводить до того, що вся батарея комплексу, а це від 3 до 6 і більше пускових установок, в принципі, не може виконувати такі свої завдання. Ось, і як наслідок, ми маємо розуміти, що дефіцит або відсутність в Україні ракет для перехоплення балістики призводить не тільки до того, що ми не можемо перехоплювати балістику, а в тому числі суттєво послаблює наші спроможності з точки зору використання радарів для виявлення ворожих ударів, ворожих безпілотників тощо.
15: Пане Богдане, стосовно виробництва ракет-перехоплювачів, Україна матиме таку можливість долучитися до цього складного процесу. Що є тут найбільш важливим, найбільш тяжким у цьому процесі у виробництві перехоплювача балістики? Які етапи, можливо, є найбільш тривалими з інженерної точки зору?
18: Дивіться, маємо розуміти, що коли мова йде про надання ліцензії, то що все мова йде не про виготовлення всієї ракети фактично з нуля. як це відбувається в Сполучених Штатах. Швидше за все, ми говоримо саме про модель, яка на сьогоднішній день існує в Японії. Тобто, коли самі компоненти, комплектуючі, вони виготовляються відповідними компаніями-постачальниками в Сполучених Штатах і передаються вже для так званого крупновузлового збирання безпосередньо на потужностях в Японії. Ось. Це перша складова. Друга важлива складова. Якщо говорити про таке крупновузлове збирання, то найбільшим викликом і найбільшим обмежувачем буде не стільки необхідність там створити інфраструктуру і навчити персонал для цього збирання, а в першу чергу мова йтиме саме про збільшення потужності відповідних постачальників виготовляти компоненти для такого крупновузлового збирання. Адже на сьогоднішній день в світі саме ті обмежені спроможності, як правило, мова йде про близько 60-70 ракет перехоплювачів ПАК-3, які виготовляються в місяць, вони обмежуються не спроможностями компанії збирати ці ракети, а тим, що відповідні сотні компаній постачальників компонентів, вони не можуть одномоментно одночасно збільшити свої спроможності по постачанню відповідних вузлів та елементів для збирання фінального самих ракет. Ось, і тому тут один з великих викликів залишається те, що навіть побудова лінії для збирання цих ракет для України, вона не вирішить питання необхідності інвестицій сотень мільйонів, можливо, навіть мільярдів доларів в інфраструктуру сотень суміжних компаній, які виготовляють компоненти, з яких потім ці ракети будуть збиратися. Тобто питання в тому, зібрати 60 ракет на території США, чи зібрати 40 ракет в США і 20 на території якоїсь країни Європейського Союзу, не збільшує загальну кількість ракет в світі, на жаль.
15: Експерти також вказують на гостру залежність аерокосмічної галузі від рідкоземельних металів, значна частина яких контролюється Китаєм. Як це може вплинути на розширення процесу виробництва ПАК-3?
18: Ну, дивіться, якщо говорити про рідкоземельні метали, вони є ключовим елементом і ризиком для багатьох високотехнологічних систем, рішень та вузлів. І це стосується як і аерокосмічної галузі, в тому числі ракет протиповітряної оборони, так і великої кількості абсолютно інших сфер життя, в тому числі багатьох космічних програм, як Сполучених Штатів, так і інших країн. Ось. І питання рідкоземельних металів навіть є достатньо складним не стільки в тому, що Китай фактично є основним постачальником, а те, що в багатьох країнах світу є запаси цих рідкоземельних металів, але їх видобуток є не тільки відносно дорогим, ось, а Китай країна-лідер з точки зору вартості, ну, низької вартості робочої сили, і тому це дозволяє отримувати ці запаси набагато нижче. Так, в тому числі і добування рідкоземельних металів часто є, має величезне навантаження на екологію та відповідну екосистему місцеві. Тому багато країн просто не інвестує кошти в розвиток видобутку рідкоземельних металів, адже робота з ними є не тільки шкідливою для людини, а в тому числі і руйнівною для природи.
15: Якщо виробництво розгорнуть, до прикладу, в Німеччині або в Польщі, то яка роль у цьому процесі може бути відведена для українських інженерів, для українських конструкторських бюро?
18: Ну, дивіться, маємо розуміти, що якщо ми говоримо про розгортання виробництва на території одної з інших країн, в тому числі європейських країн, то маємо розуміти, що дійсно створювати такі потужності на території України з урахуванням військових ризиків є достатньо ризиковано. Особлива необхідність сотень мільйонів доларів інвестицій лише в інфраструктуру, не рахуючи постачання компонентів, зберігання самих боєприпасів, що в тому числі фактично призведе до того, що ворог буде намагатися знайти такі об'єкти і будь-які компоненти цих ланцюжків постачання і намагатися їх уразити. Тому створення за межами України і, що ще все, вже згадано на території Німеччини, є достатньо очікуваною, хоча б тому, що на території Німеччини є значна частина американської військової інфраструктури, по-перше, багато років вона там знаходиться. По-друге, Німеччина має відповідний військово-промисловий, достатньо потужний та інженерний комплекс для того, щоб підтримати розвиток цієї системи. Ну і третя важлива складова. Насправді, якщо подивитися на аерокосмічну галузь, то Німеччина давно вже є таким авіаційним хабом для українських літаків типу АН. Тобто, після 22-го року і навіть до цього, якраз Німеччина була тим європейським хабом, де літаки АН-124 проходили, базувалися, проходили відповідний ремонт, технічне обслуговування. А після закриття повітряного простору в 22-му році, фактично, це стала єдина основна авіаційна база для українських літаків.
15: Пане Богдане, а поки виробничі лінії ще планують розгортати, як ми зараз можемо покрити той наявний дефіцит, що вже є?
18: Ну, дивіться, маємо розуміти, що на сьогоднішній день в світі дійсно існує значний дефіцит по самим ракетам до таких комплексів, і за різними оцінками він складає щонайменше до 10 років, тобто враховуючи об'єми випуску 600-700 ракет протиракет ПАК-3 на рік, тобто мова йде загалом про потребу в світі щонайменше від 5 до 7 тисяч таких ракет. Друга важлива складова, маємо розуміти, що ті постачання, які раніше здійснювалися від партнерських країн, вони переважно здійснювалося саме з тривалих складів зберігання, і багато країн передавали Україні насправді невеличку частку від своїх запасів, яка, як правило, не перевищувала 10-15% для того, щоб загалом не знижувати загальну обороноздатність власних систем протиракетної оборони та протиракетних сил. Тому потенціал для підвищення цього ліміту він існує. Ось, по-друге, наявність в Україні ліцензії на виготовлення ракет до комплексу Patriot, саме ПАК-3, насправді може бути одним з інструментів для таких переговорів, адже, наприклад, якщо якісь країни погодяться передати зараз Україні певну кількість ракет за умови, що Україна виготовить і поверне їм ці ракети вже після ліцензійного виготовлення та збирання, це може бути одним з таких ключових інструментів для все ж таки пошуку і знаходження додаткових резервів цих ракет в світі.
15: Ну, а тим часом Росія посилює захист авіазаводу в Комсомольську на Амурі. Саме там виготовляються винищувачі Су-57 та Су-35. Про це повідомляє видання Military Watch. За даними супутникових знімків, на підприємстві будують нові укріплені ангари та захисні укриття, частину з яких зводять просто навколо літаків. Журналісти пов'язують ці роботи зі збільшенням українських далекобійних ударів по військових об'єктах у глибині Росії. Пане Богдане, чи можуть загалом наші сучасні дрони швидко адаптуватися до появи таких укриттів? І наскільки вони, ці конструкції з інженерної точки зору, зможуть захистити літаки?
18: Ну, дивіться, маємо розуміти, що з точки зору тих конструкцій, принаймні, які ми бачили, що Росія почала зводити на військових аеродромах, в тому числі тимчасово окупованого Криму, ще в минулому році, то мова йшла про відносно легкі конструкції. Ось, і з точки зору саме захисту від ударів, вони практично не несли серйозної загрози. Тобто, вони не могли серйозно захистити самі літаки від таких ударів. Але, насправді, задача цих об'єктів набагато складніша. Тобто, їх задача не стільки захистити від фізичного ураження, яке, як правило, вони практично не здатні захистити як пряме, так і навіть влучання недалеко від цих ангарів або укриттів. Ось, адже воно все одно призводить до руйнування чи пошкодження літаків. Але найбільшу загрозу, виклик, до якої вони призводять, це якраз зниження можливості по виявленню точок розміщення цих літаків. Тобто, фактично, якщо раніше можна було отримати інформацію з супутникові дані, де які літаки знаходяться, на яких стоянках, і завдати відповідно удару для їх ефективного ураження, то фактично зараз супутникові знімки будуть просто показувати сотні таких захисних укриттів, але при цьому де цих 10 чи 20 літаків сховані, в яких з цих укриттів, дізнатися практично неможливо. Це призводить до того, що можна планувати операції, можна здійснювати ураження цих укриттів, але частина з них, що за все, буде фактично пустими, такими вводити в оману, і як наслідок ворогу буде вдаватися зберегти більшу кількість літаків від пошкодження або руйнування.
15: Пане Богдане, дякую, що долучились до ефіру. Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був на зв'язку зі студією. Друзі, далі подивіться важливу інформацію і продовжимо розмову.
19: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Унікальна угода.
20: Це досить чудово, правда?
19: Коли Україна зможе запустити виробництво ракет для патріотів? І хто ще в світі має таку ліцензію американців? Слідство триває. У справі нападу на військових ТЦК у Львові нові затримані. Яким буде покарання? Він один із найсміливіших дітей України. Підтверджено нагородою.
21: Получив за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
19: Історія маленького героя Артема з Харкова.
1: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
21: Підсумовуємо головне.
19: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
15: Вітаю, друзі. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Вікторія Малосвітна з вами тут в студії. І далі поговоримо про ситуацію на фронті. Зокрема, про те, як працюють інженерні підрозділи. І на зв'язку зі студією зараз Борис Пляка, старший лейтенант, начальник групи комунікації 49-ї окремої бригади «Розгородження». Вітаю вас, пане Борисе. Пане Борисе, ви мене чуєте? Так, друзі, немає зв'язку із Борисом Плякою. Я нагадаю, що це старший лейтенант, начальник групи комунікації 49-ї окремої бригади «Розгородження». Наразі намагаємося поновити, встановити зв'язок, тому що самі розумієте, що ми говоримо, а пан Борис нас захищає там на передовій, і все може бути зі зв'язком, тому такі наразі маємо реалії, але ми сподіваємося, що таки вдасться поговорити, тому що насправді, досить часто в ефірі ми говоримо про оперативну ситуацію на фронті, про те, як поводить себе противник, про ворожу тактику. Окремий блок ми приділяємо розбору тактиці застосування безпілотних літальних апаратів. А от про інженерні технології, про інженерні війська говоримо мало. І тому от зараз просто хочемо дізнатися у пана Бориса, як насправді працює інженерна підтримка в сучасній війні. Пане Борисе, ви мене чуєте? Так, я бачу, що ви говорите, але я вас не чую. Давайте спробуємо переналаштувати. Ще раз намагаємо налаштувати зв'язок, тому що насправді, для того, щоб стримувати ворога, потрібно укріплені позиції. Укріплити позиції – це робота непроста, зокрема, якщо у повітрі висить досить велика кількість ворожих безпілотників, які буквально полюють і за технікою, і за бійцями. А тому все дуже складно, і наші бійці, вони знають, вміють, як це робити. І сподіваємося, що зараз ми таки почуємо пана Бориса. Пане Борисе, ви мене чуєте? Добрий день.
22: Так, бажаю міцного здоров'я.
15: Нарешті, нічого, все буває, це прямий ефір, це зв'язок. Борис Пляка, старший лейтенант, начальник групи комунікації 49-ї окремої бригади «Розгородження», я нагадаю, з нами на зв'язку. Отже, розкажіть, будь ласка, про інженерну підтримку в сучасній війні, яке вона має значення?
22: Інженерна підтримка, вона на сьогодні є одним із ключових елементів ведення сучасної війни. Адже фактично це фундамент, на якому будуються як і оборонні, так і наступальні операції. Без якісної інженерної підтримки неможливо ані ефективно утримувати займані позиції, ані створювати умови для успішного просування військ. Тому наразі інженерними військами підтримка є ключовим елементом успішних операцій. Саме інженерні загородження, вони стримують противника, обмежують його мобільність, змушують втрачати темп наступу, змінювати маршрути і також витрачати додаткові сили та засоби. І в свою чергу вони створюють найсприятливіші умови для ураження вогневими засобами сил оборони України. Тож таким чином сьогодні інженерні війська є одним із ключових компонентів бойової спроможності сил оборони України. І наша робота значною мірою визначає стійкість оборони та ефективність наступальних дій.
15: Пане Борисе, то як же змінилися підходи до облаштування оборони та наступу за час повномасштабної війни?
22: Підходи суттєво змінилися. Для оборони влаштовується цілий комплекс інженерних загороджень, які в свою чергу включають як міновибухові загородження, так і невибухові. Наприклад, якщо ми говоримо про вибухові, це протитанкові мініполя, невибухові – це протитанкові рови, бетонні протитанкові загородження, відомі як зуби дракона, і також різні типи дротяних загороджень. Це як суцільна багатошарова лінія, яку неможливо будувати відразу. В комплексі це максимально ускладнює просування противника, знижує темп його наступу, змушує рухатися іншими напрямками, де ефективно уражується вогневими засобами сил оборони України.
15: Ви згадали, що одним із ключових елементів оборони є мінно-вибухові загородження. Підходи до мінування в сучасних умовах війни, вони змінилися? Міни самі, ті засоби, які закладаються так в землю для того, щоб стримати наступ противника, змінилися?
22: Так, підходи суттєво змінилися. Наразі способи встановлення мінно-вибухових загороджень значно розширилися. Поряд із традиційним мінуванням саперами активно застосовуються нові технічні засоби мінування та дистанційне мінування безпілотними системами, що в свою чергу дає змогу оперативно встановлювати загородження на визначених напрямках, також швидко реагувати на зміну обстановки і посилювати оборону там, де це необхідно.
15: От про дистанційне мінування, будь ласка, розкажіть більше докладніше. Звісно, все те, що можна говорити в ефірі, щоб не розкривати жодних секретів. Чому цей спосіб став таким важливим для сучасних інженерних військ?
22: Сьогодні дистанційне мінування є одним із найефективніших інструментів інженерної підтримки у районах бойових дій. Такі завдання виконують підрозділи з застосуванням безпілотних літальних апаратів і також наземних роботизованих систем. Головною перевагою такого підходу є можливість оперативно створювати мінно-вибухові загородження на визначених напрямках, також обмежувати маневр противника і суттєво ускладнювати його подальші дії. Перед виконанням завдання проводиться інженерна розвідка місцевості, визначається ймовірний маршрут висування противника, такі як дорога, підходи, логістичні напрямки. Після цього оператори БПЛА виконують дистанційне мінування.
15: Ви вже згадали про наземні роботизовані комплекси, тому і тут докладніше розпитаю, що це за системи, як ви їх використовуєте?
22: Безпілотні системи, вони стали одним із визначальних факторів сучасної війни, бо вони поєднують як високу точність, так і оперативність і ефективність. Тому для виконання завдань з інженерної підтримки ми використовуємо безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси. Вони дозволяють працювати швидше, точніше, а найважливіше – це зменшують ризик для життя і здоров'я особового складу. Зокрема, одним із прикладів – це комплекс «Вампір». Він спеціалізований дрон з системою скидання, і «Вампір» здатний виконувати завдання на відстані до 20 кілометрів. І при цьому нести 15 кілограм корисного навантаження. Вампір, в свою чергу, дозволяє оперативно та точно встановлювати як протитанкові, так і протипіхотні міни на значній відстані від позицій наших військ. Це дає можливість працювати приховано, у складних бойових умовах і без безпосереднього контакту з противником. Звісно, перевагою дистанційного мінування є в тому, що за допомогою БПЛА можна мінувати як передній край, так і проводити мінування вглиб позицій противника. І от якщо брати за 2022 рік, то нами наразі встановлено 45 тисяч 700 інженерних боєприпасів.
15: Пане Борисе, дякую вам за те, що знайшли можливість і долучилися до цього ефіру, за те, що захищаєте нас, робите свою таку непросту роботу. Борис Пляка, старший лейтенант, начальник групи комунікації 49-ї окремої бригади розгородження, був на прямому зв'язку зі студією. Новини далі дивіться в ефірі. Вже за кілька хвилин зустрічайте в інформаційній студії Олега Панюту.
3: Це за країну, яка піклується про дітей.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: Чого
2: не лікують ліками, лікує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Тим стимо смерть величних лицарів, залізом і вогнем.
5: 67-ма окрема механізована бригада.
6: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Російська армія в день ударила з авіації по Сумах. Один керований авіаприпас влучив в об'єкт інфраструктури, ще два просто посеред спального району. В епіцентрі одного з ударів – дорога та зупинка громадського транспорту. На цю мить відомо про 4 загиблих. Серед жертв обстрілу – водій маршрутки і чоловік, який чекав.

0: Людей поранило уламками. Ну а вночі під ударом була Одещина. Внаслідок обстрілу пошкоджено поліклініку, кілька приватних будинків та об'єкти інфраструктури. У медичному закладі зараз латають вікна і двері, аби поліклініка вже в понеділок почала свою роботу. До 13 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ. 6 людей перебувають у лікарнях. Уночі Росія била по столиці балістичними ракетами. Ворог спрямував їх на цивільну інфраструктуру. Збити ракети нашій протиповітряній обороні не вдалося. Влучання та пожежі були у Солом'янському, у Дарницькому, у Дніпровському районах Києва. У житлових будинках повилітали вікна, пошкоджено Богословську семінарію, офісні та складські приміщення. У Дарницькому районі одна із ракет влучила просто посеред дороги. Там утворилася величезна вирва. Її вже залатали. Ну і саме в цьому районі найбільша кількість будинків, котрі залишилися без вікон.
1: Вже втретє за тиждень ворог прицільно обстрілює Київ. Як ви бачите, більшість тривог припадає саме на нічний час. Уже підтверджена кількість Національної поліції та ДСНС. 13 постраждалих осіб. З них 6 перебувають у медичних закладах столиці, госпіталізовані. Серед них одна дитина. Всього серед постраждалих 2 дітей 10 та 11 років.
0: На фронті російська армія нині найбільше атакує на Слов'янському напрямку. За сьогодні там відбулося вже 19 боїв зіткнень і один бій ще триває. Окупанти сунуть у районах Кривої Луки, Закітного, Рай Олександрівки та Різдківки. 18 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій росіяни здійснили на Покровському напрямку. У ці хвилини там ще тривають бої. Як повідомляють в Генштабі Збройних сил України, загалом від початку доби окупанти 74 рази атакували позиції Сил оборони. На Куп'янському, на Краматорському та на Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, а на інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Влучними ударами на тимчасово окупованих територіях та по території Росії наші сили оборони суттєво знизили наступальний потенціал ворожої армії. Так, на Донеччині вразили загальновійськовий полігон Кальміуське, це біля Докучаєвська, а у Горлівці вдарили по району зосередження живої сили окупантів. На Запоріжжі та на Білгородщині вражено ворожі пункти управління безпілотниками, а на Курщині теж влучили по району, де окупанти накопичували живу силу. Ураження логістики в тилу не дає ворогові створити ударне угруповання, адже наші військові вражають місця скупчення ворога, автівки, які везуть росіянам, пальне чи боєприпаси. Подекуди це робиться на відстані аж 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, як розповідають наші військові.
2: Саме ураження на цій ділянці, на цій глибині фронту логістики паливно-мастильних матеріалів, складів з боєкомплектом і скупчення противника, і навіть по командним пунктам певної ланки, це все дає той ефект, що противник не має значного успіху, не має, скажімо так, можливості зосередити якісь ударне угрупування для того, аби зробити якийсь прорив на фронті.
0: Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал, який використовувався для експорту зернових. Зробила вона це після успішних ударів наших дронів. Не приймають нині й заявки на прохід через Керченську протоку, котра сполучає Азовське та Чорне моря. Відео палаючих суден викладають як їхні екіпажі, так і росіяни, котрі знімають це з берега. На обловках видно серйозні руйнування. І все це – результат роботи сил безпілотних систем, які вночі знову били по тіньовому флоту Росії. Цього разу вразили рекордну кількість суден – одразу 28 одиниць. Більшість з них – це танкери. Також були влучання по буксирних катерах та по суховантажах. Ураження підсанкційних танкерів – це удари по всій схемі обходу міжнародних санкцій та логістиці експорту. І не лише російських нафтопродуктів, а й інших товарів. Зокрема, це стосується і того ж зерна. Полювання на ворожий тіньовий флот триває майже тиждень. За цей час він зменшився на 76 кораблів. А як Далі до Харкова. Там 14-річна дівчинка постраждала внаслідок удару по автозаправній станції.

0: станції. Її з травмами голови ушпиталили. Пожежу на заправці рятувальники вже загасили. Ну а перед цим окупанти вгатили по цивільному підприємству. Восьмеро потерпілих, троє з них доправлено до лікарні. Під ударом в день був і Ізюм на Харківщині. Там пошкоджено багатоповерхівку. У двох людей вибухові травми. А по Біленьківській громаді, що на Запоріжжі, путінська армія вгатила з артилерії. Снаряди побили приватні оселі, магазин, будинок культури, поранено літню жінку. За даними обласної військової адміністрації, через атаки частина громади залишилася без електропостачання і частково відсутній інтернет-зв'язок в цьому населеному пункті. Пережила дві світові війни та не витримала навали росіян. Окупанти кабом зруйнували столітню меноніцьку школу у Запоріжжі. Але російським бомбам все одно яку історичну пам'ятку знищувати. Снаряди поцілили в ліве крило школи, зруйнувавши мало не до фундаменту книгосховище. Наші журналісти змогли потрапити всередину цієї старовинної будівлі, тож ми зараз побачимо унікальні експонати, які там вціліли. Ну а ще колеги з'ясували, чи можливо будівлю колись відновити. Репортаж Олени Каптюх.
1: Зруйноване кабом ліве крило історичної запорізької меноніцької школи. Те, що колись було книгосховищем, зараз – суцільна руїна. Серед тих, хто розбирає завали, заступниця директора школи Ірина Ільченко, вбрана у хустку та робочий одяг. Щоб пробратися всередину, пані Ірини доводиться розбирати двері, бо ударом російської бомби все рознесло.
2: Боже, які сходи!
3: Я раз, ось дивіться.
1: Перше, що кидається в око – сходи із пам'ятними написами.
3: Леп Вальман. Леп – це той, хто робив ці сходи, а Вальман – це засновниця цієї гімназії.
1: Цю будівлю звели ще у 1904 році. Виконана у стилі модерн з елементами німецької готики. Катерина Вальман, дружина заможнього підприємця, заснувала тут гімназію для дівчат з протестантських громад.
4: Це була гімназія для дівчат. Ми тут знайшли один кабінет, бачите, тут і досі така дуже-дуже стара дошка.
5: Вона розтрощена вся ще, все, що залишилося.
1: Ще до війни цю будівлю передали музичній школі. Тут на сцені проводили дитячі концерти. Тепер актова зала зруйнована. Піаніно, на якому колись виконували музичні твори, засипано уламками. Тут навіть ступати заборонено, бо підлога може обвалитися.
4: З цієї сторони була бібліотека. Гупає дуже небезпечний район. Зараз все це розвалене, розбито. Що найцікавіше, меноніти, вони по своїй суті були пацифістами. Тобто вони були проти війни, проти зброї, навіть у руки їм заборонено було брати зброю. І ця школа витримала дві війни, Першу світову, Другу світову, але навали окупантів російських, на жаль, не витримала.
1: Меноніти зробили колосальний внесок у розвиток Запоріжжя, каже історик Михайло Мордовський.
6: Вони принесли сюди традиції європейського будівництва. Менонітів вважають людьми, які започаткували певні інженерні традиції нашого міста. Вони є одним із провідних спеціалістів і людей, які впроваджували це у на сфері машинобудування. Вони виробляли сільськогосподарську техніку, будували заводи.
1: Спочатку повномасштабної війни російські окупанти б'ють по історичній забудові Запоріжжя, нещадно руйнуючи будівлі, зведені понад 100 років тому.
6: Великих пошкоджень дістали будівлі, якщо рахувати з 22-го року, то це, мабуть, вокзал Запоріжжя-2, це млин Нібура, це також представник такої меноніцької архітектурної спадщини, це Дніпро-ГЕС, машинна зала Дніпро-ГЕСу, перша машинна зала і багато інших, там, наприклад, Соборний 105. 51, де ціла секція житлового будинку була знищена, хоча будинок також є пам'яткою.
1: А саме у цій школі, розповідає пані Ірина, видатний педагог Петро Бузук у 1904 році створив Хортицьке природоохоронне товариство, що дало розвиток заповіднику Хортиця. І саме воно стало першою народною громадською природоохоронною організацією в Україні. Пані Ірина щиро вірить, що цю будівлю обов'язково відбудують.
3: Треба гроші та фахівці і закінчення війни.
1: Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: В Україні змінюють термін дії водійських посвідчень. Нові документи видаватимуть вже не на 30 років, а на 15 або на 5, залежно від виду транспорту. Що це означає для водіїв? Чи потрібно буде складати іспити повторно? Та що буде з уже виданими посвідченнями? Олександра Бабіхіна дізнавалася.
7: Теоретичний іспит, практичне водіння і, зрештою, омріяне водійське посвідчення на руках. Усе це ті етапи, які українці проходять у сервісних центрах МВС. Процедура видачі самого документа залишається незмінною, а от термін його дії скорочується. Перші тимчасові права українці, як і раніше, отримуватимуть на 2 роки. А от постійне посвідчення відтепер водіям легковиків і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а керманичам автобусів і вантажівок на 5. Раніше ж документ діяв 30 років для всіх.
8: В першу чергу ці зміни передбачені саме приведенням у відповідність до стандартів ЄС. Але в цьому питанні є ще й практична складова – це безпека дорожнього руху.
7: Сама процедура обміну посвідчення не змінюється. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або дистанційно через Дію чи електронний кабінет водія.
9: Ви також можете обрати як фізичний вклад отримання посвідчення водія, який у разі замовлення його онлайн надійде поштою, або ж електронний бланк, який буде відображатись виключно в порталі Дії та кабінеті водія.
7: Поки триває воєнний стан, медична довідка для обміну посвідчення не потрібна. Але надалі її планують повернути.
8: Така сама складова безпеки дорожнього руху. Наші водії всі мають бути в здоровому стані, які спроможні і безпечно керувати транспортними засобами.
7: Денису пощастило. Він щойно обміняв свої перші 2-річні права на постійні. І ще встиг отримати пластик із терміном на 30 років.
10: На рахунок нового введення на 15 років так чув.
11: Як ставитися до таких змін?
10: З одної сторони позитивно, з другої негативно. Потрібно частіше з'являтися до сервісних центрів.
11: А в чому плюси бачите скорочення терміну дії?
10: Більшість адекватних водіїв на дорозі.
7: Анна та Галина отримали лише тимчасові посвідчення. Їхні постійні документи будуть уже з новими строками. Найбільше дівчат тішить, що повторно складати іспити не доведеться.
12: Дивишся просто, як обміняти. Типу, прийшов, поміняв і все.
11: Медогляд треба буде проходити.
12: Добре. Хорошо, пройдемо. Надо, то пройдемо.
11: Іспити вже не треба буде складати.
12: Це добре, бо це стресово.
13: Медогляд – це таке, що потрібно завжди проходити кожен рік. Так що це навпаки добре. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям.
7: А от бігти міняти вже видані посвідчення не потрібно, заспокоюють у сервісних центрах.
8: Вони чинні, ними можна користуватись, можна керувати транспортними засобами. У разі обміну посвідчення водія у зв'язку з втратою чи іншими випадками, передбаченими законодавством, нові посвідчення водія вже будуть видаватися терміном на 15 або 5 років.
7: Вартість обміну посвідчення не змінюється. Послуга коштує 650 гривень, 420 за бланк і 230 адміністративний збір. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Вікторія Малосвітна вже готова продовжити ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 18:00. Тихого вам дня побажаю.
14: Усіх вітаю, всіх, хто зараз з нами, ті, хто щойно долучився, дякую за довіру. Знову звертаю вашу увагу на карту повітряних тривог. А тривоги зараз спостерігаються, ми можемо бачити, що і на півдні, і на сході, і на півночі. На півдні повторні пуски КАБів на Запорізьку область, на Запоріжжя. Реактивний безпілотник на Південне, Чорноморське із акваторії Чорного моря. Безпілотники у напрямку Затоки з акваторії Чорного моря. Також реактивні пила помічені на півночі Чернігівщини в напрямку Сновська. Чернігівщина, як ви бачите, вся наразі у тривогах. Тривоги на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Друзі, це важливо, це ваше життя та здоров'я. Путін робить ставку на балістичний терор. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи нічну російську атаку. Він наголосив, що удари балістикою – це остання перевага Росії, і її потрібно цієї переваги позбавити.
15: Як йшлося під час наших переговорів із союзниками в Анкарі, головна мета зараз – позбавити Москву цієї останньої переваги. Кроки для цього зрозумілі. Але діяти потрібно зараз, а не пізніше. Ми розраховуємо на швидке виконання домовленостей, досягнутих президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією, щоб забезпечити захист українських родин від російського балістичного терору. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
14: Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю вас.
16: Вітаю вас, бажаю міцного здоров'я.
14: Отже, ми знаємо, куди нам рухатися і що робити, але діяти вже потрібно зараз. Нам зараз вкрай необхідні ракети, здатні збивати російську балістику, тим більше, що зараз літо, попереду осінь, Росія знову буде бити по нашій енергетичній інфраструктурі. А які саме, чи то бюрократичні, чи то політичні перепони в таборі союзників зараз заважають негайно передати Україні нам достатню кількість ракет-перехоплювачів?
16: Я думаю, що питання насамперед у дефіциті. У дефіциті після того, як була розв'язана війна на Близькому Сході, після того, як партнери, країни-союзники Сполучених Штатів, власне, країни Затоки використали великі запаси ракет «Патріот» і «Петріот», відповідно стала проблематика в тому, що це обладнання, що це озброєння стало де-факто дефіцитним. І є складності у виготовленні, є проблеми в тому, що не можна виготовляти їх більше, аніж на сьогоднішній момент є якісь спроможності на рік. Витрачаються вони у великій кількості. І не забувайте, що вже не перший рік ми витрачаємо так само ці ракети у немалій кількості, немалих обсягах. І, відповідно, на сьогоднішній день сталася така ситуація. Насправді, очевидно, для мене стало певною проблемою, здивуванням, що там за певними даними і аналітиками закритими цей дефіцит мав відчуватися на осінь. Тобто, але ми бачимо вже в липні місяці серйозну проблему з ракетами. Водночас, окрім того, проводиться певна активна, якісна, фахова робота за того, аби забезпечити сьогодні Україну цими ракетами. Я спілкувався з товаришами з Норвегії, які працюють в парламенті. Вони активно, проактивно останніми місяцями працювали і виділили зараз понад 250 мільйонів євро на закупівлю відповідних ракет для нас, для України. Окрім того, доєдналися до цієї ініціативи в рамках програми «Pearl» Канада, Німеччина та Швеція, якщо мені пам'ять не зраджує. Відповідно, кошти були знайдені на відповідні ракети. А вже ж є проблема в тому, що ще шукають рішення, з яких складів, з яких країн ці ракети будуть постачатися для того, аби забезпечити Україну.
14: У МЗС закликають негайно почати технічну роботу над ліцензією до «Петріотів». Якщо заводи будуть у Європі, до прикладу, як про це наразі пишуть журналісти Reuters, до прикладу, у Німеччині, то скільки часу нам знадобиться для того, щоб перші ракети із цієї лінійки вже потрапили на озброєння Збройних сил України, зважаючи на те, що Україна вміє швидко все робити і одразу постачати на фронт? В Європі ж це можуть бути певні бюрократичні процедури.
16: Очевидно, що на завтра ракет не буде. Ну, давайте теж будемо без рожевих окулярів ні на себе одягати, ні на глядачів. Цього не відбудеться. Ми розуміємо, що певний час для цього потрібен. Проте є ж інформація щодо того, що в Німеччині вже функціонує завод, який працює над виробництвом. Я думаю, просто питання надання ліцензії і кооперації України з країнами-союзниками, які мають таку ж саму ліцензію, дозволить пришвидшити формат виготовлення, тестування і забезпечення цими ракетами безпосередньо України. Тому що питання на ліцензії, воно розв'язує історію з виготовлення ракет Патріот в форматі тому, що їх просто стане елементарно більше, така банальна проста річ. І ті контракти, які на сьогодні закривають підприємство Lockheed Martin, який є ключовим виробником ракет до систем Patriot, вони зможуть закривати свої контракти і свої спроможності. Відповідно, поповнювати ми зможемо так само і свої запаси, і загалом і просто в країн-союзниць, які мають на озброєнні системи протиповітряної оборони Patriot, зможемо поповнити ці запаси. Це важливий момент в контексті загалом світової загрози росіян, якими вони є для війни. Ми ж теж розуміємо, що є ці загрози і від країн-союзниць Росії в контексті майбутнього. Світ це розуміє, Європа це розуміє, НАТО це розуміє. І тому насправді мені б виглядало того, що останні події, які відбуваються в 2026 році, зокрема те, що і Європейський Союз виділив безповоротний кредит для України на підтримку економіки під час війни, і під час саміту НАТО в Анкарі були хороші, якісні заяви і фінансові рішення на підтримку воєнного економічного стану України, наштовхують мене на те, що пробудилася Європа, пробудилася НАТО, стали більш об'єктивно дивитися на ситуацію. І знову ж таки питання з налагодженням роботи виробництва ракет до систем Patriot теж стане швидшим.
14: Балістика – це остання перевага, яка лишилася у Путіна. Ми бачимо зі зведення Генштабу на фронті наступ російський забуксував, і Збройні сили України подекуди звільняють нашу територію від російських окупантів. На морі також у росіян не дуже хороші новини, зважаючи на те, як попрацювали наші сили безпілотних систем над їхніми кораблями, зокрема танкерами тіньового флоту. Ну і балістика. Росіяни розуміють, що у нас немає чим збивати їхні балістичні ракети, а тому активно її виробляють і використовують свіжу з конвеєра, загалом запускають все, що у них є і побільше. Якщо нам вдасться нівелювати оцю перевагу росіян у балістиці, як це змінить загальну стратегію Кремля?
16: Дивіться, насправді питання використання балістики – це є історія тиску і терору цивільних місць тилових. На лінії бойового зіткнення і в контексті їхнього тактичного наразі сповільненого просування на Донбасі або ж на інших відтинках не зміниться нічого. На превеликий жаль, росіян є інша велика перевага, яку вони мають. Це кількість населення і формат режиму, який сьогодні в Москві. Це нас сьогодні величезні переваги демократії, та коли в нас люди знімають все на відео, коли в нас люди можуть виходити і показувати свою думку проти мобілізаційних процесів. В Росії цього ніхто не дозволить. В Росії, якщо посилять мобілізацію, то вона буде працювати дуже жорстко і дуже серйозно щодо наповнення особовим складом підрозділів Російської Федерації. І відповідно, така загроза існує, і ця загроза може бути реалізована після виборів в Госдуму в кінці, після, ну, другій частині вересня, відповідно, можуть розпочатися певні сценарії. Росіяни їх розглядають, змістовно. Тому в нас дійсно є певний час використовувати нашу перевагу на лінії бойового зіткнення, на фронті, з нашими глибинними ударами, які ми наносимо по території Російської Федерації, для того, аби змусити росіян сісти за стіл перемовин. Це ми робимо, це ми намагаємося робити і намагаємося реалізувати максимально. Але водночас питання балістики – це дійсно загроза і захист наших цивільних міст. І я думаю, що питання в чому? В тому, що вони зможуть досягнути воєнних результатів великих балістикою по цивільних містах, вбиваючи дітей, підлітків, вбиваючи пенсіонерів? Ну, абсолютно ні. А вже ж вони нароблять певних проблем для нашого тилу, для нашої інфраструктури, певної оборонки теж, давайте це розуміти. Але це не змінить загальної ситуації бойових дій. Ну, просто не змінить, тому що ключове це відбувається на фронті.
14: А у Кремлі заявили про намір розширювати так звану буферну зону вздовж кордону з Україною. Таку заяву зробив речник російського правителя Дмитрій Пєсков. Водночас він традиційно зазначив, що Москва нібито відкрита до політико-дипломатичного врегулювання війни. Нагадаємо, офіційний Київ ці заяви Росії раніше неодноразово називав спробою виправдати продовження агресії. Як офіцер, поясніть, будь ласка, зважаючи на слова головку Масирського про те, що російський наступ скоротився удвічі, чи має зараз Росія реальний наступальний демографічний ресурс для того, щоб реально розширити оцю так звану буферну зону?
16: Це, дивіться, це є заяви, які будуть лунати з Москви, вони будуть намагатися дезбалансовувати наше суспільство, вони будуть намагатися піднімати ставки на світовій арені. Насправді, тут питання набагато глибше і глобальніше. Давайте так, якби росіяни могли сформувати величезну буферну зону на території півночі, вони б це хіба не зробили? Якби вони могли б просунутися до Запоріжжя, до Дніпра, вони б хіба це не зробили? А вже ж вони б це все робили і реалізовували. На сьогодні їхній потенціал не дозволяє їм зробити більше, ніж вони можуть. Чи можуть вони створити невеликі точки напруження на нашому північному кордоні своїми проривами кордону та певною інфільтрацією особового складу? Так, можуть, але це будуть поодинокі ситуації, які не змінять нічого. Найбільша загроза, яка є, це знову ж таки попередній мій аргумент, на жаль, який є в росіян, це дійсно демографічна перевага їхня в кількості людей, що вони зможуть посилити мобілізацію, але знову ж таки в Путіна немає остаточного рішення щодо цього, тому що він дійсно боїться певних безповоротних процесів, які можуть запустити примусова мобілізація і закриття кордонів на території Росії, і відповідно це питання ще ухвалюється і розглядається на найвищому рівні в Москві.
14: Наразі, говорячи про буферну зону, що має на увазі кремлівський диктатор? Адже, по суті, якщо наші далекобійні дрони долітають за 2500 кілометрів, то про яку буферну зону взагалі може йти мова? Де вона?
16: Ну, я ж кажу, це абсолютно питання підняття ставок, спроби заспокоїти своє суспільство, спроби щось нав'язати європейцям, світу і показати, що ще щось може Росія і Російська Федерація. Проте, я кажу, насправді, на жаль, найвища і найбільша загроза від росіян полягає в поповненні особового складу, і тоді ми будемо відчувати проблеми. Якщо цього не станеться, то статус-кво залишиться, ми зможемо далі перетягнути ситуацію на свій бік і дотискати. Але знову ж таки, давайте не забувати, подивимося, що буде восени.
14: Росія скоротила кількість активних напрямків для наступу майже вдвічі. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Він підбив підсумки першого півріччя і зазначив, що масштабний наступ окупантів не досяг поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі і техніці. Водночас Сирський зазначив, що до кінця війни ще далеко, адже прямо зараз Росія продовжує активний наступ на Дніпропетровщину та Запоріжжя.
15: Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40-60%. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більше, ніж удвічі. Водночас недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремлю до справедливого миру на наших умовах. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
14: Пане Андрію, попри перевагу ворога у техніці, у мобілізаційному потенціалі, яким чином нам таки вдалося здобути оцю перевагу, яку ми маємо зараз?
16: Сьогоднішній день є низка успіхів, які дозволили для нас це проводити. Це питання в тому, що насправді по воєнній науці є ключові три елементи того, як ми можемо розпочати контрнаступальні дії на тому чи іншому напрямку. Перше – це стабілізація лінії бойового зіткнення, зупинення ворога, надання спроможності йому просуватися. На певних відтинках це вдалося зробити. Друге – це відрізання резервів ворога. І тут питання хорошої якісної роботи наших мідл-страйків, коштів на різних відтинках фронту, особливо на тих ділянках, де у нас відбуваються контрнаступальні дії, або просто контрдії до дій ворога. Таким чином вдалося відрізати резерви, відрізати спроможності росіян. Ну і третя складова воєнної науки каже, що нам треба наростити перевагу, або ж кількісно, або ж якісно. Кількісно, не скажу, що завжди нам дається, тому що все-таки в них більше особового складу, але питання якісної на сьогоднішній день дозволяє нам це робити. Я про питання кількості і переваги у дроновій компоненті до прикладу. Тому що, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, ми досягнули переваги у дронах над ворогом, FPV-дронах, саме фронт-страйках, фронтових дронах, 1-3 до 1. Тобто на кожні 10 російських дронів нас 13. Так, та ситуація, вона різниця від лінії зіткнення. Десь ворог накопичив перевагу, десь ми, але середня по палаті ось така. Відповідно, накопичення таких певних елементів переваги дозволило нам провести певні успішні дії на лінії бойового зіткнення.
14: Пане Андрію, вдячна вам за вашу аналітику. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Далі поговоримо про міжнародні події. Трамп залишив інструкцію на випадок, якщо Іран спробує його вбити. В інтерв'ю The New York Post американський президент заявив, що давно перебуває серед цілей Тегерана. І у разі замаху відповідь штатів має бути масштабною. Раніше американська влада вже повідомляла про загрози та можливі змови щодо замаху на Трампа. Водночас, попри жорсткі заяви Дональда Трампа, на адресу Ірану Вашингтон і Тегеран продовжують контакти. За даними ABC News, технічні переговори між сторонами щодо ядерної угоди не припинялися. Хоча раніше американський президент і заявляв про вихід із переговорного процесу. У Білому домі повідомили, що Штати і надалі шукають дипломатичне рішення та не відмовляються від діалогу з Іраном. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, на зв'язку зі студією. Пане Владиславе, вітаю вас.
17: Доброго вечора, також вітаю вас і вітаю всю вашу аудиторію.
14: Отже, давайте спочатку про інструкції Трампа на випадок, якщо Іран його вб'є. От подібні заяви. Ну, чому він вирішив це озвучити публічно? Адже це має бути такий більше закрита інформація.
17: Ну, слухайте, в принципі, те, що є секретом для двох, уже не є секретом взагалі. Тому, ну, якщо серйозно, я думаю, що, звісно, Трамп зробив це для того, щоб показати важливість взагалі історії з Іраном з початку цього року для своїх виборців, для своєї аудиторії. Тому, власне, ця заява, вона направлена не на Іран, не на зовнішній світ, а на, умовно, там, його виборців у Вісконсині, Мічигані і інших, якби, ну, таких цікавих штатах, де він не гарантовано, скажімо так, має 100% підтримки, або не має навіть 100% підтримки. Тому, власне, я думаю, що такі заяви насамперед, вони на внутрішню аудиторію направлені. Плюс, давайте не забувати, що Трамп любить використовувати завжди протиставлення, щоб сказати, що якщо ви цього не зробите, то буде гірше, і буде гірше там мені чи вам. Він так само говорив на початку року, що якщо республіканці, тобто виборці республіканців, не прийдуть на вибори проміжні, то тоді у нього буде імпічмент. Тобто демократи йому будуть оголошувати, скоріш за все, ще один імпічмент. Ну, тобто це такий цікавий, але все ж таки спосіб, власне, привернення уваги до проблеми, про яку він говорить. І за умови недостатньо, все ж таки, я вкотре говорю це публічно, що Трамп все ж таки міг би кампанію з Іраном комунікувати, коментувати більше і краще, і дозволяти, грубо кажучи, своїм представникам адміністрації теж більше виходити на публіку з поясненнями, власне, що це було, навіщо, які були цілі, як ухвалювалось рішення і так далі. Да, тобто, навіть, мені здається, навіть по тій же, насправді, Венесуелі було більше пояснень для американського суспільства, ніж, принаймні, на початку якраз кампанії з Іраном. Тому, власне, ну, я думаю, що нічого тут дивного немає, тому що, знову ж таки, ще на початку кампанії з Іраном більше ніж 50% американців взагалі не розуміли, а в чому полягає загроза з боку Ірану. Тобто, враховуючи це, меседж, в принципі, зрозумілий, що Трамп не жартує, да? Тобто, що від Ірану є серйозна загроза, і тому, власне, він стільки багато уваги приділяє, скажімо так, цій країні, да, і в принципі способом власне домовитися про щось з Іраном у двосторонньому форматі, натякаючи на те, що це найкращий спосіб власне ухвалення якоїсь угоди з Іраном.
14: Але зараз що відбувається на двосторонньому треку США та Іран? Коли Трамп публічно заявляє про розрив меморандуму, каже, що більше не зацікавлений у переговорах, і в той же час його команда за лаштунками продовжує технічний трек?
17: Я думаю, що це, до речі, доволі схоже, що минулого року відбувалося з перемовинами з Україною і з Росією. Тобто, з одного боку, глобально немає такої, знаєте, чіткої рамки, тобто, що є червоною лінією, а що немає. І Трамп, в принципі, звик заходити в перемовини з такої, як то кажуть, із широкої ноги і розраховувати на максимум, а вже в процесі він може дещо зменшити свої апетити і демонструвати, в принципі, готовність до компромісу, якщо, звісно, інша сторона демонструє цю готовність до компромісу. Просто що, знаєте, це бажання, такий підхід, він, в принципі, базується на тому, що інша сторона мислить раціонально, мислить приблизно схожим чином, так само, як і Сполучені Штати. Але це чергова пастка, чергове непорозуміння з точки зору, нерозуміння, власне, якби свого візаві. Так само, як і, слухайте, будь-які там американські президенти за 30 років, за 35 років, точніше вже, вони не розуміли, чому росіян там, мовно, не дотримуються якби своїх домовленостей, обіцянок і так далі. Да? Тому тут, мені здається, доволі схожа історія, тобто Трамп стає заручником певної своєї парадигми, яку він собі сам поставив, тобто, що от, умовно, є ряд опцій у Ірана, і Іран має якусь з них обрати. Але ці опції, знову ж таки, задають Сполучені Штати. Тому, власне, і Трампа хитає, знаєте, з одного боку в інший. Тобто, що спочатку будуть перемовини, не будуть, які умови, що передбачено у фінальній угоді. Тому тут дуже багато варіацій досі лишається. І для Трампа важливо досягти угоди кращої, ніж підписав Барак Обама в 15-му році. Це, в принципі, однозначно. Тобто, він уже намагається це зробити, тому що, він думає, що він вже це зробив, фактично, бо він веде двосторонні перемовини, а не багатосторонні. Тобто, що Сполучені Штати нібито як виступають від імені умовно всього демократичного світу і, власне, вирішують питання, зокрема, ядерної зброї в Ірані одноособово. Але тут важливий зміст. Мені поки важко сказати, на якому етапі там перебувають ці фінальні домовленості і що ми можемо насправді побачити у підсумку.
14: Друзі, зараз я вам покажу відео. Це наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Ви можете зараз бачити зруйновані будівлі, дим. Попередньо дві людини потребують допомоги медиків. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Перед цим повітряні сили Збройних сил України повідомляли про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області та місту Запоріжжя. Друзі, тому ми вас просимо не ігнорувати повітряні тривоги, прислухатися до наших повідомлень, до сигналів тривоги, які у вас переконані на у кожному телефоні, в кожному месенджері є. Ви можете відкрити карту, подивитися на небезпеку, яка зовсім поруч, і прийняти виважене рішення піти в укриття. Пане Владиславе, продовжуємо наше спілкування. Тож, стосовно подальшого угоди Сполучених Штатів Америки та Ірану, зрозуміло, що Трамп хоче краще, ніж це зробили так попередні адміністрації, так зібрати всі лаври. Але у нього вибори ось зовсім скоро в Конгрес майже на носі. І судячи з його заяв про те, що все, угоди не буде, нафта також реагує, а нафта – це також показник на виборах для американців.
17: Абсолютно. І знову ж таки, саме тому я кажу, що комунікація з боку адміністрації могла бути більш повною і ще краще. Саме якраз враховуючи те, що якраз ціни на бензин – це те, що, в принципі, турбує якраз аудиторію Трампа. Тому що якраз представники республіканського спрямування, консервативного спрямування, вони якраз найчастіше використовують, зокрема, власні автомобілі. Вони є так званими представниками там середнього і малого бізнесу, як у нас це називають. Тобто вони це відчули якраз на собі. Тому, власне, вони і природньо мали багато питань щодо цієї кампанії. Але, знову ж таки, є частина республіканців, які готові, грубо кажучи, Трампу пробачити абсолютно все. Ну, тобто, вони просто його люблять через те, що це Трамп, і неважливо, що він там буде пропонувати. Тобто, там нехай він буде пропонувати, що всім треба стояти на голові, вони все одно будуть його підтримувати. Є частина республіканців, звісно, які, ну, загалом готові його підтримати через, як то кажуть, відсутність альтернатив, і тому, що вони там не люблять демократів, грубо кажучи. І, звісно, що є частина тих, хто, знаєте, був готовий підтриматися тут, насправді, більше навіть ситуативно Трампа, аніж підтримати представників Демократичної партії. Але проміжні вибори – це, з одного боку, їх тому і називають проміжні, тобто вони в проміжку, да, перших двох років президентської кампанії, тобто президентського терміну, перепрошую, але вони, як правило, і демонструють, і це природньо в цьому світі так відбувається, і в Україні, і в Європі, і в Америці, що з часом очарування певними персонами, зокрема в політиці, воно проходить або зменшується, і відповідно саме тому більш часто є ситуація, коли партія влади втрачає на проміжних виборах більшість в одній з палат Конгресу. І тому, власне, це буде, якщо це станеться, якщо республіканці втратять більшість у палаті представників, як мінімум, це буде для них, звісно, неприємно, але це не буде для них таким шокуючим, як було, наприклад, там для демократів, наприклад, у 16-му році чи у 24-му, да, тобто, тому що у них лишається Білий Дім, у них лишається Трамп, і це все одно і так чи інакше, як то кажуть, адміністративний апарат, це виконавча влада, це медійність, це можливість впливати на політику, на життя громадян і так далі. Тому, власне, не станеться трагедії, якщо республіканці втратять більшість у палаті представників. Це постійний процес, це постійний компроміс між партіями, зокрема, щодо там основних рішень, бюджет, федеральний борг, інші ключові питання. Ну, тобто, я просто хочу, щоб ми з цього, знаєте, не робили трагедію, тому що я часто чую там про поразку республіканців на проміжних виборах. А що таке поразка? Це втрата однієї палати чи втрата обох палат? І знову ж таки, якщо і там, то а з якою різницею? Тобто, яка має бути, умовно, більшість у демократів, там, особливо в палаті представників? Я нагадаю, що просто зараз у республіканців більшість всього 5 місць. І в американському парламенті, на відміну від українського і інших деяких країн, більшість рахується від числа присутніх. Тобто, умовно кажучи, не прийшло 5 республіканців, то, умовно, вже немає більшості.
14: Між тим, законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії погоджено з адміністрацією Дональда Трампа. Тепер у Вашингтоні очікують на ухвалення документа Конгресом. Про це заявив сенатор Лінсі Грем під час візиту до Києва напередодні. Документ, який він розробляв разом із сенатором Річардом Блюменталем, має надати президенту США додаткові інструменти для тиску на Москву. Зокрема, йдеться про можливість запроваджувати обмеження проти країн, які купують російську нафту і газ, а також компаній і держав, які допомагають Кремлю обходити санкцію. Пане Владиславе, то що таке пекельним санкціям США щодо Росії бути?
17: Слухайте, пекельним санкціям бути, але залежить, хто їх буде насправді готувати конкретно і наскільки дійсно адміністрація готова, знаєте, не просто ввести якісь обмежувальні заходи, бо це, як то кажуть, право не хитро. Написати адміністративний указ, да, або виконавчий. І, як то кажуть, ну, нормально це комунікувати із американським суспільством. Але справа в нагляді за дотриманням цих санкцій. І справа в тому, щоб дивитися, чи вони взагалі будуть працювати чи ні. Можливо, треба буде інші санкції ввести. Я перепрошую, таке враження просто, що ми, знаєте, перебуваємо в якихось різних інформаційних бульбашках. Да? Тобто Росія, знаєте, таке враження, що ніколи не дивиться, що говорять американські політики і українські політики. Да? Я думаю, що вони вже давно підготувалися до цього законопроекту, на жаль. Знову ж таки, тому я з таким обережним оптимізмом ставлюся до цих заяв із навіть вуст, якби, і Річарда Блументаля, і Лінсі Грема. Я дуже поважаю цих двох сенаторів, тому що вони дійсно послідовно, і це дуже важливо, що двопартійно відстоюють якраз інтереси України і пояснюють, зокрема, американському суспільству, чому підтримка України є в інтересах Сполучених Штатів. Я просто один приклад приведу. Це не стосується саме цих санкцій, але коли адміністрація Байдена була не зацікавлена або вважала неправильною ідею взагалі визнавати Росію спонсором тероризму, хоча це було в межах повноважень саме виконавчої влади, Лінсі Грем і Річард Блументаль реєстрували законопроекти, які власне вимагали від адміністрації ухвалити це рішення. Да, справа надійшла до конкретних дій в цьому сенсі, але це теж важливий тиск на адміністрацію, щоб показати, що Конгрес не буде стояти осторонь. І тому, власне, в нинішніх умовах це теж дуже важливо, що така комунікація звучить. Враховуючи позитивну, грубо кажучи, зустріч між Трампом і Зеленським цього тижня, то, звісно, це може скластися в доволі непоганий пазл для України.
14: Пане Владиславе, дякую вам, що долучилися, і за ваші коментарі. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 74 бойових зіткнення відбулося там впродовж доби. Про це повідомив Генштаб. На північно-слобожанському і курському напрямках росіяни один раз намагалися штурмувати наші позиції. Атакував ворог із повітря, зокрема, здійснив 39 обстрілів, два із них з реактивних систем залпового вогню. На зв'язку зі студією позивний РН, начальник прикордонної застави зенітно-винищувальних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу «Фурія» бригади «Гард». РНЕ, вітаю вас в ефірі.
18: Вітаю вас.
14: Наші глядачі вже побачили традиційний QR-код, номер карти. Це означає, що зараз буде про важливе, найважливіше, про збір і допомогу нашим військовим. З'явилася також і жовто-блакитна стрічка із позначкою у мільйон гривень. Саме стільки ми маємо з вами назбирати на підтримку наших бійців. І вже є трохи більше 50 тисяч там. Сподіваюся, що ми зараз розженемо цей збір на комплектуючі до FPV, а що саме треба буде купити на ці зібрані кошти, які, я сподіваюся, вже просто зараз люди починають перераховувати. РН, розкажіть, будь ласка.
18: Плануємо зібрати дійсно на комплектуючі до FPV, тому що, наприклад, є моменти, де нам потрібні комплектуючі саме для нашого напрямку, щоб вони нам збільшили ефективність наших уражень, завдання противнику максимальних втрат. До цього можна віднести, як, наприклад, патч-антени, там щогли, поворотні механізми, які є доволі потрібними зараз. Так само носії ретранслятори і, наприклад, самі ретранслятори. Це, на жаль, потрібно, не з нашого, ми і так свої гроші докладаємо, але завжди нам потрібна підтримка, тому закликаю всіх долучитися до збору і якнайбільше нам задонатити, тому що ми кожен день показуємо результати, і щоб нам збільшити цю результативність, збільшити ефективність наших екіпажів, нам потрібні ці комплектуючі.
14: Тобто це така своєрідна модернізація існуючих у вас в наявності FPV-дронів?
18: Так. Ми заточуємо їх саме під наші рішення готові, щоб вони нам показували максимальну ефективність на нашому напрямку.
14: Друзі, прошу кожного і кожну не проходити повз і долучитися частинкою своєї уваги, частинкою своїх грошей, 20-30 гривень, неважливо, скільки це буде, але це буде ваш внесок у нашу спільну оборону, ваш внесок у те, щоб зробити наших бійців набагато сильнішими і ефективнішими. Ці FPV-дрони, вони ж не лише б'ють противника, не лише летять в напрямку позицій, руйнують техніку військову. Вони захищають життя. Життя – це найголовніше, життя тих, хто захищає нас. Тому долучайтеся, будь ласка, збір важливий. Так, немає неважливих зборів, але ваша увага і ваша залученість – це надзвичайно потрібно саме зараз. Рене, давайте про оперативну ситуацію на Вовчанському напрямку. Там ви, зона відповідальності вашого підрозділу. Розкажіть, будь ласка, докладніше.
18: Противник не залишає спроб малими піхотними групами вивернути наш державний кордон, зайняти якісь певні населені пункти, вибити нас з позицій. Ми відповідно на це все реагуємо, завчасно виявляємо противника, наносимо максимальний вражень. Також противник обстрілює прифронтові міста і села. Неоднозначно прилітали і КАБи, і їхні аналоги шахедів. Тобіш і Талмаз також вони застосовують молнії. Поміж тим, як я і сказав, ми завдаємо йому максимальні втрати, не допускаємо. Оперативно така доволі складна ситуація, тому що противник кожен день просочується малими піхотними групами. Тим паче, коли вже стала зеленка, їх зазвичай доволі важкувато виявити, але як тільки виявляємо, ми відразу починаємо працювати, вмикатися в роботу. Всі працюють, максимальна віддача, тобто в такому плані.
14: Рене, ви говорите, що росіяни намагаються просочуватися малими піхотними групами. А як часто відбувається спроба ворога прорвати державний кордон? От як це було 3 тижні тому?
18: Спроба прорвати була така, що противник просто заходить буквально, він нікого не попереджує, як завжди, ми полягаємося тільки на нашу розвідку, те, що ми бачимо. 3 тижні тому вони, як то кажуть, збираються якимись піхотними групами, десь в них є районні висувальні рубежі, і вони спокійно там до посадки, поки вони не чують наших дронів, вони собі спокійно йдуть. Як тільки починають чути наші дрони, вони максимально намагаються замаскуватися, злитися з навколишнім середовищем. Не завжди в них, звісно, це виходить, але як виходить, тоді вони нам трошки приносять проблему таку, типу, невелику. Але це все, як то кажуть, поприємно, і ми, звісно, не полишаємо спроб, щоб знищити ворога максимально і завдати йому втрат, щоб він відмовився від своїх намірів і, відповідно, відступив.
14: Рене, а на якому етапі ми вже помічаємо оцю підготовку до потенційного прориву з російського боку?
18: Тут є 2 етапи. Перший етап – це вони, відповідно, накоплюють свої війська. В них, я ж кажу, є певні такі прикордонні їхні села, де вони, відповідно, завозять свій особовий склад, непомітно чи помітно. Вони накоплюються яким певною чисельною групою. Це перший етап. Другий етап – це, відповідно, коли вони вже в амуніції, в екіпіровці, вони починають висуватися. Зазвичай, коли вже вони висуваються з своїх там прикордонних сіл, звичайно, важко оцінити, чи вони, наприклад, йдуть на свої позиції там зробити якісь ротаційні заходи, чи вони, відповідно, йдуть вже в бік нашого державного кордону, аби виконати якісь там свої задачі.
14: Рене, плюс 25 тисяч гривень є від наших глядачів, плюс до вашого збору навіть уже 30 є на комплектуючі до FPV-дронів, на їхню модернізацію. Друзі, будь ласка, долучайтеся активніше. Справа дуже важлива, дуже потрібна для наших захисників, тому що більше потрібних дронів в їхніх умілих руках – це більше знищених противників, знищеної техніки, це спротив противнику і можливість відкинути їх подалі від наших рубежів і не допустити прориву державного кордону. Саме про прикордонників ми зараз говоримо. Дрони важливі, модернізація ще, мабуть, важливіша. Про Зеленку ви вже згадали, Рене, а загалом, коли довкола дрони, от здавалось, що очі операторів можуть розгледіти кожен сантиметр. Наскільки вона є ефективною?
18: Мається на увазі,
14: мається дрони, на увазі Так, якщо от противник користується перевагами зеленки, але в повітрі дуже багато дронів, і наші оператори, вони можуть помітити навіть такий найпростіший і найменший порох.
18: Ну, скажу відразу, що безпілотник Ко-2 дійсно відіграє дуже велику і ключову роль. Ворог, він, як завжди, не полишає свою спробу, вони доволі вміло деколи московиці використовують і плащі різні. Так само вони намагаються просто себе закамуфлювати, лягають під дерева, але, відповідно, ми використовуємо, ну, у нас є певні хитрі моменти такі, щоб ми їх правильно виявили. Навіть якщо велика насиченість дронів, ворог все одно йде далі, тому що як, ну, там з допитів полонених вони кажуть, що їм ставлять максимально прості задачі і там дійти з точки А в точку Б і там, наприклад, замаскуватися або окупатися. Тобто, якщо вони не доходять до якоїсь певної точки, на якомусь етапі застрягають, то це відповідно в них вже невиконання наказу їхнього такого командування, і вони відповідно вже, як то кажуть, йде все не за планом. Але в будь-якому випадку вони намагаються дотиснути. Ну, відповідно, наші безпілотні складова, вона всі спроби, ну, тобто множить на нуль. І, відповідно, ми стараємось їх максимально більше завдати вражень. Навіть якщо вони десь там і замаскувалися, ми про це зазвичай знаємо. Ми можемо перепідготуватися і завдати максимальних втрат, щоб вибити, наприклад, з якоїсь нори або з якогось будинку.
14: Рене, ворог також активно застосовує безпілотні системи, зокрема і розвідувальні. Як глибоко здатні долітати російські розвідники і по яким дронам працюють найчастіше наші перехоплювачі?
18: Якщо брати в контексті розвідувальних крил, то вони зазвичай працюють на смугу десь 20-30 кілометрів вздовж ОБЗ, але це як їм пощастить залетіти, тому що зазвичай ми ці моменти вже там пересікаємо на десь 10 кілометрів та ОБЗ, 5 кілометрів та ОБЗ, тобто намагаємося збити відповідні розвідувальні крила. Деколи їм це вдається, зазвичай їм це не вдається, відповідно. Вони вже там, не знаю, повертаються або ні з чим, або, як то кажуть, їхні розвідувальні крила зникають. І зазвичай ми працюємо по... Ну, зараз в них є така тема, як КВО, князь Вєщий Олег, такий розвідувальний борт. Зазвичай мої хлопці їх більше кладуть, ніж там інші розвідувальні. Ну, відповідно, є ще зала, орлани, суперками, але зазвичай КВО зараз вони використовують.
14: Рене, дякую вам. 40 тисяч гривень, 45 тисяч назбирали наші глядачі для вас на комплектуючі до FPV. І ми дякуємо усім, хто долучився. Вам дякуємо за захист. Позивний Ерен, начальник прикордонної застави зенітно-винищувальних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу «Фурія» бригади «Гард». Далі, друзі, новини з Людмилою Добровольською. А опісля в аналітичній студії зустрічайте моїх колег Олену Центилу та Олега Білецького.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргом став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений кольор – нагадування про полювання. А мисливський ріг – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
21: 71-ша. Окрема єгерська бригада.
22: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
24: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
23: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми України» і з вами Людмила Добровольська. До 5 зросла кількість загиблих у Сумах. У шпиталі помер важко поранений чоловік. По Зарічному району російська авіація ударила вдень, поціливши інфраструктурний об'єкт. Ще два каби упали просто посеред спального району, біля зупинки громадського транспорту. Серед загиблих водій маршрутки – чоловік, який чекав на транспорт на зупинці, і 13-річна дівчинка. Ще сімох людей із відірваними кінцівками забрали карети швидкої. Загалом відомо про 30 поранених. У навколишніх висотках вибиті вікна, зруйновані балкони і фасади. Ліквідація наслідків триває.

0: До 13 відомо, що балістичні ракети, якими Росія била по столиці вночі, були нашпиговані шрапнеллю, щоб максимально збільшити зону ураження. Шестеро людей у шпиталені. Атакував ворог, як завжди, цивільну інфраструктуру. Через критичну нестачу ракет для патріотів збити цю балістику не вдалося. Влучання і пожежі були у Солом'янському, Дарницькому і Дніпровському районах. У житлових будинках повилітали вікна, пошкоджена семінарія, офісні і складські приміщення. На Дарниці ракета впала просто посеред дороги, утворивши величезну вирву. Її вже залатали. Саме у цьому районі найбільше будівель залишилися без вікон.
1: Дуже небезпечний був приліт, тому що заряд був начинений шрапнелью. І повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих.
2: Вже втретє за тиждень ворог прицільно обстрілює Київ, як ви бачите. Більшість тривог припадає саме на нічний час. Уже підтверджена кількість Національної поліції та ДСНС, 13 постраждалих осіб. З них шестеро перебувають в медичних закладах столиці, госпіталізовано. Серед них одна дитина. Всього серед постраждалих двоє дітей 10 та 11 років.
0: У Харкові від удару по АЗС постраждала 14-річна підлітка. Дівчинку ушпиталили із травмами голови. Пожежу вже загасили. Ну а перед тим окупанти атакували цивільне підприємство. Там 8 потерпілих, 3 із них у лікарні. Був удень під ударом і Ізюм. Там пошкоджена висотка, у 2 людей вибухові травми. А у Запоріжжі півгодини тому окупанти кабом гатили по приватному сектору. Зруйновані будинки, 3 людям знадобилася допомога медиків. А пораненій 9-річній дівчинці медики допомогли вранці після атаки на місто російських дронів. Біленьківську громаду московити атакували з арти, побивши оселі, магазин і будинок культури. Поранена жінка. За даними обласної військової адміністрації, частина громади залишилася без електропостачання і зараз там частково відсутній інтернет-зв'язок. Усіма наявними у її розпорядженні засобами Росія атакує українські міста. Це свідоме убивство цивільних державою, яка зробила терор своєю політикою. Україні потрібні спроможності перехоплювати російські ракети, збивати її літаки і захищати своїх людей. До цього наших західних партнерів закликав очільник МЗС Андрій Сибіга.
3: Кремль вважає, що може бомбити житлові квартали, вбивати українців і водночас залишатися стороною, яку сприймають як таку, що щиро зацікавлена в мирі. Кожен новий удар доводить протилежне. Москва використовує дипломатію як прикриття, продовжуючи вбивати. Україні потрібні спроможності для перехоплення російських ракет, збиття літаків, які скидають ці бомби, та захисту своїх людей. Необхідні рішення відомі, ресурси є. Зараз нам потрібні рішучі спільні дії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: На фронті московити найбільше сунуть зараз на Слов'янському напрямку. Сьогодні там відбулося вже 19 боєзіткнень і один бій точиться просто зараз. Наступати намагаються у районах Кривої Луки, Закітного, Райолександрівки і Різниківки. 18 спроб потіснити ЗСУ було на Покровському напрямку і у ці хвилини там тривають бої. Загалом від початку доби окупанти атакували наші позиції 74 рази. На тимчасово окупованій Донеччині ЗСУ уразили загальновійськовий полігон Кальмівське біля Докучаєвська, а у Горлівці і на Курщині ударили по району зосередження живої сили окупантів. На тимчасово окупованій території Запоріжжя і на російській Білгородщині уражено ворожі пункти управління дронами. Ну а далі ексклюзивні подробиці унікальної спецоперації розвідників ГУР із звільнення Степногірська на Запоріжжі. Наприкінці травня росіяни кинули туди свої елітні розвідувальні підрозділи десантників. Що від них залишилося і як довго тривав штурм, розкажемо уже за мить. Ну а ви можете підтримати бійців спецпідрозділу «Артан» за QR-кодом на ваших екранах.
4: У них почалось

0: абсолютно суета.
1: Где? Слева.
0: Вони дуже, мабуть, були не раді.
2: Травень 2026-го. Запорізький напрямок. Бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки зачищають Степногірськ від російської еліти. Розвідгрупа, метою якої було повісити свій триколор у місті.
0: Розвідка ВДВ, 162-й. Якась у них там МБР і щось таке. Так, документів у них теж немає, нічого не було. Завжди вообще у них всіх якісь документи є, а ці відпрацювали щось похоже на наші дії, що теж. Себе ніяк не обозначити.
2: До Степногірська ворожа група змогла потрапити вночі в дощ та ще й прикриттям антитепловізійних накидок. Але ненадовго.
0: Я вийшов за посилкою і так вийшло, що сидів жду, я його не бачив. І я коли підняв посилку, я почув, що щось злетіло, підняв очі, він на мене дивиться, я на нього. Я почав рух в укриття, потім зрозумів, що можу не спіти запригнути, і прийняв рішення знову з многоетажки випригнути з дверей.
2: Тоді бункеру вдалося ухилитися від дрону, але росіянам така спритність не сподобалась. Вони підірвали вхід до укриття, де перебували наші військові.
0: Маршів. Лісниця впала, і в нас не було виходу. Ми прийняли рішення, що треба зробити вихід з підвалу на перший етаж. Ми його зробили, і наступний ранок, поки ми там знаходились, ми почули якийсь шум, стали прислуховуватись, і зрозуміли, що к нам зайшли якісь гості, яких ми не чекали.
2: Але атакувати гостей та пробувати вийти із завалів артанівці не могли. Росіяни ж з годину оглядали будинок, і в певний момент один із них необережно наступив на фанеру.
0: Почали вести вогонь по ці сектори, які ми могли, по Сомалійській. І кидати гранати. Без перестанку ми стріляли. Бика у нас, слава Богу, хватало. Ми визвали через суміжні підрозділи викликали, щоб по нам працювало наше ЖФПІ.
2: Після того, як дрони почали працювати, бійці «Артану» по одному підіймалися вгору.
0: Почали зачищати одну за одною кімнату. Побачили зразу ганчірки ці їхні, які вони намагалися зайти і вивісити.
2: Але безуспішно ворожу групу із 6 людей ліквідували, а бункер та його побратими вийшли зі Степногірська, де пробули 75 діб. А бойовий трофей він приніс прямо на інтерв'ю.
0: Я думаю, їхнє руководство явно не думало, що таке буде. Що їхня еліта не вернеться обратно до нього.
3: Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
2: Бо єдиний стяг, який має майоріти над Степногірськом, український. І наші бійці роблять все, аби так було і далі. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Після успішних ударів українських дронів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал, яким експортувала збіжжя. Нема зараз руху і Керченською протокою. Відео палаючих суден викладають і їхні екіпажі, і витріщаки на берегу. Усе це – результат роботи сил безпілотних систем України. Цієї ночі вони уразили рекордну кількість кораблів тіньового флоту окупанта – аж 28. Більшість – це танкери. Є суховантажі і буксири. Власне, це удари по усій схемі обходу міжнародних санкцій і логістиці російського експорту і нафти, і зерна. Відстріл ворожого тіньового флоту триває майже тиждень, і за цей час він зменшився на 76 кораблів. Полювання триває.
5: Армагеддон.
4: І триває знеструмлення окупантів на захоплених українських територіях. Найбільше енергооб'єктів птахи Мадяра подзьобали у Криму. Від початку липня підбили Ісаакську ТЕЦ, 5 електропідстанцій і аж 60 енерговузлів. 9 із них цієї ночі. На тимчасово окупованій Донеччині наші дрони знеструмили загальновійськовий полігон у Докучаєвську і завадили нагородженню окупантів у Горлівці. Загалом на сході сили безпілотних систем підбили 4 електропідстанції. Ну а далі покажемо, як українські військові проходять курс підготовки бойових медиків у Великій Британії за міжнародними стандартами тактичної медицини, адаптованими до реалій війни в Україні. Дивимося.
1: І ось тут ви бачите синюшність.
5: 5 тижнів вишколу у Великій Британії. Тут українські військові відточують навички евакуації і надання допомоги пораненим в умовах, наближених до бойових, у темряві та непристосованих транспортних засобах.
6: Навчають нас рятувати поранених.
7: Катетери ставити, шини, бандажі.
6: Та сама кров банальна теж. Вони по-іншому трошки тут навчають і по-іншому вони її використовують.
5: На курс приїжджають військові з різним рівнем підготовки.
8: Деякі з них уже мають певний досвід, а деякі не мають жодної медичної підготовки. Тому ми проводимо їх через спеціальну програму, яка перетворює їх усіх на кваліфікованих бойових медиків.
5: Навчають британські інструктори за міжнародними стандартами тактичної медицини, але враховують українські реалії війни. Програму постійно адаптують. Так з'явилися модулі, як реагувати на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.
8: Ми навчаємо їх, як винести пораненого під вогнем, надати йому допомогу, а потім доглядати за ним тривалий час аж до евакуації.
5: Під час навчань обмін досвідом працює в обидві сторони.
6: Говорять, вони кажуть, якщо підійдіть, будь ласка, до нас, розкажіть, які ви, наприклад, знеболені, які медикаменти ви в Україні маєте, які ви використовуєте. Ми підходимо, і вони в нас навчаються, ми в них.
3: Дуже корисно, коли ми з ними ділимося своїм досвідом. Під час уроків вони зразу можуть модифікувати те, що вони викладають під наші реалії і трохи більше нам допомогти в плані розуміння лікування поранень, ті, що в нас є на полі бою.
5: Наприкінці курсу – іспити. Один складають у Великій Британії, інший – після повернення в Україну. І тільки після цього військові беруться до роботи на передовій. Олександра Бабіхіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну і поки що це все. Наступний випуск новин у ефірі рівно о 19:00, а доти у студії працюватимуть Олена Центила і Олег Білецький. У них вся остання важлива інформація, яку варто знати.
9: Одинадцятий день липня, субота, маємо 15 хвилин по 6 вечора. Шановне панство, вітаємо. Дякуємо за те, що в цій порі ви разом з нами. Олена Центила.
10: Олег Білецький, вся величезна команда «Ми Україна». Панове, спасибі, що стоїте і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо заради перемоги України.
9: Актуальна інформація. Звернемо на мапу повітряних тривог, яким чином повітряна небезпека наразі шириться країною. Чернігівщина, там пролітають ворожі дрони, так само Ізюмський район на території Харківської області, ну і практично вся Запорізька область наразі перебувають під сигналами повітряної небезпеки. Повітряні сили не рекомендують ігнорувати цих сигналів. Ну і в разі, якщо ця мапа буде змінюватись, ми однозначно на це звертатимемо увагу.
10: Далі повернімося до ситуації в столиці. Кількість постраждалих через атаку на Київ зросла до 13. Місцева влада повідомляє, що балістичні ракети, якими Росія вчергове била по столиці вночі, була нашпигована шрапнелю, аби максимально збільшити зону ураження. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура. Через критичну нестачу ракет для систем «Петріот» збити цю балістику теж не вдалося.
11: Дуже небезпечний був приліт, тому що заряд був начинений шрапнелью і повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих.
9: Цієї ночі влучання балістики по цивільній інфраструктурі Києва сталися ще до оголошення повітряної тривоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і закликав партнерів виконувати обіцянки щодо допомоги Україні.
12: Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику. Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостям щодо ліцензії на Петріоти та спільного європейського проєкту антибалістики. Володимир Зеленський, президент України.
10: Сергій Лещенко долучається, це радник Офісу президента України. Пан Сергію, як чуєте?
13: Я вас вітаю, чую добре вас.
10: Власне, заклик Зеленського до партнерів активніше, швидше, відповідальніше ставитися до передачі ракет до Петріотів, воно зрозуміло, але окрім запевнень партнерів, що так скоро буде, або ракети вже десь в дорозі, що ми маємо розуміти в часовому проміжку? Бо очевидно, що росіяни чітко, прицільно, тричі за цей тиждень тільки по столиці випускають балістику, яку ми не маємо опції збивати станом на зараз.
13: І Україна, і президент, і міністр оборони всі роблять і можливе, і неможливе для того, щоб антибалістичні ракети-перехоплювачі у нас з'явилися якнайшвидше. Тому що, ну, повірте мені, це штучна продукція, якої не існує. Немає супермаркету, куди ти можеш прийти і взяти собі повну тележку ракет ПАК-3 для Петріоту. Немає складу, де лежать ці ракети, і треба просто взяти ключ з цього складу і просто їх привезти в Україну. Це штучна продукція, то доводиться збирати по буквально, ну, от, штучному режимі ці ракети для того, щоб забезпечити Україну. Це дуже дорога, дуже сучасна антибалістична зброя, і Україна робить все можливе для того, щоб вона в нас була якнайбільше, якнайшвидше. Але також ми маємо бути свідомі того, що під час війни на Близькому Сході те, як транжирили, якщо можна так навіть грубо сказати, ці ракети, українці дивились, це відповідні підрозділи ППО дивились на це зі сльозами на очах. Україна ніколи не мала такої кількості ракет і ніколи не могла їх так щедро використовувати. Ну, і треба навіть нагадати, що взагалі-то передбачається за технологією, що одна балістична ракета має збиватися двома ракетами «Петріот». Україна давно вже навчилася робити це. Одна ракета одним «Петріотом», але все одно величезний дефіцит ракет «Петріот» в світі. І історичне рішення, яке привіз Володимир Зеленський з Анкари, рішення, що Америка передає Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», воно буде реалізовано, питання коли, але позиція Зеленського як президента в тому, щоб це було якнайшвидше, щоб не було, як буває, знаєте, політично домовлено, а потім роками це тягнеться, тягнеться, тягнеться. І одразу після повернення були викликані відповідні міністри і інші відповідальні за напрямком, щоб цей процес розпочався якнайшвидше. Передумова для цього політична є. Це згода Дональда Трампа, і це той результат, який Україна показує на території Росії, палаючи нафтопереробні заводи і фактично блокування Криму, як неминуча відплата Путіну за цю війну. І це вселяє в американських партнерів віру, і це дуже важливо, тому що Америка, звичайно, хоче себе асоціювати з тими, хто тримає ініціативу, хто в моменті перемагає. Україна переконала партнерів в тому, що Україні можна довіряти, але треба тепер, щоб політичне рішення президентів Зеленського і Трампа було реалізовано в конкретних проєктах передачі цих ліцензій для України. І плюс, не чекаючи, коли це станеться, взяти як можна більше ракет з тих країн, які їх мають в своєму розпорядженні. В тому числі пропонуючи, дайте нам сьогодні, ми вам повернемо завтра, коли самі або навчимося, або десь отримаємо ту партію, яка на підході, але яка ще не виготовлена.
9: Володимир Зеленський відвідає Париж уже найближчого понеділка. Там він візьме участь у зустрічі коаліції охочих. Про це інформують у Єлисейському палаці. Очікується, що у саміті візьмуть участь щонайменше 25 лідерів країн і урядів. Головна мета цієї зустрічі – посилити підтримку України, збільшити тиск на росіян і обговорити подальші кроки для досягнення припинення вогню і відновлення мирних переговорів. Чого варто чекати від цієї зустрічі? Знову ж, з того, що я розумію, питання протиповітряної оборони. Воно так само, як і на саміті НАТО, буде в порядку денному, але, очевидно, воно не буде єдиним.
13: Ну, ще варто згадати, що це збігається з національним святом Французької Республіки, День взяття Бастілії, яке святкують 14 липня. Це важливий теж символічний візит. Президент Макрон – наш давній союзник, а враховуючи, що у Франції наступного року точно поміняється президент, оскільки Макрон залишає свою посаду, вкрай важливо, щоб підтримка України теж зберігалася. І вкрай важливо, щоб Володимир Зеленський залишався одним з лідерів громадської думки у Франції. Чому? Тому що ніякий французький політик, яким би він не був, або проросійським, або антиєвропейським, або ізоляціоністом, він не піде проти громадської думки своєї країни. Якщо Україна, якщо Зеленський будуть в топі підтримки, то навіть ці політики будуть змушені всупереч своїй волі підтримати Україну. Тому треба як можна більше зараз, звичайно, такої комунікації напряму з французьким народом. А, звичайно, коаліція охочих важливий етап, і питання ППО, ви правильно згадали, це ключове для того, щоб українці могли далі тримати своє небо на замку, захищеним. А, ну, але не це єдине. Нам треба поповнювати нашу касу ПУРЛ, це програма, за якою НАТО закупає озброєння в Америці для потреб України і передає Україні. Нам треба конкретні рішення по винищувачам, по перехоплювачам і так далі. Ну, конкретні рішення будуть оголошувати відповідні представники української делегації. Хоча я вам так скажу, що чим менше йде в прямий ефір інформації про досягнуті домовленості щодо військової співпраці, це тим краще, щоб ворог не зчитував цю інформацію з прямого ефіру.
10: Туреччина назвала саміт НАТО в Анкарі історичним. МЗС країни заявили, що альянс зміг досягти консенсусу попри глобальну невизначеність та стратегічні розбіжності між союзниками. Крім того, зустріч відбулася в період активних дискусій щодо майбутнього НАТО, та результати її стали важливими для подальшого розвитку.
12: Цей саміт продемонстрував, що НАТО, як і раніше, зберігає свою актуальність і що розбіжності між учасниками по обидва боки Атлантики можна врегулювати. Фактично, це стало поверненням до первісної ролі Альянсу, яка полягала не в наступальних діях, а більшою мірою в обороні, збереженні миру та зміцненні процвітання та стабільності. Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини.
10: Північно-Атлантичний альянс цього разу був дещо симпатичнішим в своїх рішеннях і формулюваннях, принаймні те, що виглядає з Києва, але вартує розуміти чітко, наскільки будуть вони дієвими і ефективними безпосередньо на практиці. Одна справа – заявляти про колаборації і зміну ролі України з реципієнта, який отримує допомогу на постачальника безпеки на всьому континенті, а інша справа – змінити своє ставлення. Який поступ ви бачите реальний і над чим нам ще доведеться працювати найближчим часом?
13: Ну, давайте пункт перший. Це те, що в успіх України, спроможність України захищатися і більше того, переходити в наступ вже на території самої Росії, повірила Америка. Це дуже важливе рішення, тому що Америка не хоче підтримувати країну, яка програє. Друге, Америка втратила ілюзії щодо заяв Путіна, що ось-ось трошечки я захоплю весь Донбас, просто Україна нехай все віддає і підписує ультиматум в Анкоридж. Путін обдурив Трампа, Трамп в цьому переконався, але Трамп на боці України вкрай важливо цю підтримку далі тримати. Хоча часто ми на це навіть не можемо впливати. Але успіх України буде переконувати Трампа, що з нами треба мати справу. І не можна вірити Путіну. Тому Трамп підписався під всіма документами саміту НАТО, в тому числі, які передбачають визнання ролі України, в тому числі, які передбачають підтримку України протягом наступних 2 років на десятки мільярдів доларів військової підтримки. І, звичайно, що стосується передачі технологій Patriot, ми вже це говорили, це теж визнання ролі статусу України як ключового партнера за межами НАТО. Переконаний, що в якийсь момент Україна буде мати все як член НАТО, тільки не буде мати формального члена, і, можливо, в майбутньому, давайте про це помріємо, після смерті Путіна або його усунення від влади, наш вступ в НАТО відбудеться майже безболісно і автоматично, як просто процедурне рішення. А що стосується конкретно цього саміту в Анкарі, то цей саміт, він посадив Україну за один спільний стіл, також питання технологій наших дрон-діл. Вкладено дрон-діл з країнами, які піклуюся про своє спокійне небо, також відбувається діалог про те, щоб збільшити число цих країн. І Україна, як Володимир Зеленський, представник України, головний доповідач на форумі з озброєнь під час саміту НАТО. Всіх цікавить українська технологія, як перехоплення шахедів, так і ударних дронів, middle strike. Фактично кожна успішна реалізація по території Росії або Криму – все це реклама української зброї на очах всього світу, і це створює величезний ажіотаж. А в майбутньому це створить Україні окрему галузь економіки, яка буде рухати український ВВП вгору. Тому в цьому успіх саміту в Анкарі так само.
9: Дякую. Дякуємо за розмову. Нагадаємо, Сергій Лещенко з нами наживо, радник Офісу Президента України.
13: Дякую вам.
10: Російська авіація в день сьогодні вдарила по Сумах. Один з кабів влучив у об'єкт інфраструктури, ще два упали просто посеред спального району. На цю мить знаємо про 5 загиблих.
9: Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації, виходить до нас на зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір.
14: Вітаю вас.
9: Ну, одразу попросимо про оперативну інформацію. Були дані про 4 особи, які загибли. Тепер оновлена інформація. Це 5. Чи дійсно все сходиться? І яка ситуація щодо постраждалих?
14: Так, у нас є 5 загиблих осіб сьогодні. П'ята людина померла в лікарні, куди вона була доставлена. Другий тиждень поспіль ворог б'є кабами по Сумах. Сьогодні був нанесений удар о 14:30 трьома кабами. Фактично і на минулому тижні, і сьогодні б'ють по цивільній інфраструктурі. Страждають мешканці, мирні мешканці. Зазначають, що будь-яких об'єктів поруч немає, військових. Тому, коли був нанесений удар, було на місці 4 загиблих, один помер, одна людина померла в лікарні. Загалом є 33 постраждалих, які доставлені до лікарень. Серед загиблих у нас одна дитина загинула, дівчинка 13 років. Серед постраждалих є 5 у важкому стані. Серед постраждалих 3 дітей. Одна дівчинка 13 років, теж якої посічене обличчя, вибухово-осколкове поранення обличчя в неї. Є дитина 24 тижні, яка доставлена до лікарні з мамою, і зараз стан їх проходить лікування, обстеження для того, щоб встановити стан тяжкості цих дітей і інших дорослих. Маємо ситуацію знову, де багато постраждалих, і крім того, загиблим є у нас також водії маршрутного таксі, які ви показуєте на відеокартинці. Це водій 59 років, 59-го року народження, який був водієм і проїжджав поруч місця удару.
10: Пан Сергію, наскільки висока ймовірність, що під завалами можуть залишатися ще люди? І що робиться зараз?
14: На зараз проводимо обстеження території. На місці працюють всі відповідні служби. Для встановлення додаткових постраждалих люди звертаються постійно зараз до лікарень, тому кількість людей постраждалих може бути більше. Обход проводиться кожної квартири, поквартирно обходимо, встановлюємо необхідність допомоги для людей, встановлюємо ступінь пошкоджень, які завдано ворожим ударом.
9: Якщо говорити про масштаби руйнувань і те, скільки ще триватиме операція, чи є прогнози, чи можливо це спрогнозувати?
14: Масштаби колосальні. Є пошкоджені багатоповерхівки, на зараз їх 5, більше 1000 вікон вибито, пошкоджені інфраструктурні об'єкти, об'єкти водоканалу пошкоджені, є перебої з водопостачанням, перебиті лінії електропередач, пошкоджена інфраструктура, яка поруч, автомобілі і теж приватна інфраструктура, салон «Шкода», інші об'єкти, де знаходились люди.
10: Дякуємо, пане Сергію. Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації, був з нами про оперативну ситуацію у Сумах.
9: Повітряні сили інформують про реактивний дрон з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, а конкретно це Овідіопіль і Чорноморськ, тому пильнуйте за тим, чи немає в вашій агломерації, в ваших околицях зараз повітряної небезпеки, чи не лунають сирени, ну і, як обіцяв, ми будемо постійно до цього повертатися.
10: Дональд Трамп залишив інструкцію на випадок, якщо Іран спробує його вбити. В інтерв'ю з New York Post американський президент заявив, що давно перебуває серед цілей Тегерана. І в разі замаху на нього відповідь штатів має бути масштабною. Раніше американська влада вже повідомляла про загрози та можливі змови щодо замаху на Трампа.
9: Ну і водночас, попри жорсткі заяви американського лідера на адресу Ірану, Вашингтон і Тегеран продовжують контакти. За даними ABC News, технічні переговори між сторонами щодо ядерної угоди не припинялися, хоча раніше американський президент і заявляв про вихід із переговорного процесу. У Білому домі повідомили, що Штати і надалі шукатимуть дипломатичного рішення та не відмовлятимуться від діалогу з Іраном.
10: Ігор Семиволос долучається до нашої бесіди. Це виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, раді вітати.
15: Вітаю, добрий вечір, колеги.
10: Власне, те, що відбувається між Тегераном і Вашингтоном, воно має багатошарову конструкцію, і нам зараз доведеться розбиратися з вашою допомогою у ній. То чого насправді хоче Вашингтон, коли каже, що все, меморандум більше не діє? І чого насправді каже Тегеран, коли заявляє те саме, але дзеркально? Чи є вихід з цієї ситуації? Бо ж очевидно, що блокування Ормузької протоки виявилося трохи ефективнішим важелем впливу, ніж будь-які інші дипломатичні і інші способи прийти до точки нуль, бодай до тієї, яка була минулоріч.
15: Точки нуль не буде, і в цьому є проблема, тому що по великому рахунку позиція американців зрозуміла. Вони хочуть повернутися до статусу Ормузької протоки, який був до 28 лютого цього року. Натомість іранці не хочуть цього, вони побачили в цьому, як ви абсолютно правильно сказали, важель і довольно ефективний стратегічний інструмент. Питання ядерної угоди, воно просуватиметься, але ключове питання – це Ормузька протока. І тут є дві дилеми, з якими стикаються і Сполучені Штати Америки, і Іран. Обидві ці дилеми приблизно звучать таким чином. Американці можуть відновити повноцінні бойові дії, але без boots on the ground, тобто без наземного вторгнення, вони не можуть нічого змінити в Ірані, і цей конфлікт буде безкінечний з усіма економічними і політичними наслідками для Дональда Трампа. Натомість американці, якщо вони продовжать переговори, то вони змушені будуть визнати новий статус-кво. В тому числі те, що Іран контролюватиме Ормузьку протоку. Або, принаймні, буде намагатися це робити і не має на це ради. Іранці зіштовхнулися також з дилемою. Вони побачили, що Ормузька, скажімо, контроль над Ормузькою протокою – це дуже ефективний інструмент. Але таким чином вони потрапили в пастку, тому що їх подальші дії є прогнозованими. І будь-які спроби змінити той статус, який існує зараз, буде сприйматися Ірану як зазіхання на його суверенітет і цілі, які вони перед собою ставлять. Тобто вони зменшують маневровість власне цієї влади. Оскільки така жорстка позиція, то вони доволі швидко втрачають підтримку з боку інших країн, які активно виступали і тиснули на Сполучені Штати Америки щодо переговорів з Іраном. Всім набридло така непоступленість іранців, і іранці, по суті, втрачають навіть останнього свого, так мовити, скажімо, в лапках союзника, ОМАН, який готовий був розглядати концепцію Тегерана щодо подвійного контролю над Ормузькою протокою. Тобто, чим далі Іран буде триматися за умову контролю Ормузької протоки, тим менше він зможе отримати. І, здається, це унікальна ситуація, в якій опинилися обидві сторони. Тобто, з одного боку, вони не можуть вийти з переговорного процесу, тому що вихід з переговорного процесу не дає стратегічної переваги жодної стороні, а з іншого боку, вони не можуть це лишити так, як воно є, тому що кожна сторона відчуває втрату, ну, певного рівня стратегічного ресурсу. Можливо, я кажу плутане, але повірте, це абсолютно нова ситуація, яка стала зрозуміла вже на минулому тижні, тому коли, власне, Іран спробував завдав удари по трьом танкерам і таким чином продемонстрував свої важелі. Але в відповідь він отримав абсолютно протилежне, на що він розраховував. Тобто він отримав вихід американців з режиму припинення вогню, і тепер переговори відбуваються практично при відновлених бойових діях. І іранці зараз вже заявляють про те, що удар по танкерах був здійснений якимись невідомими особами, які вийшли з-під контролю. Це абсолютно нова ситуація. Так що останні декілька тижнів внесли свої корективи і свою інтригу в регіон, в переговори і в продовження війни.
9: Анкара шукає компромісів із Кремлем та Білим домом, аби позбутися російських систем протиповітряної оборони С-400 в обмін на американські літаки F-35. Як інформує агенція Bloomberg, Туреччина запропонувала Москві схему з реекспортом комплексів третій стороні. Переговори з Росією активізувалися на тлі заяви Дональда Трампа про готовність скасувати санкції проти Туреччини. Питання С-400 очільник турецького МЗС Гакан Фідан уже обговорив із главою Кремля у Казані. Раніше США відхилили ідею Туреччини залишити собі під американським технічним контролем ці системи. Наразі комплекси перебувають на складах і не експлуатуються, поза як закон Конгресу США прямо забороняє постачання F-35, допоки Анкара володіє російською зброєю.
10: Якщо дозволите, пане Ігоре, що ми маємо розуміти про роль Реджепа Ердогана в цьому контексті? Та? І він же ж такий виринаючий експерт-лідер, якщо правильно сформулювати. То він активний доволі, то він зникає, відходить, і його нібито непомітно. Доволі цікавою є роль його і Анкари зараз в конфлікті на Близькому Сході, і Вашингтону доведеться з нею рахуватися, наскільки я розумію, ви виправте мене, якщо я помиляюся. Але точно те, що Ердоган собі дозволив заявляти від імені і про НАТО, попри те, що його прес-конференція англійською мовою не транслювалася і не перекладалася, так казали, власне, ті журналісти українські, які безпосередньо там були присутні, він працює нібито на внутрішнього споживача інформації, але привіти передає на всі континенти і в усі столиці.
15: Ну, Ердоган завжди працює на внутрішнього споживача, і це його суть, його політики. Тому тут нічого нового немає. Звісно, відносини між Ердоганом і Трампом і між Туреччиною і Сполученими Штатами Америки є дуже важливими. Питання винищувачів, які мали б відповідно до контракту отримати Туреччина, це таке питання національної гідності. І те, що турки намагаються вирішити це питання шляхом передачі систем С-400, говорять про об'єднані Арабські Емірати або Катар, це якраз така спроба красиво вийти з цієї ситуації. Тобто те, що туркам потрібні ці літаки, це не обговорюється, а турки завдяки цій новій ескадрилі можуть забезпечити домінуючу якби позицію на східному Середземномор'ю, і це, до речі, викликає дуже серйозні занепокоєння з боку Ізраїлю, да, який постійно попереджає про те, що відносини з Туреччиною у Ізраїля дуже погані зараз, і там в Ізраїлі існує ціла істерика з приводу того, що, мовляв, сьогодні-завтра Туреччина нападе на Ізраїль. Хоча, в принципі, турецькі керівники також не обмежують себе в словах. Так що ця інтрига з літаками, вона ще додає такого присмаку, такої близькосхідної конфронтації, яка за сьогодні існує між Туреччиною і Ізраїлем. Ну і якщо говорити про роль Туреччини, вона доволі потужна, якщо в переговорах між Сполученими Штатами Америки і Іраном. Нещодавно, в принципі, турецькі очільники чітко заявили про те, що цей близькосхідний конфлікт, тобто конфлікт, якому, на їх думку, Ізраїль використав Сполучені Штати Америки для нападу на Іран і підбурював інші арабські країни, це є фітна, тобто є такий гріх, спроба втягнути мусульман в братобичий конфлікт. Тобто це офіційна позиція Анкари, і тут можна сказати, що Туреччина докладає чималих зусиль для того, щоб Сполучені Штати Америки не виходили з мирного процесу з Іраном. Хоча, очевидно, тиснуть також на Тегеран. Це питання, на кого там, власне, тиснути, тому що, як ми знаємо, Меджедова Хаменеї, новий верховний лідер і син вбитого Алі Хаменеї, так і не з'явився на публіці, і, відповідно, невідомо, чи він живий, чи ні.
9: Ну, бачите, ви зараз говорите про певний такий присмак. Я думаю, що ми зараз, якщо говорити про близькосхідні смаки і теж про турецькі смаки, то тут такий трохи концентрат зараз запропонуємо для нашої аудиторії. Згадати про те, як проходив саміт НАТО. Незвичні подарунки від президента Туреччини отримали високі гості саміту НАТО. Реджеп Ердоган вирішив наділити гостей рідкісними бойовими револьверами і з набоями. Модель «Магнум» випускали у Туреччині в 90-х роках минулого століття. На кожному у презенті майстри вигравірували ім'я його власника, лідера країни НАТО. І з радістю залишили револьвери собі президенти Польщі та прем'єр Угорщини. А от інші європейські очільники не всі виявилися готовими до такого сюрпризу. Зокрема, британський прем'єр Стармер вирішив не ризикувати. Його подарунок залишився у турецькій столиці, поки не владнають юридичні процедури перевезення та володіння. Так само вчинив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і очільники урядів у Швеції та Нідерландів. А от прем'єр Канади Карні обрав компроміс. Він забрав сам «Магнум», але залишив набої в Анкарі. Ну, бачите, от про ці такі смаки ми якраз і говоримо. Очевидно, це мало вагу не тільки там дипломатичну, але й з точки зору такого турецького стилю. Та от треба було продемонструвати щось таке типово турецьке на правах господаря саміту.
15: Ну, я вам скажу чесно, ну, це дуже нетипово турецьке, да? Тобто я розумію,
9: але
15: що...
9: Але виробництво турецьке, 90-ті роки, та але виробництво Магнум,
15: турецьке,
9: так.
15: Да,
16: можливо,
15: да,
16: не ятагани, і... та? Якщо би типово турецьке, ятагани було би треба.
15: От ятагани, то принаймні це холодна зброя, здається, цим простіше було. Але окей, це, в принципі, така дуже екстравагантна, я б сказав, екстравагантний подарунок, він запам'ятається.
9: Ну, бачите, так, але теж цікаво, наскільки тут ми вже виходимо, знаєте, за межі Близького Сходу, але просто так, якщо проаналізувати, подивитися на реакцію представників різних країн, десь тим особливо не переймаються, а десь натомість якраз артикулюють на тому, що це може бути позаправна історія, тобто незалежно від того, чи ти є канцлером, чи ти є прем'єром, чи ким ти є, так?
15: Ну, бачите, тут я, чесно кажучи, гублюся в аналітичних оцінках.
16: Пане Ігоре, якщо ваша ласка, тут Кремль підтвердив контакти з Туреччиною щодо майбутнього цих комплексів С-400 після повідомлень про їх можливий перепродаж третій країні. Що відбувається? Анкара дійсно буде позбуватися С-400? І чи означатиме це от фактичне завершення найгострішої кризи, якщо дозволите, Туреччини і США саме в цьому контексті?
15: Ну, я думаю, так. Якщо вони хочуть отримати літаки, то вони мають позбутися С-400. Це умова, і умова має бути виконана. Але тут питання полягає в тому, що це має бути зроблено з гідністю і, відповідно, щоб не зачіпати турецьку честь.
9: Дякуємо. Дякуємо за розмову. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, з нами щойно наживо.
16: Рухаємося далі. 74 бойових зіткнення відбулося на фронті впродовж доби, це повідомляє Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, там росіяни намагалися атакувати наші позиції 18 разів. Українські оборонці відбивали штурми біля Шахового, Удачного та Дорожнього.
9: Володимир Назаренко, майор, тимчасовий виконувач обов'язків командира 4-го батальйону Сила Свободи. Це 4-та бригада «Рубіж» Національної гвардії України. Ви вже бачите його у нас в етері. Наші вітання. Добрий вечір.
17: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
16: Володимире, не дякуйте. Ви знаєте, що це ризикована історія. Так само глядачі наші бачать QR-код. Там написано тепловізійні дрони. Це те, що потрібно рубежу сьогодні. І, зокрема, 4-му батальйону Сила Свободи. Тепловізійні дрони для того, щоб що? Ціна величенька, тобто цінність цієї банки, об'єм 800 тисяч гривень. 660 тисяч гривень вже знаходяться там на рахунку. І це прекрасний привід долучитися до того, щоб наблизити цю суму до 800. Чому саме тепловізійні, Володимире, поясните?
17: Зеленко, дуже просте пояснення. В умовах, коли змінюються тактичні умови, погодні умови і тактика супротивника, в дечому лишається незмінна протягом декількох вже років, тобто це спроба просуватися дрібними штурмовими групами. Найдешевший для супротивника ресурс – це одноразові солдати, їхні найманці, яких вони на швидкоруч готують і відправляють фактично як гарматне м'ясо, а в нинішніх реаліях – дронове м'ясо. Так і тактика, тобто ми бачимо активну зеленку, і ворог намагається скористатися цими погодніми умовами, умовами літа, умовами весни, і під прикриттям пробувати просуватися. Саме тому кілзон розширяється постійно, лінія оборони стоїть надійно, але для нас важливо саме чим більше засобів, тобто чим більше зброї, чим більше дронів, чим більше коптерів, чим більше ударних і FPV-дронів тощо, тим менше шансів у супротивника просуватися в межах цієї кілзони і наближатися до наших захисників. І саме тому в тепловізійний дрон, особливо вночі, це є одним з найбільш необхідних засобів для виявлення противника і, відповідно, знищення супротивника. Тому що з кожним днем технології крокують вперед. Сили оборони мають лідерство в застосуванні технологій. І це лідерство треба зберігати як вміннями, так і самими засобами. Тому подяка кожному українцю, який продовжує підтримувати Сили оборони. Подяка вам і тим, хто донатить. Для нас це важливо.
9: Ну, таких людей, які задонатили, вже є немало, тому що плюс 5 тисяч гривень тільки на початок нашої розмови. 7 вже. О, файно. І далі буде і далі, сподіваємось, більше. Поки аудиторія підтримує цей збір, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Покровський напрямок, те, що там останнім часом відбувалося, відбувається. Як це виглядає з вашої перспективи?
17: Ситуація лишається дуже напружена. Ворог застосовував величезну кількість живої сили, резервів, якими вони намагаються скористатися тим, власне, тою зеленкою для того, щоб максимально просуватися. І в багато випадків, де у ворога це не виходить. Тобто ми бачимо втрати окупантів щодня. Тільки в смузі нашої бригади і нашого батальйону Сила Свободи ворог несе величезні втрати в десятках. Але, на жаль, противника це не зупиняє. Очевидно, що їхня пропаганда заставляє їх якось покривати і подавати бажані успіхи замість реальних. І таким чином вони стали заручниками, знову ж таки, того темпу, який вони взяли. І темп у них насправді величезний тільки в одному – це в їхніх втратах. І я сподіваюся, що рано чи пізно втрати будуть рости завдяки спільній роботі. І тут найголовніше, хотів би сказати, найважливіша, найважкіша робота, військова справа – це піхотинець. Піхотинець, який на своїх плечах тримає всю лінію оборони і України, так і всього цивілізованого світу. Тому що в умовах технологій, як би нам не хотілося, але нема універсального озброєння. Хотілося б якомога більше різного озброєння, але немає достатньої кількості. Не може бути, скажімо так, поки є окупант. Завжди озброєння не вистачає, це правильно казати, тому що кожен набій – це потенційно те, що може знищити окупанта. І тут треба дякувати кожним волонтерам, кожному донору, кожному, хто є західним партнерам, хто донатить, хто підтримує українське військо, тому що кожен снаряд, кожен дрон – це те, що може знищити навіть одного супротивника і послабити окупаційну армію, цю величезну імперію, там 140 мільйонів, вже 138,500, здається, населення у них. Тобто на 1,5 мільйона менше за 4 роки. Відповідно, це є важлива справа. І в цих умовах нищити окупантів треба більше, ніж вони встигають якимось чином вербувати найманців.
10: Дуже хочеться, знаєте, такої конвертації. 20 тисяч гривень кинули наші прекрасні глядачі. Докидайте ще, поки ми спілкуємося, ще маємо 7 хвилин для цього, щонайменше. І зрозуміти, що як здорово, що ти долучився до того, щоб знищити X окупантів. І це ж, знаєте, так мотивує. 20 тисяч гривень, панове, докидайте ще. Щоб було зрозуміло, і нікого не вводила в оману ані тло, на якому сидить пан Володимир, ані те, що він з нами спілкується зараз, зв'язок навіть з фронтів дозволяє нам такі опції. Центр пекла – це приблизно біля Покровська, це Покровський напрямок. Чи ви спостерігаєте, Володимире, те, що росіяни, бодай, щось відчувають у дефіцитах? Бо скільки завгодно ми можемо бути оптимістичними у тому, що так, їх вдається нищити більше, і так, ворог там інфільтрується, він голодний, холодний, без шкарпеток, підтяжок і так далі, але тим не менше. Він є ворог, і він... даруйте, сволота, доповзає часом і до передової. Як йому це вдається? Якою ціною? Це одне питання. Інше – це те, що він наражає на небезпеку і загрожує безпосередньо нашим. То що вони відчувають, якщо є дефіцит? І якщо вдавалося брати когось останнім часом в полон? А змінилася аргументація? Якого біса? Ну, вже все, здається, зрозуміло. Вже навіть пального там немає і харчів толком, але тим не менше лізуть.
17: Передусім би я хотів погодитися з вами і закликати в першу чергу, ні в якому разі не можна недооцінювати противника, тому що противник має різну підготовку, різне оснащення, різні ресурси і є дуже підступним і дуже коварним. Тому, відповідно, противник може завдавати, скажімо так, і пробувати робити, і пробувати штурмувати, і не тільки, ну, ж таки, статистика штурмів про це говорить. Тобто, ні в якому разі супротивника не можна недооцінювати. І, на жаль, у цієї імперії є набагато більше засобів. Зокрема, тих самих кабів, фабів, тих самих шахедів, гербер, якими він атакує прифронтові території, населені пункти, якісь села, міста, містечка. На жаль, супротивник має перевагу в кількості боєприпасів і в кількості гармат до артилерії. Хоча, знову ж таки, вся ця перевага, це означає, що і перевага у противника у втратах. Тобто він, відповідно до своєї кількості, несе ті втрати. Але, на жаль, він поки що може собі дозволити. Тобто щодня, щомісяця вони вербують ту саму кількість особового складу, тих самих одноразових, тих, яких вони фактично пускають на місні штурми. І, ну, знову ж таки, мотивація абсолютно різна, але в більшості випадків це асоціальний елемент, який вони залякують різними способами, обіцяють там якісь космічні виплати, як тільки їхні одноразові так звані солдати, яких вони використовують в штурмах, попадають на полігони, для них тільки один вихід – це фактично дисципліна у вигляді страху. Тобто доволі часті фізичні покарання там, під страхом розстрілу, під страхом фізичного знищення, таким чином вони намагаються оцих от одноразових одного, два, три своїх бойовика відправляти під українські дрони, під українські гармати і українські кулемети. Але, знову ж таки, на жаль, супротивник постійно навчається, і у нього є доволі фахові підрозділи, як пілотів БПЛА, так і артилеристів, так і інші військові спеціальності. Тому, повторюсь, ворога ні в якому разі не можна недооцінювати.
9: 35 тисяч гривень на додаток до того, що вже є на цьому рахунку, на цій банці, нагадаю, на тепловізійні дрони сьогодні.
10: Та я скажу, красиво. 500 тисяч гривень з 800 уже зібрано, панове. Ну, давайте ще 300, здається. Нас же ж доволі багато. А особливо багато тих, хто хоче, щоб всі наші повернулися додому. Ми не віримо у те, щоб війна закінчилася завтра, і точно можемо допомогти, щоб більше росіян закінчилися вже завтра. Долучайтеся, докидайте. 501. Прекрасні люди.
9: Щодо техніки, яку вони використовують, я думаю, почати варто з найпростішої, з найлегшої, там, колісної. Та? В літній період особливо вони цим користуються. В хід ідуть і квадроцикли, і багі, так звані, і навіть ровери, і самокати.
17: Вони дійсно використовують абсолютно різну техніку. Це, як ви сказали, електровелосипеди, і самокати, і багі, і квадроцикли, і мотоцикли. Але тут хотів би сказати, що з кожним днем, з кожним місяцем технології, безпілотні технології сил оборони, вони ростуть, і доволі часті ті самі middle strike, тобто удари БПЛА, ударних БПЛА на глибину там до 200 кілометрів. Це важливо, тому що це вибиває будь-які просування, будь-яку логістику ворогу. І чим більше таких ударів, тим менше окупантів фактично навіть на тих трьохколісних самокатах доїжджають до так званої кілзони. І відповідно тим менше роботи для моїх побратимів. Ну і найголовніший пріоритет – це все ж таки вбивати ворога засобами БПЛА, безпілотними, без ризику для моїх побратимів-піхотинців. Тому, вірно ви сказали, кожен ваш донат – це гривня на те, щоб на засоби, які не дозволять окупантам наближатися до наших захисників, до моїх побратимів, які на своїх плечах тримають лінію фронту, лінію оборони.
16: Як виглядає логістика? Це, напевно, найскладніше і найболючіше питання станом на зараз, зважаючи на сіру, на кілзону, на дроново небезпечні території. Як із цим?
17: Змагання дронів постійно росте. Технічні характеристики дронів, вони розвиваються, на жаль, але Сили оборони так чи інакше придумують різні, як сказав, шляхи, можливості для того, щоб все ж таки лінія фронту була забезпечена і ті самі засоби, ті самі набої, ті самі та сама зброя потрапляла і знищувала окупантів. Яким чином це відбувається з міркувань безпеки для того, щоб не давати усім травм ворога якихось зачіпок, знову ж таки, не маю права розголошувати саме шляхи. Але логістика – це є тим викликом на п'ятому році війни, який є, в принципі, у всіх.
9: Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо. І дякуємо теж аудиторії. Дякуємо. Маємо плюс 55 тисяч гривень на рахунку. Непоганий показник, хоча попрацювати ще треба для того, щоб цей збір закрити.
16: Бо 510 на рахунку, потрібно 800. Володимир Назаренко з нами. Це тимчасово виконувач обов'язків командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії. Дякуємо.
9: Людмила Добровольська, за коротку мить будуть новини.
18: За країну, яка розвиває бізнес.
19: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
20: Тільки надовго.
21: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку «Воля вирішує». «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
5: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
6: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. До 5 зросла кількість загиблих у Сумах, у шпиталі помер важко поранений чоловік. По Зарічному району російська авіація ударила вдень, влучивши у об'єкт інфраструктури. Ще два каби упали просто посеред спального району біля зупинки громадського транспорту. Серед загиблих водій маршрутки – чоловік, який чекав на транспорт на зупинці, і 13-річна дівчинка. Щогодини зростає кількість поранених. На тепер до медиків звернулися уже 33 людини. П'ятеро з них у важкому стані. У лікарні доставили трьох дітей, найменші 24 тижні. У п'яти навколишніх висотках вибиті вікна, зруйновані балкони і фасади. Ліквідація наслідків триває. Рух побитою кабами дорогою тимчасово призупинили. У Запоріжжі окупанти кабом гатили по приватному сектору, зруйновані будинки. Трьом жінкам знадобилася допомога медиків, а пораненій 9-річній дівчинці допомогли вранці після атаки на місто російських дронів. По Одесі московити запустили ракету, поціливши об'єкт цивільної інфраструктури, убивши двох і поранивши уламками п'ятьох людей. Це відбулося вдень. А вночі під ударом була Одещина, пошкоджена поліклініка, кілька приватних будинків і об'єкти інфраструктури. У поліклініці латають вікна і двері, щоб у понеділок вона вже могла приймати пацієнтів. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ тим часом вже зросла до 13. Відомо, що балістичні ракети, якими Росія била по столиці вночі, були нашпиговані шрапнеллю, щоб максимально збільшити зону ураження. Атакував ворог, як завжди, цивільну інфраструктуру. Через критичну нестачу ракет для патріотів збити цю балістику не вдалося. Влучання і пожежі були у Солом'янському, Дарницькому і Дніпровському районах. У житлових будинках

0: обстрілює Київ, як ви бачите. Більшість тривог припадає саме на нічний час. Уже підтверджена кількість національної поліції та ДСНС. 13 постраждалих осіб. З них 6 перебувають у медичних закладах столиці, госпіталізовані. Серед них одна дитина. Всього серед постраждалих 2 дітей 10 та 11 років.
1: У Харкові від удару по АЗС постраждала 14-річна підлітка. Дівчинку ушпиталили із травмами голови. Пожежу вже загасили. А перед тим окупанти атакували цивільне підприємство. Там 8 потерпілих, 3 з них у шпиталі. Був день під ударом і Ізюм. Там пошкоджена висотка, у 2 людей вибухові травми. Усіма наявними у її розпорядженні засобами Росія атакує українські міста. Це свідоме убивство цивільних державою, яка зробила терор своєю політикою. Україні потрібні спроможності перехоплювати російські ракети, збивати її літаки і захищати своїх людей. До цього наших західних партнерів закликав очільник МЗС Андрій Сибіга.
2: Кремль вважає, що може бомбити житлові квартали, вбивати українців і водночас залишатися стороною, яку сприймають як таку, що щиро зацікавлена в мирі. Кожен новий удар доводить протилежне. Москва використовує дипломатію як прикриття, продовжуючи вбивати. Україні потрібні спроможності для перехоплення російських ракет, збиття літаків, які скидають ці бомби, та захисту своїх людей. Необхідні рішення відомі, ресурси є. Зараз нам потрібні рішучі спільні дії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: На фронті московити найбільше сунуть зараз на Слов'янському напрямку. Сьогодні там відбулося уже 19 боєзіткнень. Наступати намагаються у районах Кривої Луки, Закітного, Райолександрівки і Різниківки. 18 спроб потіснити ЗСУ було на Покровському напрямку, і у ці хвилини там тривають бої. Загалом від початку доби окупанти атакували наші позиції 74 рази. На тимчасово окупованій Донеччині ЗСУ уразили загальновійськовий полігон Кальміуське біля Докучаєвська, а у Горлівці і на Курщині ударили по району зосередження живої сили окупантів. На тимчасово окупованій території Запоріжжя і на російській Белгородщині уражено ворожі пункти управління дронами. Ураження тилової логістики не дає ворогу створити ударне угруповання. Наші військові системно подекуди за 100 кілометрів від лінії фронту вражають місця скупчення ворога і автівки, які везуть росіянам пальне і боєприпаси.
3: Саме ураження на цій ділянці, на цій глибині фронту, логістики паливно-мастильних матеріалів, складів з боєкомплектом і скупчення противника, і навіть по командним пунктам певної ланки, це все дає той ефект, що противник не має значного успіху, не має, скажімо так, можливості зосередити якісь ударне угрупування для того, аби зробити якийсь прорив на фронті.
1: Після успішних ударів українських дронів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал, яким експортувала збіжжя. Нема зараз руху і Керченською протокою. Відео палаючих суден викладають їхні екіпажі і витріщаки на берегу. Усе це – результат роботи сил безпілотних систем України. Цієї ночі вони уразили рекордну кількість кораблів тіньового флоту окупантів – аж 28. Більшість – це танкери, є сухова вантажі і буксири. Власне, це удари по усій схемі обходу міжнародних санкцій і логістиці російського експорту і нафти, і зерна. Відстріл ворожого тіньового флоту триває майже тиждень, і за цей час він уже зменшився на 76 кораблів. Полювання триває. І триває знеструмлення окупантів на захоплених українських територіях. Найбільше енергооб'єктів птахи Мадяра подзьобили у Криму. Від початку липня підбили Сакську ТЕЦ, 5 електропідстанцій і аж 60 енерговузлів, 9 із них цієї ночі. На тимчасово окупованій Донеччині наші дрони знеструмили загальновійськовий полігон. У Докучаєвську й завадили нагородження окупантів у Горлівці. Загалом на сході сили безпілотних систем підбили 4 електропідстанції. Військовослужбовця полку «Скель»...

0: Якого підозрюють у жорстокому побитті капелана і підполковника, рішенням Печерського райсуду столиці взяли під варту. Обидва випадки сталися торік на Харківщині. Капелана, затриманий молодший сержант, кілька разів ударив кулаком в обличчя і того шпиталізували із переламом щелепи і струсом мозку. Підполковника бив ногами по голові і тілу, зламавши йому ребро. Як провину доведуть у суді, сяде на термін до 10 років. Командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов дійсно перебуває у розшуку, а фігуранти розслідування від виконання обов'язків відсторонені. У оперативному командуванні «Північ» це підтвердили. Зараз триває досудове розслідування. За даними ЗМІ, комбриг нібито на ґрунті побутового конфлікту наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних, яких потім вивезли на Полтавщину і там убили. Тіла, які попередньо належать потерпілим, уже знайшли. У справі, включно з комбатом, затримали 9 військових, а от де зараз комбриг, наразі невідомо. І ще 3 учасників нападу на військових ТЦК у Львові взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Нагадаю, ввечері 8 липня натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокували авто оповіщення терцентру комплектування, перекинули його і пошкодили. За даними слідства, 2 арештованих організували і підбурювали учасників до протиправних дій, стрибали на авто ТЦК. 3 підсудний, за версією правоохоронців, спровокував конфлікт із військовослужбовцем, шарпав його і намагався зірвати військову форму. Загалом затримано 5 людей. Олега Гаврилова суд арештував учора. Справу ще одного затриманого розглядає військова прокуратура. Ну, а у Вінниці провели акцію на підтримку військовослужбовця Павла Міронова, якого уже більше року вважають зниклим безвісти. На зв'язок із рідними Павло востаннє виходив торік, у червні, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. На день його народження його рідні і родини інших зниклих безвісти бійців організували автопробіг. До колони, яка рушила містом, долучилося до 500 автівок.
1: Сьогодні моєму синові 33 роки. Це вже 2-й рік невідомості. Ми надіємося на краще, віримо, чекаємо, молимося. Думаю, що все буде добре.
2: Вони не на своїй землі зараз. Для них це буде цінно, тому що люди не забувають, вони не мовчать. А зник безвісти? Ну, окей, ні. Навіть день народження – це є свято для сім'ї. Коли він повернеться і побачить, що ми таке організували, скільки людей підтримало цю ініціативу, цей захід, я думаю, що їм буде дуже приємно.
0: В Україні запровадили нові терміни дії для водійських посвідчень. Відтепер документи видаватимуть уже не на 30 років, а на 15 або 5, залежно від виду транспорту. Що це означає для водіїв? Чи потрібно складати іспити повторно? І що буде із уже виданими посвідченнями? Дивіться далі.
3: Теоретичний іспит, практичне водіння і, зрештою, омріяне водійське посвідчення на руках. Усе це ті етапи, які українці проходять у сервісних центрах МВС. Процедура видачі самого документа залишається незмінною, а от термін його дії скорочується.
4: Перші тимчасові права українці, як і раніше, отримуватимуть на 2 роки. А от постійне посвідчення відтепер водіям легковиків і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а керманичам автобусів і вантажівок – на 5. Раніше ж документ діяв 30 років для всіх.
5: В першу чергу ці зміни передбачені саме приведенням у відповідність до стандартів ЄС. Але в цьому питанні є ще й практична складова – це безпека дорожнього руху.
4: Сама процедура обміну посвідчення не змінюється. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або дистанційно – через Дію чи електронний кабінет водія.
6: Ви також можете обрати як фізичний бланк отримання посвідчення водія, який у разі замовлення його онлайн надійде поштою, коштує, або ж електронний бланк, який буде відображатись виключно в порталі дії та кабінеті водія.
4: Поки триває воєнний стан, медична довідка для обміну посвідчення не потрібна, але надалі її планують повернути.
5: Така сама складова безпеки дорожнього руху. Наші водії всі мають бути в здоровому стані, які спроможні і безпечно керувати транспортними засобами.
4: Денису пощастило. Він щойно обміняв свої перші дворічні права на постійні. І ще встиг отримати пластик із терміном на 30 років.
7: На рахунок нововведення на 15 років так чув.
8: Як ставитися до таких змін?
7: З одної сторони позитивно, з другої негативно. Потрібно частіше з'являтися до сервісних центрів.
8: А в чому плюси бачите скорочення терміну дії?
7: Більшість адекватних водіїв на дорозі.
4: Анна та Галина отримали лише тимчасові посвідчення. Їхні постійні документи будуть уже з новими строками. Найбільше дівчат тішить, що повторно складати іспити не доведеться.
9: Дивишся просто, як обміняти. Типу, прийшов, поміняв і все.
8: Медогляд треба буде проходити.
9: Добре. Хорошо, пройдемо. Надо, то пройдемо.
8: Іспити вже не треба буде складати.
9: Це добре, бо це стресово.
10: Медогляд – це таке, що потрібно завжди проходити кожен рік. Так що це навпаки добре. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям.
4: А от бігти міняти вже видані посвідчення не потрібно, заспокоюють у сервісних центрах.
5: Вони чинні, ними можна користуватись, можна керувати транспортними засобами. У разі обміну посвідчення водія у зв'язку з втратою чи іншими випадками, передбаченими законодавством, нові посвідчення водія вже будуть видаватися терміном на 15 або 5 років.
4: Вартість обміну посвідчення не змінюється. Послуга коштує 650 гривень, 420 за бланк і 230 адміністративний збір. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Як реставрувати пошкоджену прямим російським влучанням Києво-Печерську лавру із її намісником, обговорив президент. Одна із найбільших світових православних святинь постраждала 15 червня від прицільного удару російського дрона. На зустрічі в офісі президента владика Авраамій підняв і питання щоденних нагальних потреб монастиря. Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне», а зараз Олена Центила і Олег Білецький. Побачимось.
11: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Унікальна угода.
12: Це досить чудово, правда?
11: Коли Україна зможе запустити виробництво ракет для патріотів? І хто ще в світі має таку ліцензію американців? Слідство триває. У справі нападу на військових ТЦК у Львові нові затримані. Яким буде покарання? Він один із найсміливіших дітей України. Підтверджено нагородою.
13: Получив за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
11: Історія маленького героя Артема з Харкова.
14: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
15: Підсумовуємо головне.
11: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
16: Повертаємося і інформуємо про найважливіше, що відбувається саме зараз, просто зараз, і так чи інакше впливає на наше з вами життя.
17: Починаємо з повітряних тривог. Дрони курсом на Запоріжжя. Буквально півхвилини тому про це поінформували повітряні сили. Зараз побачимо, як виглядає мапа повітряних тривог. Запорізька область, що є, в принципі, очевидним, і ці дрони, які летять в бік Дніпропетровщини, де частково теж оголошено сигнал повітряної небезпеки. Сирени лунають теж на Донеччині і в кількох громадах Харківської області, включно із обласним центром. На Сумщині це один з районів, і практично вся Чернігівська область помальована на червоно на нашій мапі, і це означає, що там так само зберігається небезпека з повітря.
16: Посли Європейського Союзу погодили відкриття для України шостого кластера переговорів про вступ до блоку. Йдеться про зовнішні відносини. Про це в соцмережі X повідомив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції України Тарас Качка. Каже, офіційне рішення мають ухвалити 14 липня у Брюсселі на засіданні Ради ЄС. Цей трек охоплює спільну політику безпеки та оборони, торгівлю та гуманітарну допомогу і співпрацю у сфері розвитку. Йдеться про відкриття 6-го кластера, і він став можливим після того, як на початку липня Угорщина припинила блокувати результати європейського скринінгу.
17: Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, виходить до нас на зв'язок. Добрий вечір.
16: Добрий вечір.
18: Вітаю, добрий вечір.
17: Відкриття цього 6-го кластеру, що воно, які перспективи відкриває і які обов'язки, очевидно, перед Україною теж постануть?
18: Ну, по 6-му кластеру Україна має дуже хороший відсоток виконання, бо ми ж не чекали, власне, офіційного відкриття для того, щоб певні кроки зробити. Тому по 6-му кластеру, а це два розділи, які стосуються зовнішньої політики та безпеки і оборони, рівень в погодженні з європейським законодавством сягає 98%. Відповідно, ну, цей кластер насправді може бути першим кластером, який Україна зможе успішно закрити, бо відкриття кластера – це тільки початок, так, офіційного процесу, а от закриття – це вже власне виконання тих вимог. Що в цьому кластері? Ну, наприклад, відповідність до санкцій. І в цьому випадку Європейський Союз навіть ну, підлаштовується під санкції України. Вірніше, ми подаємо приклад багато в чому, і потім Європейський Союз впроваджує у себе. Але й так також ми будемо в своєму законодавстві, і вже це робимо, запроваджувати санкції, які Європейський Союз, наприклад, застосовує не тільки щодо Росії, а щодо інших країн.
16: А які ризики ви бачите безпосередньо, пані Євгенія, і в Україні всередині, да, без, з нашого боку, і так само від партнерів? Якщо Угорщина припинила блокувати, то це зовсім не означає, що всі решта не мають до нас запитань. І як в контексті зносин Варшави і Києва зараз буде розвиватися саме цей кластер? Переговори саме по цьому кластеру?
18: Ну, переговори по цьому кластеру не пов'язані з якимись двосторонніми стосунками. Більше того, насправді ми би могли відкрити і інші кластери. Тобто ми повністю готові в своїй, там, за технічною оцінкою в Європейського Союзу, саме Єврокомісії. Тобто це і так таки доволі ну, загальмований процес, але добре, що він триває, тому що була вірогідність, що в липні ми не відкриємо жодного кластеру. Тому дуже добре, що є поступ вперед. В стосунках України і Угорщини зараз дійсно є більш конструктивна позиція з боку нинішнього угорського уряду і створена там робоча група. І депутати також нею ведуть, зокрема нашого комітету гуманітарної та інформаційної політики, бо багато чого стосується якраз мовних, культурних прав в національному спільнот, але ну, ми відчуваємо, що певна ну, зміна поведінки між порівнянні з попереднім урядом, звичайно, є. І навіть експерти, які приїжджали на переговори перед тим, як відкрити попередній перший кластер, ну, вони приїхали з такою установкою, щоб все-таки досягнути компромісу. Але ну, це процес, який буде тривати, але не потрібно забувати, що є певні стосунки між Будапештом і Брюсселем в контексті розморозки коштів, які раніше були заморожені через поведінку якраз уряду Орбана. Не виключено, що нинішній угорський уряд буде намагатися пришвидшити отримання цих коштів за рахунок того, що ну, от вони будуть показувати якусь кращу, так, краще ставлення до переговорів говорного процесу із Україною. З приводу треку україно-польського, насправді, і загалом будь-якого треку із конкретними державами, дуже важливо, і це ми, ну, як депутати, транслюємо своїм counterparts в різних національних парламентах чи в Європейському парламенті, що ну, вступ до Європейського Союзу за усіма офіційними документами, він є заснований на, власне, прогресі за конкретними конкретними вимогами, так, а не на політичній інструменталізації з боку окремих країн Європейського Союзу. Бо чим далі ми будемо заходити в ці двосторонні відносини, тим складніше з них буде знайти вихід. Водночас, от сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих в Волинській трагедії, і сьогодні в нас на території України, на території Волині перебувають представники польського уряду і є представники української держави. І ми точно вшановуємо пам'ять загиблих під час Другої світової війни, особливо цивільних, невинних цивільних. Але водночас ми точно не можемо забувати, що і для Польщі, і для України основний ворог не ми самі, так, не наші якісь історичні суперечки, а Росія, яка точно буде мати зиск від з'ясування стосунків між партнерами.
17: Україна очікує від Європейського Союзу ухвалення не компромісного, а дієвого пакета санкцій, який завдаватиме Росії максимального економічного тиску. На цьому перед своїм візитом до Брюсселя наголосив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Він особисто візьме участь у засіданні Ради міністрів ЄС 13 липня. Порядок денний включатиме питання звільнення цивільних заручників, посилення ППО, підготовку енергетики до зими та відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Почуємо це.
19: Я не знаю, що таке полегшення. Я знаю, що таке дієві санкції. Ми наполягаємо на дієвих пакетах санкцій, від яких у росіян має економічно горіти земля під ногами, так як вона горить від наших далекобійних спеціальних санкцій. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
17: Ну, це, очевидно, політична декларація, яка має місце, яка має бути, так? Але чи... Чи дослухаються партнери до подібних апеляцій з боку Києва?
18: Ну, сам факт, що це вже 21-й пакет санкцій, то вже потрібно бути вдячним колегам з Європейського Союзу, тому що вже дуже багато чого зроблено. Звичайно, основна мета України, коли ми ведемо мову із Європейським Союзом щодо санкцій, це перше унеможливлення або мінімізація якомога так більша того, щоб прибутки капали в російський бюджет, а російський бюджет залежить від експорту в першу чергу енергоносіїв, і дійсно наші далекобійні санкції, вони є дуже ефективними, і це можна побачити із відеочерг на заправках Російської Федерації або ж вогню російських НПЗ. Водночас дуже важливо, щоб санкції були синхронізовані з іншими партнерами, Великою Британією, Сполученими Штатами, бо тільки тоді вони зможуть бути, ну, максимально ефективними. Дійсно, є ряд країн, які добиваються винятків з тих чи інших пакетів, зокрема, це ті країни, які там є морськими країнами. Тому, ну, насправді, по 21-му пакету санкцій набагато менша ясність, ніж по відкриттю кластеру, бо якщо по відкриттю кластеру вже є повна згода усіх країн Європейського Союзу, і ми це побачимо точно під час міжурядової конференції у вівторок. До речі, європейські кореспонденти називають його «Великий вівторок із розширення», бо рішення буде прийматися також по іншим країнам, не лише Україна, але Молдова, Чорногорія і Албанія. А от по пакету санкцій досі триває робота, тому це ще work in progress. В п'ятницю, наприклад, посли не дійшли згоди, тому дуже важливо, щоб цей пакет санкцій був. Звичайно, що набагато має бути він, ну, максимально болючим для російського ВПК, а також для російської машини заробляння грошей.
16: Пасибі. Євгенія Кравчук, народна депутатка і заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була із нами.
18: Дякую вам.
17: Зараз змінюємо тему. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили чергову партію підсанкційних суден. Цього разу рекордну кількість, одразу 28. Більшість – це танкери. Також є влучання по буксирних катерах та суховантажах. Ураження підсанкційних танкерів – це удари по всій схемі обходу міжнародних санкцій та логістиці експорту не лише російських нафтопродуктів, але і їхньої пшениці.
16: Точніше, можливо, і нашої пшениці, яка є крадена. Після успішних ударів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал. Окупанти використовували його для експорту зерна. За даними Reuters, прикордонники РФ не приймають заявок на прохід через Керченську протоку, що сполучає Чорне та Азовське моря. При цьому терміни відновлення руху поки не наживають.
17: Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта», є з нами на зв'язку, ви вже його бачите. Наші вітання, добрий вечір.
20: Доброго вечора.
17: Отже, судноплавство, російське судноплавство, і те, яким чином зараз вражаються оці танкери, ну, передовсім це питання пального, логістики, палива, його транспортування, очевидно, але так само і зерно. Наскільки це тенденційно станом на зараз, якщо говорити про останні дні?
20: Ну, скажімо так, спочатку ми обрізали сухопутний коридор, який йшов з Ростова на Мелітополь, і поставки через нього пального вже, ну, можна сказати, що обрізано відсотків на 70-80. Ворог намагався переключитися на поставки морем, ну, тобто для того, щоб в Крим, в першу чергу, доставляти ці вантажі, і були нанесені удари по нафтовим танкерам. Крім того, ну, Тут важливо розуміти, що основна задача – це зараз обрізати Крим від поставок палива для того, щоб унеможливити там існування, в першу чергу, російської армії. Для того, щоб на півдні України вони не могли призводити бойових дій, для того, щоб вони не могли заправляти техніку, для того, щоб не могли підвозити людей і так далі. Другий напрямок удару – це експортні спроможності росіян. Росія – найбільший в світі виробник пшениці, номер один. Ну, для порівняння, ну, і зернових в цілому, там, якщо Україна виробляє порядка 50-60 мільйонів тонн, то Росія виробляє порядка 120 мільйонів тонн. І, як було дуже точно підмічено, якась частина з експорту зерна, яке відбувається, це наше крадене зерно, яке було вирощено на окупованих територіях України. І це надходження валюти в Росії, який дозволяє росіянам продовжувати війну. Ми вже бачили удари по спроможностям по експорту нафти і газу, а тепер ми бачимо удари, продовжуються вже і по спроможності, які дозволяють їм експортувати зерно.
16: Пане Павле, вчора порахував Defense Express, що 35 уражених суден станом на вчорашній ранок, це майже 30%, 26,7, здається, десятих відсотків. То я так розумію, що понад 70, це ми вибили дві третини того, що там знаходилося на той період. Чи калькуляція не зовсім релевантна?
20: Ну, давати оцінки дуже важко. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росія може докупити ці танкери, вони можуть наняти нові танкери. Тобто, із тих, що там знаходились, да, були вибити значна кількість. Але ж тут головний момент в тому, що ці всі танкери, вони напряму не належать росіянам. Це люди, які заробляють, ну, як казали в Радянському Союзі, довгий рубль, користуючись війною Росії проти України. І це такий дуже гарний меседж, сигнал тим, хто хоче заробити на транспортуванні потенційної нафти, що буде з їхніми судами. Вартість одного такого судна, там вона від 5 мільйонів доларів і більше. Ну, крім того, платяться ж комісії, платяться страховки за це все діло. Страхові компанії, вони ж будуть піднімати вартість страхування цих всіх суден, які заходять, якщо взагалі хтось буде готовий страхувати ці суда. І це значно здорожчить російський експорт, якщо він взагалі буде відбуватися.
17: Логістика росіян, йдеться про відстань від 20 до 70 кілометрів від лінії фронту, стає дедалі дорожчою та небезпечнішою. Про це інформують у Національній гвардії України. За словами військових, завдяки ударам по ворожих тилах, кількість знищених і пошкоджених автівок окупантів за останні місяці зросла більш ніж удвічі. Російські війська вже відмовляються від великих логістичних колон і щоразу частіше використовують поодинокі автомобілі для свого постачання. Ну, власне, те, яким чином вони зараз диверсифіковують ризики, давайте підсумуємо це, тому що окрім подрібнення, та замість колон є отакі там істотно менші за кількістю кортежі, та з іншого боку вони пробують перекидати це і на воду, Чорне Азовське моря.
20: Ну, тут знов-таки контекст треба розуміти. Ми можемо дотягнутися до всіх тимчасово окупованих територій України і навіть далі, за кордон України. Чому так? Тому що для оцих мідлстрайків в більшості випадків використовуються так звані Starlink-льоти. Це дрони, які керуються через сигнал Starlink. Starlink працює на всій тимчасово окупованій території України. Ці дрони відносно дешеві. Нам їх продають за порядка 5-6 тисяч доларів за одиницю. Коли ми кажемо про те, що нема колон, ну, нам, в принципі, нам навіть одна вантажівка є ціллю, тому що собівартість нашого такого дрона порядка 5-6 тисяч доларів за запуск одного. Це дуже дешево. Ну, якщо там взяти, наприклад, дрон FP2, тобто, ну, це теж Middle Strike, тільки трішечки іншого напрямку, він коштує там від 30 тисяч доларів за одиницю. І тому то, що вони йдуть колони чи не колони, різниця насправді невелика. Ми будемо наносити удар навіть по одиночному одиночній вантажівці. Якщо відкриті подивитися звернення Генерального штабу, у нас кожен день стабільно від 300 вантажівок і автоцистерн, які знищуються. І це стабільно вже більше 4 місяців. Тобто кожен день по 300 вантажівок, які ми знищуємо. Для нас насправді танкер, нас це ще краще. Ну чому так? Тому що танкер це велика, дуже повільна ціль, яка не може маневрувати, яку їм дуже важко захистити, яку ми можемо разити як з дроном з повітря, так дроном і з моря. І захисту для них у росіян немає. Тому якихось перспектив для того, що вони налагодять свою логістику, використовуючи там вантажівки, чи використовуючи пікапи, джипи, чи якусь більш дрібну техніку, ну, наразі я не бачу, що ця проблема у них буде вирішена.
16: Пане Павле, як вам виглядає перспектива того, що відбувається по той бік лінії розмежування? Оптимістично ми мали би бачити, що росіяни відчувають нестачу і дефіцити пального ресурсу, ресурсної бази, я не знаю, там, резервозаміни, резервоштук. А що воно насправді, як це виглядає? Бо, судячи з повідомлень з Кремля, ніхто зупиняти війну не збирається.
20: Ну, ми можемо аналізувати об'єктивні цифри. Об'єктивні цифри, ну, можна їх по-різному на них дивитися. Можна дивитися на зведення Генерального штабу. В зведення Генерального штабу, да, кількість боєзіткнень, вона майже не знижується. Порядок, ну, більше 200 за добу у нас стабільно останні місяця 3. Але значно впала кількість знищених танків, значно впала кількість знищених бойових броньованих машин. Зазвичай це там по 2-3 штуки з кожної з цих одиниць. Тобто важка техніка не використовується. Значно впала кількість артилерійських обстрілів. Якщо у 25-му році це було 5,5 тисяч, 6 тисяч на добу стабільно, то зараз 2-2,5 тисячі максимум. Тобто вони не можуть підвозити техніку, не можуть заправляти свої самоходні артилерійські установки, не можуть підвозити боєприпаси. І це проблема. Про дефіцит палива вже кричать їхні Z-воєнкори. Ну, це ми зрозуміємо, звісно, що це пропагандісти, але все одно навіть в таких пропагандистських голосах ми чуємо, ну, якийсь такий відтінок уже відчаю, що не вистачає палива і щось з цим треба робити. Самі російські військові паблішать відео, як вони їздять з великими цистернами, ну, там, 200-літровими, і намагаються купити бензин в Ростові та в інших містах Російської Федерації, мотивуючи там захистом родини, як вони це кажуть. Тому дефіцит палива у них вже є, він вже впливає на те, що відбувається на полі бою. Але, звісно, все ж таки, ну, Росія зробить все, щоб війна продовжувалась. Вони будуть жертвувати всім цивільним населенням, добробутом цього цивільного населення заради того продовження війни.
17: Дякуємо. Дякуємо за розмову, за ваш час. Павло Нарожний, нагадаю, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта» з нами наживо.
16: Постраждалих через атаку на Київ більше стало. Їх уже 13. Балістичні ракети, якими Росія била по столиці цієї ночі, були нашпиговані шрапнелю, аби максимально збільшити зону ураження. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура. Через критичну нестачу ракет для систем «Петріот» збити цю балістику не вдалося. Водночас тривогу оголосили вже після удару.
17: Сергій Безкреснов, псевдофлеш, радник міністра оборони України, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, наші вітання.
1: Добрий вечір, усім бажаю здоров'я.
17: Є припущення наразі про те, що росіяни по Києву вночі вдарили ракетами С-400. Чи дійсно активність цих комплексів складніше виявити і зафіксувати проліт такої ракети?
1: Ну, так, да, це багато питань, чому спочатку прилітає ракета, а потім ми чуємо сигнали тривоги. Я можу сказати, як працює ця система. Ми отримуємо від наших партнерів, від стран НАТО, оцю інформацію, коли щось відбувається. Це дуже складна система, вона працює на основі даних від супутникових джерел, також від інших джерел. Якщо, наприклад, якась ракета ще не запускається, але вже є підготовка до запуску, ми отримуємо цю інформацію. Але ця система не може бути там взагалі ідеальна, універсальна, і також час від часу у нього є збої, і такі збої вже були раніше, тому що я не думав, що це якась там таємна тактика Російської Федерації. Я думаю, що все далі буде гаразд, і система буде працювати більш ідеально, і ми будемо отримувати сигнали повітряної тривоги, коли це треба.
16: Пан Сергію, направду, зараз велика дискусія про часові проміжки, про спроможності, про потужності. Я про системи Patriot, які ви, як оптиміст з виробництва, кажете, що Україна спроможна і здатна виробляти. І так, ми можемо наводити скільки завгодно історію про те, що так довго вчитися на Петріоті мінімум 9 місяців, і за 9 тижнів вже готові фахівці українські. Те саме було з гелікоптерами. Дональд Трамп тоді казав, що дуже важка техніка розібратися з військовими гелікоптерами. Ну, для нас це не дуже важка і не дуже складна. Але тим не менше, як ви даєте раду зі скептиками, і певно, що ви маєте аргументи і вилку, бо аргумент їхній звучить один з тих, який я чула, він максимально логічний і раціональний. Так, звісно, зібрати Patriot можна, якщо мати всі комплектуючі, а от тут залежить, чи буде Україна або об'єднане виробництво Patriotів за ліцензію Сполучених Штатів мати доступ до нормального і вчасного постачання цих комплектуючих. Що скажете?
1: Ну, дійсно так і є. Я багато разів розбирав Patriot, я бачив, що там внутрі Patriot, то після війни відстрелу ті частини, які падають. Да, я можу сказати, що наші виробники зможуть на 100% побудувати лінію для того, щоб збирати Patriot. Нічого там фантастичного немає. У нас є достатньо фахівців, достатньо виробництв. Але ви прави, ну, ми кажемо, щоб усі розуміли, ми кажемо про крупновузлову зборку. Тобто ми не кажемо про те, що ми будемо якісь там плати робити, а це як робить світ. Є багато постачальників, стратегічних партнерів, які поставляють запчастини. Тобто у нас буде технологічна карта, у нас будуть працювати консультанти, які нам покажуть, як збирати, і ми зможемо це робити. Але там дійсно є така проблема. Наприклад, деякі блоки потребують технологічного процесу, наприклад, 12 місяців, якщо ми кажемо про кристалізацію там палива, ну, наприклад, але є ще інша проблема, наприклад, це дефіцит тотальний у світі, якщо ми кажемо про кількість. Ну, наприклад, радіолокаційну станцію для Patriot виробляє компанія Boeing. І от квоти виробництва оці десь біля 700 єдиниць вони виробляють в рік. Тому що, ну, і зараз є, Пентагон вже уклав з ними контракт, що треба збільшувати ці кількості. Але ми не розуміємо, коли це буде і як це буде. Тому дійсно зараз є питання не стільки, як ми можемо виробляти, тому я в наших хлопців впевнений. І не стільки питання, скільки там є бюрократичні проблеми, тому що ми кажемо, що там потрібно, ну, там апробація Сенату, такусь там, ну, Конгресу, якісь там бюрократичні процеси. Але дійсно важка от ситуація з постачанням комплектуючих. І нам потрібно розуміти, що відбувається на світовому ринку, які там терміни постачання є комплектуючих, і тільки потім ми зможемо сказати, який час буде для зборки. Але я можу сказати, що я оптиміст, і якщо ми будемо виробляти ці ракети, я сподіваюся, що багато країн можуть дати нам їх в борок, ці країни. Якщо вони будуть розуміти, що ми виробляємо, ліцензія є, і питання тільки в часу, то це дійсно може стати там, ну, тему для переговорів нашого уряду з іншими країнами, що дайте нам ракету «Борг», а ми обіцяємо вам, що ми віддамо їх там цюпічку пізніше.
16: Чи правильно я зрозуміла, що ви за ідеальних обставин називаєте строк від старту до першої протиракети 12 місяців?
1: Це може і 6 місяців, це може і 12 місяців. Це залежить від квоти. Можливо, ну, Сполучені Штати допоможуть нам отримати в першу чергу, в пріоритеті, воно якісь комплектуючі, і це буде швидше. А якщо ні, це дійсно може бути і 12 місяців. Так.
17: Про інші загрози давайте поговоримо. Дрони на оптоволокні, які останнім часом долітають, на жаль, до Запоріжжя, теж до Харкова. В Херсоні вони регулярно з'являються. Чи є якісь інші, або чи розробляються певні інші способи протидії, окрім фізичного захисту сіток?
1: Я можу сказати, що це загальна проблема усіх прифронтових міст. Це не тільки там Суми, це Херсон, наприклад, це Харків, це Запоріжжя. І зараз ми намагаємося, це була ініціатива міністра оборони Федорова, зараз ми намагаємося робити глобальну програму захисту наших отаких от міст. і прифронтових зон від цієї біди. Тому там не тільки оптоволоконні дрони, там і молнії, там і БПЛА, і крила, і каби. Ну там цілий зоопарк того, що росіяни по нам відправляють. І ми розуміємо, що зараз вони намагаються атакувати наші АЗС. Потім вони будуть атакувати нашу, вони вже атакують нашу там нашу логістику, нову пошту. Потім будуть атакувати підприємства, Укрзалізницю вже атакують. Це буде продовжуватися, і це треба нам зробити таку глобальну програму, в якої губернатори військові будуть дуже там плотно працювати для того, щоб забезпечити захід населення. Це буде системи оповіщення, оповіщення о тому, що ну відбувається. Якщо ми кажемо про оптоволокно, це дійсно росіяни намагаються побудувати такі БПЛА, які не будуть бачити наші, наприклад, станції радіотехнічної розвідки, тому що ці БПЛА нічого не відлучають в ефір. І це БПЛА неможливо пригнічувати засобами РЕП. Розумію, чому, тому що там канал керування також по оптоволокну. І це та ж сама причина, по якій росіяни запускають по нам зараз БПЛА молнії на штучному інтелекті. Тобто вони намагаються зробити так, щоб у нас ми не могли розробляти якісь контрзаходи, збивати оці БПЛА, щоб було важко нам робити це.
16: Пане Сергію, я сьогодні буду питати про строки, даруйте, так ще раз я продублюю питання в часовому проміжку. І очевидно, що за 93, щонайменше, АЗС, які атакували цього тижні росіяни, деякі з них в нуль. Ми прекрасно розуміємо, що вони почали цілити і по автозаправних станціях, не лише в прифронтових, а й, приміром, на Київщині, і вони від цього не відступляться. Чи будуть тут оперативно щось, як система розроблена для захисту саме цієї логістичної складової? І наскільки швидко це може бути?
1: Я можу сказати так, я не можу публічно сказати, що ми будемо робити, тому що ну, росіяни спостерігають і наблюдають, і чекають від нас якісь там дії, що ми будемо робити. Але це буде комплексний захід МІД, тому що тут потрібно працювати Міноборони, потрібно працювати ЗСУ, потрібно працювати локальній владі на містах, і також потрібно працювати власникам заправок, тому що від них багато чого залежить, і ми будемо думати, як зробити так, щоб у нас не було дефіцита пального, і в той же час ми не підставляли наших людей під загрозу. Наприклад, ну, тих людей, які намагаються, заправлятися на АЗС. Ми розуміємо, вже у нас є розуміння, що робити, як робити, і це дійсно потрібно робити як програма державна, тому що росіяни, ну, ми бачимо по статистиці, по відсотку, як вони намагаються атакувати наші АЗС. Я вже бачу там кілька сотень АЗС, тотально вони атакували, і це дійсно вже не тільки там 50 кілометрів, а 100-150 кілометрів, і вони тотально атакують наші АЗС шахедами. Тобто їм не шкода, наприклад, 10-20 шахедів на одну АЗС. І це буде далі, тому це для них питання принципово після нашої атаки на їхню топливну систему, на їхню логістику. Але ну, це наш ну, виклик, ми будемо робити, що потрібно, тому що це війна, і у нас немає іншого там путів для того, щоб ну, скажімо так, забезпечувати наших граждан топливом.
17: Ви вже згадували про дрони «Молнія», та відповідаючи на питання щодо дронів на оптоволокні, але останнім часом до Харкова почали долітати і іншого типу дрони – бандеролі. Чим вони небезпечні?
1: Ну, я можу сказати, що бандероль – це навіть не дрон, це, скоріше, вже ракета, це така Розновідність крилата ракети, але зараз все так смішалось, я вам скажу, тому що вже важко пояснити, де крилата ракета, де дрон-ракета, де реактивний дрон, а де реактивний кап, а де там ще щось, ну, тому що це вже такий мікс ракети і, наприклад, БПЛА. От реактивного. Чим відрізняється дрон бандероль? Ну, взагалі, я можу сказати, що росіяни законтрактували на цей рік десь 1500 дронів бандеролі, які будуть вироблятися у них на заводах. От це достатньо велика для нас кількість. В чому загроза бандеролі? В тому, що це дуже велика швидкість, це 500-600 кілометрів на годину. Наші перехоплювачі там не можуть зараз працювати. І це достатньо довга дистанція, це достатньо важка бойова частина, оці бандеролі. В чому є нюанс, чим відрізняється бандероль, наприклад, від реактивного шахета? Тому що бандероль можна кидати, наприклад, з носія. Бандероль кидають з БПЛА «Аріон», бандероль кидають з гелікоптера росіяни, з винищувача кидають бандеролі. Це дозволяє трошки наближатися до нашої до наших кордонів. Але це я можу сказати, що це там тотальна для нас, це звичайна ракета, і вона не має онлайн-керування. Тобто у неї система є супутникової навігації, по якої вона літає і атакує нас.
16: Давайте ще проговоримо про, ну, концентруємося саме на цій молнії, оскільки росіяни його випробовують як оптоволоконний та аналог молнії, да? 50 кілометрів дальність льоту, небезпека, яку воно може чинити не безпосередньо, не тільки безпосередньо на фронтах, а й для прифронтових територій, пан Сергій.
1: Ну, вони атакують, їм зараз їм нема різниці атакувати, наприклад, військові об'єкти або цивільні об'єкти. Ми вже бачимо багато підтверджень, які воно, ну, якщо, наприклад, росіяни, у них літає та молнія, і вони бачать якийсь цивільний автобус, то вони атакують без роздумів це цивільний автобус або якийсь громадський транспорт, тобто для них взагалі немає значення, або відділення, ну, наприклад, Укрпочти або, ну, або, ну, Нові Почти. От основна проблема, я вже казав, у цій молнії на оптоволокні, це ж то, що нам дуже важко її фіксувати і виявляти. Тому що, наприклад, ця молнія не злучає нічого в ефір, і наше средство радіоелектронної розвідки не бачать, коли ця молнія літає. І тобто нам потрібно працювати з радіолокаційними станціями, а ця молнія на керуванні на оптоволокні може літати дуже низько, ну, наприклад, 20-30 метрів, і наші радіолокаційні станції дуже погано бачать такі тип БПЛА. Я можу сказати, що це постійна війна, буквально кожного тижня, буквально кожного дня росіяни щось роблять нове, а нам потрібно відповідати. І так само ми щось робимо нове, і росіяни намагаються нам, ну, відповідати. Це і дійсно є те, що має назву «Війна технологій». Зараз усі розуміють, що зараз війна на фронтах, вона дуже важлива, наші хлопці тримають позиційно фронтах, але зараз вся війна відбувається, така активна стадія, це в атаках, це в мідл-страйках, це в діп-страйках, і ми бачимо, як росіяни атакують нас, ми атакуємо росіян, і це, я можу сказати, зараз така фаза війни, дуже специфічна ідея, і тут буде вигравати той, хто буде використовувати більш швидко сучасні технології і відповідати на виклики другої сторони.
17: Якщо говорити про терміни, наскільки швидко вони можуть і по кількості так само виробляти ось ці нові дрони, ну, фактично, коли ми говоримо про вдосконалення і мультиплікування цієї технології?
1: Ну, якщо ми кажемо про молнії, ну, я можу дати статистику, що ми збиваємо там за рік там, ну, біля там 30 тисяч всіх молній, тобто їх там дуже, дуже багато виробляється. От, але, ну, для мене зараз небезпека це балістика, всі розуміють чому. Тому у нас зараз є там проблема з антибалістичними засобами. Усі бачать, що відбувається вночі, сьогодні вночі відбувалось. І у мене часто запитують, чи які там можливості в росіян. Я можу сказати, що, наприклад, якщо ми кажемо про іскандери, це у них основний засоб такий балістичний, вони робляють десь 60-70 іскандерів кожного місяця. От. Якщо ми кажемо, наприклад, скільки у них є зараз запас іскандерів, я можу сказати, що моя оцінка десь 200-300 іскандерів у них є в запасі. Але ми розуміємо, що оці запас 200-300 іскандерів, це запас стосується усіх кордонів Російської Федерації, бо Україна велика, і вони не можуть там зняти усі іскандери з бойового чергування і направити на Росію. Тобто на Україну, вибачаюсь. Тобто у них є якийсь резерв, вони можуть там, ну, скажімо, атакувати там плюс-мінус 50, там 20, 30, 40 іскандерів, але у них немає такої спроможності, наприклад, там кожного тижня робити по нам таку масовану атаку. Тобто, ну, «Іскандер» – це достатньо дорогий виріб, він коштує біля там, 3 мільйонів доларів. Виробляється, як вже сказав, обмежено росіян. Вони намагаються масштабувати виробництво, але зараз виробництво таке, як я казав. І вони атакують «Іскандером» усі наші фронта, не тільки там Київ і міста. І тому у них от такий ресурс достатньо, ну, обмежений.
16: Пан Сергій, вам спасибі. Сергій Флеш, Безкреснов, це радник міністра оборони України, що був з нами на зв'язку.
17: На фронті росіяни атакують на Слов'янському напрямку. Там відбулося вже 19 боєзіткнень. Наступати намагаються в районах Кривої Луки, Закітного, Рай Олександрівки та Різниківки. 18 спроб потіснити збройні сили було на Покровському напрямку. Загалом від початку доби росіяни атакували наші позиції 74 рази.
16: Головний сержант зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 39-ї окремої бригади морської піхоти Олег на псевдо-француз долучається до нашої бесіди. Олеже, вітаємо.
2: Так, вітаю вас.
16: Те, що з'явився QR-код, І те, що там написано на ремонт авто, не передбачає опції, що ми не попросимо вас розшифрувати. На що збираємо, що за авто і яку головну місію покладаєте? Вивозити наших в евакуацію, евакуйовувати поранених, доставляти БК провізію або інші специфічні задачі?
2: А, так, дивіться, взагалі ремонт автомобілів у нас є багато їх, і, на жаль, вони часто виходять з ладу, тому що FPV, самі розумієте, і пошкодження. Стосовуються вони до будь-яких різних задач, це так, заїзд на позицію, або БК-доставка, або провіант, або евакуація. Для різних задач, тому на такі потреби. На жаль, на нашому напрямку дуже важко з автомобілями, тому дуже часто їх ремонтуємо.
17: В такому разі це додатковий заклик до нашої аудиторії підтримати цей збір, тому що, ну, фактично це така щоденна потреба, і здавалося би дрібниця. Ні, не дрібниця. Ці автомобілі, вони необхідні щоденно, це і логістика, це і пересування, це, зрештою, ну, скажімо, впевненість у тому, що можна швидко вирішити будь-яку технічну проблему, будь-яку поточну проблему на фронті. Тому давайте доєднаємося до ось цього.
16: 400 тисяч гривень потрібно, і вже почали кидати люди. Люди, ви прекрасні, і майже 1000 гривень накидали, не зупиняйтеся. Маємо не так багато часу для того, щоб зорієнтуватися, а що там безпосередньо на фронтах. Куп'янський напрямок, це там, де ви зараз, Олеже. Які маркери для вас є визначальними для того, щоб схарактеризувати цю ситуацію?
2: Дивіться, на сьогоднішній день взагалі напрямок дуже важкий. Хоча він стабільний, але він важкий. Противник зосереджує дуже малу кількість людей, малими групами пересувається та накопичується там в одному напрямку якомусь. І потім продовжує штурми. Ми намагаємося, звісно, ці штурми якось відрізати, будь-то повітряними силами, або, відповідно, давати відсіч нашим ворогам. І я дуже вдячний, що нас це вдається. Хлопці молодці.
16: Олеже, а направду, якщо ми говоримо про ландшафт і географію, то за кого чи проти кого вона грає, і що точно ви використовуєте для того, щоб дошкуляти ворогові більше?
2: Так, ландшафт грає на обидві сторони, тому що тут дуже така зелена місцевість. Це як і нам на руку, так само і ворогу. Але я скажу, що наші хлопці більш підготовлені, тому що вони беруть більше масою, ніж ми беремо ефективністю та навчаннями. Ми вміємо це робити, і ми даємо йому гарну відсіч. Тому ця лінія більш така стабільна, не можу більше сказати, але ми робимо деякі успіхи на цьому напрямку. Тому ландшафт є важливою річчю, і вона грає на обидві сторони.
17: Ще раз нагадаємо про збір. Ми, так знаєте, будемо періодично до цього повертатися на ремонт автомобілів. І це десь там вкладається, так направду, в тему ландшафту, в тему того, де і як пересуватися. Ну і, звичайно, комфортніше, зручніше і функціональніше. Головне робити це на автомобілях.
16: Плюс 14 тисяч. 14 тисяч накидали нам прекрасні люди. Давайте ще більше, тому що потрібно 400.
2: Дякую.
16: Не дякуйте, зупиняйтеся, тому що тоді, коли військові дякують нам за те, що вони можуть воювати, мені здається, що в цьому світі щось сильно зламалось.
17: Поговоримо про координацію управління військами ворога. Наскільки вони в стані комунікувати між собою, приймати оперативні рішення? Певно, ви бачите це по їхній поведінці, по прийняттю ворогом рішень.
2: Я б не сказав, що в них дуже ефективно це працює, саме на нашому напрямку. Але, звісно, є підрозділи, де ефективно працюють. Наприклад, це Рубікон. Вони дуже ефективні. Якщо брати піхоту, то у нас вона, на щастя для нас, вона погано злагоджена, та координація в них погана. Тому що у них там є деякі групки, де там сидять маленькими та визначають наш рух та напрямок. У них координація – це губи тільки рація. Тому планування, я б не сказав, що у них на високому рівні. У нас набагато краще в цьому напрямку.
16: Слухайте, якщо говорити про порівняння того, як змінився ворог і як він змінює тактику, стратегію, поведінку, маєте досвід, були на півдні, Кринки, Донбас. Що змінюється зараз, те, що ви спостерігаєте на Куп'янську? Ворог він який? Що з ним сталося?
2: Ну, перші зміни, які я помітив, якщо раніше це було масові штурми, наприклад, то зараз це тактичні малі групи, які пересуваються, накопуються десь в одному місці, і потім в подальшому знову тактичними малими групами пересуваються далі. Зараз в них більше стало повітряного простору, вони контролюють в деяких місцях, але, звісно, ми перекриваємо цей простір, у нас набагато ефективніше повітря, ніж у них. Також вони застосовують дуже багато, у них є ця зброя, це міномети, ствольні От тільки в цьому напрямку вони десь можуть бути ефективніші, тому що в них цього більше, ніж у нас. Але ми дуже даємо добру їм відсіч, і ми з цим справляємось.
17: До речі, відсіч ворожим дронам. Як зараз це виглядає? З чим доводиться стикатися операторам ВБЛА у вас на напрямку? Тому що, ну, знову ж, ми от в попередній частині етеру про це говорили. Росіяни, і цим не можна легковажити, постійно вдосконалюють свою дронову технологію.
2: Я якраз працюю на цьому напрямку, тому дуже влучне питання. Відсіч нас здається дуже добре, тому що ми завжди оцінюємо противника, ми бачимо їх переваги та, звісно, шукаємо щось для того, щоб уразити цього противника. Якщо брати по перевагам, у них кількість, а у нас ефективність. Тобто ми ефективніше працюємо, ніж вони. Ми можемо вбивати там, да, і маленькі якісь засоби, тобто FPV або мавіки. Також ми збиваємо дуже багато крил їхніх, або це шахедів. Тобто в цьому напрямку ми дуже гарно, ефективно працюємо, і у них немає переваги, тільки перевага в кількості, але ефективність на нашій стороні за 100%. Але, звісно, вони розвиваються дуже добре, і ми на це завжди знаходимо якусь альтернативу або покращення. Тому я вважаю, що у розвитку та ефективності ми на два або крок впереді за 100%.
17: Дякуємо.
16: Те, що у Олега зникло світло, це свідчить про те, що він безпосередньо, і ще раз я наголошую на тому, що отаке, знаєте, спокійне тло за спиною наших військових, які до нас включаються з фронтів, воно не свідчить про те, що там все спокійно. Це імітація заради нашого з вами спокою, для того, щоб не ятрити знервованих і, знаєш, як це, тих, хто дуже переживає або втомився від війни. Ті, хто не втомилися від війни, включаються до нас. Ті, хто не втомилися, воюють заради нас. Олеже, перекажіть спасибі тим, хто поруч із вами. Сьогодні конвертували це в 42 тисячі гривень, які вже є на банці. Потрібно 400, в 10 разів більше. Точно назбираємо. Можливо, не цього разу, але точно, да.
17: Олег, псевдо-француз, головний, та дякуємо вам, головний сержант зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 39-ї окремої бригади морської піхоти, з нами щойно наживо, за коротку мить. Великі новини, Людмила Добровольська і Олег Панюта.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
21: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
3: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
22: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
3: Це за країну, яка береже культуру.
0: У ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
23: Наші вітання, і ось які теми лягли в основу цього випуску сьогодні.
0: Удари по Києву та Одесі на тлі критичного дефіциту ППО. Росіяни нарощують атаки балістикою. Збитих ракет – нуль.
6: унікальна угода.
22: Це досить чудово, правда?
6: Коли Україна зможе запустити виробництво ракет для Петріотів, і хто ще у світі має таку ліцензію від американців?
0: Слідство триває. У справі нападу на військових ТЦК у Львові нові затримані. Яким буде покарання?
6: Нищівний морський бій. Скільки російських танкерів підпалили наші пташки? І яка ситуація у Криму?
0: Уночі росіяни били по Києву, вдень по Сумах і Одесі. У Сумах ворожі каби влучили у об'єкт інфраструктури. Ще дві авіабомби упали просто посеред спального району біля зупинки громадського транспорту. Знаємо про 5 загиблих, серед них водій маршрутки. Чоловік, який чекав на транспорт на зупинці, і 13-річна дівчинка. Загалом постраждали 32 людини. Пошкоджені щонайменше 5 багатоповерхівок, школа і приватне підприємство. Ліквідація наслідків триває.
7: 5 у важкому стані. Серед постраждалих 3 дітей. Одна дівчинка 13 років теж, якої посічена обличчя, вибухово-осколкове поранення обличчя в неї. Є дитина 24 тижні, яка доставлена до лікарні з мамою, і зараз стан їх проходить лікування, обстеження для того, щоб встановити стан тяжкості цих дітей і інших дорослих.
23: По Одесі ворог ударив ракетою, поціливши об'єкт цивільної інфраструктури. Загинуло 2 людей, уламки поранили 5. На Харківщині окупанти атакували цивільне підприємство, 8 потерпілих. Під ударом також був і Ізюм, там пошкоджено висотку. А у Запоріжжі надвечір окупанти кабом вгатили по приватному сектору. 3 людям знадобилася допомога медиків. Ну і втретє, за тиждень росіяни вдарили балістикою по Києву, і знову нічна.

0: дуже сильна волна. Воно як бахнуло двері, ну на таке відчуття, що будинок піднявся і наче як став на місце потім. Все заколихалося, двері, вікна, все повідчинялося. Ну, страшно було, да, дуже сильна сила.
1: Дуже небезпечний був приліт, тому що заряд був начинений шрапнелью. І повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих.
2: Цієї ночі росіяни запустили по Україні 6 балістичних ракет, і наша ППО не збила жодної. Бо немає чим, каже Володимир Зеленський. Ми не знищуємо ворожу балістику уже 9-ту добу поспіль. Останні успішні збиття були під час масованої атаки у ніч проти 2 липня. Росіяни чудово це знають і наповну користуються нашою вразливістю. Вони навіть підтягнули свої пускові установки ближче до кордону, щоб зменшити час підльоту. Тому тривога у Києві пролунала уже після перших вибухів. Щоб захиститися, Україні негайно потрібні ракети для патріотів.
3: Ну, а дати дозвіл на їхнє виготовлення для України, ця заява, вона поза усілякими сумнівами стала однією із найбільш гучних на саміті НАТО цього тижня.
2: І з політичної точки зору, і з точки зору військової перспективи, це дуже хороша новина, яку навіть ЗМІ вже назвали історичним проривом. Проблема тільки у тім, що швидко це не буде. Досі ліцензію на виготовлення певних комплектуючих для патріотів і на збірку ракет до них Штати дали тільки німцям і японцям.
3: Ну і при цьому жодна країна донині не виробляє повністю весь комплекс патріотів. Інша проблема – як розгорнути виробництво під постійними обстрілами росіян. Більше про все це Юрій Гула розкаже.
4: Хоча дозвіл на виготовлення ракет для патріотів є поки на словах, але тут уже ні в кого немає сумнівів, що Україна отримає його вже незабаром. Тепер руба постає інше питання, коли перші ракети зійдуть із конвеєра. Адже лише цього тижня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. А що казати про інші регіони України?
5: У Штатах на ці удари публічно не реагували. Ані Білий Дім, ані Державний департамент не висловили навіть слів співчуття. Та вже за кілька днів на зустрічі з Зеленським в Анкарі Дональд Трамп сам заговорив про ракети для патріотів і запропонував рішення, про яке Київ просив Вашингтон роками.
6: Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо Україні право виробляти ракети для патріот. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно. Але ви швидко зрозумієте складність. Ми говоритимемо із президентом про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Patriot. Доволі круто, правда?
5: Трамп навіть погрожував, що тепер Зеленський не зможе скаржитися, що США дають недостатньо. Мовляв, робіть самі. Утім, зазначив, що виробник Patriot ще не в курсі, але він усе владнає. Після теплої розмови з президентом України Трамп обіцяв набрати очільника Кремля. І ми добре пам'ятаємо, як часто густо після таких контактів американський лідер змінював свою риторику. Але цього разу Трамп Путіну навіть не подзвонив. В Кремлі образилися і заявили, що Вашингтон демонструє двоякість у своїй позиції щодо російсько-української війни, дає ліцензії та зброю і водночас каже, що хоче сприяти мирному процесу.
7: Що стосується Patriot, то так, це очевидний факт. Сполучені Штати активно продовжують постачати Україні озброєння та військові технології. Ми це справді знаємо. Ми не дивимося на ситуацію крізь рожеві окуляри. Це чудово розуміє і президент Путін. Тому в позиції Сполучених Штатів є певна двоякість.
5: У Вашингтоні, схоже, справді змінили своє бачення цієї війни. Заокеанські видання всі як один відзначають, що відносини між президентами США та України помітно потеплішали. І сталося це, коли Україна почала перехоплювати ініціативу та регулярно виносити російську енергетику, пише видання The Hill. І нагадує, що американський лідер критикував політику попередньої адміністрації щодо військової підтримки України. І менше як півтора роки тому чинив тиск на Зеленського, зокрема і публічно в овальному кабінеті, вимагаючи поступитись українськими територіями Росії. Тепер же риторика у Вашингтоні змінилась кардинально.
8: Ви кажете про здатність України проникнути глибоко в Росію для ударів. Я думаю, це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців. А саме тому, що росіянам стає все складніше захищати власне небо. Ми сподіваємося, що це

0: створить простір для переговорів про завершення цієї війни.
1: Але поки ні перемир'я, ні перехоплювачів. Якщо ліцензію справді дадуть, Україна стане третьою країною у світі, яка зможе випускати ракети для Patriot на умовах локалізації. Першою була Японія. 20 років тому вона домовилась про часткове виробництво ракет ПАК-3 на підприємствах Mitsubishi. На запуск японцям знадобилося 2 роки. І навіть зараз ключові компоненти вони отримують із США. Ліцензію має й Німеччина. У 2022-му вони дійшли згоди з американцями про виробництво ракет ПАК-2. Будувати лінію почали лише у 2024-му, а перші ракети з конвейера не зійшли і досі. Їх чекають лише в наступному році і обіцяють одразу передати Україні. Яку саме ракету дозволять виробляти нам, поки невідомо, але експерти вже попереджають. Створення підприємства і запуск серійного виробництва можуть тривати роками. Все залежатиме від українських промислових можливостей, рівня локалізації і того, наскільки швидко домовляться компанії-виробники і наші уряди. Ба більше, Bloomberg і New York Times попереджають, що завод в Україні одразу стане однією з головних цілей для російських ударів. Якщо підприємство побудувати у ЄС, залишиться велика проблема – гострий дефіцит комплектуючих і постачальників. Джерела Reuters повідомляють, ймовірно, українські патріоти будуть вироблятися в Німеччині, де виробнича лінія готова і налагоджені поставки. Але попри це, власне виробництво стане стратегічною перевагою. Ми менше залежатимемо від рішень партнерів і зможемо самостійно забезпечувати свою ППО.
2: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Дійсно, зараз у нас вікно можливості. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний.
3: Ліцензія на виробництво ракет для Петріотів – основи нашої ППО – може стати одним із найважливіших рішень для української оборони за всі роки війни. Але навіть якщо домовленості оформлять вже найближчим часом, перші українські ракети з'являться не завтра і навіть не наступного року. Тож захищати українське небо від російської балістики будуть майбутні німецькі, японські та куплені у США ракети, які на тлі дефіциту американський президент пообіцяв передати вже найближчим часом. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, марафон. Єдині новини.
4: Росіяни планомірно б'ють по наших автозаправних станціях. У Харкові від удару по заправці постраждала 14-річна підлітка. Дівчину ушпиталили із травмами голови. Пожежу вже загасили. Ворог атакує заправні станції переважно у прифронтових регіонах. Це Дніпропетровщина, Сумщина, Запоріжжя. Однак вже зафіксовані удари по автозаправних станціях Київщини. У такий спосіб ворог намагається спричинити в нас бензинову кризу, від якої сама Росія потерпає вже кілька тижнів.
5: Бензину не буде, попереджає Міноборони жителів окупованого Криму. Ну і світла теж додає наш мадяр. За останній неповний тиждень наші сили безпілотних систем уразили аж 76 російських суден у акваторії Чорного і Азовського морів. То були і танкери тіньового флоту, і суховантажі, і буксири, і пороми.
4: І усі вони намагалися доправити бензин до Криму, але не вдалося. До того ж, наші дрони вибили низку електропідстанцій, ну і ключову точку входу електрики з Росії в Крим.
5: Більше про життя на півострові, який упевнено перетворюється на логістичний острів. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже далі.
6: Крим занурюється у темряву.
7: Отак от виглядає Джибути в нічне время. Оп. Тут один з генератором і чиста луна.
6: Кримчани звикають до природних джерел світла, бо вся включена енергетична мережа окупантів під ударами ЗСУ. Ми, як каже мадяр, вимкнули кримський рубильник і тотального блекауту не уникнути. За сьогодні мінус 5 електропідстанцій. Без електрики Сімферополь, Вовчисарай, Джанкой, Сакі та Севастополь.
8: Некоторі магазини взагалі не працюють, некоторі продовжують працювати за налічку. Почта сьогодні теж не працює. В банках є світ, але у них немає зв'язку, тому банкомати не працюють.
6: Наші сили оборони уразили ключову точку входу електрики з Росії. Довжина підводного енергомосту Кубань-Крим – 14,5 кілометри, але його вдалося вимкнути.
7: Це технологія, яка дозволяла 4 підводними кабелями надавати багато за обсягом електроенергії, яка тут, уже на території нашого Криму, всі ті підстанції. атакуються силами оборони України, які яким задаються ураження, відповідно, які знищуються, вони працюють перш за все на військову, на мілітарну інфраструктуру Російської Федерації.
6: Але і кримчани сидять без світла по 5-6 годин на добу. Росіяни чекають на диво від окупаційної влади, тоді як кримські татари та проукраїнські мешканці все розуміють.
9: Вони вже ж радіють, тому що це для них ознака того, що є надія, що скоро півострів повернеться до своєї альма-матер, до України. Вони не можуть відкрито радити тому що все під контролем, але все це робиться стримано в вузькому кругу.
6: Голова окупаційної влади Криму гауляйтер Сергій Аксьонов нарешті визнав, проблеми зі світлом таки є, а бензином взагалі колапс.
10: Що касається енергетики.
11: Щодо енергетики, графіків точних немає і не буде. Проблема поставок електроенергії збережеться. Ситуація з паливом, напруженість на ринку збережеться. Будуть дні, коли навіть в продажі, на жаль, не буде взагалі жодного літра.
6: Люди поки можуть їздять заправлятися через Керченський міст у Росію, але там їм геть не раді. Між росіянами та кримчанами навіть бійки стаються, бо бензин тепер товар дефіцитний. Тож про туристичний сезон у Криму і говорити смішно. Чорне море безлюдне і чисте від загарбників.
12: Людей тут нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь.
6: І далі буде тільки гірше. Шлях суходолом до Криму закритий. Морем фактично теж. Наші далекобійні пташки знищують тіньовий флот Російської Федерації. Лише за сьогодні уражено 28 суден, танкери, буксери, суховантажі. А за тиждень птахи Мадяра мінуснули 76 кораблів. Окупанти навіть навігацію через Донсько-Азовський канал, яким експортували зерно, зупинили. Не приймають і заявки на прохід через Керченську протоку. А відео палаючих суден викладають самі росіяни і показують руйнування на облавках.
13: Переважно більшість суден вказаних як уражені є танкерами, які перевозять нафтопродукти. Тобто це може бути що завгодно, хоч бензин, хоч керосин. Але парадокс в тому, що такі судна старі часто коштують менше, ніж вантаж, який вони перевозять.
6: І полювання на них триває. Птахи Мадяра продовжують морський бій. Ільвіна Цидулаєва, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: На тимчасово окупованій Донеччині Збройні сили України уразили загальновійськовий полігон Кальміуське, це біля Докучаївська. А у Горлівці та на Курщині ударили по району зосередження живої сили окупантів. На тимчасово окупованій території Запоріжжя і на російській Білгородщині вражено ворожі пункти управління дронами. Ну а далі ми покажемо ексклюзивні подробиці унікальній спецоперації розвідників головного управління розвідки зі звільнення Степногірська, це на Запоріжжі. Наприкінці травня 2026-го росіяни кинули туди свої елітні розвідувальні підрозділи десантників.
5: Що від них залишилося і як довго тривав штурм, розкажемо просто зараз. А поки що ви можете підтримати бійців спецпідрозділу «Артан» за QR-кодом на ваших екранах.
14: У них почалась серйозна суета.
15: Де? Сліва.
14: Вони дуже, мабуть, були не раді.
16: Травень 2026-го. Запорізький напрямок. Бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки зачищають Степногірськ від російської еліти. Розвідгрупа, метою якої було повісити свій триколор у місті.
14: Розвідка ВДВ 162-й. Якась у них там МБР і щось таке. Так, документів в них теж немає, нічого не було. Завжди вообще у них всіх якісь документи є, а ці відпрацювали щось похоже на наші дії, що теж себе ніяк не обозначити.
16: До Степногірська ворожа група змогла потрапити вночі в дощ та ще й прикриттям антитепловізійних накидок. Але ненадовго.
14: Я вийшов за посилкою і так почув, що сидів жду, я його не бачив. І я коли підняв посилку, він Я почув, що щось злетіло, підняв очі, він на мене дивиться, я на нього. Я почав рух в укриття, потім зрозумів, що можу не спіти запригнути, і прийняв рішення знову з ноги ташки випригнути з дверей.
16: Тоді бункеру вдалося ухилитися від дрону, але росіянам така спритність не сподобалась. Вони підірвали вхід до укриття, де перебували наші військові.
14: Маршів лісниці впало, і в нас не було виходу. Ми прийняли рішення, що треба зробити вихід з підвалу на перший етаж. Ми його зробили, і наступний ранок, поки ми там знаходились, ми почули якийсь шум, стали прислуховуватись і зрозуміли, що к нам зайшли якісь гості, яких ми не чекали.
16: Але атакувати гостей та пробувати вийти із завалів артанівці не могли. Росіяни ж з годину оглядали будинок і в певний момент один із них необережно наступив на фанеру.
14: Почали вести вогонь по ці сектори, які ми могли. По-сомалійськи. І кидати гранати. Без перестанку ми стріляли. Бика у нас, слава Богу, хватало. Ми визвали через суміжні підрозділи викликали, щоб по нам працювало наше ЖФПІ.
16: Після того, як дрони почали працювати, бійці Артану по одному підіймалися вгору.
14: Почали зачищати одну за одною кімнату. Побачили зразу ганчірки ці їхні, які вони намагалися зайти і вивісити.
16: Але безуспішно ворожу групу із 6 людей ліквідували, а бункер та його побратими вийшли зі Степногірська, де пробули 75 діб. А бойовий трофей він приніс прямо на інтерв'ю.
14: Я думаю, їхнє руководство явно не думало, що таке буде. Що їхня еліта не вернеться обратно до нього.
10: Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
16: Бо єдиний стяг, який має майоріти над Степногірськом, український. І наші бійці роблять все, аби так було і далі. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Штовханина проти ТЦК у Львові. Арешти перших затриманих і каяття на камеру молодиків, які піддалися підбурюванню. Черговий конфлікт між цивільними і групою оповіщення у спальному районі міста укотре оголив проблеми мобілізації і змусив говорити про необхідність термінових змін і відновлення довіри.
4: Тож, власне, з чого все почалося цього разу, як події розгорталися та на якому етапі ця справа зараз? Із хронологією резонансного інциденту наш Олександр Стасишин.
15: Вечір середи. Із машини вибігає військовослужбовець ТЦК і б'є молодика по шиї. Саме це, за словами очевидців, і стає початком конфлікту. Поки одне авто ТЦК відвозить 30-річного чоловіка, який з червня у розшуку, інше разом із групою оповіщення блокують місцеві, вимагаючи повернути військовозобов'язаного. На вулиці темніє натовп, а це переважно підлітки та молодь, не розходиться. Ситуація загострюється, молодики стрибають на авто і зрештою перекидають його. Далі шарпають військових, вимагаючи зняти форму.
17: Так, я не буду роздіватися!
15: За усім спостерігає поліція, до неї теж молодики простягають руки і запшикують сльозогінним газом. Завершується усе близько другої ночі. На ранок четверга інформація про сутички у спальному районі Львова на шпальтах усіх медіа. Реагують і перші особи держави.
18: Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках безумовно чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.
19: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
5: Про питання, хто відповідальний, однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.
15: У Львові оперативно збирають прес-конференцію.
20: Процес мобілізації на сьогоднішній день потребує кардинальних змін. Кадри, які були в телеграм-каналах і безпосередньо засобах масової інформації в частині Сикрівського інциденту, очевидно, використовуються не з позиції здорового глузду, а з позиції маніпулювання фактами і отримання переваги нашим ворогом.
21: Двоє військовослужбовців, вони зазнали фізичного впливу з боку громадян, вони були доставлені після того в травмопункт. І зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові, важких фізичних побоїв в них немає.
15: Щодо відео, де військовослужбовець б'є молодика, начальник ТЦК коментує так.
21: Відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона. А там розслідування розбереться.
15: Ввечері четверга затримують першого підозрюваного, 23-річного Олега Гаврилова, а в п'ятницю він уже на лаві суду за те, що під час заворушень вдарив одного з правоохоронців, а на іншого розпилив газ з балончика. У суді він зізнається, сам військовий контрактник, служив у Краматорську оператором дронів, а з лютого у СЗЧ. Просить про домашній арешт. Та отримує 60 діб в СІЗО без права внесення застави. Тим часом ветеранська спільнота Львова проводить роз'яснювальну бесіду з іншими учасниками погрому, серед яких і військовослужбовець у відпустці. Юнаки записують відео із вибаченнями.
22: Вибачаюся за те, що затримував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
15: Того ж дня СБУ та поліція затримує ще 4 нападників нічного конфлікту з ТЦК.
23: Затриманими є 21-річний та 45-річний мешканці Львова та двоє військових, один з яких самовільно залишив військову частину. У ході досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували транспортний засіб.
15: Усі вони теж проведуть у СІЗО найближчі 60 діб. Інцидент на Сихові став одним із найрезонансніших за останній час і вкотре загострив питання мобілізації та відповідальності за напад на військових. Остаточну оцінку діям як цивільних, так і військовослужбовців дасть суд. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у жорстокому побитті капелана і підполковника, рішенням Печерського райсуду столиці взяли під варту. Обидва випадки сталися торік на Харківщині. Капелана, затриманий молодший сержант, кілька разів ударив кулаком в обличчя і того шпиталізували із переламом щелепи і струсом мозку. Підполковника бив ногами по голові і тілу, зламавши йому ребро. Як провину доведуть у суді, сяде на термін до 10 років. Ну і війна війною, а нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині не припиняється. Розкажемо про останні масштабні оборудки, викриті Нацполіцією і прокуратурою.
4: Яка ситуація із незаконним видобутком на Волині та Рівненщині? Ну і що з екологією регіону після роботи старателів? Більше по цій темі Володимир Миколайчук розкаже.
19: Там, де було дозволено бурштин копати, поліція вилучає заборонені мотопомпи.
24: Замість передбачених проєктною документацією борових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужними струменями води розмивали бурштиноносний шар землі.
19: Це метод чорних старателів. Вода під тиском підіймає на поверхню каміння бурштину, який виловлюють сачками. Кустарна технологія, руйнівна для природи. Наслідки роботи чорних старателів 10-річної давності видно і сьогодні. Рослинність знищена, а ландшафт з висоти польоту нагадує місячну поверхню.
0: під час промивки бурштину мотопомпами фактично відбувається повернення в канали цієї води, яка вже сильно забруднена внаслідок того, що вона перемішувалася з ґрунтом, з іншими такими речами. Відповідно, це далі через канали, воно попадає в річки. І це фактично призводить до знищення живого в річці на дуже велику відстань.
1: Ми зараз знаходимося на так званому перемої. Це ділянка, яка в свій час постраждала від чорних копателів.
19: Представник компанії, яка отримала спецдозвіл на видобуток бурштину, показує, що сталося з ділянкою, на якій працювали старателі. Це наче пустеля серед лісу, всюди пісок, бо пошкоджені дерева довелося вирізати.
1: На цій ділянці ми провели георозвідку траншейним способом. Також було оплачено всі збитки власнику лісу. Власник лісу, як ви можете побачити, висадив нові насадження. Так що тут було проведено рекультивацію за наші кошти.
19: Щоб припинити бурштинову лихоманку, з 2020 року уряд видає спецдозволи на видобуток каміння. Лише на Рівненщині через електронні торги таких оформлено 120. Бюджет поповнили на 380 мільйонів гривень, кажуть в ОВА.
2: З 20-го року по сьогодні видобуток бурштину збільшився більш ніж у 10 разів. Так, у 2020 році на Рівненщині було видобуто 3448 кілограмів бурштину, у 2025 році було видобуто вже 36104 кілограми.
19: Процедура отримання дозволу може зайняти чимало часу, кажуть в одній з компаній з видобутку.
1: Це насправді дуже складний шлях від отримання спецдозволу до отримання погодження від лісництва на проведення георозвідки, проведення самої георозвідки. Це все дуже затратний процес. Так само і ДПР. Це займає роки.
19: Тож, каже Віталій, це може стимулювати окремі компанії мити старим методом, а ще бажання зекономити. Під час масштабного рейду поліція вилучила 26 мотопомп, а ще 52 кілограми бурштину та обладнання для обробки каміння в ювелірні вироби.
24: Окрему роль у схемі відігравали так звані скупи бурштину, які не зважали на відсутність документації про законність походження каміння. Вони скуповували бурштин для його експорту за кордон через налагоджені канали.
19: А ось так шукають бурштин легально, бурять свердловини, звідки беруть проби, а далі оцінюють запаси.
3: Ми повинні виявити бурштиномісні поклади, відбити їхні інтервали, а також набрати необхідну масу породи для того, щоб провести опробування, цю породу промити і визначити, скільки бурштину на певний об'єм породи, і вже в подальшому ці дані використовувати для визначення запасів і обрахунків місців на все родовище.
19: Від такого видобутку шкода довкіллю теж є, але значно менша, ба більше, по завершенню робіт компанія має територію засипати ґрунтом і висадити ліс. Найбільше спецдозволів 56 видано на землях Вирівської громади. Тут бурштин добувають 15 компаній. Торік сплатили в місцевий бюджет понад 5 мільйонів гривень, каже керівник Сергій Опалько. Але скаржиться, що громада ніяк не контролює сам процес.
8: На цих ділянках, які продані спецдозволи, тут ж ніхто не запускає, людей не пускає, навіть мене як голову особисто не пускають. Я такі можу там проїхати, подивитися, де що робиться там такими об'їзними шляхами. Ну, тож мотори працюють. Не на всіх ділянках, а на деяких працюють.
19: Тож в регіоні хочуть посилити контроль над компаніями, які мають дозволи. Для цього створили спеціальну робочу групу. Поліції, податківцям і лісникам в адміністрації поставили спільну задачу.
2: Активно виявляти не лише місця видобутку, а й місця скупки та зберігання нелегального бурштину, встановлення всіх причетних осіб до цих дій.
19: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
25: Антиросійські санкції із компромісом. Без патріарха Кирила і морських делікатесів. Які європейські країни вимагають пом'якшень?
5: Водійські посвідчення видаватимуть по-новому. Якою буде процедура переоформлення і чи потрібно знову складати іспит?
25: Він один із найсміливіших дітей України, підтверджено нагородою.
26: Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
25: Історія маленького героя Артема із Харкова.
4: Чи є шанс знайти вихід із політичної кризи у відносинах із Польщею? Останнім часом пристрасті дещо вляглися.
5: Володимир Зеленський і Кароль Навроцький проговорили на саміті НАТО годину. Так, згоди дійшли не з усіх питань, але головне, що є чітке усвідомлення, хто наш спільний ворог. А напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив достатньо емоційну проукраїнську заяву про необхідність і надалі підтримувати Київ.
4: І нині він міністр в Україні на заходах вшанування загиблих у роковини Волинської трагедії. Натомість президент Польщі сьогодні закликав Сейм заборонити в країні червоно-чорний прапор ОУН-УПА. Більше про наші відносини Олена Гончаренко розповість.
6: Історичні розбіжності щодо Волинської трагедії відчинили скриньку Пандори у відносинах між Києвом та Варшавою. Спочатку польські чиновники погрожували блокувати євроінтеграцію України, потім передумали передавати нам свої винищувачі. А минулого тижня українське питання взагалі розсварило поляків зсередини. Опозиція звинуватила уряд у таємній передачі Києву дефіцитних ракет «Петріот». Мовляв, це роззброює Польщу.
7: Це єдині ракети, здатні перехоплювати російські ракети «Іскандер», що становлять загрозу для Польщі та розміщені в Калінінградській області.
6: Градус дискусії був настільки сильний, що змусило уряд розсекретити військову допомогу Україні. Гостра політична криза вплинула і на українців в Польщі. У Познані троє поляків увірвалися до офісу українки і влаштували їй допит, питаючи про ставлення до Бандери. А у Данську затримали чоловіка, який ображав українську касирку в магазині.
9: Ми обшуваємо пана, попрошуємо.
11: Зараз чого продаєте? Курво, газа українська, курво, шмато.
6: А ще 3 роки тому історичні розбіжності поляків так не хвилювали. Липень 2023-го президент Зеленський з тодішнім польським колегою Анджеєм Дудою у Луцьку вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. Під своїми повідомленнями обидва напишуть «Пам'ять нас єднає». Зараз це твердження проходить серйозне випробування на міцність. Складний період в історії, який став предметом політичних популістських маніпуляцій, ударив по відносинах країн. Сьогодні суперечка почалася, коли Володимир Зеленський надав одному з військових підрозділів найменування імені героїв УПА. Це збурило частину польської громадськості, адже у Польщі приписують УПА провину у вбивстві поляків під час Другої світової. Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. У відповідь від польських нагород відмовилися всі українські президенти, низка чинних політиків. Врегулювати напругу до Варшави навіть їздили Буданов та Сибіга. І емоції трохи вщухли. На полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та Польщі віч-навіч говорили більше години. І хоча згоди дійшли не з усіх питань, Зеленський і Навроцький погодились, спільний ворог обох країн – це Росія, і потрібно продовжувати діалог.
18: Пріоритетні питання. Безумовно, що це безпека. І ми розуміємо, що тут у нас один ворог, і це Росія. Далі це економіка. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів. І також обговорювали історичні питання. На мій погляд, ми тут потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею.
6: Бо лише Москва виграє від суперечок Києва і Варшава. Стосовно історичних питань, польський президент наголошує, є спосіб досягти компромісу.
7: Нерозв'язані історичні питання не повинні зачиняти двері до діалогу з питань, які нас об'єднують. Ми не йшли на цю зустріч з надією, що всі питання будуть вирішені.
6: Неочікувану проукраїнську заяву робить і міністр оборони Польщі, який, до речі, сьогодні в Україні вшановує пам'ять жертв Волинської трагедії. Владислав Косіняк-Камиш обурився на критиків військової допомоги Києву та заявив, що Варшава і надалі підтримуватиме Україну.
12: Я волію, щоб наші «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу.
6: Київ і Варшава вже відновили перемовини щодо передачі винищувачів «Міг» на умовах обміну. Але чи означає це, що історичні розбіжності відійдуть на другий план? Не виключено, що на тлі майбутніх виборів польські політики будуть і надалі розігрувати антиукраїнську карту. А це, за прогнозами аналітиків, додатковий шторм, який вигідний лише Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Вже у понеділок на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі можуть затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Але вони там будуть із компромісами, скажімо, про Кирила Гундяєва, так званого патріарха РПЦ, і засновника Лукойла Вагіта Алікперова можуть навіть не згадати.
4: Ну, а початкові наміри заборонити в'їзд до Євросоюзу тих, хто був на війні з Україною, вони будуть пом'якшені. І все тому, що деякі країни готові і далі вести бізнесові справи із країною-агресоркою.
5: Ну, і це, власне, і є ціною ухвалення цього санкційного пакета. Більше по темі Анна Грішина.
10: Уже в понеділок, але у полегшеному вигляді ЄС планує затвердити новий 21-й пакет антиросійських санкцій, тому що країни-члени досі не дійшли згоди по деяких пунктах. Це очільник Російської православної церкви дає настанови, а фактично благословляє на вбивство солдат перед від'їздом на війну. Патріарх Кирил публічно і активно підтримує та виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак Болгарія проти внесення його у санкційний список. А напередодні до неї приєдналася й Італія через позицію Ватикана, який не хоче запроваджувати обмеження проти очільника церкви. А у Болгарії пояснюють свої дії чималою кількістю православних вірян Україні.
13: Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як особистість. Мене цікавить те, що він є главою Російської православної церкви, яка є східноправославною, як і наша церква. Мене турбують мільйони людей, які належать до цієї церкви. Який меседж ми надсилаємо, поширюючи санкції та війну на сферу релігії? Румен Радев, прем'єр-міністр Болгарії.
10: Виставила Болгарія й інший ультиматум – прибрати з пакету й екс-президента компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Мовляв, це ставить під загрозу діяльність найбільшого в країні платника податків – нафтопереробного заводу в Бургасі, який і належить «Лукойлу». А частиною акцій компанії володіє сам Алекперов. Раніше нафтогазовий гігант піймав Болгарію на гачок, виставивши судовий позов на 3 мільярди євро. Відсутність російських енергоносіїв лякають і Грецію, Мальту та Кіпр. Вони наполягають на послабленні цінової стелі на нафту з РФ. Вартість заморозять лише на 3 місяці на рівні 44 доларів за барель. А танкери продовжать транспортувати російський скраплений газ територіальними водами ЄС у треті країни, що фактично підриває заплановану на січень повну заборону імпорту блакитного палива з РФ.
14: Важливо враховувати, який вплив санкційний пакет матиме на Європейський Союз. Це не є причиною відмовлятися від обмежень, але це є причиною зрозуміти їхній вплив. Ми бачимо це знову, коли різні держави ставлять питання: а що з алюмінієм? А що зі скрапленим газом?
10: І що з тріскою? Спитала Португалія і проміняла на рибу з Росії частину обмежень, які підготувала Єврокомісія. З тріски в країні готують десятки національних страв, за якими туристи їдуть з усього світу, і країна на цьому заробляє. А ще Німеччина, яка є найбільшим покупцем російського ментаю, разом заблокували заборону імпорту риби з РФ. Обидві країни консультуються з Брюсселем, як уникнути наслідків.
16: Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Євросоюзу усім, хто служив у російських збройних силах від початку війни. Тобто Європа має бути зачинена для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Усе гранично просто. І кінець.
10: Наполягає Єврокомісія. Але країни-члени, як Франція та Італія, опираються. Довелося шукати компроміс, щоб узагалі не провалити ухвалення санкційного пакету. Російським учасникам бойових дій в Україні в'їзд до Європи не заборонять, а обмежать короткостроковими візами. До речі, за минулий рік країни ЄС на 10% збільшили видачу дозволів на в'їзд для росіян. Якщо до понеділка представники держав ЄС не знайдуть компромісів і не досягнуть єдності у спірних пунктах, схвалення 21-го пакету антиросійських санкцій відкладуть на осінь. Водночас Київ ухвалення полегшених для Росії обмежень не влаштовує. Україна наполягає на дієвих заходах проти економіки РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ти ж вже чула, да, про те, що нові водійські посвідчення будуть видавати по-новому. Кабінет міністрів ухвалив відповідні зміни, ну і тепер майже як у Європі дозвіл на кермування можна буде отримати не раз і назавжди, а на різний строк, залежно від категорії.
5: Але як їх переоформлювати після того, як термін спливе? Що робити із старими документами? Ну і чи доведеться нам знову складати іспит? Питань багато, і відповіді на них уже має Олександра Бабіхіна.
0: Теоретичний іспит, практичне водіння і, зрештою, омріяне водійське посвідчення на руках. Усе це ті етапи, які українці проходять у сервісних центрах МВС. Процедура видачі самого документа залишається незмінною, а от термін його дії скорочується.
15: Перші тимчасові права українці, як і раніше, отримуватимуть на 2 роки. А от постійне посвідчення відтепер водіям легковиків і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а керманичам автобусів і вантажівок – на 5. Раніше ж документ діяв 30 років для всіх.
17: В першу чергу ці зміни передбачені саме приведенням у відповідність до стандартів ЄС. Але в цьому питанні є ще й практична складова – це безпека дорожнього руху.
15: Сама процедура обміну посвідчення не змінюється. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або дистанційно – через Дію чи електронний кабінет водія.
20: Ви також можете обрати як фізичний влад отримання посвідчення водія, який у разі замовлення його онлайн надійде по або ж електронний бланк, який буде відображатись виключно в порталі Дії та кабінеті водія.
15: Поки триває воєнний стан, медична довідка для обміну посвідчення не потрібна. Але надалі її планують повернути.
17: Це така сама складова безпеки дорожнього руху. Наші водії всі мають бути в здоровому стані, які спроможні і безпечно керувати транспортними засобами.
15: Денису пощастило. Він щойно обміняв свої перші дворічні права на постійні. І ще встиг отримати пластик із терміном на 30 років.
21: На рахунок нововведення на 15 років так чув.
22: Як ставитися до таких змін?
21: З одної сторони позитивно, з другої негативно. Потрібно частіше з'являтися до сервісних центрів.
22: А в чому плюси бачите скорочення терміну дії?
21: Більшість адекватних водіїв на дорозі.
15: Анна та Галина отримали лише тимчасові посвідчення. Їхні постійні документи будуть уже з новими строками. Найбільше дівчат тішить, що повторно складати іспити не доведеться.
23: Дивишся просто, як обміняти. Типу, прийшов, поміняв і все.
22: Медогляд треба буде проходити.
23: Добре. Хорошо, пройдемо. Надо, то пройдемо.
22: Іспити вже не треба буде складати.
23: Це добре, бо це стресово.
27: Медогляд – це таке, що потрібно завжди проходити кожен рік. Так що це навпаки добре. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям.
15: А от бігти міняти вже видані посвідчення не потрібно. Заспокоюють у сервісних центрах.
17: Вони чинні, ними можна користуватись, можна керувати транспортними засобами. У разі обміну посвідчення водія у зв'язку з втратою чи іншими випадками, передбаченими законодавством, нові посвідчення водія вже будуть видаватися терміном на 15 або 5 років.
15: Вартість обміну посвідчення не змінюється. Послуга коштує 650 гривень, 420 за бланк і 230 адміністративний збір. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Посадовців «Укроборонпрому» мають притягнути до відповідальності через склади зі зброєю у Вишневому. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
28: Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати, хто на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.
5: Переживши дві світові війни, вона не витримала навали росіян. Кабом окупанти зруйнували у Запоріжжі столітню Меноніцьку школу. Російським бомбам все одно, яку історичну пам'ятку нищити.
4: Наші журналісти, вони змогли потрапити всередину старовинної будівлі, тож ми побачимо зараз з вами унікальні експонати, які уціліли. А ще наші колеги з'ясували, чи можливо цю школу колись відновити. Репортаж Олени Каптюх.
5: Зруйноване кабом ліве крило історичної Запорізької Меноніцької школи. Те, що колись було книгосховищем, зараз – суцільна руїна. Серед тих, хто розбирає завали, заступниця директора школи Ірина Ільченко, вбрана у хустку та робочий одяг. Щоб пробратися всередину, пані Ірини доводиться розбирати двері, бо ударом російської бомби все рознесло.
1: Боже, які сходи!
2: Я раз. Ось дивіться.
5: Перше, що кидається в око – сходи із пам'ятними написами.
2: Леп Вальман. Леп – це той, хто робив ці сходи, а Вальман – це засновниць цієї гімназії.
5: Цю будівлю звели ще у 1904 році. Виконана у стилі модерн з елементами німецької готики. Катерина Вальман, дружина заможнього підприємця, заснувала тут гімназію для дівчат з протестантських громад.
3: Це була гімназія для дівчат. Ми тут знайшли один кабінет, бачите, тут і досі така дуже-дуже стара дошка.
2: Вона розрушена вся ще, так що це все, що залишилося.
5: Ще до війни цю будівлю передали музичній школі. Тут на сцені проводили дитячі концерти. Тепер актова зала зруйнована. Піаніно, на якому колись виконували музичні твори, засипано уламками. Тут навіть ступати заборонено, бо підлога може обвалитися.
3: З цієї сторони була бібліотека. Гупає дуже небезпечний район. Зараз все це розвалене, розбито. Що найцікавіше, меноніти, вони по своїй суті були пацифістами. Тобто вони були проти війни, проти зброї, навіть у руки їм заборонено було брати зброю. І ця школа витримала дві війни, Першу світову, Другу світову, але навали окупантів російських, на жаль, не витримали.
5: Меноніти зробили колосальний внесок у розвиток Запоріжжя, каже історик Михайло Мордовський.
8: Вони принесли сюди традиції європейського будівництва. Менонітів вважають людьми, які започаткували певні інженерні традиції нашого міста. Вони є одним із провідних спеціалістів і людей, які впроваджували це у сфері машинобудування. Вони виробляли сільськогосподарську техніку, будували заводи.
5: Спочатку повномасштабної війни російські окупанти б'ють по історичній забудові Запоріжжя, нещадно руйнуючи будівлі, зведені понад 100 років тому.
8: Великих пошкоджень дістали будівлі, якщо рахувати з 22-го року, то це, мабуть, вокзал Запоріжжя-2, це млин Нібура, це також представник такої меноніцької архітектурної спадщини, це Дніпрогес, машинна зала Дніпрогесу, перша машинна зала, і багато інших, там, наприклад, Соборний 151, де ціла секція житлового будинку була знищена, хоча будинок також є пам'яткою.
5: А саме у цій школі, розповідає пані Ірина, видатний педагог Петро Бузук у 1904 році створив Хортицьке природоохоронне товариство, що дало розвиток заповіднику Хортиця. І саме воно стало першою народною громадською природоохоронною організацією в Україні. Пані Ірина щиро вірить, що цю будівлю обов'язково відбудують.
2: Треба гроші та фахівці і закінчення війни.
5: Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Ну а напівзруйнована столична Лук'янівка, вона продовжує жити і дарувати дивовижні життєві історії. Після прямого влучання російської ракети по тамтешньому торгово-розважальному центру лічені прикраси ювелірної майстерні дивом вціліли в пожежі.
5: Із парою, яка свідомо обрала загартовані вогнем і потемнілі від кіпцяви каблучки для свого весілля, познайомилася Вікторія Дмитренко.
6: У цей момент вони не просто кажуть одне одному «так», вони обмінюються обручками, які взагалі не мали вціліти. Ці срібні прикраси пройшли крізь вогонь. 24 травня ворожий ракетний удар знищив на Лук'янівці ювелірну крамницю. Родіон та Лара знайшли обгорілі прикраси на благодійному аукціоні. І одразу вирішили, ці опечені вогнем обручки стануть символом їхнього кохання.
7: Я захотіла купити, і в моїй голові зародилась ідея, у нас планується весілля. А чому б і ні? Чому б ці каблучки не стали нашими весільними? Та ви знаєте, вони такі ж, як і ми. Це просто, ну, ми покоцані війною, каблучки покоцані війною, ми живі. І хоч якось сяємо, вони продовжують сяяти, відмилися.
6: Аби ближче дізнатися історію закоханих, ми зустрілися на березі Дніпра. Познайомилися вони півтора роки тому в інтернеті. Лара Брейдерка плете дреди нашим захисникам. Побачивши профіль Родіона, каже, вирішила діяти рішуче.
7: Ну, я взяла і написала. Ну, думаю, я ж не просто так напишу. Я йому запропонувала його заплести, бо в мене є акція для ветеранів та військових. І я захотіла запропонувати йому навіть подарувати ці дреди, бо я дивлюся, хлоп такий тіпажний.
6: Спільні інтереси та схоже почуття гумору зблизили їх миттєво. Вже за місяць закохані вирішили жити разом.
7: Треба жити до життя. Ну, наше чекати.
9: Ну, далі є варіант. Це просто тягнути це. Або одразу вже переходити до суспільного божечки, до сумісного життя.
6: Родіон – ветеран. У 15-му році біля шахти Бутівка розривна куля понівечила йому обличчя. Хлопець втратив праве око. Проте Родіон сприймає це з дивовижною легкістю. До зустрічі з Ларою, каже, вчився говорити про свою травму.
9: Я до Лари, вибач, я готувався до зустрічі з тобою. Я ходив на побачення, я випрацював правило, що я повідомляю про те, що в мене пов'язка не по приколу, в мене немає ока. Типу, я можу не знімати пов'язку, поки людина не буде готова, але глаз назад не відросте, ну, факт.
6: Хоча Родіон і прийняв себе іншого, Ларі доводилось до багатьох речей звикати, бо життя з людиною, яка пройшла пекло війни, потребує особливого такту.
7: Я просто, ну, десь я багато читала, як з ветеранами поводитись. Тому так, я зрозуміла, що ззаду не підходити. Я ходила по хаті просто. Я встаю і йду на кухню. Я кожну свою дію озвучувала, щоб його не налякати.
6: Нині всі ці звикання пара згадує з усмішкою. Вони навчилися ділити обов'язки. Лара, наприклад, готує, а Родіон миє посуд.
9: Лара згодна на багато що, аби не мити посуд. Їй не подобається. Мене навпаки це, скажімо так, я накопичую года, оці от горки – це святе. Але коли його починаю мити, це як медитація, воно заспокоює.
6: Попереду в закоханих – весілля. Проте пишних урочистостей пара не планує. Все буде просто і лише для своїх.
7: Ой, у мене будуть такі весільні спортівки, футболка, мабуть, може, навіть ця. От, і все, і гарний настрій. Це будуть друзі, рідні люди і просто привід, черговий привід всім зібратися.
6: А ці опалені срібні каблучки тепер завжди нагадуватимуть їм, що справжні почуття здатні витримати все. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Мамо, ми горимо. Ці слова у слухавці змусили серце пані Олени завмерти. Поки у закритій квартирі вирував густий чорний дим від замкненої проводки, її восьмирічний син діяв, як не зможе кожен з нас дорослих.
4: Хлопець він одразу викликав рятувальників, розбудив бабусю і відкрив двері надзвичайникам. Артем отримав державну нагороду всеукраїнської акції «Діти-герої». Що було із ним після того, як все залишилося позаду? Як Артем живе зараз? Це поїхала подивитися Ірина Антонюк.
11: Разом із Артемом і його мамою Оленою дивимося відео з нагородження.
12: Де ти навчився рятувати людей і взагалі таких складних і дійсно дуже системних дій?
13: Мене навчила моя вчителька Людмила Олександрівна.
5: Ну і мама, звісно.
11: Пані Олена не стримує сліз, коли згадує саму церемонію.
14: Мені всіх було так, я по-материнськи жалко, розумієте? Це все і переживалося. Отак сльози бігли від щастя того, що вони всі вижили, що вони допомогли і переповнювало. Це не передати просто на словах.
11: А от сам Артем у свої 9 дуже зібраний і серйозний. Але водночас таким по-справжньому дитячим захватом хизується всіма подарунками. Від іграшкового пінгвіна, якого назвав Рікі, до всіх грамот і нагород.
13: Звісно, пишаюся. Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
11: Пожежа сталася посеред дня ось у цій кімнаті. Артем саме сидів за столом.
13: Чекав урок. Потім почув якийсь звук. Отак от. В этом шкафу, вон там от. І щоб величезний дим.
11: Вже мама пояснює, у шафі сталося коротке замикання, спалахнула електропроводка.
14: Коли воно як бабахнуло, вони оці двері всі пооткривалися. Тут відкрилося, і від ціля все, пішло чорне, отам вообще чорний-чорний дим. Дитина злякалася і вискочила до зали, закрила за собою двері.
11: Але Артем швидко зібрався, розбудив бабусю у сусідній кімнаті, сама вона майже не ходить, тож онук ще й допоміг їй вийти в коридор, набрав номер екстреної служби і відчинив двері квартири для рятувальників.
13: Я чекав, вони приїхали за минуту, вони почали гасити пожежу, і я відчув, що ми врятовані, нашому життю нічого не загрожує.
11: Мама виховує сина сама і була на прийомі у лікаря, коли сталося лихо.
14: Синочок, Боже, я так переживала, як ти тоді визивав пожежних. Як ти мені позвонив, я думала, я ступи там упаду. А дзвонить і каже: мама, ми горимо.
11: Завдяки миттєвій реакції Артема ніхто не постраждав. Хлопчика нагородили званням «Дитина-герой» від Міністерства внутрішніх справ. І зараз юного рятівника навіть впізнають на вулиці.
13: Ну, дуже приємно. Кажуть мені, що ти наш герой, ти врятував свою бабусю. Ти молодець. Говорять мені так.
11: Після героїчного вчинку Артема до себе на екскурсію запросили надзвичайники. І тепер він теж хоче стати рятувальником.
14: Коли виросту, стану ДСНСником. А я сидів, у мене сльози так покатились, але я не показую цього. Кажу: ні, синок, я ж гордюсь тобою. А каже: ма, і навіть якщо буде ця клята війна, я піду, ну я вернусь. Я каже, повернусь обов'язково, ти тільки не плач, я ж мужчина. Понімаєте мене? Як мати, я дуже, дуже пишаюся своєю дитиною.
11: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Гідна зміна росте. Ми теж пишаємося. На цьому ми завершуємо наш випуск. Я передаю можливість розповісти вам надзвичайно особливі новини, ті, які варті вашої уваги, вже наступній студії.
5: Ми вже починаємо готувати. Чекатиму вас о 22:00. Побачимось.

0: боротися за свою країну.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну.
4: 9:03 в Україні. Дякую за те, що надалі перебуваєте з нами. Це прямий ЕТР. Олена Центила.
5: Олег Білецький, вся величезна команда «Ми Україна». Працюємо для вас, панове. І просто зараз маємо можливість почути слово президента, свіже звернення Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, щойно були детальні доповіді по ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі.

0: розуміємо, що таке час війни. І кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежить життя людей. Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити і інші подібні підприємства. І кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси. Це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше. Це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення. Сьогодні говорили також дуже детально по майбутньому «Укроборонпрому». Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі «Укроборонпрому» щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними. Друге, за цей день готують зміни на дипломатичних напрямках. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленості про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва Петріотів, Європа і наша робота з партнерами, передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проекти саме такої захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю. Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Україні. Основна мішень була Київ. Був страшний удар російських бомб по Сумах, ракетний удар по місту Одеса. Мої співчуття усім рідним та близьким загиблих. Увесь день шахеди та інші удари, інші ударні дрони по Харківщині, по нашій Дніпровщині, громадам Сумської області, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя. Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні. Це відповідальність усіх. Усіх в державі, хто займається дипломатичною передусім роботою. Українським воїнам потрібно більше засобів, більше можливостей, щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла. І важливий моральний зміст цього дня – 11 липня. У цей день щороку Польща та Україна вшановують пам'ять людей, мирних людей, які були вбиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави і тут, в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо вбитих в ті роки. Там, де були села. І де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити. Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібно. Потрібно не забувати і те, що зараз, у наш час, Україна та Польща мають одну спільну загрозу, і це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села. І зветься ця загроза Росією. Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів, майбутнє України, Польщі, майбутнє усієї нашої Європи. Я дякую тим, хто додає безпеки. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
1: Героям слава! Зараз до інших тем. Кремль більше не може приховувати паливну кризу. В російському уряді вперше офіційно визнали дефіцит бензину та нестабільну роботу АЗС через українські удари по нафтопереробних заводах. Про це заявив віце-прем'єр.

0: Міністр Росії Олександр Новак. Він підтвердив, що заводи частково виходять із ладу та зупиняються на ремонти внаслідок прильотів. При цьому в стрибках цін звинуватив перекупників, попри те, що наприкінці червня Новак заявляв про повну стабільність внутрішнього ринку.
1: Ігор Попов долучається до бесіди. Експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Ігоре, здравствуйте.
2: Доброго вечора.
1: Найбільше цікавлять... Знаєте, такі пограничні перемовини або пограничні формулювання, які звучали і ще звучатимуть щодо ситуації не тільки на паливному ринку, а й пропозиції забирати майно у росіян, які передусім зараз не знаходяться на території на території Росії, тобто виїхали. А друге, це те, щоб бізнес почав ділитися тим майном, яке дозволить продовжувати війну проти України для Кремля. Чи ви вважаєте, що буде достатньо саме цих методів і способів? Чи гайки в російському суспільстві будуть закручувати ще?
2: В російських елітах є кілька поглядів на завершення війни, і люди, які більше займаються економікою, вони усвідомлюють, що тренди для Росії негативні. І через кілька місяців ці тренди можуть ще лише погіршитися. І тому ці люди, той же Новак, Греф, Набіуліна, вони говорять про те, що треба фіксувати ті результати, які є зараз, і таким чином рятувати економіку. Але більш близькими до особи, яка ухвалює рішення, є силовики, є військове лобі, є спецслужби, і вони наполягають на тому, що війну треба продовжувати, тому що вони бачать певну перспективу і війні, і для себе. Для того, щоб рятувати економіку, дійсно пропонуються непопулярні методи, непопулярні рішення. Скоріше за все, вони будуть ухвалюватися після виборів, якщо Росія все-таки буде проводити вибори в вересні 26-го року.
0: Ось ці непопулярні рішення, яким чином вони будуть ухвалюватися? Тому що ви говорите про різні настрої в, скажімо так, в елітах або в естеблішменті, який оточує Владимира Путіна. Але наявність цих настроїв далеко не означає, що Владимир Путін рахуватиметься, його найближче оточення, головно, рахуватиметься із ось тією палітрою, зрештою.
2: Дійсно, в Російській Федерації система управління полягає в тому, що всі рішення ухвалює одна людина. Потім вони можуть легітимізуватися через Радбез, через Державну Думу, через уряд, але політичні рішення, особливо такі стратегічні рішення щодо продовження зупинки війни чи щодо запровадження додаткових офіційних, неофіційних податків, конфіскацій, замороження вкладів населення, це приймає лише одна людина, це Володимир Путін.
1: Давайте проговоримо ще про Путіна, який робить ставку на балістичний терор. Про це заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Коментував він так нічну російську атаку і наголошував, що удари балістикою – це остання перевага Росії. І її, власне, потрібно цієї переваги позбавити.
3: Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику. Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостям щодо ліцензії на Петріоти та спільного європейського проєкту антибалістики. Володимир Зеленський, президент України. Як йшлося під час наших переговорів із союзниками в Анкарі, головна мета зараз – позбавити Москву цієї останньої переваги. Кроки для цього зрозумілі, але діяти потрібно зараз, а не пізніше. Ми розраховуємо на швидке виконання домовленостей, досягнутих президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією, щоб забезпечити захист українських родин від російського балістичного терору. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Отже, ставка на балістичний терор, ну, бачите, яким чином тероризування, бо це, певно, так і виглядає, та це тероризм щодо цивільного населення, мав би надати аргументів Кремлеві в війні, в кінетичній війні.
2: Ми бачимо, дійсно, наслідки цих ударів, на жаль, вони важкі для України. І президент Зеленський на всіх переговорах останніх якраз посилення української протиракетної оборони ставить головним пріоритетом. І тут два шляхи, які паралельно реалізуються українською дипломатією. Перший – це домовленості про негайні поставки додаткових ракет. Ми розуміємо дефіцит таких ракет, особливо після війни в Ірані. Але ну все одно, навіть із недоторканих запасів, ми так розуміємо, є персональні домовленості лідерів, в тому числі на останньому саміті НАТО в Анкарі, є персональні домовленості щодо того, що все-таки якісь кількість таких ракет буде виділена. І другий напрямок – це більш стратегічний, це те, що Сполучені Штати вже погодилися надати ліцензії на виробництво патріотів для України. Спочатку, можливо, не в Україні, потім в Україні. І це, власне, антибалістична програма, під кодовим названням «Фрея», до української компанії разом з європейськими партнерами будуть розробляти нові протиракетні комплекси, здатні перехоплювати російську балістику. І щодо цього напрямку у нас щодня, я так бачу, відбуваються консультації, наради, і антибалістична коаліція працює віртуально, і найближчим часом буде чергове офлайн зібрання цієї коаліції.
1: Пане Ігоре, а якщо ми говоримо про підсумки НАТО, здебільшого в Києві підсвітили позитивні і райдужні моменти. Але ми вже починали цю бесіду в студії з вами. Що станом на сьогодні, за підсумком кількох днів після фіналу, після того, як ми прочитали всі комюніке, всі лідери повернулися додому, ми побачили їхню комунікацію з їхніми медіа, з їхніми громадянами. Що ви бачите недопрацьовкою точно і головним мінусом цієї зустрічі в Анкарі?
2: Можливо, не мінус зустрічі, але те місце, яке хотілося б посилити вже сьогодні і завтра. Це посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Тобто, з одного боку, є позитивні сигнали від Сполучених Штатів, що по законопроекту Блюменталя і Грема буде певний рух, і його хоча б там проведуть до якихось наступних стадій розгляду в Конгресі. З іншого боку, у нас не такі оптимістичні новини від європейців. 21-й пакет санкцій якось постійно послаблюється. З нього викреслюють ті рішення, які додали би тиску і на російську енергетику, і на російську фінансову систему. Тому що два головні наслідки, два головні, можливо, лінії після саміту НАТО в нашій роботі з західними партнерами. Одна – це посилення української оборони, це поставки озброєння, це закупівлі по Перлу, це дронові угоди. Друга лінія – це примус Російської Федерації до миру. І тут є і човникова дипломатія, але й узгоджений тиск західних країн, в тому числі в діалозі із Китаєм. Андрій Іванович Цибіга якраз найближчим часом збирається з офіційним візитом до Пекіну з тим, щоб, перш за все, ми розуміємо, говорити про український план завершення війни.
0: Дякуємо. Дякуємо за розмову. Ігор Попов, нагадаю, експерт Центру «Об'єднана Україна», щойно з нами на зв'язку.
1: Обсяги виробництва палива в Росії знизилися до 65% від потреби їхнього внутрішнього ринку. Такі дані оприлюднило агентство Reuters. Щоденний попит Росії зараз перевищує виробничі спроможності на 35-40 тисяч тонн. Масштабний дефіцит, звісно, виник через зупинку, через удари українських дронів по найбільших нафтопереробних заводах, зокрема і в Омську, Саратові. Ситуацію ускладнює літній пік споживання, який становить до 120 тисяч тонн пального на добу. Для подолання паливної кризи уряд країни-агресорки готує повну заборону на експорт всіх видів нафтопродуктів та імпортує бензин з Білорусі і вже почав морські поставки з Індії.
0: Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, доєднується до нашої програми. Добрий вечір, сподіваюся, зараз ми вас побачимо. От тепер бачимо. Так.
1: Здравствуйте, пане Олеже.
0: От такий у нас вечір, бачите?
4: Да,
0: ну, слухайте.
4: Доброго вечора, дякую, що запросили.
0: Якщо йдеться про ці намагання диверсифікувати ризики, та Білорусь меншою мірою, а далі в перспективі Індія, чи вдасться росіянам, якщо не знівелювати, то принаймні зменшити наслідки ось цих українських атак?
4: За рахунок Білорусі точно ні. А за рахунок Індії вони зможуть знівелювати ці складнощі, які в них виникли. Ви дійсно правильно сказали, що в них потреба літом зростає до 120 тисяч тонн на добу, замість середньорічних приблизно на рівні 100-110 тисяч тонн на добу. Вони зараз можуть виробляти набагато менше. І дійсно зараз те, що вони можуть виробляти, можна оцінити на рівні, ну, я б сказав, приблизно біля 70 тисяч тонн на добу. в них явно не вистачає приблизно 50 тисяч тонн палива на добу. Вся ця фількіна грамота, про яку Путін заявив ще два тижні тому з приводу того, що не бійтеся, в нас є 1,2 мільйона тонн бензину в наших сховищах. Це було частково вже зруйновано і навіть суттєво зруйновано після атаки на Омськ, на Омський НПЗ, бо багато зберігалося саме в тому регіоні. Те, що вони мають зараз, дасть можливість прожити країні, якщо нема додаткового постачання палива з інших джерел. Це дасть їм можливість нівелювати цей дефіцит, ну, приблизно 50 діб. А за межами 50 діб в них виникнуть, ну, проблема пов'язана з тим, що система взагалі не буде працювати. Бо на відміну від нас, які отримують паливо з боку Європейського Союзу, бо не маємо наших власних НПЗ, бо наші власні НПЗ були зруйновані росіянами ще в перші тижні війни, бо вони цієї можливості не мають. Вони будуть намагатися шукати, Індія один якраз джерел для них. Але теж, коли мова йде про Індію, треба пам'ятати, що, в принципі, там діють обмеження на постачання російської нафти на територію Індії. І ще в першу зустріч до Версаля, коли була зустріч в Франції, Великої Сімки, от в той самий день, коли прибув туди Дональд Трамп, в 0 годин почалася відміна того пільгового режиму, який існував для Росії на постачання власної нафти в Індію. І навіть не так для Росії, як для Індії вступила в силу заборона купувати цю нафту. Так що для того, щоб переробляти і давати бензин, то треба отримувати нафту. І тут, згадуючи тоді зустріч в Анкарі, і коли один з журналістів запитав президента Трампа стосовно того, що буде з економічними санкціями, з економічним тиском на Росію, він так задумався, а потім сказав, що він буде посилюватися. І як я розумію, із того, що потім сказав Марко Рубіо, то, здається, саме і мається на увазі те, що Індія не може купувати російську нафту, ну, принаймні, зараз в такому обсязі, як було раніше, ну, і, відповідно, не буде тоді в такому ж обсязі продавати на територію Росії. Але навіть якщо вона буде продавати частково, для Росії це теж суттєва проблема, бо одна річ, коли ти випускаєш самостійно, а зовсім інша річ, коли ти маєш купувати і ще й сплачувати тверду валюту за це, якої, в принципі, в Росії, ну, зрозуміло, є недостатньо.
1: Пане Олеже,
4: це для них значні ризики.
1: Пане Олеже, а ми, власне, випускаємо з поля зору ще один важливий момент, це питання про ціноутворення на Російщині всередині країни. Ну, по-перше, те, що має бути очевидним, або той, ті важелі і засоби стримування, які вони можуть використати, до чого це призведе, але в контексті часу. Бо зрозуміло, що контролювати економіку і будь-які економічні процеси можна ідеально, але короткий період часу, або дуже погано тривалий час. Ну, або імітувати, що ти їх контролюєш і казати, що все окей, не зважаючи на те, що відбувається з цінниками. Що спостерігаємо вже і скільки запас міцності?
4: Погоджуюся з вами, контролювати ситуацію при такому розкладі буде, ну, принаймні або складно, або навіть неможливо. 50 днів вони зможуть наповнювати, перекривати той дефіцит за рахунок тих запасів, які в них є. Але це, якщо ЗСУ не будуть продовжувати свої удари. Але ми впевнені в тому, що ЗСУ будуть продовжувати свої удари. І, відповідно, логістичні оці коридори, якими вони користуються для того, щоб постачати вже паливо на автозаправочні станції по всій країні, вони не будуть працювати в такому режимі, як є. Ну, відповідно, коли в тебе є значний попит, як ми вже з вами погодилися, попит в літні місяці складає 120 тисяч тонн на добу, а виробляють вони 70 тисяч на добу, і навіть якщо частково зможуть перекритися за рахунок постачання з боку Індії, це означає, що все одно в них буде дефіцит. Якщо є дефіцит, то зростає ціна, іншого вибору немає. Якщо держава буде контролювати це, то цей дефіцит буде просто розширюватися і стає набагато більшим. Тому я вважаю, що в Кремлі, в принципі, будуть намагатися застосовувати такий комбінований підхід. З одного боку контролювати ціну, з іншого боку намагатися зробити постачання з Індії і теж дати можливість ринку коригувати ціну. Те, що ми бачили, що в них вже виникло це жалюгідне явище 90-х років, яким так довго запугували звичайних росіян, це чорний ринок. Він вже існує там, і він існував буквально там за тиждень після того, як взагалі почалися ці значні удари. Після того, як був удар по Омському НПЗ, ми бачили, що ціна на бензин знаходиться в межах приблизно біля 200 і вище рублів за один літр. Ну, відповідно, це колосальне зростання, бо до ударів наших ціна в них була десь приблизно на рівні 50-60 рублів за літр 95-го. Зараз це майже в 4 рази більше. Більше того, ціна різниця по регіонах. І в деяких регіонах ціна може доходити за 300 рублів за один літр бензина. Зрозуміло, що Росія країна, де логістичні витрати достатньо високі. І якщо ти маєш таке збільшення ціни на нафтопереробку, на паливо, на бензин, на дизель, ну, відповідно, ти значно збільшуєш транспортні витрати. Збільшення транспортних витрат призводить до зростання інфляції, до додаткового інфляційного скачка. І тому все, що говорив там, скажімо, такий діятель фінансовий в них Герман Греф два тижні тому стосовно того, що Центробанк повинен знижувати далі облікову ставку Центробанку. Це зовсім не про що, бо якщо вони будуть це робити, то просто інфляція буде зашкалювати. Відповідно, вони не, я так думаю, що вони не будуть цього робити. А якщо вони цього не будуть робити і будуть навпаки збільшувати облікову ставку, це буде далі придушувати їх економічне зростання. І замість тих 0,4% зростання, про які говорить Путін на цей рік, що вони планують отримати, вони просто будуть знаходитися в мінусовій зоні. Іншими словами, вони будуть показувати значне падіння в цьому році. Відповідно, доходи державного бюджету будуть додатково зменшені. Так що ситуація в них достатньо, ну, така важка, і вона не вирішиться в цей період часу, в період війни. Більше того, ЗСУ ж протягують іншу сюжетну лінію. Ця інша сюжетна лінія – це постійні удари по їхній портовій інфраструктурі, яка дає можливість їм, в принципі, вивозити нафту, сиру нафту на світовий ринок. І треба віддати їм належне,
0: ну,
4: до
0: тут,
4: речі.
0: Я думаю, якщо ми про Збройні Сили України говоримо, тут треба в деталях, мені здається, про цей чинник розказати, тому що абсолютно слушно, ситуація не є статичною, та, і це не означає, що ті проблеми, які росіяни зараз мають, от вони мають якимось чином дивним їх розв'язати, а інших не буде. Наприклад, минулої ночі сили безпілотних систем уразили чергову партію російських кораблів. Йдеться про передовсім тіньовий флот, підсанкційні судна. Цього разу рекордну кількість одиниць – це 28, більшість – це танкери. Також є влучання по буксирних катерах та суховантажах. Ураження підсанкційних танкерів – це удари по всій схемі обходу міжнародних санкцій та логістиці експорту не лише російських нафтопродуктів, але і їхньої пшениці, і краденої української теж пшениці. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомляє, що за 5 діб, тобто з 6 до 11 липня, сили безпілотних систем вразили вже 76 російських суден. І отут, я думаю, якраз слушно поговорити про цю ситуацію, тому що, так як я сказав, та, вона не є статичною. Надалі українські військо, безпілотні системи передовсім впливають на наявність палива через ураження суден.
4: не лише на наявність палива, не лише на економічну ситуацію через враження суден, але і через удари знов-таки по портовій інфраструктурі, бо до початку цих ударів росіяни могли вивозити через море морським шляхом приблизно 5 мільйонів барелей нафти на добу. Після ударів це зменшилося до 3,5 барелів на добу, але вони розуміють, що в них критична ситуація, і намагаються якомога швидше відремонтувати. І, як я розумію, станом на цей тиждень це приблизно 4,1 мільйона тонн на добу вони можуть нафти вивозити. Це все ще менше, ніж було спочатку, до ударів, але вже більше, ніж після мінімального просідання. Теж правда, що ЗСУ наносять удари по їхніх логістичних таких розв'язках, які дають можливість транспортувати нафту по різних напрямках. Це теж те, що буде впливати на них. Теж правда, що на них буде впливати дійсно удари по їхньому тіньовому флоту. Бо для того, щоб транспортувати, треба кудись це заливати. Навіть не звідки заливати, а кудись це заливати. А це теж в них обмежені можливості, потужності обмежені. Це теж іде такою окремою лінією і стратегічною лінією з боку ЗСУ. Все це призводить до того, що в них мільчають доходи державного бюджету, дефіцит державного бюджету зростає. На плановий дефіцит на цей рік мав складати приблизно 50 мільярдів доларів. Як я розумію, за результатами вже першого півріччя він знаходиться в межах від 70 до 80 мільярдів доларів, значно більше, ніж було. В них зменшилися доходи від продажу сирої нафти. Як я розумію, ми можемо зараз оцінити доходи від продажу сирої нафти і за рахунок того, що зменшилася ціна на нафту на світовому ринку. От на момент, коли ми з вами говоримо, це 75 доларів за барель Брента. Але росіяни навіть і цього не отримують. І це в порівнянні з тим, що була пікова ціна до 120 доларів доходила за барель Брента. І всяка бравада, яку ми зараз чуємо з боку Кремля стосовно того, що нам це ніпочем, і наш бюджет складений таким чином, що це 59 доларів, це не означає, що вони отримують ці кошти. Бо обсяги реалізації зменшилися, ну майже виходить на 20-30%, я маю на увазі сирої нафти. І Китай, і Індія це розуміють, і вони видавлюють можливі, будь-які можливі такі дисконти по російській нафті. Так що в них ситуація дуже складна, і вони почали це розуміти. Я думаю, що оця перехід в їхньому мишленні, він почався саме декілька, там, скажімо, тижнів тому. Вони зрозуміли, що економічна катастрофа вже напроти них. Вже напроти. Почали. До цього вони думали, що вони якимось чином можуть це оминути.
1: Дякуємо, пане Олеже. Олег Устенко, це економіст і екс-радник президента України. Дякуємо. Три крапку ставимо в нашій бесіді, бо про гроші точно будемо говорити. До речі, про гроші будемо говорити і з наступним спікером. Але так, переважно про війну.
0: Ну, але там гроші якраз відіграють одну так, з провідних ролей і наше з вами заангажування. Від початку доби ворог тричі штурмував південно-слобожанський напрямок. Зокрема, атакував поблизу Лиману, Григорівки та Колодязного. Також одне боєзіткнення зафіксоване на північно-слобожанському і Курському відтинках. Там окупанти здійснили майже 4 десятки обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів двічі з реактивних систем залпового вогню.
1: Микола Волохов з позивним Абдула, це командир підрозділу ТРА в складі 3-го армійського корпусу, долучається до бесіди. Микола, раді вітати.
5: Вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава і всім-всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Наблизити зараз можна, ну буквально як я роблю, к своїми телефончиками QR-код для того, щоб відсканувати, нажмакати. Хто любить більше вводити цифри, прошу дуже. Номер картки бачите. На 100 FPV збирає Микола для ТРА. Ми традиційно просимо нагадати, а що воно таке і як конвертується кожна інвестована гривня в ту сотню FPV в, як це, як би це сформулювати так, щоб пропустив навіть Ютуб, в очищення від ноги окупанта, і не тільки від ноги, але бажано так, щоб не половинками, а цілісно українських земель.
5: в видачу путівок до Кобзону на концерт конверсія відбувається. Залюбки розповім. Насправді у нас час від часу відбуваються зміни того, що ми закуповуємо. От там написано 100 дронів. Але насправді важливо не те, скільки дронів, а важливо те, скільки вражень ці дрони наносять. І вся наша увага, вона прикована не до кількісного показника, а до якісного показника. Потрібно, щоб було знищено 100 ворожих танків, 100 ворожих БМП, 100 ворожих артилерійських установок, 100 ворожих піхотинців, 100 цілей, коротше. Що ми для цього робимо? Ми беремо такі дрони, от, наприклад, у мене в руках 10-дюймовий FPV-дрон, найрозповсюдженіший, мабуть, на лінії фронту, з кумулятивним боєприпасом. Таким Т-90 можна зупинити, і нещодавно, до речі, можете подивитися на телеграм-каналі Тера, таке було зроблено, саме от такими дронами. В чому... Але що треба зробити, щоб цей дрон перетворився на враження, щоб він перетворився на палаючий танк? Потрібно зробити так, щоб він був кращий за тактику того танка, кращий за реп того танка і мав вищі характеристики, міг до нього долетіти. Що зараз надзвичайно важливо? Два показники. Перше – це система зв'язку. На яку дистанцію цей дрон здатен передати відеосигнал для свого оператора і на яку дистанцію він здатен його прийняти. Тому що, наприклад, на 25 кілометрів уже цілей немає. Всі ці танки, всі ці цілі, про що я кажу, вони ховаються далі. І нам потрібно, щоб цей дрон туди долетів. І друге – це збільшені батареї. Тому що штатно вони мають батареї на одну дистанцію, ми їх перепаяємо, ми купуємо за ваші кошти, за ваші донати. Ми купуємо систему зв'язку, ми купуємо ячейки, комірки для батарейок і модифікуємо їх. І таким чином, друзі, ми разом з вами збираємо на враження. Давайте думати завжди про результат, тому що наш кінцевий результат – це кінець війни. Не кількість дронів насправді важливо. Важлива кількість вражень. Тому що за 450 тисяч, скажу вам чесно, 100 дронів купити неможливо, навіть самих дешевих. Але за 450 тисяч, які ми з вами, я вірю, що зберемо, ви перейдете за QR-кодом або за номером картки, задонатите будь-яку суму, навіть 100 гривень або декілька разів по 100 гривень, достатньо, щоб купити покращену антену, яка буде протидіяти ворожому ребу. Ми постійно моніторимо, як саме ворог протидіє нашим технологіям, і зробити оцей дрон таким, щоб він долетів до ворожого танка. Ну, або давайте
1: я правильно розумію,
5: меншенький покажу.
1: Я правильно розумію, що кожна сотня наближає їх до двохсотних. Правильно розумію?
5: Кожна, давайте так, друзі, скажу. Кожна сотня ваших гривень, да бодай 10 ваших гривень, вона в першу чергу не так для того, щоб знищити ворога, а для того, щоб цей ворог не знищив наших бійців, які знаходяться на передовій. Кожен зупинений танк – це танк, який не стріляє по нашим позиціям. Кожна знищена артилерійська установка, поки не пристрілялася, нічого не може зробити нашій передовій позиції. І кожен знищений піхотинець, який не дійшов, це піхотинець, який не стріляв по нашим друзям і по вашим друзям, по тим людям, які займають передові позиції, де найважчі. От я хотів показати отакий от дрон з українським боєприпасом осколковим. Чудово може долетіти і на 40 кілометрів, якщо ми його модифіковуємо, і передати від вас особисто привіт, передати таку путівочку на концерт до Кобзона тим кацапам, які вважають, що вони тут щось прийшли захоплювати. І це, друзі, реально працює. Я вам так скажу, найпередовіші технології, от як ці дрони робити, вони створюються на лінії боєзіткнення, а ви нам даєте на це ресурс. Іноді, от держава як каже, вона каже, друзі, скажіть, які дрони потрібні, ми вам ці дрони купимо і пришлемо. І ми так і робимо, ми кажемо, які, але щоб нам розібратися, нам потрібно купити компоненти, нам потрібно це все спаяти, перевірити, полетіти на одних, не летять, полетіти на других, не летять. І саме ви, друзі, даєте нам на це можливість робити. І знову ж таки, повторюсь, якщо спершу ми збирали на самі дрони, бо їх не було, то тепер ми збираємо на самі передові технології. І до конверсії. Друзі, я вам гарантую, що ваші кошти, які ви зараз донатите, і та синя смужка, яка рухається по жовтому полі, це максимально ефективні інвестиції. Вважаєте, якби ви клали в банк, це під 1000000%. Максимально ефективно, і ці кошти, вони підуть на те, щоб дрони точно залетіли в ціль. Повірте, ми про це подбаємо, а якщо хочете переконатися, або просто порадіти, як це відбувається, заходьте на телеграм-канал Тери, ми там викладаємо наші звіти, як це все працює. Я пояснюю теж, як воно все працює. І, друзі, дякую всім дуже, хто зараз це робить. І ще раз нагадую, QR-код, номер картки, ви донатите на ті компоненти, які роблять, щоб оці FPV-дрони залітали далі, далі, чим розраховує ворог, і щоб наші оператори ідеально бачили цілі, мали найкращу картинку і завжди попадали в ціль. Саме на це йдуть ваші донати.
1: 50 тисяч гривень вже поповнили банку, але це зовсім не привід зупинятися, бо 450 потрібно, і зараз на рахунку так, що я оновлю, так, щоб не бути голослівною, 260 тисяч гривень. Панове, мені здається, що це класний спосіб закінчити суботу, бо чим не привід закрити банку? Ти сьогодні закривав якусь банку?
0: Ну, долучався.
1: Я тільки відкривала.
0: То одна справа, коли ти, я завжди про це кажу, та коли ти долучений або причетний до історії успіху, і ти розумієш, що там лишається геть трохи, ти докинеш, і ти напевно будеш серед тих, хто ту банку закрив. Та от інша справа, коли це дійсно збір, над яким ще треба, як кажуть, попрацювати, і ти там, ти в тому зборі. От тоді зовсім інший ефект. Так це працює, слухайте.
1: 270 уже на рахунку. Прекрасні люди. Мені подобається така субота.
0: Я думаю, що маємо всі шанси для того, щоб вона стала ще кращою. Ну добре, поки аудиторія донатить, і ми постійно будемо повертатися до дронової технології, давайте поговоримо про ситуацію на харківському напрямку Борова і околиця. І тут знову запитаємо про дронову компоненту, про те, наскільки вона впливає на фронт безпосередньо там, на вашому відтинку.
5: Ну, я скажу так, FPV-дрони «Камікадзе» і інші типи дронів, хоча насправді це все FPV-дрони, якщо говорити про визначення, це те, що дає, мабуть, можливість вражати ворога найбезпечніше і найдешевше. Саме завдяки ним і створення кілзони, в першу чергу, з FPV-дронів вдалося стабілізувати передову, і саме завдяки цьому нам зараз вдається про те, що варто сказати, на даний момент корпус Андрія Білецького наносить враження уже стабільно на глибину 206 кілометрів. Для нас це насправді стало великим досягненням. Не сказати, що ми раніше не залітали на 206, але то були поодинокі випадки. Зараз це стабільна практика. І, власне, що роблять ці дрони? Оскільки наша задача, от та задача, яку поставив нам командир, це зробити так, щоб ворог не доходив до наших позицій, не доходив до наших бійців, не міг на них впливати ніяк. До речі, друзі, я от нагадую вам, що за QR-кодом і за номером картки ви теж можете долучитися до того, щоб ворог не міг ні стріляти, ні підійти, ні під'їхати до нашої позиції, всіх їх знищать наші дрони. Так от, і що зараз роблять дрони? Вони роблять так, що не ворожий піхотинець починає іти, і ти там його десь ловиш, зупиняєш, а може і не зловиш, може не помітиш, у них теж може вдатися. І таке буває. То ми їх зараз зупиняємо на тій дистанції, де, по-перше, вони на нас не очікують, простими словами, ходять в чортах на цигарці. Так, ну, думають, на 206 кілометрів дрон не залітає. А друге, там ми можемо зупинити те, що необхідно їм для проведення будь-яких заходів, це кров фронту, це пальне. Розрахунки троністів залежні від пального, там знаходяться генератори, якими заряджають батареї. Їм потрібно підтримувати зв'язок постійно, їм потрібно підтримувати інтернет. І коли ми знищуємо на середній дистанції саме їхні паливозаправники, то потім на передовій у нас ворог може менше діяти. І от такий конкретний результат. 7 березня був останній механізований штурм, і все це згоріло задовго, ще за десятки кілометрів до того, як воно доїхало. Жодна із гармат бронетехніки не змогла вести вогонь по нашим позиціям. І, власне, це роблять FPV-дрони. Але це роблять не всі FPV-дрони, а тільки ті, які підготовлені. І, друзі, критично важливо, щоб ми мали можливість експериментувати, щоб ми мали можливість їх модифіковувати. І ви якраз даєте нам на це ресурси. Я вам дивлюсь на стрічку синьо-жовту стрічку. І, друзі, дякую вам дуже, що ви нам даєте цю можливість. Давайте так скажу. Те, що в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу, зокрема на Борові, ми так гарно утримуємо позиції, а зараз фактично 3-й корпус зразково утримує позиції там. В тому числі це ваш вклад. І кажу прямо, ви, донатячи, є командою Тера, частиною команди Тера. Я би хотів вам кожному подарувати наш шеврон, але це технічно дуже складно зробити. Але повірте, друзі, коли ви допомагаєте нам фінансово, а ви допомагаєте не тільки фінансово, я коли це бачу і кажу друзям, народ України нас підтримує, їм не байдуже, я звертаюсь, кажу, дайте нам кошти на батареї, дайте нам кошти на ВТХ, і це реально працює. Повірте, і розрахункам набагато краще працювати, більше мотивації, бо є віра в єдину систему, є віра в опору на вас, друзі. Тому виходить зараз на Боровій тримати оборону, в тому числі завдяки вам.
0: Ну, до речі, тут варто сказати, от Абдулла говорить про такі подарунки, ніби кожному по шеврону, віртуально, скажімо, та, але є цілком конкретні подарунки. Я пригадаю події кількатижневої давнини, коли Микола з побратимами був тут у Києві, знайшов час, аби прийти до нас у студію, і вони презентували нам такий собі, знаєте, скромний подаруночок в пародію. Російський дрон-пародія, який тепер є у нас тут, знаєте, в редакції, в спеціальному місці. Це було таке визнання активності людей, які нас дивляться, і це не тільки для нашої редакції. Я тоді тоді Миколі пообіцяв, так воно і є. Коли сюди приходять різні люди, коли сюди приходять, наприклад, колеги з-за кордону, ну то це завжди привід показати, розповісти. Ось так, от із цим мають справу українські дронарі, ось цьому вони протидіють, ось таким чином воно виглядає. Тому я думаю, що це ще один такий спосіб, хто пропустив той ефір, підтримати цей вже збір, бо дійсно це така, знаєте, взаємодія тилу і фронту.
1: 335 тисяч гривень на рахунку, до 400 залишається, і давайте докидаємо. Миколу, насправді, якщо говорити про дрони і про дронову небезпеку, і про дрони як захисний елемент, а почасти і подекуди і наступальний, для того, щоб відбивати і захищати, а й наступати, то що є пріоритетною характеристикою, на яку передусім зважаєте, звертаєте увагу? Це дальність льоту, це потужність батареї, це підйомність, маю на увазі корисну вагу, вибухонебезпечно, небезпечно або якось інше, або щось інше.
5: Ну, скажімо так, зараз, хоча ми знаходимося в обороні, і ми маємо оборонну задачу, ми маємо утримати ті позиції, які нам довірили тримати. Насправді, дуже важливі позиції взяти тільки лимани. Якщо лимани впадуть, то це буде перерізання артерії, такої кровоносної артерії, доленосної артерії, яка допомагає і забезпечує і евакуацію, і постачання в Краматорськ і Слов'янськ. Тому оборонна задача дуже серйозна. Але сучасна війна, вона не може воюватися в глухій обороні. І для того, щоб утримувати оборону нормально, потрібно і перевіряти ініціативи. Класно, що дрони дозволяють це робити, менше ризикуючи людськими життями. Не треба на 206 кілометрів відправляти людей, не треба відправляти танк. От, треба просто відправити дрон. І таке враження, от ви зараз бачите на відео, як оператор вночі в тепловізійну камеру, як він бачить ворожу піхоту, як він бачить ворожу техніку. Таке є враження, ніби ти там сам присутній. Що насправді є найголовніше в FPV-дронах? От здавалося б, 155-мм величезний снаряд. Скільки кацапи стріляли по нам, тільки у них не 155, а 152 міліметри. Дуже страшно вибухає, але попасти дуже важко. І ти розумієш, що поки снаряд летить, то ним уже ніхто не керує, у нього немає очей, ніякої волі насправді немає. Його там криво запустили і все. А от дрон – це трошечки інша історія. Оператор тебе постійно бачить, і отой росіянин, якого ви зараз бачите на кадрі, він чудово усвідомлює, що його бачать, і в нього попадуть, якщо потрібно, зроблять другий маневр, другий захід. Тому критично важливо це точність влучання. От давайте вам покажу отаку малесеньку 60-ту міну. Бачите, це 60-та американська міна. Насправді, з міномета вона летить гарно, якщо на декілька кілометрів, і когось не вразити, ніхто такими мінометами вже давно не користується. Але вона є смертоносною при влучанні в ціль по піхоті, і на кілька метрів під час повітряного підриву вона дає просто суцільне враження, суцільний видача квитків до кабзону на концерт. Так от, тільки якщо попадає. Якщо не попадає в 5 метрах, ну це пшик. Нічого не трапиться, навіть пушка не закладе. Тому дуже важлива точність. Що ми робимо постійно для точності? На жаль, не можна зробити точний дрон, бо росіяни розгадують, чому він точний, і роблять протидію. Вмикають свої реби, придумують тактики протидії. Тому постійна модифікація дронів для отримання підвищеної точності. Це, до речі, те, на що ми витрачаємо кошти, які ви нам донатите за QR-кодом і за номером картки, саме на те, щоб вони були точніші. Якщо ти попадаєш в метрі, це 100% цей непрошений гость їде, коротше, ну, ви здогадуєтесь, куди він їде.
0: Туди саме.
5: Друга характеристика дуже важлива – це дальність польоту, тому що вони відчувають, вони знають, що дрони залітають на 20 кілометрів, на 25 можна вже ходити в шортах. І саме класне, коли ми з вами зібрали, закупили підсилені батареї, закупили підсилені модулі зв'язку і раптово отак 3-4 позиції починають залітати на 30 кілометрів. І вони ходять, і в їхніх очах пілоти бачать щирий подив. Як це можливо? Як і у них же ж є розвідка, там вони розвідують, наприклад, що постачає наша держава, які там зміни у виробництві. А оце вони передбачити не можуть. Їм на голову не лазить, як це ми отак взяли в ефірі єдиного марафону, зібрали кошти, самі купили, самі привезли по-швидкому, бо об'єми не такі великі, встановили і можемо залітати на 30 кілометрів. Тому, друзі, ваш вклад – це точність дронів. І коли ви бачите, що дрон підрозділу Тера попадає прямо в окупанта, ви маєте знати, що це завдяки тому, що ви нас підтримуєте. І коли ви бачите, що цей дрон залітає на такі дистанції, де, ну, от іноді здається, що цей танк там так їде, ніби нікого тут немає. Бо він думає, що тут нікого немає. І оці характеристики зараз дві є надзвичайно важливі. Саме точність і дальність польоту. Не так об'єм вибухової речовини, от такого дрону цілком достатньо. Тут 500 грам. А от тут, друзі, дивіться, оцей кумулятивний боєприпас, він такий здоровий, але він важить 1.5 кілограма. Це теж зовсім небагато. Ну, наприклад, 155-міліметровий снаряд артилерії важить десятки кілограмів, його підняти в руках важко. Але це працює набагато краще. Проблема в тому, що ми маємо постійно приймати участь у гонці озброєнь, і ви частина нашої такої, знаєте, гоночної команди. Ніби ви на підстопі нам колеса допомагаєте швидше змінити, щоб ми приїхали першими. Знаєте, як і в гоночній команді, там немає перших, немає других. Всі важливі. І пілот важливий, і командир важливий, і менеджер важливий, і спонсори важливі. І зараз ви наші спонсори, які допомагають нам все це, про те, що я кажу, реалізовувати.
1: 374 тисячі гривень з 450 з тих, що потрібні на рахунку, нуль приводів зупинятися і ще даруйте 50 плюс 30, 80 тисяч гривень, щонайменше приводів задонатити для того, щоб закрити
0: цю банку. Амбітно, але і нас немало.
1: Тому... Так. Це історія про прекрасна людина, яка наближає ту всю історію, щоб було ще менше дозбирувати грошей.
0: Дякуємо, Миколу. Нагадаю, Микола Абдулла Волохов, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Ну і, звичайно, дякуємо всім тим людям, які цей збір підтримали і підтримуватимуть надалі, бо він не закритий, але там дійсно, так як я сказав, не цілком реалістична до закриття сума, якщо там мислити категорією кінця доби. Зараз за 11 хвилин 10-та, за цих пару годин можна, я думаю, добити.
1: 380 на рахунку, потрібно 450. Тобто, насправді, 70 тисяч гривень – цілком підйомна сума для того, щоб там росіяни не піднімалися. Ви в курсі.
0: Зараз міняємо тему. Сполучені Штати висунули Ірану жорсткий ультиматум із вимогою негайно припинити атаки на комерційні судна. Термін виконання вимоги спливає до кінця цієї доби. Вашингтон також вимагає від Тегерана публічно визнати Ормузьку протоку відкритою для міжнародного транзиту. Ну і наразі дипломати Ірану та Оману проводять екстрені зустрічі у Маскаті. Американська розвідка заявляє про розкол в іранському керівництві щодо виконання умов Сполучених Штатів. Ну і в разі відмови Вашингтон погрожує жорсткою відповіддю, військовою відповіддю. До слова, іранські удари порушили рамковий меморандум про припинення вогню, підписаний тільки 3 тижні тому.
1: Водночас, попри жорсткі заяви Дональда Трампа на адресу Ірану, Вашингтона і Тегерану, все одно продовжують контакти. За даними ABC News, технічні переговори між сторонами щодо ядерної угоди не припинялися. Хоча раніше американський президент і заявляв про вихід з переговорного процесу. У Білому домі повідомляють, що США й надалі шукають дипломатичні варіанти і не відмовляються від діалогу з Іраном.
0: Іран тим часом розпочав таємні роботи з відновлення пошкоджених ядерних об'єктів усупереч базовій безпековій угоді зі Сполученими Штатами. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти телеканалу CNN. Вони з'ясували, що реконструкцію бункерів для зберігання збагаченого урану Тегеран розпочав у червні та в липні. На базі у Парчині та на об'єкті, відомому як гора Піксас, вже демонтували тимчасові укриття і розпочали бетонування тунелів. Паралельно супутники зафіксували розгортання ракетних військ Ірану поблизу міста Ісфаган.
1: Михайло Якубович, сходознавець, з нами на зв'язку. Пане Михайло, здрастуйте.
6: Доброго вечора.
1: Отже, що Іран не збирається відмовлятися від ядерної програми, це була не таємниця. Жодного разу вони не сказали, що будуть таки це робити. Але що вони не прикрито, так що аж супутники це побачили, продовжують це, ну, відновлювати свою ядерну програму, то це посил. І очевидно, що це посил не тільки у Вашингтон. До кого звертається зараз Тегеран, на вашу думку, і якою буде реакція і сусідів по близькосхідному регіону, ну і з Вашингтона серед іншого теж?
6: Ну, дивіться, супутників можна показати птахофабрику і сказати, що це ядерний об'єкт Ірану. Ми це бачимо по тому, що росіяни у себе часто постять, розповідаючи, скільки вони підземних бункерів і об'єктів виробництва вразили. Свого часу, нагадаю, історію про зброю масового знищення в Іраку. Так само було знімків на той час, просто величезна кількість, де в кожному... Вибачте, туалеті сільському бачили виробництво ядерної зброї. Оце та ж сама історія. Просто чесно кажу, це та ж сама історія. В Ірану немає офіційно ядерної зброї. Ірану ніхто не дасть її зробити. Якби Іран справді вже підійшов до її створення, очевидно, там були б, і він би комусь погрошував, були б удари набагато сильніше. Це історія, яка вже дуже погано, чесно кажучи, виглядає. Тому що, ну, наприклад, зараз американці очікують якогось розколу в керівництві, нібито. Але американці своїми власними силами знищили, наприклад, того ж Алі Ладжані, який був відносно поміркований лідер. Знищили ще цілу низку командирів і інших, які, в принципі, готові були працювати і співпрацювати. Тепер до влади прийшли набагато більш радикальні люди. Тобто вбити поміркованих, привести до влади більш радикальних, з високим больовим порогом, ну, це, очевидно, дуже прекрасна стратегія, результат якої ми всі бачимо по глобальній нафтовій кризі, яка то відсувається, то насувається, але існує. Справа в тому, що, знову ж таки, розмови про іранську ядерну зброю, вони тривають уже понад 20 років. Свого часу, наприклад, Північна Корея досить швидко зробила ядерну зброю, вкравши відповідні технології, і, в принципі, ну, очевидно, що з усіма тими домовленостями вважалося, що вона там якоїсь суперзагрози не становить, бо знищити Північну Корею легше. Іран, ну, з Іраном історія така. Іран говорив, що він відмовляється від створення ядерної зброї, але зараз, ну, як кончиться і державі, вона потрібна, очевидно, для того, щоб зберегти цей режим і так далі. Ну, ми про це будемо слухати ще дуже довго, але в мене таке враження, що американська адміністрація хапається просто за все, щоб тримати, власне, цю тему в тонусі світовому і тим часом вирішувати свої ринкові питання. Ну, по-перше, зараз ось ультиматум. Що вони будуть робити? Очевидно, вводити морську блокаду портів. Ну, те була блокада портів Ірану, відносно, скажімо, ефективна. Це те, що вони можуть зробити. Знову щось кудись полетить там на Іран, черговий буде удар, потім удар по відповідь. Більше в цій війні є третій чинник. І цей третій чинник – це не Ізраїль. Це країни Перської затоки, які зараз намагаються зіграти з Іраном роль хорошого поліцейського. Там уже через Оман делегати, а сьогодні Аракчі, до речі, міністр іноземних справ Ірану, який, до речі, живий і здоровий, ніхто його не зачепив, спокійно приїхав до Оману, де проводить перемовини, і, очевидно, оманці йому доносять послання від саудитів, від тих інших, що ми і санкції знімемо, ми і торгувати будемо, ми і будемо працювати краще, тільки відкрийте нам цю протоку, і від нас не полетять ніякі ракети і так далі. Тобто американці погрожують однією рукою, а іншою рукою, по суті, впрошують Іран трохи вгомонитися і стати на місце, бо, ну, Трамп, в принципі, мало що добився цієї війни. Війніше для, наприклад, ціни на бензин в Європі чи там інших енергоносіїв, він взагалі нічого не добився. Він зробив тільки гірше, допомогши Путіну ще надприбутки, до речі, отримати. Тому це ганебна ситуація західної політики в регіоні Близького Сходу, але якщо колись був ще політичний інтерес, нападали на Ірак свого часу, знищували Хусейна, тому що нібито там була зброя. Ну, Іран ближчий, зрозуміло, до створення ядерної зброї, ніж Ірак. Але історія дедалі більше має економічний ухил. Це боротьба за контроль над ринком, над нафтовим ринком. І вона буде тривати ще дуже і дуже довго. А ця тема іранської ядерної зброї, вона буде постійно випливати, коли треба буде якусь чергову лінію включити. І тому я вже не дивуюся ні цим знімкам, ні чому іншому.
0: Ну, зараз давайте додамо інформації щодо Дональда Трампа і його, не так, щоб планів, бо планами навряд чи це можна назвати, але певного моделювання ситуації. Так от, американський президент залишив інструкцію на випадок, якщо Іран спробує його вбити. У інтерв'ю The New York Post Трамп заявив, що давно перебуває серед цілей Тегерана, і в разі нападу відповідь штатів має бути масштабною. Раніше американська влада вже повідомляла про загрози щодо можливої змови і щодо замаху, як наслідок, на Дональда Трампа. Ну, бачите, це дещо там скидається насправді на іранську доктрину, та коли в разі вбиття, ліквідації аятоли, ну, то в такому разі запускається певний механізм, який ми бачили, яким чином працював після ліквідації Хаменеї.
6: Ні, ну, це взагалі, це абсолютно ганебна заява лідера країни, яка себе вважає чомусь над державою. До такого навіть Путін не докотився, при тому, що там теж нібито ось резиденцію, летіли би ПЛА, давайте всі осуджувати, як це можна зачіпати і так далі. Ну, а тут людина, яка керує найпотужнішою армією у світі, з таким арсеналом, залишає інструкцію з приводу того, що його, і це що, вибачте, якщо я помру, вважаю, вважати мене республіканцем замість комуністом, чи як? Як це взагалі розуміти? Тобто ця трампівська клоунада, вона вже, це блюзнірство, воно вже переходить всі межі. Я не знаю, хто може це всерйоз сприймати. Тобто, ну, якщо ти такий крутий, ну так гомони це, Іран. Можна ж це було б за добу зробити. Просто, очевидно, не можна, тому що немає сил. Тобто, він розписується в абсолютно власній, скажімо так, некомпетентності як управлінець світовий, який там стільки 8 війн завершив, 9 розпочав. І разом з тим його оточення заробляє на цій війні дуже непогані гроші, тому що американці так само продають нафту, ну нібито на Китай там є додаткові важелі тиску і так далі. І від Трампа просто перетворюють, знаєте, на такого, на особистість, яка рано чи пізно піде з політики, швидше рано, скільки йому там строку лишилося, а яка візьме на себе всі гріхи Америки, потім прийде новий, який буде розповідати про попередників. Ви ж бачите, що він говорив, що він робив, до чого він довів країну. Тобто це вже пішла американська технологія на те, що буде після Трампа. От що буде після Трампа, це вже цікава особлива тема, але іранський режим, корпус вартових ісламської революції, очевидно буде продовжувати перемовини з наступником Трампа. Тому що Трамп просто зникне, а Іран буде таким самим, яким він є зараз, в тому числі за завдяки діям американського уряду, який значно посилив корпус вартових ісламської революції і навіть дозволив іранцям перекрити Ірмузьку протоку.
1: Пане Михайле, вам спасибі. Михайло Якубович, сходознавець, це гість цієї частини нашого ефіру. Дякую вам. Ну і саме час звернути увагу на карту повітряних тривог, якщо ви мене проти. Покажіть нам, будь ласка.
0: Отже, безпекова ситуація, так, про неї.
1: Північ і схід. Давайте з Криму. Автономна Республіка Крим, окупована тимчасово Запорізька область, частина Дніпропетровської області, щонайменше два райони, повністю Донеччина, Луганщина, половина Харківської області, а тепер Полтавська, Сумська та Чернігівська область потерпають від загроз з неба. Ну і з приємного на болотах теж тривожиться.
0: Така даність, така реальність. Ми в наступній годині продовжимо, у нас ще кілька важливих тем, а перед тим новини Людмила Добровольська.
7: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Уночі росіяни били по Києву, удень по Сумах і Одесі. У Сумах їхні каби влучили об'єкт інфраструктури і ще дві авіабомби упали просто посеред спального району. Знаємо про 5 загиблих, серед них дівчинка-підлітка. Загалом постраждали 32 людини, ушпиталені 3 дітей. Найменше – це немовлятко, якому усього лише 24 тижні. Пошкоджені щонайменше 5 багатоквартирних будинки, школа і приватне підприємство. Ліквідація наслідків триває.
8: Дві каби прийшли саме по тому місцю, де було скупчення людей, де було зупинки громадського транспорту, де чекали люди. Внаслідок ворожого удару загинув водій маршрутки, постраждало дуже багато людей. Один з ударів прийшовся по одному з об'єктів енергопостачання. Наразі ми можемо констатувати про загибель 5 цивільних осіб, серед них одна дитина 13 років, 32 особи отримали поранення, серед цих 32, 5 в тяжкому стані. Наразі наші медики надають всю необхідну допомогу.
7: По Одесі ворог ударив ракетою, поціливши об'єкт цивільної інфраструктури, убивши 2 і поранивши 5 людей. На Харківщині окупанти атакували цивільне підприємство, 8 потерпілих, 3 з них в лікарні. Під ударом був і Ізюм, там пошкоджена висотка. А кабами окупанти вгатили по Слов'янську і Запоріжжю. Є загиблі і поранені. І утретє за тиждень росіяни ударили балістикою по Києву. Це була знов нічна атака, і мішенню знов стала цивільна інфраструктура. Цього разу ракети були нашпиговані шрапнеллю, щоб максимально збільшити зону ураження. Постраждали 13 людей, 6, включно з дитиною, ушпиталені. Є руйнування у кількох районах. На Дарниці ракета упала просто посеред дороги, утворивши там величезну вирву. Але до півдня її уже залатали. І саме у цьому районі найбільше будинків залишилися без вікон.
9: дуже сильна волна. Воно як бахнуло двері, ну на таке відчуття, що будинок піднявся і наче як став на місце потім. Все заколихалося, двері, вікна, все повідчинялося. Ну, страшно було, да, дуже сильна сила.
10: Дуже небезпечний був приліт, того, що заряд був начинений шрапнелью. І повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих.
7: Цієї ночі росіяни запустили по Україні 6 балістичних ракет, і наша ППО не збила жодної. Бо немає чим, каже Володимир Зеленський. Ми не знищуємо ворожу балістику уже 9-ту добу поспіль. Останні успішні збиття були під час масованої атаки у ніч проти 2 липня. Росіяни чудово це знають і наповну користуються нашою вразливістю. Вони навіть підтягнули свої пускові установки ближче до кордону, щоб зменшити час підльоту. Тому тривога у Києві пролунала уже після перших вибухів. Щоб захиститися Україні негайно, потрібні ракети для патріотів. Росіяни планомірно б'ють по наших АЗС. У Харкові від удару по заправці постраждала 14-річна підлітка. Дівчинку ушпиталили із травмами голови. Пожежу вже загасили. Ворог атакує заправні станції переважно у прифронтових регіонах – на Дніпропетровщині, Сумщині і на Запоріжжі. Але уже зафіксовані удари по АЗС Київщини. У такий спосіб ворог

0: Справедливий мир.
1: Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається, і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись.
2: Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго вечора.
3: Доброго вечора.
2: А чи має якесь значення те, скільки людей в політичному істеблішменті російському серед оточення Володимира Путіна не розділяють ідей дальшого провадження війни? Чи все ж таки Володимир Путін, який одноосібно приймає рішення, навряд чи буде на них орієнтуватися?
3: Мене інше питання в цій ситуації цікавить. А на скількох Путін подумає після цієї заяви Зеленського? І скільки там зараз буде перед путінським бункером людей стояти в черзі, щоб донести, що це не вони, а це хтось інший, кого вони не сильно люблять, це вони там якимось чином відхиляються від генеральної лінії. От. Там, до речі, вони останнім часом дехто із них дозволяв собі певні вольності, починаючи від Грефа, який там щось не сильно вдоволений політикою російського Центробанку, завершуючи олігархом Мельниченком, який там щось там про суверенітет пише.
2: А сьогодні ще згадаємо, згадаємо про Мельниченка, але це трошки пізніше. Зараз, я думаю, якраз от про те коло, на яких подумає, варто поговорити, так.
3: Ну, ви розумієте, враховуючи, в принципі, ту модель поведінки, яку зараз повідує Путін, він, в принципі, може подумати практично на всіх. Тим більше, що давайте згадаємо ситуацію з Пригожинським заколотом. Пригожин же ж не просто був якийсь там якась стороння людина. Це був найбільш довірений Путіну персонаж, якому він доручив особисто формувати персональну таку приватну армію. Він її сформував, і от зрештою всі пам'ятають, чим це завершилось. Тому, в принципі, я думаю, що Путін зараз може подумати практично на всіх, і нехай собі думає. А інші нехай собі теж думають, що на них подумав Путін. Коротше кажучи, я думаю, що це вже саме по собі досить непогано.
4: Пане Петре, а насправді, коли ми говоримо зараз про тих, на кого може подумати чи може не подумати Путін, щось давно не було ніяких інцидентів з вікнами, з підірваними автомобілями, з самогубствами після того, як чи до того, чи після того, як звільняли з посад міністрів. Та мені виглядає так, що в принципі давно нічого не вражало Росію. От кришка взлетіла, і навіть і та навіть не вразила. Але один з найбагатших бізнесменів Росії Андрій Мельниченко прогнозує 5 сценаріїв розвитку подій в Росії по закінченню війни проти України. Про це йдеться в його авторській колонці для видання The Economist. Бізнесмен, чиї статки оцінюють 20 мільярдів доларів, найнебезпечнішим варіантом вважає внутрішню дестабілізацію, розпад Росії. Серед інших виділяє ізоляцію за зразком Північної Кореї або втрату Москви суверенітету через поглинання Китаєм. Після такої медійної активності, по суті, програмної статті Мельниченка почали називати кандидатом у переговірники, який нібито може замінити Кирила Дмитрієва. Ну, по-перше, ми не всі 5 варіантів тут озвучили, лише 3. Мені виглядає, що тут не про Мельниченка мова, а про те, що Мельниченко знову своїми пальчиками цього разу, не ротом, намагається ретранслювати або відновити, відкопати найбільшу лякалку Москви. Ви ж, я ж тільки що, то тут дестабілізація і ай-яй-яй, тримайтеся, бо ніхто з цим не може дати раду, окрім Кремля. І оця ретрансляція пункту номер 1 найстрашніший сценарій демонструє те, що варіантів у них є не сильно, наскільки ми розуміємо.
3: Так, і при тому вони, як то кажуть, точніше він, очевидно, від імені якихось інших людей, з якими він взаємодіє, окрім лякалки, використовує ще й бонус. І, мовляв, ми ж то не треба нас розвалювати, ми можемо бути прогнозованими, це для нас найкращий сценарій. Прогнозований суверенітет не у вигляді того всього, чим займається Путін, а у вигляді, знову ж таки, прогнозованого ладу, де будуть враховані інтереси і громадян, і бізнесменів, ну його, наприклад, в першу чергу особисто. Там, насправді, все настільки заплутано і двозначно написано, що там я бачив за цей час купу прямо протилежних тлумачень. При цьому, знаєте, от

0: Там настільки журналісти вже порахували, що там настільки багато і часто вживається термін суверенітет, причому з абсолютно дивним тлумаченням, абсолютно неакадемічним і вигаданим взагалі дуже дивним способом використовується цей термін суверенітет. І знаєте, складається таке враження, що він його використовує як своєрідний оберіг. Тому що суверенітет – це ж улюблений термін Путіна. Він постійно про нього згадує за будь-яких обставин. І цей теж згадує про суверенітет, тобто, щоб, як то кажуть, показати, що дивіться, я якби від генеральної лінії не відходжу. Тому це насправді досить дивний текст, але я погоджую, що, мабуть, оця лякалка і спроба її якимось чином знову підняти, вона може бути одним із мотивів, навіщо це все було опубліковано.
1: Ну, добре, бачите, але якщо говорити про те, що щораз більше людей з Росії моделюють ось ці сценарії негативні, абсолютно слушно, ми тут говоримо про те, що за цим може стояти, і це дійсно, як ти, Олена, говориш, така лякалка своєрідна, та це, ну, так виглядає.
2: Це ж було вже.
1: Це ж було вже, абсолютно слушно, але разом з тим, те, що таких людей стає щораз більше, це теж скоординована історія, чи все ж таки тут Путін не панує, скажімо так, над своїм оточенням вже в тій мірі, в якій це було раніше?
0: Ні, ну якісь там відповідні альтернативні думки вони прориваються періодично, і я думаю, що для цього є цілком конкретні підстави. Ну, а чому їм, власне кажучи, повинно це все подобатись? У них палають їхні підприємства, які там комусь належать, хтось з них має долю. Путін їм розказував півтора року, що він скоро домовиться з усім про все, точніше, з Трампом. Трамп його підтримує, там скоро знімуть санкції, буде економічний вибух через зняття цих самих санкцій. Все буде чудово, тільки там треба трошки почекати, скоро він з Трампом домовиться, просто він вибиває кращі умови. Зараз, власне кажучи, ніяких перспектив цих домовленостей немає. А ситуація в економіці важка через цілу низку обставин. При тому ті санкції, які накладають українські спецслужби, СБУ, на інші структури, вони справді працюють, вони впливають на інфляцію, на проблеми з економікою, проблеми з логістикою. Кому це повинно подобатись, крім самого Путіна, якому, в принципі, на це все байдуже? Ну, підозрюю, що мало кому. Тому що заробити на цьому достатньо важко. Важко заробляти в умовах, коли держава занурюється все глибше і глибшу кризу. Ну, от я і кажу, от ми з вами почали із відповідної розмови, тому я кажу, що подумати насправді можна про дуже багатьох. Путін подумає. І от тут мені знову ж таки цікаво, як він на це відповість? Спробує запустити якийсь маховик репресій? Чи зробить вигляд, що нічого не відбувається? Ну, обидва ці сценарії, вони будуть достатньо цікаві, тому що якщо він спробує запустити репресії, це буде сигнал всім іншим, що їм якби нічого не залишається, як думати про те, а як би його позбутися. А якщо навпаки проігнорує, зробить вигляд, що нічого не відбулося, ну, це буде черговий сигнал про те, що він якби вже не настільки міцно контролює ситуацію, не настільки міцно тримає владу. Так що, в принципі, я думаю, що це все правильно нарешті робить в плані політики щодо Росії українська влада, тому що от саме таким чином з ними і треба діяти. Використовувати особливості російської політичної системи, яка має свої переваги, але має виразні недоліки. Головний недолік – це персоналізація влади, концентрація її в одних руках, при тому, що, знову ж таки, ця влада залишається відгороженою від оточуючого світу і достатньо параноїдальною.
1: Ну, бачите, тут є ще інший напрямок, очевидно, не той, про який ми зараз говоримо, і там діяти треба іншими методами, враховуючи те, що йдеться про партнерів, йдеться про тих, із ким нам надалі перебувати в одному цивілізаційному просторі. Президент анонсував зміни на дипломатичному
2: напрямку. Президент України, давай поточно,
1: так? Ну, так, очевидно, так. За словами Володимира Зеленського, оголошені пакети підтримки мають виконуватися швидше, і частина з них не реалізовані повністю. Що з цим робити? Давайте почуємо.
3: Готуй зміни на дипломатичних напрямках. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленості про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва Петріотів, Європа і наша робота з партнерами, передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю. Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні. Це відповідальність усіх. Усіх в державі, хто займається дипломатичною передусім роботою.
2: Пане Петре, давайте додамо трохи конкретики, про кого йдеться. Де чекати заміни і кого на кого міняють? Ну, принаймні, одну точкову заміну.
0: Я тут вам нічого сказати не можу. Це, в принципі, мені достатньо важко це все оцінювати. Я так розумію, що мова йде стосовно саме тих держав, з якими Україна активно співпрацює. І очевидно, що до деяких посольств, в деяких таких державах є певні обґрунтовані претензії. Я думаю, що ми скоро про це дізнаємося. Підозрюю, повторюсь, що мова йде про держави достатньо значимі для України.
1: Ну так, але комунікація, чи вона би тут могла зарадити? Тобто, грубо кажучи, якщо говорити, я не знаю, в іншому стилі, в іншій тональності, з іншими теж аргументами, це має спрацювати, чи про що йдеться?
0: Ну, президент каже про швидкість реакції. Тобто, він, очевидно, сам займаючись цими всіма питаннями 24 години на добу, ну, очевидно, чекає цього і від інших, щоб те, тому що тут, в принципі, питання затримки часу з будь-якими рішеннями завжди може мати негативні наслідки. Ми, я так розумію, тут просто про ефективність роботи, про кваліфікованість, про відповідні займані посаді, яка, зрештою, пізнається лише на практиці. Ну, але повторюся, ми з вами гадаємо, я думаю, що скоро ми дізнаємося, і тоді вже буде простіше зрозуміти, яка за цим всім логіка, про кого йде мова, чому і як.
2: Ви знаєте, ці зміни на дипломатичній арені, вони вкрай важливі, особливо в контексті відкриття шостого кластеру перемовин про вступ в Євросоюз України. Бо зветься він не просто так, а зовнішні зносини. І від цього прям сильно залежить, на цьому прям сильно стоїть. Велике питання у тому, як буде виглядати саме дипломатичне представництво. І дипломатія любить стабільність з одного боку, але інновації з 22-го року ми вже кілька разів засвідчили. Чи готові наші міжнародні партнери доволі часто бачити зміни і заміни в нашому дипкорпусі? Що знаєте про це?
0: Ну, в принципі, я не можу сказати, що, знаєте, тут є якісь стандарти в цьому плані в світі. Кожної країни все по-різному. Десь ставка робиться на кадрову дипломатію, наприклад, у Сполучених Штатах. Більшість призначень послів – це політичні призначення. І вони, якби, це їм не заважає займатися достатньо ефективною дипломатією по всьому світу. В Україні, ну, в Україні тут комбінуються різні принципи, тому що зараз, в принципі, Україна суттєво розвиває свій дипломатичний корпус. Все ж таки, за останній час суттєво зросло представництво України по всьому світі, відкриваються нові посольства, зокрема, в низці країн Африки відкриваються. Тому ми зараз перебуваємо в стані, коли українська дипломатія відображає, мабуть, у собі, починає відображати у собі, мабуть, той статус, який зараз здобуває Україна у всьому світі. Тому, ну от, є, мабуть, певні і проблеми, пов'язані з відповідністю цьому статусу. Видно, що це все не так просто.
2: Слухайте, ну, насправді, такі, знаєте, дипломатичні зміни, трансформації, вони відбуваються не лише в Україні, а й по всьому світу. От нещодавно заява Бріджит Брінк, де ми бачили історію, як пані посол або як, да, заявила, а що вона, які її плани, що, куди вона збирається йти, яка була причина, що не згода з політикою Дональда Трампа була її причиною, тому що вона пішла у відставку. Тобто, ми чуємо і бачимо, що дипломатичний фронт трансформувався, ніби розсипався, а тепер перезбирається знову. Яким він має бути для того, щоб бути ефективним, і щоб ми не поверталися безкінечно до цієї світоглядної дискусії «сила права» або «право сили»?
0: У випадку Бріджит Брінк, я так розумію, що вона, в принципі, про це прямо казала, що вона планує політичну кар'єру. Я, чесно кажучи, давно про неї нічого не чув, але я так розумів, що вона, в принципі, планувала балотуватися на якісь посади, там, здається, в Конгрес вона планувала балотуватися, тому тут нічого дивного немає, і це, знову ж таки, про політичні призначення і про партійні призначення. У випадку України нам все одно доведеться різні принципи поєднувати, використовувати. Тут, знаєте, якихось, як на мене, універсальних прийомів, універсальних методів, а для України на даний момент немає. В принципі, те, що каже президент, як на мене, це правильно. Хто дає результат, той якби і повинен займати відповідні посади.
1: Дякуємо за розмову. Нагадаю, Петро Олещук з нами наживо, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йшлося нам про міжнародну політику. Ну а на початках ми згадали, звичайно, про те, що відбувається в Росії і, зокрема, в Кремлі.
2: Росія активізувала масштабну інформаційну війну проти Заходу. Відповідь на успішні далекобійні удари України по своїх нафтопереробних заводах, заявляють в естонській розвідці. Стверджують, що Кремль намагається залякати Європу, поширюючи фейки про використання повітряного простору країн Балтії для українських атак вглиб Росії. Також росіяни вигадують фейки про наміри країн Балтії нібито масово висилати російськомовне населення і плани розмістити ядерну зброю в Литві чи Фінляндії.
1: Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, доєднується до нашого етеру. Доброї ночі, добрий вечір.
4: Доброї ночі, як мене чути?
1: Чути добре.
2: Добре.
1: Так, направду, з того, що, про що повідомляє естонська розвідка, наративи залишаються ті самі. Тобто це не означає, що вони не повідомляють новини. Ні, новина є в тому, що росіяни активізовують знову ось ці наративи. Я радше говорю про те, що сама тематика залишається тою самою. Це надалі працює?
4: Ну, звісно, працює, тому що, в принципі, як ми розуміємо, в комунікаціях і в дезінформації перемагає той, хто не той, хто швидше біжить, а той, хто довше біжить і хто є витривалішим. І, в принципі, на цьому базується вся російська дезінформація і пропаганда, тому що, якщо ми згадаємо, що відбувалось в цьому контексті в 2014 році, то тут ви... Абсолютно правильно сказали, наративи не змінюються, вони такі самі, так? І це там ЄС, НАТО як основні вороги, з якими вони воюють. І тут найголовніше не переконувати когось, а просто константно, постійно говорити те саме для того, щоб ну, вбивати цю ідею в голови, в першу чергу, і своїх там громадян, своєї аудиторії, і просувати певні такі лякливі наративи і меседжі в Європу, що насправді зараз відбувається. Тому що, да, наратив той самий, але, в принципі, ми розуміємо, що ті акценти, які розставляються зараз, вони якраз скеровані на те, щоб дещо залякати і країн Балтії, і Польщу, і європейські країни. Певними провокаціями, певними актами, певними інформаційними операціями. Тобто це саме про те, що ті самі теми наративи, але вони адаптовуються під конкретну ситуацію і намагаються бути використаними там з конкретною якоюсь метою. Сьогодні я бачу певну тенденцію, це не просто просувати наратив про те, що там Європа воює проти в обличчі України проти Росії, і не просто якби Росія говорить про те, що буде там себе захищати або обороняти, вона ну конкретно робить певні інформаційні провокації і залякування європейської аудиторії, країни Балтії, зокрема.
2: Давайте додамо трохи інформації про черговий фейк, який Росія сфабрикувала про нібито врятовану в Костянтинівці 10-річну дівчинку. Перекрутили все повністю, хронологію, факти. Це заявляє наш Центр протидії дезінформації. Пропагандисти розказали сльозами і соплями на очах, що майже місяць дитина сама ховалася в підвалі і показали інтерв'ю, де 10-річна Софія озвучує антиукраїнські тези, які самостійно сформулювати не змогла б. Власне, в 10 так не формулюють. Водночас аналітики ініціативи Bring Kids Back, яка займається, власне, поверненням депортованих дітей, спростували цю версію. З'ясували, що дитина була під контролем окупантів у реабілітаційному центрі окупованого Шахтарська ще з 5 червня 26-го року. Тобто за місяць до того, як почали розповідати про те, що вона місяць ховається в якомусь підвалі. Тобто окупанти її навмисне захопили і тримали в наручниках, хто його зна. І цим фейком росіяни прагнуть вчергове відвернути увагу від звіту московського механізму ОБСЄ, який офіційно визнав депортацію та асиміляцію українських дітей системним злочином Росії. Пані Вікторію, насправді маємо розуміти, що це не єдиний варіант. Марія Львова-Білова, яка знову з'являється на арені, попри те, що вона нібито в розшуку. Використання дітей українських давно не було і знову от. До чого готуються? Бо ми певно, що можемо відслідковувати певну, знаєте, певну стабільність. Якщо з'являються діти, потім мають з'явитися лабораторії, потім знову ж таки наростає загроза ядерна зброя, а потім, якщо не зраджує пам'ять, то вони влаштовують якусь катастрофу переважно техногенно. Що ви спостерігаєте? Чи у вас так само складається в карту, як у мене, чи інакший варіант?
4: Насправді ви абсолютно праві, що і тема дітей – це такий дуже-дуже потужний емоційний тригер, який завжди використовується Росією. Це інструмент пропаганди, дитина автоматично викликає довіру, співчуття. І тут ми можемо одразу навести безліч прикладів від розп'ятого хлопчика і хлопчика, вбитого нібито українськими військовими від дрону ще до початку повномасштабного вторгнення. До речі, от а ви зараз сказали там, що ж очікувати.
2: Так.
4: От я дуже добре пам'ятаю цю історію з хлопчиком, якого нібито вбили там українським на Донбасі, нібито вбили українським дроном. Це якраз була така історія, яка розкручувалась напередодні повномасштабного вторгнення, буквально там за декілька місяців в контексті цього очікування. Ну, а в принципі, тобто тут, якби що, з одного боку працює тактика ось цього відзеркалення, коли, ну, скажімо так, злочинець прикидається жертвою, так? І тут якраз ви також правильно сказали, що в контексті обвинувачень Росії про викрадення українських дітей вона намагається створювати навпаки цю псевдо таку думку про те, що це насправді українці катують там дітей, створюють якісь нелюдські умови, і саме вона рятує. Що буде, подивимося, тому що в принципі, ну насправді я не думаю, що мають бути. Я не маю права і не можу там говорити, які саме події будуть, тому що в принципі, це досить складно робити такі прогнози. Ну, але те, що Росія застосовує такі емоційні тригери, вони, очевидно, дійсно говорять про те, що Росія намагається спровокувати нову хвилю уваги до війни, розкачати в першу чергу свою аудиторію, яка дещо переключилась зараз на відсутність бензину, якісь внутрішні проблеми. І тут насправді для Кремля дуже важливо саме розбурхати свою аудиторію, та тому що дійсно ми бачимо певний такий сув на внутрішні якісь побутові проблеми російської аудиторії, і от як знову ж таки показати, що ця війна є важливою, як знову ж таки змусити там людей дещо і терпіти, можливо, да, і з іншого боку там підтримувати владу в цій війні. Зараз будуть такі історії, їх буде багато, вони знову будуть за прикладом багаторічної цієї істерії, коли вони говорили про те, що Україна там розстрілює Донбас і вбиває дітей на Донбасі. Вони зараз знову будуть показувати якісь такі брутальні приклади, в першу чергу для того, щоб тиснути на свою аудиторію. Тому що ми розуміємо, що і міжнародні розслідування, і українські розслідування, вони дуже швидко спростовують цю брехню і, в принципі, якби показують, що насправді відбувається. А ось для внутрішньої своєї аудиторії, яка вже не вірить, яка має в певній мірі обмежений доступ до якихось альтернативних фактів, і з іншого боку, вона зараз втратила ось цей такий сильний емоційний зв'язок з владою щодо війни, тому що занурена в побутові проблеми там з бензином і так далі. Ось зараз на внутрішню аудиторію свою для того, щоб витиснути ось цю підтримку цієї війни, будуть такі історії розхитуватись, показуватись, буде відбуватись подальша дегуманізація українців як якихось брутальних злочинців і так далі, і так далі.
1: Ну, до речі, є ще і зворотня частина цієї історії, зворотній бік, так? Це намагання показувати російське мистецтво, сучасне, сучасне, класичне, будь-яке інше, як щось, знаєте, довершене і варте того, аби з ним рахувався світ. Ну, тут є, знаєте, такий хрестоматійний приклад, це російський мультиплікаційний серіал «Маша і Медведь». Є вислови з українського боку про те, що він має бути обмежений у цивілізованому світі, як інструмент кремлівської пропаганди. На цьому в коментарі для видання «The Guardian» наголосив керівник протидії Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, мультсеріал напряму просуває російське культурне бачення і є частиною системної роботи Кремля з дітьми як майбутнім поколінням. Почуємо.
5: Цей продукт є інструментом пропаганди та м'якої сили Росії, що напряму просуває російське культурне бачення і орієнтований на дітей. Пропаганда щодо дітей – один із ключових інструментів роботи Росії, оскільки вони працюють з майбутнім поколінням для того, аби вони сприймали Російську Федерацію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації.
2: Вікторія, якщо дозволите, то з Машою і Медведем вже проговорили по 150 тисяч разів. Питання у тому, чому не забороняють, бо монетизація і прикрість у тім, що український споживач цього продукту, він все ще існує, і ці люди десь є серед нас, ну тому що перегляди про це свідчать. Направду, ми випали дещо з сучасного поля того всього, що Росія продукує масовими своїми сегментами, маю на увазі. А що вони з 22-го року напродукували саме для дітей? Бо Машу і Медведя знають всі. Що є для нового для дітей і для тих, хто ще не є підлітками, але от переходять з категорії діти в підліток? Що вони мають за продукт?
4: Ну, насправді, в принципі, ми бачимо, що культурна індустрія Росії, вона дуже тісно пов'язана з темою війни. І тут якби і на рівні побутових заходів, парадів, якихось розважальних заходів і так далі, це все навколо СВО побудовано. Ну, і також, в принципі, в спектрі розваг. Те, що ви говорите стосовно там підлітків і так далі, то тут очевидно TikTok як соціальна мережа, яка просуває дуже сильно дезінформацію. Ну і ігрова індустрія, яка в принципі дуже популярна серед підлітків і яка є таким собі інструментом в якоїсь сили російської дезінформації, тому що багато елементів відомих і ігор, а вони також включають в себе, так би мовити, такі спірні моменти. І ми розбирали, в нас є декілька публікацій на сайті про те, як, власне, індустрія відеоігр трансформує уявлення і за допомогою м'якої сили змінює певні наративи і певні такі ідеї щодо війни в Україні для підлітків.
1: Яким чином це можна моніторити, контролювати, так? Тому що для того, щоб говорити про протидію, про те, що з цим робити, треба найперше це виявити, а це не завжди речі очевидні. Бо є щось таке, знаєте, як такий жупел з тим Машем і Медведем, а є речі неочевидні.
4: Ну, насправді в нас же є декілька якби і державних організацій, таких як Центр протидії дезінформації. І от насправді мені, якщо чесно, трошки дивно, чому саме зараз дійсно тема з мультиком «Маша і Медведь» так активно виникла, тому що насправді ще починаючи з 2016-2014 років ми маємо низку публікацій і дискусій стосовно цього мультфільму. Більше того, є аналіз про те, як власне, за допомогою цього мультфільму готувалась російська аудиторія до війни, тому що там були певні сцени, які дуже чітко показували цей наратив захисту. І чому саме зараз, власне, пішла ця тема, для мене це питання. Так от, як ми можемо захистити? В нас є низка організацій, які би мали би займатися цим моніторингом всебічним, як на державному рівні, так і на рівні НГО, такі як, там, наприклад, «Ми, стоп фейк» і так далі. далі. І очевидно, насправді просто спостерігати і аналізувати цього замало, тому що коли ми говоримо про протидію дезінформації, то тут ми завжди говоримо про комплекс певних дій. Це в першу чергу інформаційна політика і політика роботи з такими кейсами, і кейсами монетизації дезінформації, і блокування різного контенту і так далі. Що ми говоримо про Машу і Медведів? Скільки досліджень в нас є про загрозу Телеграму, а ми ще й досі користуємось ним і користуємось там на державному рівні. Ну, питання, так? Це також питання нашої інформаційної політики і інформаційної безпеки. Наступний момент – це, знову ж таки, здатність оцієї моніторингової роботи на постійній основі, так? Тобто мають бути розвинені ці організації, які займаються моніторингом і детектингом загроз для того, щоб ми дійсно, як ви сказали, вчасно розуміли, що відбувається. Третій фактор, який є дуже важливий, коли ми говоримо про блокування дезінформації, про якісь санкції, про якісь заборони і так далі, ми повинні також підтримувати незалежні медіа, повинні щось розвивати. Тому що якщо ми заблокуємо, умовно кажучи, там Телеграм, якісь мультики і так далі, ну ми натомість маємо щось запропонувати своє, тому що вакуум не може існувати сам по собі, треба цимось заповнювати.
1: Ну, це питання... Буквально коротко одним реченням, та, бо маємо ще плани на сьогодні.
4: Так. Так, ну і не очевидно питання медіаграмотності, роботи з аудиторією, робота з якимись когнітивними здібностями звичайних людей для того, щоб вони могли розпізнавати, що є добре, що є ні.
1: Дякуємо, дякуємо. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, з нами щойно на зв'язку.
2: Росіяни планують активніше використовувати реактивні безпілотники Бандеролю у війні проти нас і до кінця року хочуть виробити до 1500 одиниць. Про це нам в інтерв'ю, власне, в ефірі сьогодні заявив радник міністра оборони України Сергій Флешбес Креснов. Почнемо.
6: В чому загроза Бандеролі? В тому, що це дуже велика швидкість, це 500-600 кілометрів на годину. Наші перехоплювачі там не можуть зараз працювати. І це достатньо довга дистанція, це достатньо важка бойова частина, оці Бандеролі. В чому є нюанс, чим відрізняється Бандероль, наприклад, від реактивного шахета? Тому що Бандероль можна кидати, наприклад, з носія. Бандероль кидають з БПЛА «Оріон», Бандероль кидають з гелікоптера росіяни, з винищувача кидають бандеролі. Це дозволяє трошки наближатися їм до наших кордонів. Але це я можу сказати, що це там тотальна для нас, це звичайна ракета, і вона не має онлайн-керування. Тобто у нього система є супутникової навігації, по якої вона літає і атакують нас.
2: Долучимо до розмови Валерія Яковенка, це співзасновник групи компанії Drone.ua, експерт в галузі безпілотників та робототехніки. Пане Валерію, доброї ночі.
7: Вітаю вас.
2: Давайте так, якщо 1000-1500 одиниць штук цих бандеролів на рік, це що означає для нас, це по-перше? І що це означає в комплексі? Бо якщо розглядати окремо бандеролі, то виглядає не дуже і страшно. Але є величезний пласт додаткових але. А що там з іншими варіантами? Ми навіть не беремо ці от псевдодрони, да, от такі пустунки, які теж суттєво впливають на роботи протиповітряної оборони у нас. Ми говоримо про всю дронову лінійку, яка складається в тотальну небезпеку. Чим маємо зарадити?
7: Кожен ворожий дрон в українському повітряному просторі – це є небезпека, і це є небезпека для цивільних. Україна захищає нашу землю, а ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, і фактично кожен такий дрон несе в собі небезпеку і необхідність триматися близь укриттів, реагувати на сигнали протиповітряної тривоги і так далі. Ці дрони – це ще один елемент, котрий дозволяє нам фактично напружуватися, формує необхідність напружуватися, витрачати власні ресурси для того, щоб відбиватися від атак. І він несе інші тактико-технічні характеристики. Тобто нам потрібно обирати, чим його збивати, як на нього реагувати і фактично витрачати на це постійно ресурси. Ворог намагається створити більше таких пристроїв, котрі би перевантажували нашу систему протиповітряної оборони. І це і є найбільша небезпека з точки зору фактично того, з чим ми стикаємося, з чим ми маємо працювати. І кількість також збільшується. Кожна така повітряна ціль вимагатиме як мінімум декількох пристроїв для того, щоб їх збивати. І а вже ж проти такого обладнання не можна використовувати дрони-перехоплювачі поки що. Але це означає, що потрібно для цього використовувати інші засоби, бо просто так залишати в повітрі таку повітряну ціль не можна, вона має бути знищена.
2: Маємо офіційно, даруйте, оперативну інформацію. Монітори повідомляють про вибухи на Одещині. Йдеться про одну або дві керовані ракети авіаційні. Вони буквально 2 хвилини назад з бортів тактичної авіації були випущені в напрямку Одещини. Будемо слідкувати і підтверджувати або спростовувати цю інформацію. Але станом на зараз Одеська, Миколаївська, Херсонська і далі, якщо подивитися, даруйте, на карту повітряних тривог.
1: На північ,
2: так, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровська область, Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крима, так само частина Чернігівської і Сумської області потерпають від повітряної тривоги.
1: Так, тому, будь ласка, не ігноруйте, не зважайте на ці сигнали. Зараз поговоримо про те, що росіяни випробовують новий безпілотник крилатого типу на оптоволокні. Це аналог дрону «Молнія» із дальністю польоту 50 кілометрів, яку планували запустити у серійне виробництво. Почуємо деталі.
6: От основна проблема, я вже казав, у цій молнії на оптоволокні, це то, що нам дуже важко її фіксувати і виявляти. Тому що, наприклад, ця молнія не злучає нічого в ефір, і наше средство радіоелектронної розвідки не бачать, коли ця молнія літає. І тобто нам потрібно працювати з радіолокаційними станціями, а ця молнія на керуванні на оптоволокні може літати дуже низько, ну, наприклад, 20-30 метрів, і наші радіолокаційні станції дуже погано бачать такий тип БПЛА. Я можу сказати, що це постійна війна, буквально кожного тижня, буквально кожного дня росіяни щось роблять нове, а нам потрібно відповідати. І так само ми щось робимо нове, і росіяни намагаються нам відповідати. Це і дійсно є те, що має назву «Війна технологій». Зараз усі розуміють, що зараз війна на фронтах, вона дуже важлива, наші хлопці тримають позиційна фронта, але зараз вся війна відбувається, така активна стадія, це в атаках, це в мідл-страйках, це в діп-страйках.
1: Якщо ми говоримо про дрони на оптоволокні і нові модифікації, то в який бік тут передовсім зараз намагаються думати, ну, передовсім росіяни, так, бо треба розуміти їхні амбіції і напрямок думок і розробок. Та це дальність, чи це ефективність прольоту, чи про що йдеться, і що є параметром, що є лекалом?
7: Коли ми говоримо про оптоволоконні технології, то ми маємо розуміти майбутнє, куди все йде. В якийсь момент буде ситуація, коли радіозв'язок взагалі буде відсутній. Тобто все технології РЕП розвинуться як з української сторони, так і зі сторони ворога до такого рівня, що в принципі не можна буде нічим керувати за допомогою радіоканалів. Неважливо, що це буде, неважливо, яка навігація буде використовуватися, вона буде глушитися. І відповідно, одне з унікальних підходів щодо цього, як з української сторони, так і зі сторони ворога, це використання оптоволоконних технологій. А найбільша цінність цих технологій не лише в тому, що вони їх не можна вичислити класичними інструментами радіоелектронної розвідки. Одна з найважливіших і особливостей цих дронів в тому, що вони передають постійну інформацію і фактично вони мають ефективну точність, коли ми говоримо про ураження об'єктів. Тобто фактично вони можуть працювати і по мобільним якимось цілям і фактично приймати рішення по ходу виконання своїх терористичних операцій щодо того, яку ціль уражати і які рішення приймати. Це особливо важливо для наших партнерів і для наших союзників, оскільки вся система оборони, котра сьогодні побудована світом, вона не розрахована проти таких цілей. І ворог може легко поділитися такою інформацією, такими навичками з недружніми країнами світу.
2: А що маємо знати про систему супутникового зв'язку «Рассвет», той самий аналог «Авнєтіє» проти «Старлінка», про яку йдеться від росіян, і наскільки вона є ефективною і дієвою?
7: Я персонально не можу суб'єктивно сказати, що це ефективна система. Для мене це все ж таки елемент російської пропаганди. Не можна зневажати на 100% цієї інформації, але коли ми говоримо про конкуренцію з іншими системами на кшталт Starlink, ну, далеко до технологічної співставності чи якоїсь ефективності. А вже ж технології працюють, а вже ж вони формують якийсь зв'язок, але технології розташування супутників, їх кількість якісь, не передбачає якісного каналу передачі даних, не передбачає малого пінгу для того, щоб можна було використовувати цю технологію для керування тією чи іншою технікою. І фактично це є альтернатива, котра лише частково закриває ту втрату, котре нанесло ворогу наше Міністерство цифрової трансформації, виключивши фактично старлінки у ворога. Це намагання наздогнати, це намагання щось протиставити Україні, але Україна тут значно попереду. Тим не менш, не зневажати цієї технології в середньодовгостроковій перспективі не можна. І знову ж таки, такий досвід може бути переданий іншим країнам, котрі є ворогами для наших союзників.
1: Дякуємо. Нагадаю, Валерій Яковенко з нами на зв'язку, співзасновник групи компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотників та робототехніки. Оперативна інформація для мешканців Одещини. Ще 3 ракети на Одесу або Чорноморськ. Це інформація з останньої секунди від повітряних сил України.
2: Я поточню, до 5 очікують за даними різних моніторів. Це означає одне, ви маєте знати найбезпечніше місце. Ви точно знаєте, де воно є.
1: Так, це стосується передовсім Одещини, але не тільки там лунають сигнали повітряної тривоги. Ще раз звертаємо увагу на те, як виглядає зараз мапа України. Це і Миколаївщина, і Херсонщина, і Запоріжжя, частково Дніпропетровська область, Донеччина, одна з громад на Харківщині, ну і бачите, російсько-українське прикордоння на Сіверщині. Там теж наразі небезпечно.
2: Ну і далі марафон триває. Залишайтеся із нами.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
10: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
11: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
12: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2-1.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20:00.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
15: Наші вітання, і ось які теми лягли в основу цього випуску сьогодні.
2: Удари по Києву та Одесі на тлі критичного дефіциту ППО. Росіяни нарощують атаки балістикою, збитих ракет – нуль.
16: Унікальна угода.
17: Це досить чудово, правда?
16: Коли Україна зможе запустити виробництво ракет для патріотів? І хто ще у світі має таку ліцензію від американців?
2: Слідство триває. У справі нападу на військових ТЦК у Львові нові затримані. Яким буде покарання?
16: Нищівний морський бій. Скільки російських танкерів підпалили наші пташки? І яка ситуація у Криму?
18: Уночі росіяни били по Києву, вдень по Сумах і Одесі. У Сумах ворожі каби влучили у об'єкт інфраструктури. Ще дві авіабомби упали просто посеред спального району біля зупинки громадського транспорту. Знаємо про 5 загиблих, серед них водій маршрутки, чоловік, який чекав на транспорт на зупинці, і 13-річна дівчинка. Загалом постраждали 32 людини. Пошкоджені щонайменше 5 багатоповерхівок, школа і приватне підприємство. Ліквідація наслідків триває.
19: 5 у важкому стані. Серед постраждалих 3 дітей. Одна дівчинка 13 років теж, якої посічена обличчя, вибухово-осколкове поранення обличчя в неї. Є дитина 24 тижні, яка доставлена до лікарні з мамою, і зараз стан їх проходить лікування, обстеження для того, щоб встановити стан тяжкості цих дітей і інших дорослих.
15: По Одесі ворог ударив ракетою, поціливши об'єкт цивільної інфраструктури. Загинуло 2 людей, уламки поранили 5. На Харківщині окупанти атакували цивільне підприємство, 8 потерпілих. Під ударом також був і Ізюм, там пошкоджено висотку. А у Запоріжжі надвечір окупанти кабом вгатили по приватному сектору. 3 людям знадобилася допомога медиків. Ну і втретє за тиждень росіяни вдарили балістикою по Києву, і знову нічна атака, і цього разу мішенню була цивільна інфраструктура. Постраждали 13 людей. 6 перебувають у лікарнях, серед них є дитина. За інформацією міської влади, боєголовки ракет росіяни начинили шрапнеллю, аби уразити якомога більшу кількість столичних жителів. Є руйнування в кількох районах. У Дарницькому районі одна із ракет упала просто посеред дороги. Там утворилася величезна вирва, але до півдня її вже залатали. І саме в цьому, в Дарницькому районі, найбільше будинків, котрі залишилися без вікон.
4: Дуже сильна волна. Воно як бахнуло двері. Ну, на таке відчуття, що будинок піднявся і наче як став на місце потім. Все заколихалося, двері, вікна, все повідчинялося. Ну, страшно було, да. Дуже сильна сила.
20: Дуже небезпечний був приліт, того, що заряд був начинений шрапнелью. І повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих.
18: Цієї ночі росіяни запустили по Україні 6 балістичних ракет, і наша ППО не збила жодної. Бо немає чим, каже Володимир Зеленський. Ми не знищуємо ворожу балістику уже 9-ту добу поспіль. Останні успішні збиття були під час масованої атаки у ніч проти 2 липня. Росіяни чудово це знають і наповну користуються нашою вразливістю. Вони навіть підтягнули свої пускові установки ближче до кордону, щоб зменшити час підльоту. Тому тривога у Києві пролунала уже після перших вибухів. Щоб захиститися, Україні негайно потрібні ракети для патріотів.
15: Ну а дати дозвіл на їхнє виготовлення для України, ця заява, вона поза усілякими сумнівами стала однією із найбільш гучних на саміті НАТО цього тижня.
18: І з політичної точки зору, і з точки зору військової перспективи, це дуже хороша новина, яку навіть ЗМІ вже назвали історичним проривом. Проблема тільки у тім, що швидко це не буде. Досі ліцензію на виготовлення певних комплектуючих

0: перші ракети зійдуть із конвеєра. Адже лише цього тижня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. А що казати про інші регіони України?
1: У Штатах на ці удари публічно не реагували. Ані Білий Дім, ані Державний департамент не висловили навіть слів співчуття. Та вже за кілька днів на зустрічі з Зеленським в Анкарі Дональд Трамп сам заговорив про ракети для патріотів і запропонував рішення, про яке Київ просив Вашингтон роками.
2: Мені одна пташка цвірінкнула, що ми надамо Україні право виробляти ракети для патріот. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно. Але ви швидко зрозумієте складність. Ми говоритимемо із президентом про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Patriot. Доволі круто, правда?
1: Трамп навіть погрожував, що тепер Зеленський не зможе скаржитися, що США дають недостатньо. Мовляв, робіть самі. Утім, зазначив, що виробник Patriot ще не в курсі, але він усе владнає. Після теплої розмови з президентом України Трамп обіцяв набрати очільника Кремля. І ми добре пам'ятаємо, як часто густо після таких контактів американський лідер змінював свою риторику. Але цього разу Трамп Путіну навіть не подзвонив. В Кремлі образилися і заявили, що Вашингтон демонструє двоякість у своїй позиції щодо російсько-української війни, дає ліцензії та зброю і водночас каже, що хоче сприяти мирному процесу.
3: Що
4: стосується Patriot, то так, це очевидний факт. Сполучені Штати активно продовжують постачати Україні озброєння та військові технології. Ми це справді знаємо. Ми не дивимося на ситуацію крізь рожеві окуляри. Це чудово розуміє і президент Путін. Тому в позиції Сполучених Штатів є певна двоякість.
1: У Вашингтоні, схоже, справді змінили своє бачення цієї війни. Заокеанські видання всі як один відзначають, що відносини між президентами США та України помітно потеплішали. І сталося це, коли Україна почала перехоплювати ініціативу та регулярно виносити російську енергетику, пише видання The Hill. І нагадує, що американський лідер критикував політику попередньої адміністрації щодо військової підтримки України. І менше як півтора роки тому чинив тиск на Зеленського, зокрема й публічно в овальному кабінеті, вимагаючи поступитись українськими територіями Росії. Тепер же риторика у Вашингтоні змінилась кардинально.
3: Ви кажете про здатність України проникнути глибоко в Росію для ударів. Я думаю, це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців. А саме тому, що росіянам стає все складніше захищати власне небо. Ми сподіваємося, що це створить простір для переговорів про завершення цієї війни.
1: Але поки ні перемир'я, ні перехоплювачів. Якщо ліцензію справді дадуть, Україна стане третьою країною у світі, яка зможе випускати ракети для Patriot на умовах локалізації. Першою була Японія. 20 років тому вона домовилась про часткове виробництво ракет ПАК-3 на підприємствах Mitsubishi. На запуск японцям знадобилося 2 роки. І навіть зараз ключові компоненти вони отримують із США. Ліцензію має й Німеччина. У 2022-му вони дійшли згоди з американцями про виробництво ракет ПАК-2. Будувати лінію почали лише у 2024-му, а перші ракети з конвейера не зійшли і досі. Їх чекають лише в наступному році і обіцяють одразу передати Україні. Яку саме ракету дозволять виробляти нам, поки невідомо, але експерти вже попереджають. Створення підприємства і запуск серійного виробництва можуть тривати роками. Все залежатиме від українських промислових можливостей, рівня локалізації і того, наскільки швидко домовляться компанії-виробники і наші уряди. Ба більше, Bloomberg і New York Times попереджають, що завод в Україні одразу стане однією з головних цілей для російських ударів. Якщо підприємство побудувати у ЄС, залишиться велика проблема – гострий дефіцит комплектуючих і постачальників. Джерела Reuters повідомляють, ймовірно, українські патріоти будуть вироблятися в Німеччині, де виробнича лінія готова і налагоджені поставки. Але попри це, власне виробництво стане стратегічною перевагою. Ми менше залежатимемо від рішень партнерів і зможемо самостійно забезпечувати свою ППО.
5: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Дійсно, зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний.
0: Ліцензія на виробництво ракет для патріотів – основи нашої ППО – може стати одним із найважливіших рішень для української оборони за всі роки війни. Але навіть якщо домовленості оформлять вже найближчим часом, перші українські ракети з'являться не завтра і навіть не наступного року. Тож захищати українське небо

0: Від російської балістики будуть майбутні німецькі, японські та куплені УШ ракети, які на тлі дефіциту американський президент пообіцяв передати вже найближчим часом. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон. Єдині новини.
1: Росіяни планомірно б'ють по наших автозаправних станціях. У Харкові від удару по заправці постраждала 14-річна підлітка. Дівчину ушпиталили із травмами голови. Пожежу вже загасили. Ворог атакує заправні станції переважно у прифронтових регіонах. Це Дніпропетровщина, Сумщина, Запоріжжя. Однак вже зафіксовані й удари по автозаправних станціях Київщини. У такий спосіб ворог намагається спричинити в нас бензинову кризу, від якої сама Росія потерпає вже кілька тижнів.
2: Бензину не буде, попереджає Міноборони жителів окупованого Криму. Ну і світла теж додає наш мадяр. За останній неповний тиждень наші сили безпілотних систем уразили аж 76 російських суден у акваторії Чорного і Азовського морів. То були і танкери тіньового флоту, і суховантажі, і буксири, і пароми.
1: І усі вони намагалися доправити бензин до Криму, але не вдалося. До того ж, наші дрони вибили низку електропідстанцій, ну і ключову точку входу електрики з Росії в Крим.
2: Більше про життя на півострові, який упевнено перетворюється на логістичний острів. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже далі.
3: Крим занурюється у темряву.
4: Ось так от виглядає Джибуті в нічне час. Оп! Кто-то один с генератором и чисто луна.
3: Кримчани звикають до природних джерел світла, бо вся включена енергетична мережа окупантів під ударами ЗСУ. Ми, як каже мадяр, вимкнули кримський рубильник і тотального блекауту не уникнути. За сьогодні мінус 5 електропідстанцій. Без електрики Сімферополь, Вочисарай, Джанкой, Сакі та Севастополь.
5: Некоторі магазини взагалі не працюють, некоторі продовжують працювати за налічку. Почта сьогодні теж не працює. В банках є світ, але у них немає зв'язі, поэтому банкомати не работають.
3: Наші сили оборони уразили ключову точку входу електрики з Росії. Довжина підводного енергомосту Кубань-Крим 14,5 кілометри, але його вдалося вимкнути.
6: Це технологія, яка дозволяла чотирма підводними кабелями надавати багато за обсягом електроенергії, яка тут уже на території нашого Криму, всі ті підстанції атакуються силами оборони України, яким задаються ураження. Відповідно, які знищуються, вони працюють перш за все на військову, на мілітарну інфраструктуру Російської Федерації.
3: Але і кримчани сидять без світла по 5-6 годин на добу. Росіяни чекають на диво від окупаційної влади, тоді як кримські татари та проукраїнські мешканці все розуміють.
7: Вони вже ж радіють, тому що це для них ознака того, що є надія, що скоро півострів повернеться до своєї альма-матер, до України. Вони не можуть відкрити то родити тому що все під контролем, але все це робиться стримано в вузькому кругу.
3: Голова окупаційної влади Криму гауляйтер Сергій Аксьонов нарешті визнав, проблеми зі світлом таки є, а бензином взагалі колапс.
8: Що касається енергетики,
9: щодо енергетики, графіків точних немає і не буде. Проблема поставок електроенергії збережеться. Ситуація з паливом, напруженість на ринку збережеться. Будуть дні, коли навіть в продажі, на жаль, не буде взагалі жодного літра.
3: Люди поки можуть, їздять заправлятися через Керченський міст у Росію, але там їм геть не раді. Між росіянами та кримчанами навіть бійки стаються, бо бензин тепер товар дефіцитний. Тож про туристичний сезон у Криму і говорити смішно. Чорне море безлюдне і чисте від загарбників.
10: Людей тут немає зовсім. Так непривично взагалі. Абсолютно пусто на новой набережной. Местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь.
3: І далі буде тільки гірше. Шлях суходолом до Криму закритий. Морем фактично теж. Наші далекобійні пташки знищують тіньовий флот Російської Федерації. Лише за сьогодні уражено 28 суден, танкери, буксери, суховантажі. А за тиждень птахи мадяра мінуснули 76 кораблів.
11: Yeah. Okay, thanks. Why is that?
3: Окупанти навіть навігацію через Донсько-Азовський канал, яким експортували зерно, зупинили. Не приймають і заявки на прохід через Керченську протоку. А відео палаючих суден викладають самі росіяни і показують руйнування на обладках.
8: Переважно більшість суден вказаних як уражені є танкерами, які перевозять нафтопродукти. Тобто це може бути що завгодно, хоч бензин, хоч керосин. Але парадокс в тому, що такі судна старі часто коштують менше, ніж вантаж, який вони перевозять.
3: І полювання на них триває. Птахи Мадяра продовжують морський бій. Ільвіна Цидулаєва, Руслан Аль-Мухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: На тимчасово окупованій Донеччині Збройні сили України уразили загальновійськовий полігон Кальміуське, це біля Докучаївська. А у Горлівці та на Курщині ударили по району зосередження живої сили окупантів. На тимчасово окупованій території Запоріжжя і на російській Білгородщині вражено ворожі пункти управління дронами. Ну а далі ми покажемо ексклюзивні подробиці унікальній спецоперації розвідників Головного управління розвідки зі звільнення Степногірська. Це на Запоріжжі. Наприкінці травня 2026-го росіяни кинули туди свої елітні розвідувальні підрозділи десантників.
2: Що від них залишилося і як довго тривав штурм, розкажемо просто зараз. А поки що ви можете підтримати бійців спецпідрозділу «Артан» за QR-кодом на ваших екранах.
11: У них почалась серйозна суета.
12: Де? Сліва.
11: Вони дуже, мабуть, були не раді.
13: Травень 2026-го. Запорізький напрямок. Бійці спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки зачищають Степногірськ від російської еліти. Розвідгрупа, метою якої було повісити свій триколор у місті.
11: Розвідка ВДВ 162-й. Якась у них там МВР або щось таке. Так, документів у них теж немає, нічого не було. Завжди вообще у них всіх якісь документи є, а ці відпрацювали щось похоже на наші дії, що теж. Себе не обозначити.
13: До Степногірська ворожа група змогла потрапити вночі в дощ та ще й прикриттям антитепловізійних накидок, але ненадовго.
11: Я вийшов за посилкою і так вийшло, що сидів жду, я його не бачив. І я коли підняв посилку, я почув, що щось злетіло, підняв очі, він на мене дивиться, я на нього. Я почав рух в укриття, потім зрозумів, що можу не спіти запригнути, і прийняв рішення знову з многоетажки випригнути з дверей.
13: Тоді бункеру вдалося ухилитися від дрону, але росіянам така спритність не сподобалась. Вони підірвали вхід до укриття, де перебували наші військові.
11: Маршів лісниця впала, і в нас не було виходу. Ми прийняли рішення, що треба зробити вихід з підвалу на перший етаж. Ми його зробили, і наступний ранок, поки ми там знаходились, ми почули якийсь шум, стали прислуховуватись і зрозуміли, що к нам зайшли якісь гості, яких ми не чекали.
13: Але атакувати гостей та пробувати вийти із завалів артанівці не могли. Росіяни ж з годину оглядали будинок і в певний момент один із них необережно наступив на фанеру.
11: Почали вести вогонь по ці сектори, які ми могли. По-сомалійськи. І кидати гранати. Без перестанку ми стріляли. БК у нас, слава Богу, хватало. Ми визвали через суміжні підрозділи виклики, щоб по нам працювало наше ЖФПІ.
13: Після того, як дрони почали працювати, бійці «Артану» по одному підіймалися вгору.
11: Почали зачищати одну за одною кімнату. Бачили зразу ганчірки ці їхні, які вони питалися зайти і вивісити.
13: Але безуспішно. Ворожу групу із 6 людей ліквідували, а бункер та його побратими вийшли зі Степногірська, де пробули 75 діб. А бойовий трофей він приніс прямо на інтерв'ю.
11: Я думаю, їхнє руководство явно не думало, що таке буде, що їхня еліта не вернеться обратно до нього.
12: Ваша розвідка працює, а це все, що лишилось.
13: Бо єдиний стяг, який має майоріти над Степногірськом, український. І наші бійці роблять все, аби так було і далі. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Штовханина проти ТЦК у Львові. Арешти перших затриманих і каяття на камеру молодиків, які піддалися підбурюванню. Черговий конфлікт між цивільними і групою оповіщення у спальному районі міста укотре оголив проблеми мобілізації і змусив говорити про необхідність термінових змін і відновлення довіри.
1: Тож, власне, з чого все почалося цього разу, як події розгорталися та на якому етапі ця справа зараз? Із хронологією резонансного інциденту наш Олександр Стасишин.
14: Вечір середи. Із машини вибігає військовослужбовець ТЦК і б'є молодика по шиї. Саме це, за словами очевидців, і стає початком конфлікту. Поки одне авто ТЦК відвозить 30-річного чоловіка, який з червня у розшуку, інше разом із групою оповіщення блокують місцеві, вимагаючи повернути військовозобов'язаного. На вулиці темніє, натовп, а це переважно підлітки та молодь, не розходиться, ситуація загострюється, молодики стрибають на авто і зрештою перекидають його. Далі шарпають військових, вимагаючи зняти форму.
15: Так, я не буду роздіватися!
14: За усім спостерігає поліція, до неї теж молодики простягають руки і запшикують сльозогінним газом. Завершується усе близько другої ночі. На ранок четверга інформація про сутички у спальному районі Львова на шпальтах усіх медіа. Реагують і перші особи держави.
16: Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках безумовно чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.
17: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
18: Про питання, хто відповідальний, однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.
14: У Львові оперативно збирають прес-конференцію.
19: Процес мобілізації на сьогоднішній день потребує кардинальних змін. Кадри, які були в телеграм-каналах і безпосередньо засобах масової інформації в частині Сихівського інциденту, очевидно, використовуються не з позиції здорового глузду, а з позиції маніпулювання фактами і отримання переваги нашим ворогом.
20: Двоє військовослужбовців, вони зазнали фізичного впливу з боку громадян, вони були доставлені після того в травмопункт. І зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові, важких фізичних побоїв в них немає.
14: Щодо відео, де військовослужбовець б'є молодика, начальник ТЦК коментує так.
20: Відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона. А там розслідування розбереться.
14: Ввечері четверга затримують першого підозрюваного, 23-річного Олега Гаврилова, а в п'ятницю він уже на лаві суду за те, що під час заворушень вдарив одного з правоохоронців, а на іншого розпилив газ з балончика. У суді він зізнається, сам військовий контрактник, служив у Краматорську оператором дронів, а з лютого у СЗЧ. Просить про домашній арешт. Отримує 60 діб в СІЗО без права внесення застави. Тим часом ветеранська спільнота Львова проводить роз'яснювальну бесіду з іншими учасниками погрому, серед яких і військовослужбовець у відпустці. Юнаки записують відео із вибаченнями.
0: Вибачаюся за те, що стрибнув на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
14: Того ж дня СБУ та поліція затримує ще 4 нападників нічного конфлікту з ТЦК.
21: Затриманими є 21-річний та 45-річний мешканці Львова та 2 військових, один з яких самовільно залишив військову частину. У ході досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували транспортний засіб.
14: Усі вони теж проведуть у СІЗО найближчі 60 діб. Інцидент на Сихові став одним із найрезонансніших за останній час і вкотре загострив питання мобілізації та відповідальності за напад на військових. Остаточну оцінку діям як цивільних, так і військовослужбовців дасть суд. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у жорстокому побитті капелана і підполковника, рішенням Печерського райсуду столиці взяли під варту. Обидва випадки сталися торік на Харківщині. Капелана, затриманий молодший сержант, кілька разів ударив кулаком в обличчя і того шпиталізували із переламом щелепи і струсом мозку. Підполковника бив ногами по голові і тілу, зламавши йому ребро. Як провину доведуть у суді, сяде на термін до 10 років. Ну і війна війною, а нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині не припиняється. Розкажемо про останні масштабні оборудки, викриті Нацполіцією і прокуратурою.
1: Яка ситуація із незаконним видобутком на Волині та Рівненщині? Ну і що з екологією регіону після роботи старателів? Більше по цій темі Володимир Миколайчук розкаже.
22: Там, де було дозволено бурштин копати, поліція вилучає заборонені мотопомпи.
23: Замість передбачених проєктною документацією борових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужніми струменями води розмивали бурштиноносний шар землі.
22: Це метод чорних старателів. Вода під тиском підіймає на поверхню каміння бурштину, який виловлюють сачками. Кустарна технологія, руйнівна для природи. Наслідки роботи чорних старателів 10-річної давності видно і сьогодні. Рослинність знищена, а ландшафт з висоти польоту нагадує місячну поверхню.
24: Під час промивки бурштину мотопомпами фактично відбувається повернення в канали цієї води, яка вже сильно забруднена внаслідок того, що вона перемішувалася з ґрунтом, з іншими такими речами. Відповідно, це далі через канали, воно попадає в річки. І це фактично призводить до знищення живого в річці на дуже велику відстань.
25: Ми зараз знаходимося на так званому перемої. Це ділянка, яка в свій час постраждала від чорних копателів.
22: Представник компанії, яка отримала спецдозвіл на видобуток бурштину, показує, що сталося з ділянкою, на якій працювали старателі. Це наче пустеля серед лісу, всюди пісок, бо пошкоджені дерева довелося вирізати.
25: На цій ділянці ми провели георозвідку траншейним способом. Також було оплачено всі збитки власнику лісу. Власник лісу, як ви можете побачити, висадив нові насадження. Так що тут було проведено рекультивацію за наші кошти.
22: Щоб припинити бурштинову лихоманку, з 2020 року уряд видає спецдозволи на видобуток каміння. Лише на Рівненщині через електронні торги таких оформлено 120. Бюджет поповнили на 380 мільйонів гривень, кажуть Бова.
26: З 2020 року по сьогодні видобуток бурштину збільшився більш ніж у 10 разів. Так, у 2020 році на Рівненщині було видобуто 3448 кілограмів бурштину, у 2025 році було видобуто вже 36104 кілограми.
22: Процедура отримання дозволу може зайняти чимало часу, кажуть в одній з компаній з видобутку.
25: Це насправді дуже складний шлях від отримання спецдозволу до отримання погодження від лісництва на проведення георозвідки, проведення самої георозвідки. Це все дуже затратний процес. Так само і ДПР. Це займає роки.
22: Тож, каже Віталій, це може стимулювати окремі компанії мити старим методом. А ще бажання зекономити. Під час масштабного рейду поліція вилучила 26 мотопомп, а ще 52 кілограми бурштину та обладнання для обробки каміння в ювелірні вироби.
4: Окрему роль у схемі відігравали так звані скупи бурштину, які не зважали на відсутність документації про законність походження каміння. Вони скуповували бурштин для його експорту за кордон через налагоджені канали.
22: А ось так шукають бурштин легально, бурять свердловини, звідки беруть проби, а далі оцінюють запаси.
5: Ми повинні виявити бурштиномісні поклади, відбити їхні інтервали, а також набрати необхідну масу породи для того, щоб провести опробування, цю породу промити і визначити, скільки бурштину на певний об'єм породи, і вже в подальшому ці дані використовувати для визначення запасів і обрахунків місців на все родовище.
22: Від такого видобутку шкода довкіллю теж є, але значно менша. Ба більше, по завершенню робіт компанія має територію засипати ґрунтом і висадити ліс. Найбільше спецдозволів, 56, видано на землях Вирівської громади. Тут бурштин добувають 15 компаній. Торік сплатили в місцевий бюджет понад 5 мільйонів гривень, каже керівник Сергій Опалько. Але скаржиться, що громада ніяк не контролює сам процес.
6: На цих ділянках, які продані спецдозволи, тут ж ніхто не запускає, людей не пускає. Навіть мене як голову особисто не пускають, я тільки можу там проїхати, подивитися, де що робиться там такими об'їзними шляхами. Ну, тож мотори працюють. Не на всіх ділянках, а на деяких працюють.
22: Тож в регіоні хочуть посилити контроль над компаніями, які мають дозволи. Для цього створили спеціальну робочу групу. Поліції, податківцям і лісникам в адміністрації поставили спільну задачу.
26: Активно виявляти не лише місця видобутку, а й місця скупки та зберігання нелегального бурштину, встановлення всіх причетних осіб до цих дій.
22: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», марафон, єдині новини.
2: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
1: Далі буде ось про що.
7: Антиросійські санкції із компромісом. Без патріарха Кирила і морських делікатесів. Які європейські країни вимагають пом'якшень?
2: Водійські посвідчення видаватимуть по-новому. Якою буде процедура переоформлення і чи потрібно знову складати іспит?
7: Він один із найсміливіших дітей України, підтверджено нагородою.
8: Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
7: Історія маленького героя Артема із Харкова.
1: Чи є шанс знайти вихід із політичної кризи у відносинах із Польщею? Останнім часом пристрасті дещо вляглися.
2: Володимир Зеленський і Кароль Навроцький проговорили на саміті НАТО годину. Так, згоди дійшли не з усіх питань. Але головне, що є чітке усвідомлення, хто наш спільний ворог. А напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив достатньо емоційну проукраїнську заяву про необхідність і надалі підтримувати Київ.
1: І нині він, міністр, в Україні на заходах вшанування загиблих у роковини Волинської трагедії. Натомість президент Польщі сьогодні закликав Сейм заборонити в країні червоно-чорний прапор ОУН-УПА. Більше про наші відносини Олена Гончаренко розповість.
9: Історичні розбіжності щодо Волинської трагедії відчинили скриньку Пандори у відносинах між Києвом та Варшавою. Спочатку польські чиновники погрожували блокувати євроінтеграцію України, потім передумали передавати нам свої винищувачі. А минулого тижня українське питання взагалі розсварило поляків зсередини. Опозиція звинуватила уряд у таємній передачі Києву дефіцитних ракет «Петріот». Мовляв, це роззброює Польщу.
10: Це єдині ракети, здатні перехоплювати російські ракети «Іскандер», що становлять загрозу для Польщі та розміщені в Калінінградській області.
9: Градус дискусії був настільки сильний, що змусило уряд розсекретити військову допомогу Україні. Гостра політична криза вплинула і на українців в Польщі. У Познані троє поляків увірвалися до офісу українки і влаштували їй допит, питаючи про ставлення до Бандери. А у Данську затримали чоловіка, який ображав українську касу. Цирку в магазині.
27: Зараз чуєш, що ти курво, газа українська, курво, шмато.
3: А ще 3 роки тому історичні розбіжності поляків так не хвилювали. Липень 2023-го президент Зеленський з тодішнім польським колегою Анджеєм Дудою у Луцьку вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. Під своїми повідомленнями обидва напишуть: «Пам'ять нас єднає». Зараз це твердження проходить серйозне випробування на міцність. Складний період в історії, який став предметом політичних популістських маніпуляцій, ударив по відносинах країн сьогодні. Суперечка почалася, коли Володимир Зеленський надав одному з військових підрозділів найменування імені героїв УПА. Це збурило частину польської громадськості, адже у Польщі приписують УПА провину у вбивстві поляків під час Другої світової. Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. У відповідь від польських нагород відмовилися всі українські президенти, низка чинних політиків. Врегулювати напругу до Варшави навіть їздили Буданов та Сибіга. І емоції трохи вщухли. На полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та Польщі віч-навіч говорили більше години. І хоча згоди дійшли не з усіх питань, Зеленський і Навроцький погодились: спільний ворог обох країн – це Росія, і потрібно продовжувати діалог.
11: Пріоритетні питання. Безумовно, що це безпека. І ми розуміємо, що тут у нас один ворог, і це Росія. Далі це економіка. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів. І також обговорювали історичні питання. На мій погляд, ми тут потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею.
3: Бо лише Москва виграє від суперечок Києва і Варшава. Стосовно історичних питань, польський президент наголошує, є спосіб досягти компромісу.
12: Нерозв'язані історичні питання не повинні зачиняти двері до діалогу з питань, які нас об'єднують. Ми не йшли на цю зустріч з надією, що всі питання будуть вирішені.
3: Неочікувану проукраїнську заяву робить і міністр оборони Польщі, який, до речі, сьогодні в Україні вшановує пам'ять жертв Волинської трагедії. Владислав Косіняк-Камиш обурився на критиків військової допомоги Києву та заявив, що Варшава і надалі підтримуватиме Україну.
13: Я волію, щоб наші Петріот збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу.
3: Київ і Варшава вже відновили перемовини щодо передачі винищувачів МІГ на умовах обміну. Але чи означає це, що історичні розбіжності відійдуть на другий план? Не виключено, що на тлі майбутніх виборів польські політики будуть і надалі розігрувати антиукраїнську карту. А це, за прогнозами аналітиків, додатковий шторм, який вигідний лише Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Вже у понеділок на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі можуть затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Але вони там будуть із компромісами, скажімо, про Кирила Гундяєва, так званого патріарха РПЦ, і засновника Лукойла Вагіталік Перова можуть навіть не згадати.
1: Ну, а початкові наміри заборонити в'їзд до Євросоюзу тих, хто був на війні з Україною, вони будуть пом'якшені. І все тому, що деякі країни готові і далі вести бізнесові справи із країною-агресоркою.
2: Ну, і це, власне, і є ціною ухвалення цього санкційного пакета. Більше по темі Анна Грішина.
15: Уже в понеділок, але у полегшеному вигляді ЄС планує затвердити новий 21-й пакет антиросійських санкцій. Тому що країни-члени досі не дійшли згоди по деяких пунктах.
16: Це очільник Російської православної церкви дає настанови, а фактично благословляє на вбивство солдат перед від'їздом на війну. Патріарх Кирил публічно і активно підтримує та виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак Болгарія проти внесення його у санкційний список. А напередодні до неї приєдналася й Італія через позицію Ватикана, який не хоче запроваджувати обмеження проти очільника церкви. А у Болгарії пояснюють свої дії чималою кількістю православних вірян Україні.
13: Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як особистість. Мене цікавить те, що він є главою Російської православної церкви, яка є східноправославною, як і наша церква. Мене турбують мільйони людей, які належать до цієї церкви. Який меседж ми надсилаємо, поширюючи санкції та війну на сферу релігії? Румен Радев, прем'єр-міністр Болгарії.
16: Виставила Болгарія й інший ультиматум – прибрати з пакету й екс-президента компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Мовляв, це ставить під загрозу діяльність найбільшого в країні платника податків – нафтопереробного заводу в Бургасі, який і належить «Лукойлу». А частиною акцій компанії володіє сам Алекперов. Раніше нафтогазовий гігант піймав Болгарію на гачок, виставивши судовий позов на 3 мільярди євро. Відсутність російських енергоносіїв лякають і Грецію, Мальту та Кіпр. Вони наполягають на послабленні цінової стелі на нафту з РФ. Вартість заморозять лише на 3 місяці на рівні 44 доларів за барель. А танкери продовжать транспортувати російський скраплений газ територіальними водами ЄС у треті країни, що фактично підриває заплановану на січень повну заборону імпорту блакитного палива з РФ.
0: Важливо враховувати, який вплив санкційний пакет матиме на Європейський Союз. Це не є причиною відмовлятися від обмежень, але це є причиною зрозуміти їхній вплив. Ми бачимо це знову, коли різні держави ставлять питання: а що з алюмінієм? А що зі скрапленим газом?
16: І що з тріскою? Спитала Португалія і проміняла на рибу з Росії частину обмежень, які підготувала Єврокомісія. З тріски в країні готують десятки національних страв, за якими туристи їдуть з усього світу, і країна на цьому заробляє. А ще Німеччина, яка є найбільшим покупцем російського ментаю, разом заблокували заборону імпорту риби з РФ. Обидві країни консультуються з Брюсселем, як уникнути наслідків.
14: Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Євросоюзу усім, хто служив у російських збройних силах від початку війни. Тобто Європа має бути зачинена для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Усе гранично просто. І кінець.
16: Наполягає Єврокомісія. Але країни-члени, як Франція та Італія, опираються. Довелося шукати компроміс, щоб узагалі не провалити ухвалення санкційного пакету. Російським учасникам бойових дій в Україні в'їзд до Європи не заборонять, а обмежать короткостроковими візами. До речі, за минулий рік країни ЄС на 10% збільшили видачу дозволів на в'їзд для росіян. Якщо до понеділка представники держав ЄС не знайдуть компромісів і не досягнуть єдності у спірних пунктах, схвалення 21-го пакету антиросійських санкцій відкладуть на осінь. Водночас Київ ухвалення полегшених для Росії обмежень не влаштовує. Україна наполягає на дієвих заходах проти економіки РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ти ж вже чула, да, про те, що нові водійські посвідчення будуть видавати по-новому. Кабінет міністрів ухвалив відповідні зміни, ну і тепер майже як у Європі дозвіл на кермування можна буде отримати не раз і назавжди, а на різний строк, залежно від категорії.
2: Але як їх переоформлювати після того, як термін спливе? Що робити із старими документами? Ну і чи доведеться нам знову складати іспит? Питань багато, і відповіді на них уже має Олександра Бабіхіна.
17: Теоретичний іспит, практичне водіння і, зрештою, омріяне водійське посвідчення на руках. Усе це ті етапи, які українці проходять у сервісних центрах МВС. Процедура видачі самого документа залишається незмінною, а от термін його дії скорочується.
18: Перші тимчасові права українці, як і раніше, отримуватимуть на 2 роки. А от постійне посвідчення відтепер водіям легковиків і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а керманичам автобусів і вантажівок – на 5. Раніше ж документ діяв 30 років для всіх.
19: В першу чергу ці зміни передбачені саме приведенням у відповідність до стандартів ЄС. Але в цьому питанні є ще й практична складова – це безпека дорожнього руху.
18: Сама процедура обміну посвідчення не змінюється. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або дистанційно через Дію чи електронний кабінет водія.
20: Ви також можете обрати як фізичний влад отримання посвідчення водія, який у разі замовлення його онлайн надійде поштою, коштує, або ж електронний бланк, який буде відображатись виключно в порталі дії та кабінеті водія.
18: Поки триває воєнний стан, медична довідка для обміну посвідчення не потрібна, але надалі її планують повернути.
19: Це така сама складова безпеки дорожнього руху. Наші водії всі мають бути в здоровому стані, які спроможні і безпечно керувати транспортними засобами.
18: Денису пощастило. Він щойно обміняв свої перші дворічні права на постійні. І ще встиг отримати пластик із терміном на 30 років.
4: На рахунок нововведення на 15 років так чув.
5: Як ставитися до таких змін?
4: З одної сторони позитивно, з другої негативно. Потрібно частіше з'являтися до сервісних центрів.
5: А в чому плюси бачите скорочення терміну дії?
4: Більшість адекватних водіїв на дорозі.
18: Анна та Галина отримали лише тимчасові посвідчення. Їхні постійні документи будуть уже з новими строками. Найбільше дівчат тішить, що повторно складати іспити не доведеться.
6: Дивишся просто, як обміняти. Типу, прийшов, поміняв і все?
5: Медогляд треба буде проходити.
6: Добре. Хорошо, пройдемо. Надо, то пройдемо.
5: Іспити вже не треба буде складати.
6: Це добре, бо це стресово.
21: Медогляд – це таке, що потрібно завжди проходити кожен рік. Так що це навпаки добре. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям.
18: А от бігти міняти вже видані посвідчення не потрібно, заспокоюють у сервісних центрах.
19: Вони чинні, ними можна користуватись, можна керувати транспортними засобами. У разі обміну посвідчення водія у зв'язку з втратою чи іншими випадками, передбаченими законодавством, нові посвідчення водія вже будуть видаватися терміном на 15 або 5 років.
18: Вартість обміну посвідчення не змінюється. Послуга коштує 650 гривень, 420 за бланк і 230 адміністративний збір. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Посадовців «Укроборонпрому» мають притягнути до відповідальності через склади зі зброєю у Вишневому. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
23: Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати, хто на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнути до справедливої відповідальності.
2: Переживши дві світові війни, вона не витримала навали росіян. Кабом окупанти зруйнували у Запоріжжі столітню Меноніцьку школу. Російським бомбам все одно, яку історичну пам'ятку нищити.
1: Наші журналісти, вони змогли потрапити всередину старовинної будівлі, тож ми побачимо зараз з вами унікальні експонати, які уціліли. А ще наші колеги з'ясували, чи можливо цю школу колись відновити. Репортаж Олени Каптюх.
2: Зруйноване кабом ліве крило історичної Запорізької Меноніцької школи. Те, що колись було книгосховищем, зараз суцільна руїна. Серед тих, хто розбирає завали, заступниця директора школи Ірина Івченко, вбрана у хустку та робочий одяг. Щоб пробратися всередину, пані Ірини доводиться розбирати двері, бо ударом російської бомби все рознесло.
24: Боже, які сходи!
25: Я раз, ось дивіться.
2: Перше, що кидається в око – сходи із пам'ятними написами.
25: Леп Вальман. Леп – це той, хто робив ці сходи, а Вальман – це засновниця цієї гімназії.
2: Цю будівлю звели ще у 1904 році. Виконана у стилі модерн з елементами німецької готики. Катерина Вальман, дружина заможнього підприємця, заснувала тут гімназію для дівчат з протестантських громад.
27: Це була гімназія для дівчат. Ми тут знайшли один кабінет, бачите, тут і досі така дуже-дуже стара дошка.
25: Вона розтрощена вся ще, все, що залишилося.
2: Ще до війни цю будівлю передали музичній школі. Тут на сцені проводили дитячі концерти. Тепер актова зала зруйнована. Піаніно, на якому колись виконували музичні твори, засипано уламками. Тут навіть ступати заборонено, бо підлога може обвалитися.
27: З цієї сторони була бібліотека. Гупає дуже небезпечний район. Зараз все це розвалене, розбито. Що найцікавіше, мінаніти, вони по своїй суті були пацифістами. Тобто вони були проти війни, проти зброї, навіть у руки їм заборонено було брати зброю. І ця школа витримала дві війни, першу світову, другу світову, але навали окупантів російських, на жаль, не витримала.
14: Меноніти зробили колосальний внесок у розвиток Запоріжжя, каже історик Михайло Мордовський.
7: Вони принесли сюди традиції європейського будівництва. Менонітів вважають людьми, які започаткували певні інженерні традиції нашого міста. Вони є одним із провідних спеціалістів і людей, які впроваджували це у на сфері машинобудування. Вони виробляли сільськогосподарську техніку, будували заводи.
14: З початку повномасштабної війни російські окупанти б'ють по історичній забудові Запоріжжя, нещадно руйнуючи будівлі, зведені понад 100 років тому.
7: Великих пошкоджень дістали будівлі, якщо рахувати з 22-го року, то це, мабуть, вокзал Запоріжжя 2. Це млин Нібура, це також представник такої менонітської архітектурної спадщини. Це Дніпрогес, машинна зала Дніпрогесу, перша машинна зала, і багато інших. Там, наприклад, Соборний 151, де ціла секція житлового будинку була знищена, хоча будинок також є пам'яткою.
14: А саме у цій школі, розповідає пані Ірина, видатний педагог Петро Бузук у 1904 році створив Хортицьке природоохоронне товариство, що дало розвиток заповіднику Хортиця. І саме воно стало першою народною громадською природоохоронною організацією в Україні. Пані Ірина щиро вірить, що цю будівлю обов'язково відбудують.
8: Треба гроші та фахівці і закінчення війни.
14: Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну а напівзруйнована столична Лук'янівка, вона продовжує жити і дарувати дивовижні життєві історії. Після прямого влучання російської ракети по тамтешньому торгово-розважальному центру лічені прикраси ювелірної майстерні дивом вціліли в пожежі.
2: Із парою, яка свідомо обрала загартовані вогнем і потемнілі від кіпцяви каблучки для свого весілля, познайомилася Вікторія Дмитренко.
9: У цей момент вони не просто кажуть одне одному «так», вони обмінюються обручками, які взагалі не мали вціліти. Ці срібні прикраси пройшли крізь вогонь. 24 травня ворожий ракетний удар знищив на Лук'янівці ювелірну крамницю. Родіон та Лара знайшли обгорілі прикраси на благодійному аукціоні. І одразу вирішили, ці обпечені вогнем обручки стануть символом їхнього кохання.
10: Я захотіла купити, і в моїй голові зародилась ідея, у нас планується весілля. А чому б і ні? Чому б ці каблучки не стали нашими весільними? Та ви знаєте, вони такі ж, як і ми. Це просто, ну, ми покоцані війною, каблучки покоцані війною, ми живі. І хоч якось сяємо, вони продовжують сяяти, відмилися.
9: Аби ближче дізнатися історію закоханих, ми зустрілися на березі Дніпра. Познайомилися вони півтора роки тому в інтернеті. Лара Брейдерка плете дреди нашим захисникам. Побачивши профіль Родіона, каже, вирішила діяти рішуче.
10: Ну, я взяла і написала. Ну, думаю, я ж не просто так напишу. Я йому запропонувала його заплести, бо в мене є акція для ветеранів та військових. І я захотіла запропонувати йому навіть подарувати ці дреди, бо я дивлюся, хлоп такий тіпажний.
9: Спільні інтереси та схоже почуття гумору зблизили їх миттєво. Вже за місяць закохані вирішили жити разом.
10: Треба жити до життя. Ну, наше чекати.
11: Ну, далі є варіант. Це просто тягнути це.
0: або одразу вже переходити до суспільного божечки, до сумісного життя.
9: Родіон – ветеран. У 15-му році біля шахти Бутівка розривна куля понівечила йому обличчя. Хлопець втратив праве око. Проте Родіон сприймає це з дивовижною легкістю. До зустрічі з Ларою, каже, вчився говорити про свою травму.
0: Я до Лари, вибач, я готувався до зустрічі з тобою. Я ходив на побачення, я випрацював правило, що я повідомляю про те, що в мене пов'язка не по приколу, в мене немає ока. Типу, я можу не знімати пов'язку, поки людина не буде готова, але глаз назад не відросте, факт.
9: Хоча Родіон і прийняв себе іншого, Ларі доводилось до багатьох речей звикати, бо життя з людиною, яка пройшла пекло війни, потребує особливого такту.
3: Я просто, десь я багато читала, як з ветеранами поводитись. Тому так, я зрозуміла, що ззаду не підходити. Я ходила по хаті просто. Я встаю і йду на кухню. Я кожну свою дію озвучувала, щоб його не налякати.
9: Нині всі ці звикання пара згадує з усмішкою. Вони навчилися ділити обов'язки. Лара, наприклад, готує, а Родіон миє посуд.
0: Лара згодна на багато що, аби не мити посуд. Їй не подобається. Мене навпаки це, скажімо так, я накопичую года, оці от горки – це святе. Але коли його починаю мити, це як медитація, воно заспокоює.
9: Попереду в закоханих – весілля. Проте пишних урочистостей пара не планує. Все буде просто і лише для своїх.
3: Ой, у мене будуть такі весільні спортівки, футболка, мабуть, може, навіть ця. От, і все, і гарний настрій. Це будуть друзі, рідні люди і просто привід, черговий привід всім зібратися.
9: А ці опалені срібні каблучки тепер завжди нагадуватимуть їм, що справжні почуття здатні витримати все. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
2: «Мамо, ми горимо». Ці слова у слухавці змусили серце пані Олени завмерти. Поки у закритій квартирі вирував густий чорний дим від замкненої проводки, її 8-річний син діяв, як не зможе кожен з нас дорослих.
1: Хлопець він одразу викликав рятувальників, розбудив бабусю і відкрив двері надзвичайникам. Артем отримав державну нагороду всеукраїнської акції «Діти-герої». Що було із ним після того, як все залишилося позаду? Як Артем живе зараз? Це поїхала подивитися Ірина Антонюк.
11: Разом із Артемом і його мамою Оленою дивимося відео з нагородження.
12: Де ти навчився рятувати людей і взагалі таких складних і дійсно дуже системних дій?
13: Мене навчила моя вчителька Зоя Олександрівна.
2: Ну і мама, звісно.
11: Пані Олена не стримує сліз, коли згадує саму церемонію.
15: Мені всіх було так, я по-материнськи жалко, розумієте, це все і переживалося. Отак сльози бігли від щастя того, що вони всі вижили, що вони допомогли і переповнювала. Це не передати просто на словах.
11: А от сам Артем у свої 9 дуже зібраний і серйозний. Але водночас таким по-справжньому дитячим захватом хизується всіма подарунками. Від іграшкового пінгвіна, якого назвав Ріки, до всіх грамот і нагород.
22: Звісно, пишаюся. Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
11: Пожежа сталася посеред дня ось у цій кімнаті. Артем саме сидів за столом.
22: Чекав урок. Потім почув якийсь звук. Отак от. В цьому шкафу, вон там от. І щоб величезний дим.
11: Вже мама пояснює, у шафі сталося коротке замикання, спалахнула електропроводка.
15: Коли воно як бабахнуло, вони оці двері всі пооткривалися. Тут відкрилося, і відціля все, пішло чорне, отам вообще чорний-чорний дим. Дитина злякалася і вискочила до зали, закрила за собою двері.
11: Але Артем швидко зібрався, розбудив бабусю у сусідній кімнаті, сама вона майже не ходить, тож онук ще й допоміг глухий вийти в коридор. Набрав номер екстреної служби і відчинив двері квартири для рятувальників.
22: Я чекав, вони приїхали за минуту, вони почали гасити пожежу, і я відчув, що ми врятовані, нашому життю нічого не загрожує.
11: Мама виховує сина сама і була на прийомі у лікаря, коли сталося лихо.
15: Синочок, Боже, я так переживала, як ти тоді визивав пожежних. Як ти мені позвонив, я думала, я ступи там впаду. Дзвонить і каже: мама, ми горимо.
11: Завдяки миттєвій реакції Артема ніхто не постраждав. Хлопчика нагородили званням «Дитина-герой» від Міністерства внутрішніх справ. І зараз юного рятівника навіть впізнають на вулиці.
22: Ну, дуже приємно. Кажуть мені, що ти наш герой, ти врятував свою бабусю. Ти молодець, говорять мені так.
11: Після героїчного вчинку Артема до себе на екскурсію запросили надзвичайники. І тепер він теж хоче стати рятувальником.
15: Коли виросту, стану ДСНСником. А я сидів, у мене сльози так покатились, але я не показую цього. Кажу: ні, синок, я ж гордюсь тобою. А каже: ма, і навіть якщо буде ця клята війна, я піду. Ну, я вернусь. Я каже, повернусь обов'язково. Ти тільки не плач. Я ж мужчина. Понімаєте мене? Як мати, я дуже, дуже пишаюся своєю дитиною.
11: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Гідна зміна росте. Ми теж пишаємося. На цьому ми завершуємо наш випуск.
4: Це за країну, яка шанує ветеранів.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
16: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
17: Що просто створювати?
20: Потрібно просто створювати умови для людей, щоб вони не хотіли нікуди виїжджати. А це наше завдання.
17: Це наша задача.
21: Оце так заява. Наче хрестоматійний приклад чорного гумору епохи сучасного путінізму. Ну, бо Кремль ніби спеціально робить все навпаки. На п'ятому році Великої війни РФ переживає вже третю хвилю еміграції. Перша була на початку 22-го, тоді з боліт тікали росіянці, які типу проти війни. Це ті, що спочатку привели до влади кривавого диктатора. А коли той розв'язав найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової, ми, замірні матрьошки, не зробили нічого дієвого, аби його зупинити. Єдине, на знак протесту втекли з путінської Росії.
26: Навіть Путін не глупий.
28: Але ж Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Ви ж за нього агітували?
29: Я не те, що агітувала. Я голосувала. Я була в такому захваті. Мабуть, там стоїть якийсь бізнес. Але я ж у цьому не розуміюся. Біда. Нічим не можу допомогти.
26: Не можу.
21: На перший рік повномасштабної війни припадає і друга хвиля імміграції з боліт. У вересні 22-го Кремль оголосив часткову мобілізацію, тож лаптяноги кинулися штурмувати кордони Казахстану та Грузії.
20: Потрібно буде проїхати 8 кілометрів. Ось так. Проїхати, пройти. Затор починається вже ось тут. 30 годин без сну. Незабаром я вже буду в Грузії.
7: Скоро вже кажусь в Грузії.
21: Лише у 22-му з Ерефії повтікали приблизно 1,3 мільйона росіянців. Такі дані британського міністерства оборони. І ось вам нарешті весна 2026-го.
29: Понад півмільйона росіян до кінця року планують виїхати із Росії.
21: Схоже, болетяні-релоканти так званої третьої хвилі – це ті, хто емігрує у пошуках інтернету.
8: Я
29: працюю з малим бізнесом. Та й сама я підприємець. І вся моя робота побудована через інтернет. Якщо нам відключать інтернет, це повністю паралізує мою роботу.
21: Ну, бо за рівнем свободи інтернету Ерефія з'їхала на передостаннє місце у світі. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Росія отримала всього лише 4 бали зі 100. Нижче опинилася тільки Південна Корея, у якої 0 балів. А серед сусідів Росії у цьому рейтингу терористичний Іран, комуністичний Китай та Еритрея.
8: Єдине спасіння для людей.
29: Єдиний порятунок для людей – це КВК, як його зараз зазвичай називають. Якщо і його обмежать із травня, про що зараз говорять, мені доведеться вивезти всю свою команду за кордон.
21: Виходить, що третя хвиля еміграції накрила саме молодих та працездатних матрьошок. Тобто тих, хто у свідомому віці не пожив у совку і тепер дуже дивується реаліям життя за залізною завісою.
29: Моя найголовніша мета зараз – це накопичити достатньо ресурсів, закінчити всі свої справи з родичами тощо і просто виїхати із Росії.
21: Тим

0: стіну, де нас чекають.
1: Сторону, де нас ждут.
2: Ось трошки перед історії. Попередній пік гуглових запитів про виїзд з РФ припав на січень 23-го. Тоді це було відлунням часткової мобілізації на болотах. А от найменше темою виїзду з Росії глибінарії цікавились у лютому торік. Стисло про співвідношення. Якщо у січні 23-го інтерес до теми виїзду з боліт був на рівні 100 балів, то до лютого 2025-го він просів до 31 бала. А ось вам дані вже цього року.
0: Кількість запитів про виїзд із Росії знову почала зростати. До кінця 2025-го, початку 2026-го року сформувалася помітна тенденція до зростання. Так, у січні 2026-го року інтерес до запиту «Виїхати із Росії» зріс до 75 балів, а середній розрахунок за березень, який ще не закінчився, показує 88 балів.
2: Тим часом у болотяних відділах МВС, які видають закордонні паспорти, шалена завантаженість. За інформацією тієї самої верстки, під кінець березня у Москві сервіс госуслуги не міг запропонувати жодного вільного або середньо завантаженого відділення. У російських містах-мільйонниках також аншлаг. Мова про Екатеринбург, Казань, Краснодар або Новосибірськ. Через це матрьошки навіть вию в соцмережах піднімали.
0: І я не можу подати заяву на закордонний паспорт уже третій місяць і лізу на стіну. Я не можу отримати закордонний паспорт уже три місяці. Новина про те, що тепер отримати закордонний паспорт майже нереально, не міф. Ми з чоловіком з грудня не можемо записатися на подачу документів. Ми особисто приїжджали, але запис доступний лише через півроку.
2: Через заборони, блокування месенджерів, непрацюючий інтернет, штрафи, зростаючі податки та шалені ціни, емігрувати з РФ хочуть навіть вже ті, хто півжиття топив за Путіна та родину.
1: Де-то є це світле?
0: Чи є десь у Росії це світле майбутнє? Чи ми повністю вб'ємо все, що залишилося?
3: Ти задолбались, понімати?
0: Люди втомилися розуміти, терпіти та чекати на світле майбутнє, бо люди щодня втрачають дуже багато. Вони втрачають роботу, вони втрачають бізнес, вони втрачають близьких. І бачать, що щодня з'являються нові заборони. І таке відчуття, що поставлено якесь завдання щодо найкреативнішої заборони.
4: Я була патріоткою всі ці роки.
0: Я була патріоткою всі ці роки і займалася волонтерством. Але зараз у мене стільки злоби, що хочеться все кинути і поїхати. Як тут розвиватися, якщо не дають?
4: Батися не дають.
2: Ну, ви зрозуміли? Основна претензія матрьошок не в тому, що Кремль розв'язав загарбницьку війну, і тепер рапсіяни потерпають від наслідків. Глибінаріям не подобається те, що не стався Київ за три дні. На це ох, як розраховували і Путін, і його електорат. А вийшло так, що за так звану СВО тепер доводиться платити власним комфортом, де замість зручних та популярних світових сервісів – цифровий гулаг.
5: Ви взагалі пам'ятаєте, що буквально...
0: Ви взагалі пам'ятаєте, що буквально вчора Apple Pay працював, ми всі платили айфонами, Instagram працював без VPN, та взагалі ніхто не знав, що таке VPN. YouTube, TikTok, усюди монетизація доступна для блогерів, Netflix, Netflix-телевізорі, будь-які підписки, будь ласка, оплачуй, жодних проблем. Схавали і це схаваємо.
5: Схавали і це схаваємо.
6: Супрєт.
7: Заборона англомовних слів. Ідея відгородження від усього іноземного інтернету. Це просто жахливо. Де свобода?
6: Де свобода?
2: Тим часом, на думку кремлівських держиморд, росіянці тікають з боліт не через заборони чи економічну кризу. У всьому винне, увага, так зване жіноче виховання. Саме таке словами через рот нещодавно зригнув держдумівський депутат товариш Кузнєцов.
8: Що у них жіноче виховання? У них тато був недільним аніматором. Вони бачили маму. Жіноча поведінка. Криза в країні? Тікай. Це нормальна жіноча поведінка. А для чоловіка – ненормальна.
2: І де ж ви думаєте, росіянці шукають прихистку від путінського режиму?
9: Куди ж біжати?
0: Куди ж тікати від цифрового гулагу? Останнім часом росіяни раптово почали обговорювати переїзд до Білорусі, де немає більшості російських обмежень. Є інтернет, є месенджери та соціальні мережі.
2: Тобто з-під путінської диктатури матрьошок потягнули під крилочок Чирика Лукашенка.
7: Росіяни скуповують нашу білоруську нерухомість. І це правда. Дійсно, є величезна кількість запитів щодо придбання росіянами нерухомості в Білорусі.
2: Бо для рапсіян Мінськ – це навіть не імміграція. Це так, переїзд з метрополії до колонії. Ані мовних, ані культурних бар'єрів. Бо у Білорусі всі говорять на російській мові. Культуру також давно підігнали під так званого старшого брата. Тобто виїзд до Білорусі – це такий собі виїзд на територію, яка поки прикидається окремою країною. Де росіянці і надалі зможуть відчувати себе так званою титульною нацією.
10: Ані іщуть дома.
7: Вони шукають помешкання. І зараз вони шукають помешкання за 500 тисяч доларів. Їм навіть не важливо, який район, місто, нехай хоч

0: Гомельська область, село Запердище, але головне за $500. 6 запитів на підбір за 3 дні – це дуже багато.
1: Лише у березні і лише у Мінську глибінарії стали покупцями кожної 10-ї квартири, а це 126 білоруських халупок.
2: Загалом за місяць у базі було зафіксовано 1284 угоди у Мінську. За даними агентства нерухомості «Твоя столиця», у 2019 році частка російських покупців нерухомості у Мінську становила 1,5%, у 2021 році – 3%, у 2022 році – 2%.
1: Але підкрадання цифрового ГУЛАГу – це не єдине, що може викурити матрьошок з боліт. Ну, бо в інформаційному просторі РФ усе частіше виринає тема нової хвилі мобілізації. Про те, що Кремль готує відповідне рішення, нещодавно повідомляв і Американський інститут вивчення війни. Ну, бо набір контрактників на війну в РФ обвалився. Про це говорять представники проєкту «Хочу жити» від Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
0: У 2026 році Міністерство оборони РФ запланувало залучити 409 тисяч контрактників. Залежно від періоду, місячний план становить 33,5-34,6 тисяч нових солдатів. Однак замість очікуваних 1100-1150 контрактів на добу, за три місяці 2026 року середня щоденна кількість тих, хто підписав контракт, становила трохи більше 940. При цьому слід пам'ятати, що кількість осіб, які підписали контракт, не дорівнює кількості тих, хто прибув до частини.
1: І от якщо Кремль таки наважиться на примусову мобілізацію, то вся оця третя хвиля релокантів, які тікають через обмеження інтернету, здаватиметься легкою розминкою, адже у разі примусової мобілізації з'ясується, що навіть віддані фанатики путінізму дуже швидко перевзуваються у релокантів. Бо одна справа – любити так звану велич з дивана, і зовсім інше – пхатися на фронт воювати.
3: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
1: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му, тобто майже 10 років тому.
3: Місто Усть-Ілімськ, річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
1: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши постзаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
3: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
1: А ерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
4: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
1: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
3: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
1: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
5: Кедровники пішли.
3: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
1: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
4: провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
1: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
6: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
1: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще той самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
7: Був прийнятий закон.
6: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
3: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
1: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
8: Уважаемый Владимир Владимирович!
9: Шановний Володимире Володимировичу! Ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
1: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
3: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
1: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
10: Звісно, ми тут жити не будемо.
3: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
1: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
11: Усі
3: обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
1: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
3: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
1: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
6: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
1: Ще один атракціон небаченої щедрості для сів від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання «Блумберг».
6: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
1: Ну, Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
4: Санкції.
1: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Ліліпутін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
6: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022 – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
1: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою РФ все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
4: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
1: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
6: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
1: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
0: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію СТ-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
1: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Ліліпутін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу ТБ базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий превентивний удар. Той має типу зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з Геббельс ТБ Європа нібито будує четвертий рейх.
7: Та попроще, що для нас.
0: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
1: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими ерефія починала окуповувати український схід.
0: У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися ідея так званої Нарвської Народної Республіки.
1: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність типу захищати узкою ідентичність і вже закликають до збройної боротьби напнувши балаклави.
7: Ми виступаємо лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
1: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
7: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
1: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені. Such
7: projects. Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом, це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
1: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
9: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
1: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
9: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
1: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
11: Путіну не нужна.
12: Путіну не потрібна війна.
13: Ні?
7: Більш відданої справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
14: Я в тій родився.
12: Де народився, там і став у нагоді.
13: Але ж ви тут живете.
12: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
1: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
15: Мама з папою.
13: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
1: Щоб росіянці приїхали типу відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
16: В результаті спецоперації
7: НКВС із балтійських країн було висланно понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
16: Ілля ГУЛАГа.
1: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників, а у 1944 році радянська окупація балтійських країн поновилась, а з нею і депортації та заселення балтійських країн росіянами.
17: 26 марта.
7: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
1: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів глибінарів Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
7: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
1: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як типу підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
18: Четверті сутки подряд.
7: Четверту добу поспіль Талін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних. Їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву надії.
1: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узькомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
19: Якщо держава на
13: надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів? Чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
3: По суті, так. Це фактично перетин червоних ліній.
13: Латвія, Литва та Естонія.
11: Літва і Естонія.
14: Так, їх, от ці три карлика.
3: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
1: Більше схоже, що це рашен-пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
3: Я вважаю, що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли здувати ці дрони над територією цих країн.
1: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз собі країн Балтії відсипає.
15: Ми все це хорошо.
3: Ми все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
1: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
3: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
17: Наборону, що ли?
1: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором ерефії. До того ж, роблять це настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
3: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. Три дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
1: Вкид про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'ясніть».
3: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Балтик Ейр Полісінг», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на проліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
1: Міноборони Латвії назвало всі базікання рашен-пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
13: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
1: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше болотяного МЗС Марії Захарової.
19: У
13: разі, якщо треті країни надавали або надають свою територію для прольоту ворожих дронів, вони повинні добре розуміти. І ми впевнені, що вони розуміють, бо їм усе це пояснили, якому ризику вони піддаються.
1: Насправді, у березні було кілька інцидентів, коли українські дрони залітали і на територію Балтії, і навіть опинялися у повітряному просторі Фінляндії. Наша МЗС перепросило за ці випадки і пояснило, як таке могло трапитись.
20: Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дронів в бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб забезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди.
1: І це при тому, що ерефія з точки зору міжнародного права десятиліттями діє на межі закону та беззаконня. Тож, на думку німецького аналітика, настав час, коли і західним країнам варто почати використовувати так звану сіру зону.
3: Час від часу це може відбуватися. Це неминуче в умовах війни. Так само, як російські літаки та безпілотники заходили в повітряний простір Балтійського моря. Так вже траплялося. Тому я вважаю, що підхід країн Балтії, особливо Естонії, 6 квітня є абсолютно правильним. Офіційно попросили Україну не робити цього систематично, а сказати Росії, що ми офіційно не відкривали наш повітряний простір для українських систем озброєння.
1: От тільки Росії чхати на ці пояснення, бо болотяна пропаганда вирішить про так званий вступ балтійських країн у війну на боці України не тому, що печеться про безпеку. Насправді, Кремль заздалегідь готує собі алібі, що визнають і наші західні партнери.
15: Це дуже типова російська пропаганда. Вони роблять подібні заяви щодо Фінляндії. Час від часу вкидають такі неправдиві твердження. Їхня основна цільова аудиторія – власне населення. Щоб говорити, мовляв, фіни, естонці, литовці, латиші нас ненавидять. Вони планують напасти на нас і дозволяють Україні робити те і се. І щоб у той момент, коли політичне керівництво зрештою вирішить, що тепер ми збираємось провести проти них операцію, можна було сказати, ось вони надали свій повітряний простір Україні для атаки на нас.
1: Правовий ґрунт для нових російських інтервенцій потроху готує і Болотяна Держдума. Західні аналітики не виключають, що саме для майбутнього нападу на країни Балтії на Росії вже окремий законопроект скліпали. Він має дозволити військовий захист росіянців за кордоном. І як тільки цей закон ухвалюють, це розв'язує руки російській армії, і та зможе вторгатися в України, де типу переслідують росіянців.
17: Очевидно, совершенно, що...
15: Цілком очевидно, що, скажімо так, юридична з погляду Путіна база для нападу на Нарву чи Даугавпілс готова. Або на Вільнюс.
1: Тож, багатоходовий кремлівський фокус вже банальний і його легко викрити. Вигадати буцімто загрозу, верещати про типу утиски російськомовних, а потім підсунути черговий так званий превентивний удар. Саме тому ЕРФІЯ не згаяла нагоди розгледіти українські дрони над країнами Балтії. Бо вже давно готує виставу про так звану Народну Республіку, тільки вже на естонській сцені. Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки від годування пташок. Ціна антисанітарії – 3 тисячі рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
19: Тільки-но ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми. Покритикуєш владу – потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвалиш – під дію закону про фейкові новини.
21: Закон о фейкових новостях.
1: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити. Бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
22: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
15: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
22: Предложення.
15: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів? Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
1: Кожен п'ятий закон в ЕРФІ про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати, за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
15: Путін злодій! Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця? Так.
23: Хто
15: як обзивається, той так і називається.
1: Ух, яка ж доросла, ґрунтовна відповідь. З гонором. Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому – 100, а за фразу «путляр» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки суди відкрили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
15: Вилетить слово, не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
1: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
24: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає приводом для покарання.
1: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
2: Це наказання.
5: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
1: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстреміст», бо це екстремістська організація.
8: Коли ми щось говоримо, треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
1: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але ЕРФія вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма. Бо десь же гірше. А де саме, Собчак не уточнює.
10: Обмеження
24: такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна. А там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні. Можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
1: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
23: У нас з вами прекрасно.
8: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
23: Дуже швидко охолодить пил.
1: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
25: А у нас сьогодні...
26: У нас сьогодні воркшоп, а у вас? Приєднуйтесь до нас у школі фрілансу. А у нас тут няня влаштувала справжню бучу. Це ще м'яко сказано. Може, все-таки нам вже досить ображати російськомовних людей? Говори російською.
25: Говори по-русски.
1: Говорити російською, жити по-уськи – це класична кремлівська пропаганда. Путін каже, ми не обмежуємо свободу, ми захищаємо свій спосіб життя. Захист – це інструкція, що їсти, що думати, що говорити і яких кольорів уникати.
8: Не провокуй долю, як у нас кажуть. До цього треба ставитися дуже серйозно. Це небезпечні іграшки.
1: На початку повномасштабного вторгнення за кросівки синьо-жовтого кольору москвич заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів. Але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
27: До
8: 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
1: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
0: Де-факто,
15: межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
1: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині РФ завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
2: Путін потеряв 5%.
15: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
2: Повернувся в ту ж позицію.
1: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Роспоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
4: Знаєте, Арменія...
15: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна. І в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
1: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розпоживнагляд працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту.
6: Ми
9: молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипові Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона б викликала в нас добрі почуття.
10: Батюшка, будете окропляти?
9: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
1: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
12: Сталін прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
1: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
16: Пам'ятник Сталіну
12: свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
1: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
12: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
1: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
28: Ми ж в глобальному світі живемо.
12: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
1: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій Ерефії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
29: Ми пам'ятаємо, що Сталін
0: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
1: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
6: Ну, в цілому, можна...
7: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
6: Великий Отечественний війні.
1: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
0: Шанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
6: Це
0: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
11: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
1: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як каже диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому й реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
0: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
13: Синдром, де чоловік іще оправдання.
1: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий. З результатом у 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
14: Хочемо ми цього чи ні?
0: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
1: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло. З 1956-го Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
7: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
16: Я хотів би підняти тост
0: за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань. Ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
16: Не пішов на це.
3: Логіка, понятно.
7: Логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
1: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
7: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
1: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
5: Я теж смотрю фільм о Путіні.
11: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
1: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за 3 роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
17: Все-таки давайте Сталінграду.
18: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
17: Ми заслужуємо.
1: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. 3 роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
18: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
1: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який Ерефія так і не засвоїла.
19: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
21: Тільки надовго.
22: Надовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Єдині головне – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
8: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску сьогодні.
7: Удари по Києву та Одесі на тлі критичного дефіциту ППО. Росіяни нарощують атаки балістикою, збитих ракет – нуль.
8: Унікальна угода.
9: Це досить чудово, правда?
8: Коли Україна зможе запустити виробництво ракет для «Петріотів» і хто ще у світі має таку ліцензію від американців?
7: Слідство триває. У справі нападу на військових ТЦК у Львові нові затримані. Яким буде покарання?
8: Нищівний морський бій. Скільки російських танкерів підпалили наші пташки? І яка ситуація у Криму?
7: Уночі росіяни били по Києву, вдень по Сумах і Одесі. У Сумах ворожі каби влучили у об'єкт інфраструктури. Ще дві авіабомби упали просто посеред спального району біля зупинки громадського транспорту. Знаємо про 5 загиблих, серед них водій маршрутки. Чоловік, який чекав на транспорт на зупинці, і 13-річна дівчинка. Загалом постраждали 32 людини. Пошкоджені щонайменше 5 багатоповерхівок, школа і приватне підприємство. Ліквідація наслідків триває.
10: 5 у важкому стані. Серед постраждалих 3 дітей. Одна дівчинка 13 років, теж якої посічена обличчя, вибухова осколкова поранення обличчя в неї. Є дитина 24 тижні, яка доставлена до лікарні з мамою, і зараз стан їх проходить лікування, обстеження для того, щоб встановити стан тяжкості цих дітей і інших дорослих.
8: По Одесі ворог ударив ракетою, поціливши об'єкт цивільної інфраструктури. Загинуло 2 людей, уламки поранили 5. На Харківщині окупанти атакували цивільне підприємство, 8 потерпілих. Під ударом також був і Ізюм, там пошкоджено висотку. А у Запоріжжі надвечір окупанти кабом вгатили по приватному сектору. 3 людям знадобилася допомога медиків. Ну і втретє, за тиждень росіяни вдарили балістикою по Києву, і знову нічна атака, і цього разу мішенню була цивільна інфраструктура. Постраждали 13 людей. 6 перебувають у лікарнях, серед них є дитина. За інформацією міської влади, боєголовки ракет росіяни начинили шрапнеллю, аби уразити якомога більшу кількість столичних жителів. Є руйнування в кількох районах. У Дарницькому районі одна із ракет упала просто посеред дороги. Там утворилася величезна вирва, але до півдня її вже залатали. І саме в цьому, в Дарницькому районі, найбільше будинків, котрі залишилися без вікон.
11: До
0: дуже сильна волна. Воно як бахнуло двері, ну на таке відчуття, що будинок піднявся і наче як став на місце потім. Все заколихалося, двері, вікна, все повідчинялося. Ну, страшно було, да, дуже сильна сила.
2: Дуже небезпечний був приліт, того, що заряд був начинений шрапнелью. І повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих.
7: Цієї ночі росіяни запустили по Україні 6 балістичних ракет, і наша ППО не збила жодної. Бо немає чим, каже Володимир Зеленський. Ми не знищуємо ворожу балістику уже 9-ту добу поспіль. Останні успішні збиття були під час масованої атаки у ніч проти 2 липня. Росіяни чудово це знають і наповну користуються нашою вразливістю. Вони навіть підтягнули свої пускові установки ближче до кордону, щоб зменшити час підльоту. Тому тривога у Києві пролунала уже після перших вибухів. Щоб захиститися, Україні негайно потрібні ракети для патріотів.
8: Ну, а дати дозвіл на їхнє виготовлення для України, ця заява, вона поза усілякими сумнівами стала однією із найбільш гучних на саміті НАТО цього тижня.
7: І з політичної точки зору, і з точки зору військової перспективи, це дуже хороша новина, яку навіть ЗМІ вже назвали історичним проривом. Проблема тільки у тім, що швидко це не буде. Досі ліцензію на виготовлення певних комплектуючих для патріотів і на збірку ракет до них Штати дали тільки німцям і японцям.
8: Ну і при цьому жодна країна донині не виробляє повністю весь комплекс патріотів. Інша проблема – як розгорнути виробництво під постійними обстрілами росіян. Більше про все це Юрій Гула розкаже.
11: Хоча дозвіл на виготовлення ракет для патріотів є поки на словах, але тут уже ні в кого немає сумнівів, що Україна отримає його вже незабаром. Тепер руба постає інше питання, коли перші ракети зійдуть із конвеєра. Адже лише цього тижня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. А що казати про інші регіони України?
12: У Штатах на ці удари публічно не реагували. Ані Білий Дім, ані Державний департамент не висловили навіть слів співчуття.

0: Трамп навіть погрожував, що тепер Зеленський не зможе скаржитися, що США дають недостатньо. Мовляв, робіть самі. Утім, зазначив, що виробник Patriot ще не в курсі, але він усе владнає. Після теплої розмови з президентом України Трамп обіцяв набрати очільника Кремля. І ми добре пам'ятаємо, як часто густо після таких контактів американський лідер змінював свою риторику. Але цього разу Трамп Путіну навіть не подзвонив. В Кремлі образилися і заявили, що Вашингтон демонструє двоякість у своїй позиції щодо російсько-української війни, дає ліцензії та зброю і водночас каже, що хоче сприяти мирному процесу.
1: Що стосується Patriot, то так, це очевидний факт. Сполучені Штати активно продовжують постачати Україні озброєння та військові технології. Ми це справді знаємо. Ми не дивимося на ситуацію крізь рожеві окуляри. Це чудово розуміє і президент Путін. Тому в позиції Сполучених Штатів є певна двоякість.
0: У Вашингтоні, схоже, справді змінили своє бачення цієї війни. Заокеанські видання всі як один відзначають, що відносини між президентами США та України помітно потеплішали. І сталося це, коли Україна почала перехоплювати ініціативу та регулярно виносити російську енергетику, пише видання The Hill. І нагадує, що американський лідер критикував політику попередньої адміністрації щодо військової підтримки України і менше як півтора роки тому чинив тиск на Зеленського, зокрема і публічно в овальному кабінеті, вимагаючи поступитись українськими територіями Росії. Тепер же риторика у Вашингтоні змінилась кардинально.
2: Ви кажете про здатність України проникнути глибоко в Росію для ударів. Я думаю, це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців. А саме тому, що росіянам стає все складніше захищати власне небо. Ми сподіваємося, що це створить простір для переговорів про завершення цієї війни.
0: Але поки ні перемир'я, ні перехоплювачів. Якщо ліцензію справді дадуть, Україна стане третьою країною у світі, яка зможе випускати ракети для Patriot на умовах локалізації. Першою була Японія. 20 років тому вона домовилась про часткове виробництво ракет ПАК-3 на підприємствах Mitsubishi. На запуск японцям знадобилося 2 роки. І навіть зараз ключові компоненти вони отримують із США. Ліцензію має й Німеччина. У 2022-му вони дійшли згоди з американцями про виробництво ракет ПАК-2. Будувати лінію почали лише у 2024-му, а перші ракети з конвейера не зійшли і досі. Їх чекають лише в наступному році і обіцяють одразу передати Україні. Яку саме ракету дозволять виробляти нам, поки невідомо, але експерти вже попереджають. Створення підприємства і запуск серійного виробництва можуть тривати роками. Все залежатиме від українських промислових можливостей, рівня локалізації і того, наскільки швидко домовляться компанії-виробники і наші уряди. Ба більше, Bloomberg і New York Times попереджають, що завод в Україні одразу стане однією з головних цілей для російських ударів. Якщо підприємство побудувати у ЄС, залишиться велика проблема – гострий дефіцит комплектуючих і постачальників. Джерела Reuters повідомляють, ймовірно, українські патріоти будуть вироблятися в Німеччині, де виробнича лінія готова і налагоджені поставки. Але попри це, власне виробництво стане стратегічною перевагою. Ми менше залежатимо від рішень партнерів і зможемо самостійно забезпечувати свою ППО.
3: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Дійсно, зараз у нас вікно можливості. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний.
4: Ліцензія на виробництво ракет для Петріотів – основи нашої ППО – може стати одним із найважливіших рішень для української оборони за всі роки війни. Але навіть якщо домовленості оформлять вже найближчим часом, перші українські ракети з'являться не завтра і навіть не наступного року. Тож захищати українське небо від російської балістики будуть майбутні німецькі, японські та куплені у США ракети, які на тлі дефіциту американський президент пообіцяв передати вже найближчим часом. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
5: Росіяни планомірно б'ють по наших автозаправних станціях. У Харкові від удару по заправці постраждала 14-річна підлітка. Дівчину ушпиталили із травмами голови. Пожежу вже загасили. Ворог атакує заправні станції переважно у прифронтових регіонах. Це Дніпропетровщина, Сумщина, Запоріжжя. Однак вже зафіксовані й удари по автозаправних станціях Київщини. У такий спосіб ворог намагається спричинити в нас бензинову кризу, від якої сама Росія потерпає вже кілька тижнів.
6: Бензину не буде, попереджає Міноборони жителів окупованого Криму.

0: Ну і світла теж додає наш мадяр. За останній неповний тиждень наші сили безпілотних систем уразили аж 76 російських суден у акваторії Чорного і Азовського морів. То були і танкери тіньового флоту, і суховантажі, і буксири, і пароми.
1: І усі вони намагалися доправити бензин до Криму, але не вдалося. До того ж, наші дрони вибили низку електропідстанцій, ну і ключову точку входу електрики з Росії в Крим.
0: Більше про життя на півострові, який упевнено перетворюється на логістичний острів. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже далі.
2: Крим занурюється у темряву.
3: Ось так от виглядає Джибуті в нічне время. Оп, тут один з генератором і чиста луна.
2: Кримчани звикають до природних джерел світла, бо вся включена енергетична мережа окупантів під ударами ЗСУ. Ми, як каже мадяр, вимкнули кримський рубильник і тотального блекауту не уникнути. За сьогодні мінус 5 електропідстанцій. Без електрики Сімферополь, Вочисарай, Джанкой, Сакі та Севастополь.
4: Некоторі магазини взагалі не працюють, некоторі продовжують працювати за налічку. Почта сьогодні теж не працює. В банках є світ, але у них немає світу. Связи, поэтому банкоматы не работают.
2: Наші сили оборони уразили ключову точку входу електрики з Росії. Довжина підводного енергомосту Кубань-Крим 14,5 кілометри, але його вдалося вимкнути.
5: Це технологія, яка дозволяла чотирма підводними кабелями надавати багато за обсягом електроенергії, яка тут уже на території нашого Криму всі ті підстанції атакуються силами оборони України, яким задаються ураження. Відповідно, які знищуються, вони працюють перш за все на військову, на мілітарну інфраструктуру Російської Федерації.
2: Але і кримчани сидять без світла по 5-6 годин на добу. Росіяни чекають на диво від окупаційної влади, тоді як кримські татари та проукраїнські мешканці все розуміють.
6: Вони вже ж радіють, тому що це для них ознака того, що є надія, що скоро півострів повернеться до своєї альма-матер, до України. Вони не можуть відкрити породити тому що все під контролем, але все це робиться стримано в вузькому кругу.
2: Голова окупаційної влади Криму гауляйтер Сергій Аксьонов нарешті визнав, проблеми зі світлом таки є, а бензином взагалі колапс.
7: Що касається енергетики,
8: щодо енергетики графіків точних немає і не буде. Проблема поставок електроенергії збережеться. Ситуація з паливом, напруженість на ринку збережеться. Будуть дні, коли навіть в продажі, на жаль, не буде взагалі жодного літра.
2: Люди поки можуть, їздять заправлятися через Керченський міст у Росію, але там їм геть не раді. Між росіянами та кримчанами навіть бійки стаються, бо бензин тепер товар дефіцитний. Тож про туристичний сезон у Криму і говорити смішно. Чорне море безлюдне і чисте від загарбників.
9: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь.
2: І далі буде тільки гірше. Шлях суходолом до Криму закритий. Морем фактично теж. Наші далекобійні пташки знищують тіньовий флот Російської Федерації. Лише за сьогодні вражено 28 суден, танкери, буксери, суховантажі. А за тиждень птахи мадяра мінуснули 76 кораблів. Окупанти навіть навігацію через Донсько-Азовський канал, яким експортували зерно, зупинили. Не приймають і заявки на прохід через Керченську протоку. А відео палаючих суден викладають самі росіяни і показують руйнування на облавках.
10: Переважно більшість суден вказаних як уражені є танкерами, які перевозять нафтопродукти. Тобто це може бути що завгодно, хоч бензин, хоч керосин. Але парадокс в тому, що такі судна старі часто коштують менше, ніж вантаж, який вони перевозять.
2: І полювання на них триває. Птахи мадяра продовжують морський бій. Ельвіна Цидулаєва, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: На тимчасово окупованій Донеччині Збройні сили України уразили загальновійськовий полігон Кальміуське, це біля Докучаєвська. А у Горлівці та на Курщині ударили по району зосередження живої сили окупантів. На тимчасово окупованій території Запоріжжя і на російській Білгородщині вражено ворожі пункти управління дронами. Ну а далі ми покажемо ексклюзивні подробиці унікальні спецоперації розвідників головного управління розвідки зі звільнення Степногірська, це на Запоріжжі. Наприкінці травня 2026-го росіяни кинули туди свої елітні розвідувальні підрозділи десантників.
0: Що від них залишилося і як довго тривав штурм, розкажемо просто зараз. А поки що ви можете підтримати бійців спецпідрозділу «Артан» за QR-кодом на ваших екранах.
7: У них почалася серйозна суєта.
11: Де? Сліва.
7: Вони дуже, мабуть, були не раді.
12: Травень 2026-го запорізький напрямок. Бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки зачищають Степногірськ від російської еліти. Розвідгрупа, метою якої було повісити свій триколор у місті.
7: Розвідка ВДВ 162-й. Якась у них там МВР і щось таке. Так, документів у них теж немає, нічого не було. Завжди вообще у них всіх якісь документи є, а ці відпрацювали щось похоже на наші дії, що теж. Себе не обозначити.
12: До Степногірська ворожа група змогла потрапити вночі в дощ та ще й прикриттям антитепловізійних накидок, але ненадовго.
7: Я вийшов за посилкою і так вийшло, що сидів жду, я його не бачив. І я коли підняв посилку, він подняв. Я почув, що щось злетіло, підняв очі, він на мене дивиться, я на нього. Я почав рух в укриття, потім зрозумів, що можу не спіти і запригнути, і прийняв рішення знову з многоетажки випригнути з дверей.
12: Тоді бункеру вдалося ухилитися від дрону, але росіянам така спритність не сподобалась. Вони підірвали вхід до укриття, де перебували наші військові.
7: Маршів. Лісниця впала, і в нас не було виходу. Ми прийняли рішення, що треба зробити вихід з підвалу на перший етаж. Ми його зробили, і наступний ранок, поки ми там знаходились, ми почули якийсь шум, стали прислуховуватись, і зрозуміли, що к нам зайшли якісь гості, яких ми не чекали.
12: Але атакувати гостей та пробувати вийти із завалів артанівці не могли. Росіяни ж з годину оглядали будинок і в певний момент один із них необережно наступив на фанеру.
7: Почали вести вогонь по ці сектори, які ми могли, по Самолійське. І кидати гранати. Без перестанку ми стріляли. Бика у нас, слава Богу, хватало. Ми визвали через суміжні підрозділи виклики, щоб по нам працювало наше ЖФПІ.
12: Після того, як дрони почали працювати, бійці «Артану» по одному підіймалися вгору.
7: Почали зачищати одну за одною кімнату. Побачили зразу ганчірки ці їхні, які вони намагалися зайти і вивісити.
12: Але безуспішно ворожу групу із 6 людей ліквідували, а бункер та його побратими вийшли зі Степногірська, де пробули 75 діб. А бойовий трофей він приніс прямо на інтерв'ю.
7: Я думаю, їхнє руководство явно не думало, що таке буде. Що їхня еліта не вернеться обратно до нього.
11: Ваша розвідка працює, а це все, що лишилось.
12: Бо єдиний стяг, який має майоріти над Степногірськом, український. І наші бійці роблять все, аби так було і далі. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Штовханина проти ТЦК у Львові. Арешти перших затриманих і каяття на камеру молодиків, які піддалися підбурюванню. Черговий конфлікт між цивільними і групою оповіщення у спальному районі міста укотре оголив проблеми мобілізації і змусив говорити про необхідність термінових змін і відновлення довіри.
1: Тож, власне, з чого все почалося цього разу, як події розгорталися та на якому етапі ця справа зараз? Із хронологією резонансного інциденту наш Олександр Стасишин.
13: Вечір середи. Із машини вибігає військовослужбовець ТЦК і б'є молодика по шиї. Саме це, за словами очевидців, і стає початком конфлікту. Поки одне авто ТЦК відвозить 30-річного чоловіка, який з червня у розшуку, інше разом із групою оповіщення блокують місцеві, вимагаючи повернути військовозобов'язаного. На вулиці темніє, натовп, а це переважно підлітки та молодь, не розходиться, ситуація загострюється, молодики стрибають на авто і зрештою перекидають його. Далі шарпають військових, вимагаючи зняти форму.
14: Так, я не буду роздіватися!
13: За усім спостерігає поліція, до неї теж молодики простягають руки і запшикують сльозогінним газом. Завершується усе близько другої ночі. На ранок четверга інформація про сутички у спальному районі Львова на шпальтах усіх медіа. Реагують і перші особи держави.
15: Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей в військовій формі. Так не має бути. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках безумовно чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.
16: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
17: Про питання, хто відповідальний, однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.
13: У Львові оперативно збирають прес-конференцію.
18: Процес мобілізації на сьогоднішній день потребує кардинальних змін. Кадри, які були в телеграм-каналах і безпосередньо засобах масової інформації в частині Сихівського інциденту, очевидно, використовуються не з позиції здорового глузду, а з позиції маніпулювання фактами і отримання переваги нашим ворогом.
19: Двоє військовослужбовців, вони зазнали фізичного впливу з боку громадян, вони були доставлені після того в травмопункт. І зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові, важких фізичних побоїв в них немає.
13: Щодо відео, де військовослужбовець б'є молодика, начальник ТЦК коментує так.
19: Відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона. А там розслідування розбереться.
13: Ввечері четверга затримують першого підозрюваного, 23-річного Олега Гаврилова, а в п'ятницю він уже на лаві суду за те, що під час заворушень вдарив одного з правоохоронців, а на іншого розпилив газ з балончика. У суді він зізнається, сам військовий контрактник служив у Краматорську оператором дронів, а з лютого у СЗЧ. Просить про домашній арешт. Та отримує 60 діб в СІЗО без права внесення застави. Тим часом ветеранська спільнота Львова проводить роз'яснювальну бесіду з іншими учасниками погрому, серед яких і військовослужбовець у відпустці. Юнаки записують відео із вибаченнями.
20: Вибачаюся за те, що стрибнув на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
13: Того ж дня СБУ та поліція затримує ще 4 нападників нічного конфлікту з ТЦК.
21: Затриманими є 21-річний та 45-річний мешканці Львова та двоє військових, один з яких самовільно залишив військову частину. У ході досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували транспортний засіб.
13: Усі вони теж проведуть у СІЗО найближчі 60 діб. Інцидент на Сихові став одним із найрезонансніших за останній час і вкотре загострив питання мобілізації та відповідальності за напад на військових. Остаточну оцінку діям як цивільних, так і військовослужбовців дасть суд. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна Марафон. Єдині новини.
0: Військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у жорстокому побитті капелана і підполковника, рішенням Печерського райсуду столиці взяли під варту. Обидва випадки сталися торік на Харківщині. Капелана, затриманий молодший сержант, кілька разів ударив кулаком в обличчя і того шпиталізували із переламом щелепи і струсом мозку. Підполковника бив ногами по голові і тілу, зламавши йому ребро. Як провину доведуть у суді, сяде на термін до 10 років. Ну і війна війною, а нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині не припиняється. Розкажемо про останні масштабні оборудки, викриті Нацполіцією і прокуратурою.
1: Яка ситуація із незаконним видобутком на Волині та Рівненщині? Ну і що з екологією регіону після роботи старателів? Більше по цій темі Володимир Миколайчук розкаже.
3: Там, де було дозволено бурштин копати, поліція вилучає заборонені мотопомпи.
4: Замість передбачених проєктною документацією борових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужніми струменями води розмивали бурштиноносний шар землі.
3: Це метод чорних старателів. Вода під тиском підіймає на поверхню каміння бурштину, який виловлюють сачками. Кустарна технологія руйнівна для природи. Наслідки роботи чорних старателів десятирічної давності видно і сьогодні. Рослинність знищена, а ландшафт з висоти польоту нагадує місячну поверхню.
22: Під час промивки бурштину мотопомпами фактично відбувається повернення в канали цієї води, яка вже сильно забруднена внаслідок того, що вона перемішувалася з ґрунтом, з іншими такими речами. Відповідно, це далі через канали, воно попадає в річки. І це фактично призводить до знищення живого в річці на дуже велику відстань.
23: Ми зараз знаходимося на так званому перемої. Це ділянка, яка в свій час постраждала від чорних копателів.
3: Представник компанії, яка отримала спецдозвіл на видобуток бурштину, показує, що сталося з ділянкою, на якій працювали старателі. Це наче пустеля серед лісу, всюди пісок, бо пошкоджені дерева довелося вирізати.
23: На цій ділянці ми провели георозвідку траншейним способом. Також було оплачено всі збитки власнику лісу. Власник лісу, як ви можете побачити, висадив нові насадження. Так що тут було проведено рекультивацію за наші кошти.
3: Щоб припинити бурштинову лихоманку, з 2020 року уряд видає спецдозволи на видобуток каміння. Лише на Рівненщині через електронні торги таких оформлено на 120. Бюджет поповнили на 380 мільйонів гривень, кажуть Бова.
24: З 20-го року по сьогодні видобуток бурштину збільшився більш ніж у 10 разів. Так, у 2020 році на Рівненщині було видобуто 3448 кілограмів бурштину, у 2025 році було видобуто вже 36104 кілограми.
3: Процедура отримання дозволу може зайняти чимало часу, кажуть в одній з компаній з видобутку.
23: Це насправді дуже складний шлях від отримання спецдозволу до отримання погодження від лісництва на проведення георозвідки, проведення самої георозвідки. Це все дуже затратний процес. Так само і ДПР. Це займає роки.
3: Тож, каже Віталій, це може стимулювати окремі компанії мити старим методом, а ще бажання зекономити. Під час масштабного рейду поліція вилучила 26 мотопомп, а ще 52 кілограми бурштину та обладнання для обробки каміння в ювелірні вироби.
4: Окрему роль у схемі відігравали так звані скупи бурштину, які не зважали на відсутність документації про законність походження каміння. Вони скуповували бурштин для його експорту за кордон через налагоджені канали.
3: А ось так шукають бурштин легально, бурять свердловини, звідки беруть проби, а далі оцінюють запаси.
25: Ми повинні виявити бурштиномісні поклади, відбити їхні інтервали, а також набрати необхідну масу породи для того, щоб провести опробування, ці породу промити і визначити, скільки бурштину на певний об'єм породи, і вже подальшому ці дані використовувати для визначення запасів і обрахунків місців на все родовище.
3: Від такого видобутку шкода довкіллю теж є, але значно менша. Ба більше, по завершенню робіт компанія має територію засипати ґрунтом і висадити ліс. Найбільше спецдозволів 56 видано на землях Вирівської громади. Тут бурштин добувають 15 компаній. Торік сплатили в місцевий бюджет понад 5 мільйонів гривень, каже керівник Сергій Опалько. Але скаржиться, що громада ніяк не контролює сам процес.
2: На цих ділянках, які продані спецдозволи, тут ж ніхто не запускає, людей не пускає, навіть мене як голову особисто не пускають. Я тільки можу там проїхати, подивитися, де що робиться там такими об'їзними шляхами. Ну, тож мотори працюють. Не на всіх ділянках, а на деяких працюють.
3: Тож в регіоні хочуть посилити контроль над компаніями, які мають дозволи. Для цього створили спеціальну робочу групу. Поліції, податківцям і лісникам в адміністрації поставили спільну задачу.
24: Активно виявляти не лише місця видобутку, а й місця скупки та зберігання нелегального бурштину, встановлення всіх причетних осіб до цих дій.
3: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
1: Далі буде ось про що.
5: Антиросійські санкції із компромісом. Без патріарха Кирила і морських делікатесів. Які європейські країни вимагають пом'якшень?
0: Водійські посвідчення видаватимуть по-новому. Якою буде процедура переоформлення і чи потрібно знову складати іспит?
5: Він один із найсміливіших дітей України, підтверджено нагородою.
6: Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
5: Історія маленького героя Артема із Харкова.
1: Чи є шанс знайти вихід із політичної кризи у відносинах із Польщею? Останнім часом пристрасті дещо вляглися.
0: Володимир Зеленський і Кароль Навроцький проговорили на саміті НАТО годину. Так, згоди дійшли не з усіх питань. Але головне, що є чітке усвідомлення, хто наш спільний ворог. А напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив достатньо емоційну проукраїнську заяву про необхідність і надалі підтримувати Київ.
1: І нині він міністр в Україні на заходах вшанування загиблих у роковини Волинської трагедії. Натомість президент Польщі сьогодні закликав Сейм заборонити в країні червоно-чорний прапор ОУН-УПА. Більше про наші відносини Олена Гончаренко розповість.
8: Історичні розбіжності щодо Волинської трагедії відчинили скриньку Пандори у відносинах між Києвом та Варшавою. Спочатку польські чиновники погрожували блокувати євроінтеграцію України, потім передумали передавати нам свої винищувачі. А минулого тижня українське питання взагалі розсварило поляків зсередини. Опозиція звинуватила уряд у таємній передачі Києву дефіцитних ракет «Петріот». Мовляв, це роззброює Польщу.
9: Це єдині ракети, здатні перехоплювати російські ракети «Іскандер», що становлять загрозу для Польщі та розміщені в Калінінградській області.
8: Градус дискусії був настільки сильний, що змусило уряд розсекретити військову допомогу Україні. Гостра політична криза вплинула і на українців в Польщі. У Познані троє поляків увірвалися до офісу українки і влаштували їй допит, питаючи про ставлення до Бандери. А у Данську затримали чоловіка, який ображав українську касу. Цирку в магазині. А ще 3 роки тому історичні розбіжності поляків так не хвилювали. Липень 2023-го президент Зеленський з тодішнім польським колегою Анджеєм Дудою у Луцьку вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. Під своїми повідомленнями обидва напишуть «Пам'ять нас єднає». Зараз це твердження проходить серйозне випробування на міцність. Складний період в історії, який став предметом політичних популістських маніпуляцій, ударив по відносинах країн сьогодні. суперечка почалася, коли Володимир Зеленський надав одному з військових підрозділів найменування імені героїв УПА. Це збурило частину польської громадськості, адже у Польщі приписують УПА провину у вбивстві поляків під час Другої світової. Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. У відповідь від польських нагород відмовилися всі українські президенти, низка чинних політиків. Врегулювати напругу до Варшави навіть їздили Буданов та Сибіга. І емоції трохи вщухли. На полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та Польщі віч-навіч говорили більше години. І хоча згоди дійшли не з усіх питань, Зеленський і Навроцький погодились, спільний ворог обох країн – це Росія, і потрібно продовжувати діалог.
7: Пріоритетні питання. Безумовно, що це безпека. І ми розуміємо, що тут у нас один ворог, і це Росія. Далі це економіка. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів. І також обговорювали історичні питання. На мій погляд, ми тут потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею.
8: Бо лише Москва виграє від суперечок Києва і Варшава. Стосовно історичних питань, польський президент наголошує, є спосіб досягти компромісу.
10: Нерозв'язані історичні питання не повинні зачиняти двері до діалогу з питань, які нас об'єднують. Ми не йшли на цю зустріч з надією, що всі питання будуть вирішені.
8: Неочікувану проукраїнську заяву робить і міністр оборони Польщі, який, до речі, сьогодні в Україні вшановує пам'ять жертв Волинської трагедії. Владислав Косіняк-Камиш обурився на критиків військової допомоги Києву та заявив, що Варшава і надалі підтримуватиме Україну.
11: Я волію, щоб наші «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу.
8: Київ і Варшава вже відновили перемовини щодо передачі винищувачів «Міг» на умовах обміну. Але чи означає це, що історичні розбіжності відійдуть на другий план? Не виключено, що на тлі майбутніх виборів польські політики будуть і надалі розігрувати антиукраїнську карту. А це, за прогнозами аналітиків, додатковий шторм, який вигідний лише Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Вже у понеділок на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі можуть затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Але вони там будуть із компромісами, скажімо, про Кирила Гундяєва, так званого патріарха РПЦ, і засновника Лукойла Вагіта Алікперова можуть навіть не згадати.
1: Ну, а початкові наміри заборонити в'їзд до Євросоюзу тих, хто був на війні з Україною, вони будуть пом'якшені. І все тому, що деякі країни готові і далі вести бізнесові справи із країною-агресоркою.
0: Ну, і це, власне, і є ціною ухвалення цього санкційного пакета. Більше по темі Анна Грішина.
12: Уже в понеділок, але у полегшеному вигляді ЄС планує затвердити новий 21-й пакет антиросійських санкцій, тому що країни-члени досі не дійшли згоди по деяких пунктах.
14: Це очільник Російської православної церкви дає настанови, а фактично благословляє на вбивство солдат перед від'їздом на війну. Патріарх Кирил публічно і активно підтримує та виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак Болгарія проти внесення його у санкційний список. А напередодні до неї приєдналася й Італія через позицію Ватикана, який не хоче запроваджувати обмеження проти очільника церкви. А у Болгарії пояснюють свої дії чималою кількістю православних вірян Україні.
15: Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як особистість. Мене цікавить те, що він є главою Російської православної церкви, яка є східноправославною, як і наша церква. Мене турбують мільйони людей, які належать до цієї церкви. Який меседж ми надсилаємо, поширюючи санкції та війну на сферу релігії? Румен Радев, прем'єр-міністр Болгарії.
14: Виставила Болгарія й інший ультиматум – прибрати з пакету й екс-президента компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Мовляв, це ставить під загрозу діяльність найбільшого в країні платника податків – нафтопереробного заводу в Бургасі, який і належить «Лукойлу». А частиною акцій компанії володіє сам Алекперов. Раніше нафтогазовий гігант піймав Болгарію на гачок, виставивши судовий позов на 3 мільярди євро. Відсутність російських енергоносіїв лякають і Грецію, Мальту та Кіпр. Вони наполягають на послабленні цінової стелі на нафту з РФ. Вартість заморозять лише на 3 місяці на рівні 44 доларів за барель. А танкери продовжать транспортувати російський скраплений газ територіальними водами ЄС у треті країни, що фактично підриває заплановану на січень повну заборону імпорту блакитного палива з РФ.
16: Важливо враховувати, який вплив санкційний пакет матиме на Європейський Союз. Це не є причиною відмовлятися від обмежень, але це є причиною зрозуміти їхній вплив. Ми бачимо це знову, коли різні держави ставлять питання: а що з алюмінієм? А що зі скрапленим газом?
14: І що з тріскою? Спитала Португалія і проміняла на рибу з Росії частину обмежень, які підготувала Єврокомісія. З тріски в країні готують десятки національних страв, за яким туристи їдуть з усього світу, і країна на цьому заробляє. А ще Німеччина, яка є найбільшим покупцем російського ментаю, разом заблокували заборону імпорту риби з РФ. Обидві країни консультуються з Брюсселем, як уникнути наслідків.
17: Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Євросоюзу усім, хто служив у російських збройних силах від початку війни. Тобто Європа має бути зачинена для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Усе гранично просто. І кінець.
14: Наполягає Єврокомісія. Але країни-члени, як Франція та Італія, опираються. Довелося шукати компроміс, щоб узагалі не провалити ухвалення санкційного пакету. Російським учасникам бойових дій в Україні в'їзд до Європи не заборонять, а обмежать короткостроковими візами. До речі, за минулий рік країни ЄС на 10% збільшили видачу дозволів на в'їзд для росіян. Якщо до понеділка представники держав ЄС не знайдуть компромісів і не досягнуть єдності у спірних пунктах, схвалення 21-го пакету антиросійських санкцій відкладуть на осінь. Водночас Київ ухвалення полегшених для Росії обмежень не влаштовує. Україна наполягає на дієвих заходах проти економіки РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ти ж вже чула, да, про те, що нові водійські посвідчення будуть видавати по-новому. Кабінет міністрів ухвалив відповідні зміни, ну і тепер майже як у Європі дозвіл на кермування можна буде отримати не раз і не завжди, а на різний строк, залежно від категорії.
0: Але як їх переоформлювати після того, як термін спливе? Що робити із старими документами? Ну і чи доведеться нам знову складати іспит? Питань багато, і відповіді на них уже має Олександра Бабіхіна.
18: Теоретичний іспит, практичне водіння і, зрештою, омріяне водійське посвідчення на руках. Усе це ті етапи, які українці проходять у сервісних центрах МВС. Процедура видачі самого документа залишається незмінною, а от термін його дії скорочується.
19: Перші тимчасові права українці, як і раніше, отримуватимуть на 2 роки. А от постійне посвідчення відтепер водіям легковиків і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а керманичам автобусів і вантажівок – на 5. Раніше ж документ діяв 30 років для всіх.
20: В першу чергу ці зміни передбачені саме приведенням у відповідність до стандартів ЄС. Але в цьому питанні є ще й практична складова – це безпека дорожнього руху.
19: Сама процедура обміну посвідчення не змінюється. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або дистанційно через Дію чи електронний кабінет водія.
21: Ви також можете обрати як фізичний бланк отримання посвідчення водія, який у разі замовлення його онлайн надійде по або ж електронний бланк, який буде відображатись виключно в порталі Дії та кабінеті водія.
19: Поки триває воєнний стан, медична довідка для обміну посвідчення не потрібна. Але надалі її планують повернути.
20: Це така сама складова безпеки дорожнього руху. Наші водії всі мають бути в здоровому стані, які спроможні і безпечно керувати транспортними засобами.
19: Денису пощастило. Він щойно обміняв свої перші 2-річні права на постійні. І ще встиг отримати отримати пластик із терміном на 30 років.
2: На рахунок нововведення на 15 років так чув.
19: Як ставитися до таких змін?
2: З одної сторони позитивно, з другої негативно. Потрібно частіше з'являтися до сервісних центрів.
19: А в чому плюси бачите скорочення терміну дії?
2: Більшість адекватних водіїв на дорозі.
19: Анна та Галина отримали лише тимчасові посвідчення. Їхні постійні документи будуть уже з новими строками. Найбільше дівчат тішить, що повторно складати іспити не доведеться.
4: Дивишись просто, як обміняти. Типу, прийшов, поміняв і все?
19: Медогляд треба буде проходити.
4: Добре. Хорошо, пройдемо. Надо, то пройдемо.
19: Іспити вже не треба буде складати.
4: Це добре, бо це стресово.
13: Медогляд – це таке, що потрібно завжди проходити кожен рік. Так що це навпаки добре. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям.
19: А от бігти міняти вже видані посвідчення не потрібно, заспокоюють у сервісних центрах.
22: Вони чинні, ними можна користуватись, можна керувати транспортними засобами. У разі обміну посвідчення водія у зв'язку з втратою чи іншими випадками, передбаченими законодавством, нові посвідчення водія вже будуть видаватися терміном на 15 або 5 років.
19: Вартість обміну посвідчення не змінюється. Послуга коштує 650 гривень, 420 за бланк і 230 адміністративний збір. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Посадовців «Укроборонпрому» мають притягнути до відповідальності через склади зі зброєю у Вишневому. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
23: Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати, хто на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.
0: Переживши дві світові війни, вона не витримала навали росіян. Кабом окупанти зруйнували у Запоріжжі столітню Меноніцьку школу. Російським бомбам все одно, яку історичну пам'ятку нищити.
1: Наші журналісти, вони змогли потрапити всередину старовинної будівлі, тож ми побачимо зараз з вами унікальні експонати, які уціліли. А ще наші колеги з'ясували, чи можливо цю школу колись відновити. Репортаж Олени Каптюх.
0: Зруйноване кабом ліве крило історичної Запорізької Меноніцької школи. Те, що колись було книгосховищем, зараз суцільна руїна. Серед тих, хто розбирає завали, заступниця директора школи Ірина Івченко, вбрана у хустку та робочий одяг. Щоб пробратися всередину, пані Ірини доводиться розбирати двері, бо ударом російської бомби все рознесло.
25: Боже, які сходи! Я раз. Ось дивіться.
0: Перше, що кидається в око – сходи із пам'ятними написами.
25: Леп Вальман. Леп – це той, хто робив ці сходи, а Вальман – це засновниця цієї гімназії.
0: Цю будівлю звели ще у 1904 році. Виконана у стилі модерн з елементами німецької готики. Катерина Вальман, дружина заможнього підприємця, заснувала тут гімназію для дівчат з протестантських громад.
26: Це була гімназія для дівчат. Ми тут знайшли один кабінет, бачите, тут і досі така дуже-дуже стара дошка.
25: Вона розтрощена вся ще, все, що залишилося.
0: Ще до війни цю будівлю передали музичній школі. Тут на сцені проводили дитячі концерти. Тепер актова зала зруйнована. Піаніно, на якому колись виконували музичні твори, засипано уламками. Тут навіть ступати заборонено, бо підлога може обвалитися.
26: З цієї сторони була бібліотека. Групає дуже небезпечний район. Зараз все це розвалене, розбито. Що найцікавіше, меноніти, вони по своїй суті були пацифістами. Тобто вони були проти війни, проти зброї, навіть у руки їм заборонено було брати зброю. І ця школа витримала дві війни, Першу світову, Другу світову, але навали окупантів російських, на жаль, не витримала.
17: Меноніти зробили колосальний внесок у розвиток Запоріжжя, каже історик Михайло Мордовський.
3: Вони принесли сюди традиції європейського будівництва. Менонітів вважають людьми, які започаткували певні інженерні традиції нашого міста. Вони є одним із провідних спеціалістів і людей, які впроваджували це у на сфері машинобудування. Вони виробляли сільськогосподарську техніку, будували заводи.
17: З початку повномасштабної війни російські окупанти б'ють по історичній забудові Запоріжжя, нещадно руйнуючи будівлі, зведені понад 100 років тому.
3: Великих пошкоджень дістали будівлі, якщо рахувати з 22-го року, то це, мабуть, вокзал Запоріжжя 2. Це млин Нібура, це також представник такої меноніцької архітектурної спадщини. Це Дніпрогес, машинна зала Дніпрогесу, перша машинна зала і багато інших. Там, наприклад, Соборний 151, де ціла секція житлового будинку була знищена, хоча будинок також є пам'яткою.
17: А саме у цій школі, розповідає пані Ірина, видатний педагог Петро Бузук у 1904 році створив Хортицьке природоохоронне товариство, що дало розвиток заповіднику Хортиця. І саме воно стало першою народною громадською природоохоронною організацією в Україні. Пані Ірина щиро вірить, що цю будівлю обов'язково відбудують.
5: Треба гроші та фахівці і закінчення війни.
17: Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну а напівзруйнована столична Лук'янівка, вона продовжує жити і дарувати дивовижні життєві історії. Після прямого влучання російської ракети по тамтешньому торгово-розважальному центру, лічені прикраси ювелірної майстерні дивом вціліли в пожежі.
0: Із парою, яка свідомо обрала загартовані вогнем і потемнілі від кіпцяви каблучки для свого весілля, познайомилася Вікторія Дмитренко.
6: У цей момент вони не просто кажуть одне одному «так», вони обмінюються обручками, які взагалі не мали вціліти. Ці срібні прикраси пройшли крізь вогонь. 24 травня ворожий ракетний удар знищив на Лук'янівці ювелірну крамницю. Родіон та Лара знайшли обгорілі прикраси на благодійному аукціоні. І одразу вирішили, ці обпечені вогнем обручки стануть символом їхнього кохання.
7: Я захотіла купити, і в моїй голові зародилась ідея, у нас планується весілля. А чому б ні? Чому б ці каблучки не стали нашими весільними? Та ви знаєте, вони такі ж, як і ми. Це просто, ну, ми покоцані війною, каблучки покоцані війною, ми живі. І хоч якось сяємо, вони продовжують сяяти, відмилися.
6: Аби ближче дізнатися історію закоханих, ми зустрілися на березі Дніпра. Познайомилися вони півтора роки тому в інтернеті. Лара Брейдерка плете дреди нашим захисникам. Побачивши профіль Родіона, каже, вирішила діяти рішуче.
7: Ну, я взяла і написала. Ну, думаю, я ж не просто так напишу. Я йому запропонувала його заплести, бо в мене є акція для ветеранів та військових. І я захотіла запропонувати йому навіть подарувати ці дреди, бо я дивлюся, хлоп такий тіпажний.
6: Спільні інтереси та схоже почуття гумору зблизили їх миттєво. Вже за місяць закохані вирішили жити разом.
7: Треба жити до життя. Ну, наше чекати.
9: Ну, далі є варіант. Це просто тягнути це. Або одразу вже переходити до до сумісного життя.
6: Родіон – ветеран. У 15-му році біля шахти Бутівка розривна куля понівечила йому обличчя. Хлопець втратив праве око. Проте Родіон сприймає це з дивовижною легкістю. До зустрічі з Ларою, каже, вчився говорити про свою травму.
9: Я до Лари... Вибач, я готувався до зустрічі з тобою. Я ходив на побачення, От я випрацював правило, що я повідомляю про те, що в мене пов'язка не по приколу, в мене немає ока. Типу, я можу не знімати пов'язку, поки людина не буде готова, але глаз назад не відросте. Ну, факт.
6: Хоча Родіон і прийняв себе іншого, Ларі доводилось до багатьох речей звикати, бо життя з людиною, яка пройшла пекло війни, потребує особливого такту.
8: Я просто, ну, десь я багато читала, як з ветеранами поводитись. Тому так, я зрозуміла, що ззаду не підходити. Я ходила по хаті просто. Я встаю і йду на кухню. Я кожну свою дію озвучувала, щоб його не налякати.
6: Нині всі ці звикання пара згадує з усмішкою. Вони навчилися ділити обов'язки. Лара, наприклад, готує, а Родіон миє посуд.
9: Лара згодна на багато що, аби не мити посуд. Їй не подобається. Мене навпаки це, скажімо так, я накопичую, года, оці от горки – це святе. Але коли його починаю мити, це як медитація, воно заспокоює.
6: Попереду в закоханих – весілля. Проте пишних урочистостей пара не планує. Все буде просто і лише для своїх.
8: Ой, у мене будуть такі весільні спортівки, футболка, мабуть, може, да навіть ця. От, і все, і гарний настрій. Це будуть друзі, рідні люди і просто привід, черговий привід всім зібратися.
6: А ці опалені срібні каблучки тепер завжди нагадуватимуть їм, що справжні почуття здатні витримати все. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Мамо, ми горимо. Ці слова у слухавці змусили серце пані Олени завмерти. Поки у закритій квартирі вирував густий чорний дим від замкненої проводки, її 8-річний син діяв, як не зможе кожен з нас дорослих.
1: Хлопець він одразу викликав рятувальників, розбудив бабусю і відкрив двері надзвичайникам. Артем отримав державну нагороду всеукраїнської акції «Діти-герої». Що було із ним після того, як все залишилося позаду? Як Артем живе зараз? Це поїхала подивитися Ірина Антонюк.
10: Разом із Артемом і його мамою Оленою дивимося відео з нагородження.
11: Де ти навчився рятувати людей і взагалі таких складних і дійсно дуже системних дій?
12: Мене навчила моя вчителька Зоя Олександрівна.
10: Ну і мама, звісно. Пані Олена не стримує сліз, коли згадує саму церемонію.
15: Мені всіх було так, я по-материнськи жалко, розумієте? Це все і переживалося. Отак сльози бігли від щастя того, що вони всі вижили, що вони допомогли і переповнювала. Це не передати просто на словах.
10: А от сам Артем у свої 9 дуже зібраний і серйозний. Але водночас таким по-справжньому дитячим захватом хизується всіма подарунками – від іграшкового пінгвіна, якого назвав Ріки, до всіх грамот і нагород.
12: Звісно, пишаюсь. Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
10: Пожежа сталася посеред дня ось у цій кімнаті. Артем саме сидів за столом.
12: Чекав урок. Потім почув якийсь звук. Отак от. В цьому шкафу, вон там от. Ішов величезний дим.
10: Вже мама пояснює, у шафі сталося коротке замикання, спалахнула електропроводка.
15: Коли воно як бабахнуло, вони оці двері всі пооткривалися. Тут відкрилося, і від ціля все, пішло чорне, отам вообще чорний-чорний дим. Дитина злякалася і вискочила до зали, закрила за собою двері.
10: Але Артем швидко зібрався, розбудив бабусю у сусідній кімнаті, сама вона майже не ходить, тож онук ще й допоміг їй вийти в коридор. Набрав номер екстреної служби і відчинив двері квартири для рятувальників.
12: Я чекав, вони приїхали за минуту, вони почали гасити пожежу, і я відчув, що ми врятовані, нашому життю нічого не загрожує.
10: Мама виховує сина сама і була на прийомі у лікаря, коли сталося лихо.
15: Синочок, Боже, я так переживала, як ти тоді визивав пожежних. Як ти мені позвонив, я думала, я ступи там впаду. А дзвонить і каже: мама, ми горимо.
10: Завдяки миттєвій реакції Артема ніхто не постраждав. Хлопчика нагородили званням «Дитина-герой» від Міністерства внутрішніх справ. І зараз юного рятівника навіть впізнають на вулиці.
12: Ну, дуже приємно. Кажуть мені, що ти наш герой, і ти врятував свою бабусю. Ти молодець, говорять мені так.
10: Після героїчного вчинку Артема до себе на екскурсію запросили надзвичайники. І тепер він теж хоче стати рятувальником.
15: Коли виросту, стану ДСНСником. А я сидів, у мене сльози так покатились, але я не показую цього. Кажу, ні, синок, я ж гордюсь тобою. А каже, ма, і навіть якщо буде ця клята війна, я піду, ну я вернусь. Я каже, повернусь обов'язково, ти тільки не плач, я ж мужчина. Понімаєте мене? Як мати я дуже, дуже пишаюся своєю дитиною.
10: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Гідна зміна росте, ми теж пишаємося. На цьому ми завершуємо наш випуск.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж однобудь.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мандір 413-го, полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
9: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Одного разу Генрі Кісінджера запитали, що таке човникова дипломатія. Він відповів: оце універсальний метод. Поясню на прикладі. Ви хочете видати дочку Рокфеллера за простого хлопця з руського села. Але яким чином? Я їду в село, знаходжу там простого хлопця і запитую: хочеш одружитися з американкою? Він: у нас і своїх дівчат повно. Так, але вона дочка мільярдера. Він: це міняє справу. Тоді я їду до Швейцарії на засідання правління банку. Питаю: ви хочете мати президентом простого сибірського мужика? Фу, кажуть у банку. А якщо він при цьому буде зятем Рокфеллера? Це змінює справу. Їду до Рокфеллера, питаю: хочете мати зятем руського мужика? Він: у нас в родині всі фінансисти. Я, він якраз президент швейцарського банку. Він: о, це міняє справу. Сьюзі, іди сюди. Містер Кісінджер знайшов тобі жениха. Це президент швейцарського банку. Сьюзі, ці фінансисти дохляки. Я кажу: так, але цей кремезний сибірський мужик. Вона: о, це змінює справу. Якщо вам більше 40, ви точно чули цей анекдот часів пізнього СРСР. Він, до речі, дуже добре пояснює, чому Генрі Кісінджера вважають найвпливовішим держсекретарем США після Другої світової війни. Він встиг попрацювати у кабінетах двох президентів, а після виходу на пенсію залишився радником наступних господарів Білого дому. Отримав Нобелівську премію миру, дожив до 100 років і змінив свою думку про Україну. Словом, зробив кар'єру, про яку будь-який дипломат чи політик може тільки мріяти. Однак нарікань на його діяльність було не менше, аніж компліментів. А його пропозиції щодо врегулювання російсько-української війни викликали шквал негативу з українського боку. До речі, саме човниковою дипломатією називає нинішня адміністрація штатів свою діяльність щодо нас. Чи була вона успішною за часів Кісінджера? Чим вона обернулась для країн, яким він допомагав закінчити війни? За які рішення Кісінджера поважають, а за що ненавидять? Це параграф «Головний дипломат 20-го століття». Уявіть собі, усього за півроку до своєї смерті Кісінджер з неофіційним візитом летить до Пекіна на зустрічі з Сі Цзіньпінем та міністром оборони Лін Шанфу. Останній якраз перед цим відмовився від зустрічі зі своїм офіційним американським колегою Ллойдом Остіним. До Кісінджера у Пекіна особливе ставлення. Саме завдяки його старанням Китай після 10 років світової ізоляції з'явився на світовій арені та переорієнтувався на Захід. Ми ніколи не забудемо наших старих друзів і не забудемо ваш історичний внесок у розвиток американо-китайських відносин та дружби між двома народами. Чи знаєте ви ще якого західного політика, про якого так кажуть у Пекіні? Але про все по порядку. Історія з Пекіном почалася наприкінці 60-х. Ситуація була складна по всій земній кулі. Занурений у холодну війну світ міг вибухнути будь-де. Ще не забулася Карибська криза. Американці загрузли у В'єтнамі, а совєти танками проїхались по празькій весні. Світ терміново потребував розрядки. Розмотувати цей клубок почали з Китаю. Радянський Союз та Китай після Другої світової збудували міцну дружбу. Щоправда, після смерті Сталіна вона почала розвалюватися. Головний комуніст Китаю Мао Цзедун був дуже розчарований наступниками. Мовляв, недостатньо жорсткі. Конфлікт наростав, поки в березні 69-го не вилився у збройну сутичку на острові Даманський. Учорашні союзники стягують до кордону війська, справа відверто йде до війни. За подіями уважно стежать у Вашингтоні. 14 серпня президент Ніксон на Раді нацбезпеки заявляє, що СРСР зараз становить більшу загрозу, а поразка Китаю суперечить інтересам США. Але от заковика між Вашингтоном та Пекіном немає.

0: трикутника.
1: Як це пояснював Кісінджер, потрібно налагодити контакти одночасно з двома радянськими комуністичними державами, СРСР і КНР, і одночасно, щоб між ними відносини, між цими комуністичними країнами, були ворожими. І в таким чином, крім підтримання стабільності, Кісінджер розраховував, що совєти будуть боятися того, що КНР от зараз може захопити по наусківанню американців сибірські території, і таким чином СРСР буде більш схильний до політики розрядки.
0: Промацуючи ґрунт, Кісінджер провів перші зустрічі з китайцями. Але ж пам'ятаємо, офіційно відносин між країнами немає, тому все відбувалося в режимі секретності. Зустріч сталася у квітні 71-го в Японії під час чемпіонату із пінг-понгу. По завершенню змагань американська команда чисто випадково заскочила до Китаю. Цей історичний факт ви могли бачити в оскароносному фільмі «Форест Гамп» з Томом Генксом у головній ролі. Звернутися до Китаю напряму не дозволяла ані поточна ситуація у світі, ані статус президента Ніксона як затятого антикомуніста. У такій делікатній справі треба було знайти умілого посередника. Зрештою, зупинились на цілій країні, на Пакистані. Його президент Яхья Хан передав КНР послання про майбутній візит американського уповноваженого. Пекін дав зелене світло. Ніксон на радощах відкрив пляшку витриманого французького коньяку. Як згадував сам Кісінджер, виголосив тост за покоління, які прийдуть нам на зміну і які матимуть змогу жити у світі завдяки тому, що ми зробили. Далі все відбувалося, як у шпигунському кіно. У липні 71-го Кісінджер нібито з офіційним візитом вирушає до Пакистану. Але там він раптово підхоплює хворобу, зникає з поля зору журналістів і опиняється у Пекіні. 9 липня 71-го відбувається зустріч з прем'єром держради КНР Джо Еньланем. Бесіда проходить у взаємних реверансах. Джо хвалить, що американці не палять. У відповідь Кісінджер говорить про важливу роль китайської цивілізації у світовій історії. Упродовж минулого століття ви були жертвами зовнішнього втручання. Нині ж ми вдвох перегортаємо нову сторінку у наших історіях на основі рівності та взаємоповаги. Основна тема зустрічі – Тайвань. Чоу вимагає визнати Пекін офіційною владою Китаю, а Тайвань – китайською провінцією. У відповідь Кісінджер заявляє про готовність вивезти з острова більшу частину американського військового контингенту, але після розв'язання в'єтнамського питання. Проговорюють можливість візиту Ніксона до КНР. Майже відразу американці оголошують про тимчасове припинення розвідувальних польотів у повітряному просторі КНР. Розумієте, Вашингтон та Пекін – брати навік. У жовтні спецпосланець приїздить ще раз і на знак довіри привозить супутникові знімки радянських військових об'єктів. Ще перед першою поїздкою Кісінджер та Ніксон домовились про кодове слово, що символізувало би успіх – «Еврика». За однією з версій Кісінджер відправив у Білий дім телеграму зі словом «Еврика», а за іншою сказав під час зустрічі уже по поверненню. За 7 місяців у лютому 72-го до Пекіна прибуває сам президент. Він стане першим очільником США, який здійснить офіційний візит до Піднебесної. Подія стане історичною. В американській англійській навіть є така ідіома «Ніксон у Китаї» означає крайню дивовижу. Мовляв, якщо вже такий затятий антикомуніст, як Ніксон, зміг поїхати на зустрічі з Мао, то що може статися більш незвичайного? Розповідає колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.
2: Регуляризація відносин і намагання відтягнути Китай від Росії, від Радянського Союзу. Але при цьому треба пам'ятати, що, в принципі, і це були закладені підвалини для тієї політики інтеграції Китаю, які себе не виправдали. З іншого боку, було розуміння необхідності зниження градусу напруги в відносинах з Радянським Союзом. Як на мене, перш за все, це було продиктовано необхідністю вирішення питань, пов'язаних з контролем над ядерними озброєннями. І саме на цьому базується політика розрядки.
0: І от після цього починається човникова дипломатія. Тобто діяльність стороннього посередника, який курсує між основними учасниками конфлікту без їхнього безпосереднього контакту. І цей рух нагадує човниковий.
2: Була потреба часто бути присутнім в регіоні, потім їздити в Вашингтон, в інші столиці для того, щоб обговорювати актуальні проблеми. В принципі, це перш за все свідчення енергійності Кісінджера, який, незважаючи на те, що це, мабуть, було і легко, і він дуже активно пересувався і розумів, що без того, щоб от таким човником туди-сюди не рухатись, очевидно, результат.

0: буде досягнути набагато важче.
1: Але спершу розкажу, де взявся цей дипломатичний талант. Генрі Кіссінджер, а точніше Гайнц Альфред Кісінгер, народився 27 травня 1923 року у єврейській родині у Німеччині. Після приходу до влади нацистів не одразу, але родина змушена була емігрувати. 38-го року вона приєдналась до німецько-єврейської громади в Нью-Йорку. У США Гайнц вдень працював на фабриці із виробництва щиток для гоління, а навчався після роботи. 43-го він отримав американське громадянство. До речі, усе життя говорив з доволі помітним німецьким акцентом. Вступив до коледжу вивчати бухоблік, але був призваний до армії воювати у Європі. Служив у розвідці, брав участь у битві за виступ або Арденській операції. Протидіяв фактично останньому контрнаступу нацистів. Я дивлюся на ті роки з великою гордістю, сказав Кіссінджер газеті «Чикаго Трибюн», коли йому було за 80. Друга світова війна була війною без жодної моральної двозначності. По завершенню війни і поверненню до США вступив до престижного Гарвардського університету на політологію. У своїй дисертації, яка згодом стала його першою книгою, вивчав досвід європейської дипломатії першої половини 19 століття. А ще його дуже цікавила персона німецького канцлера Отто фон Бісмарка та його бачення теорії реальної політики. Ця теорія спирається на оцінку власних можливостей і просування національних інтересів держави абсолютно будь-якими методами. Тобто прагматизм міг переважати моральні принципи. І, як показало майбутнє, переважав.
0: Реал політик, і кажуть про ідеал політик, але в чистому вигляді вона ніколи не існує. В принципі, завжди в ефективній дипломатії це така собі суміш, баланс між різними методами і різними підходами, що він розглядав світову політику переважно як гру тронів, тобто гру великих гравців. От зараз ми кажемо про Трампа, що його світогляд – це є одні правила для великих гравців, є інші правила для слабкіших держав.
2: Реалполітік – це саме те, що він сповідував. Але саме це слово він дуже не любив, тому що воно за походженням німецьке. А в Америці після Другої світової все німецьке сприймалося не дуже позитивно. А оскільки Кіссінджер німецький єврей, то і його прихід в американську політику, ну, теж сприймався скептично.
1: У Гарварді Кіссінджер здобуває ступені бакалавра, магістра та доктора, а згодом починає викладати. 57-го року друком виходить його книга «Ядерна війна і зовнішня політика». Вона привертає до нього увагу, Кіссінджер стає помічником губернатора Нью-Йорка і кандидата в президенти Нельсона Рокфеллера. Утім, Рокфеллер програє праймерс всередині республіканської партії Річарду Ніксону, який у підсумку здобуває перемогу на президентських виборах. Ніксон запрошує Кіссінджера на посаду радника з нацбезпеки. Досвід останнього у розвідці та науковий підхід обіцяли непогану кар'єру. Та й міжнародна ситуація дозволяла проявити таланти. За 2 місяці після перших відвідин Китаю Кіссінджер знову таємно відвідує Москву. Зацініть рівень секретності. Про його візит не знав навіть посол США у Союзі Джейкоб Бім. Свій візит до Москви Кіссінджер у розмовах з радянським послом у Штатах Анатолієм Добриніним називав обід руською ікрою китайськими паличками. Мабуть, тільки людина зі сталевими нервами могла дозволити собі такого рівня політичний тролінг. Власне, розрядку між США та СРСР документально оформили під час першого офіційного візиту американського президента до Союзу. Ну, не враховуємо Рузвельта в Ялті у 45-му. Тоді, в травні 72-го, Ніксон та Брежнєв підписують кілька історичних документів. Зокрема, основні принципи відносин між США та СРСР, договір про протиракетну оборону, а головне – договір про обмеження стратегічних озброєнь. Цей договір ОСО-1 обмежив число балістичних ракет та пускових установок тією кількістю, яка існувала на момент підписання. Кіссінджер у майбутньому ще кілька разів приїздив до Москви. Його мисливські зустрічі з Брежнєвим явно виходили за рамки дипломатичного протоколу. Подейкують, під час вдалого полювання на кабана генсек особисто накривав стіл та розливав горілку, а американцю наказував не сидіти без діла і різати ковбасу. Можливо, саме це стало запорукою теплого ставлення колишнього держсека до Росії. Можливо, саме з того часу у нього непевне ставлення до України. Про нього я розкажу трохи згодом. А у 72-му основною темою перемовин у Москві була війна у В'єтнамі. США там застрягли і ніяк не могли знайти достойний вихід. Американське вторгнення, розпочате 65-го року, мало на меті допомогти Південному В'єтнаму стримати агресію комуністичного Північного В'єтнаму. Власне, Ніксон у 68-му виграв вибори саме на обіцянці гідного миру.
2: Американське суспільство не хотіло продовження війни. Величезні витрати, 155 мільярдів доларів, якщо можете собі уявити в тих умовах, 58 тисяч загиблих, коли для американців навіть 1000 загиблих – це вже певний психологічний поріг, який вони не готові перетинати. З іншого боку, яструби, тобто більш таке вороже крило американського політикуму, яке навпаки хотіло більше ударів задавати по В'єтнаму, також було невдоволене. І, відповідно, потрібно було виконувати передвиборчу обіцянку президента Ніксона, який казав, що він війну закінчить. Але водночас треба було закінчити її так, щоб американські інтереси не опинилися під загрозою. Щоб союзники не побачили, що Південний В'єтнам кинули на призволяще і раптом не відчули від цього загрозу.
1: Ніксон, намагаючись здобути контроль над конфліктом, вирішує перерізати логістику комуністичного В'єтнаму, який перекидав сили на війну через територію сусідніх Камбоджі і Лаосу, так званою стежиною Хошиміна. Президент США наказує посилити бомбардування цих країн, які розпочали ще за його попередника Ліндона Джонсона. А згодом почав іноземне вторгнення. Хоча ні Лаос, ні Камбоджа не були учасниками війни.
2: Ніксон тоді просто був розлючений. Він казав Кісінджеру, дай команду всім військам, що вони повинні з усього, що літає і що може взагалі їхати, стріляти по в'єтнамських військах у Камбоджі. Коли Кісінджера пізніше запитували, а ви знали, що там були цивільні, а не тільки військові? Він відповідав, що там людей не було насправді. Я не знаю, наскільки це відмазка, скоріше зараз свідчення говорять про те, що історики говорять, що він справді міг не знати всієї обстановки на місцях, тому враховував тільки військові реалії.
0: Іноді мене питали, ну ви їм поясніть, як вони не розуміють. Я завжди питав, що все вони чудово розуміють, просто вони не хочуть цього робити. Так само і в цьому випадку. Я думаю, що Кісінджер все це бачив, все це розумів. Але з точки зору вирішення якихось політичних проблем, він вважав за потрібне і за доцільне на це не звертати увагу.
1: І для розуміння стратегії, починаючи із 69-го, Кісінджер, щоб зберегти обличчя Штатам, за спиною союзника Південного В'єтнаму вів перемовини з керівництвом комуністичного Північного. Бомбардування американцями Камбоджі, за різними оцінками, перевищили загальний тонаж усіх бомб, скинутих з США під час Другої світової війни, в тому числі ядерних на Хіросіму та Нагасакі. Більше того, робили це без згоди Конгресу. А розсекречені дані Пентагону стверджують, що Кісінджер особисто санкціонував кожен з більш як 3000 бомбардувальних вильотів на територію Камбоджі і Лаосу. Тоді загинуло близько 50 тисяч людей. Мільйони стали біженцями. Американська окупація посприяла майбутньому піднесенню режиму червоних кхмерів Полпота, які коштували Камбоджі ще понад 2 мільйони загиблих. З лихого кута, в який потрапили США у В'єтнамі, країну мав вивести... Правильно, Кісінджер. Власне, сам В'єтнам був частиною заплутаного клубка протистояння з Радянським Союзом, який крок за кроком розмотував Кісінджер. Він став ключовою фігурою у переговорах, що у 73-му році призвели до підписання паризьких мирних угод. Американці виводили свої війська, Ханой, тобто Північний В'єтнам, обіцяв звільнити американських військовополонених.
2: Південний В'єтнам, який всіма силами опирався будь-яким переговорам із Північним комуністичним В'єтнамом. І це призвело до того, що Кісінджеру довелося вести, знов-таки, таємні перемовини без участі південно-в'єтнамської сторони. Вийшло так, що позиція Південного В'єтнаму Кісінджера вже не дуже цікава.
1: Підписання мирної угоди принесло Кісінджеру тогорічну Нобелівську премію миру спільно з президентом Північного В'єтнаму Ле Дих Тхо. США вийшли з війни, але мир не настав. Вашингтон просто залишив союзників воювати на самоті. Війна триватиме ще 2 роки, поки комуністи не захоплять Сайгон та решту Південного В'єтнаму. Кісінджер виконав брудну роботу.
0: коли був встановлений повний контроль з боку північного В'єтнаму над В'єтнамом, то він навіть намагався повернути Нобелівську премію миру, тому що результат не відповідав тому, що за що він отримав цю премію. І це показово, це свідчить про певний інтелектуальний рівень людини, що вона, в принципі, була готова визнавати свої помилки.
1: Серед не менш суперечливих рішень варто згадати підтримку того ж таки пакистанського лідера Яхя Хана в репресіях проти бенгальських націоналістів та війні проти Індії на початку 70-х. Тоді загинуло, за різними оцінками, від 300 тисяч до мільйона бенгальців. 72-го року Кісінджер, щоб підтримати Іран, погодив надання військової допомоги курдам, які прагнули незалежності від Іраку. Ірак на чолі із Саддамом Хусейном мав негласну підтримку від СРСР. Курди повірили, що США поділяють їхні самостійницькі прагнення. Втім, в останню мить, напередодні іракського наступу на курдів, американці знову покинули союзників. Тоді Кісінджер холодно зазначив, що таємну операцію не слід плутати з місіонерською роботою. Прагнення Кісінджера мати в будь-якій точці світу сильного та надійного союзника, який не прогинався би під Радянський Союз, вимагало підтримки іноді одіозних лідерів. Так йому дорікають зміцненням правих диктатур у Південній Америці, зокрема організацією перевороту, який привів генерала Августа Піночета до влади в Чилі. Останньому небезпідставно дорікають жорстким ставленням до комуністичної опозиції під час правління.
2: Вже от 2000-ні роки він каявся в цій позиції. Він говорить про те, що Альєнде насправді не такий білий і пухнастий, як нам би могло здатися у порівнянні з Піночетом. Тому що він, тільки вигравши на виборах, подзвонив президенту Ніксону і сказав, що ви усвідомлюєте, що зараз Латинська Америка – це такий бутерброд, який затиснутий між комуністичною Кубою і комуністичним Чилі. І рано чи пізно вся ця зона стане комуністичною. І він говорив, що якщо ці люди настільки безвідповідальні, що обирають комуніста, який збирається зрештою узурпувати владу, то я не маю на це зважати. Я повинен діяти з огляду на американський інтерес.
1: Чи не головним зразком човникової дипломатії вважається розв'язання чергового загострення на Близькому Сході в 73-му році під час війни Судного дня? У цій війні Кісінджер вкотре чітко дотримувався принципу «реалполітік». 18 жовтня 73-го він каже послу СРСР у Вашингтоні Анатолію Добриніну: «Мій кошмар – це перемога будь-якої зі сторін, як арабів, так і Ізраїлю». Глибоке занепокоєння, стурбованість, згодом обережність та холодний розрахунок у поставках зброї, аби не роздратувати арабські країни та їхнього головного союзника – Радянський Союз. Знайома картина? Регулярні поставки зброї Ізраїлю почалися тільки на 9-й день війни після особистого втручання тодішнього президента Ніксона. Але попри перемогу на обох фронтах, Ізраїль був змушений поступити з Єгипту і Сирії частиною територій, зайнятих 67-го року під час шестиденної війни. Зусилля Кісінджера, зрештою, призвели до того, що Ізраїль 79-го року уклав мир із Єгиптом і повністю вийшов із Синаю.
2: Сирія і Єгипет нападають на Ізраїль, отримують великий успіх. Кісінджер здійснює таємну поїздку до Москви і каже Леоніду Брежніву віч-навіч, що Сполучені Штати готові втрутитися. Тому вам потрібно припинити підтримку цього вторгнення з боку Сирії і Єгипту. Кісінджер домігся того, що совєти все-таки були більш поміркованими. Уже з цією позицією, маючи цю зброю у вигляді позиції Брежнєва, він міг поїхати до Сирії і Єгипту і сказати, що ваш союзник відмовився від вашої підтримки. А ми вже можемо надати вам підтримку свою. Фактично, руками СРСР Кісінджер видворив їхні інтереси з Близького Сходу.
1: Кар'єра Кісінджера йде вгору. Він стає не тільки радником президента з нацбезпеки, а й державним секретарем, тобто очільником зовнішньополітичного відомства. Після імпічменту Ніксона внаслідок Вотергейтського скандалу він залишається працювати і в кабінеті наступника Джеральда Форда. Утім, той скандал не минувся безслідно. Комісія виявила, що Кісінджер наказав ФБР прослуховувати членів Ради нацбезпеки, щоб дізнатись, хто злив в пресі інформацію про бомбардування Камбоджі.
2: Його не потопили, от за висловом відомого історика Ніла Фергюсона, який зараз дописує другий том біографії Кісінджера. Він каже, що Кісінджера вирізняло те, що він нетворкер, тобто людина, яка створює мережі всюди. У нього настільки було інтенсивне коло знайомств широке, що він дуже великий вплив мав на медіа. І всі його ідеї завжди проходили раніше, ніж ідеї його супротивників або колег.
1: Кісінджеру і за життя, і після смерті закидали зловживання у цієї реальної політики, яка часто нагадувала звичайний цинізм.
0: абсолютно вірно закидають Кісінджеру зневагу до питання про дотримання прав людини. Але, як на мене, це підривало і можливості для Сполучених Штатів бути дипломатом і не бути циніком більш-менш неможливо. Це, що ми знаємо, старі рани, і, в принципі, це продовжується. Тобто, такий здоровий, я б сказав, цинізм, він необхідний. З того, що ми читали, що ми чули від Кісінджера, це присутнє. Разом з тим, я не побачив, щоб він це намагався висунути, сказати, да, я отакий цинічний, я все розумію. І, як на мене, він не був таким, який претендував навіть на те, щоб бути найрозумнішим в кімнаті, тому що дуже часто він дійсно був найрозумнішим в кімнаті.
1: У 77-му Кісінджер відходить від справ, принаймні офіційно. Він засновує власну консалтингову агенцію, продовжує консультувати господарів Білого Дому, усіх, крім Барака Обами, ну і писати книжки. Нарешті ми дійшли до Кісінджера і України. В українців є власне бачення щодо його персони. І мова тут не стільки про численні візити до Москви вже після розпаду Союзу та зустрічі з Путіним, якого він вважав героєм Достоєвського з усіма протиріччями та сумнівами у власному народі. Україна тривалий час не входила до сфери інтересів Кісінджера, бо за його ж логікою не належала до великих гравців. Але...
2: Кісінджер відомий тим, що в 90-х роках був одним із небагатьох американських експертів, який казав, що Україні потрібно дати гарантії безпеки і прийняти її в НАТО. Тому що неминуче відбудеться війна між Україною і Росією, і потрібно мати якусь пересторогу від цієї війни. Його думку тоді не підтримали. Коли війна вже почалася, він говорив багато про фінляндизацію, про те, що Україна має мати якийсь нейтральний статус, щоб на неї не зазіхали ні Західні Росії.
0: Були посіяні оці ідеї, що до Росії треба ставитись уважно, треба поважати її історію, поважати ті ідеї про своє місце, російське місце світової політиці, які є, якщо вони навіть не відповідають дійсності. Деякі також привели до провальної абсолютно політики перебудови Росії через її інтеграцію світової економіку. І тоді заплющувалися очі на агресивну поведінку, неприйнятну поведінку.
1: У 2008-му Кісінджер виступив проти прийняття України до НАТО та за те, щоб Україна залишилась у сфері, цитую, яку росіяни вважають простором власної самосвідомості. А у 2014-му негативно поставився до засудження Заходом анексії Криму і критикував санкції щодо Росії. За першого терміну президента Трампа він радив йому визнати півострів російським. Після початку повномасштабної агресії у травні 22-го на економічному форумі у Давосі Кісінджер пропонував Україні віддати частину своїх територій Росії. Згодом, щоправда, змінив риторику і визнав необхідність прийняти Україну до НАТО. Отака от еволюція поглядів від трактування України як частини російського простору до ідеї приєднання до західного світу. Помер Генрі Кісінджер 29 листопада 2023-го на 101-му році життя у своєму будинку в американському штаті Коннектикут. Напишіть у коментарях, який слід, на вашу думку, Генрі Кісінджер залишив по собі. Зі знаком плюс чи зі знаком мінус? Ну і до зустрічі у новому параграфі.

0: Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру, бо попереду, впевнений, цікава розмова, бо гість Валерій Клочок, він є керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Вітаю вас.
1: Вітаю, пане Олеже, дякую за запрошення, дуже приємно, спасибі.
0: Пане Валерію, ми говоритимемо про тиждень, який минає, і він, знову ж таки, не був легким ні для Києва, ні для України. Росія змінює тактику і замість масованих потужних ударів обрала наступну на цей час тиждень, що минає, обрала такі локальні, так, невеличкі удари, але зважаючи на те, що патріотів у нас небагато, ми не все можемо збивати. Знову ж таки, повітряні сили України кажуть, що ворог підступний і змінює свою тактику, наближаючи установки для запуску балістичного озброєння буквально під кордони. Через це інколи немає часу навіть, щоб сирени запустити і відреагувати. Тим не менше, ми можемо говорити, що це і схоже на реакцію Путіна на наші мирні ініціативи, на бажання залучити його до мирних перемовин, навіть до примус до миру. Про примус до миру можемо говорити, але ми знаємо, що на Путіна такі до цього часу та такі засоби не діяли. І в цьому контексті саміт НАТО, на якому були заявлені кілька цікавих ініціатив, хотів би з цього почати з вами розмову. Що для вас те, що відбулося на саміті НАТО в Анкарі стосовно України? Що ви відчули, що ви для себе відзначили?
1: Дуже дякую за це уточнення, тому що дійсно ми маємо розділяти саміт на дві частини. Саміт НАТО для НАТО і саміт НАТО для України. Але ну, вже так сталося, НАТО не може говорити про свою безпеку без України. Вони вимушені просто згадувати нас, і мені видається, що їм часто від цього просто незручно. Незручно чому? Тому що ну, краще було б не помічати ці проблеми, але ну, виходить так, що ситуація настільки сильно змінилася, що не помічати складно, адже загроза очевидна. І хоча декларація підсумкова не була там масштабною, однак вона містила пункти, нехай не в першому, але пункти і про Україну, де Росія визначена там ворогом НАТО, ну і так далі. Це і раніше звучало. Однак шкода, що в НАТО не говорять про інтеграцію безпосередньо України до Альянсу, бо все-таки використовують Україну як безпековий фактор, але поза рамками Північно-Атлантичного Альянсу. Це, ну, це їх рішення, звісно, ми не можемо його якось змінити, ми намагалися це робити неодноразово. Я в цій частині порівнюю цей саміт із Вільнюсом, саме з Вільнюсом, тому що там нам обіцяв Джозеф Байден, дуже обіцяв, що от ми тут оголосимо якось так, якось, і всі були ну просто як на ножах, я добре пам'ятаю ці дні, і обговорення в студіях і так далі, де ж те рішення про членство. Тут мова не йде зовсім. І це погано. Тому що...
0: Ну, можливо, просто не говорять поки, щоб не дразнити того ж Трампа.
1: Ну, пане Олеже, це якраз і погано, що не лише Трамп, а й інші, вони не готові про це говорити. Тому що для них є подразником ця історія. Наприклад, та Німеччина сама проти. І інші країни. Їх перелік чималий. Тобто, Альянс на сьогоднішній день, він вижив себе як структура, яка адекватно оцінює ризики. Про це говорю не лише я. Про це говорить дуже багато високопоставлених і поважних людей, військових, політиків в Україні за кордоном. Але сам Альянс на рівні лідерів не готовий це констатувати по факту. І зробити крок до зміни свого оборонного союзу. Окей, залишивши цей, як, ну, скажімо так, історичну пам'ять і певні надбання є, там уже логістичні і технологічні, але ставити треба питання про створення інших союзів за участі НАТО, оборонних, які б стримували російську агресію. Оце не прозвучало. Але підтримка України всебічна і так далі, це все звучало, це все було дуже ок, непогано. І найбільш приємним публічно для нас було саме спілкування Трампа із українською делегацією, коли він пальцями вказував руками, дивіться, я роблю так, як ви хотіли, пане президент, із Росією, мені подобаються українські генерали, ЗСУ це не те, що було, і він сам визнає, що ми пройшли певний шлях трансформації відносин після овального кабінету, скандалу в овальному кабінеті до сьогоднішнього дня, і навіть відсутність дзвінка, ну, принаймні, в публічній площині Трампа Путіну, хоча я не є переконаним на 100% в тому, що дзвінка не було зовсім. Вважаю, що він міг відбутися, але публічно не оголошувався. В будь-якому випадку така публічна позиція Трампа в Кремлі дуже не сподобалася, і вони вимушені будуть робити якісь кроки і виходити на переговорний процес. Ми, до прикладу, буквально вчора там проводили, записували підсумкову програму центру нашого, де збиралися мої колеги, які знаються на цих питаннях, на міжнародці і так далі, можуть давати адекватний аналіз. Ми дійшли висновку про те, що вчорашні заяви Лаврова, який говорив про повернення до 24-го року, вимог Путіна, тобто денацифікація, демілітаризація і так далі, це чергова заява про те, що так, ми завтра рано чи пізно вийдемо на переговорний процес. Знову. Треба очікувати ще заяви Ушакова, оскільки диригентом головним є Ушаков. Тому саміт для нас не був таким поганим, як то могло статися. Зараз багато ейфорії, ну я бачу і в офісі президента, і навіть от позитивних спікерів офісу говорять, о, як класно, ти що там, Лечини, не знаю, там прапори треба носити. Ні, я менш такий оптимістично налаштований, але в будь-якому випадку відзначаю, що хоча б риторика з боку Вашингтона, вона на нашу користь. Чому кажу бережно оптимістичний? Тому що кроків практичних не буде з боку Росії. Ми це маємо розуміти. І це справедливо, що Трамп перекладає відповідальність на європейців за підтримку України. Так мало бути давно. Бо європейці звикли, вибачте, ніфіга не робити, а чекати, поки їх захистять. Вон Естонія паніку підняла. Як це так ви виводите 500 військових американців із нашої країни? 500, ну, камон, вибачте, це ж смішно. Але для них це страх. Тобто вони показують свою нездатність боронитися від будь-якої агресії. Я вже не говорю там про російську армію, яка справді велика, яка сильна, яка сучасна і одна із найбоєздатніших після української на європейському континенті та в світі загалом, якщо говорити відверто. Чому після нас? Тому що вони не можуть нас подолати. Тому кажу, після нас. Не можуть подолати ЗСУ. Тому це все дуже непогано, якщо підбивати саме українське питання на саміті НАТО, але те, чого не прозвучало, що хотілося б мені, це саме дійсно розмову про створення безпекових союзів нових. Я розумію, що, можливо, це питання не на часі ще не готові європейці, але тоді, відповідно, риторичне запитання, а коли ж ви будете готові? Що ще потрібно для вас, щоб ви були готові? Буквально вчора з'являється звіт розвідки спільної із Нідерландами, якщо не помиляюся, натівської, про те, що державні хакери російські ламають IP-камери, домашні, приватні, громадян Європи для того, щоб вивчати переміщення не лише ж української техніки. Мова ж не про лише про допомогу Україні. Друзі, це мова про вас. Вам додому приватне життя
0: залишається. В принципі, вас вдома хазяйнують.
1: Так, а ви навіть на це не реагуєте. Ви лише це констатуєте по факту. І кажете, ні, нічого не відбувається. Тому, принаймні, це краще, ніж могло статися. Я так скажу про НАТО.
0: Пане Валерію, те, що ви згадали про репліку Лаврова, про те, що Україна готова, Росія готова спілкуватися з Україною там в форматі 24-го року, але і ви кажете про те, що немає реакції Путіна. Як на мене, реакція Путіна є. Реакція Путіна, його розлюченість на оточення, яке підштовхує його до завершення активної фази війни, його реакція, як на мене, поглядає у вкиді інформації про масову мобілізацію по завершенні парламентських виборів. Його реакція є розлюченість на те, що українські збройні сили зараз роблять з його нафтопереробкою. І моє запитання до вас, чи з вашими колегами ви не обговорювали цю історію, бо розлючений Путін... Він, як, знаєте, як щур, який загнаний в кут, він не просто може зробити щось погане, він здатен на неадекватні дії. Як ви на це можете відреагувати?
1: Я не вважаю, що Путін ухвалює рішення в Кремлі. Давно не вважаю. І це вже відбувається не перший рік. В Кремлі ухвалюється рішення Політбюро, і події розвиваються за кількома сценаріями. Там типова форма владарювання, як була при Радянському Союзі. Є група тих, хто виступає за замороження війни, є тих, хто за продовження. Якщо, ну, звісно, мені можна не вірити колегам, ну, якщо вірять президенту України, то це ок, да? І Зеленський буквально вчора це сказав. Те, про що ми в рамках центру говоримо не перший рік, учора підтвердив президент. Тому, хто скептично налаштований до нашого центру, можете брати до уваги слова Зеленського.
0: Я перепрошую, ви маєте на увазі його фразу про те, що оточення Путіна підтримує завершення війни.
1: Не все. І ця фраза сказана ним не вперше. Тому Путін це війна Росії проти України не є неусовбленням Путіна. Це Росія воює проти України, ми маємо це усвідомити.
0: Правда, і прибереться Путін, якщо не зміниться умови, все одно війна залишиться.
1: Це по-перше. По-друге, є ті, хто буде ескалювати ситуацію для моделювання різних ситуацій, навіть ті, хто виступає за припинення війни, вони розуміють, що на даному етапі ця ескалація потрібна. І зараз ми, от в рамках центру говорили неодноразово про це, дійсно ми фіксуємо ескалацію. Про це говорять знову ж таки не лише ми, експерти, там політологи, там фахівці в певних галузях. Про це говорять політики, про це говорить розвідка світова. Йде ескалація. Ескалація перед чим? Звісно, перед деескалацією. Наступний крок буде деескалація, що може мати всі ознаки і має ознаки якогось переговорного періоду. Я не скажу, що там буде цей процес довгим і так далі. Ми вже мали такі приклади і в 25-му році в Стамбулі, і зустрічалися з росіянами, і переговори були і цього року, зустрічалися групи українські та російські за посередництва, та і напряму зустрічалися, тобто це все було. Тому, коли ми зараз констатуємо дійсно удари по Україні, як ви сказали, балістикою, змінилася стратегія, але змінюється і наша тактика, і стратегія по відношенню до Росії, це просто зараз ми маємо констатувати, що відбувається війна на виснаження. Кожна зі сторін використовує свої засоби для того, щоб завдати більшої шкоди ворогу з метою досягнення максимально вигідних позицій на переговорах. Це очевидний факт. Єдине, що питання, чи будуть вони результативними? Чи можна називати це переговорами? Бо я багато чую там скепсису, це, мовляв, не переговори. Друзі, ви можете скільки завгодно називати це переговорами, не переговорами, контактами. Суті це не змінює. Сторони намагаються про щось говорити. Принаймні, чому вони це роблять? Тому що є той, хто цього хоче. Сьогодні в світі одна людина, яка хоче організувати переговорний процес. Це Дональд Трамп, який робить для цього щось. Можна скільки завгодно там хейтити його, але чому Європа не виступила з жодною мирною ініціативою? За весь цей період, коли сказали в Вашингтоні, окей, беріть в руки цю ініціативу і реалізовуйте, ми долучимося. Вони навіть не визначили переговірника. Навіть колеги мої визначають, ми здивовані, як так, Європа навіть переговірника не визначила, треба було б. Тому я вважаю, що вони зараз себе позиціонують в статусі жертви. Тобто, атака Росії йде не лише по Україні, ескалація відбувається, не лише по відношенню до України, а й до Європи. Вони кажуть, треба і нас захистити. Тому вони піднімають репет з приводу того, що Трамп погрожує, шантажує виведенням військ. Але ж, виведення військ немає масового з території Європи. Його немає. По факту не відбувається цього. Я наводив приклад Естонії. Це крапля в морі на 500-тисячного контингенту, за різними оцінками, там до 90 тисяч американських військових у всій Європі. Тут ми говоримо про кілька сотень, і то не всіх виводять. Там ще певні підрозділи забезпечення будуть перебувати на території Естонії. Більше того, розширюється ядерна програма Сполучених Штатів Америки на Фінляндію, знову ж таки, на Польщу, відповідні закони ухвалюються. Це все означає те, що дійсно сторони, не лише Росія і Україна, а і Європа, наші партнери, вони зараз на етапі ескалації. Тому, на превеликий жаль, те, що ми бачимо зараз, це новий етап війни, це ненормальна, звісно, ситуація, сказати це нормально неможливо. Путін вдається до атак з метою більшого удару по цивільному населенню, ООН це відзначає. Статистика дуже сумна, у нас в цьому році більше цивільних загиблих, ніж за весь період широкомасштабного вторгнення, це по офіційній статистиці, неофіційна, я думаю, буде ще страшніша. І я дуже сподіваюся, що справді ситуація, динаміка, про яку говорить Зеленський, на Росії буде позитивною для нас, негативною для росіян. Тим паче, попри все-таки Близький Схід зараз демонструє хоча б якусь певну стабільність для енергетичного ринку, принаймні стрибка цін на нафту нема. Зупинка судноплавства, про що ми можемо говорити, в Азовському морі. Це супер правильна історія, тому що нафтопереробка російська, Крим, який вони зараз мають як валізу без ручки, не знаю, що з нею робити, а треба якось допомагати. Це все справді створює багато проблем для путінського режиму, щоб ті, хто дійсно хоче завершити війну, мали більше аргументу у розмові, діалозі з тими, хто не хоче завершувати війну довкола Путіна, і досягли якогось консенсусу. На превеликий жаль, так, сам Путін не вирішує це. Він створив цю систему, яка так працює.
0: Пане Валерію, стосовно ескалації, для багатьох, і Росія це використовує як страшилку для багатьох, жахом є лише фраза «ядерна зброя». Періодичною регулярністю Росія про це згадує. Один з переговорників, ймовірних переговорників з Росією, президент Фінляндії Олександр Ступ, його прізвище називалося, але він сказав «ні-ні, я не можу, бо я зацікавлена особа». Він сказав, що кілька днів тому спілкувався з міністром закордонних справ Китаю, і Китай переконав або запевнив пана Стуба в тому, що вони дуже негативно реагують на ймовірність та застосування тактичного ядерного озброєння. У мене питання, Китай же не сидить і важелями не коригує відкриття ядерних шахт? Як Китай може вплинути на Росію, щоб оця лякачка, тактична ядерна зброя, не перетворилася, не дай Боже, у реальність?
1: Я, на превеликий жаль, чому на превеликий жаль скажу, вважаю, що Путін і Росія є таки, все ж таки залишаються суб'єктними, не в повній мірі, і залежність від Китаю дуже велика, але дійсно вони можуть погрожувати чимось. І тією самою ядерною зброєю. Я хочу нагадати 23-й рік, коли Сі Цзіньпін в черговий раз, третій, був переобраний главою Китайської Народної Республіки, комуністичної партії, і він здійснив свій перший візит до Москви. Відразу, ну, після чергового перебрання він полетів до Москви. Але цей візит закінчився раніше запланованого. Не відбулося зустрічі із комуністами, з Югановим, а в аеропорту Путіна особисто, Сі Цзіньпіна особисто проводжав Путін. Про це дуже мало писали, але це не типова ситуація, коли глава Кремля проводжає Сі Цзіньпіна в аеропорт. Як правило, це відбувається на ганку, десь якогось там палацу, ну і так далі. Все окей, один полетів, а інший залишився вдома. Цього разу так не було, тому що виник тоді вже конфлікт з ідеєю Путіна розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Токаєв виступав з сильною критикою на адресу Лукашенка. Лукашенко говорив, та не питання. Лукашенко, хоча він і підзалежний до Пекіну, але я особисто вважаю, що після таких жорстких розмов і позицій Пекіну Кремль ухвалив рішення розповідати про те, що зброя є на території Білорусі. Ми не могли не підтримати цю тезу, я маю на увазі заяву Буданова, коли він ще був головою управління розвідки, то ми мали це інформаційно підтримати. Але це моя думка, я ще раз наголошую, я вважаю, що там ядерної зброї російської на території Білорусі немає.
0: Тобто інфраструктура підготовлена, фізично ракетоносіїв з ядерними боєголовками навряд чи, так?
1: Так, інфраструктура там і була. Вона нікуди не подівалася.
0: Вони ж там модернізували для арешника, для...
1: Пофарбували. Так. Нехай буде так, да. Довели, можливо, до ладу, прибрали. Білорусі люблять порядок, так, це так і є. І тоді, я вважаю, якраз непорозуміння і через розміщення ядерної зброї між Сі та Путіним і призвело до того, що візит закінчився раніше, бо Кремль наполягав, ні, так це буде. Можливо, є та ядерна зброя, окей, нехай вона навіть і буде. Сьогодні ця новина про те, що Китай виступає проти будь-яких ядерних ударів, для нас багатьох це не новина. Це те, що ми знали давно, але знали, ну, з переповідей, з аналізу і так далі. Офіційно про це ніхто ніколи не говорив. Я більш ніж переконаний, що лідери країн Європи знали про цю позицію Китаю ще з 23-го року, але свідомо її не оголошували, або через якісь домовленості безпосередньо з Пекіном, ну, тобто побажання не озвучувати цю позицію публічно. Чому? Для того, щоб війна тривала, а Росія виснажувалася. І Росія підійшла до завершення війни, до рішення про замороження її на менш вигідних умовах, ніж, наприклад, там сьогодні. Це був 23-й рік, 24-й, 25-й. Ну, ми ж добре знаємо, що європейців позиція така, що війна триває, війни у нас в Україні, війни у нас немає. Це загальновідомі факти, озвучені керівниками країн. Це не є якимось там, знаєте, конспірологією. Це зрозуміло. Заява Стуба Мені особисто засвідчує про те, що Путіна і його режим позбавляють останнього публічного інструменту тиску на європейців, на Україну, ну і так далі. Хоча ми вже, я от помітив по своїх підписниках, ну зовсім не реагують там на ядерну бомбу. Бо я знаю там низку ютуб-каналів, які от заголовками там «Ядерна ракета літить», вони просто ставлять ці кавери, прев'юшечки для переглядів. І все, і от просто на ядерній тематиці будували, набирали собі переглядів. Не працює це. Українці не ведуться на це вже. Навіть коли мені там пишуть в коментарях, купи собі протигаз, я запитую, для чого? Ну, от у мене теж так, буквально днями такий випадок був. Для чого? Ну, на випадок, якщо Путін вдарить ядерною зброєю. Ну, вже не вірять українці в це, і вже в світі просто вирішили показати, що, ну, Путіну, давайте ви припиняєте цю риторику, це вже не працює. Ви чудово самі знаєте, що ви це не використаєте. У вас закінчуються карти. Це все, як на мене, також свідчення тиску, так, вербального тиску, але він має дуже серйозне значення, з боку європейців на кремлівський режим, для того, щоб вони сідали за стіл переговорів. Хоча я не бачу особисто якогось непереборного бажання про швидку зупинку війни в Європі. Вони не поспішають. Ну окей, буде сьогодні, хай буде сьогодні. Буде наступного року ще краще. Тому що всі розуміють, і навіть Україна зробила таку заяву, Сибіга конкретно публічно оголосив, що ми не проти збереження путінського режиму, зупиніть лише війну. Ну, це слова очільника МЗС України. І в Європі чудово розуміють, збереження путінського режиму, не Путіна, путінського режиму, це є загроза і далі для всієї Європи. Бо якщо путінський режим зупиняється в Україні, він вже підготував військову базу на кордоні з Фінляндією, куди може перемістити 50 до 100 тисяч військових. Інші військові бази говорять про інфраструктуру в Білорусі, куди можуть бути перекинуті війська, це загроза для країн Балтії, для Польщі. І таке може бути, поляки постійно говорять про загрозу, ну і інші напрямки. От якраз про цю ескалацію, про яку сказав Олександр Ступ, говорить Китай, що вона може бути, цього ми не виключаємо. І тут Росія, ще раз наголошую, на жаль, суб'єктна.
0: Пане Валерію, але ви не ставите знак рівняння завершення війни в Україні, розпад Росії?
1: Так сьогодні не ставить питання не я, а так не ставить Європа. Відповідаючи ще частково на ваше попереднє запитання стосовно тиску Китаю. Китай може обмежити просто в спроможності Росії. Тоді росіянам буде вкрай складно на ті ж самі компоненти для безпілотників, тому що вони тотально залежні. Так само, як і в нас. Китай свого часу сказав росіянам, не ваше діло, кому ми що продаємо. Сидіть і не відсвічуйте. Там ви воюєте, воюйте. І Україна буде отримувати компоненти. Ми ж, ну, фактично, чого кривити душею? Завдячуючи Китаю, ми збираємо наші півдрони і все решта. Росіяни так само. Китай на цьому заробляє. Для чого Китаю зараз це все зупиняти? Тліє, окей, нормально. Але Росія може це регулювати. Тому що Росія в пастці. Росія не може здолати Україну. Китаю не потрібне повне захоплення Росією України. Китаю не потрібний, я вважаю, повний розпад Росії. І нікому не потрібні. Це контрольована ескалація, контрольоване, ну, скажімо так, обнулення економіки Росії, де Китай матиме свій профіт, і Захід чинитиме цьому спротив. Тому, коли ми говоримо про розпад Росії, це те, що ми дуже хотіли б, але це не лягає в канву безпекової стратегії ні американців, ні європейців, та навіть і китайців. Ну, точніше, Китай би, можливо, б і не проти. Да, але ну, з'їсти він з'їсть, але хто ж йому дасть? Теж треба розуміти, Китай чудово розуміє, що Європа і Америка – це справді дуже величезні, потужні і економіки, і військовому плані, і так далі, і населення. Не випадково Китай так дуже, вибачте, трясеться над спокоєм європейським, тому що для них ринок цей архіважливий. І чим далі він буде спокійнішим, чим більше залежним від Китаю, зараз і тенденції для цього є, Китай дуже послідовно на цьому плані працює. Вони будуть намагатися регулювати ці процеси. Росія це чудово розуміє, вона розуміє, що такий спосіб може частково шантажувати Китай. Однак, я вважаю, що Росія втратила уже свій контроль, ну, не те, що, ну, як контроль, інструменти впливу на Китай через економічну ситуацію. І чим далі, от війна проти України їм суттєво погіршує і далі цю ситуацію. Чому? Тому що ну, виносимо НПЗ, виносимо, фактично азовське суднопластво зупинили, Крим той самий, тепер треба росіянам і населенню всьому пояснити, що з цим робити далі. А це дуже складно. Тому поки що так складається враження, що нібито все дуже для нас непогано, але далеко від ідеалу.
0: Пане Валерію, дуже непогано для нас європейська інтеграція станом на сьогодні. Рекомендували європейські очільники відкриття чергового кластеру для перемовин. А в цьому контексті історія про те, що бандерівців не пустимо в Євросоюз, це те, про що говорять деякі польські політики, і спілкування Зеленського з Навроцьким, наскільки це взаємопов'язані речі, наскільки ми можемо зараз констатувати, що ота політична піна, вона трошки осіла, і все ж таки поляки, ну, свої політичні справи внутрішньокраїнські, так, хай вони до нас не чіпляють. Чи ми приречені постійно бути в цій залежності?
1: Приречені. Це дуже складне запитання, на яке не буде однозначної і відповіді одномоментної. Дійсно, я вважаю, тут мають історики перевести перевести дискусію в площину наукової, і нехай би собі розмовляли, тому що буквально вчора заява Дональда Туска, який, ну, інколи до нас плюс-мінус прихильніше ставить, він знову говорить про те, що сьогодні, 11 липня, в день трагедії, як вони кажуть, Волинської різні, я буду виступати із зверненням до українців і до поляків для того, щоб зменшити градус напруги, але із закликом до українців переосмислити Волинську трагедію. Ну, вибачте, тоді давайте повернемося ще глибше до історії. Часів козацтва.
0: Давайте, да, до речі, посполити,
1: а чому
0: хто має пробачати, хто перед ким має ставати на коліна.
1: І ваша, вибачте, окупація Львова і так далі, чи це ви забули?
0: Так.
1: Ні, це ми не пам'ятаємо. Тому я вважаю, що тут, ну, на жаль, є безвихідь. А вихід, ну, в політичній площині, і це використовують політики, і це, вибачте, юзи для того, щоб мати дивіденди, навіть Туск про це говорить. Він також розуміє, що антиукраїнський настрій йому додають. Він так відбирає голоси Навроцького. Він не буде за нас виступати ніколи, від слова зовсім. Хоча, той же самий міністр оборони вчора говорить, давайте віддамо хоч і всі ракети ПАК-3 Україні, нехай краще вони збивають.
0: Окрім тих п'ятьох, ще вісім, да, віддамо.
1: Здоровий глузд у війні перемагає, це однозначно так. Тому нам треба розвивати із поляками оборонний союз, як би то не звучало, і доводити їм недалеким, бо я зараз так вважаю, я розумію, що поляки слухають, добре слухають, бо і мені записують коментарі, бо маєте ви розуміти, що коли на вам на голови прилетить, тоді ви на нас будете молитися, щоб ми відбивали ці ракети. І всю риторику історичну приберете на задній план. Бо ми її не піднімали, ви її підняли. 13 липня розпочинається новий етап розкопок на Волині. Попередні показали, немає масових
0: сховань там, де вони казали.
1: Жертв немає. От давайте, може, цього разу знайдете, копайте. Ніхто ж цього не заперечує, але знову ж таки, якщо вивчати історію, то дуже глибоко. І вже розібратися, а де ж курка, а де яйце? І хто курка, а хто яйце в цій всій непростій історії відносин з поляками? Ну, власне, я розумію, що, можливо, я впевнений в цьому, що для поляків моя позиція неприйнятна. Для українців вона має бути такою. Ми маємо розуміти, що в нас є історичне минуле, але на даному етапі ми маємо сформувати з поляками єдину позицію, хто у нас ворог. Заява Навроцького про те, що Росія ворог. Це така, ну, невеличка надія на це. Дуже невеличка. Тут треба попрацювати дипломатом.
0: Дай Боже. Пане Валерію, і завершити з вами розмову хочу з того, з чого починали, з саміту НАТО, але ми з вами знаємо, та, що люди Сходу, вони ніколи нічого не роблять просто так. І хочу запитати вас про револьвери від Ердогана, які він презентував всім очільникам країн НАТО. Ну, слухайте, у мене асоціація з російською рулеткою, але там було 6 набоїв в тих револьверах. Чому він зробив саме такі подарунки? Як думаєте?
1: Дуже цікаве запитання. Я, ну, не те, що шукав відповіді на нього, але мені, от навіть і ви підказуєте зараз відповідь на це запитання, очевидною стало, що така позиція Ердогана обумовлена необхідністю залишатися в НАТО із цими партнерами, а не з Росією. Тому що відмова від комплексів С-400 дуже показова. Він дуже давно хотів F-35 і так далі. Він розуміє, що, ну, Росія – це вчорашній день. Це не працює. І це стало йому зрозуміло саме через російсько-українську війну. Я не ідеалізую Ердогана, ні. Він дуже рідкісний, хитрий політик, який цинічний і йому, вибачте, далеко начхати на те, скільки загине в цій війні українців чи росіян. Йому треба мати вигоду для себе. І він це робить. Він не посоромився взяти майже 30 мільярдів євро російських грошей на збереження на початку широкомасштабного вторгнення. Це загальновідомий факт. Чи це теж? Ну, це офіційна інформація Центробанку Туреччини. Анкара про це говорила. Тому, друзі, ми чудово знаємо, що вони приймають росіян, тому що вони платять. Тому я кажу, йому байдуже. Але йому не байдуже безпека своєї країни. То якраз ми говоримо, от історія з поляками. Нібито складно з ними знайти там, да, спільну мову, але треба шукати спільні точки дотику, бути цинічним. Ну, я вважаю, що Ердоган саме таку ідею показав. Я готовий з вами ділитися своєю зброєю, а ви своєю зі мною. Це був такий жест.
0: Пане Валерію, дякую щиро, дякую за вашу експертність, дякую за ваші думки. Спасибі велике за те, що приділили час, спасибі велике за ваші роз'яснення. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був сьогодні моїм співрозмовником. Дякую щиро.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
3: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла